0: žingsnis žengtas, kuomet NATO naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro uosto galėjo taktinių radarų pagalbą įsitikinti, kad tai pavojaus nekelintis objektas. Medžima radaras ir iš karto buvo priimtas sprendimas atšaukti tą geltoną pavojaus signalą, tai yra įspėjimą. Čia yra tokia specifika, kad dažnai tokios anomalijos pasitaiko, kuomet paukščių būrys gali sukelti lygiai tokį pat atvaizdą kaip kad dronas. Ir už tai reikia visą laiką turėti alternatyvų būdą, kaip galima būtų įsitikinti, ar tai yra teisybė ar ne, ir tie taktiniai radarai, kurie yra naudojami naikintuvėse, tą tokį dalyką ir padeda mums užtikrinti. Bet kokiu atveju algoritmas yra tas, kad naikintuvai kyla ir tada jie turi įsitikinti vizualiai tuo pačiu, ar tas objektas, į kurį kėsinamas naikinti, neutralizuoti, yra tikrai tas, apie kurį kalbama. Tų atžymų radaruose pasitaiko, tokių anomalijų būna, ypatingai rudenį, bet kadangi turim tokį intensyvų laikotarpį šiandien Ukrainoje, nuo pat ryto ir Lenkijoje oro pavojai paskelbti kelis kartus buvo, tai ta įtampa, aišku, persidavė turbūt, kad mūsų atsargumas buvo ir tas budrumas aukščiausiam lygmenį.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtina, kad tarnybų reakcija buvo tinkama, tačiau jam klausimų kelia galimas drono įskridimas anksti ryte, kai joks pavojaus signalas nebuvo skelbiamas.
2: Šiandien dieną reaguota buvo, mano nuomonė, tinkamai, geriau prevenciškai reaguoti ir įsitikinti, kad grėsmė nebuvo reali, bet žmonės buvo įspėti, tai budrumo lygis buvo tinkamas. Visgi man kyla klausimų dėl ryte buvusio incidento, kai 4:00 ryto Lietuvoje irgi buvo radarais identifikuotas skraidantis objektas, tačiau nebuvo nei žmonės informuoti, nei naikintuvai nebuvo pakelti, todėl šitą atvejį aš paprašiau jau kariuomenės vado rytoj ryte pateikti man informaciją konkrečiai kaip, kas, kodėl buvo atlikta ir kodėl priimti tokie sprendimai, kokie buvo priimti. Gebėti identifikuoti paukščius nuo dronų, atskirti paukščius nuo dronų ar nuo kitų skraidančių objektų, na, manau, tikrai reikėtų. Čia ir kariuomenės pastangos reikalingos ir be abejo papildomi sprendimai, kurie yra diegiami. Norėčiau irgi paraginti Lietuvos visus inovatyvius verslus greičiau teikti galimus sprendimus paskeltam valstybiniam konkursui, kurio tikslas yra apjungti visas įmanomas Lietuvos detekcijos priemonės į vieną sistemą.
1: LRT televizijai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiąnakt vietomis trumpas lietus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 8-13 pajūryje, 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio. Trečia valanda, 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Bet premjeras Ulfas Kristersonas, vadovaujantis dešiniojo sparno alijansui, sako, kad dar neaišku, kas vadovaus Švedijai ateinančiais metais. Socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson teigia, kad nepaisant to, jog opozicija pirmauja, reikia laukti galutinių rezultatų. Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendratarbiavimo dvasio Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson. Omanas atidėjo rytoj turėjusi vykti Irano ir Persijos įlankos šalių susitikimą dėl Hormuzo sąsiaurio. Irano užsienio reikalų ministerija buvo paskelbusi, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus tariamasi dėl sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad jame dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos šalis, bet konkrečių valstybių neįvardijo. Ne viena regiono šalis dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvauti atsisakė. O mano pranešime teigiama, kad susitikimas atidedamas siekiant sudaryti sąlygas konstruktyviam dialogui. Nuo šiandien pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Iš viso planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Anksčiau toks prašymų teikimas baigdavosi per kelias minutes išnaudojus paramos limitą. Kai kurios šeimos net nespėdavo tvarkingai pateikti dokumentų.

0: auginančios 3 ir daugiau vaikų, tai bus 15% subsidija. Na, reikia žinoti, kad subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos.
1: Viceministras Tadas Vinokuras, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė mano, kad visiems norintiems gauti paramos greičiausiai nepavyks.
2: Praeitais metais būtent dėl šitos paramos tikrai kreipėsi nemažai pas mus pareiškėjų ir ten buvo kaip tik naktinis laikas, kur sukrito per kelias minutes tie prašymai elektroniniu būdu. Tai pinigų sumai, kurią turi ministerija, tie pirmi, kurie pateikė prašymus, jie ir gavo paramą, o visiems kitiems turėjom parašyti raštus, kad dėja paramos neteiks.
1: Elektrėnų savivaldybės atstovė Violeta Šimkūnienė. Vilniuje prasideda pasaulinio lygio mokslo renginys Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija. Pasak Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinių tyrimų grupės vadovo Mindaugo Šarpo, tokio masto renginys pirmą kartą suburs Lietuvoje šimtus mokslininkų, inžinierių ir tyrėjų iš įvairių valstybių. Ir tai šaliai didelis prestižas.
3: Mes per LHCb savaitę kalbėsim ir apie detektoriaus atnaujinimą, prie kurio dabar kaip ir Vilniaus universitetas ir Lietuva turime progą prisidėti. Kalbėsime apie fizikos programą, apie jau esamus ir tuoj išleisimus fizikos rezultatus. LHCb eksperimentas duoda mums labai labai daug naujų rezultatų apie dalelių fiziką, apie medžiagos antimedžiagos disbalansą, apie tai, iš ko mes visi esame sudaryti. Šitie dideli ir mokslo, ir politiniai, ir mokslo diplomatijos klausimai bus sprendžiami Vilniuje. Tai yra didžiulis prestižas ir didžiulis laimėjimas mums visiems.
1: Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinio tyrimų grupės vadovas Mindaugas Šarpis. Šiandien daug kur trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
4: Draugystė veža.
5: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Demencija dažnai prasideda ne nuo diagnozės. Ji prasideda nuo kažko labai buitiško. Žmogus ima pamiršti, pasimeta, pakartoja tą patį klausimą, pasikeičia jo elgesys ir kartu keičiasi visos šeimos gyvenimas. Bet ar mūsų visuomenė žino, kaip būti šalia žmogaus turinčio demenciją? Ar žinome, kaip su juo kalbėtis? Kaip paaiškinti vaikui, kaip išsaugoti jo santykį su pasauliu, kultūra, bendruomenė ir apskritai, ar matome žmogų, o ne tik jo diagnozę. Apie tai šiandien kalbėsime laidoje. Ir pristatau šios laidos viešnes. Ieva Petkutė, edukologė, asociacijos demencija Lietuvoje steigėja ir vadovė, Tadam demencijai atvirų muziejų tinklo iniciatorė. Labadiena, Jeva.
6: Sveiki, Žydrė.
5: Ir Rita Matulienė, kuri globoja mamą. Labadiena, Rita.
6: Labadiena.
5: Ačiū labai, kad atvykote šiandien į studiją. Pradėkime. Rita, kada supratote, kad čia jau nebe paprastas užmaršumas? Koks buvo tas momentas, kai supratote, mūsų šeimoje kažkas pasikeitė?
6: Mano mamai yra 85 metai, tai jinai jau vyresnio amžiaus ir supratom tada, kai vieną kartą pasiklydo, nes bet kokiu atveju anksčiau labai stengdavausi, kad jinai sportuotų ir Bistryčios gatvėje pirkdavau mankštas. Ir jinai metai iš metų kiekvieną rudenį vaikščiodavo ir kadangi visą gyvenimą pragyvenusi Antakalnį, jinai puikiai žinojo, kur yra tos mankštas. Ir vieną dieną jinai skambina man ir sako, aš nerandu. Kur nėra, sako, dingo mankštas. Sako, kaip tai dingo mankštas? Sako, aš nerandu, kur eiti. Ir sako, aš grįžau namo. Tada aš tiesiog, kadangi buvo mokamos mankštas, pasiskambino į centrą ir paprašiau atšaukti tas mankštas, kad perkeltų vėliau, nes tokia tvarka ten buvo. Ir jie man sako, mama buvo jūsų. Sako, kaip tai buvo? Sako, atėjo, atšaukė mankštas, pasakė, kad blogai jaučiasi ir išėjo namo. Ir va tada labiausiai ir susirūpinau, nors prieš tai jau jautėm tam tikrą užmaršumą.
5: O mama atskirai gyveno?
6: Atskirai.
5: Mhm.
6: Atskirai gyveno. Mano mamai šiandien dieną yra vidutinė dar ta stadija ir jinai ir šiandien dieną gyvena irgi atskirai. Ir tvarkosi tiek, kiek, su visu pagalba taip.
5: Tai kiek jūs laiko savo gyvenimo praleidžiate pas mamą arba su mamą?

0: mama?
1: Su mama, turbūt nesu labai gera šito atveju, bet su mama praleidžiu 2-3 kartus į savaitę.
0: O visa kita jį dar geba
1: tvarkytis. Jinai geba su pagalba socialinio darbuotojo. Ir su tom pačiom mankštom, nes pas ją ateina kineziterapeutas dabar į namus.
0: Ir kas po diagnozės buvo sunkiausia? Žmogaus būklės pasikeitimas ar tai, kad nežinojote, kaip su tuo gyventi?
1: Sunkiausias turbūt buvo toks dalykas, kadangi mes iš karto pasistengiam ištirti ir paguldami ligoninę ir jai buvo šokas.
0: Kad ją paguldėti ligoninę?
1: Nes jinai gyvenime beveik negulėjęs, nu mažai gulėjęs ligoninį ir jinai kaip paskaitė, kad ten neurologinis skyrius, jai prasidėjo tokie, nu, dalykai, kad aš mamos nepažinu. Jinai tiesiog puolė, aiškino, kad aš ją uždariau, kad psichiatrinė, kad išvežiau kažkur į miškus ir va tas buvo turbūt pats gyvenimo sunkiausias momentas, nes tada supratau, kad tikrai yra kažkas tai labai labai negerai. Ten nustatė diagnozę. Ir tada supratau, atsirado labai didelė baimė, ką toliau daryti. Nors iš tikro, turbūt tą situaciją aš įsivaizduoju, nes buvo močiutė, kažkur tai irgi 10 metų, jinai sirgo iš lėto demencija, bet dar tais laikais. Ir aš turbūt pas mane baimė buvo, iškilo visi prisiminimai, nes mes tada gyvenom visi kartu. Ir močiutė buvo ir gulinti, tai man tada buvo labai labai didelė baimė, ką daryti, nes aš esu dar dirbanti ir turiu atsakingas pareigas.
0: Ieva, mes kalbame apie žmogų turinti demenciją, bet demencija iš esmės paliečia visą šeimą. Ko šeima dažniausiai nežino, kai išgirsta diagnozę?
2: Čia toks svarbus klausimas. Ir jame yra užkoduotas dar vienas dalykas, kad mes kalbam apie žmogų turinti demenciją ir kad šeima nežino, bet kalbam apie žmogų. Ir aš kiekvieną kartą, kai turiu tą pokalbį apie demenciją, suprantu, kad yra labai didelė spraga, kad mes neturim to žmogaus greta, kuris pats kalbėtų apie tą savo situaciją. Ir šeima, vat, Rita, ar visų kitų šeimų, vat, artimieji, ar tai dukros, ar anūkai, kurie būna greta, na, būna tie pirmieji liudininkai. Ir žinoma, pirmiausia, tai, ką jie pamato, tai ta tokia, na, pasikeitima, kuris šokiruoja, aš nebet pažįstu. Ir ta tokio supratimo, kas tai yra. Tai supratimo ir kas tas per reiškinys, bet iš tikrųjų, kaip tą priimti, kaip palaikyti ir va, tą savo artimai, bet kaip pačiam naviguoti va, toj kelionė, taip, kad tu pats nu, saugotum save. Bet va, tai yra kita ta visos patirties dalis, ką išgyvena pats žmogus turintis demenciją. Ir iš tikrųjų, tie pirmieji ženklai, kurie randasi, tai yra iš tikrųjų, ką pastebi pats asmuo viduje, dar tikrai išorėje niekas nieko nemato, bet tu jau jauti. Ir vat pirmasis dalykas, ką aš iš tikrųjų vardinčiau, tai yra įtarimas ir baimė, ir tas dėl baimės atsirandęs noras slėpti, blokuoti, paneigti, gal galę savo, ir tada su tuo atsiranda tam tikras, na, ignoravimas, užspaudimas, nesprendimas tos problemos.
0: Tačiau, Ieva, ar gali, sakykime, na, vat, mūsų tėvai, ar ne, kaip pat Rita pasako, 85 metų, na, sakykime, jūsų atveju žinojot, nes močiutė buvo, ar ne, tai žinojo, kad yra tokia diagnozė. Tačiau juk yra krūvo žmonių, kurie iš vis nieko apie tai nežino, ir kaip jie gali įtarti ir slėpti. Ar jie tiesiog pajaučia, kad su jais kažkas nebegerai?
2: Taip, tu iš tikrųjų pastebi, kad dalykai nebėra tokie, kokie buvo. Į ką noriu atkreipti dėmesį, tai demencija nėra viena liga. Tai yra sindromas, kuris sukelia įvairios lygos ir būklės. Tai mums daugiausiai žinoma yra Alzheimerio lyga, tai yra viena iš demencijos priežasčių, bet yra taip pat ir kitos. Frontotemporalinė demencija, demencija su Levy kūneliais ir kitos retesnės. Tai iš tikrųjų pokyčiai galvos smegenyse, pavyzdžiui, Alzheimerio lygos atveju, pradeda vykti 11, net 20 metų iki tol, kol atsiranda išoriškai matomi kažkokie simptomai, ženklai, su elgesiu susiję ir panašiai. Tai tikrai tas procesas labai ilgas ir labai daug yra viduje ir tikrai asmo jaučia, kad dalykai nebėra tokie. Ir užmaršumas, ir vat, susigaudinimas, ir dėmesio sutelkimas. Aš kitą kartą labai mėgstu pasitelkti tokį, na, palyginimą su filmu, su karpyto, ne, vat, turim juostelę. Ir jeigu mes ją sukarpom, ir tai va tas toks nuoseklumas, dėmesio ir atmintis, tokia jinai tarsi po truputį vis labiau trukinėja ir tau vis labiau mums tampa sunku sujungti viską į vieną juostelę.
0: Jūs tikrai labai daug veikiate, dirbate šioje srityje ir mes, sakykime, žinome iš filmų, ar ne, kaip parodo, nu, plačioji visuomenė, tie, kurie nesame susidūrę su šia liga, kaip visa tai atrodo. Tačiau jūs bendravote, ko gero, ir su tai žmonėmis, kurie turi demenciją, ir su jų artimaisiais, ir su specialistais. Tai jūs dabar jau papasakojate pavyzdį apie filmo juostelę sutrūkusią tokią. Tačiau kaip, tarkim, pats žmogus, jeigu jums teko bendrauti, kaip jisai įvardyja visą tai? Kas jam vyksta?
2: Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Nebegaliu taip susigaudyti, nebegaliu net taip paaiškinti, kas su manim vyksta. Man sunku rasti žodžius paaiškinti ir pati nebesuprantu, kas vyksta. Čia iš tikrųjų vasakiniai, kurios esu gavusi iš ponios Linos, kuri pajuto va, tos simptomus sustiprėjusius per COVID-ą, kada tikrai labai buvo emociškai daug išgyvenimų ir darbe, ir šeimose, ir labai dideliam skaičiu žmonių ta patirtis paskatino tų simptomų pasireiškimą. Tai pagrindinis toks jausmas, kad tas buvimas ir dviejos jautimas ir juslės gali labai pastiprėti, pavyzdžiui, pat atsirasti didesnis jautrumas garsui, nepakantumas garsui, dėl to atsiradęs ir zlumas, pavyzdžiui, labai didesnis toks noras tiesiog aiškumo, kad tau paaiškintų, palydėtų ir tas toks viskas jungiasi į tokią visumą, nu kaip, sakau, pojūčiai, bet ir kognityvinis suvokimas aplinkos, informacijos gavimo sunkumas ir kuo daugiau norisi, kad tu informaciją gautum įvairesniais būdais. Ne vien, pavyzdžiui, žodžiu, bet dar, kad tau vat, nu, kitos būtų žuomenos, kur padėtų tą visumą.
0: Rita, jūsų mama jūs pradžioje apkaltino, taip, kad jūs jau čia norite iš jos padaryti ligonį visišką. Kaip po to, kaip ji priėmė tą diagnozę?
1: Jinai dar po šiandien dienai nepriėmė savo diagnozės, nes jinai vat, buvo pokalbis prieš porą savaičių, sako, aš niekaip nesuprantu. Visi galvoja, kad aš su visais susikalbu, su visais galiu suprasti viską, ką man sako. Tu tik viena sakai man, kad mano atmintis bloga yra. Tai šiandien dienai, vat, aš ką pasakyčiau iš savo mamos atžvilgių, tai kad jinai neigia, jinai dar šiandien dienai išoriai, vat, dukrai, anūkams, žentui, yra neigime. Kaip Darbis. Jinai vidui, gal ten yra, kaip Jeva ir sakė, ir liūdėsio, ir pasimetimo, ir jau supranta, kad gal tą patį per tą patį dažnai išneka. Bet iš tikro, tai šiuo momentu man yra tikrai neigime, nes jinai, aš tik viena galvoju, kad jie yra liga.
0: Jeva, kodėl svarbu suprasti, kad diagnozė nėra paskutinis sakinys? Kas turėtų prasidėti po jos?
2: Bet kokioje sudėtingoje situacijoje mes galim rasti išeitis. Ir demencija yra iššūkis. Mes turim jį matyti kaip iššūkį, kuris, kaip mato prognozės Lietuvai, niekur nedings artimiausių metų. Ir kuo mes aiškiau matysim, koks jis, kas jam didina riziką, ką mes dar to galim padaryti, tuo mums bus lengviau, ramiau, aiškiau. Ir iš tikrųjų net mes galime imtis veiksmų taip, kad ta našta, tas iššūkis būtų lengviau ir švelniau išgyvenamas. Ir vieną dar noriu pasakyti pavyzdį, kaip tik grįžau iš susitikimo Alzheimer Europe, tai yra Europos asociacijų susibūrimas, būtent organizuotas renginys Alzheimerio ligos mėnesio pradėti. Ir buvo labai daug įvairių įdomių pristatymų ir vienas, kuris itin įsiminė, tai yra apie ankstyvos diagnostikos svarbą ir būklės palaikymo priemonės. Tai yra per intelektinę veiklą, per fizinį aktyvumą, bendravimą, kad kuo anksčiau mes imamės tų veiksmų, tuo ilgiau mes išlaikom būklę, nu, tokiam mažesniam pokytį. Ir tai iš tikrųjų yra labai naudinga ir pačiam asmeniui, ir šeimai, ir labai apsimoka valstybei. Tai yra iš tikrųjų labai didžiuliai pinigai, kurie sutaupami, nes tas būklės blogėjimas, na, va tada jau, kai reikalingi kompleksinė specializuota pagalba, va tas momentas jisai atsitolina.
0: Jeva, juk mes ne šiaip sau šiandien susirinkome čia studijoje ir kalbame šią temą. Atskleiskime, kodėl.
2: Taigi, rugsėjis yra pasaulinis Alzheimerio ligos mėnuo ir ta proga nuo asociacijos Demencija Lietuvoje ir kitų daugybę partnerių organizacijų, na, mes kviečiam visus prisijungti prie atvirumo demencijai dienų, kurios vyks nuo rugsėjo 20 iki 24 dienos. Ir šiomis dienomis vyks renginių, kurių šūkis yra pažink, mažink riziką, veik. Šiomis dienomis yra susitikimai, pranešimai ir vyksta daugiausiai Vilniuje ar Kaune, bet vienas renginys nuotoliu labai labai aktualus, kuris leidžia va, tas nuotolinis renginys pažinti demenciją ir tikrai sužinoti, kaip galim sau padėti. Taip, bet trumpai tariant, va, ta programa, jinai kviečia išnešti tą demencijos temą, kuri tokia baisi bauginanti, į tokią platesnį erdvę, kad mes pamatytume, apie tai kalbėtume tarpusavį daugiau šeimoje su kolegom ir mažiau bijotume.
0: Rita, ko tuo metu, kai viskas prasidėjo, labiausiai norėjosi iš aplinkinių?
1: Turbūt, kai praėjo pirmas šokas, kai jau supratom, kad nu, kelio tokio atgal nėra, tai tada jo informacijos, vat kaip Ieva ir sakė, kad žinios. Pirmiausia, ką daryti, pas kokius daktarus kreiptis, kur eiti, visą tą savo žingsnių kelią reikėjo savo susidėliot galvoj. Ir tuo momentu, žinoma, internetinės platybės, ieškojimas informacijos ir tada varadau demenciją Lietuvoje, sakykim, internetinį puslapį, kur supratau, kad va čia ir yra tas mano būtent tų žingsnių planas, ką mes turim daryti, nes mus kaip išleido iš ligoninės, tai davė mums ten aprašymą ligos ir to pasibaigė. Tuo momentu, su diagnoze jau. Bet esmė tame, tai tada va šeimos gydytojas, visi įėjimai, visi žingsniai buvo informacija iš demenciją Lietuvos svetainės. Ir tada va su Ieva susipažinom ir tada pasidarė lengviau viduj. Nu, dar aš vėl pasikartosiu, kad žinojimas, kad močiutė sirgo ir tą kaip ir eiga. Bet didžiausia baimė buvo, kad aš irgi per moterišką giminę esu trečia karta. Tai vat užtat man toksai buvo visumoj mama, aš ir visi aplinkui, kad mes ieškotume tų sprendimų.
0: Tai dabar save stebite pro padidinamą įstiklą?
1: Taip. Žinokit, jeigu aš ką nors pamirštu, tai aš nenusiraminu, kol aš neprisimenu. Pas mane yra, šiandien dienai dar va, mamai buvo 23 balandį, tai šiandien dienai, jeigu aš užmiršau ar skaičiu, ar sudauginti negaliu, žinokit, aš sėdėsiu ir dauginsiu tol, kol aš tikrai sudauginsiu.
0: Tačiau dar tikrintis neinat?
1: Ne, dar neinu.
0: Ar teisingai daro ir ta Ieva?
2: Aš galvoju, kad labai svarbu mažinti stresą. Va taip va, jeigu tas užmiršimas man tikrai kelia įtampos, tai yra labai, nu, nesveik. Iš tikrųjų, mes neturėtume savo didinti to streso, bet tai, kad mes galim su amžiumi, nu, kars nuo karto ką užmiršti, iš tikrųjų yra normalu. Ta prasme, kad kaip senstant, nu, mūsų rega truputį silpsta, klausa silpsta, ir jeigu mum vat, užsimiršo, bet paskui grįžta, čia yra normalus senėjimas. Bet jau tai, kas susijęs su demencija, jau su patologija, tai yra, kai įsiterpia į tavo kasdienybę ir sutrikdo gebėjimą atlikti kasdienės užduotis.
0: Kaip dažnai jums Ievos patarimai arba informacija demencija Lietuvoje padeda?
1: Turbūt nuolat. Tik tai tiek, kad reikia įsivertinti, kad šiandien dieną yra didelis žinojimas jau yra. Ir atsiradusi ramybė. Viduje nebėra baimės ir tiesiog aš tiesiog žinau, ką aš darau, kodėl aš važiuoju 3 kartus pas mamą, o ne kiekvieną dieną ir su puodais tikrai ne, nes man svarbu, kad jinai pati pasigamintų, pati paskambintų, pati kažką tai nuveiktų lovą pasiklotų, aš pas man patikrinimas, aš einu į namus, apžiūriu tvarką ar lovą paklotą ir skaitau, kad dar viskas gerai, nes jinai atsimena, kad tą reikia padaryti. O jau vieną kartą radau blinelius jos iškeptus vienai, tai galvoju, o, ir blinelius išsikepė, sakykim. Tai tokie retai būna dalykai, nes ateina socialinė darbuotoja ir tikrai daug ką padaro, nors jinai neprisimena, kad ateina, kartais jinai sako, čia aš padariau tokius dalykus, tai aš tiesiog pasidžiaugiu tai, kad jinai dar sugeba savim pasirūpinti ir mano nuostata yra gili tokia, kad kuo mažiau aš šiandien dieną įdėsiu, tuo daugiau jai reiks pačiai savim pasirūpinti ir jos tada nu, kaip aš vadinu, sakau, nu, neuronai dar jungiasi. Labai žinau, ką aš darau ir žinau, kad tai tęsis tikrai ilgai ir eisim su lyga iš lėto.
2: Manau, kad tai yra nuostabus priejimas prie tos patirties, kad tikrai palaikyti, kad kuo daugiau tas žmogus darytų pats. Nes kai tu darai už jį, tu iš jo atimi tą gebėjimą. Ir tikrai tik tiek, kiek reikia, nedaugiau. Bet dargi tas dalykas, na, vat, vengti žiūrėti per tą praradimo prizmę. Oi, jau to nebegali, to nebegali. Bet žiūrėti ir džiaugtis ir

0: išryškinti ir įvertinti ir tą įvertinti ir žodžiu ir pasidžiaugti kartu su to žmogum, kai vat patlieka kažką, pavyksta. Daugiau vat to tikrai susitelkimo, kas yra, nes aš vat vėl ir vėl sakau, dabar geriausiai kaip kada nors bus. Tai vat daugiau vertinimo, kaip yra čia dabar, negu žiūrėti, ko nebėra.
1: Kaip gerai nuskambėjo, dabar geriausiai, kaip kada nors tikrai, bus. Taip. Įsiklausykime į šitą sakinį. Ir žinau, kad būtent renginio metu, kuris vyks, jūs kalbėsite ir apie tai, kaip demenciją mato vaikai. Ir kaip apie ją kalbėti su vaikais. Ar mes augusi nepadarom klaidos, bandydami nuo jų ligą nuslėpti, Ieva?
0: Tikrai taip. Ir nuslėpti ir neįvardinti arba kažkaip sušvelninti ar taip kalbėti, na, nerimtai. Ir manau, kad sutiktumėt, vaikai labai jaučia. Jie mato tavo kūno kalbą, tavo balsą, jeigu tu esi susijaudinęs, įsitempęs ir jeigu tu neprieini į kontaktą ir nepaaiškini, kas, dėl ko, tai vaikas jisai randa paaiškinimą pat savo. Galbūt savyje, galbūt čia kažkas, dėl ko aš supykdžiau, ar panašiai. Tai vat, kuo daugiau to tokio atvirumo su vaiku ir rasti ir tikrai ir pagrįsta, kartais mat šeimos mamos, va, ypač kurios tikrai žiūri ir mato tą problemą, sako, aš pasieškau mokslinės literatūros, kaip pasikalbėti su vaiku, kad sudėti faktus, aiškiai ir panašiai. Tai vat, turėsime iš tikrųjų vieną renginį, būtent kaip kalbėti apie demenciją su vaikais, kur turėsime ir rašytoją, kuri pristatys vieną knygą skirtą vaikams, kur yra pasakoma apie demencijos patirtį, bet ir šeimos patirtį, kur mažam berniukui tiesiog susiklostė situacija darželėje, pasidalinus mano senelis vaikšto su sauskelniam, tikrai atsirado patyčių ir atsirado labai didelė svarba rasti, kaip apie tai kalbėti va toj aplinkoj, kur kad neišvengtume ir patyčių, bet kad ir visa ta klasė paauktų, geriau suprastų ir prisidėtų prie to atvirumo šitai temai vėliau, kai paaugės.
1: Rita, kaip jūsų vaikai ar anūkai, nežinau, kiek ten jų turit, ar jeigu turit, ta prasme, ar jie mato pokyčius, ar jie jaučia, ar jūs su jais kalbėjotės?
2: Mano vaikai jau didelė, sūnus, bet jie turi šeimas ir du turi šeimas ir jau ir anūkai didelė, jau 16, 17 va, bus metų ir 14, tai, bet turim 5 metų anūkę, kuri atvažiuoja, čia yra senoji močiutė. Ir jinai turi savo užduoti mano anūkė. Žinoma, turbūt mes nekalbam, vat ką Ieva sakė, kad tikrai neaiškinam šiandien dienai dėl ligos, nes mama rami yra, jinai taiki ir tokia, sakyčiau, geros nuotaikos visą laiką, kai mes atvažiavam, bet anūkė turi užduoti, yra pieštukai, yra spalvinimo knygelis ir jinai eina su močiute spalvinti. Tai šitoj vietoj, bet vat ačiū labai, tikrai pamastysiu, kaip pakalbėti ateity, nes jinai auga, jai jau 6 metukai ir turbūt ateis laikas, kai reikės paaiškinti, kodėl močiutė klausia ir kalba tą patį per tą patį ir kodėl čia yra taip, o ne kitaip. Nes dabar yra senoji močiutė, einam piešti arba einam puoštis ten visokius karoliukus ar dar kažką. Tai va toks yra šiandien dienai.
1: Ieva, jūs dar darote gausybę visokių gražių ir netgi kartais atrodo iš šalies keistų dalykų. Jūs kuriate demenciją atvirų muziejų tinklą.
0: Taip.
1: Tai jūs man pasakykite, prašau, kodėl apskritai, kalbant apie demenciją, atsiranda muziejai, bibliotekos, menas, kultūra. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia visiškai skirtingi pasauliai.
0: Nu, skirtingi pasauliai, bet tai dalis gyvenimo.
1: Taip. Taip.
0: Ir gyvenimas yra visoks. Ir kai tu turi demenciją, gyvenimas turi nesibaigti. Ir kultūra tikrai, aš sakyčiau, yra gyvenimo prieskoniai. Ir mums tų prieskonių reikia visada. Tai būtent muziejai, bibliotekos, jų iš tikrųjų, na, tokia kaip ir misija praturtinti gyvenimą, suteikti galimybę tau saviraiškai, susibūrimui. Aš net sakau, pati vedu užsiėmimus muziejuose ir sakau, mes, kai susitinkam, mes kalbam apie meną ir gyvenimą. Tai iš tikrųjų, va, tos patirtis kultūros organizacijose yra galimybė ir, sakyti, tikrai patirti tų teigiamų emocijų, bet aš sakyčiau labai sustiprinti ir atšviežinti, paivairinti tą tarpusavio ryšį šeimom, jeigu ateina va,

0: artimasis su savo globojimu. Tai tikrai būna toks pozityvus patyrimas, bet ir vaizduotės įtraukimas ir labai labai daug dalykų. Ir tam, kad tai būtų labiau prieinama, muziejai, na, turi truputį padirbėti. Sakant, pasiruošti tam. Tai reikalingi mokymai, kad darbuotojai žinotų, kaip priimti, kas yra svarbu. Pavyzdžiui, aš šiemet esu vedusi vienus labai intensyvius mokymus ir mes ketinam juos daryti kas met. Tai vienas iš tokių labai įsiminusių dalykų, tiem mokymų dalyviam buvo, kad tu turi ateiti prie durų pasitikti lankytoją. O šiuo atveju tu turi pasitikti, nes ten prasidėdavo patirtis. Tai yra vartai į patyrimą. Ir taip, kad mes pasitinkam, kokį sukuriam va tą sutikimo atmosferą, taip dėliosis mums visas patyrimas.
1: Tik priminsiu, kad apie visą tai, apie diagnozę, šeimos patirtį, pokalbį su vaikais, kultūrą, muziejus, bibliotekas ir tai, kaip galėtume būti atviresni demencijai, bus galima kalbėtis rugsėjo 20-24 dienomis vyksiančiose atvirumo demencijai dienose. Klausimas abiems. Jei žmogus, kuris dabar mūsų klausosi, sako, aš pats gyvenu su demencija, mano artimas žmogus turi demenciją, arba aš tiesiog noriu geriau suprasti, kodėl jam verta ateiti į šį renginį. Pradėkime nuo jūsų, Rita.
2: Aš, žinokit, galvoju verta dėl to, kad papuolė tai pirmiausiai savo aplinką, ten, kur yra šalia tokie pat globėjai, globojantis ligoniukus, tada susirenki naujausias žinias. Tada visą laiką manau taip, kad turi suvokti, kurioje vietoje esi tu kaip žmogus, nes prie demencinio ligoniuko visą laiką yra labai didelė rizika, kad pamesi savo gyvenimą. Ir visą laiką šitoje vietoje turbūt gal ir baimė, ir rizika va šičia susipina žmogui šalia esančiam sveikam, kad pamesi savo gyvenimą. Ir kai išklausai pranešėjus, nes jau ne pirmą kartą, kai pabūni su Jėva meno renginiuose ir muziejuose ir visur, tu suvoki, kad ne, tu dar gauni žinias, gauni tą žinojimą, kad taip viskas priklauso nuo tavęs ir tavo požiūrio, ką tu darysi ir kokie tavo žingsniai. Nes visą laiką, kaip sako, ten yra du keliai, kaip su anukė kalbam, vienas kelias verkti, o kitas kelias veikti. Tai mes visą laiką renkamės kelią veikti tam, kad būtų ir šiuo atveju mamai lengviau, ir man pačiai lengviau, ir turėt savo aplinką, kur aš žinau, kad gausiu pagalbą, kad aš gausiu žinias, kad aš susidarysiu savo kelią ir žemėlapį, kur eisiu asmeniškai savo gyvenimo keliu.
1: Ačiū labai. Ieva, ką norėtumėt, kad žmogus išsineštų iš šių dienų? Dabar aš spėju, tai yra jūsų vienas iš didžiausių šiuo metu įgyvendinamų projektų.
0: Pirma, sau tokį kaip ir kvietimą suprasti, pažinti, mažinti savo riziką. Tai aš galvoju, savo, dėl savęs. Žinoti, kad demencija nėra nuosprendis ir yra veiksmų, kurie gali padėti man mažinti riziką. Taip pat savo, kad aš, jeigu taip susiklostytų, kad aplinkoj kažkam pasireiškia, aš atkreipčiau dėmesį, įtarčiau anksčiau, kuo anksčiau, tuo geriau, mums visiems geriau. O kitas dalykas irgi savo, bet bendruomeniai ir savo brangiems žmonėm yra iš tikrųjų, kas šešta šeima maždaug Lietuvoje susiduria su šita būkle. Ir reiškia, jeigu mes suprantam, žinom, mes galime tiesiog palaikyti savo artimus žmonius, tos, kurie mums rūpi, ir na, kurti atviresnę visuomenę šitai būklei, kuri na, tikrai bus Lietuvoje ir toliau.
1: Mėly klausytojai, atvirumas demencijai pirmiausia prasideda nuo labai paprasto dalyko. Nuo mūsų gebėjimo žmoguje matyti žmogų net tada, kai liga keičia tai, ką apie jį buvome įpratę matyti. Aš tai išgirdau iš šiandienos mūsų abiejų pašnekovių. Ir susitikime rugsėjo 20-24 dienomis atvirumo demencijai dienose. Renginių programa nemokama. Ieva, kur galima rasti tikslią informaciją?
0: Informaciją apie programą galite rasti atvira demencijai LT interneto svetainėje, taip pat asociacijos demencijai Lietuvoje, socialinėje paskyroje, Facebook. Ten labai intensyviai komunikuojam, bet tikrai pasiekit ir apie programą, bet ir kitus aktualius dalykus.
1: Ačiū Jums labai. Ačiū ir laidos garso režisieriai Eglė Jarmolavičiūtė. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Bet premjeras Ulfas Kristerssonas, vadovaujantis Jos parno alijansui, sako, kad dar neaišku, kas vadovau Švedijai ateinančiais metais. Socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson teigia, kad nepaisant to, jog opozicija pirmauja, reikia laukti galutinių rezultatų. Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendratarbiavimo dvasio Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams. Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson. Izraelio kultūros ministras ragina atimti pilietybę iš apdovanojimus pelniusių režisierių, sukūrusių dokumentinį filmą apie Gazos ruožą. Mikis Zoharanas juos kaltina valstybės išdavyste. Filme Naza Izraelio režisieriai Juvalas Abrahamas ir Rachel Stroz analizuoja, kaip veikia sprendimų prieimimo ir taikinių parinkimo sistema naudota bombarduojant Gazos ruožą. Filme remiamas interviu su 24 Izraelio karinės žvalgybos pareigūnais, kariais ir informatoriais. Venecijos kino festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje parodyta dokumentika po premjero sulaukė beveik 25 minutės trukusio aplodismentų. Izraelio kultūros ministras režisierius kaltina norų pakenkti tėvyniai. Izraelyje pilietybės atimimas yra teisiškai galimas, nors ši priemonė taikoma retai. Per Izraelio karinę atsakomąją operaciją Gazos ruože žuvo daugiau kaip 73 000 žmonių. Omanas atidėjo šiandien turėjusi vykti Irano ir Persijos įlankos šalių susitikimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano užsienio reikalų ministerija buvo paskelbusi, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus tariamasi dėl sąsiaurio ateities. Teheranas teigia, kad jame dalyvaus Persijos įlankos šalis, bet konkrečių valstybių neįvardijo. Ne viena regiono šalis dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvauti atsisakė. Omano pranešime teigiama, kad

0: valandos iki penktadienio 12 valandos tikrai kviečiame jaunas šeimas išsianalizuoti savo situaciją ir pasiruošti teikti paraiškas, jeigu mato tokį poreikį. Tai šeimos, kurios turi vieną vaiką, gali pretenduoti 10% subsidiją, auginančioms du vaikus 12,5% subsidiją, ir auginančios 3 ir daugiau vaikų, tai bus 15% subsidija. Na, reikia žinoti, kad subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos.
1: Viceministras Tadas Vinokuras, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė mano, kad visiems norintiesiems gauti paramos greičiausiai nepavyks.
2: Praeitais metais būtent dėl šitos paramos tikrai kreipėsi nemažai pas mus pareiškėjų ir ten buvo kaip tik naktinis laikas, kur sukrito per kelias minutes tie prašymai elektroniniu būdu. Tai pinigų sumai, kurią turi ministerija, tie pirmi, kurie pateikė prašymus, jie ir gavo paramą, o visiems kitiems turėjom parašyti raštus, kad dėja paramos neteiks.
1: Elektrėnų savivaldybės atstovė Violeta Šimkūnienė. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 16, Šiauliuose bei Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.

0: žinios trumpai.
1: Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose, suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Izraelio kultūros ministras ragina atimti pilietybę iš apdovanojimus pelniusių režisierių, sukūrusių dokumentinį filmą apie Gazos ruožą. Mikis Ohranas juos kaltina valstybės išdavystę. Filme Naza Izraelio režisieriai analizuoja, kaip veikia taikinių parinkimo sistema naudota bombarduojant Gazos ruožą. Filme remiamas interviu su 24 Izraelio karinės žvalgybos pareigūnais, kariais ir informatoriais. Venecijos kino festivalyje parodyta dokumentika su laukia beveik 25 minutės trukusių aplodismentų. Kanada derasi dėl prisidėjimo prie Europos Sąjungos paskolos Ukrainai. Leidinys Financial Times praneša, kad susitarti dėl Kanados indėlio į Briuselio inicijuotą 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai tikimasi dar prieš spalio pabaigoje Monrealyje vyksiantį Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimą. Kanados premjeras Markas Karnis šią savaitę lankysis Europoje. Trečiadienis Strasbūre susitiks su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, vėliau Liverpoolyje su Jungtinės karalystės premjeru. Nuo šiandien pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Iš viso planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Anksčiau toks prašymų teikimas baigdavosi per kelias minutes išnaudojus paramos limitą. Kai kurios šeimos net nespėdavo tvarkingai pateikti dokumentų. Vilniuje prasideda pasaulinio lygio mokslo renginys Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija. Tokio masto renginys pirmą kartą suburs Lietuvoje šimtus mokslininkų, inžinierių ir tyrėjų iš įvairių šalių. Penkios valandos 32 minutės.

Sveiki, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Šiandien švesdama Šventojo kryžiaus išaukštinimą, bažnyčia primena šventės ištakas. Romos imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, Šventoji Elena, būdama jau beveik 80 metų amžiaus, apie 326 metus išvyko į piligriminę kelionę Šventojon žemėn. Jos tikslas buvo surasti su Jėzaus gyvenimu ir kančia susijusias vietas bei relikvijas. Atvykusi į Jeruzalę, Elena sužinojo, kad Jėzaus kapo ir Golgotos kapo Kalno vietoje buvo pastatyta romėnų šventykla ir Jupiterio bei Veneros statulos. Vietinių gyventojų padedama ji nurodė šią vietą atkasti. Jokūbo Varaginiečio aukso legendoje pasakojama, kad buvo rasti trys kryžiai, taigi ir dviejų plėšikų nukryžiuotų kartu su Kristumi. Kuris tikrasis? Kai atvesta sunkiai serganti moteris prie vieno iš kryžių pasveiko, tai buvo laikoma ženklu, kad būtent šis kryžius tikrasis, šventasis. Šis įvykis imtas švęsti rytuose, o nuo 650 metų šventė buvo įvesta ir vakarų bažnyčioje. Ant Kristaus kapo pastatoma prisikėlimo bazilika, po kurios konsekracijos buvo iškeltas ir pagarbintas Kristaus kryžius, kaip jo velykinės pergalės ženklas ir pasirodysiantis danguje ženklas kelbiantis visiems antrąjį jo ateimą. Kaip šią kryžiaus atradimo istoriją vertina istorikai, pasakosime kitą kartą. O kryžiaus išaukštinimo šventei bažnyčia parinko eilutes iš Evangelijos pagal Joną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Šios eilutės ragina į kryžių žvelgti ne kaip į pralaimėjimo, o kaip į pergalės ir vilties ženklą. Antroje laidos pusė apie tai, kodėl ir kaip tokį ženklą nešti ligoniams, nusprendė Vilnietė Regina. O Evangelijos eilutes netrukus komentuos kunigas Mykolas Otničenka.

Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.

0: Gyvenime matome daugybę kryžių su nukryžiuotųjų. Jų yra visur. Kabo bažnyčiose, turime namuose, daug kas nešioja kaip papuošalą ant kaklo. Tačiau kaip žiūrime į kryžių? Galbūt į jį jau ir nepažvelgėme, nes jis ant sienų kabo metų metus ir tapo tik tai puošmena ar meno kūriniu, svarbiu, bet vis dėlto tik meno kūriniu. Šiandien, kai minime kryžiaus išaukštinimą, žvelkime į kryžių kaip į atpirkimo įrankį. Prisiminkime izraelitus dykumoje, kurie už bausmę buvo geliami nuodingų gyvačių, nes niurnėjo prieš viešpatį. Pažvelgę į Mozės ant stulpo iškeltą žaltį, jie galėjo išgyti. Iškeltas ant stulpo žaltys buvo ne vien tik tai simbolis, bet ir vienintelė viltis. Ir pakelta galva, pakeltas žvilgsnis į žaltį reiškė, kad žmonės prisipažino skundėsi. Prisipažino, jog įgelti yra dėl savo klaidos ir kad jiems reikia Dievo gailestingumo. Bet tam reikėjo prisipažinti, kad skundėsi, prisipažinti, kad pats nusidėjai ir tada kelti savo žvilgsnį į iškeltą simbolinį žaltį. Todėl šiandien, kai žiūrime į kryžių, žvelkime į jį irgi kaip į atpirkimo įrankį. Žvelkime į kryžių kaip į tą simbolį, per kurį Dievas prisertino prie žmogaus, o žmogus buvo pakeltas link Dievo. Mes kartais pabrėžiame kryžiaus nešimą, pabrėžiame savęs sunaikinimo idėją ir sakome, jog reikia nešti savo gyvenimo kryžius, būti, pasilikti su savuoju skausmu ir manyti, jog tik tai tokiu būdu įmanoma priartėti prie Dievo. Toks tikėjimas ir toks kasdienis priminimas sau, kad turiu nešti kryžių, sukasti dantis ir kentėti, rizikuoja sustoti didžiajame penktadienyje, sustoti prie kryžiaus ir mąstyti, jog jeigu Dievas jau davė kryžių, tai turiu nešti ir turiu kentėti. Vis dėlto mūsų tikėjimas negali sustoti ant Golgotos kalvos, bet turi eiti toliau, turi eiti prie tuščio kapo angos. Tikrai kryžius, kuris atrodo, jog yra pralaimėjimas. Kryžius, kuris regis yra mirties simbolis, iš tiesų nurodo begalinę Dievo meilę žmogui. Jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė vienatinį savo sūnų. Evangelistas Jonas, kurio evangelijos ištrauką šiandien girdėjome, net nenaudoja žodžio nukryžiuotas. Apie Jėzų jis sako, kad Jėzus yra pakeltas. Pakeltas, kad kitus pakeltų. Jėzus buvo iškeltas ant kryžiaus, kad visus žmonės trauktų prie savęs. Jis pakeltas virš žmogaus, kad žmogų pakeltų link savęs, arčiau Dievo. Juk ne veltui sakome, kad kryžius yra Dievo susitikimo su pasauliu vieta. Dangus priartėja prie žemės ir tai įvyksta vien tik tai kryžiaus aukoje. Jėzaus asmenyje dangus nusileidžia pas mus, o žemė pakyla link dangaus. Dievas ir žmogus, dvi labai tolimos, dvi atskirtos viena nuo kitos būtys, susitinka kryžiuje. Ir todėl kryžius pirmiausia nėra kančios vieta. Kryžius nėra tas objektas, kurį reikia sukandus dantis nešti ir kentėti. Kryžius yra Dievo susitikimo su žmogumi vieta ir žmogaus pakėlimo link Dievo vieta. Ir šiandien, kai minime kryžiaus išaukštinimą, galvokime ir mąstykime ne apie tuos savo gyvenimo kryžius, kuriuos kiekvienas, kiekvieną dieną asmeniškai nešame ar esame priversti nešti. Galvokime šiandien apie kryžių kaip apie ypatingą mūsų susitikimą su Dievu. Čia Dievas nori su mumis susitikti. Jis duoda mums kryžių ne kaip kančią, ne kaip naštą, ne kaip ypatingą nešulį, kurį nunešę galėsime dangų pasiekti. Bet kryžių jis mums duoda kaip erdvę, kurioje galime būti pakylėti link Dievo. Kryžiuje Dievas nusileidžia link mūsų, o mus pakylėja link savęs. Ir tai yra vienintelė ir ypatinga mūsų susitikimo vieta.
1: Kunigas Mykolas Sotničenka komentavo Evangelijos eilutes. Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Tęsiame laidą, tęsdami kryžiaus kaip vilties ženklo temą. Ligoninių palatose kasdien nešami žmonių ligos ir kančios kryžiai. Savanoriai, ateidami pas juos, neša būtent šią Evangelijos žinę. Dievas nesiuntė sūnaus pasmerkti pasaulio, bet jį išgelbėti. Pasakoja Santaros klinikų gailestingumo koplyčio savanorė Regina. Savanoriauti pradėjote Santaros klinikose, universitetinėje ligoninėje. Ir norėtųsi sužinoti, koks jūsų kelias buvo į savanorystę.
2: Mano kelias buvo iš lūpų į lūpas. Ir paskui dviese kažkiek lankėm ligonius, bet aišku, tų ligonių yra tikrai labai daug. Ir va, aišku, dabar pasiskirsim po vieną, lankome. Va, bet atėjau iš lūpų į lūpas.
1: O kodėl atėjot? Kas paakino? Nes tokia nelengva atrodo iš pirmo žvilgsnio savanorystės forma.
2: Vat man dabar liko girdėta mintis labai, kad šitą maldą turi pereiti į veiksmą, į darbus. Neužteko melstis už ligonius ir reikėjo ateiti kitaip, prie maldos dar, savanorystę pridėti.
1: Koks jūsų gal prisimintumėt tas pirmas kartas atėjus pas ligonį? Ar buvo sunku, ar buvo nedrasu? Kokie jausmai ir į kokį skyrių atėjote?
2: Nu, turbūt ir širdies chirurgijos skyrių. Ir man va ten yra tikrai, man pačiai yra teko pergyventi šitą operaciją. Tai vat žmonės, kad negaliu aš ir pajudėti, ir atsisėsti, negaliu ir... Tai va, aš sakau, aš pilnai jūs suprantu, bet paskau, kaip mane gydytojas guodė, taip aš jums savaitę po savaitės jūs sustiprėsit, jums bus geriau. Ir taip nustemba kartais irgi, va, ar tikrai taip, va, sakau, tikrai taip ir yra, kaip gydytojas sakė man.
1: Ta vilti kad, žmogus būna praradęs trupučiuką, ar
2: taip,
1: ne?
2: Taip, nu, silpnai, jis nebeturi jėgų po operacijos visiškai. Ir va, kaip pasakai, kad grįžtos jėgos, pamatysit, savaitę po savaitės jūs stiprėsit, busit stipresnis. Va, taip, nu, taip, atkalbės su ligoniais.
1: Gal prisimenate, kokio amžiaus tas pirmas ligonis buvo, kurį jūs prakalbinote? Ir ar buvo sunku prakalbinti? Nes kai žmogus kenčia, turbūt jam ir kalbėti sunku.
2: Aišku, būna, kai jis kenčia kažkaip, vat, nu būna taip, vat, kad paklausi, ar norėtumėt, kad aplankytų kunigas, kad už jūs pasimelstų, kad pasuteiktų ligonio sakramentą. Būna tokių ligonių, kur nežinojo, kad galima. Nebegaliu ateiti į koplyčią, negaliu su kunigu susitikti. Vat ir aš visą laiką sakau, kol mes galim, mes ateinam į bažnyčią. Kai nebegalim, bažnyčia pas mus ateina, nesijaudinkit, būkit ir tikrai aplankys kunigas ir pasikalbėsit ir sakramentas suteiks.
1: Tai sutikote tai... žmonės, kuriems norėjosi kunigo, o ar buvo tokių ir tikrai ligoninėse guli žmonės ir netikintis ir pykstantis ant bažnyčios ir ant kunigų ir neigia Dievo egzistavimą apskritai, ar teko su tokiais žmonėms susitikti, kurie irgi kenčia ir na, nemanau, kad jūs, būdami katalikų bažnyčios nariai, nepadedate ir tokiems žmonėms, nes galbūt jiems irgi reikia pagalbos paduoti vandens ar sušukuoti dar kažko. Turbūt nerušiuojate ligonių.
2: Tai be abejo, ne. Ir vat praeitą kartą va, moteris taip irgi kažkaip va, man nereikia, supykusi liktai kažkada ant kunigo buvo. Bet va, kai ėmė kalbėti, atsimenu, kad aš jai pasakiau, kad aš ne tik noriu pasakyti, kad kunigas ateitų pasimelsti, bet kad mes ir dangui gyventumėm, žinai, va mes abi. Tai jinai nustebo, taip išgirdusi, sakau, taip, mes einam ten ir aš labai labai noriu, kad mes va, dabar pasimatėm, bet va, kad mūsų tas bendravimas per amžius nenutrūktų.
1: Rytojus laidoje tęsime Santaros klinikose tarnaujančių savanorių liudijimus. Daugiau informacijos apie krikščionišką savanorystę rasite internete gailestingumo.lt ir mažosios studijos laidose. Tad likime kartu, o iki rytojaus sveikatos ir vilties linkėdama su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekė 2010-aisiais, praranda rinkėjų paramą, bet premjeras Ulfas Kristersonas, vadovaujantis dešiniojo sparno aljansui, pabrėžė, kad dar neaišku, kas vadovaus parlamentui. Šie rinkimų rezultatai gali lemti sudėtingą vyriausybės formavimo procesą. Kaip viskas klostysis, dar pamatysime. Tai gali užtrukti, bet mes neskubame. Svarbiau viskas likti tinkamai, o ne greitai. Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas. Socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson teigė, kad nepaisant to, jog opozicija pirmauja, reikia laukti galutinių rezultatų. Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendratarbiavimo dvasios Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams.

0: få en ny regering.
1: Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson. Nuo šiandien pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Iš viso planuojama išdalyti 6

0: Kviečiame jaunas šeimas išsianalizuoti savo situaciją ir pasiruošti teikti paraškas, jeigu mato tokį poreikį. Tai šeimos, kurios turi vieną vaiką, gali pretenduoti 10% subsidiją, auginančioms du vaikus 12,5% subsidiją, ir auginančios 3 ir daugiau vaikų, tai bus 15% subsidija. Na, reikia žinoti, kad subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos.
1: Viceministras Tadas Vinokuras, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnė nemano, kad visiems norintiesiems gauti paramos greičiausiai nepavyks.
2: Praeitais metais būtent dėl šitos paramos tikrai kreipėsi nemažai pas mus pareiškėjų ir ten buvo kaip tik naktinis laikas, kur sukrito per kelias minutes tie prašymai elektroniniu būdu. Tai pinigų sumai, kurią turi ministerija, tie pirmi, kurie pateikė prašymus, jie ir gavo paramą, o visiems kitiems turėjom parašyti raštus, kad dėja paramos neteiks.
1: Elektrėnų savivaldybės atstovė Violeta Šimkūnienė. LRT tyrimų skyrius kartu su senio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis OMI Ramagoza Durutis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse 2024-aisiais. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
3: Rusijai vis nuožmiau grasinant vakarų Europai hibridinėmis atakomis, žurnalistams iš LRT, Vokietijos Deutsche Welle, Čekijos visuomeninio transliuotojo ir Europos transliuotojų sąjungos tiriamosios žurnalistikos platformos pavyko išsiaiškinti, kaip Rusijoje šeimą sukūręs kubietis, salsos mokytojas OMI Ramagoza Durutis, socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės ir įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Rusijos karinės žvalgybos suplanuotoms operacijoms Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje jam pavyko užverbuoti 2 kolombiečius. Šiaulių įmonės pagamintos įrangos, kuri buvo skirta Ukrainai padegimą Lietuvoje, vykdė 8 tariami teroristai. Pagrindiniai GRU naudai veikia asmenis Ramagoza Durutis ir jo bendras kitas kubietis Aleksis Pekora galimai yra Rusijoje. Žurnalistų duomenimis dar viena ieškoma įtariamoji kubietė buvo šiais metais sulaikyta Panamoje. Generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar yra išsiuntusi ekstradicijos prašymą.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 6:07.
4: Gimtoji žemė. Rugsėjo 14-osios gimtąją žemę parengiau aš Arvydas Urba. Labą pirmadienio rytą visiems. Šį kartą laidoje. Reportažas iš vasarinių rapsų pjūties pabaigtųjų apie gerą derlių prastomis sąlygomis ir ūkininkų nuotaikas.
5: Kuo tolin, tuo sunkin. Tempiam, nu ir tikimės, kad tie kiti metai gal bus geresni, gal kažkaip tai išsilyginsim. Taip ir sukamės, o ką daryt?
4: Pokalbis apie Žemės ūkio akademijos agroinovacijų centre naudojama įranga maisto gamyboje, išsaugojančią gerasias žaliavos savybes.
6: Produktai visi yra sutirštinami, sukeliant vakumą uždaroje aplinkoje, tai reiškia, nėra deguonės prieėjimo ir pasterizacija vyksta pakankamai žemoje temperatūroje.
4: Pasakojimas, ko netenkame uždarydami mažas mokyklas ir kodėl jos vaikams būdavo gerai.
7: Todėl, kad juos visus matai, prie kiekvieno prieini. Ir tą rankutę pataisai, ir tą raidę pataisai, ir jam jausiai pasakai, ar garsiai jai reikia, visiems tai paaiškini.
4: Lietuvos radio programoje iki 6:30 laida
8: Gimtoji žemė.
4: Vis labiau rudenėje, bet laukuose dar galima pamatyti dirbančios javų kombainus. Praėjusią savaitę tariausi susitikti su Ukmergės rajone Sėsikų seniūnijoje ūkininkaujančiu Viliumi Sorokinu, kuris dėl vėluojančių darbų gausos nežinojo, kur tiksliai bus. Tik paskambinus, kai jau važiavau link Petronių, išsiaiškinau, kad Vilius kombainė vasarinių rapsų laukia. Trečiadienis buvo tinkamas pjūčiai. Dar man vairuojant ražieną ūkininkas pamatė ir su...

0: sustabdė kombainą. Neišjungęs variklio, atėjo trumpam pokalbiui.
1: Dūzgia variklis,
2: šaldo kondicionierius.
1: Ne per vėlyvą javapjūtė?
2: Ne, tai čia yra vasarinis rapsas, jisai neseniai priėjo, vadinkim taip, pagavo momentą ir, nu, vat, bando.
1: Čia pabaigtuvės, ne? Reikim arčiau truputį.
2: Principė taip, vienas laukas šitas liko ir dar ten kitas laukelis, bet kitas gal daugiau vabalų nugrauštas, tai gal ir nebekulsim.
1: Paukštukam gamtai.
2: Jo, gamtai, dievam, kaip sakoma, tai va, paukosim galbūt.
1: Žienos aukštis rapsų tokia įprasta?
2: Todėl, kad daug pagauna kombainą šiukšlių, kada žemai kulu, tai truputį kulu aukščiau, bet čia nieko tokio, lėkštinis kutikas sutvarkys be problemų.
1: Tai kaip šiemet darbymetės, rugsėjo vidurys galima sakyti, o dar?
2: Nu tai va, vasarinės kultūras baiginėjam, žeminis rapsas yra pasėtas, laukia žeminių miežių pradžiaisėje, a paskui jau nuo vidurio jau gero turbūt pradėsim žeminių kviečių sėja.
1: Viskas taip surikiuota, jeigu tik tai gamta, kuris nepakiša.
2: Tai va čia ta su ta gamta mes nežinom, kaip
1: aš
2: bus.
1: Aš mačiau, važiuojant nuo tulpiakimo į jūsų pusę į Petronių, daug šlapių laukų dar.
2: Labai tokiu. Daug. Aš šiandien, šiandien dirbau su skutiku, irgi tai važiuoju, traktus nebetraukia. Lyg tai vandens nėra, o žemė drėgna ir va tiesiog.
1: Kombainas čia gerai laikosi, tai čia rapsų laukia. Kaip ir gera dirba tokia?
2: Gera. Čia buvus, jau nežinau, gal 15 metų buvus ganykla, tai mes ją išdirbom.
1: Didelis laukelis.
2: Ne, apie 5 hektarai čia kažkur, tai gal 4,8, kažkas tokio.
1: Tai va. Tai iki sutemų?
2: Aš manau, čia dar porą valandėlių gal ir nereikės ir mes čia jį sutvarkysim.
1: Šių metų darbymetis ypatingas to, kad rūpjūčio gale audra. Iki pedabėsų pakilo dizelinio kūro kainos.
2: Smarkiai.
1: Kaip tas galas su galu ir na, augalkystės ūkiams?
2: Kuo tolin, tuo sunkin. Paprastas, jeigu netgi dizelis jau 2,20, mum kainuoja dabar va, šiandien apie 1,50 €. Va, seniau netgi skirdavosi, jeigu perki didmeną, tai ten būdavo, ten žiūrėk, ar ten 10 centų pigiau. Dabar to nebeliko. Visur kainos iškylė. O ką kalbėt dabar apie salietrą, kurią reikės pirkt. Pernai kainavo apie 3,50, tai šiemet jau pirksim turbūt po 520. Man reikia apie 100 tonų salietros. Tai įsivaizduokit, tai yra 20 gerų tūkstančių, nu, plius pavojamas vadinkim, ar ne. Papildomai, jeigu pernai grūdus pardavinėjom 170, 180, nu tai šiemet galbūt ten apie 200 eurų, tai dar pasisekė, kad buvo gera klasė. Tai kas tas yra 20-30 eurų, palyginus, ką pabrango trašos. Tai yra baisu.
1: Bet ūkininkai sako, baisu jau ne vieneri metai, kaip dirba, taip dirba, kaip kenčia, taip kenčia.
2: Tempiam, nu ir tikimės, kad tie kiti metai gal bus geresni, gal kažkaip tai išsilyginsim. Vienais metais ten kažkokį tai kreditą imam, kitais, jeigu geresnį atiduodam, tai va taip ir gyvenam, taip ir sukamės. O ką daryt? Nu, taip jau pripratę, gal mes jau nežinom.
1: Ir tenka daug dirbti. Šiandien va kalbam pavakarys, jau 6 valandą artėje.
2: Taip.
1: Dar porą valandų darbo, dar taip. Suvežti, dar sužiūrėti.
2: Taip. Nu tai negali kult ryte. Jeigu ryte ateini, 10 atėjau, tai čia ir šlapia, ir rasa, ryte rūkai, tai stengiamės, laukiam, vat, matom, oras geras, lūkuriojam, kad paimti kuo sausesnį tą derlių.
1: Tai su vienu kombainu visas derlius ir sudaro.
2: Taip, sutvarkom.
1: Tai naudinga technika.
2: Taip, manau, kad taip.
1: Jeigu reikia investuoti dar į kombainą, tai tada būtų niekas.
2: Jeigu prieš 10 metų šitas kombainas kainavo 140 plus pavajamas, tai dabar jis kainuoja 220 plus pavajamas.
1: Bet į modernesnis.
2: Toksai pat, grinai, vat, buvau įmonėje, iš kurios pirkau, paklausiau, įdomų modelį, kiek kainuoja? Sako, apie 220-230. Tai va, įsivaizduokit.
1: Derlius, kuris aruodė, tenkina, kokybė, ką, nu ką jau aptarėm?
2: Kokybė šiemet, kokybė yra gera. Principė, visas derlius parduotas tarp pirmos ir ekstra klasės, tik tai buvo viena fūra, nes kviečiai buvo po miežių. Tai numušė kokybinius parametrus, baltymus, tai papuolė į antrą klasę. Dėl kokybės džiaugiuosi, nors daug ūkininkų šneka, kad šiemet buvo labai daug fuzariozės laukuose, net nenorėjo imti.
1: O pas jūs?
2: Ne, nežinau, ar pataikėm nupurkšt, ar pataikėm veislę, ar kažkaip tai piu, piu, piu. 500 tonų gerų, netgi daugiau kviečių išvežėm, tai sakau, visus į maistus. Pirma ekstra, o jeigu tik tai fuzariozė, jeigu viršyje 1%, tai automatiškai pašariniai ir viskas. Žinau,
1: kad kai kurios ūkininkus ir nepriimė iš vis.
2: Ir taip, taip, ir žmonės turi didelių bėdų.
0: Bėdų dėl šių metų grūdų kokybės neturėjęs Ukmergės rajono ūkininkas Vilius Rokinas, kalbintas prie kombaino, kai praėjusį trečiadienį baigė kulti vasarinių rapsų lauką.
3: Gimtoji žemė.
0: Inovatyvi įranga atveria daugiau galimybių funkciniam maistui gaminti. Kas domisi sveikesnė mityba žino. Nepakeisti produktai, turintys biologiškai aktyvių medžiagų, pavyzdžiui, uogos, vaisiai, daržovės, ir vadinami natūraliu funkciniu maistu. Tačiau tradicinių uogienių, padažų, koncentratų gamybai naudojamas virimas atviruose katiluose 100 laipsnių temperatūroje sukelia karščiui jautrių junginių skaidimą ir didelės dalies naudingų medžiagų praradimą. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agroinovacijų centre naudojama inovatyvi įranga leidžia išsaugoti visas naudingas medžiagas. Į centro laboratoriją, kurioje šeimininkauja agronomijos fakulteto augalų, biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė, agronomijos mokslo daktarė Elvyra Jerienė, atvykau 8 ryte. Aišku, daugiau sužinoti ir kitiems papasakoti, kaip veikia inovatyvi įranga, kokie produktai gaminami. Profesorė pasiūlė kalbėtis degustuojant, tarsi pusryčiaujant, mėgautis išskirtiniais pagardais. Kas gali atsispirti?
1: Taip. Na, sunku būtų pasakyti, bet kažkas yra su papriko, čia yra pagardų grupė.
4: Taip, čia yra pagardų grupė. Čia jūs, Arvydai, ką ragaunate, tai yra topinambai. Atitinkamos receptūros atidirbtos, kad vartotojui būtų skanu valgyti, patrauklu, išvaizdu, kvapnu ir naudinga. Tai šitoje receptūroje lygiom dalim yra dėta švieži topinambai smulkinti, paprikų, yra dėta truputį česnako ir natūralaus aliejuko, šalto spaudimo. Va tokiu būdu, kad išlaikyti kiek įmanoma maistinę vertę, kad būtų graži spalva, nes čia šitą mes įrangą, kurią turim, tai būtent jinai yra unikali. Produktai visi yra sutirštinami, sukeliant vakumą, uždaroje aplinkoje, tai reiškia, nėra deguonės prieėjimo ir pasterizacija vyksta pakankamai žemoje temperatūroje. Yra siekis, netgi mokslinė studija atlikta yra, tarkim, vitamino C mes išlaikom daugiau kaip 70% nedegradavusio, karotenoidai, žiūrėktų, kokia graži spalva yra paprikų. Tai va, šitas siekis yra žmonėm, kurie turi padidinti cukraus kiekį kraujyje. Būtent topinambai yra pagrindinė žaliava ir mes po to ieškojam receptūrų atitikmenų, kas tiktų būtent šitos grupės žmonėm.
1: Skanu, efektyvu, inovatyvu, dar ir sveika. Gerai, noriu ragauti toliau. Taip, dabar graži šalsva spalva. Nežinau, atgirdysi, kad skanu, tai aš pats tai vieną žinau, bet traška.
4: Traška, taip turi būti, tai čia... nes čia yra tiesiog šviežiai sumalta, susmulkinta žaliava. Ne į miltukus, bet tiesiog, kad žmogus pajaustų tą malonumą, kad yra natūralus produktas ir jisai kramtomas, va dėl to tas traškumas toks yra.
1: Bet čia vėl topinambai tik dar kažko yra?
4: Čia yra obolių, citrinos, truputėlį natūralaus acto, be jokių cukrų ir truputėlį, žinoma, druskos. Ir viskas, aš ką noriu pabrėžti, čia niekur pas mus nėra pridėtinių jokių nei cukrų, nei kitokių
1: tai,
4: konservantų.
1: Bet čia tai tos savybės labai panašios.
4: Taip, čia tos savybės. Čia yra su kursų paprikom, tai kaip matot, kadangi receptūra dedasi aliejus, jis yra tokia pakankamai koloringesnė, jis toks kaip užkandukas gali būti sudonytė, su sūrim, su mėsytė, ir tu gali netgi būti sotus jau kurį tai laiką. O čia daugiau kaip salotos.
1: Tai... Ragoju toliau nekantraudamas jau kitą spalvą, šviesiai ruda galima sakyti. Ir čia jau aštriau.
4: Čia yra slyvų ir česnako aštrus pagardas. Vėlgi čia kodėl slyvos, taigi žinom, kad slyvos labai turi daug pektino, jūs pasižiūrėkit, kokia masė tokia tirštoka, jinai yra, jinai tepama tokia.
1: Slyvo odelės ir kas?
4: Taip, viskas su slyvo odelėm, kad žarnynas turėtų ką veikti, nes odelės irgi labai daug polifenolių yra ir spalva jų tokia pertrinta tik tai yra, bet ne iki vientisos masės, kad mes pajaustume, kad tai yra natūralu.
1: Čia jau tamsis spalva tokia
0: Taip, panašu tai
4: čia,
0: į tyrelę.
4: Sausmedis, sausmedžio uogos.
0: Tai čia desertas jau?
4: Nu, čia galima sakyti kaip desertas, bet labai tinka prie žvėrienos, labai tinka prie jautinos, labai tinka prie sūrių. Tai čia mūsų yra irgi grinai ūkininkų. Visos žaliavos išbandom, ištestuojam, o po to laukiam tolimesnių etapų užsakymų.
0: Mokslininkai ištyrė jūsų taip, čia laboratoriją, o verslas turite susidomėti gamybą?
4: Tai va, ypatingai va tie mažieji ūkininkai, kurie turi uogynus, topinambų ar dar kažką tai augina, pabandyti ne tik tai, nes pagrinde dabar liofilizuoja miltelius arba pagamina virimo būdu aukštą terminę temperatūrą, panaudodami kažkokius taip pagardus, išpilsto ir tokiu būdu realizuoja. Bet reiktų atkreipti dėmesį, kad yra daug sveikesni produktai. Mes esame atviri, iš tiesų esame atviri, kiekvienas, kuris besibeldžia, mes visą laiką pakviečiam ir tiesiog pat ir vaišinam ir tikrai yra negaila, kad kiek įmanoma tautas sužinotų, kad yra galimybės, alternatyvos kokybiškesniem produktam ir mes stebinam ir mūsų vakarų partnerius, nes ir iš Olandijos atvažiavė, iš Danijos buvo, Skandinavai buvo atvažiavę, kaip pasakė, netrasta Lietuva.
0: Būtų smalsu pažiūrėti ir techniką, įrangą, su kuria gamina. Tai čia aš taip suprantu, kad viskas šalia.
4: Mes turime
0: čia įrangos daug.
4: Čia va matot, birbimas, tai reiškia, čia vyksta brandinimas fermentuotų gėrimų.
0: Taip, čia kita tema, bet dabar mes va, būtent prie tų, čia va šitą produktą pagaminti, naudojant su koncentravimo vakumu ir pasterizuojant švelniu terminiu režimu. Tai ką ragavau, va čia?
4: Taip, tiesiog yra katilas, į kurį yra supilama pagal atitinkamą receptūrą smulkinta žaliava ir priklausomai nuo to, kokį produktą mes norim pagaminti, viską mes matome ekrane, per internetą galima, net virš namų galima stebėti, tokios čia pas mus visa šita tokia įranga.
0: Procesas užtrunka, aišku, turbūt.
4: Procesas užtrunka jo, bet jisai yra pakankamai ekonomiškai geriau apsimokantis, negu kad mes gamintume įprastiniu būdu. Deguonis čia neprieina, mes išlaikome maksimaliai visas gerasias savybės, kurios yra vienokio ir kitokio žaliavo. Dėl to jūsų produktai buvo gražių spalvų, kvapnus.
0: Labai skanus buvo, galiu patvirtinti. Pasakojimas parinktas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agroinovacijų centre. Agronomijos fakulteto profesorius Elvyros Jerienės parodyta inovatyvią įrangą. Ragautos pagardus galima pamatyti laidos Facebook paskyroje.
3: Gimtoji žemė.
0: Ko netenka kaimas uždarant mažas mokyklas? Apie tai sutiko pakalbėti Prienų rajone Pakuonyje. Beveik 50 metų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja dirbusi Onutė Zmijauskienė. Ji iki šiol lankosi mokykloje, mat dar rūpinasi krašto istorijos muziejumi, kurį kartu su kolegomis įkūrė. Dabar muziejoje keli skyriai – mokyklos, bažnyčios, baities rakandų, sukaupta informacija ir daiktai tarsi apylinkių istorijos kampelis. Muziejoje ir kalbėjomės dar rugpjūčio mėnesį, kai nebuvo aišku, ar rinksis vaikai į klases. Pasitikslino prieš rengiant eterių pokalbį. Mokytoja džiaugiasi, kad dar šiemet jungtinės keturios klasės liko. Kad pasikeitė ir politikų požiūris priimant vaikus į artimesnę mokyklą, o ne kaip priklauso. Bet pokalbis, ko netenka kaimas, kai uždaromas mažos mokyklos, vis tiek aktualus. Juk neaišku, tik kada neliks tokios mokyklos.
5: Vaikui tokia mokykla tai prieglobstis, kol jisai sutvirtėja, kol jisai suauga. Tai jis matomas visą laiką, jam pagelbstima, mokytojos neresi iš kailių. Ir visokios ekskursijos jau darbas tikrai nuostabus tų mokytojų. Ir su 30 vaikų ar 20 keliais ten pasisodinęs, šitaip nedirbsi. O čia jeigu jų pulkelis nedidukas, tai nieko baisaus ir toj jungtinė klasė. Todėl, kad juos visus matai, prie kiekvieno prieini. Ir tą rankutę pataisai, ir tą raidę pataisai, ir jam jausį pasakai, ar garsiai jai reikia, visiems matai paaiškini.
0: O gal čia taip jau idealiomis sąlygomis, bet šio laikinis jaunimas ir jauni tėvai ir vaikai, nuo pat mažumės turbūt važiuoja į Kauną,
5: tai,
0: ten
5: nori,
0: kitas likimas.
5: Tai, arba į Piliuoną važiuoja.
0: Lemia ir tai, kad na, mažėja apskritai gyventojų, tai mažėja ir vaikų. Bet dar sako, kad kaimų mokytojai tokie na, neinovatyvus, nekokiam
5: Kaune. Jau tikrai inovatyvus, dar labiau už tuos miestų. Kiek aš buvus kursuose ir šnekam, įsišnekam, žinot, sako kitą dieną. Žinai ką, mes su drauge pasišnekėjom, gal ir mes darysim taip, kaip jūs kažką tokiu.
0: Čia miesto mokytojus.
5: Miesto mokytojus. Niekas ten nesineria. O čia dar ypač jei esi iš to krašto, tai neriesi iš kailių. dėl tų vaikų ir neskaičiuoji savo laiko niekad. Viešpatie tenai, kad likt po pamokų ir paaiškint vaikui, tai nei galvo neteina, kad už pinigą šitą daryt. Niekas čia tuo neusijėmė niekad. Ir kiek aš atsimenu, mokinė buvau, vaikai iš tremties grįždavo su tėvais. Mes bendrabutį gyvenom, nes aš dar gyvenu.

0: penki kilometrai nuo Pakuonių. Tai vakarais eina pas matematikos mokytoją, ypač pas lietuvių kalbos mokytoją. Ne į galvą, niekam netėjo už pinigą dirbti. Ir aš savo amželį niekad nedirbau už pinigą. Nesigėdinu to, nes garbės reikalas. Va ir knygą parašiau, tai klausė, kiek honoraro gavai?
1: Pakonė mokyklą 20 metų.
0: Aš rašau apie savo mokyklą. Ir honoraro man tikrai nereikia.
1: Čia toks altruistinis požiūris, jūs kaip ir vietiniai.
0: Nu, kad ir daug žmonių tokių.
1: Įpareigoja aplinka, kaimynai, tai. Pažįstami. Bet gyvenimas pasikeitė dabar, visi nori pelno, nori
0: gražesnį namą pasistatyti. Ne, nebuvo visi. Ne? Žinoma, kad ne.
1: Dar viena mintis ateina, kai vaikai auga tokioj, na, savoj aplinkoj, savoj mokykloj. Ta aplinka ramesninė, tokia nervuoti auga.
0: Nu, taip.
1: Užaugęs vaikas kaime ramesnėje aplinkoje jis ir ramesnis. Neprastesnis jokių būdų.
0: Tikrai neprastesnis. Jei jis nori būti neprastesnis ir tėvai nori, kad jis būti neprastesnis ir patys neprastesni. Žinoma, jeigu koks girtuoklis ten augina vaiką, tai čia kitas reikalas. Bet tokių jau dabar jau ir seniau pasitaikydavo, tikrai būdavo vargas ir kitą kartą nėra kur dėtis vaikui ir namo vedėsi.
1: Tarp jūsų auklėtinių, tai čia kas antroji truboj turbūt gyvena dabar Pakuoniai, aišku, išvažinėja ir ūkininkų.
0: Mokytojas pasišaukė į istorijos pamoką. Skaidrės ten nunešiau. Pasirodėm, pasišnekėjom, kur jūs gyvenat vaikai, kur ką. Ką jie įsiaiškino, kad aš jų ne tik mamas, tėtės ir močiutės dažnai mokius. Jam toks divas buvo. Tokia šiluma atsirado, kaip jie apgulė, va tiesiog šonus. Kaip sava, va ja, ir paskui jau susitinkam koridoriui ir kar čia atlėkė į muziejų. Tai jau tokia aš jiems sava.
1: Tas gerumas, džiaugsmas vaikų akise, kaip čia pasakyti, nyksta po truputį, nes jeigu mokykla nyks, tai va tas jausmas, tas visa jūsų patirtis, ką dabar kalbėt, ką met paprasčiausiai neliks.
0: Taip, neliks.
1: Vienareikšmai blogai, ar čia na, toks jau tas gyvenimas?
0: Man tai blogai. Kai žmogus neturi tos gimtinės, kad ramylėtų, tai yra blogai. O va tie, kur čia pat gyvena ir močiutė, ir ar sūnus, ar dukra, ir jų vaikai, jie išeina į mokslus, jie ką, jie ten parvažiuoja. Bet vis tiek jie ateina į mokyklą, susitikimai, viskas vyksta, va, ir dabar neseniai vienas buvo, ir kitas dar žada būt. Nu ir su didžiausiu įdomumu išdėsliuoju šičia nuotraukas, albumus, tai 50 metų, tai 40, tai 30, įvairiai. Tai jauti tą meilę, kiti čia gyvena, kad ir išvažiuoja, kad ir pagaliau išvažiuoja į užsienius. Parvažiuoja ir šičia su savo vaikais ateina į tą muziejų.
1: Tai su kaimo mokykla prarasim tą jautrumą, romantikos, šiek tiek norą, žinoti, ką mūsų proseneliai, tas klumpės, kam dėvėjo, ką maudimo staklės.
0: Tai ši čia iš literatūros kūrinių dar tarsi iliustracija. Šeina šitie mūsų visi turtai. Man atrodo, kad jie reikalingi, nes paskui nieko ir nežinos.
2: Taip mano Onutė Zmejauskinė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, pusę amžiaus dirbusi Prienų rajono Pakuonių mokykloje. Visa laida po transliacijos LRT radiotekoje. O Facebook'e įvairios nuotraukos, tarsi papildančios ir iliustruojančios laidos turinį. Iki rytojaus, kai domėsimės. Kodėl žemdirbė atsisako auginti cukrinius runkelius? Kam Britai naudoja genų inžineriją, išvedant naujas pluoštinių kanapių veislės? Ir kaip auga šimtmečio ąžuolynas prie Žemės ūkio akademijos. Iki antradienio, bet būkite su Lietuvos radio programa.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: LRT
4: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Svarbiausios naujienos, vertingos įžvalgos ir aštrios diskusijos visą parą tik per LRT radiją.
6: Žinios trumpai.
7: Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos Juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Apie tai praneša ukrainietiški karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Ukrainos pajėgos pastaruoju metu Sočyje atakavo ne kartą. Jaunos šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Vilniuje pirmą kartą rengiama Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN LHCb eksperimento konferencija, subursianti šimtus mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCb – vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visato sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asocijuotoji narė ir šiuo metu siekia visą teisės narystės organizacijoje. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 12 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpi lietus, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 2 minutės po pusės 7.
6: Ryto garsai.
8: Labas rytas, jau beveik pusėjo rugsėjus, šiandien rugsėjo 14 pirmadienį, 6 valandos 32 minutės Lietuvoje, jūs klausotės ryto garsų per LRT radiją. Šiandien iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Netrukus apie šios savaitės orus pakalbinsiu sinoptiką, taip pat šį pusvalandį ir pokalbį su LRT radio bendradarbiu Ukrainoje, Eldoradu Butrimu, apie situaciją šioje šalyje. Du pranešimai apie skrendančius objektus vakar pasiekė visuomenė. Vienas objektas stebėtas ankstų rytą Varėnos rajone, kitas, dėl kurio buvo paskelbtas ir geltonas oro pavojus, atkarpoje nuo Elektrėnų iki Vilniaus rajono. Pastarasis, kaip vėliau paaiškėjo, buvo paukščių būrys, tačiau tai paaiškėjo tik pakėlus į orą naikintuvus. Apie tai, kodėl tokios skirtingos reakcijos ir ko trūksta kariuomeniai, kad dėl paukščių nereikėtų kelti naikintuvų, kalbėsim 7.15. Kartu su moksleiviais po vasaros atostogų į mokyklas grįžo ir parazitai, kai kurių mokyklų bendruomenės jau gavo pranešimus apie ugdymo įstaigose fiksuotus pedikuliozės atvejus. Išsamiau apie tai šį rytą kalbėsiu po pusės 8 žinių. Penktadienio įvykiai prie Kauno mečetė savaitgalį tapo itin karštų diskusijų objektu. Visuomenės kilo dalis, baikerių surengta akcija Kaune palaiko ir sveikina, dalis laiko tai neapykantos kurstimų ir nepagarba musulmonams. Kaip išspręsti šį konfliktą ir kas turėtų imtis lyderystės, apie tai šį rytą aktualaus klausimo rubrika 8.5. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymu Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės padegimą. Tyrimą žurnalistė Indrė Makaraitytė pristatys 8.30. Tiek visko ir dar daugiau jūsų laukia šiandien ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptiku Janas Vaitkevičius su mumis. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Taigi, koks tas pirmadienis šiandien bus?
9: Na dabar jisai ganėtinai šiltas, tarp 11-16.

0: 15 temperatūra, nors vietomis lyja, bet ganėtinai gražus tas rytas, kaip ir už šiandienos dieną, nepastoviai debesuota, daug kur aišku palis, bet vyraus trumpas lietus, vėjas nestiprus vakarinių krypčių, na, o temperatūra kils iki gan kuklių, bet malonių 16-21 laipsnio šilumos.
1: Rytoj ko tikėtis, ar tokie pat gražus orai bus?
0: Tikrai taip, ateina anticiklono įtaka ir lietaus mažėja, vietomis trumpai palis, na, bet nedaug. Naktį ir rytą daug kur susidarys rūkas, vėjas išlieka silpnas, temperatūra naktį apie 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos.
1: Ar toliau šią savaitę kokie orai bus, ar keisis į kurią nors pusę, gal net pagerės ar pablogės kaip tik?
0: Trečiadienį turėtų pagerėti, žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas truputį sustiprės naktį 4-9 metrai per sekundę, dieną 7-12, na, o temperatūra dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ir tik tai ketvirtadienį šiokios tokios permainos orų artėja, su šaltuoju atmosferos frontu daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, na, o temperatūra dėl didelio debesuotumo nekils aukščiau 20 laipsnių šilumos. Na, o penktadienį vėl sulauksime jau trumpą lietaus vietomis, temperatūra kils iki 18-22 šilumos.
1: Tai panašu, kad visai graži rugsėjo savaitė mūsų laukia. Dėkui, sinoptikas Janas Vaitkevičius buvo su mumis 6:36.

0: Čia LRT radijas.
1: Kuo prabangesnis automobilis, tuo daugiau teisių kelyje. Laidos žmonės klausė, pašnekovė vairavimo instruktorė pasakoja, kad gatvėse vis dar tenka girdėti įžūlių argumentų, o konfliktai kartais peržengia bet kokias ribas. Pasiklausykime ištraukos.
2: Kartais būnu liudininkė, matau, kur netgi vairuotojai, vyrai išeina, jeigu pateko į eismo įvykį arba kažkokia tai avarinė situacija, ir pradeda stumdytis. Galvoju, nu jūs rimtai, nu 2090-ieji vėl grįžta, kas čia per toks dalykas? Nu atrodo, mes gyvenam 21 amžiuje, kur viskas yra sprendžiama ir taikliai, ir jeigu tu jautiesi, pavyzdžiui, teisus ir panašiai, tai tu tą įro.

0: nuodyk, bet ne kumščiais. Nes, pavyzdžiui, buvo neprisiniausiai vienas toks incidentas, ir čia man Facebookas priminė apie tą, reiškia, tokią situaciją. Prie panoramos mes su mokinė sukomės į dešinę ir mes įvažinėjom į antrą eismo juostą, nes žinojom, kad pirmai iš karto nusisuka link panoramos. Ir pagal kelių eismo taisyklės mes tikrai taip galim daryti, mums tikrai nereikia įvažinėti į dešiniausią ir paskui per dešimt reikiuotis laipteliais. O tuo metu vienas automobilis apsisukinėjo. Tai apsisukant, jis privalo mus praleisti, taip? Ir pradėjo, aišku, jis ten musikuoti ten rankom mums, ten, kad kaip čia aš mokinu vairuoti ten ir pati nežinau ten. Vėlgi stereotipiniai tie dalykai, kad moteris instruktorė, ten, o dar blondinė, tai čia iš vis ten nežinau, kaip ten bežionė su granata, kaip būna, kai kurie ten sulygina, palygina. Ir dar iki šiol, žinokite, tie stereotipai dar gyvuoja. Tai sakau, gerai, sustok. Sustok, išsiaiškinam. Nu, mokinė galvoja, kad aš čia įsimuštis.
1: Jūs, kad įsimuštis.
0: Bet aš pasiėmiau su savim keliu šitą knygutę ir sakau, vat parodyk man, prašau, dabar, vat čia vaizdžiai, kurį punktą mes pažeidėm. Jis, aš taip greitai negaliu parodyti. Sakau, gerai, aš tau padėsiu, vat tas ir tas skyrius. Sutrumpinam paieškos savo diapazoną. Sakau, vat pabandyk man surasti iš to skyriaus, ką aš būtent pažeidžiau. Ir ten kaip tik yra iliustracija, kad sukant į dešinę automobilis gali važiuoti kaip į pirmą, į antrą ir trečią, priklausomai nuo jo paskui kelionės tikslo. Ir jeigu tu žinai, kad pavyzdžiui, tau reikia iš karto į ten sukti į kairę arba apsisukti, nu, tai natūralu, kad tu įvažinėsi į kairiausią juostą, taip, bet apsisukant tu privalai visus praleisti. Ir mes va tai išsiaiškinom ir jis sako, tai mane kažkada tai mokino ten kažkas tai. Sakau, nu, aš už kolegos atsakomybės nešti negaliu, kas kaip mokino, o kitas momentas, sakau, yra kelių eismo taisyklės. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, aklai ten kažkuo tai ten vadovavęs, kaip čia GPT ir panašiai, tai sakau, man tada labai liūdna, nes jau gali pats pasiimti knygutę ir pasiskaityti. Ir žinokit, man buvo taip juokingas tas momentas, aš iki šiol dabar atsimenu ir va dabar vaizdinė takysė stovė, kai aš jam ištiesiau ranką paspausti, kad, nu, pagaliau mes išsiaiškinom ir taika kaip ir teisingumas, tai žmogus, žinokite, net išsigando, biški taip pasibaidė, žingsnį padarė atgal, jis galvoja, kad aš jam trenksiu. net yra ten vaizdo įrašė, kaip jis tą žingsnį atgal padarė, bet, nu, esmė tame, kad taip, man reikėjo sugaišti laiko, kad jam parodyti, paaiškinti, kad jis buvo neteisus, bet tai įvyko be keiksmažodžių, tai įvyko be pasistumdymo, mes išsiaiškinom ir aš labai tikiuosi, kad tas žmogus dabar teisingai vairuoja ir apsisuka ir žino, kad reikia apsisukant praleisti visus.
2: Sandros Vilimaitės vedama laida Žmonės klausė šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
3: Ryto garsai.
2: Varšuva ir Kyjivas vakar pasmerkė Rusijos smūgius netoli Lenkijos sienos, įskaitant smūgį į Varšuvos kryptimį važiavusi traukinį ir į degalinę netoli pasienio kontrolės punkto, pavadindamas juos karo eskalacija. Na, o apie tai, kaip Kyjive praėjo dar viena karo naktis, kalbu su LRT radio bendradarbiu Eldoradu Butrimu. Labas rytas, Eldoradai.
4: Labas rytas.
2: Taigi, kaip tą naktis praėjo, Rusija tarsi žadėjo didžiulį smūgį, davė tam 72 valandas, kaip miestas jam ruošėsi, ar jau sulaukėt kažkokių tai?
4: Žinokit, naktis, kaip nebūtų keista, vėl buvo rami, trečia naktis visiškai be sprogimų, be dronų antskridžių. Nu, panašiai, kaip buvo anksčiau, prieš keletą mėnesių, kai būdavo, kad Kievas buvo atakuojamas ten 2-3 kartus per mėnesį, po to būdavo 10 dienų, ten ar 2 savaitės būdavo ramu, nes Rusija turėdavo prikaupti raketų ir dronų. Dabar, aišku, Rusija turi tų raketų ir dronų daug, bet čia kažkokios gudrybės daro. Tikrai buvo paskelbta, kad greičiausiai atakuos didžiosius prekybos centrus ir daugybę degalinių turėtų. Tačiau visas atakas Rusija nukreipė į vakarų Ukrainą, pagrindinė tenais matėm vakarų Ukrainą, ne viskas yra informuojama, tačiau prasitarė kai kurių miestų merai, kad strateginius objektus, infrastruktūrinius pas juos atakavo. Žinom, kad degalinės, Kovely, Lutske ir, pavyzdžiui, lygiai tas pats geležinkelio stotis, geležinkelio traukinius atakavo, tačiau keleiviai nežuvo, nes yra priimtos taisyklės tokios, kadangi paskelpamas oro pavojus, pamato skrenda dronai, yra traukiniai sustabdomi ir keleiviai skubiai yra išlaipinami. Pavyzdžiui, dėl tos priežasties savaitgalį buvo čia toks kolapsas traukinių eismo, traukiniai vėlavo ten nuo 6 iki 18 valandų, nes Nes tikrai buvo didžiulės atakos vakarų Ukrainoje, atakuojama buvo, nu, kaip visados įprasta, ten Charkovas, Sumų rajonas, pavyzdžiui, Sumų regione žuvo elektrikas, kada atskrenda dronas, ten nebėra elektros, laidai važiuoja, elektrikai su savo mašina užrašytas elektrikos remontas, vis tiek dronas pataiko elektrikų mašiną, vienas žuvo, vienas sunkiai sužeista, Rusija savo terorą, aišku, tęsia, nu, labai svarbus yra, čia du pataikymai yra labai svarbiais vadinami, tokiais, kada pataikė Kijeve į redakciją televizijos vieną, kuri visgi tenais transliuoja vyriausybinės tas laidas. Aišku, nu, čia turbūt yra toks ženklas, nu, kad mes atakuojam, ką norim. Ir kitas dalykas visgi prie šitas traukinį, kurį atakavo prie Lenkijos sienos.
2: Taip, kur važiavo vakariečių pareigūnai, aukšti užsienio pareigūnai, tai kokia reakcija po šitų pataikymų buvo pačioje Ukrainoje vadovybės tos pačios ir žmonių?
4: Nu, čia yra vairios versijos. Nu, matote, ten yra visgi labai svarbus toks praimo punktas. Tenais yra važiuoja traukiniai ir važiuoja mašinos, o mes žinom, kad visgi į Ukrainą pagrindinė parama yra siunčiama per Lenkiją. Ir nu, čia turbūt parodo visgi, kad jūs nesat niekur saugus, mes tai stebim, mes galim atakuoti jūsų ten tas visgi čia ir kariniai kroviniai, ir strateginiai svarbi parama. Mes galim viską. Kitas dalykas, pažiūrė, Lenkijos spaudo rašo, kad čia yra grasinimas Lenkijai. Jeigu jūs ir toliau taip svarbi remsit Ukrainą, mes galim atakuoti ir pačią Lenkiją, nes mes žinom, kad Lenkija irgi visgi yra ten susiskaidimas, jų prezidentas visiškai, pažiūrėjau, nereaguoja į tai, kad yra užsipuolomi Ukrainos piliečiai, Lenkijoje yra sumušomi, nereaguoja į dabartinę reakciją, visiškai prezidentas ir toks yra visuomenės susiskaidimas, nu čia Rusija vykdo savo tokią politiką, kad ir toliau skaidyt visuomenę, kad galbūt nukreipti jos, kad mažesnė parama skirtų Ukrainai. Nu, iš šitą, aišku, reaguoja visą vakarų žiniasklaidą, nes visgi traukinėje, čia buvo ten diplomatinis vagonas, traukinis buvo skubiais sustabdytas, visi privalėjo išlipti. Ir aišku, pataikyti iš šalia esančios degalinės ir krovininės mašinos kelias sudegė ir galima jos irgi vežė kokius svarbius produktus į Ukrainą.
2: Mhm. Taip pat vakar buvo paviešintas Amerikos prezidento Donaldo Trumpo tarsi toks reikalavimas Ukrainai nebesitaikyti į Rusijos naftos įmonės. Kokia Ukrainos reakcija į tokį pareiškimą ir na, panašu, kad nelabai klauso, nes šiandien dronai gan įdomiai pataikė Sočyje.
4: Nu, matote, Ukraina tai su ironija, visi žiūri tokie ekspertai, politologai su ironija, nes primena, kad visgi pagrindinė šita degalų krizė dėl karo artimuosiuose rytuose, dėl Amerikos karo su Iranu, visgi bando Trumpas artėjant tenais pas jos rinkimams, bando nukreipti dėmesį, kad čia nes ten kritikos, jam yra nemažai bando nukreipdėmis, kad čia visa Ukrainos kalti. Ir tuo pačiu dar primena, kad visgi Trumpo pasiuntiniai atvažiavę, jo žentas po to grįžė, kalba, kad visgi taikos sutartis jau galima pasirašyti, viskas čia Ukraina kalti, nesutinka su Rusijos sąlygomis, kad atiduoti tas teritorijas, dėl kurių vyksta mūšiai, kurių Rusija dar gal porą metų reikės užimti visiškai tam tą likusią Donecko teritoriją, tačiau nori dabar. Nu, parodo, kad nu, kad Amerika kol kas labiau yra linkusi derėti su Rusija, tačiau Ukraina yra ignoruojama.
2: Mhm. Ir apie tuos pataikymus Sočyje, na kas apie tai žinoma, kur taikė, kur pataikė?
4: Kol kas apie tai labai, labai žino, kaip nedaug rašo, nes dar yra ankstyvas rytas. Žinom, kad ukrainiečiai labai daug ir atakuoja ir tos naftos perdirbimo įmonės ir strateginės karinės, bet kol kas apie tai nedaug rašo dar.
2: Mhm. Ir dar taip pat šiomis dienomis Ukrainoje vieši ir Lietuvos delegacija, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Kas žinoma daugiau apie tai, apie Lietuvos delegacijos saugumą ir na, šios dienos darbotvarkę?
4: Žinokit, nepakomentuosiu, nes čia reiktų su ambasadu bendrauti, nes žiniasklaida Ukrainos apie tai nerašo.
2: Dėkui tau, LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas tiesiogiai iš Ukrainos. 6:49.

0: Sportas.
1: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis.
2: Sekmadienį top lygoje rungtynės sužaidė visos trys lygos viršūnėje besirikiuojančios komandos. Lygoje pirmaujantį Marijampolės Sūduvos ekipa namuose nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Vilniaus Žalgirio futbolininkais. Tai pirmas kartas nuo gegužės mėnesio, kai Sūduva praranda taškus dviejose rungtynėse paeiliui. Trečiadienį marijampoliečiai buvo sutriuškinti Kauno Žalgirio. Prarasti Sūduvos taškai reiškia, kad anksčiau sekmadienį Panevėžio klubą išvykoje 1-0 įveikęs praėjusio sezono čempionas Kauno Žalgiris, nors vis dar išlieka antroje vietoje, jau kontroliuoja situaciją lygoje. Tašku nuo pirmaujančios Sūduvos atsiliekantys kauniečiai yra sužaidę rungtynėmis mažiau. Vokietijos atstovas Aleksanderis Zverevas triumfavo kiek daugiau nei 3,5 valandos trukusiame US Open didžiojo kirčio turnyro finale. Antra pasaulio raketė 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 palaužė pirmajame savo didžiojo kirčio turnyro finale žaidusį amerikietį, 9 pozicijoje pasaulinėme reitinge besirikiuojantį Beną Sheltoną. Amerikietis žygyje finalo link įveikęs ir Carlos Alcarazą tikėjosi nutraukti 23 metus trunkantį amerikiečių titulų badą US Open vyrų turnyre. Vis tik Zverevas savo pranašumą įrodė iškart, laimėdamas pirmąjį Sheltono padavimą. Ilgai didžiojo kirčio trofėjus iškovoti nepajėgęs 29-erių Zverevas šį sezoną prestižiškiausioje teniso scenoje triumfavo jau antrą sykį. Birželį Prancūzijoje jis iškovojo ir Roland Garros titulą. Ilgai brandinta pergalė džiaugiasi Zverevas prisiminė akimirką, kai viskas prasidėjo.
3: Kai tavo 4-mečiui sūnui yra diagnozuojamas diabetas ir daktarai tau pasako, kad šis vaikas turės riboti bet kokią sportinę veiklą, tik labai stipri motina gali ištarti. Mano sūnus bus tuo, kuo jis nori būti. Jei jis norės būti tenisininku, jis ir bus tenisininkas. Jei jis norės būti kažkuo kitu, jis bus kažkuo kitu. Bet tai spręs ne ši liga. Džiaugiuosi, kad įveikėme tai ir dabar darome tai, ką darome.
2: Sheltonas tikisi, kad šis pralaimėjimas taps dar vienu žingsniu jo pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus link.
4: O taip, aš motyvuotas.

0: Esu nusivylęs šiandieną, bet patenkintas tuo, kaip koviausi šias dvi savaites. Džiaugiuosi savo progresu. Taip, šis pralaimėjimas yra skaudus. Dabar stengsiuosi tapti dar geresniu ir Australijos didžiojo kirčio turnyre pasirodyti dar geresnis, nei buvau čia.
1: Jungtinių valstijų krepšininkės jau penktą kartą tapo pasaulio čempionėmis. Vakar Berlyne jos, nors ir strigo pirmojoje pusėje, trečiąjį kėlinį laimėjo 18 taškų bei 97-79 įveikė Prancūzijos krepšininkės. Ryškiausiai prie pergalės prisidėjo Breanna Stewart, pelniusi 22 taškus, atkovojusi 10 kamuolių ir antrasykį karjeroje tapusi naudingiausia turnyro krepšininkė. Bronzą iškovojo Ispanija, kovoje dėl trečiosios vietos 81-58 pranokusi šeimininkė Vokietija. Lietuvos krepšininkai vakar Europos trijulių krepšinio čempionato ketvirtfinalyje nusileido serbams, o serbus pusfinalyje įveikė Nyderlandų krepšininkai finale 10-19 neprilygo Latvijos rinktiniai, kuri susigrąžino 2017-aisiais iškovotą Europos čempionų titulą. Vis tik Nyderlandai neliko be aukso. Šios šalies moterų rinktinė finale 16-13 pranoko Ispanės ir apgynė Europos čempionių titulą. Nyderlandų krepšininkams tai jau trečiasis Europos čempionato auksas. Granadoje baigėsi trečiosios didžiosios sezono dviračių lenktynės – Vuelta a España. Jose po 12 metų pertraukos vėl triumfavo ispanas. Šį kartą titulą iškovojo Enrikas Masas. Jis lyderiu tapo 8-ame ture, kai į avariją pateko Tadėjus Pogačaras. Lyderio vaidmenį jis išlaikė visų lenktynių metu. Bendroje įskaitoje 2 minutėm 15 sekundžių aplenkė antroje vietoje likusį Sloveną Primožą Rogličių.
2: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis, na, o iki 7 liko 4 minutės, girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas. Ir tada pakalbėsime apie vakarykščius įvykius Lietuvoje, kai du pranešimai apie skrandančius objektus vakar pasiekė visuomenę. Vienas objektas stebėtas ankstų rytą Varėnos rajone, kitas, dėl kurio buvo paskelbtas ir geltonas oro pavojus, atkarpoje nuo Elektrėnų iki Vilniaus rajono ir vėliau paaiškėjo, kad tai buvo paukščių būrys, tačiau tik tada, kai buvo pakelti į orą naikintuvai, taigi 7:15 kalbėsime. Apie tai, kodėl tokios skirtingos reakcijos ir ko trūksta kariuomeniai, kad dėl paukščių tų naikintuvų kelti nereikėtų.

0: Te radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Apie tai praneša ukrainietiški karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Ukrainos pajėgos pastaruoju metu Sočyje atakavo ne kartą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė 2 dienų vizitą Ukrainoje. Šiandien suplanuoti susitikimai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Bus kalbama apie tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai ir šalies poreikius rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis OMI Romagoza Durutis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse. 2024 metais. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
2: Rusijai vis nuožmiau grasinant vakarų Europai hibridinėmis atakomis, žurnalistams iš LRT, Vokietijos Deutsche Welle, Čekijos visuomeninio transliuotojo ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platformos pavyko išsiaiškinti, kaip Rusijoje šeimą sukūręs kubietis, salsos mokytojas OMI Ramagoza Durutis, socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Rusijos karinės žvalgybos suplanuotoms operacijoms Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje jam pavyko užverbuoti 2 kolumbiečius. Šiaulių įmonės pagamintos įrangos, kuri buvo skirta Ukrainai padegimą Lietuvoje, vykdė 8 tariami teroristai. Pagrindiniai GRU naudai veikia asmenis Ramagoza Durutis ir jo bendras kitas kubietis Aleksis Pekora galimai yra Rusijoje. Žurnalistų duomenimis dar viena ieškoma įtariamoji kubietė buvo šiais metais sulaikyta Panamoje. Generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar yra išsiuntusi ekstradicijos prašymą.
1: Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės 3 vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Premjeras Ulfas Kristersonas, vadovaujantis dešiniojo sparno aljansui, sako, kad dar neaišku, kas vadovaus parlamentui. Nuo šiandien pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jaunos šeimos gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Iš viso planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Anksčiau toks prašymų teikimas baigdavosi per kelias minutes išnaudojus paramos limitą, kai kurios šeimos net nespėdavo tvarkingai pateikti dokumentų. Su sunkumai susidurdavo ir neįgalieji. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Binokuras tikina, kad problemos žinomos.
3: Nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos tikrai kviečiame jaunas šeimas išsianalizuoti savo situaciją ir pasiruošti teikti paraiškas, jeigu mato tokį poreikį. Tai šeimos, kurios turi vieną vaiką, gali pretenduoti 10% subsidiją, auginančioms 2 vaikus 12,5% subsidiją, ir auginančios 3 ir daugiau vaikų, tai bus 15% subsidija. Na, reikia žinoti, kad subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos.
1: Viceministras Tadas Vinokuras, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja.

0: Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje apie 12 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 7.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Lenkijos premjeras sako, kad Rusijos eskalacija vis labiau artėja prie Lenkijos sienos. Tai papasakok išsamiau apie Donaldo Tusko pareiškimus ir kokių priemonių žada imtis Lenkijos premjeras po vakarykščių išpuolių iš esmės Lenkijos beveik jau pasienyje.
4: Taip, tai naujausi Donaldo Tusko įspėjimai jie ir pasigirdo po tų naujausių Rusijos smūgių visai šalia sienos su Lenkija. Tai daug aptarti savaitgalį ir smūgiai traukiniui, taip pat ir degaliniai, kai jūs liepsnojo du sunkvežmiai. Na ir tas atstumas iki Lenkijos sienos buvo vos 800 metrų. Tai išties labai arti itin aktyvaus sienos kirtimo punkto. Na ir jis trumpam buvo nustojęs veikti, tačiau vėliau vėl buvo atnaujinta veikla šio pasienio punkto, na bet šie Rusijos smūgiai, Rusijos dronų smūgiai nebuvo pražiūrėti ir Donaldas Tuskas sako, kad Lenkijos taip pat ir sąjungininkų saugumo tarnybos pateikė na, tiek jam asmeniškai, tiek kitiems pareigūnams informacijos apie galimą eskalavimą, kurį Rusija planuoja ir sako, Donaldas Tuskas, kad artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais Lenkija veiks, kaip jie sako, labai sustiprintame režime dėl numatomų intensyvesnių Rusijos veiksmų galime išgirsti.
5: Rusijos vykdoma eskalacija tampa realybė ir to pavyzdžiai vis labiau artėja prie mūsų sienos. Turime informacijos apie galimą besitęsintį eskalavimą. Kaip žinote, bandymas paralyžuoti sienos perėjimo punktus nėra pirmasis toks atvejis. Nuo šiandien iš esmės dirbsime labai sustiprintų režimu, nes kaip žinome ir galime tikėtis, artimiausios savaitės ir mėnesį bus laikotarpis, kai Rusijos veiksmai labai suintensyvės. Ir deja, negalime atmesti, kad šis eskalavimas paveiks ir mūsų teritoriją. Tikiuosi, kad taip nebus. Tikiuosi, kad blogiausias scenarijus neįsipildys.
4: Tai taip kalba Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kiek anksčiau Rusijos vykdomus veiksmus pasmirkė ir Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibiha.
6: Російські удари вже завдаються безпосередньо біля
7: Rusijos smūgiai jau vykdomi visai šalia Ukrainos ir Lenkijos sienos. Putino teroras tiesioginė prasme beldžiasi į NATO ir Europos Sąjungos duris. Būtent todėl šiandien nepakanka priimti dalinių sprendimų. Reikalingos griežtos sankcijos, tolesnė karinė parama Ukrainai ir maksimalus spaudimas Rusijai. Svarbiausia dabar yra uždaryti Ukrainos oro erdvę. Reikia imtis tokių žingsnių, nes Ukrainos oro erdvės uždarymas iš tiesų reiškia ir Europos oro erdvės uždarymą. Tai sumažina grėsmę kaimyninėms šalims.
4: Taip kalba Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha Liuda.
3: O Švedija tuo metu skaičiuoja parlamento rinkimų rezultatus ir kas tikėtina valdys šalį ir kokia to reikšmė?
4: Na tai kol kas pirmauja parlamento rinkimuose Švedijos kairiosios partijos, centro kairės partijos, taip pat ir žalieji. Na ir suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, būtent ir prognozuojama, kad šis opozicijos blokas parlamente turės daugumą. Tiesa, tas skirtumas, apie kurį kalbama, jis išties yra labai nedidelis. Prognozuojama, kad jie turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji parlamente ir dar vakar vakare na, pasirodžius projekcijoms tas skirtumas tarp jų buvo vos viena vieta, tad išties labai intensyvi atkakli kova vyksta tarp šių partijų ir būtent dėl to galutinių rezultatų paskelbimas jis gali kiek užtrukti. Dar galima paminėti tai, kad prieš rinkimus išties nemažai diskusijų buvo apie kraštutinės dešinės jėgas Švedijoje, na bet dabar rinkimų rezultatai rodo, kad jie nepasiekė tokių aukštų rezultatų, kokių galbūt tikėjosi, nors teigia

0: vadina save laimėtojais šių rinkimų. Ir dabartinis premjeras Ulfas Kristersonas, jis vadovauja, kaip žinia, dešiniojo sparno aljansui, ir jis pabrėžia, kad kol kas išties dar daug nežinomybės, kasgi vadovaus parlamentui.
1: Šie rinkimų rezultatai gali lemti sudėtingą vyriausybės formavimo procesą. Dar pamatysime, kaip viskas klostysis. Tai gali užtrukti, bet mes neskubame. Svarbiau viską atlikti tinkamai, o ne greitai.
0: Tai Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas, na ir socialdemokratų partijos lyderė, kurios politinės jėgos būtent panašu ir turės daugumą šiuose rinkimuose, Magdalena Anderson. Jis sako, kad nepaisant to, kad pirmauja kol kas opozicija, rezultatų reikia palaukti.
2: Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendratarbiavimo dvasios Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams.
0: Tai Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson.
3: Aišku, Švedijos parlamento rinkimų rezultatų šiandien seksime visą dieną, tad naujienų bus ir kitose LRT radijo informacinėse laidose. Aš dėkoju užsienio naujienų redaktoriai Ievai Balsiūnaitei. 7:12, netrukus pakalbėsime apie vakarykščius du pranešimus apie skrendančius objektus, kurie pasiekė visuomenę. Dėl vieno iš jų buvo paskelbtas ir geltonos oro pavojus, vėliau paaiškėjo, kad tai paukščiai, tačiau tam reikėjo pakelti naikintuvus. Tad po kelių minučių ir pakalbėsime, ko išties trūksta kariuomenei, kad dėl paukščių tų naikintuvų kelti nereikėtų.

0: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
1: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
2: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
3: Ir kartais šis kelias baigėsi.
1: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
2: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
3: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
2: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: Radijas. Du pranešimai apie skrendančius objektus vakar pasiekė visuomenę. Vienas objektas stebėtas ankstų rytą Varėnos rajone, apie jį pranešimai pasirodė maždaug 10 valandą ryto, o kitas, dėl kurio buvo paskelbtas ir geltonas oro pavojus atkarpoje nuo Elektrėnų iki Vilniaus rajono, pastebėtas maždaug 1 valandą po pietų. Pastarasis, kaip vėliau paaiškėjo, buvo paukščių būrys, tačiau apie tai sužinota tik pakėlus į orą naikintuvus. Su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip, pone Vitkauskai, ar beveik parą paaiškėjo, kas tiksliai buvo tas pirmasis objektas, iš kur ir į kur jis skrido?
6: Taip, tai čia ir yra didžiausias uždavinys kol kas, kaip ir minėjote, su antru incidentu daugiau mažiau kaip ir viskas aišku, bet dėl pirmo tikrai dar yra daug neatsakytų klausimų. Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks bandymas, išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai, tai šitą klausimą tikrai reikės atsakyti. Ką mes matėm iš reakcijos iš mūsų kaimynių valstybių, tokių kaip Baltarusija, Rusija, tai faktiškai reakcijos jokios nebuvo, tai irgi turbūt gali daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas, nes apie tai būtų irgi turbūt pranešta ir apie tai būtų diskutuojama, kad toks įskrido arba toks praskrido per Baltarusijos teritoriją. Tai šitoje vietoje, kaip ir minėjau, vyksta tyrimas, reikia aišku jį atlikti kokybiškai, neskubant ramiai, pasižiūrėti visus duomenis, kokie mums yra dabar prieinami ir tada duosim atsakymą visuomeniai, kas nutiko vakar anksti ryte, o žmonėm mūsų gyventojams aišku išlaikyti budrumą, tų įspėjimų, tokių kaip ir buvo šiandien vakar dieną, gali būti ir ateity, kol vyksta karas Ukrainoje, kol tęsiasi Rusijos agresija, dėl tokių incidentų gali kartuotis ir ateityje. Tai tas budrumas irgi labai svarbu išlaikyti ir negalvot, kad čia sureagavimas į paukščius yra kažkokia tai didelė klaida. Tokių dalykų pasitaiko, anomalijos yra normalus dalykas ir aišku, kada yra tas padidintas budrumas mūsų ir jautrumas, tuomet geriau visą laiką yra įspėti, negu paskui gailėtis.
5: Taip, apie šitą truputėlį vėliau pašnekėsim, bet dar grįžtant prie šito objekto, na, jūs kai analizuojate tą žymą, jo skridimo trajektoriją, laiką, na, visą tą kilimą, tupimą, na, ką jūs matote, ką galite pasakyti, matydami radaruose tą objektą?
6: Tai matosi iš tikrųjų, koks gali būti pats tas dronas, jo kilmė, jo modelis, nes pagal tos parametrus, kurie fiksuojami ore, galima nustatyti jo tipą, nes vis tiek tos duomenys yra mūsų kariuomenės sukaupus iš Ukrainos patirčių ir panašiai. Yra irgi tam tikras atstumas, kurį gali dronai įveikti, yra tam tikras greitis, yra aukštis ir panašus tie dalykai, tai šitas labai svarbu. Bet aš kaip minėjau, turbūt čia dabar didžiausias uždavinys būtų pasižiūrėti į tas mūsų kaimyninių šalių nedraugiškų

0: šalių reakcijas ir štai irgi padaryti tam tikras išvadas, nes jeigu tai, tai kaip ir minėjau, kažkoks žvalgybinis skrydis arba bandymas kažkaip mus provokuoti, pažiūrėti mūsų reagavimo algoritmus ir taip toliau, tai jau čia tada sudėtingesnis klausimas ir jau čia turėtų mūsų turbūt jau žvalgybos tarnybos tam tikrą žodį tarti ir aš manau, esu tikras, kad ir tars.
1: Ar jo trajektorijos vietoje buvo pasitelktos tarnybos galbūt paieškoti to paties objekto, galbūt paklausinėti žmonių, ar ką girdėjo, ar ką matė?
0: Žmonės taip pranešinėjo, yra, jeigu neklystų, 7 pranešimai, su netgi ir nufilmuoti ir taip toliau, tai čia šitoje vietoje, aišku, buvo dar pakankamai tamsu, tai ten labai kažką įžvelgti sudėtinga, bet tos paieškos vyksta nuolat ir randami yra dronai, kaip minėjau, mes turim kiekvieną mėnesį incidentų su kontrabandiniais įskridimais, tai praeitą mėnesį turėjom 61, šį mėnesį turėjom jau 22, tiesa, vakar ne vieno nebuvo, tai irgi tam tikras ženklas, kad tam tikras turbūt sujudimas yra iš Baltarusijos pusės. Tai tikrai klausimų yra, mes juos analizuojam, bet kažkokias labai skubotas išvadas dabar daryti iš pat ryto, aš manau, nėra gerai, nes sukels paskui tokių neatsakytų klausimų, kurios galbūt ir bus sudėtinga atsakyti. Visą laiką reikia sulaukti visų tų išvadų iš tarnybų, kurios tikrai intensyviai dirba ir vakar dirbo, ir šiandien dirbs, ir kai tik tai kažką turėsim, visuomenę informuosim.
1: Ir vis dėlto krašto apsaugos ministras kelia klausimą, kodėl šiuo atveju buvo pasirinkta neperspėti gyventojų, o diena buvo visiškai priešinga reakcija, kuo skiriasi šitie incidentai ir kas tą rytinį sprendimą priėmė, tik 10 ryto paskelbti, kad buvo kažkoks judėjimas.
0: Ja, tai iš tikrųjų ta informacija buvo žinoma iš pat ryto ir sprendimų priėmėjams buvo pasidalinta ir čia turbūt svarbiausias yra toks vardiklis bendras, tai ar išvelgiama grėsmė, arba gali kilti kažkoks tai pavojus mūsų visuomeniai, tai irgi turim suprasti, jeigu tai yra galima kažkokia tai provokacija ar kažkoks išbandymas mūsų budrumo, tai be abejo, be reikalo kelti visą Lietuvą ant kojų 4 valandą ryto nėra gera idėja, tai čia šito vietoj tas irgi turi būti vertinta ir aš manau, kariuomenė išvelgus, kad grėsmės nėra, kad tas dronas negali kažkokiu tai kinetiniu padariniu mums sukelti ir buvo priimtas toks sprendimas, tai šitoje vietoje mes turim gerbti institucijų tuos įverčius, nes svarbu, kad tas profesionalumas būtų išlaikytas ir pasitikėjimas būtų taip pat iš visuomenės pusės, nes reakcija yra labai svarbu visuomenės ir kitą kartą, jeigu mes galvosim, ai, kad čia vėl klaida ir paskui kažką tai tokio turėsim kinetiško ir su kažkokiam tai, nežinau, nedaug dieve ir žūtim ir kažkokia tai su mūsų infrastruktūros kritinės sugadinimu, tada aš manau, galėsime daug labiau.
1: Ir vakar kaip tik ornitologas Marius Karlonas kalbėjo apie tai, kad netrukus ta gausesnė paukščių migracija prasidės, nes paaiškėjo, kad tas antrasis incidentas tai buvo tiesiog paukščių būrys. Kaip užtikrinsite, kad kiekvienas toks būrys nebūtų palaikytas pavojingu objektu, gal kažko pasimokyti iš vakarykštės situacijos ir kad ne visada tuos naikintuvus reikėtų kelti, ko trūksta tarnyboms, kad būtų greičiau atpažįstami objektai?
0: Aš kaip minėjau, gyvenam tokiu laikotarpiu, kur, aš manau, visą laiką turime vertinti blogiausią scenarijų ir jeigu yra bent kokios prielaidos, kad reikia suaktyvuoti mūsų oro gynybos misiją, tai aš manau, mes tą ir padarysim. Dėl paukščių tų reagavimo buvo ir anksčiau, čia šiandien vakar buvo galbūt toks tai didesnis sujudimas ir klausimų ratos prasiplėtė, bet šiaip iš esmės tai tokio anomalijų pasitaikys ir aš pasitikiu mūsų kariuomenę ir šitoje vietoje tikrai bus įvertintos tos išmoktos pamokos ir ateitie, aš manau, tokių situacijų bus mažiau.
1: Gal jums dar žinomas vakarykštis atvejis, kai Vilniuje gyventojams gavo suspėjimus apie tą galimą oro pavojų, iš pradžių neveikė, vėliau su trikdžiais pradėjo veikti dalies operatorių ryšys, gal jums žinomos priežastis, kas atsitiko ir dėl kokių priežasčių?
0: Taip, dėl perkrovos mes bendravom vakar su Tele2 atstovais, tai sakė taip, kad kadangi buvo labai suintensyvėjęs srautas ir vienu metu bandė žmonės gyventojai skambintis vieni kitiems, vienam tam operatoriui buvo tas sutrikimas, kuris buvo sustatytas per 15 minučių, tokių dalykų irgi nutinka, bet šiaip pasiekimumas žinutės, kurią mes išsintėm vakar dieną dėl galimo drono, tai iš tikrųjų pasiekimas labai geras, nuo 100 iki 99%, tai yra tikrai geras rezultatas ir po pastaruoju metu mes tokius rezultatus ir pasiekėm, taip kad visi gyventojai faktiškai gavo su mažom išimtim, jeigu telefonas buvo išjungtas ar dar kažkas tai gavo šitus pranešimus ir gyventojai buvo laiku įspėti apie pasiruošimą. Svarbiausia, kad pasiruošimą ir suradimą reiškia su priedangos, jeigu jos prireiktų.
1: Dėkui jums, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo su mumis, o temą tiesiu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar jau gavote ir kada jums ketinama, galbūt jeigu dar negavote, pristatyti informaciją dėl to rytinio vakarykščio drono, kas tai buvo, iš kur skrido ir kodėl buvo priimtas sprendimas neinformuoti gyventojų?
2: Kariuomenės vados vaitgalį paprašiau šią informaciją pateikti šiandien ryte, kaip įmanoma greičiau, tai dar na, dabar yra pusė aštuonių, tai aš labai tikiuosi, kad iki kokios 9 valandos ta informacija bus pateikta, kadangi tikrai labai svarbu suprasti, kokia buvo reali situacija, kodėl priimti tokie sprendimai, na ir tiesiog pasimokyti galbūt ateityje, jeigu yra iš ko mokytis ir tiesiog turėti galimybę peržiūrėti algoritmus, jeigu to reikia.
1: Štai ponas Vitkauskas sako, kad na, abejotina, reikia 4 valandą ryto versti gyventojus iš lovų, gąsdinant pranešimais. Kaip jūs manote?
2: Todėl ir reikia susirinkti informaciją, kad suprasti, kad, kaip sakyt, kada yra abejotina, kada yra neabejotina, kad mes tikrai puikiai suprastume, kokia buvo reali situacija, kadangi viešoje erdvėje girdime piliečių pasisakymus, kad jie ir filmavo galimai skrendantį droną, sakau galimai, nes nu, vėlgi tai reikia patvirtinti iš esmės, ir skambino 112 pranešdinėdami informaciją, taip kad norisi susidėti visą paveikslą į vieną ant stalo ir turėjai matyti jį bendrą, tai tam, kad na, tinkamai įvertinti buvusią situaciją, kaip jinai, koks jos panašumas į dieną vykusią situaciją ir padėti, sakykime, Lietuvos kariuomeniai šiuo atveju gal net ir peržiūrėti algoritmus, jeigu to reikia.
1: Tai išties, na, kuo tos situacijos dvi skyrėsi, kad na, buvo tokios visiškai skirtingos reakcijos, jas vienu atveju buvo pranešta po kelių valandų, o kitu atveju paskelbtas geltonos pavojaus signalas.
2: Kai kariuomenė pateiks vertinimą rytinio incidento, tada mes galėsime sugretinti šias situacijas, palyginti na, ir prieš tai buvusius, sakykime, anksčiau vykusias problemas. Tai kol kas palaukime informacijos ir tapus galima daryti išvadas.
1: Gerai, o kalbant apie tai, kad išties, na, kaip ornitologai sako, na, bus daugiau tų paukščių, migruos išties, na, ruduo, kaip ir migracijos paukščių metas, na, kaip užtikrinsit, kad kiekvienas toks būrys nebūtų palaikytas pavojingo objektu, gal reikia kažkokių programų, mokymų, papildomų konsultacijų su tais pačiais ornitologais, naujos įrangos galų gale, kad be reikalo nebūtų skelbiamas pavojus, naikintuvai galų gale keliami, kurių skrydis yra itin brangus.
2: Mane šiek tiek stebina, kad anksčiau, na, oro, 22 metais prasidėjo karas Ukrainoje ir matėme, kad oro atakos vis intensyvėja ir gebėjimas detektuoti tinkamai, greitai ir efektyviai yra labai svarbu. Mane labai šiek tiek stebina, kad mes neturime šiai dienai vieningos oro detekcijos sistemos. Esame paskelbę kvietimą mūsų inovatyviom įmonėm, verslams padėti apjungti visas turimas detekcijos priemonės į vieną sistemą. Tai reiškia, radarus papildytų akustiniai sensoriai, papildytų pasieniečių kameros, galbūt papildytų ir gyventojų turimos detekcijos priemonės ir tos pačios, sakykime, kameros. Ir tokiu būdu, gaunant duomenis iš skirtingų detekcinių šaltinių, mes galėtume tiksliau identifikuoti, ar ten skrenda dronas, ar paukščių būrys, ar dar kažkoks tai objektas. Nes šiai dienai mes turime fragmentuotus sprendinius, na, radarai detektuoja, bet tiksliai įvertinti, ką tenais mes matome, yra pakankamai sudėtinga, todėl reikia būtinai šios sistemos. Konkursas paskelbtas, labai tikiuosi, kad artimiausiu metu, na, iki spalio vidurio yra terminas verslams teikti siūlymus, tada juos analizuosime ir gebėsime apjungti tos sprendimus, detekcinius sprendimus į vieną bendrą sistemą. Toliau Lietuvos kariuomenėje irgi yra iškeltas tikslas iki spalio maždaug vidurio pateikti techninius sprendimus, kokias papildomas detekcinės priemonės mes galime turėtume įsigyti. Mano keliama mintis yra, kad galbūt Lietuvos pasienyje su Baltarusija turėtų patruliuoti skraidantis tiesiog dronas, skraidantis radaras, kuris gebėtų detektuoti toliau už Lietuvos sienos, tuo pačiu šis orlaivis galėtų būti aprūpintas ir vizualiom kamerom tiesiog, kurios identifikuotų ir skrendančius objektus. Tose ne tik detektuotų kaip radaras, bet identifikuotų ir skrendančius objektus. Toks tikslas yra keliamas, tai yra ir techniniai parametrai, tai yra ir galimybės tokią įrangą įsigyti, dabar analizuojama, bet be šių papildomų sprendimų tikrai bus sudėtinga ir kiekvieną kartą, kai vyks paukščių migracija, Na, kelti naikintuvus turbūt nėra labai logiška, bet lygiai taip pat nereaguoti ir nevertinti situacijos ir nesiųsti pranešimų gyventojams irgi turbūt negalime. Tai čia reikia rasti labai aišku balansą, remiantis technologiniais sprendimais.
1: Dėkui Jums, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, su juo ir prieš tai su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Kalbėjome apie du pranešimus apie skrendančius objektus, kurie vakar pasiekė visuomenę ir dvi skirtingas reakcijas į juos, taip pat apie tai, ko reikėtų Lietuvos kariuomeniai, kad dėl migruojančių paukščių nereikėtų kelti naikintuvų ir tikrinti, ar tai nėra pavojingas į Lietuvą skrendantis objektas. 7:30, beveik viena minutė, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsim, kad kartu su moksleiviais po vasaros atostogų į mokyklas grįžo ir parazitai. Apie tai jau pokalbis po kelių minučių.
3: Žinios trumpai.
4: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Tuo metu vakar popiet dalyje Lietuvos tikėtinas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Tai nustatė kariuomenės radaruose pastebėto objekto tikrinti pakilę NATO naikintuvai. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos Juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Apie tai praneša ukrainietiški karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Jaunos šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymo priėmimų laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Vilniuje pirmą kartą rengiama Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN LHCB eksperimento konferencija, subursianti šimtus mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 12 laipsnių, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių. 3 minutės po pusės 8.
3: Ryto garsai.
1: Kartu su moksleiviais po vasaros atostogų į mokyklas grįžo ir parazitai. Kai kurių mokyklų bendruomenės jau gavo pranešimus apie ugdymo įstaigose fiksuotus pedikuliozės atvejus. Vaikų galvose rasta utėlių, tad į mokyklas kviečiami visuomenės sveikatos specialistai, o tėvai raginami imtis priemonių, kad parazitų plitimas būtų kuo greičiau sustabdytas. Išsamiau apie tai šį rytą kalbėsiu su Vaida Šokelienė, Kauno visuomenės sveikatos biuro specialiste ugdymo įstaigose. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ir Augustė Urilaitė, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus laikinąja vedėja. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Tai būtent nuo jūsų, ponia Urilaitė, norėčiau pradėti. Vilniuje bent vienoje ugdymo įstaigoje tėvai yra perspėti apie pedikuliozės atvejį. Kas jums žinoma, kokia situacija miesto mokyklose ir darželiuose, galbūt jūs jau pasiekė ir daugiau tokių pranešimų?
5: Taip. Tai iš tikrųjų gal norėčiau pradėti nuo to, kad pedikuliozė yra labai įprastas atvejis, ypač grįžtant po atostogų, kadangi padaugėja atvejų, kadangi vaikai susibūrė ar ne į ugdymo įstaigas ir į darželius, mokyklas. Tai šiuo metu turime tokių duomenų, jog nuo rugsėjo pirmosios per pirmąją savaitę, ar ne, kaip ir įprasta, atliko visuomenės sveikatos specialistai 25 patikrinimus. Jų metu patikrinome 400 su viršumi vaikų ir iš tų patikrintų vaikų buvo įtartas vienas pedikuliozės atvejis.
1: Tai čia dar palyginti nedaug vienas atvejis visam mieste.
5: Na, pedikuliozė iš tikrųjų toks yra tokia liga.
1: Taip, kaip jisai plinta, na, ta prasme, kiek iš to vieno atvejo gali išplisti, sakykim, taip.
5: Taip, tai labai geras klausimas. Ir iš tikrųjų taip plinta pedikuliozė tiesioginio kontakto metu. Tai reiškia, kad susiglaudus galvomis arba dalijantis bendrais daiktais, tai kaip pavyzdžiui, na, gali būti ar ne šukos, arba naudojant tos pačius aksesuarus, tai labai svarbu paminėti, kad utelis nešokinėja ir neskraido, kas kartais būna ar negajus mitas, tai jos perropoja.
1: Mhm. Ponia Šokelienė, kokia padėtis Kaune? Ar taip pat jau sulaukėt pranešimų, kad tarp vaikų plinta utelis?
6: Aš galbūt atstovausiu ne viso Kauno skaičius, o tiesiog įstaigas, kuriuose pati dirbu. Tai vos spėjom grįžti rugsėjį į darbus, kaip minėjau ir prieš tai pašnekovė, taip pat iš karto pedikuliozė davė apie save žinoti. Ir mes turim šiai dienai net 3 patvirtintus atvejus vos 2 įstaigose. Tai pedikuliozė tikrai plinta labai greitai. Svarbu apie ją turbūt tiesiog nebijoti pasisakyti, pranešti ir tam galima labai greitai užkirsti kelią.
1: Mhm, ir štai ponia Aurilaitė sakė, ir jūs taip pat irgi patvirtinat, kad na taip, vos prasideda mokslo metai, gauna tėvai tuos laiškus apie tai, na kiek tai dažna problema. Ar jinai susijusi, sakykime, mokslo metų pradžia ar vis dėlto taip per visus metus vyksta?
6: Aš galbūt akcentuočiau iš po atostogų grįžimą, kada vaikai grįžta tikrai į kolektyvus, po atostogų tas jaučiasi dažnesnis suaktyvėjimas ir pedikuliozė apie save primena, bet nėra čia jokios didelės tikrai tragedijos, tai reikėtų tėveliam profilaktiškai pasitikrinti vaikų galvas prieš išleidžiant vaikus į ugdymo įstaigas arba tiesiog patiem grįžtant iš kažkokių atostogų svetur, taip kad tam galima tikrai greitai užbėgti už akių, tai reikia profilaktiškai atlikti tam tikrus žingsnius.
1: Net nelaukiant turbūt to laiško, na, o kaip pavyzdžiui reaguoti gavus tokį laišką, kad mokykloje užfiksuotas pedikuliozės atvejis, na, kokių priemonių turėtų patys tėvai imtis, net žinodami, kad, sakykime, ne jų klasėje ir ne jų vaikas.
6: Tikrai visų pirma, tai reikėtų nepanikuoti ir neišsigąsti, pedikuliozė nėra kažkas tai tokio siaubingai katastrofiško ir siaubūnas, kuris tikrai užpuls ir jų namus, ką tėvai dažnai įsivaizduoja, tai reikėtų labai ramiai apsižiūrėti vaikų galvas profilaktiškai, ar šukuojant, ar plaunant, jei randam pedikuliozės požymių, imtis veiksmų. O šiaip visą laiką reikėtų priminti vaikam nesikeisti galvos aksesuarais, nesidalinti plaukų šepečiais, šukomis ugdymo įstaigose, ką vaikai mėgsta daryti. Tai tiesiog tokie žingsneliai, kas yra elementari higiena suprantama, jeigu mes kas kart vaikams apie tai priminsim, tikrai galima išvengti.
1: Mhm, ponia Urilaitė, o ko mokyklos turėtų imtis tokiu atveju ir ką pačios turi įsipareigoti padaryti?
5: Tai labai atliepsiu ir pašnekovę, kad pirmiausia nepanikuoti. Tai čia yra svarbiausias žingsnis, o jeigu sužinom, ar ne, kad vienas vaikas įtaria, kad turi pedikuliozę, tai svarbu pranešti bendruomeniai taip pat pasakyti, ar ne tuos pagrindinius žingsnius, tai patikrinti galvas. Galvas tėvai tikrai gali patikrinti, na, ypač po atostogų dažnai, ypač jeigu vaikas yra pradinukas, tai svarbiausia yra perduoti tos žingsnius, jog reikia pažiūrėti galvos odą su šlapimis, su šukomis tankiomis, pažiūrėti prie kaktos, prie smilkinių, taip pat peržiūrėti, ar nėra glindų ir labai svarbu, ar ne glindą nesumaišyti su tiesiog paprastomis pleiskanomis. Glindos ir nesiskiria tuo, kad jos nuo plaukų nenukrenta, jie taip labai lengvai patrynos, papūtus. Na, o ugdymo įstaigai tai yra svarbiausia ir nepranešti, kad toks atvejis ar ne tam tikroje klasėje buvo nustatytas ir kad tėvai ar ne pažiūrėtų savo vaikų galvas, kai jie grįžta iš ugdymo įstaigos. O pačių vaikų ar ne, jeigu sužinome, tarkim, dienos laikotarpyje, kad yra nustatytas atvejis, tai tikrai nereikia to vaiko išimti iš ugdymo proceso, nes čia yra irgi dažna klaida, kadangi, kaip ir sakiau, utėlės neskraido ar ne, ir jos yra šliaužiantis vabzdys, tai vaikams čia užsikrėsti ar ne, gali būti pakankamai aukšta rizika, tačiau kuo svarbu vaikui neišimti jo iš proceso, tai kad

0: mes ar nesudarytume pagrindo patyčioms, kadangi dar yra gajų mitų apie pedikuliozę, kaip ir ar nesakė pašnekovė šalia, kad labai svarbu yra negėdinti vaikų.
1: Ir nepranešti kitiem, na, kad pats tas vaikas turbūt nepatirtų patyčių.
0: Yra labai svarbu tai, kad mes nepasakytume, kuris vaikas, kad tai būtų tarp tėvų ir tarp mokyklos, bet ne tarp tėvų ar ne ir kitų vaikų. Kadangi, kaip ir sakiau, labai svarbu, kad vaikas jaustųsi saugiai.
1: Mhm. O kaip dažnai būna, sakykim, kad tėvai pro pirštus galbūt pasižiūri, galbūt na, neigia problemą, kaip tada elgiatės, kaip na, įpareigot reikėtų tuos tėvus imtis priemonių?
0: Mhm. Tai čia labai svarbu skatinti visos bendruomenės atvirumą. Tai ugdymo įstaigos iš tikrųjų prasidėjus ir mokslo metams, ir visuomenės sveikatos specialistai prasidėjus mokslo metams tikrai primena apie pedikuliozių problemą, kad nepamirštų ar nepasitikrinti galvų. Galbūt aišku, tai yra aktualiau, kai yra vaikai pradinukai, kadangi pastebėjome, kad pradinukai turi dažniausiai ar ne užsikrėtimą, na, aišku, kalbant ir apie darželinukus. Tai čia yra svarbiausia skatinti tą atvirumą tarp bendruomenės.
1: Mhm, ponia Šokelienė, kokia yra ta pagrindinė priemonė? Jau gavus pranešimą, kad yra toks atvejis arba radus, net sakykim, pas vaiką tos pedikuliozės, tų utelių arba jų kiaušinėlių, na, ko reikėtų imtis tėvams, sakykim, kokių priemonių ieškoti ir kiek laiko, tarkim, vaikas galbūt na, namuose turėtų pabūti, kol išsigydys?
2: Taip, atliekant profilaktinę patikrą arba pagal pranešimą, jeigu atliekam patikrą, tai visų pirma, tikrai, kaip ir pašnekovė sakė, konfidencialumas yra labai labai svarbus, vaikai tikrinami po vieną, ne visoji klasėje ar grupiai bendrai, radus utelių ar užsikrėtimą parazitais, tai mes informuojame iš karto to mokinio tėvus, su jais pasišnekam, nuraminam, pasakom apie rekomendacijas, kokių priemonių gali ieškotis, tai vaistinėse yra tikrai pedikuliocitai, kurie vaistiniai preparatai, specialios medicinės priemonės, jos yra nereceptinės, tikrai kiekvienam lengvai prieinamos, taip pat primenam, kad nepamirštų ir mechaninio išsišukavimo, jau negyvų utelių iš plaukų, primenam, kad išsivalytų namuose, išsiskalbtų ir galbūt pagalvės, rankšluosčius aukštesnėje temperatūroje, išsivalytų šukas, šepečius, tai tokių elementarių dalykų, kas padėtų ir labai svarbu kompleksiškai, kad visa šeima imtųsi šių priemonių.
1: Kitaip tariant, visiems su tuo šampūnu galvą rekomenduojate išsiplauti?
2: Ne, yra šampūnas, kuris tikrai užkrėstajam yra naudojamas, bet taip pat yra prevenciniai šampūnai, eteriniai aliejai, kurie galbūt gali būti naudojami ir likusios šeimos narių, kurie neturi parazitų, ta prasme, neturi užsikrėtimo nei kiaušinėliais, nei gyvų utelių, tai jiems yra kita priemonė. Tačiau, ką pirmą turi padaryti, tai visa šeima tikrai apsižiūrėti.
1: Mhm. Na ir toks paskutinis dar klausimas, akcentuojate ir štai abi dvi jūs kaip pašnekovės akcentavote, kad utelės nėra nešvaros ar prastos higienos problema. Kaip jos vis dėlto atsiranda? Na, kas būna tie pirminiai šaltiniai, kurie paskui ir išplinta kolektyvose, ponia Šokelienė?
2: Na, turbūt čia vėl reikėtų kreiptis į visuomenės atvirumą ir kad visuomenė suprastų, jog tikrai tai yra ne higienos problema, tai labiau kaip sveikatos galbūt reikėtų kelti klausimą. Ir niekur mes nuo tų utelių nepabėgsim, jeigu žmonės bijos apie tai kalbėti. Tiesiog dažnu atveju tikrai ir gėdijasi, nepasisako, išsigasta ir patys bando spręsti problemas. O kada tu pats bandai spręsti problemą, tai galbūt neišsigydai iki galo, ateini vėl į kolektyvą, taip ir jos gyvuoja, ta prasme, tai yra neišvengiama.
1: Dėkui Jums, Vaida Šokelienė iš Kauno visuomenės sveikatos biuro ir Augustė Urilaitė, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovė, buvo šį rytą su mumis, o su jomis kalbėjom apie tai, kad kartu su moksleiviais po vasaros atostogų į mokyklas grįžo ir parazitai, ir štai jau ir Vilniuje, ir Kaune fiksuota pedikuliozės atveju, vaikų galvose rasta utelių, kalbėjom apie tai, na, kokių reikėtų imtis priemonių ir prevencijos, ir jau gydymo, kad na, tie parazitai neišplistų mokyklų ir darželių kolektyvuose. 7:40, beveik jau 5 minutės, pasiruoškite telefonus, netrukus įdomus faktai.
3: Aš negaliu sugrįžti į Jamaiką. nes niekuomet tenai ir nebuvau.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
3: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Šeimoms kone milijardas. Vyriausybė pristatė priemonių planą turėsianti pagerinti demografinę situaciją. Čia siūlymai nuo didesnių išmokų ir paramos būstui iki nemokamo maitinimo iki 10 klasės. Opozicija tai vadina bomba būsimai valdžiai, o interneto dainiai juokiasi, kad kotletais bus bandoma skatinti gimstamumą. Ar Lietuva gali sau leisti tokį planą ir kiek jis iš tiesų atneštų naudos šeimoms? Diskusija LRT aktualijų studijoje. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
5: LRT radijas. Įdomus faktai.
6: 05-236-3111, įdomus faktai, Justas Buvydas studijoje ir kaip suprantu, jūs tai šiandien laukiam skambučių iš žmonių, kurie, na, karališkais reikalais domisi.
7: Taip, tik tai gal ne Britų, bet...
6: Nu, ne tik Britai yra monarchija.
7: Bet ir kitų šalių, taip, teisingai. Ir vat būtent šalį ir prašysiu įvardinti, nes klausimas šio ryto yra, už kurio šalies princo 1956 metais ištekėjo ir pati princese tapo amerikiečių aktorė Grace Kelly, tai telefono numeris 05-236-3111, ypatingai laukiam tų klausytojų, kurie galbūt baiminasi paskambinti kartais, paskui čia mum pasakoja apie tai, kaip, o, norėsiu visą laiką paskambinti, bet neišdrįsdavau, tai paimkit telefoną, išdrįskit naują savaitę.
6: Klausimai nesunkus iš bendro išsilavinimo.
7: Klausimas tikrai nėra labai sudėtingas, tiesiog įvardinti vieną šalį, kokios šalies princese tapo Grace Kelly. Ir matau, kad turim pirmąją klausytoją. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Kas ir iš kur paskambino?
8: Erika iš Telšių.
7: Erika, ar domitės kažkiek monarchiją, ar žinote Grace Kelly istoriją bent kažkiek?
8: Na, ypatingai nesidomiu, bet iš bendro tokio išsilavinimo, kažkiek žinau.
7: Mm-hmm. Tai kokios šalies princesė įtapa?
6: Kunigaikštienė gal neatsakyčiau.
7: Nu, įvardėjama internete princesė.
8: Galbūt Monako?
7: Visiškai teisingai. O papildomas klausimas, na jau ne prizui. Bet ar žinot, galbūt dar ir koks atlikėjas parašė dainą Grace Kelly, kurią ir išgirsim šiandien po to, kai papasakosiu istoriją?
8: Žinokit, nepasakysiu dabar.
7: Nepasakysit. Mika, taip, prieš 20 metų buvo išleista tokia tikrai labai spalvinga ryški daina apie tai, kaip jisai pats gali keistis kaip chameleonas ir papasakos ir tą istoriją.
6: Dar prizą gali paminėti, kokį laimėjo?
7: Prizą laimėjo taip podelį, tokį, ne, tai, kad ne tik podelį, bet net ir visą termosą. Žodžiu, gali naudoti ir kaip podelį, ir kaip termosą, na, kaip nori, tai Erika, sveikinimai jums, nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip, arba sutarsim tiesiog, kaip jums išsiųsti prizą, na, o Grace Kelly, Holivudo žvaigždė, Oskaro laureatė, Alfredo Hitchcocko numylėtinė ir tikrai labai garsi aktorė, ji buvo jau sulaukusi vos 25 ir staiga nusprendė visą savo gyvenimą iš esmės apversti aukštyn kojomis, kai susipažino su Monako princu Reineriu III 1955 Kanų kino festivalyje ir na, o Grace Kelly buvo labai populiari aktorė, o Reineris mažiau galbūt populiarus princas ir turėjo labai praktišką problemą, jis neturėjo įpėdinio, jau jam buvo virš 30 ir pagal tuometinius Monako ir Prancūzijos susitarimus, jeigu būtų išnykusi jo dinastija, jeigu jis nebūtų turėjęs palikuonio, tai kunigaikštystė netgi Monako galėjo būti, na, tiesiog prijungta prie Prancūzijos, visiškai prarasti savo autonomiją ir po pažinties Kanuose pora kurį laiką susirašinėjo, sužadėtuvės buvo paskelbtos jau 56 sausį, tai praėjus keliems mėnesiams, tačiau biografiniuose šaltiniuose minima, kad Reinier prieš vestuves pareikalavo, jog jo gydytojas įvertintų, ar Grace Kelly gali susilaukti įpėdinio, nors kai kurie šaltiniai tai neigia. Bet panašu, kad Holivudo žvaigždės būsima santoka buvo tikrinama beveik kaip politinis sandoris ir pinigai labai svarbią rolę atliko irgi prieš šią santoką. Monako finansinė situacija prieš vedybos buvo labai prasta. Po antrojo pasaulinio karo Europos aristokratai nebeturėjo pinigų, kurios galėtų pralošinėti Monte Carlo kazino, tai ir turistų srautas buvo labai smarkiai sumažėjęs, o modernių milijonierių miestas valstybė dar nebuvo spėjęs pritraukti ir buvo sutarta dėl maždaug 2 milijonų dolerių kraičio, kurį Grace Kelly ir jo šeima turėjo sumokėti prieš santoką ir šaltiniai nurodo, kad maždaug pusę tos sumos milijono dolerių sudarė pačios Grace uždirbti pinigai Hollywood'e. Kitą dalį padengė jos tėvas, kuris iš pradžių nenorėjo tiesiog išrašyti 2 milijonų dolerių čekio, nes nemanė, kad jo dukra turi kažką mokėti, kad ją vestų, nes ir tai buvo ir graži, ir populiari. Būtent. Na ir tuomet įvyko tos garsiosios vestuvės. 26 metų Grace Kelly baigė savo kino karjerą, iš Holivudo persikėlė į Monaką ir finansiškai santoka pavyko nuostabiai. Vestuvė sulaukė milžiniško žiniasklaidos dėmesio per kelis metus. Tai virto žaibiškai išaugusių turistų srautu. Pora susilaukė 3 vaikų, princesių Caroline ir Stephanie, bei princo Alberto, kuris Monaką valdo iki šiol. Visgi santokoje ne viskas buvo rožėmis klota ir kalbama apie tai, kad princas turėjo daug kitų romanų ir pati Grace Kelly santokoje jautėsi nelaiminga ir galiausiai 82 rugsėjo 13 dieną važiuodama vingiuotų keliu Prancūzijos rivjeroje Grace Kelly patyrė insultą prie vairo ir nesuvaldė automobilio ir kitą dieną ji mirė. Vėliau Grace Kelly gyvenimas buvo lyginamas su princesės Dianos, abi tapo princesėmis per santoką, abi buvo labai mylimo žmonių, nuolat stebimo žiniasklaidos ir galiausiai abi mirė per automobilio avariją Prancūzijoje, o 2007 metais atlikėjas Mika išleidžia dainą Grace Kelly, bet ji nėra iš tiesų apie Monako princesę, ji čia tiesiog naudojama, na, kaip palyginimas, nes Mikos, jo produceriai paprašė labai labai pasikeisti, maždaug tu esi perkeistas truputėlį, būk paprastesnis, panašesnis į kitus dainininkus. Mikas supyko, įsižeidė ir parašė šią dainą, kuris jis sako, aš galiu viską maždaug pakeisti apie save, visiškai nebebūti aš pats, ir palygino šią situaciją su Grace Kelly, kuri kaip ir girdėjome metė visą savo karjerą ir tapo Monako princesė. Tai ir paklausom dabar tos dainos. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Pasak Vitkausko, ši situacija kelia daug klausimų.
2: Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks bandymas, išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai, tai šitą klausimą tikrai reikės atsakyti. Čia dabar didžiausias uždavinys būtų pasižiūrėti į tas mūsų kaimyninių šalių, nedraugiškų šalių reakcijas ir štai irgi padaryti tam tikras išvadas, nes jeigu tai kažkoks žvalgybinis skrydis arba bandymas kažkaip mus provokuoti, pažiūrėti mūsų reagavimo algoritmus ir taip toliau, tai jau čia tada sudėtingesnis klausimas ir jau čia turėtų mūsų turbūt jau žvalgybos bus tam tikrą žodį tarti ir aš manau, esu tikras, kad ir tars.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako laukiantis informacijos iš kariuomenės vado apie ties Varėna vakar užfiksuotą objektą ir kokia buvo reali situacija. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos geltonas tikėtinas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Tai nustatė kariuomenės radaruose pastebėto objekto tikrinti pakilę NATO naikintuvai. Įspėjimai galiojo Vilniaus mieste ir rajone, Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje. Kyjivas ir Varšuva smerkia Rusijos smūgius Ukrainos-Lenkijos pasienyje ir vadina tai eskalacija. Lenkijos premjero teigimu artimiausių metų Maskva gali vis dažniau bandyti provokuoti. Pasak Donaldo Tusko, šalies tarnybos dirbs sustiprintų režimu, nes Rusijos išpuoliai Ukrainoje gali turėti įtakos ir saugumui Lenkijos teritorijoje. Savaitgalį Maskva smogė į Varšuvą vykusiam keleiviniam traukiniui netoli pasienio kontrolės punkto, vos tik pro jį pravažiavus kitam traukiniui, kuriuo keliavo keli ES pareigūnai ir buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas. Po Rusijos dronų smūgių prie paciento su Lenkija užsiliepsnojo ir du sunkvežimiai. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas pabrėžė, kad šis pasienio punktas, prie kurio surengti išpoliai, yra itin svarbus ne tik automobilių ir traukinių eismui, bet ir paramai Kyjivui gabenti.
3: Matote, ten yra visgi labai svarbus toks praėjimo punktas. Tenais yra važiuoja traukiniai ir važiuoja mašinos, o mes žinom, kad visgi į Ukrainą pagrindinė parama yra siunčiama per Lenkiją. Čia turbūt parodo visgi, kad jūs nesat niekur saugus, mes tai stebime, mes galim atakuoti visgi čia ir kariniai kroviniai, ir strateginiai, svarbi parama. Kitas dalykas, pažiūrėjau, Lenkijos spaudo rašo, kad čia yra grasinimas Lenkijai. Jeigu jūs ir toliau remsite Ukrainą, mes galim atakuoti ir pačią Lenkiją. Į šitą, aišku, reaguoja visą vakarų žiniasklaidą, nes visgi traukinėje čia buvo ten diplomatinis vagonas.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės trimis vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Bet premjeras Ulfas Kristerssonas, vadovaujantis dešiniojo sparno aljansui, pabrėžė, kad dar neaišku, kas vadovaus parlamentui.
4: Šie rinkimų rezultatai gali lemti sudėtingą vyriausybės formavimo procesą. Dar pamatysime, kaip viskas klostysis. Tai gali užtrukti, bet mes neskubame. Svarbiau viską atlikti tinkamai, o ne greitai.
1: Švedijos premjeras Ulfas Kristerssonas. Socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson teigia, kad nepaisant to, jog opozicija pirmauja, reikia laukti galutinių rezultatų.
5: Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendradarbiavimo dvasios Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams.
1: Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson.

0: Penktadienio įvykiai prie Kauno mečetės savaitgalį tapo itin karštų diskusijų objektu. Musulmonų pamaldų metu prie mečetės suvažiavę baikeriai kėlė triukšmą, leido garsią muziką, atsivežė ir kiaulės galvą. Dėl to į prokuratūrą kreipėsi Seimo narys Laurynas Šedvytis, tirti įvykį pradėjo policija, nors susirėmimo įvykio vietoje neužfiksuota. Visgi visuomenės kilo. Dalis baikerių akciją palaiko ir sveikina, dalis laiko tai neapykantos kurstimo ir nepagarba musulmonams. Kaip išspręsti šį konfliktą, kas turėtų imtis lyderystės, apie tai šį rytą aktualaus klausimo rubrika. Su mumis yra muftijus Aleksandras Beganskas, musulmonų bendruomenės Lietuvoje vadovas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Dėkui, kad atvykote į studiją. Taip pat nuotoliu su mumis yra europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas, vienas iš koalicijos partnerių. Sveiki.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Ir Milda Ališauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos profesorė, religijotyrininkė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Taip, o apie akcijos tikslus yra, aišku, pasitelktas priemonės. Ketinome, norėjome pasikalbėti ir su baikerių klubo Vorai nariais, su jais susisiekti per visą savaitgalį, mums dėja nepavyko. Taip, ponia Beganskai, nuo jūsų tada pradėti norėčiau. Iš tiesna, kaip vertinate tuos penktadienio įvykius, kaip juos vertina pati musulmonų bendruomenė, ką tuo norėta parodyti?
1: Čia aš pasakyčiau taip, kad čia akcija buvo būtent, taikinys buvo musulmonai, nes jeigu baikeriai norėtų kažkaip pasisakyti prieš užsieniečius, prieš imigrantus, tai jie galėtų važiuoti prie Seimo, prie migracijos departamentą, prie darbdavius, dar kažkur.
0: Ne į maldos vietą
1: ir ne į maldos metu. Nes šita akcija buvo labai gerai suplanuota, surežisuota ir iš anksto, nes šimtų žmonių negalėjo taip atsitiktinai atvykti į tą vietą ir būtent dar turėti kiaulės galvą. Tai čia būtent buvo akcija prieš musulmonus, nes mes nematėm, kad prieš tos pačius pabėgėlius, krikščionius arba kitų tikėjimų būtų akcijos prie bažnyčios, prie cerkvės arba prie kitų kažkokių maldos vietų. Tai čia problema, aš manau, kad reikia pažiūrėti ir patikrinti, ar iš vis buvo išduotas leidimas tokiai akcijai, pirmiausia, ar Kauno miesto savivaldybė išdavė tokią leidimą. Antras dalykas, ar policija patikrino, ar jie turi tokią leidimą, ar neturi.
0: Na, turint mintį, kad policija yra pradėjusi teisę dėl susirinkimų įstatymo tvarkos pažeidimo,
1: taip,
0: tai panašu,
1: taip,
0: kad jie be leidimų tai darė.
1: Antras dalykas, net tie pareigūnai, kurie buvo tuo metu, jie leido tiems vyrams keikti moteris, keikti, šaukti, rėkauti, grasinti, keikėsi ant moterų ir policijos pareigūnai nieko neįmasi. Mes matėm, kad ten sekmadienį Kaune buvo LGBT eisena ir jeigu kažkas kažką ten griežčiaubiškai kažką pasakė, jisai buvo suimta ir nuvežtas į areštinį. Čia policija užtikrino teisinga, ten, tvarkinga eisina ir kitų.
0: Jūs pasigėdot žodžiu ir kažkokio aktyvesnio policijos veikimo juos apginti?
1: Aš manau, kad čia turi būti pradėtas vidinis tyrimas policijoj, ar tie pareigūnai tiesiog nevykdo, ar jie vykdo savo pareigos užtikrinti viešą saugumą, nes net tos moteris musulmonės, Lietuvos piliečiai, jie jaučiasi nepatogu ir nesaugu. Kai vyras ant jūs pradeda rėkti ir keikti jūs tuo metu, maldos metu. Tai, bet čia vienas dalykas. Antras dalykas, tie baikeriai, kurie, va, tie žmonės, ne, kurie atvyko į tą mitingą arba tą renginį, tiesiog, jie kažkaip tokio intelekto ir neturi. Ir tokios žmonės kaltinti, jeigu jisai neturi intelekto, jisai nežino, kad jeigu jisai atneš tą kiaulės galvą ir prie mečetės, arba prie sinagogos, kaip ir buvo prieš 2009 metais, man atrodo, ten buvo atnešta kiaulės galva prie sinagogos, arba jie dabar atnešė tą galvą prie mečetės, jie nesustabdys tą islamą ir nesustabdys.

0: sužlugdys tą tikėjimą. Ir čia reikia žiūrėti, kas jį buvo priežastimi. Ir kodėl jie išėjo taip, ir kodėl jie taip pasakė.
1: Taip, tai išties, na, mes matėme ir tą kylančią įtampą, ir tas visuomenės nuotaikas gyventojų galų gale, na, tuos reiškiamus nepasitenkinimus dėl labai konkrečių problemų prie mečetės, dėl bendresnių migracijos tendencijų. Ar jūs kaip musulmonų atstovas, na, ieškojote dialogo, komunikacijos su politikais, tiek valstybės, tiek savivaldybės lygių, na, kad padėtų jums sukomunikuoti, švelnintų tas įtampas, ieškotų dialogo?
0: Kiek kartų ir per jūsų radiją mes kalbėjom, kad mes esam visi Lietuvos piliečiai.
1: Na, ne visi yra labai daug atvykusių.
0: Aš sakiau, kaip musulmonų, Kauno musulmonų bendruomenė arba muftijatas vis tiek yra Lietuvos organizacija ir mes esam steigėjai arba ten nariai, esam Lietuvos piliečiai. Ir mes sakėm, kad reikia pažvelgti tą dalyką, kad mes šitą problemą mes turim visi kartu atsisėsti ir išspręsti.
1: Tai kokiu reakciju su
0: bet taip, mes sakėm, bet pavyzdžiui, ten, tas mūsų kaimynas Kupčinkas pasakė, kad dovanokit, mes nesėsim kartu ir nespręsim, nes mes esam katalikai. Tai
1: bet mes turime labai konkrečią Kauno savivaldybę, kuri, pavyzdžiui, galėtų imtis priemonių, sutvarkyti teritoriją aplink mečetę. Mes turim politinę vyriausybę, kuri irgi galėtų imtis tam tikrų dalykų, švelnindama įtampas visuomenį. Ką su jais jūs kalbate?
0: Mes kiek kartų bandėm, mes kreipėmės į teismą, kad leistų mums sutvarkyti teritoriją, užtverti tą teritoriją, ten organizuoti parkavimo vietos. Kiek kartų buvo? Ir čia buvo Dar nuo tos mečetės atkūrimo dienos mes kreipimės, mes prašėm savivaldybę, mes prašėm, galima sakyti, nuo pradžios mes prašėm tos teritorijos, bet niekas mums neleidžia, niekas neeina į pakalbėt, visi bijo kažkokio politinio spaudimo, visi kažkaip negė to sprendimo. Ir mes esam tokiai situacijai, kad ne mūsų bendruomenė kviečia tos užsieniečius, ne mes išduodam tos kvotos, bet mes negalim uždaryti mečetę žmonėms, kurie atvyko čia arba ten gyvena čia Lietuvoj ir nori nuvažiuoti į Kauno mečetę atlikti maldas. Ką mes uždarysim tos duris arba pasakysim taip, tu gali įeiti, tu negali įeiti. Tie visi užsieniečiai, kurie penktadienį buvo ir dabar yra Lietuvoj, visi jie turi leidimus gyventi arba teisę turėti būti Lietuvoj. Tai jeigu kažkam nepatinka kažką, tai pirmiausia, jie turi kreiptis į teisėsaugą arba ten
1: arba politikus.
0: Politikus, kad panaikintų tos įstatymus arba pakeistų tos įstatymus, o netrukdyt atlikti būtent religinės apeigas.
1: Virginijus Sinkevičius su mumis yra europarlamentaras ir vienas iš koalicijos partnerių. Tai ponė Sinkevičiu, visų pirma, kaip jūs vertinate ir pačių politikų, ypač veikiančių, tų pačių jūsų koalicijos partnerių pasisakymus šiuo klausimu? Nes dalis įvykius apskritai ignoruoja, dalis yra linkę kaip ir pateisinti tai, kas vyko, nes esą smurto nebuvo.
2: Na, pradėkime nuo to, kad iš ties aš jau prieš kurį laiką pasisakiau, kad valstybė privalo peržiūrėti migracijos politiką. Privalo padaryti tai todėl, kad yra esminis lūžis ir pasikeitimas valstybės migracijos politikoje. Jeigu mes anksčiau turėjome iššūkius su emigracija, dabar iššūkis po praėjusios vyriausybės sprendimų yra imigracija. Ir tvarkoj kvotų sistema, bet jinai visiškai neatsako jokius klausimus. Ko valstybei reikia, kiek valstybei reikia, ką reiškia integracija ir visa tai be jokios abejonės veda prie įtampų visuomenėje. Įtampos visuomenėje jokių būdų nereiškia ir tu netampi didesnis patriotas ar juolab neišsprendi valstybės migracijos politikos atsineždamas kiaulės galvą prie mečetės.
1: Tai kur taip, politikų yra, žingsniai, yra teisė, ar turi šita koalicija kažkokią politiką?
2: Aš manau, kad koalicijai labai svarbu ir aš esu tą su ministru pirmininku kalbėjęs, bet šiuo atveju tai tikrai negali būti per vieną dieną nuspręsta. Tai šiuo atveju vėlgi jūsų klausimas taip suponuoja, kad mes galim padaryti vieną ar kitą sprendimą. Tai nėra labai paprastas sprendimas. Aš manau, kad valstybei iš esmės, kaip sakiau, reikia peržiūrėti savo migracijos politiką ir vienas iš kertinių elementų yra vis dėl to integracija. Tai kokie kriterijai reikštų geresnė integracija. Kokie kriterijai reikštų, kad žmogus turi grįžti į savo gimtinę, tai yra be galo svarbu, norint atsakyti tuos klausimus. Nes dabar įtampa visuomenėje jinai tik tai didėja ir susidaro įspūdis, ką mes matėme turbūt dabar Kaune, tai būtent, kad minia bando perimti sprendimus lyg ir į savo rankas, bet iš to didėja dar tik tai įtampa labiau. Tai šiuo atveju aš manau, kad tiek vidaus reikalų ministro, tiek socialinės ir apsaugos darbo ministrės, tai yra jų atsakomybė užtikrinti, kad per, sakykime taip, pusmetį ar metus laiko valstybė iš esmės peržiūrėtų savo migracijos politiką ir visuomeniai taip pat būtų atsakyti klausimai. Nes, kaip sakiau, teisė protestuoti, jinai egzistuoja, bet ji nereiškia, kad tai yra teisė žeminti kitaip atrodanti ar turinti kitokius religinius įsitikinimus.
1: Nes jūs sakote, ne per dieną tie sprendimai priimami, bet tą įtampą irgi ne per dieną užaugo, mes jau matėme kelis mėnesius, gal net ir metus vykstančius į tam tikrus tos įtampos kelimus, kai kuri galbūt net prisidėjo politikai ir išties, kaip jūs manote, ar yra skatinama Lietuvoje, sakykim, tam tikrų ar politikų atskirų būtent tokios nuotaikos?
2: Na, tai akivaizdu, kad kai kuriom politiniam jėgom tai yra labai naudinga. Jos iš visiškai nieko iškilo būtent į kažkokį žinomumą didesnį, būtent eskaluojant tas situacijas, badant pirštais į tam tikrus epizodus vykstančius Europoje. Ir kaip sakiau, tai atsakymas yra tik tai vienas. Valstybei labai aiškiai perimti migracijos politiką į savo rankas iš esmės ją peržiūrėti. Ir čia nėra, sakykime, taip, tie procesai vyko kuris laikas, bet mes matėme, kaip sakiau, tuos pokyčius praėjusios vyriausybės, kalbant apie kvotas, matėme galų gale tą patį pasikeitimą, kuris irgi yra pastarųjų metų pasikeitimas, kai prieš tai, jeigu tai buvo imigracijos į Lietuvą valstybės pagrindinės Baltarusija, Ukraina, tai visa tai yra jau pasiekę piką ir dabar mes matome, kad daug daugiau piliečių atvykstančių į Lietuvą dirbti yra iš musulmoniškų šalių, tai reiškia, kad aišku, tų žmonių valstybėje daugėja. Ir akivaizdu, kad tai gali kelti visuomenėje įtampas ir tai ir turi atsakyti, užtikrinti, kad tos įtampos nekiltų ir turi atsakyti valstybės politika, reaguodama galų gale į tą situaciją, kuri susidaro. Nes jeigu mes paliekam ją visiškai nesprendžiamą, tuomet mes ir turime tokias situacijas, ką mes matėme prie Kauno mečetės. Ir čia vėlgi labai svarbu iš abiejų pusių dabar. Vienas dalykas taip, valstybės politika, jinai turi būti labai aiškiai sureguliuota ir žmogus klausiantis, norintis diskutuoti apie migracijos politiką, negali būti išvadintas ksenofobu. Iš kitos pusės taip pat aš girdžiu kalbant ir muftijų, ir čia šitoje vietoje jo rolė irgi yra labai, labai svarbi. Atsakant į klausimus, ieškant galų gale tilto bendradarbiavimo su visuomenė, nes aš manau, kad ta pagarba, jinai yra turi būti statoma abipusė ir ko mes turbūt abipusės privalo išvengti, tai radikalizacijos tiek vienoj pusėj, tiek kitoj pusėj.
1: Milda Ališauskienė, priminsiu, su mumis yra religijotyrininkė. Tai kaip jūs, ponė Ališauskienė, matote, kiek ilgai situacija ėjo iki šių įvykių ir kurioje vietoje galbūt galėjo, turėjo įsikišti ir iniciatyvos slopinti tą įtampą, imtis valdžią ar savivaldybę ar centrinę valdžią ar galų galę tie patys, sakykim, musulmonų atstovai Lietuvoje?
3: Na, aš galbūt pradėčiau nuo kalbėjimo apie kiaulės galvą. Nes pirmą kartą kiaulės galva padėta prie sinagogos 2010 metais, antrą kartą 2015. Ir per šitą laikotarpį kas pasikeitė, kad jeigu anksčiau kiaulės galva būdavo padėdama ir niekas nežinodavo, kas tai padarė, tai šiuo metu mes matome, kad žmonės su pasididžiavimu stovi laikydami kiaulės galvą. Ir siekdami pažeminti, sumenkinti kitos rasės ir tikėjimo žmonės. Tai klauskime patys savęs, kas vyksta mūsų visuomenėje, kodėl visuomenė yra išaugusi tolerancija tokiai rasiniai ir religiniai neapykantai. Mhm. Ir čia be abejo pirmiausia matytume turbūt politinės lyderystės toką, o taip pat aš sakyčiau, kad ir religinės lyderystės toką. Ir žinote, kai aš girdžiu pasakymus, kad religinės mažumos vadovas turėtų eiti ir belstis ir prašytis, kad kažkas atidarytų jam duris, tai tai procesai nevyksta. Pirmiausia, turi parodyti kviečiančioji šalis, kad jinai yra pasiruošusi priimti. Ir supranta, kad atvykę žmonės atneš indėlį į šitą visuomenę, iš tos visuomenės ir valstybės gyvenimą. Tai aš būtent pabrėžiau dar ir religinę lyderystę. Nes tai, kad žmonės stovi ir menkina tikinčiuosius, viena vertus pasako, kad tik tai netikinti žmonės gali taip elgtis tikinčiųjų akivaizdoje, nes tikintieji supranta tikėjimo prasme. O šiuo atveju, man atrodo, kad būtent religinė lyderystė ir galėtų kalbėti apie to tikėjimo prasme, koks bebūtų tas tikėjimas. Ir paaiškinti visuomenės plačiajai daugumai, kad tikėjimas yra vertybė. Nes šiuo metu, ką mes matome, tai atrodo, ta tyla daugiau pasako negu kiaulės galva ar burzgintis motociklai. Ta tyla daugiau pasako apie mus kaip visuomenę ir mūsų valstybę.
1: O ką pasako apie mus kaip visuomenę ir valstybę, kaip jūs sakote, na, palaikymas tokioms priemonėms, kiek jis yra natūralus ir kiek jis vis dėlto jūs įtariate, kad gali būti paskatintas?
3: Aš manau tikrai, kad tai yra susidariusi visuomenė šiuo metu palanki dirva tokiems išpoliams rengti. Ir tai tikrai ne be viešų politikų pasisakymų.
1: Pone Beganskai, tai ko dabar labiausiai reikia, kad ta įtampa slūktų, sakykime, daugiau dialogo ar aiškesnių taisyklių visiems, abiem pusėms?
0: Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti, kad kuo greičiau būtų surinktas susitikimas su vyriausybė arba su atstovais, kad išspręsti šitą problemą laikinai, kad Kauno miesto musulmonų bendruomenė jaučiasi saugiai, kad arba būtų pastatyta tvora, arba būtų užtikrintos priemonės, kad tokių įvykių daugiau nepasikartotų. Pirmas dalykas. Antras dalykas, reikia kalbėti apie kažkokius įstatymų projektus, kad neleistų kiršyti žmonės pagal rasės, tautos arba tikėjimų požiūrius. Ir čia reikia ko skubiau daryti, nes jeigu mes pažiūrėsim į Rusiją, jeigu mes pažiūrėsim į kitas šalis, tai šiandien buvo, vakar buvo tik mitingas, rytoj bus muštinės, o ryt po ryt ir žudinės. Iš savo pusės aš visą laiką sakiau savo bendruomenės nariams, musulmonams, aš sakiau, kad išlaikyti taiką, nepasiduot toms provokacijoms, ką mes ir matėm per penktadienį, niekas nepasidavė toms provokacijoms, visi taikiai atliko savo maldą ir išėjo namo arba išėjo į savo darbą. Tai aš manau, kad iš savo pusės mes ir taip stengiamės, ir taip darom visą tą namų darbą, bet laikas, kaip ir jūs teisingai sakot, laikas atėjo jau ir vyriausybei, ir valstybei prisimti tą atsakomybę už tos imigrantus, už kurios jie gauna tos mokesčius, už tos gauna tą pelną. Mes negaunam tą pelną už tos užsieniečius, mes negaunam tos mokesčius už užsieniečius. Bet kaip ir sakiau, visi kartu mes turim suprasti, kad musulmonų bendruomenė čia yra Lietuvos dalis. Ir islamas yra Lietuvos dalis. Ir musulmonai yra Lietuvos dalis. Ir mes visi turim prisiimti taip pat kaip už krikščionius, už judėjus arba už kitus tikėjimo atstovus arba iš vis netikinčius. Mes visi turim prisiimti lygą verčią atsakomybę.
1: Dėkui Jums, muftijus Aleksandras Beganskas, taip pat su mumis buvo europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir religijų tyrėja Milda Lišauskienė, o kalbėjom apie penktadienio įvykius prie Kauno mečetės ir išties, na, kaip išspręsti šį konfliktą ir kas turėtų imtis lyderystės. 8:25.
4: teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinė

0: muzikinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
3: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026-ieji paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
4: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
5: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
7: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis.
8: Perdamas į baudos aikštelę, smūgis galva ir...
9: Sekmadienį top lygoje rungtynės sužaidė visos trys lygos viršūnėje besirikiuojančios komandos. Lygoje pirmaujantį Marijampolės Sūduvos ekipa namuose nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Vilniaus Žalgirio futbolininkais. Tai pirmas kartas nuo gegužės mėnesio, kai Sūduva praranda taškus dviejose rungtynėse pailiui. Trečiadienį marijampoliečiai buvo sutriškinti Kauno Žalgirio. Prarasti Sūduvos taškai reiškia, kad anksčiau sekmadienį Panevėžio klubą išvykoje 1-0 įveikęs praėjusio sezono čempionas Kauno Žalgiris, nors vis dar išlieka antroje vietoje, jau kontroliuoja situaciją lygoje. Tašku nuo pirmaujančios Sūduvos atsiliekantys kauniečiai yra sužaidę rungtynėmis mažiau. Vokietijos atstovas Aleksanderis Zverevas triumfavo kiek daugiau nei 3,5 valandos trukusiame US Open didžiojo kirčio turnyro finale. Antra pasaulio raketė 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 palaužė pirmajame savo didžiojo kirčio turnyro finale žaidusį amerikietį, devintoje pozicijoje pasaulinėme reitinge besirikiuojantį Beną Sheltoną. Amerikietis žygyje finalo link įveikęs ir Carlos Alcarazą tikėjosi nutraukti 23 metus trunkantį amerikiečių titulų badą US Open vyrų turnyre. Vis tik Zverevas savo pranašumą įrodė iškart, laimėdamas pirmąjį Sheltono padavimą. Ilgai didžiojo kirčio trofėjus iškovoti nepajėgęs 29-erių Zverevas šį sezoną prestižiškiausioje teniso scenoje triumfavo jau antrą sykį. Birželį Prancūzijoje jis iškovojo ir Roland Garros titulą. Ilgai brandinta pergalė džiaugiasi Zverevas prisiminė akimirką, kai viskas prasidėjo.
10: Kai tavo 4-mečiui sūnui yra diagnozuojamas diabetas ir daktarai tau pasako, kad šis vaikas turės riboti bet kokią sportinę veiklą, tik labai stipri motina gali ištarti. Mano sūnus bus tuo, kuo jis nori būti. Jei jis norės būti tenisininku, jis ir bus tenisininkas. Jei jis norės būti kažkuo kitu, jis bus kažkuo kitu. Bet tai spręs ne ši liga. Džiaugiuosi, kad įveikėme tai ir dabar darome tai, ką darome.
9: Sheltonas tikisi, kad šis pralaimėjimas taps dar vienu žingsniu jo pirmojo didžiojo kirčio trofėjaus link.
11: O taip, aš motivuotas. Esu nusivylęs šiandieną, bet patenkintas tuo, kaip koviausi šias dvi savaites.
10: Džiaugiuosi savo progresu. Taip, šis pralaimėjimas yra skaudus. Dabar stengsiuosi tapti dar geresniu ir Australijos didžiojo kirčio turnyre pasirodyti dar geresnis nei buvau čia.
9: Jungtinių valstijų krepšininkės jau 5 kartą tapo pasaulio čempionėmis. Vakar Berlyne jos, nors ir strigo pirmojoje pusėje, trečiąjį kėlinį laimėjo 18 taškų bei 97-79 įveikė Prancūzijos krepšininkės. Ryškiausiai prie pergalės prisidėjo Breanna Stewart, pelniusi 22 taškus, atkovojusi 10 kamuolių ir antrasykį karjeroje tapusi naudingiausia turnyro krepšininkė. Bronzą iškovojo Ispanija, kovojo dėl trečiosios vietos 81-58 pranokusi šeimininkę Vokietiją. Lietuvos krepšininkai vakar Europos trijulių krepšinio čempionato ketvirtfinalyje nusileido serbams, o serbus pusfinalyje įveikė Nyderlandų krepšininkai finale 10-19 neprilygo Latvijos rinktiniai, kuri susigrąžino 2017-aisiais iškovotą Europos čempionų titulą. Vis tik Nyderlandai neliko be aukso. Šios šalies moterų rinktinė finale 16-13 pranoko Ispanės ir apgynė Europos čempionių titulą. Nyderlandų krepšininkams tai jau trečiasis Europos čempionato auksas. Granadoje baigėsi trečiosios didžiosios sezono dviračių lenktynės Vuelta a España. Jose po 12 metų pertraukos vėl triumfavo ispanas. Šį kartą titulą iškovojo Enrikas Masas. Jis lyderiu tapo 8-ame ture, kai į avariją pateko Tadėjus Pogačaras. Lyderio vaidmenį jis išlaikė visų lenktynių metu. Bendroje įskaitoje 2 minutėm 15 sekundžių aplenkė antroje vietoje likusį slovėną Primožą Rogličių.
7: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis, 8:31. Trumpąsias žinias netrukus girdėsite, o po to kalbėsim apie tai, jog LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės padegimo tyrimą pristatė žurnalistė Indrė Makaraitytė.
6: Žinios trumpai.
12: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Barina užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas skelbiamas nebuvo. Pasak Vitkausko, į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu Lietuva neturi vieningos oro detekcijos sistemos ir nustatyti, koks konkrečiai objektas įskrido, sudėtinga. Kyjivas ir Varšuva smerkė Rusijos smūgius Ukrainos-Lenkijos pasienyje ir tai vadina eskalacija. Lenkijos premjero teigimu artimiausių metų Maskva gali vis dažniau bandyti provokuoti. Pasak Donaldo Tusko, šalies tarnybos dirbs sustiprintų režimu, nes Rusijos išpuoliai Ukrainoje gali turėti įtakos ir saugumui Lenkijos teritorijoje. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės 3 vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Jaunos šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Šiuo metu Vilniuje apie 12 laipsnių, Alytuje 13, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių. 9:04.
13: Ryto garsai.
6: LRT tyrimas.
7: Taigi naujas LRT tyrimų skyriaus tyrimas šiandien pristatytas ir jis atliktas kartu su užsienio žurnalistais ir bendrai buvo išsiaiškinta, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus kaip tik rugsėjį, rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės padegimą. Indrė Makaraitytė tyrimo autorė su mumis. Labas rytas.
14: Labas rytas.
7: Taigi šiandien kaip tik Šiaulių apygardos teisme, teismas šioje byloje numato pradėti kaltinamųjų apklausą, 6 jie yra, bent jau teisme, kitų nepavyksta, kaip suprantu, rasti ir sulaikyti. Taigi, ką pavyko išsiaiškinti jungtiniai žurnalistų tyrimo grupė, kaip suprantu, visą įvykių chronologiją pamatėte, kaip viskas vyko.
14: Taip, ir kad tas OMI Ramagozo Durutis, apie kurį ir buvo pranešta šiais metais, metų pradžioje Lietuvos teisėsaugos pareigūnų spaudos konferencijoje, jis iš tikrųjų ir buvo pagrindinis organizatorius Lietuvoje, to Šiaulių TVC Solution aikštelėje esančių Ukrainai skirtų mobiliųjų platformų na, padegimo. Taip pat jo pavardė yra už dar trijų teroristinių aktų Europoje organizavimo Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Ir na, jis yra tas, kurio, iš kurio paskirų buvo verbuojami žmonės visiems šitiems keturiems teroro aktams, kurie buvo suplanuoti jau konkrečiai GRU. Ir ką mums pavyko išsiaiškinti,

0: aiškinti tokių naujų detalių, tai būtent tą visą chronologiją, kaip kas, kada atvyko, ką darė, iš kur atvyko. Ir įdomiausia dalis, kad iš tiesų Ojamira Magozos Duručio pavardė buvo užsakomi viešbučiai, bilietai, autobusų ir lėktuvų ir taksi, na, pavėžėjimo paslaugos. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėtumėm į Lietuvos situaciją, tai Ramagoza Durutis užsakė per Rusijos taksistus, per Kaliningrado srities taksistus, automobilius pavežėjimo dviem skubietėms iš Panemunės į Šiaulius, pirmin atgal.
1: Tai yra nuo sienos su Kaliningradu į Šiaulius?
0: Taip, nuo sienos su Kaliningradu į Šiaulius. Jos tenai pernakvojo vieną naktį ir vienai pavyko grįžti į Rusiją, antrai grįžti nepavyko. Ir mums pavyko rasti netgi taksi vairuotojus, kurie vežė iš Panemunės į Šiaulius tas moteris. Ir taksi vairuotoja, per kurią buvo užsakomi šitie automobiliai. Ir pasiklausykite trumpą pokalbio su taksiste Žana.
2: Aš esu taksiste, man žmonės skambino, prašo mašinos, aš atvažiuoju pasiemo, nuvežu, kur reikia, viskas. Mes bendradarbiaujam su taksistais kitoj pusėj. Kalėt kažką nežadu. Tai niekas nieko nežinojo. Vieną moterį, taip, jo, Šiauliuose. Iš kart tik išėdus iš O tai jūs išsigandot?
3: Jo.
2: Policininkai iš kart priejo, sako, jūs neatsigaskit. Ne dėl jūsų, viskas gerai.
0: Ir, na, iš tiesų, tai situacija tokia, kodėl ir ką mes labiausiai norėjom akcentuoti, va, žurnalistai kartu su Deutsche Welle, Vokietijos visuomeninių transliuotojų, Čekijos visuomeninių transliuotojų ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platforma, kad iš tiesų ta teroristai, įtariamieji teroristai, na, jie naudojasi visomis tomis pačiomis paslaugomis, kuriomis naudojamės mes kasdieninėme gyvenime. Ir kad, na, tu teroristą gali tiesiog natūraliai sutikti degalinėje, nes jie pirko degius kiščius vedos degalinėje šalia TVC Solutions. Jie nakvojo tuose pačiuose svečių namuose, kuriuose, na, mes galime nakvoti ir naudojasi taksistų paslaugomis. Pavyzdžiui, na, taksistai jie net negalėjo suvokti, ką jie veža iš tikrųjų, kad jie veža, na, tos įtariamus teroristinę veiklą. Tai, na, čia manau, kad tas labai svarbus dalykas ir kitas svarbus dalykas yra, kad, na, šiuo atveju ne tik Europoje gyvenantys žmonės, ne tik rusakalbiai, tačiau ir visi tie, kurie apskritai, na, ieško bet kokio darbo vakarų Europoje, kurie pasiryšta už pinigus atlikti, na, pavojingas užduotis. Jiems, aišku, nesakoma, kad tai yra specialiųjų tarnybų suplanuota užduotis, kad tai Rusijos institucijos, spec tarnybos, jos planuoja šitas operacijas, tačiau jie vis tiek pasiryšta, na, atlikti, vis tiek jie, na, supranta, kad yra kažkoks, reikia padegti kažką, juk tai tu atlieki žvalgymus, nesvarbu, ar tai prieš konkurentus, ar kaip yra ta legenda.
1: Ir tą mes matėm iš ties, na, neseniai šią savaitgalį paaiškėjusi, kai Vokietijos žurnalistai apsimetusi Rusijos palaikytoje, irgi gavo tokių užduočių ir labai tas plačiai vyksta, kaip matom.
0: Būtent,
1: Europoje.
0: Ir juos labai, iš tiesų, juos labai lengva rasti tuos žmonės. Pavyzdžiui, na, šiuo atveju kubietis salsos ir bačiatos mokytojas, o Emyra Magoza Durutis, kuris gyvena Rusijoje, jis vedęs yra Rusė, turi šeimą. Na, jo gyvenime iš tiesų pagal tai, kas yra socialiniuose tinkluose, jo paskyruose, na, iš tiesų, Lotynų Amerikos ritmai, šokiai, koncertai,
1: visiškai
0: muzika,
1: informacija.
0: Tarsi nieko bendra, bet kitos jo paskyros Telegram kanale, tam pačiame Facebook'e, siūlo darbą ir tas darbas yra visoks, nuo krovos darbų iki netgi paieška žmonių su karine patirtimi. Siūlome netgi nupirkti bilietus tiems, kurie imtųsi. Ir iš tiesų užsikabina, na, sunkių likimų žmonės. Jauni, bet sunkių likimų žmonės.
1: Tai visas LRT tyrimas šiandien portale LRT LT galite išsamei pasiskaityti apie visą tą įvykių chronologiją Šiauliuose. Indrė Makaraitytė, žurnalistė, tyrimą pristatė, o temą tiesiu su hibridinių grėsmių eksperte Indrė Vareikytė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kiek dažnai Rusija, matydama, kad jos piliečiai negauna leidimų atvykti į Europos, štai šiems darbams pasitelkia kitų valstybių, Europos užsienio valstybių piliečius?
3: Tai gal pradėsiu nuo truputį net anksčiau, nes dar prieš karą Ukrainą ir gal labiausiai 23-24 metais mes pradėjom fiksuoti tą vadinamą Rusijos karinės žvalgybos perėjimą prie vienkartinių arba lengvai išnaudojimo agentų. Ir nebūtinai tai yra susiję, kad Rusijos piliečiai negali išvažiuoti, tiesiog mechanizmas yra taip vadinamai labai pigus, labai lengvai gyvendinamas ir duoda patį geriausiai manomą rezultatą. Nes, kaip ir paminėjo Indrė Makaraitytė, veikiama pagal labai paprastą modelį. Per socialinius tinklus tu užverbuoji, siūlai uždarbį, užverbuoji pažeidžiamą, finansiškai pažeidžiamą žmogą, kuriam reikia pinigų ir jis, aišku, yra gerokai jautresnis, mažiau saugus ir labiau pasiduoda bet kokiam provokacijom. Jis gauna nedidelę pirmąją užduotį. Dažniausiai jis nežino viso masto, ką jisai daro, jis turi kažkokią tai epizodinę ar ne užduotį. Tada jisai turi nufilmuoti rezultatą, siunčia medžiagą savo kontrolieriui ir ta medžiaga gali būti panaudojama propagandai arba ne. Tai šitą mechanizmą dar Ukraina prieš karą pradėjo fiksuoti ir mes jį kuo toliau, tuo labiau, tuo impulsyvesniais metodais matom naudojama visos Europos šalyse. Įdomu yra tai, kad pavyzdžiui, Lenkai, kai tyrė šitą problemą, tai jie pastebėjo, Lietuvoje Lenkija net veikia gana organizuota mūsų abiejų šalių teritorijoms skirta grupuotė. Ir kodėl tai vyksta, aš gal išskirčiau kelias priežastis. Tai pirmiausia yra tai, kad, kaip ir minėjau, kad yra labai pigu, nes tu visada rasi žmonių, kurie, kaip ir Indra Magraitytė minėjo, visiškai tokia patys atrodo kaip mes, jie sėda taksi, jūs niekada parduotuvėje prasilenkia, nesuprasite, su ko jūs prasilenkiate.
1: Arba tiesiog užsienietis turistas į Lietuvą atvykęs.
3: Arba tiesiog užsienietis, bet tai yra pigu ir yra labai sunku pagavus tokį žmogų įrodyti jo ryšį su karinė žvalgyba Rusijos, ar ne? Be abejo, kad kelti nepasitikėjimą, destabilizuoti pasitikėjimo valstybėm ir institucijom, ar ne, nes jeigu tu jautiesi, kad yra kažkoks chaosas, pastovi kažkas vyksta ir mūsų teisėsauga pastovi yra užsiemusi tokiais dalykais, tai žmonėm kyla tas nesaugumo jausmas Europoje, ar ne. Parodyti tikrai, kas yra, manau, labai svarbu, tas toksai politinis, parodyti, kad Rusijos sienos nesibaigė ties Rusijos sienom ir kad jinai gali veikti ir turi rankas daryti dalykus visoje Europos Sąjungoje.
1: Ir panašu, kad nemažėjo tas mastas, sprendžiant iš toną kontekstą matant.
3: Taip. Jisai nemažėjo, aš manau, kad jisai didėjo ir retorika agresyvėjo. Ir tai be abejo yra susijęs situacija Ukrainoje ir kad ir kaip mes kritikuotumėme Europos Sąjungą, Europos Sąjungos parama Ukrainai visada išliko vieninga ir tai yra didelė problema Rusijai, ar ne, kad mūsų yra neįmanoma suskaldyti ir atitraukti nuo paramos Ukrainai. Ir tai yra viena iš priežasčių, kaip Rusija yra bando parodyti mūsų politikams, kad yra kaina už tai, kad jūs remsite Ukrainą.
1: Dėkui hibridinių grėsmių ekspertė Indrė Vareikytė, taip pat čia studijoje kita kolegė buvo žurnalistė Indrė Makaraitytė, pristatė LRT tyrimų skyriaus, kartu su užsienio žurnalistais atliktą tyrimą, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį Šiauliuose. Visą šitą tyrimą galite paskaityti šiandien portale LRT.lt.
4: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Druskininkai. Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodas skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17 iki lapkričio 22 dienos.
5: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
6: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai.lt.
7: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9-7 dienomis. Visa programa platforma.lt.

0: LRT radijas. Ryto garsuose metas komentarui. Jo autorė Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros dėstytoja ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkė Gražina Bielousova.
1: Praėjęs penktadienis į Lietuvos istoriją tikrai neįeis kaip diena, kai gebėjome demokratinėmis priemonėmis spręsti pilietinės visuomenės klausimus. Prie Kauno mečetės per vidudienio maldą susirinkę baikeriai riumoja varikliais ir kitaip tikslingai trikdė apeigas, o kai kurie netgi nešini kiaulės galva, viena vertus buvo kibrokštas, o kita vertus labai natūrali pastarųjų mėnesių įvykių atomazga. Šis incidentas tikrai neatsirado politinėme, socialinėme ar emocinėme vakume. Nuolatinis kai kurių politikų situacijos Kauno mečetėje eskalavimas, jos pateikimas kaip grėsmės mūsų visuomeniai ir demokratijai, naudojimasis jo esamomis įtampomis tam, kad susikrautų greitą ir pigų politinį kapitalą, buvo ypač akinantis kažkokių konstruktyvių sprendimų trūkumo kontekste. Dalykai, kurie iš esmės rodo į struktūrinės ir infrastruktūrinės problemas, tokias kaip mašinų stovėjimo vietų trūkumas, vietos trūkumas pačioje mečetėje, alternatyvios maldos vietos nebuvimas, tapo pačios bendruomenės įdų ir trūkumų įrodymu. Prašymas, kuris iš Lietuvoje dominuojančios katalikų bažnyčios ar iš kitų religinių mažumų bendruomenių, ortodoksų, liuteronų, reformatų, žydų, būtų priimtas kaip savaime suprantamas, santūriau elgtis maldos namų prieigose, buvo prilygintas reikalavimui, kad kone visa šalis paklustų musulmono padarumo reikalavimams. Be abejo, kad kai kuriems politikams toks diskursas labai patogus ir naudingas. Baimė ir pyktis yra dvi stipriausiai mobilizuojančių emocijų, kurios lengvai virsta protesto balsais prie balsadėžių ar bent jau patiktukais ir pasidalijimais, kurie didina tokių veikėjų matomumą, žinomumą ir legitimumą. Mes visi norime turėti aišku priešą, o jei tokį turime, tuomet nėra didesnio didvyrio kaip tas, kuris žada nuo jo apginti mus ir mūsų gyvenimo būdą. Tačiau bėda ta, kad idėjos turi pasekmes. Negalime mėnesiais aiškinti visuomeniai, kad už mečetės durų slypi grėsmė Lietuvai, o kai prie tų durų atsiranda 100 vyrų ir kiaulės galva, apsimesti, kad šie dalykai nekaip tarpusavė nesusiję, ar kad čia tik pilietinė akcija, kurią turėtume suprasti ir pateisinti. Dar ironiškiau tai, kad nacionalistinėje retorikoje dažnai mėginama atskirti geruosius Lietuvos totorius nuo blogųjų atvykėlių musulmonų. Tačiau neapykanta tokių subtilių skirtumų nedaro. Kiaulės galva ar tie, kurie ją atsineša, nepaklausia, kiek šimtmečių tavo protėviai gyvena Lietuvoje, neskiria, kuris hidžabas totorės, o kuris kirgizės, neklausia, kuris klupantysis yra atvykėlis, o kuris gal atsivertęs saviškis. Net nesiruošiu apsimetinėti, kad Kauno musulmonų bendruomenėje viskas gerai, kad ten nėra įtampų, kad radikalizacijos rizika yra lygi nuliui. Bet jeigu kažkurie politikai turi patikimos informacijos, kad konkreti bendruomenė, konkretus muftijatas ar konkretus jo vadovai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, demokratinėje valstybėje turime tam priemonės. Turime teisėsaugą, prokuratūrą, valstybės saugumo departamentą ir teismus. Kiaulės galva nėra viena iš šios klausimus sprendžiančių institucijų. Grėsmės turi būti tiriamos, įrodymai vertinami, o įstatymų pažeidimai baudžiami. Bet kol tokių įrodymų neturime, šitas žaidimas su politinės retorikos degtukais baigėsi gaisrais, kurios kelia fašistinėmis tatuiruotėmis pasipuošę patriotai, kurie jaučiasi įgalinti dabartinės retorikos. Politikai gali norėti pykčio, kuris atveda rinkėją prie balsadėžės, tačiau jie negali kontroliuoti, kur tas pyktis nueis paskui, prieš ką dar jis atsigręš ir su kokiomis pasekmėmis po to gyvensime.
0: Ryto garsai. Du pranešimai apie skrendančius objektus vakar pasiekė visuomenę. Vienas objektas stebėtas ankstų rytą Varėnos rajone, kitas, dėl kurio buvo paskelbtas ir geltonas oro pavojus, atkarpoje nuo Elektrėnų iki Vilniaus rajono. Pastarasis, kaip vėliau paaiškėjo, buvo paukščių būrys, tačiau tai paaiškėjo tik pakėlus į orą naikintuvus. Taigi apie tai, kodėl tokios skirtingos reakcijos ir ko trūksta kariuomeniai, kad dėl paukščių nereikėtų kelti naikintuvų, kalbu su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Pone Vitkauskai, ar beveik parą paaiškėjo, kas tiksliai buvo tas pirmasis objektas, iš kur ir į kur jis skrido?
2: Tai čia yra didžiausias uždavinys kol kas, kad dar yra daug neatsakytų klausimų. Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai. Ką mes matėm iš reakcijos iš mūsų kaimynių valstybių, tokių kaip Baltarusija, Rusija, tai faktiškai reakcijos jokios nebuvo, tai irgi turbūt gali daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas, nes apie tai būtų irgi turbūt pranešta ir apie tai būtų diskutuojama, kad toks įskrido arba toks praskrido per Baltarusijos teritoriją. Tai šitoje vietoje vyksta tyrimas, reikia aišku jį atlikti kokybiškai, neskubant ramiai, pasižiūrėti visus duomenis, kokie mums yra dabar prieinami ir tada duosim atsakymą visuomeniai, kas nutiko vakar anksti ryte, o žmonėms mūsų gyventojams aišku išlaikyti budrumą, tų įspėjimų, tokių kaip ir buvo vakar dieną, gali būti ir ateity, kol vyksta karas Ukrainoje, kol tęsis Rusijos agresija, dėl tokių incidentų gali kartuotis ir ateityje. Tai tas budrumas irgi labai svarbu išlaikyti ir negalvot, kad čia sureagavimas į paukščius yra kažkokia tai didelė klaida. Tokių dalykų pasitaiko, anomalijos yra normalus dalykas ir aišku, kada yra tas padidintas budrumas mūsų ir jautrumas, tuomet geriau visą laiką yra įspėti, negu paskui gailėtis.
0: Tema tiesiu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Ar jau gavote ir kada jums ketinama, galbūt jeigu dar negavote, pristatyti informaciją dėl to rytinio vakarykščio drono, kas tai buvo, iš kur skrido ir kodėl buvo priimtas sprendimas neinformuoti gyventojų?
3: Kariuomenės vados savaitgalį paprašiau šią informaciją pateikti šiandien ryte, kaip įmanoma greičiau. Tai aš labai tikiuosi, kad iki kokios 9 valandos ta informacija bus pateikta, kadangi tikrai labai svarbu suprasti, kokia buvo reali situacija, kodėl priimti tokie sprendimai. Na ir tiesiog pasimokyti galbūt ateityje, jeigu yra iš ko mokytis ir tiesiog turėti galimybę peržiūrėti algoritmus, jeigu to reikia.
0: Ponas Vitkauskas sako, kad abejotina reikia 4 valandą ryto versti gyventojus iš lovų, gąsdinant pranešimais. Kaip jūs manote?
3: Todėl ir reikia susirinkti informaciją, kad suprasti, kad kaip sakyt, kada yra abejotina, kada yra neabejotina, kad mes tikrai puikiai suprastume, kokia buvo reali situacija, kadangi viešoje erdvėje girdime piliečių pasisakymus, kad jie ir filmavo galimai skrendantį droną. Sakau galimai, nes nu, vėlgi tai reikia patvirtinti iš esmės ir skambino 112 pranešdinėdami informaciją, taip kad norisi susidėti visą paveikslą į vieną ant stalo ir matyti jį bendrą, tai tam, kad na, tinkamai įvertinti buvusią situaciją, koks jos panašumas į dieną vykusią situaciją ir padėti, sakykime, Lietuvos kariuomeniai šiuo atveju gal net ir peržiūrėti algoritmus, jeigu to reikia.
0: Tai išties, na, kuo tos situacijos dvi skyrėsi, kad na, buvo tokios visiškai skirtingos reakcijos, jas vienu atveju buvo pranešta po kelių valandų, o kitu atveju paskelbtas geltonos pavojaus signalas.
3: Kai kariuomenė pateiks vertinimą rytinio incidento, tada mes galėsime sugretinti šias situacijas, palyginti na, ir prieš tai buvusius, sakykime, anksčiau vykusios problemas. Tai kol kas palaukime informacijos ir tada bus galima daryti išvadas.
0: Kalbant apie tai, kad išties, na, kaip ornitologai sako, na, bus daugiau tų paukščių, migruos išties, na, ruduo, kaip ir migracijos paukščių metas. Kaip užtikrinsit, kad kiekvienas toks būrys nebūtų palaikytas pavojingu objektu? Gal reikia kažkokių programų, mokymų, papildomų konsultacijų su tais pačiais ornitologais, naujos įrangos galų gale, kad be reikalo nebūtų skelbiamas pavojus, naikintuvai galų gale keliami, kurių skrydis yra itin brangus.
3: 22 metais prasidėjo karas Ukrainoje ir matėme, kad oro atakos vis intensyvėja ir gebėjimas detektuoti tinkamai, greitai ir efektyviai yra labai svarbu. Mane šiek tiek stebina, kad mes neturime šiai dienai vieningos oro detekcijos sistemos. Pagaliau esame paskelbę kvietimą mūsų inovatyviom įmonėm verslams padėti apjungti visas turimas detekcijos priemonės į vieną sistemą. Tai reiškia, radarus papildytų akustiniai sensoriai, papildytų pasieniečių kameros, galbūt papildytų ir gyventojų turimos detekcijos priemonės ir tos pačios, sakykime, kameros. Ir tokiu būdu, gaunant duomenis iš skirtingų detekcinių šaltinių, mes galėtume tiksliau identifikuoti, ar ten skrenda dronas, ar paukščių būrys, ar dar kažkoks tai objektas. Nes šiai dienai mes turime fragmentuotus sprendinius, na, radarai detektuoja, bet tiksliai įvertinti, ką tenais mes matome, yra pakankamai sudėtinga. Todėl reikia būtinai šios sistemos. Konkursas paskelbtas, labai tikiuosi, kad artimiausiu metu, na, iki spalio vidurio yra terminas verslams teikti siūlymus, tada juos analizuosime ir gebėsime apjungti detekcinius sprendimus į vieną bendrą sistemą. Toliau Lietuvos kariuomenėje irgi yra iškeltas tikslas iki spalio maždaug vidurio pateikti techninius sprendimus, kokias papildomas detekcinės priemonės mes turėtume įsigyti. Mano keliama mintis yra, kad galbūt Lietuvos pasienyje su Baltarusija turėtų patruliuoti na, skraidantis tiesiog dronas, skraidantis radaras, kuris gebėtų detektuoti toliau už Lietuvos sienos. Tuo pačiu šis orlaivis galėtų būti aprūpintas ir na, vizualiom kamerom tiesiog, kurios identifikuotų ir skrendančius objektus. Tuose ne tik detektuotų kaip radaras, bet identifikuotų ir skrendančius objektus. Toks tikslas yra keliamas, tai yra ir techniniai parametrai, tai yra na, ir galimybės tokią įrangą įsigyti, dabar analizuojama, bet be šių papildomų sprendimų na, tikrai bus sudėtinga ir kiekvieną kartą, kai vyks paukščių migracija, kelti naikintuvus turbūt nėra labai logiška, bet lygiai taip pat nereaguoti ir nevertinti situacijos ir nesiųsti pranešimų gyventojams irgi turbūt negalime. Tai čia reikia rasti labai aiškų balansą, remiantis technologiniais sprendimais.
0: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, jį ir nacionalinio krizių valdymo centro vadovą Vilmantą Vitkauską šiandien kalbinau ir klausiau apie tai, kodėl tokios skirtingos reakcijos buvo į du vakar vykusius pranešimus apie skrendančius objektus ir ko trūksta kariuomeniai, kad dėl paukščių nereikėtų kelti naikintuvo. Ryto garsuose šiandien tai jau viskas. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Dėkui, kad klausote, likite ir toliau su LRT radiju. Netrukus girdėsite žinias po jų aktualijų studiją. Jurgita Čeponytė klaus, ar Lietuva gali sau leisti tokį demografijos kėlimo priemonių planą, kokį praėjusią savaitę pristatė vyriausybė. Linkiu jums gražios dienos.

0: radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas kelbiamas nebuvo. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Pasak Vitkausko, ši situacija kelia daug klausimų.
2: Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks bandymas, išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai, tai šitą klausimą tikrai reikės atsakyti. Ką mes matėm iš reakcijos iš mūsų kaiminių valstybių, tokių kaip Baltarusija, Rusija, tai faktiškai reakcijos jokios nebuvo, tai irgi turbūt gali daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas, nes apie tai būtų irgi turbūt pranešta ir apie tai būtų diskutuojama, kad toks įskrido arba toks praskrido per Baltarusijos teritoriją.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako laukiantis informacijos iš kariuomenės vado apie ties Varėna vakar užfiksuotą objektą ir kokia buvo reali situacija. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Tai nustatė kariuomenės radaruose pastebėto objekto tikrinti pakilę NATO naikintuvai. Portalas Delfi skelbia, kad dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė bandė nuslėpti partijai Nemuno Aušra teiktas konsultacijas. Portalo žiniomis 2024 rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Pohovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Kartu ji paprašė prieš siunčiant dokumentą komisijai tekstą perkelti į kitą Word dokumentą, kad neliktų jos meta duomenų. Pohovičius, paklaustas apie laišką, sako jo nepamenantis. Delfi rugpjūčio pabaigoje paskelbė, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą bei padėti partijai parengti atsakymą. Teisingumo ministerija teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistymo. Tai skelbia portalas 15 min. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba portalui patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto įkūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Tyrimas atliekamas įtariant galima nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimą, pasisavinimą ir išvaistymą. Kaip skelbė portalas, bankera išgarsėjo 2017-18 metais, kai jos kripto žetonų įsigijo daugiau nei 100 tūkstančių įvairių šalių piliečių, o projektas pritraukė daugiau nei 100 milijonų eurų. Bankera tuomet teigė, kad šių investicijų reikia naujam Europoje licenciją turėsiančiam blockchain eros bankui įkurti. Tačiau po pirminio žetonų siūlymo jie greitai nuvertėjo, o daugelis investuotojų patyrė nuostolių. Vilniuje prasideda pasaulinio lygio mokslo renginys Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija. LHCB tai vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visato sandarą. Pasak Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinių tyrimų grupės vadovo Mindaugo Šarpio, tokio masto renginys Lietuvoje subur šimtus mokslininkų, inžinierių ir tyrėjų iš įvairių valstybių ir tai šaliai yra didelis prestižas.
3: Mes per LHCB savaitę kalbėsim ir apie detektoriaus atnaujinimą, prie kurio dabar kaip ir Vilniaus universitetas ir Lietuva turime progą prisidėti. Kalbėsime apie fizikos programą, apie jau esamus ir tuoj išleisimus fizikos rezultatus. LHCB eksperimentas duoda mums labai daug naujų rezultatų apie dalelių fiziką, apie medžiagos antimedžiagos disbalansą, apie tai, iš ko mes visi esame sudaryti. Šitie dideli ir mokslo, ir politiniai, ir mokslo diplomatijos klausimai bus sprendžiami Vilniuje. Tai yra didžiulis prestižas ir didžiulis laimėjimas mums visiems.
1: Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinių tyrimų grupės vadovas Mindaugas Šarpis. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 9.
0: LRT aktualijų studija.
4: Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT radijo jo eteryje. Šiuo metu prasideda laida aktualijų studija, prie kurios mikrofono dirbsiu šiandien

0: naudos atneštų šeimoms. Ir laidoje šiandien dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Sveiki. Buvusi finansų ministrė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoja Gintarė Skaistė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Daugiavaikių šeimų asociacijos prezidentė Jurgita Pocienė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ir Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentas daktaras Evaldas Tankevičius. Sveiki. Mes taip pat ir jūsų klausytojai klausėme, ar pritarėte vyriausybės pasiūlytam planui šeimoms. Jeigu dar nesusipažinote, kas į tą planą įeina, tai dar neskubėkite balsuoti, palaukite laidos pabaigos. Bet variantai pasiūlyti yra tokie. Taip, pritariu, tai geriausia valstybės investicija. Kitas variantas yra pritariu iš dalies, nes planas per brangus, reikėtų palikti tik pačias efektyviausias priemonės. Ir trečias variantas, ne šis laikotarpis per daug įtemptas šalies ekonomikai. Mes tuo, tai šią apklausą galite rasti LRT LT portale, tiek kompiuteryje, tiek jeigu naudojatės programėlę ir per ją klausote šios laidos po transliacijos langų rasite šią apklausą. Mes tuoj pat kalbėsime apie planą šeimoms, bet ponia Ruginienė, nuo aktualijų turiu privalau jūsų paklausti, nes dėl įtampų Kaune su musulmonų bendruomenė ir baikerių bendruomenė, tai premjeras štai kaip tik pasisakė, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir vidaus reikalų ministerijos tai yra atsakomybė, jeigu imtis kažkokių reikėtų migracijos politikos pokyčių. Ar jūs matote būtinybę šiuo metu keisti migracijos politiką?
2: Gražiai perėjot nuo šeimos plano prie
0: migracijos. Aktualiai negaliu nepaklausti, atsiprašau labai.
2: Tai pirmiausia, čia nepaslaptis, aš pati tikrai pasisakau už kontroliuojamą migraciją ir tas šiuo metu ir vyksta, tai dėl to mes turime ir griežtas kvotas, baigtinės kvotas, dėl kurių verslas tikrai kelia labai daug klausimų ir tai nuolatinio lobizmo veikla vyksta būtent kalbant apie kvotas, bet mes manome, kad vis dėlto darbuotojai iš trečių šalių turi atvykti tada, kai mes esame įsitikinę, kad tam tikrose vietose iš tiesų trūksta tam tikrų profesijų, kurių mes dar nespėjame pasiruošti. Bet tikrai laisvo judėjimo kol kas nesvarstume. Bet ta situacija Kaune taip pat turbūt ir pasako apie kitus dalykus. Viena vertus mes kalbam, kad migracija turi būti kontroliuojama ir prižiūrima, kita vertus mes turbūt kalbame ir apie pagarbą. Pagarbą žmogui, pagarbą kitai tautybei, pagarbą šeimai, šiandien kalbėsime apie pagarbą šeimai. Tai dažnai man visuomeniai tos pagarbos vis labiau pritrūksta.
0: Kągi, ačiū Jums už atsakymą į šį klausimą, o dabar keliaukim prie pagrindinės laidos temos šeimų, plano šeimoms. Tai pradėkim, ponia Ruginienė, nuo esmės. Kas konkrečiai šeimai pasikeistų, jos biudžete, sakykim, taip mėnesio biudžete, jeigu visam šiam planui būtų pritarta visoms priemonėms ir jis jau kai įsigaliotų visiškai pilna apimtimi, tai kokią realią finansinę naudą pajaustų vidutinė Lietuvos šeima?
2: Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad kol kas pasaulis neišrado auksinės kulkos demografijos padėčiai gerinti ir matyt šitas planas nesiekia sukelti per pusmetį demografinius rodiklius, bet daugiau mūsų yra tikslas stiprinti šeimą. Tai tą mes jau kartojom kelis metus ir šiandien ateinam jau su realiom priemonėm. Man atrodo, kad stipri šeima tai yra ir nacionalinio saugumo klausimas, o kadangi mes kalbame, kad esame tokioje neapibrėžta geopolitinėje padėtyje, tai nemažai investuojame į gynybą. Praeitais metais su biudžetu mes tą parodėme, kad galime perkopti 5% ribą ir ženkliai ir investuoti į gynybą. Tai šiais metais atėjo eilė ir socialiniam klausimam, o būtent šeimų stiprinimui. Ir man atrodo, kad šitas priemonės, kurios yra plane, pradedant nuo mokyklinių prekių įsigyjimo, kompensavimo, realaus kompensavimo už stovyklą, vaiko priežiūrą, atostogų, neprarastą pajamų periodą ir visos kitos priemonės, jos yra realios, kurios nuguls

0: į kiekvienos šeimos kišenį. Ir kartu su jau padarytais sprendimais, kaip vaiko pinigai, kaip papildoma parama na, studentam, kurie neuždirbo dar stažo, bet jau dabar galės turėti tam tikras išmokas gimus vaikui. Lygiai taip pat sprendžiama su šito planu neišnešiotukų klausimas. Tai man atrodo, kad kiekviena šeima realiai pajus, kad vaikutį finansiškai auginti tampa daug lengviau.
1: Ponia Pocienė, jūs atstovaujate būtent tom šeimoms, kokių na, kiekvienos valstybės iš tikrųjų valdžios politikai siekia, kad jų būtų, nes daug vaikų, tai reiškia, kad na, gerėjanti demografinė situacija ir daugiau tokių šeimų. Kaip jūs pasitikote šį planą, kaip kai išgirdote, kad štai yra siūlomas būtent toks planas, arti milijardo skaičiuojant eurais ir tikrai plačios tos priemonės įvairiausios. Kas jums labiausiai, na, kaip jūs galvojat, veiks, neveiks, daugiau bus tokių šeimų kaip jūs, ar mažai čia tai padės?
2: Iš tikrųjų, skamba tie skaičiai labai smarkiai, tačiau panagrinėjus iš tikrųjų visą pasiūlymą, tai man susidaro toks vaizdas, kad na, duoti pinigų visiems ir klausimas, kiek tas iš tikrųjų yra aktualu. Man labai užkliūbo iš tikrųjų, pavyzdžiui, maitinimas iki 10 klasės. Nu, žinokit, tai yra totalinė sąmonė, todėl kad nebe pradinukai, o vyresni vaikai nevalgys to, kas bus jiem duodama tiesiog nemokamai, o jie vis tiek eis ir pirks savo tai, ką jie norės. Ir čia yra na, žmonių, kurie turbūt neaugina paauglių, nežino šitų kasdienybės reikalų, va tokie sprendimai. Iš tikrųjų, ypač gausios šeimos susiduria su kita problema. Tai yra, na, tokia, žinot, stabilumo problema, kad, vat, aš žinau, kad kitais ir dar kitais ir dar kitais metais man neteks na, kažkaip tai sudėtingai gyventi, jeigu aš auginu 3-4 vaikus, kurie dabar yra mokykloje, vėliau jie studijuos, vėliau reikės galbūt jiems išvykti studijuot kažkur ar ir Lietuvoje. Ir iš tikrųjų to stabilumo, kai nėra, tai na, žmonės turbūt ir galvoja, žinot, pasigimdyti vaiką dabar yra viena, tačiau jį auginti reikia iki kol jam sueina net ne 16, ne 18, net ne 20 metų dažnai. Tai va, tai man trupučiuką kvepia tokiu populizmu, dideli skaičiai, pasitaškom vadinasi, aš manau vėlgi, kad tai ir nebus iki galo priimta, nes bendrai, jeigu pažiūrėtume, tai didelės šeimos prestižo mes Lietuvoje neturime. Nėra suformuota apskritai, kad gausi šeima yra prestižas, kad tai yra pagarbos verta šeima. Iki šiol mes turime požiūrį į gausią šeimą kaip į kažkokį tai asocialų darinį. Aš, žinokit, susiduriu net ir dabar klausimais, o kodėl, o kam, tai gal čia nemokat saugotis ir panašiai. Tai čia yra požiūrio klausimo, dar požiūrio formavimo. Bendra šeimos politikos klausimas yra toks padrikas, toks ten numečiau. O tarkim, turime šeimos kortelę, atrodytų priemonė puikiai graži, tačiau jinai yra tokia, žinot, tokia, nu, tokia kukli, ten 10% nuolaidėlių prisirankio, tai yra per šitiek metų. O iš tikrųjų aš puikiai žinau, kodėl taip yra, todėl kad valstybė neskyrė tam tinkamo požiūrio, tam tinkamo įdirbio ir lėšų ir paliko viską patiems spręst. Suprantat, paliko, kad tą finansuotų verslininkai. Čia yra sudėtingas klausimas. Aš dirbau su šeimos kortelė ir labai gerai žinau visą šitą situaciją. Tai yra iš šono skamba gražiai, bet iš tikrųjų yra nu toks, žinote, piš, nulis. Tai, nu, vat tokios būtų mintys.
1: Detaliai dar tikrai paanalizuosime įvairius aspektus. Ponia Skaistė, opozicija jau iš karto pavadino šį planą, na, tokią bombą ateinančiai valdžiai, bet iš esmės, kaip aš suprantu, labiausiai visiems kliūna vat būtent tas maitinimas iki 10 klasės. Tai nenorėčiau taip kritiškai iš karto pasisakyti, nes tikrai plane yra ir gerų dalykų, kuriuos mes patys siūlėm. Esam kaip partija atlikę apklausą visuomenės, kas labiausiai skatintų, tarkim, šeimas apsispręsti turėti daugiau vaikų. Tai pirmoje buvo, vietoje buvo šeimos ir darbo santykių derinimas, tuomet pirmasis būstas ir tuomet jau tos finansinės priemonės. Tai šiame plane tikrai yra dalykų, kurie atliepia tuos lūkesčius, kuriuos šeimos turi, tarkim, tos pačios didesnės išmokos vaiko priežiūros. Gimus, man atrodo, tai teisinga kryptis, didesnės pensinės teisės tom motinom, kurios susilaukia vaikų, bet tikrai yra ir kvestionuotinų priemonių, kurių nei šeimos kėlė kaip poreikio savo, nei turbūt matyčiau na, bendrą poreikį tokių priemonių turėjimui. Viena turbūt iš tokių yra ir būtent tas maitinimas nemokamas 5-10 klasėm, kaip žinom, nemokamų pietų tikrai nebūna ir čia tas posakis turbūt labiausiai tinka, kaina yra didžiulė. Ir na, keistai atrodo, kai išties vyriausybė siūlo priemonės, kurios jau bus įgyvendintos kitos vyriausybės kadencijos metu. Tai man atrodo, tokiom priemonėm, kurios peržengia tavo kadencijos ribas, visgi reikėtų ieškoti tokiu atveju, na, nebe vienos vyriausybės sprendimo, bet siūlyti politinį susitarimą visom partijom, kad tie sprendimai būtų tęsiami ir kitoje kadencijoje. Ir matyt, tuomet paieškoti tų sprendimų, kurie sulaukia palaikymo ne tik tai dabartinės valdančiosios daugumos, bet ir na, kitų opozicinių galbūt politinių jėgų.
3: Pone Stankevičiau, jūs pasižiūrėjęs į šitą planą, aš tai ponė Ruginienį uždaviau klausimą, kokią realią naudą pajaustų šeimos įgyvendinus šitą planą. Žinoma, tiksliai paskaičiuoti yra net neįmanoma, nes labai daug kintamųjų, bet kaip jūs matot, kiek iš tikrųjų na, tos realiai pajaučiamos naudos iš šio plano vidutinė šeima pajaustų?
4: Aš gal pradėčiau nuo to, kad iš tikrųjų turėtume apsispręsti, tai yra šeimos planas ir tai yra planas susijęs su demografijos skatinimu. Tai iš to gautume ir skirtingus atsakymus. Ir aš manau, kad žinot, nu, kiekvienas pinigas padėtų tikrai tai šeimai geriau gyventi, ar tos pačios, tas pats nemokamas maitinimas, ar kitos papildomos socialinės garantijos. Bet žinokit, iš vienos pusės galima duoti, iš kitos pusės galima paprašyti tėvelį mažiau susimokėti. Tai jeigu taip jau kalbant, jeigu mes kažką keisim, tai tas pats PVM'as pampersam ir kūdikio mišinėlim, tai tėveliai per 3 metus sumoka apie 600 eurų vien PVM'u, o Lenkijoje sumoka apie 100 eurų, nes ten PVM'as yra tik tai 5%, o Airijoje, Anglijoje iš vis tokio PVM'o kaip ir nėra. Bet galim kritikuoti labai daug, iš tikrųjų, nu, žinot, politikai turi pasiūlyti. Aš kažkada girdėjau gerą planą, milijardas milijonų. Toks buvo finansų ministras, vat sako, surinksim milijardą, padarinsim milijonui, tai nei finansų ministro yra, nei milijardų yra, nei tą milijonui padalino. Tai čia irgi tie 9 šūkiai, didelė pinigų suma, bet žinokit, nėra nei vieno blogo punkto, o jeigu mes kritikuojam tą patį maitinimą, galim nuo pačio didžiausio punkto, ne? Tam praktiškai 3/4 pinigų išeina. Tai Suomė, Švedė šitą dalyką daro turbūt jau 60 metų. Ir kas įdomu, vaikai, kurie gavę nemokamą maitinimą, jie gyvenimą uždirba nuo 3-8% gauna didesnės pajamas. Ir kas įdomu, jie yra praktiškai 40% sveikesni, negu lyginant tie, kurie negavo. Tai žinau, kad yra labai daug mokslinių tyrimų, kurie būtent žiūri, kaip tą demografiją spręsti ir kaip būtent paskirsti tas viešasias išlaidas, nes nu, politiškai labai paranku, nes va, dabar šitas planas apima beveik labai daug kategorijų žmonių, kuriems tikrai patiktų gauti, ne, ir mokinio krepšelį didesnį, ir tą gauti, ir tą gauti, ir iš principo politiškai yra patrauklų, opozicija gali kritikuoti, kad tai nėra patrauklų, nes faktas, kad tai ne jie siūlo, bet jeigu mes kalbam iš ekonominės pusės, mes turime žinoti, ką kiekvieną konkrečią priemonę sprendžia, kokį gausim rezultatą, koks tas yra rezultato koks tai yra vienetas ir ar bus priemonė tęsiama, jeigu to rezultato nepasieks. Tai galima apie kiekvieną punktą padiskutuoti ir ten yra ir gerų ir blogų momentų, bet iš tikro šitą vyriausybę stengiasi daugiau padalinti, negu daugiau sumažinti. Tai čia yra beveik visose dalykuose. Tai galim kalbėti apie pridėtinės vertės mokestį maistui, kūro akcizas ir vat visi tie dalykai. Tai mes galim paskatinti pinigais šeimas, bet klausimas, iš kur ateina pinigai, jie taip pat ateina iš tų pačių mokesčių, o kadangi daugiausia, didžiausia pajamų mokesčių dalį būtent sumoka jaunimas, kuris augina šeimas, tai reiškia, iš vienos pusės jie daugiau mokės mokesčių, iš kitos pusės kažkas gaus tas pajamas ir viskas blogiausias dalykas yra universalumas. Klausimas, Suomijoje vaikai, kurie gauna nemokamą maitinimą, 44% to maitinimo nesinaudoja. Tai reiškia, nu, galbūt ne visiems reikia to, ką siūlo valstybė, galbūt reikia šiek tiek išvelgti giliau. Ir viena iš geriausių šitų priemonių yra, ko gero, paskata būsto, nes OECD tyrimą akivaizdžiai rodo, kad demografija labai stabdo būsto klausimas, bet Vokietijoje buvo bandyta spręsti tokiu pačiu keliu eiti, duoti tam tikras dotacijas arba subsidijas, ir pasirodo, kad 80% šitų pinigų nukeliavo padidėjusios turto kainas. Tai reiškia, nu, reikia labai išvelgti, jeigu mes skiriam pinigus, mes turim žinoti, kaip tie pinigai bus paskirstyti, o ką darė toliau. Tada toliau pradėjo dengti ne subsidijas, o pradėjo dengti jaunom šeimom palūkanas. Tai kitaip sakant, tai jauna šeima gali sakyti ten, kur nori, ką nori, bet mes jam kompensuojam šiek tiek per palūkanas. Tai tų sprendimų yra labai įvairių, bet faktas yra gerai, kad apie tai kalbama, nes tikrai vaikus auginti sunku, išlaidos yra didžiulės, patiriamos iš tikrųjų paskui problemos su grįžimu į darbo rinką. Tai ar jos geros yra, tai yra diskutuotina, bet jeigu mes žinosim tikslus atsakymus, iš kur pinigai ir koks rezultatas, tai va tada būtų galima ir konkrečiai aptarti.
1: Taip, konkrečiau toj pat ir aptarsim, bet pirmą dar išklausykim Teresą iš Klaipėdos mums paskambino. Klausom jūsų.
5: Labą dieną.
1: Taip, klausom jūsų, sveiki.
5: Norėtų pasakyti tik tai tiek, kad aš užauginau 4 vaikus. Gyveno bendrabutį tada, dirbau slaugytoje. Ir nebuvo sunku, bet dabar gailiuosi vien dėl to, kad būčiau gimdžius 5-6 vaiką. Man auginti buvo nesunku. Ir gaučiau didesnę pensiją. Vaikai nemokamą maitinimą gaudavo, bet jie mažai valgė. Tuos pietus sakydavo, kad neskanu, nenori. Taip, kad man atrodo, kad nei būtas, nei maitinimas nemokamas, nei spręs mūsų šitos demografinės problemos. Jeigu tai myli vaikus, tai žinokit, galbūt, tik tai va dabar pensijoje pagalvoju, kad tie 4 vaikai auginti nebuvo sunku. Bet 5-6 tikrai būčiau turėjus dabar naudą, nes pensijos gaunu 630, tai gaučiau žymiai daugiau kaip daugia vaikė mama. Tai mano nuomonė tokia. O jūs,
1: taip, ačiū.
5: Jūs ten padarysit, nežinau.
1: Ačiū Jums, ponia Ruginienė. Dabar sustokim gal šiek tiek prie, jau detaliau praeikim per tą planą, tai sustokim prie to, ką bent jau socialiniuose tinkluose sukėlė daugiausiai dėmesio. Būtent tas maitinimas iki 10 klasės. Štai ir ponia Pocienė sako, kad, na, pavyzdžiui, paaugliai, na, nenori valgyti mokykloje. Ir tikrai ir žiniasklaidoje yra buvę ne viena istorija apie tai, kad maitintojai, na, prastą maistą gamina mokyklose. Mokyklos kovoja ten su tais maitintojais, įvairiausių čia tų istorijų yra buvę. Ir kad tie vaikai tiesiog nubėga į artimiausią priekybos centrą ir nusiperka bandelių. Ir nesvarbu, kad tai būtų nemokamas maistas, galbūt jie jo nevalgytų. Kiek jūs matot, na, kiek tvirtai jūs stovit apskritai už šį pasiūlymą? Kaip jūs manot, kad, na, tikrai jisai, na, toks labai stiprus ir svarbus, nes jis kainuoja daugiausiai?
0: Aš kiekviena priemonė tikrai labai tikiu. Ir man atrodo, kiekviena iš jų yra labai svarbi. Mes per savo kadenciją užtikrinsim maitinimą pradinėse klasėse ir, na, kitų šalių pavyzdžiai rodo, kad ir toliau reikia tęsti. Čia yra susitarimas. Susitarimas ar svarbu ir ar mūsų Lietuvos politinės partijos politikai supranta, na, šeimos vertę. Tai, na, iš tikrųjų, populistiniai sprendimai būtų tiesiog, jeigu mes vienkartinį išmoką gimus vaiko arba vaiko priežiūros atostogas, tiesiog priimtume vieną siūlymą, kaip ir buvo iš esmės didžiulis spaudimas iš visuomenės, ir tuomet galėtume džiaugtis, kad, na va, mes stiprinam šeimą. Bet šito planu mes norėjom parodyti, kad šeima yra daug daugiau. Ir iš tikrųjų aš sutinku, kad kiekvienai šeimai, ar jinai gausi, ar jinai turi vieną, du vaikus, svarbus yra stabilumas ir tikrintas rytojus, kaip bus rytoj. Tai šitas planas būtent ir nukreiptas yra į ilgalaikę perspektyvą, kad ne tik mes suteikiam pagalbos ranką, kai vaikas gimsta, bet ir palydim jį jo augimo kelyje. Ir aš atsimenu diskusijas dėl gynybos praeitais metais. Niekas netikėjo ir kiek buvo skeptikų, kad bus 5,38%. Visi sakė, niekada to nebus ir niekada nesubalsuosi. Bet jau dabar mes turime šitą biudžetą ir jo naudojimas. Tai lygiai taip pat girdžiu skeptikų balsus ir ties šitų planų. Taip galima diskutuoti. Tai galima diskutuoti, ar viena ar kita priemonė yra gera. Bet

0: Bet pastaruosius kelis metus ir daugiau aš tik girdėjau verksmą dėl demografinės padėties. Aš tik girdėjau, na, daug priekaištų, kad šeima yra nepakankamai vertinama. Ir šiandien mes sakome, kad šita kritika turi, mes turim sustabdyti šitą kritiką ir pagaliau išeiti su realiais sprendimais. Ir tie sprendimai atsispindi.
1: Taip, ponia Ruginienė, bet maitinimas, čia jau, sakykime, diskusijų klausimas, pritars, nepritars, bet jeigu įsivaizduokim, kad pritartų ir visi palaikytų ir na, sveikintų tokią priemonę, bet tai nenuneigia fakto, kad kai kuriuose mokyklose maistas yra tikrai labai na, neskanus, nekokybiškas, mes turim daug problemų su, turim labai gerų maitintojų, turim prastų.
0: Mes sprendžiam antrinę problemą, mes sprendžiam, tai turi būti skanus. Aš, pavyzdžiui, lankausi pati mokyklose ir ne vienoj buvau, kai man labai gražu, kai rajonuose švediškas stalas, šviežias maistas ir vaikai ateina valgyti. Tai reiškia, tam tikri vadovai gali susitvarkyti ir gali sutvarkyti tokį maitinimą, kai vaikas gali pasirinkti, ką nori valgyti. Nebūtinai tai yra vienas patiekalas ir universalus mokinių maitinimo modelis padeda išvengti socialinės stigmos, kuri gali kilti maitinimą skiriant tik mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. O universalios programos pasižymi didesnių vaikų dalyvavimų, geresnių paslaugų prieinamumų ir leidžia pasiekti ne tik skurdžiai gyvenančias šeimas, bet ir vidutinės pajamas. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad šito plano tikslas buvo ne tik pažeidžiamoms šeimoms suteikti tam tikros stiprybės, bet jis turėjo ir turi būti nukreiptas į vidutinės pajamas turinčias šeimas, nes viduriniai klasiai mes nieko neturim. Mes spaudžiam paskutinę sultis, vidurinioji mūsų klasė neturi jokių lengvatų, moka mokesčius, dažniausiai turi paskolas, įsipareigojimus. Tai tam tikras stiprinimo modelis, na pagaliau turi atsirasti istorijoje toks žingsnis, kad būtų nukreiptas ir į vidurinėje klasę.
1: Taip, išklausykim dar Dainiaus iš Vilniaus. Sveiki, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
1: Taip, jūs eterį klausom.
2: Gera tema, iš karto pažiūrėjau mūsų konstituciją, trečias skirsnis visuomenė ir valstybė, 38 straipsnis, pirmas punktas, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Antras, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Tai labai gražu, vykdo konstituciją vyriausybė.
1: Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Taip, ponios Skaistė, tai dėl to maitinimo dar užbaikim. Tai Jūs pritartumėt, kad vis dėl to reikėtų tokio dalyko, kad na, vaikai iki 10 klasės ar iki kažkurios klasės, tas, sakykime, vyresni negu pradinukai, būtų maitinami vis dėl to nemokamai.
3: Ne, nepritarčiau ir turbūt argumentų yra įvairiausių, bet tie moksliniai tyrimai, kurie buvo ir šitoj laidoj paminėti, jie yra labai nevienareikšmiai ir na, labai akivaizdžiai, kad tyrimai sakytų, kad tai yra labai naudinga visuomenėje, aš tokių tyrimų nemačiau, jie dažniausiai būna nevienareikšmiai, nes tikrai ne visi tą paslaugą naudojasi. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad na, mes nekalbam apie tai, ar labai gerai čia papildomai valgyti, ar negerai. Esmė, kad visa tai na, tikrai kainuoja ir kainuoja pakankamai brangiai. Ir klausimas, ar, na, tarkim, tėvų nelabiau nudžiugintų tiesiog mažesni mokesčiai, nes jie galų galiau už tos pietus susimokės, o ne kažkas kitas. Nagi nėra tiesiog nemokamų dalykų, kažkas tos mokesčius sumoka už tos mokesčius, na, nuperki tos pačius nemokamus pietus. Tai man atrodo, alternatyvus tų pinigų panaudojimas tikrai galėtų būti geresnis variantas. Ir šiaip žvelgiant į dabartinę situaciją, mes tikrai kaip valstybė gyvenam nelabai pagal savo kišenį. Ir jeigu valstybės kontrolė, tarkim, prognozuoja, kad iki 29 metų mūsų tiesiog valdžios sektoriaus skola išauks nuo 45 iki 55%. Tai reiškia, kad mes tikrai stipriai skolinamės. Valdžios sektoriaus skolos aptarnavimo kaštai išauks iki beveik 2 milijardų. Na, ir mes kalbam dabar apie beveik 400 milijonų kasmetinių papildomų išlaidų tokiam dalykui, kurio, na, kaip visuomenė net nelabai kelia kaip reikalingo dalyko. Nes vertinimai tikrai buvo nevienareikšmiai ir sakau, apklausos mūsų darytos nerodo, kad na, visuomenė keltų tokį lūkesį, ar tai turėtų kažkokią labai reikšmingą įtaką, apsisprendžiant šeimom, ar turėti vaikų, ar neturėti. Ir tikrai didelė dalis paauglių tuo maistu na, nesinaudotų tiesiog.
1: Išklausykime,
0: Irena. Aš noriu, atsiprašau, sureaguoti.

0: mokestinių mokesčių. Tai nuo sausio pirmos dienos įsigalio papildomas NPD už kiekvieną vaiką ir tai reiškia, kad mažesnių mokesčių sprendimas jau yra priimtas ir įsigalios nuo kitų metų. Šitas šeimos stiprinimo planas yra papildoma priemonė prie mažesnių mokesčių šeimam.
1: Taip, Irena iš Vilkaviškio, klausom jūsų.
2: Mano trys anūkai eina į mokyklą. Viens į pirmą klasę, antras į ketvirtą, trečias į penktą, tuos pačius šeimus. Ir dabar vat, prieš mokslo metus mes kalbam dėl tų maistų ir taip toliau, ir taip toliau. Aš pasakau jiems, sakau, valstybė duoda pinigus, mokyt virėjos verda. Sakau, kodėl jūs nevalgot, sakau, reikia būtinai vaikučiai valgyti. Jie sėdės, nuleidė galvytės, akytės ir tylė. Ir ne vienas labai sunkiai, kad kada valgo. Tai čia, man atrodo, tikrai bereikalinga.
1: Ačiū Jums ir dar Juozo iš Joniškio išklausykim.
3: Pirmiausiai, bet kokia gyvybė žemės stengias palikti savo palikuonis. Žmogus gyvendams žemėj, save gal palikti tik tai vaikuose ir anūkuose. Kažkodėl to mes užmirštam. Antra, labai gerai gyvenam. Jeigu gyventumėm taip kaip pokarį, vaikų būtų sočiai. O dabar mes labai, jeigu sugeb tėvai mokėti už vaikus, už privačią mokyklą po 1000 eurų už kiekvieną vaiką į mėnesį, vadinasi, labai gerai gyvenam. Labai. Antra, dar viens. Vienas dalyks buvo likščiol valstybės politika. Labai buvo gerbiami gėjai, jų paradai ir šeimos buvo nustumtas į užlybį. Tai va tiek aš jau norėčiau pasakyti.
1: Ačiū Jums už Jūsų nuomonę, ponia Pocienė. Tai dėl to maitinimo dar užbaikim. Kiek Jūs matot, na, Jūs jau sakėt, kad na, paaugliai nevalgo ir taip toliau, bet vis dėlto galbūt atsiradus tam nemokamam maitinimui, galbūt kažkaip griežčiau dar žiūrint į tą maistą mokyklose, kuris yra siūlomas, gal vis dėlto na, ir valgyti, galų galę nevalgo, bet yra kam galbūt tai yra labai svarbi parama.
4: Iš tikrųjų, man atrodo, nu, vat, kas man patiko, kas nuskambėjo, kad gerbiama ministrė paminėjo apie tą švediško stalo principą, tai tikiu, kad jeigu tokių, tikiu, kad yra tokių mokyklų ir kad taip gali būti, bet aš, pavyzdžiui, pati dirbu mokykloje ir iš tikrųjų yra visai kitokia situacija ir tas maistas, kuris yra nusiperkamas, yra vienoks, tas, kuris yra duodamas nemokamai, yra šiek tiek kitoks. Jisai, taip sakant, nu, yra pataupyta ir tai tikrai jaučiasi ir nereikia vaidinti, kad yra kitaip. Kadangi turiu daug vaikų, tai teko susidurti su daug mokyklų ir daug tų maitinimo įstaigų, tai tikrai esam susidūrę su tuo vadinamu nemokamu maitinimu keliose mokyklose, kur, žinokit, tragedija yra siaubas, neskanu, mažai, asortimentas tragiškas ir taip toliau. Tai aš abejoju, ar staiga pasikeistų kažkas tai ir tiesiog tie pinigai būtų atiduodami tiekėjams, kurie tuo puikiai naudotųsi ir trintų rankomis, tačiau maistas nebūtų valgomas, nes jisai vis tiek būtų, na, taip sakant, nes reikia sutilpti į kažkokius tai skaičiukus. Tai aš visgi manau, kad tai nėra labai tikslinga, galima daryti kažkokias programas tenai, kurios ir šiaip dažnai vyksta mokyklose, vaisių programa, pieno programa, ten daržovių programa, kur klasėse padalinama, tai taip, bet toksai, nu, bendras, globalus, aš manyčiau, kad iš tikrųjų, na, tiesiog tai yra pinigų švaistimas, tiesiai išviesiai. Nes manau, kad liks daug nepanaudoto maisto, čia dar vienas dalykas.
1: Taip, ponia Ruginienė, ar norit sureaguoti? Negirdim Jūsų.
0: Taip, tikrai noriu ir aš labai stebiuosi, kad jeigu yra dirbama mokykla, jeigu jūs matote tokią patirtį, kad skirtingai gaminamas yra maistas, nors nemokamo maitinimo pakankamai tikrai nemažos sumos yra skiriamas vaikui, na tai jūs turit kelti tokius klausimus, taip negali būti.
4: Tai ir keliami tie klausimai, tai, čia nėra
0: tai mokykla, tai čia, va, čia ir yra klausimas. Valstybės mastu vyriausybė duoda pakankamai solidžius pinigus už maitinimą, o vietos bendruomenės na, turi pasirūpinti, kad tie pinigai būtų išleisti tinkamai ir atsakingai. ir už tinkamą maistą. Nes vienose mokyklose tikrai matau, kad bendruomenė susitelkusi ir gamina vienodą maistą. Ar tai būtų iš biudžeto, ar tai būtų mokamas maistas. Tai man atrodo, kad mes turime visi kartu ir siekti tokios padėties, kad kiekvienoje mokykloje ar darželyje būtų lygiai tas pats. Ir čia aktyvi bendruomenė, na, turėtų tarti savo stiprų žodį.
1: Aš noriu klausytojams priminti, kad galite ir jūs išsakyti savo nuomonę ir pritarėte vyriausybės pasiūlytam planui šeimoms. Tokie variantai yra taip, tai geriausia valstybės investicija iš dalies, nes planas per brangus, reikėtų palikti tik pačias efektyviausias priemonės arba ne, šis laikotarpis per daug įtemptas šalies ekonomikai. Tai šiuo metu nepalaiko plano 27%, o likę 73%. Jeigu teisingai skaičiuoju, sako, kad taip, vis dėlto didesnė dalis arba pilnai pritaria, arba iš dalies pritaria šiam planui. Ponia Ruginienė, eikim prie antros didžiausios priemonės, antros brangiausios, taip sakykim, priemonės, tai didesnės ir lankstesnės vaiko priežiūros išmokoms, numatyta per 120 milijonų eurų šiai priemoniai. Kaip tai atrodys? Kiek lankščios tos vaiko priežiūros išmokos bus ir kiek jos didesnės?
0: Na, iš tikrųjų, visas planas paruoštas apklausiant nemažai šeimų ir girdint jų lūkesčius. Tai su vaiko priežiūros atostogom irgi buvo išreikšti tam tikri lūkesčiai. Tai pirmiausiai girdėjome, kad lubos yra per mažas, du vidutiniai darbo užmokesčiai yra tikrai per mažai ir neapima tos viduriniosios klasės, apie kurią mes ir šnekam. Dėl to mūsų pasiūlymas yra keturi vidutiniai darbo užmokesčiai. Tai galėtume dėrėtis, kalbėti, diskutuoti, gal iš visų lubų nereikia, nes buvo ir tokios diskusijos, man atrodo, apie tai irgi galim kalbėti. Kas man labiausiai ir svarbiausiai buvo, tai aš galimybę pasirinkti 18 mėnesių periodą, kuomet pajamos tėvelių išėjus vaiko priežiūros atostogų nemažėtų. Ir tai reiškia, kad mes siūlome 100% buvusių pajamų. Kas dar labai svarbu, kad periodą mes skaičiuosim ne iki tam tikro vaiko amžiaus, kas šiandien yra, pavyzdžiui, iki vaikų sukaks 18 mėnesių, iki vaikų sukaks 24 mėnesiai, bet mes jį apskaičiuosim dienomis. Gal tiesiog lengviau sakyti mėnesiais, nes mes mėnesius pripratė, tai 18-24. Ir tai reiškia, kad nesvarbu, kada vaikas gimė, ir čia jau ankstukų problemą sprendžiam, gali būti anksčiau gimęs vaikas, gali būti šiek tiek vėliau. Tėveliai nepraranda nei vieno mėnesio. Šiandien ankstukai praranda beveik 2 mėnesius, kuriuos galėtų turėti kaip vaiko priežiūros atostogų dalį. Ką dar sakom, per 3 metus galima bus tas dienas išnaudoti lankščiai. Vienintelė sąlyga, kad vienas periodas, kurį pasiimtų tėveliai, tai būtų netrumpesnis kaip 7 dienas. Taigi daugiau lankstumo, daugiau pinigų, daugiau užtikrintumo ir kartu su padidėjusia jau vienkartinė išmoka gimus vaikui, aš manau visai pirmus 2 metus galima solidžiai auginti vaikučius.
1: Ponia Pacienė, kadangi jau netrukus turėsite atsijungti, tai dar noriu labai jūsų paklausti būtent dėl šios priemonės, kai mes kalbam apie išėjus, darant atostogas, prižiūrint vaiką, vaikui gimus, lankstumas, didesnės tos išmokos, kiek jos padėtų, ypatingai galbūt lankstumas, nes didesnės išmokos natūralu, kad yra visada gerai, bet tas lankstumas, kiek jisai prisidėtų?
4: Taip, šitas punktas iš tikrųjų tai sveikintinas, iš tos pozicijos, galbūt kaip iš mamos pozicijos, kada tikrai esu patyrusi, kai išeinama iš darbo rinkos ir kada reikia turėti tą stabilų finansinį pagrindą, tai tikrai šitoje vietoje aš manyčiau, kad skamba gražiai. Tikrai labai puiku, kad yra atkreipiamas dėmesys į ankstukus, nes tai yra opi problema ir tikrai žinau, ką tai reiškia gimus ankstukui. Negana to, kad šiaip būdavo, kad sumažėja tas laikotarpis, kita vertus tuo pat metu yra didžiulis stresas, didžiulės išlaidos kitos ir medicinės, na, visokiausių būna tų situacijų, tikrai žinau, kadangi ir pati turėjau vieną ankstukę, tai, tai va, tai šitoj vietoj jau aš į tą pliusą einu, iš tikrųjų. Tikrai, tikrai nebloga šita priemonė ir su lankstumu, ir su tom galimybėm prižiūrėti vaikelį abiems tėvams.
1: Ir dar labai trumpai norėčiau, nors jūs pradžioje kalbėdama, na, nemažai kritikos išsakėte šiam planui, bet vis dėl to, be to, kad štai pagyrėte šį punktą, ką dar jūs matote, ką sakytumėt, kad vis dėl to tame plane turėtų likti ir opozicija taip pat turėtų palaikyti?
4: Aš gal tiesiog, žinot, ko pasigėdau, aš čia nemačiau mokestinės lengvatos, kuri kitose šalyse kai kur yra, tai yra būtent GPM-o lengvata, kada kiekvienas vaikas šeimoje mažina GPM-o dydį ir tarkim turint 3, 4 ar 5 vaikus automatiškai šeima, na, nenustoja dirbti vien tam, kad aha, gavau daugiau išmokų, bet kaip tik dirba ir stengiasi uždirbti, nes žino, kad jiems nereikės, nu, dalies atiduoti. Tai yra, žino, tai yra privilegija. Vat, turint daug vaikų, nu, norisi turėti privilegijų. Tai vat tokia privilegija, aš manau, būtų skatinanti ne tik tai, kad pasigimdyt vaikus, kad gaut vaiko pinigus, bet skatinanti augint vaikus, dirbti ir, na, tiesiog sveikai į visą tai žiūrėti.
1: Ačiū Daugiavaikių šeimų asociacijos prezidentė Jurgita Pocienė, padėkosime jums už jūsų skirtą laiką. Kiek, ponia Ruginienė, kiek suprantu, jūs minėjote, kad bus mažinami mokesčiai šeimoms dėl vaikų, tai ar tai bus graduojama su kiekvienu vaiku, ar tiesiog kaip tai atrodys, štai ponia Pocienė praleidė?
0: Taip, už kiekvieną vaiką, tai vat aš galvoju, kad dar kartą turbūt reikia patikslinti. Šitame plane yra tos priemonės, kurios neegzistuoja teisiniai bazai. Tai daug jau priemonių per šitus du metus jau yra priimta ir subalsuota. Ir viena iš jų papildomas neapmokestinamas pajamų dydis už kiekvieną vaiką, kuris įsigalios nuo kitų metų. Ir tai reiškia skatinamoji priemonė dirbti, užsidirbti ir gauti mokestinę lengvatą, apie kurią ir buvo šnekėta.
1: Išklausykim dabar klausytojų, kurie labai ilgai laukia. Ačiū, kad palaukėt. Pirmiausia, Irena iš Vilniaus. Klausom jūsų.
5: Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad labai viskas susmulkinama. Grimstate visi į tokias smulkmenas ir jas labai sureikšminate, kaip dabar šitą mitybą mokyklose. Pradėkite jūs nuo pačios pradžios, nuo vaiko gimimo, kas jam yra reikalinga. Kas pirmiausia? Pirmiausia, prižiūri mama. Paskiau, kad būtų vietos darželėse, paskiau, kad būtų mokykla kur. Paskiau vaikui, kur reikia praleisti atostogas. Didžiausia problema yra tėvam. Yra moksleivių atostogos. Tokios brangios atostogos, kad tėvai jau tiesiog nežino, kaip šitą vaiką, ypač vasaros atostogą, kur tas vaikas, jeigu neturi kaime giminių, senelių, kur tą vaiką dėti. Būreliai. Kaip vaiką leisti į būrelius, į sporto įvairias sekcijas, kad vaikas praleistų, kur gerai, kad auktų sveikas.
1: Taip, ačiū ponia Irena, supratom, labai laikas spaudžia, dar labai norim išklausyti ir Manto iš Šiaulių rajono. Klausom jūsų.
6: Labą dieną.
1: Sveiki.
6: Esu daugiavaikis tėtis, norėjau paklausti dėl maitinimo, ar nebuvo svarstama idėja, kad galbūt vyresniam klasėm paversti į pinigėlių išmoką kas mėnesį tėvam ir tiesiog išskirs, kur nori, ar nuėsi vagyklą, ar iš nemotinės maisto nusipirkę. Tai tokiu principu.
1: Ačiū. Taip, ponia Ruginienė, ar nesvarstė tokio varianto?
0: Svarstėm ir galėtume dar irgi iš tikrųjų diskutuoti ir svarstyti, bet buvo pasirinktas, na, jau dabartinis pasiteisinęs kelias, nes mes žinome, kad kai kurios šeimos galbūt ir neskirtų tų pinigų vaikam ir jų maitinimui. Tai, man atrodo, per pačią priemonę būtų daug tikslingiau ir galėtume kontroliuoti, kad tikrai tie pinigai ir vertė nueitų pačiam vaikui. Bet aš dar noriu sureaguoti ir prieš tai kalbančios klausytojos. Iš tikrųjų labai gerą repliką, kad vaikui, dažnai mes nežinom, kur vaiką padėti vasarą ir daug yra kitokių problemų. Dėl to plane ir yra. Lygos išmoka 100%. Buvo 80, dabar yra 85% darbo užmokesčio apmokama tėveliai, kai jie prižiūri vaikutį sergantį. Siūlom 100%, kad tėvai nepergyventų, slaugytų vaiką ir nepergyventų dėl pajamų. 385 eurai kas met, kurie galėtų būti skirti, kompensuoti stovyklą, prailgintas grupės ir kitus dalykus. Tai man atrodo, kad šiandien girdėjom labai daug lūkesčių ir būtent jie ir atsispindi šitame plane.
1: Taip, ir išklausykim dar Algimantą iš Kauno, kuris mums paskambino, klausom jūsų.
7: Labą dieną.
1: Sveiki.
7: Aš esu tėvelis, pas man yra sūnus 30 metų ir turi šeimą, ta prasme žmona, ir jie nutarė neturėti vaikų. Jeigu jums įdomu, galėčiau pasakyti, dėl ko. Tai ir mes, būdami seneliai, nu, kaip sakyti, pritarėm, kad gal ir negerai šiuo momentu turėti, kaip sakant, vaikų vien dėl to, kad esam tiesiog tokioje politinėje situacijoje. Praktiškai kiekvieną dieną čia mus gazina, kad toj rusai ateis. Ir praktiškai neturim mes užsienio politikos visiškai. Mes tik tais spjaudom savo kaimynam į veidus ir tikimės, kad toj mūsų rusai užpuls. Tai kokie gali būti vaikai? Nes patys suprantat, karo metu yra be galo sunku juos bus išlaikyti ir panašiai ir panašiai. Tai būtų toks momentas, kad visų pirma reiktų, kaip sakant, priežastį panaikinti, kad
1: ačiū.
7: Mūsų...
1: Taip, ačiū, supratom jūsų nuomonę. Čia tikriausiai reiktų pasakyti, kad Ukrainoje ir karo metu vaikai gimsta, gimstamumas visiškai neišnyko. Taip, ponia Skaistė, dabar dėl tų lankstumo, būtent išmokų, grįžkim prie tų išmokų, nuo kurių jau čia šiek tiek vėl pabėgom. Kiek tai yra, kad pritartumėte, palaikytumėte tokiam sprendimui?
8: Man atrodo, tai vienas iš geriausių plano punktų. Iš ties beveik analogiškus pasiūlymus ir mes nuo Tėvynės sąjungos frakcijos esam registravę tiek dėl ankstukų, tiek dėl didesnių išmokų, nes pažiūrėjus į tai, kiek tėvai sumoka dirbdami įmokų motinystės tam, kad vėliau gautų tas draudinimės išmokas, tai matom, kad sumokama yra gerokai daugiau, negu kad yra išmokama. Tai reiškia, kad tam tikro lankstumo šitoj vietoj tikrai yra. Ir matant dabartinę demografinę situaciją, man atrodo, jau geriau tikrai nekaupti papildomos sodros rezervo šitoj vietoj, bet tos pinigus panaudoti dabartiniam šeimom, kad visgi, na, kam yra tai argumentas finansinės išmokos, kad jos visgi prisidėtų prie to, kad tų vaikučių gimtų daugiau. Tai, kad bus, na, tėvai, kurie susilaukia vaikų, nepraras savo buvusių pajamų, man atrodo, tai yra geras sprendimas ir tas papildomas lankstumas jisai yra reikalingas. Tačiau šitoje vietoje, man atrodo, reiktų turbūt kompleksiškai žiūrėti. Ir jeigu mes sakom, kad pusantrų metų tėvai gaus lygiai tokias pačias pajamas kaip iki vaiko susilaukimo, po tų pusantrų metų turėtų būti labai kažkoks aiškus kelias, kur padėti vaiką, kad tėvai galėtų grįžti į darbą. Ir šiuo metu matom, kad tikrai ne visos savivaldybės užtikrina tą darželį po pusantrų metų, kai kurie tik nuo 2 metų ir gaunasi toks tarpas, kai visgi tėvai jau turėtų grįžti į darbą, o vaikas dar kaip ir neturim kur padėti. Tai vyriausybė, pristatydama savo programą, kalbėjo apie tai, kad net nuo pusantrų metų darželis turėtų atsirasti. Tai man keista, kodėl šitam plane būtent šito klausimo nėra ir man atrodo, tikrai turėtume prie to klausimo grįžti, kad pusantrų metų būtų toks vat standartinis laikotarpis, gauni 100% pajamų, bet po to turi labai aišku planą, ką daryti, kaip vaiką išleisti į darželį, kad pats galėtum sklandžiai grįžti į darbo rinką ir nereikėtų turėti tokio pereinimo laikotarpio, kuris yra nieko nepadengtas.
1: Taip, ponia Ruginienė, ar norite čia sureaguoti?
0: Ar iš tikrųjų yra tokie darželiai ir taip, iš tiesų savivaldybės turėtų aktyviau pasirūpinti, ypatingai didžiųjų miestų, dar labiau ypatingai Vilniaus miestas, kad darželių trūkumas būtų minimalus ir būtų pasiekiamas toj seninėje, kurioje gyvena šeima. Nepamirškime dar, kad turime kitą priemonę, tai yra auklių kompensavimas. Ir jeigu taip atsitinka, kad nėra darželio, tai yra kompensavimo mechanizmai, auklė gali būti net ir šeimos nariai. dažnai mes matome, kad tikrai pasinaudoja šeimos ir seneliai sudaro sutartis ir gauna tą kompensaciją ir prižiūri savo anūkus.
1: Taip, labai nebedaug jau laiko liko. Ponia Stankevičiau, dabar kitaip trupučiuką nuo jūsų pradėsime klausimą apie paramą būstui. Čia jau yra, na, apskritai tai yra viena didžiausių problemų šeimoms. Tikrai svarbus labai yra aspektas turėti nuosavą būstą, bet kritikos yra vis dėl to, kad na, žiūrima ir padedama labiausiai įsigyti būstą, pavyzdžiui, regionuose, sunku tą paramą gauti. Tie žmonės, kurie gyvena sostinėje, nes mes na, nepakeisime tos situacijos, kaip ir visame pasaulyje, kad daugiausiai šeimų yra sostinėse, didmiesčiuose, kad čia vis dėlto yra labai sunku įsigyti tą būstą, o kad kai kurie dar kritikai sako, kad parama tiesiog išaugina būsto kainas tada regionuose ir tos šeimos vis tiek lieka na, su prastesnėmis galimybėmis. Kaip jūs matot šią plano dalį?
9: Na, iš tikrųjų, tą patį su OECD tyrimai rodo, kad būstas ir realiai prieinama vaikų priežiūra yra pagrindiniai veiksniai, kurie turi su to ryšiu, kad noras gali surasti turėti daugiau vaikų. Bet parama būstui gali būti teisinga kryptis, kai bus gerai sukonstruota subsidija. Ne, kaip minėjau, iš tikrųjų, nu, regionai yra regionai, mes tikrai žinome ten, kokios yra kainos ir matom, koks yra skirtumas nuo didmiesčio. Ir akivaizdu, kad didmiesčiuose kainos turbūt nemažės, ne o jos labai gražiai koreliuoja su darbo užmokesčio didėjimo. Ne? Auga darbo užmokestis ir pas mus labai stabiliai auks ta pati miestuose įperkamo būsto kaina. Tai kaip minėjau, vienas iš dalykų, ką daro kitos šalis, tai jos neduoda tiesiogiai subsidiją, kad įsigyti vieno ar kitoj vietoj, bet jos dengia dalį palūkanų, nes jeigu jaunos šeimos greičiausia perka, neturi tiek grinų pinigų, tai aišku, jos ima paskolas arba yra kitose šalyse, kad Prancūzija, pavyzdžiui, duoda tam tikras garantijas. Ir jeigu jauni žmonės perka, tai, sakykime, Prancūzijos finansinis centrinis bankas duoda garantiją komerciniam bankui, kad už šitam asmeniui garantuojama mažiau tam tikras įmokų dydis. Tai faktas, tai turėtų būti tas būstas, kuris atitiktų to pirmo būsto kriterijus. Ne? Tai neturėtų būti didelis, prabangus ar kažkas tokio, bet jeigu jisai yra tinkamas pilnai žmogui gyventi, tai aš manau, kad turėtų būti orientuotis ne į subsidiją, o į tam tikras lengvatas, kurios padėtų žmogui būstą įsigyti, o toliau iš tikrųjų yra ir pačio žmogaus reikalas, ane? Nes nu, būstas vienas didžiausių pirkinių, bet kryptis yra labai gera ir sakyčiau, na, ko gero, įskirčiau kaip prioritetas ir gaila, kad jai skirta nedaug pinigų ir akivaizdu, mes turim rūpintis regionais, bet mes turim turbūt žmogui patyti įsikurti ten, kur yra gerai apmokamas darbo vietos. Tai būkim biedni teisingi, bet nu, skiriasi darbo užmokestis Vilniaus apskritai, sakykit, kokiam ten Skodo. Tai nieko kitaip nebus.
1: Duokim poniai Ruginienei sureaguoti, būtent į tai, ką išgirdote, galbūt šiek tiek koreguosite šią paramos dalį.
0: Tinku, išsakytos pastabos tikrai yra diskutuotinos ir mūsų galbūt dar ir kitas argumentas yra, kad dažnai ne palūkanas būna problema, bet pradinis įnašas yra didžiulė problema, nes jauna šeima sugalvojus įsigyti pirmą būstą, na, turi tikrai nemažai nešti pinigų, kad iš vis pradėti mokėti palūkanas. Tai ta subsidija iš dalies irgi yra didžiulė parama. Ir taip, 17 milijonų yra visai Lietuvai pažeidžiamom šeimom kartu ir didieji miestai ir 50 milijonų regionų. Tai mes kartu norėtume ne tik paramą skirti būstų įsigyti, bet ir šiek tiek na, žmonės įgalinti, įsikurti kartu su šeimom regionas. Regionas yra pilna darbo vietų ir tikrai labai nuostabių, tiesiog na, žmonės matyt natūraliai traukiasi į didžiuosius miestus. Tai labai tikimės, kad sugrįš į regionus. Ir taip pat su nauja įstatymo redakcija įvesim kriterijus ir čia išpildysim lūkestį daugiavaikių šeimų, kurios sako, kad na, būsto paramoje savęs nemato, tai pirmumo kriterijai tikrai atlieps ir šitų šeimų poreikius.
1: Ponia Ruginienė, minutė liko, tai atsakykite tą visiems čia kabantį klausimą, tai priemonės gražios, geros, efektyvios, bet labai labai brangios, iš kur pinigai?
0: Tai kiekvienas investuotas euras į žmogų atneša keleriopą grąžą. Ir man atrodo, kad mes jau priinvestavę į įvairius viešuosius pirkimus, viešąją komunikaciją, na, pagaliau turim pribręsti, kad tuos pinigus, kuriuos sunešė visi mokesčių mokėtai, turėtume atgal gražinti į šeimų stiprinimo politiką, atgal gražinti į investiciją į žmogų.
1: Bet vis tiek, na, tie pinigai nors duoda gražą, bet duoda vėliau, prieš pradžių juos reikia paimti iš kažkur, tai ar mokesčiai bus didinami, ar kažkurioms rytims bus nuimama?
0: Tai kol kas mes tikrai mokesčių didinimo klausimą nesprendžiame, bet kaip ir sakiau, praeitais metais daug diskusijų suskėlė gynybos pakankamai didelis procentas, nes tada matome, kad reikia investuoti

0: būtent į gynybą, tai šiais metais mes matome, kad kritiškai reikia investuoti į socialinę saugą ir šeimų stiprinimą. Dėl tam ir bus pagal šitus kriterijus formuojamas biudžetas.
1: Pane Skaiste, 10 sekundžių, ar jūs matot galimybių šią sumą paimti, rasti nedidinant mokesčių?
2: Na, iš dalies turbūt augančias išlaidas galima padengti, tiesiog mažiau finansuojant, matyt, kitas rytis, bet sakau, kadangi planas yra didžiulis, apie 800 milijonų ir didžiojo, na, pusė beveik to plano yra kitoj kadencijoje, tai sakyčiau, kad kitos kadencijos sprendimus, matyt, turėtų priminėti visgi kitos kadencijos vyriausybė su savo prioritetais.
1: Kągi, ačiū pašnekovams, kalbėjome su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, Seimo nare Gintarė Skaistė, daugiavaikių šeimų asociacijos prezidentė Jurgita Pocienė ir ekonomistu Evaldu Stankevičiumi. Vis dėlto didžioji dalis klausytojų pritarė planui visam arba iš dalies. Čia buvo laida LRT aktualijų studija. Aš Jurgita Čeponytė ir visos šios laidos...
3: Labas, Morta. Čia mama.
4: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
5: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
6: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
7: Jis moka pastebėti kitus.
8: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
4: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
9: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
10: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
11: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
12: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
13: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
14: Sūneli, labas.
15: Labas, mamyta.
14: Kaip sekėsi mokykloje?
15: Puikiai, mamyta.
14: O kambarį susitvarkiai?
15: Tai žinoma, mamyta.
14: Namų darbus paruošiai?
15: Tai aišku, mamyta.
14: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.

0: Te radijas. 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas kelbiamas nebuvo. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Pasak Vilmanto Vitkausko, į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu Lietuva neturi vieningos oro detekcijos sistemos ir nustatyti, koks konkrečiai objektas įskrido, sudėtinga.
1: Mes turime fragmentuotus sprendinius, na, radarai detektuoja, bet tiksliai įvertinti, ką tenais mes matome, yra pakankamai sudėtinga. Konkursas paskelbtas, labai tikiuosi, kad artimiausiu metu, na, iki spalio vidurio yra terminas verslams teikti siūlymus, tada juos analizuosime ir gebėsime apjungti tas detekcinius sprendimus į vieną bendrą sistemą. Toliau Lietuvos kariuomenėje irgi yra iškeltas tikslas iki spalio maždaug vidurio pateikti techninius sprendimus, kokias papildomas detekcinės priemonės mes turėtume įsigyti. Mano keliama mintis yra, kad galbūt Lietuvos pasienyje su Baltarusija turėtų patruliuoti, na, skraidantis tiesiog dronas, skraidantis radaras, kuris gebėtų detektuoti toliau už Lietuvos sienos.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Apie tai praneša ukrainietiški karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Ukrainos pajėgos pastaruoju metu Sočį atakavo ne kartą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė 2 dienų vizitą Ukrainoje. Šiandien suplanuoti susitikimai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Bus kalbama apie tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai ir šalies poreikius rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Būriui baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Jis sako, norinti susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis.
2: Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti, kad kuo greičiau būtų surinktas susitikimas su vyriausybė arba atstovais, kad išspręsti šitą problemą laikinai, arba būtų pastatyta tvora, arba būtų užtikrintos priemonės, kad tokių įvykių daugiau nepasikartotų. Antras dalykas, reikia kalbėti apie kažkokius įstatymų projektus, kad neleistų kiršyti žmonės pagal rasės, tautos arba tikėjimų požiūrius. Ir čia reikia ko skubiau daryti, nes vakar buvo tik mitingas, rytoj bus muštinės, o ryt po ryt ir žudinės.
0: Muftijus Aleksandras Beganskas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, demokratų vardan Lietuvos pirmininkas, sako, kad valstybė turi peržiūrėti migracijos politiką ir siekti mažinti įtampą visuomenėje.
3: Kokie kriterijai reikštų geresnę integraciją, kokie kriterijai reikštų, kad žmogus, na, turi grįžti į savo gimtinę, nes dabar įtampa visuomenėje jinai tik tai didėja ir susidaro įspūdis, ką mes matėme turbūt dabar Kaune, tai būtent, kad minė bando perimti sprendimus lyg ir į savo rankas, bet iš to didėja dar tik įtampa labiau. Tai šiuo atveju aš manau, kad tiek vidaus reikalų ministro, tiek socialinės ir apsaugos darbo ministrės, tai yra jų atsakomybė užtikrinti, kad per pusmetį ar metus laiko valstybė iš esmės peržiūrėtų savo migracijos politiką ir visuomeniai taip pat būtų atsakyti klausimai.
0: Demokratų vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta, penktadienį Ramybės parke Kaune prie mečetės susirinkęs būrys baikerių musulmonų pamaldų metu garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimo organizavimo reikalavimų pažeidimo. Tikslinamos aplinkybės pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neapykantos kurstymo prie žmonių. Grupė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 14 iki 16 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 10:05.
4: 10:12.
5: Sveiki, mėly LRT radio klausytojai. Pirmadienis, rugsėjo 14 diena ir smagu su jumis sveikintis iš LRT radio studijos. Šiandien 2 valandas prie laidos 10:12 mikrofono būsiu Giedrė Čiužaitė. Mūsų tema kitą valandą, pati pagrindinė, Lietuvos dienynai. Ar tikrai turėtų visos šeimos matyti reklamas ir vaikai, ir tėvai, ir mokytojai, kai nori naudoti šią paslaugą, kaip yra įprasta dabar Lietuvoje, o gal ši sistema galėtų keistis ir kaip turime nemokamą visiems prieinamą elektroninę sveikatą, taip turėtų veikti ir Lietuvos dienynai. Diskusija po 11:00, kviečiu jau dabar dalinti savo patirtimi ir klausimai studija eta LRT LT, jei jums ši tema rūpi. Po gero pusvalandžio mūsų laidoje viešės Rasa Drazdauskienė, vertėja laidos Nenušaunami siužetai, viena iš autorių, detektyvų entuziastė.

kurią išgirsite jau visai netrukus. Mūsų studijoje ant studijos stalo dabar stovi 165 milijonų metų medžio fosilija. Ir mes kalbėsime su mokslininke Marija Žukovskiene, kaip atrodė Lietuvos miškai prieš 165 milijonus metų, iš kur mokslininkai turi tokį radinį, tad kam įdomu miškai, kam įdomu, ką mums gali papasakoti medžiai, likite netrukus pokalbis.

0: 10 12.
1: 10 valandų 11 minučių. Kaip atrodė Lietuvos miškai prieš 165 milijonus metų? Aiškinsimės dabar. Studijoje su mumis Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Marija Žukovskienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Akmenės rajone esančiame Karpėnų klinčių karjere jūs ir kolegos, kaip suprantu, esate aptikę suakmenėjusios net jūros periodo medienos.
2: Taip, čia maždaug apie 165 milijonų metų atgal radinys.
1: Kada... Ir jis dabar stovi mūsų studijoje, LRT radijo, tiesiog va, ant studijos stalo.
2: Taip, atsinešiau, kad būtų galima pačiupinėti, pamatyti. Jisai gana gerai atrodo išlikęs, nors yra juodas,

0: atrodo kaip degęs, bet nėra degęs būtent šitas mėginys, o anksčiau ten yra rasta ir degusių medžių, vadinasi, buvo gaisrai.
1: Mūsų klausytojai galės matyti ir studijos vaizdą, ir vėliau pasakysim, kokius dar vaizdus mato rodomos, kokias fotografijas, bet dar grįžtant prie šito objekto, atrodytų kaip tikrai anglies gabalas, va, šį savaitgalį nesudegęs iki galo kepant šašlikus. O vertė čia yra milžiniška, lobis mokslininkų.
0: Taip, jisai taip atrodo dėl to, kad dalis, kai jisai buvo uždengtas jau sluoksniu ir ilgai gulėjęs, tiek milijonų metų išgulėjęs, ten visą laiką vyksta procesai, organinė medžiaga irsta, dalis cheminių elementų išeina ir tada anglies lieka gana taip santykinai daug ir jisai už tai taip ir atrodo kaip anglis.
1: Ir kaip suprantu, Akmenės rajonetas esantis Karpienų arba Karpienų klinčių karjeras yra dar gera vieta, nes ten buvo žinutė, kad rasta ir senovinė upė. Kažkaip jūs perskaitot, kas vyko prieš milijonus metų būtent ten.
0: Taip, apskritai, karjerai, durpynai, visur, kur vyksta tie kasybos darbai, mokslininkams yra tiesiog lobynai, nes ten kartu iškasame ir tai, kas tais laikais nukrito, buvo užsikonservavę ir liko gulėti. Tai ypatingai Akmenės rajonas gausus, vat, ir būtent tame klinčių karjere atidengtas tas jūros sluoksnis, ten daug yra rasta įvairių, net roplio slankstelis yra rastas. 1979 metais jau net rastas tas, kol kas nenustatyta, kas ten tiksliai yra, bet galvojama apie sauropodą. Tai irgi vat, įdomus radinys ir vat, po truputį vis randam vis daugiau. Iš tiesų daugiausiai tai rasta yra pačios jūros vandens gyvūnijos, už tai ir nustatyti tiek sluoksniai, kad jūros periodo tas sluoksnis būtent, kur rastas ir šitas medis yra. Tai daugiau tų tyrimų yra atlikta su vandens organizmais, o su sausumos labai mažai.
1: Jūros periodas, nieko nežinantiems apie labai labai senus laikus, asocijuojasi su dinozaurais.
0: Taip ir yra. Taip
1: ar dinozaurų galėjo čia gyventi?
0: Galėjo.
1: Ar manoma, kad rasit?
0: Galėjo ir gal rasim, taip. Tikimės, kad dar galima rasti dinozaurų.
1: Kalbinu Mariją Žukovskienį iš gamtos tyrimų centro, kurios pagrindinė domėjimosi sritis vis dėlto ne dinozaurai, o medžiai. Ir kas stebit mūsų transliaciją, galit matyti besisukančias nuotraukas, kur vienoje iš nuotraukų, pavyzdžiui, jūs, Marija, įlipus į medį, dedat ant jo kamieno, tokia nelabai stora dar pušis, kažkokį prietaisą.
0: Tas kamienas, kodėl nestora, bet jai gali būti apie 200 metų šitai pušiai, jinai auga Čepkelių rezervate. Ir tai tas prietaisas vadinasi dendrometras, jisai kas pusvalandį matuoja, ką tas medelis veikia. Tai yra, matuoja jo apimtį, matuoja temperatūrą ir tada mes iš tokių duomenų sudarom tokius paros ciklus ir matom, kaip jisai kvepuoja, kada jis nueina miegot. Tie duomenys atrodo kaip žmogaus kardiograma. Ir kaip pavyzdžiui, jau būna vat, ruduo, vat, nu, už kokio mėnesio bus taip pip, toksai signalas, jau kardiograma sumažėja ir išsijungia, jisai nueina miegot. Pavasarį vėl, kai bus temperatūra didesnė negu vidutinė paros, daugiau už 7 laipsnius, 7 dienas iš eilės, tada jis atsikels ir vėl pradės tą kardiogramą šoliuot. Ir tada mes galim tuos ciklus sudarinėti, žiūrėti transpiraciją ir visą kitą.
1: Taip, pušis irgi miega žiemos miegu.
0: Taip. Miega, pasibaigia vegetacijos sezonas ir nueina pamiego truputėlį.
1: Kiti medžiai taip pat?
0: Taip, bet juk žinot, pas mus dažnai būna ir kad va tas, pavyzdžiui, 7 paras iš eilės būtų aukštesnė negu 7 laipsnių temperatūra. Jie pabunda tada ir mes matom va toj kardiogramui, kad jie pabudo. Ir tada jie pradeda formuoti melagingą metinę rievę. Tai vat mokslininkams tada sunku tirti tas metinės rieves, kai randi dar tų melagingų rievių, bet jos nepilnai tada būna suformuotos, ir, nes mes chronologiją sudarinėjom. Mes iš metinių rievių sudarinėjom chronologijas ir atstatinėjom tada prieš kiek metų atgal, pavyzdžiui, tas medis gyveno. Kokios buvo klimato sąlygos tais laikais, gruntinį vandens lygį galima nustatyti. Bet tik tai nenoriu, kad vat, suklaidin, kad vat, būtinai 7 dienas iš eilės, 7 metų vidutinė 7 laipsnį paros temperatūra. Čia priklauso dar nuo vietos. Tai ši čia, pavyzdžiui, būtų aukštumaloj arba aukštumaliai. Kaip,
1: viena garsiausių pelkių. Mėly klausytojai, jeigu jums įdomu medžių senovė arba jų kasdienybė, 2363111, Vilniaus kodas 05, galite paskambinti, užduoti savo klausimą Marijai Žukovskieniai, kuri štai atnešė ir fosilinės medienos fragmentą. Ir dar pakomentuokime, Marija, ką mes matom besisukant, yra su mikroskopu labai labai priartintas medienos vaizdas.
0: Čia yra, dabar va, pavyzdžiui, kur matom, tai yra mikroskopas, skanuojantis elektronų mikroskopas, jisai labai puikiai parodo vaizdą, padaro tokį kaip 3D vaizdą. Čia mes matom tracheidžių senelėse poras išsidėšiusias. Pagal porų išsidėstimą mes sprendžiam būtent, kas tai buvo per medis, anatomiją jo nustatom. Nes mums, kaip tyriami šitie medžiai, tai pirmiausia, svarbiausia pasidaryti 3 pjūvius. Tai yra skersinė, kad matytųsi jau tos visos lastelės iš viršaus, kad žmogus galėtų įsivaizduoti, kaip apskritai, pirmiausia, reikėtų turbūt pradėti nuo struktūros medžio, vat spigliuočiai čia yra, apie kuriuos mes dabar šnekam ir tyriami va šitie 165 milijonų metų atgal, tai jų yra sistema taip, kad jūs paimtumėte į rankas daug šiaudelių, tokį glėbį šiaudelių, ir vat iš viršaus jūs matytumėte tik skilutes. Tai čia būtų skersinis pjūvis medžio kamieno, taip pat pušį prapjovus vat, visur, ar ne? Ir tai yra tracheidės, tos lastelės, jomis keliauja vanduo. Ir taip pat, jeigu kitas svarbus dalykas yra širdies spinduliai. Tai radialinis pjūvis būtų tiesta vieta, kur jeigu kaip tortą atpjaut, tai vat, spindulinis tas toks pjūvis. Ir tada tu matai spindulį, medžio spindulį. Ir ta vieta, kur susiduria tos tracheidės su tuo spinduliu, tai vadinami crossfieldai. Jie, nu vat, laukeliai tokie, kuriuose susitinka ir per poras gali pasidalinti, pernešti vandenį, maistinės medžiagas. Tai vat, tas porėtumo išsidėstimas tų skilučių ir yra mums svarbus. Nuo jo priklauso, vat, kaip žmogus turi piršto antspaudą, tai vat, iš medžio vat, šitų porų išsidėstimo mes sprendžiam, kokia tai galėjo būti morfogena, kas tai per medis galėjo būti tuo metu.
1: Labai daug informacijos galit, jeigu išmanot ar nepasakyti. Ir štai klausytojas rašo laišką elektroniniu paštu studija@lrt.lt. Ar galit papasakoti apie tai, kad rievėse yra supernovų sprogimų informacija? Vaikystėje skaičiau knygą apie tai.
0: Deja, ne, neturiu, nesu girdėjus.
1: Taip, bet yra medžiai taip ilgai mūsų planetoje, kad turbūt yra ir tiesos knygose gal net parašyta, ir nebūtinai tiesos.
0: Taip, taip, galbūt dar nu, truputėlį pridėta, kad būtų įdomiau, bet taip, medžiai yra vieni iš seniausių, jeigu nu, kalbant apie vat, seniausią medį, vat jėzą. Eospermatopteris augęs prieš 385 milijonus metų atgal.
1: O kur? Kokiam žemynė?
0: New Yorko valstijoje. Tai ir vat, turbūt įdomu, kaip jisai galėjo atrodyti. Tai toks lygus kamienas, jisai neaukštas, 8 metrų maždaug. Ir viršui jis neturėjo spyglių, lapų, tokios kaip šakelės tiesiog vat, išsišakojusios ir jos kuo toliau į galą, tuo daugiau šakojusi, o ant galo tokie kaip butelio šepetuko valymo, tokie kaip šereliai. Ir vat,
1: o iš kur žino? Iš kur, o pavyzdžiui, arba šitas medis, pavyzdžiui, kaip atrodė?
0: Šitas medis kaip atrodė, tai jisai, mes taip tiksliai net negalėtumėm nustatyti, kaip vat apie aną, kur daug tyrimų yra atlikta, ten buvo labai gerai daug išlikę medžiagos. Ir kai tu randi visą, pavyzdžiui, kamieną su šakom, su tom ne lapais, ne spygliais, bet pavyzdžiui, su tom šakelėm ten ir taip toliau, tai tu tada gali įsivaizduoti, kaip jisai atrodė. Šiuo atveju mes galim spręsti tik tai taip, kad tai yra spygliuotis, nes yra apvaduotosios poros, pagal kurias, va, kur pasakau, išnekėjom, tai jos. Tai galėjo būti panašu į, čia taip gal nemoksliškai pasakysiu, nes mes konkrečiai negalim pasakyti, bet kaip gal kedras, gal maumedis, vat kažkas tokio galėtų būti.
1: Ir kaip atrodė tada Lietuvos teritorija, čia daug galėjo būti medžių, galit jūs jau taip svarstyti?
0: Tiksliai pasakyti, mes turim dabar 20 mėginių atvežtų šitų ir kas įdomiausia, kad tai nėra vieno medžio mėginiai, ta prasme, ten daug skirtingų medžių, vien tik tai 5 mes jau skirtingas morfogenas atskyriam ir gal net bus ir daugiau, tai vadinasi, tas miškas buvo įvairus. Pomiškis irgi ten paparčiai, bet apskritai apie sausumos dar trūksta tų duomenų, pas mus irgi čia tik tai švežėja atvežti, va, nuo 25 metų buvo vienas vežimas, va, šiais metais irgi taip pat vežama. Tai kol kas mums dar reikia daug dar padirbėti, daug ištirti, daug išsiaiškinti, bet tuo metu taip manoma, kad turėjo būti jūros periodiniai kažkokie tai užklojimai vandeniu, bet ten buvo deltos, lagūnos ir va tokioj ekosistemoj turėjo augti tie medžiai.
1: Ir dar, Marija, pasuksiu šiek tiek mūsų pokalbį, dėl to jūs ne tik mokslininkė esat, kur va lastelės, čia na, įvairūs terminai, kur daugelis žmonių net nesupranta, bet jūs vedat ir miško terapiją, einat su žmonėmis į mišką, kad jie ten pasijaustų geriau. Kaip manot, ar... matot, kad moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, pagrindžia ryšį žmogaus ir medžio, kad jisai gali būti tvirtas, arba kad tu tikrai nusiramini ir atsipalaiduoji prie medžio?
0: Kaip aš apskritai, vat, kodėl man pasidarė įdomus toks dalykas, aš kaip mokslininkė turėjau apkabinti labai daug pušų, dėl to, kad išmatuočiau jų matmenis. Tai vien dėl to, vat, tas toksai ryšys gal didesnis atsirado ir man tas medis labiau taip, aš kaip pasakoju apie jį, net sužmoginu. Nes, nu, iš tiesų, pavyzdžiui, tie dendrometrų tyrimai atrodo kaip kardiograma, nors ten labiau tu matai, kaip pulsuoja tas medžio kamienas, susitraukinėja, bet jisai pulsuoja kaip mūsų širdis. Žmogaus organizmas sudaro didelis kiekis vandens, lygiai taip pat procentaliai sudaro ir medžio kamieną tas vanduo. Ir nu, mūsų, tas pavyzdžiui, jautresni žmonės sako, kad jie jaučia, net vat, medį apsikabinę gali kažką tai pajaust.
1: Tai jums tai, kaip mokslininkai, tai įtikina, kad
0: taip,
1: tai gali būti?
0: Taip, tikrai taip, nes mes iš tiesų tiek vandens kiekiu, tiek kadangi tas vanduo cirkuliuoja, va, tas yra pulsavimas, visa kita, tai tu apsikabinęs medį gali tą pajaus, nu, bet sakau, čia priklauso nuo žmogaus, pas mus labai dabar daug žmonių yra apskritai atitolusi nuo gamtos ir tas toksai pabuvimas miške, net, nu, yra daug mokslinių tyrimų atlikta ir trumpai tarkim, jeigu pasakytai, tai būtų 2 valandos sąmoningo pabuvimo miške, padaro įtaką žmogaus sveikatai savaitei laiko. Tai jeigu tu per savaitę vat laiko pabūsi 2 valandas, bet tos 2 valandos neturi būti telefone, nu, dar apie galvojant apie
1: jeigu
0: darbus.
1: Jeigu žinutės atsisėdęs papušim,
0: tai įsiskaitysi.
1: Ir mums dar klausytoja rašo, jeigu net prietaisais nustatyta, kad medis miega, tai kodėl aplinkosauga tyli, kai medžiai kertami gyvi, nemiegantis vasarą, pavasarį, net paukščių perėjimo metu?
0: Jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie genėjimus, tai medžiui lengviau susitvarkyti savo žaizdas yra tada, kada jisai nemiega. Nes jisai tada aktyviai veikia ir gali užsigydyti tas žaizdas. Ir medis geriau negu žmogus sugeba užsigydyti tas visas žaizdas. Ir žmonės mokinasi to, kad ką jiems reikėtų daryti, kad vat, taip puikiai. Bet čia dar irgi reikėtų daugiau tyrimų į tai. Bet...
1: O apie kirtimus, verslą. Dažnai girdim senolius, kad kirsdavo žiemą, pavyzdžiui, nes tada mediena stipresnė, ilgiau namas tas stovi, kaip jie norėtų.
0: Apie patį kirtimą, tai irgi dažniau prie žiemą kirsdavo, taip, tada... Bet čia jau skirtingai nuo genėjimo, nes genėjai geriau tada, kada išsigydytų.
1: Kad...
0: Kai jau nukerti pilnai, tai jau...
1: Bet čia klausimas apie kirtimą.
0: Taip. Tai dar ne tik tai, kad priklauso, kad prie žiemą, bet dar reikėtų pasižiūrėti mėnulį. Nes cirkuliacija vandens priklauso nuo mėnulio. Ir apskritai medis reaguoja į ciklus tiek mėnulio, tiek saulės. Ir jeigu, aš dabar tik tai nepasakysiu prie ko, ar ten dėl čia, ar ten jaunatis turi būti. Tada, kada augale vyksta cukrų, daugiau keliauja vandeniu ir jeigu tu nukirsi ten vienoj fazėj medį, jisai atsiguls būtent tada, kada pas jį cukraus daugiau. Ir tada jį suvalgys vabalai gulinti per žiemą. Tai vat senoliai dar rėmėsi ir tais vat metodais, kad vat tam tikru mėnulio periodu nukirsti, kad turėtum gerą medieną.
1: Ir atrodo, kad senoliai rėmėsi iš intuicijos, bet jūsų tyrimai tai patvirtina.
0: Čia ne mūsų tyrimai.
1: Ne konkrečiai jūsų, mano bet kolegų jo, visų mokslininkų.
0: Taip. Tai vat kiekvieną šiaip iš senolių tą paėmus kažkokį tai pamanimą, pasakymą, galima išsikelti hipotezę, ištirti ir išsiaiškinti, ar tai buvo. Taip.
1: O koks dabar jūsų, Marija, baigiant jau mūsų pokalbį, artimiausias tikslas, klausimas, kurį jūs norite išsiaiškinti, pavyzdžiui, apie šią fosilinę liekaną fragmentą ar apskritai apie Lietuvoje buvusius medžius?
0: Tai kalbant apie šitus radinius, tai visų pirma, norėčiau peržiūrėti dar gal... tiek pat mėginių, kiek dabar esu peržiūrėjus, kad nustatyti tas morfogenas. Norėčiau taip tikėtis, kad būtų labai įdomu, nes aš pati žiūriu į medį, ką medis patyrė, kokį skausmą praeityje, nes pagal tai mes nustatom, kokie buvo klimatiniai veiksniai ir panašiai.
1: O kas skausmą medžių gali sukelti?
0: Pavyzdžiui, akmenų, tarkim, mūsų Lietuvos mokslininkus, šveicarai kvietėsi tirti akmenų kalnų griūtis Šveicarijai, nes draudimo kompanijos nenori drausti tų namų, kur žmonės nori pasistatyti, bet ten vyksta kalnų griūtis. Tai už tai mes nustatinėjom tokius kaip žemėlapius, su prieaugio graštų pasiėmė mėginį iš medžio ir tu, vat, viena iš nuotraukų ši čia yra, kur matosi toks TRDS, toks taškelis, tai ten metiniai rėvėjai, per visą metinį rėvę eina tokie skausmo taškai. Tai čia nuo smūgio taip jisai reaguoja į būtent
1: griūtį. Nu, čia taip, buvo jų irgi.
0: Tai, pavyzdžiui, tirdama čepkelius, aukštumalą, rėkyvą, nustatinėjų klimato veiksnius, kurie buvo. Tai stresas, kuris, tarkim, nukritus vandens lygiui per žemai, pelkiai, net per žemai nukritus vandens lygiui, irgi medis patiria stresą.
1: Skausmą tada
0: taip,
1: irgi
0: taip,
1: tuo pačiu.
0: Taip, ir matosi, kaip siauresnė metinė rėvė. Jeigu ten per aukštai pakyla, irgi jam stresas, nes jisai turi prisitaikyti, turi kitur rast maisto medžiagas ir panašiai. Tai jeigu iš šių senų medžių pavyktų dar išsiaiškinti ir tai, kas klimatinės tas sąlygas kažkokias, tai ar kažkokius tai stresinius indikatorius, kurie galėjo paveikti, tai būtų labai įdomu.
1: Mes kviesim, manau, jūs dar ateity, kai jūs sužinosit dar daugiau informacijos. Lietuviams daugeliu miškas medis yra svarbu ir tai, kad ir mokslininkai patvirtina, tiria, domisi, irgi yra svarbi mūsų kultūros dalis. Dėkoju, tai Marija Žukovskienė, Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Dabar 10.30, netrukus svarbiausi pranešimai, o vėliau kalbėsime apie naują Rasos Drazdauskienės detektyvų biblioteką.
2: Žinios trumpai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojų signalas skelbiamas nebuvo. Pasak Vitkausko, į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Ukrainos pajėgos naktį surengė dronų atakas Rusijos juodosios jūros uostamiestyje Sočyje. Vietos gyventojai dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matyti sprogimai ir mažiausiai vienas didelis gaisras. Sočio meras patvirtino, kad mieste aktyvuotos oro gynybos sistemos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsė 2 dienų vizitą Ukrainoje. Šiandien suplanuoti susitikimai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančuku. Bus kalbama apie tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai ir šalies poreikius rengantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Būrių baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Tuo metu europarlamentaras demokratų vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad valstybė turi peržiūrėti migracijos politiką ir siekti mažinti įtampą visuomenėje. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių. 10:32.

0: Vilnius Shalom Festival pristato. Rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
2: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
3: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
4: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: 10:37 Vilniuje, Pamėnkalnio viloje, prieš kelias dienas atidaryta vertėjos LRT radijo laidos apie detektyvus nenušaunami siužetai vienos iš vedėjų, Rasos Drazdauskienės detektyvų biblioteka. Negalėjom Rasos nepasikviesti šią progą į laidą 10.12. Labadiena, Rasa.
6: Labadiena.
5: Sveikinimai. Man atrodo, turėti savo vardo biblioteką yra pasiekimas šioks toks.
6: Taip, pasiekimas šioks toks, aišku, su testamento atspalviu, bet vis tiek pasiekimas, manau.
5: Ir jau veikia biblioteka?
6: Taip, biblioteka atidaryta praėjusį ketvirtadienį ir ji veikia, tai yra knygos sustatytos į lentynas, žmonės gali ateiti ir pasiimti, skaityti ir gražinti. Kiek supratau, sistema yra tokia, kad pasiimdamas žmogus užsiregistruoja, užsirašo į sąsiuvinėlį ir tada skaito, o perskaitęs gražina atgal. Vėliau viskas bus dar tobulinama, tai prasme, ir bus ir sudėliota geriau, ir galbūt sistema tobulinama, bet dabar tiesiog paskubomis mes sudėjome visas knygas, kurias turėjom.
5: Taip. O kiek ten knygų?
6: Aš matuoju, kaip, ten yra kambarys, vidutinio dydžio, sakykime, toks normalus kambarys, lentynos užima dvi sienas nuo lubų iki grindų ir, sakyčiau, užpildyta kokie 2/3 tų lentynų. Tai, va, o jei matuojant talpomis, tai iš Liuksemburgo atvežta 15 dėžių knygų, o dar iš Vilniaus panašiai tiek irgi.
5: Rasa, kodėl jūs sugalvojat, kad reikia pasidalinti savo sukauptu turtu?
6: Tai, čia žinot, aš galiu taip juokais atsakyti, kad kai labai ilgai kažko domiesi, tampi ten specialistu ir prisikaupi visokių artefaktų iš tos ryties ir panašiai, tai galiausiai iškyla vienas baisus klausimas, kur visą tai dėti. Nes tikrai knygų labai daug. Kitas variantas būtų, kad mes pavasarį, praėjusį pavasarį pristatinėjome Švento Jono gatvėje literatų namuose Ernesto Parulskio knygą esė rinkinį. Ir kaip tik prieš tą pristatymą susitikę, kalbėjomės ir aš jam pasiguodžiau, kad taip norėčiau tas savo detektyvų knygas surinkti ir kažkur padėti, kad galėtų žmonės jais naudotis. Ir Ernestas sako, paklauskime Rūtos Elijošaitytės, kuri yra vadovė viso šito, gal jį kur nors priims globoti. Ji netikėtai iš karto sutiko ir pasakė, Pamėnkalnio vila yra kaip tik ta vieta ir kaip vėliau paaiškėjo, tas kambarys, kurį jinai buvo numačiusi tai bibliotekai, iš tikrųjų toje viloje ir buvo skirtas bibliotekos patalpai. Taip, mes viską atspėjom. O paskui aš pasakiau Erdestui, kad na, gerai, atsakyti į vieną knygą galima tik tai visą biblioteką, nes nu, kaip...
5: kaip čia kitaip. Ir leidėja Lolita Varanavičienė neseniai yra sakiusi, kad knygų žmonės nebeperka ir sako, atkreipki dėmesį, net šiuolaikiniai interjerai, vizualizacijos dažnai būna be didelės lentynos kur nors matomoje namų vietoje, kad žmonės paskaito, mainosi, atiduoda, ar paveikia ir tai, kad norisi turėti namuose mažiau knygų.
6: Aš galiu iš karto pasakyti, kad bent jau vizualiai mano namuose mažiau knygų neatrodo. Tiesiog atsirado lentynose tuščios vietos, kurios prašosi būti užpildytos iš naujo.
5: Ir bus užpildytos.
6: Nebijotinai. O kita vertus, man atrodo, reikalas yra ne tas, kad žmonės skaito mažiau, nors aišku skaito ir mažiau, bet manau, kad pagrindinė problema yra ta, kad žmonės mobilesni ir jie mažiau apsikrauna daiktais. Todėl labiau aktyvinasi tokia veikla kaip knygų mainai, bibliotekos ir taip toliau. Nes aš ne pirmą kartą girdžiu, kad žmonės, kurie nori bibliotekoje, pavyzdžiui, pasiimti jiems patikusią knygą, jie stoja į eilę ir ilgokai jos laukia. Tai, žodžiu, nėra taip, kad neskaitytų. Tiesiog tos knygos nestovi namuose, jos yra aktyvinamos kažkur. Tai biblioteka, čia geras variantas.
5: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, mėly klausytojai, jeigu norit užduoti klausimų Rasai Drazdauskiniai, ar apie biblioteką naują, ar apie detektyvus, ar dar ką nors, skambinkit, turit progą. Ir taip pat rašo jau klausytojai, Valentinas klausia, jeigu skaitai detektyvus, tai mažiau laiko lieka kitai literatūrai. Kodėl aš turėčiau atiduoti prioritetą detektyvams?
6: Jei jums kyla toks klausimas, tai net neturėtumėt visiškai. Detektyvus žmonės skaito dėl to, kad būtent mėgsta skaityti detektyvus.
5: Bet yra koks tipažas žmonių, ar išvelgiat, kokiam patiks detektyvas?
6: Mato, detektyvai yra labai įvairūs. Todėl konkretaus vieno tipažo žmonių, kurie skaito... Žmogus, kuris skaito detektyvus, turbūt nėra čia. Tai būtų panašiai kaip žmogus, kuris skaito grožinę literatūrą. Aš įsivaizduoju, kad tais detektyvų radimosi laikais, maždaug detektyvų aukso amžiuje, detektyvai buvo laikomi tokia savotiška, iš tiesų, kaip ir poilsio literatūra, bet poilsio literatūra intelektualinį darbą dirbantiems žmonėms. Tai yra, kada tavo protas yra įdarbinamas šiek tiek kitoje srityje. Nes detektyvus tuo metu labai daug rašė įvairių humanitarų mokslininkų ir panašių. Tie detektyvai buvo ganėtinai intelektualūs. Taip pat ir buvo detektyvų, kurie buvo visai neintelektualūs, kaip ir visada. Bet apskritai paėmus, mano galva, detektyvo skaitimas yra toks laisvalaikis, kada tu nori patirti tam tikrų nuotykių ir ne tiek emocinių, kiek intelektualinių išgyvenimų. Gal tai šiek tiek susijęva su tuo.
5: O kas knygą daro detektyvu? Būna trilerių įvairių, būna kokių meilės Taip. Istorijų, kur paslapties ir išaiškėjimo, bet ar visada tai detektyvas?
6: Jeigu taip imtume patį griežčiausią žanro reikalavimą, tai knyga detektyvų daro žmogžudystė. Tai yra detektyve būtinai privalo būti žmogžudystė ir aš paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad žmogžudystė yra vienintelis nusikaltimas, kurio negalima kompensuoti jokiais kitais būdais. Tai yra aukščiausio lygio nusikaltimas, kuris privalo būti išspręstas. Ir žudikas privalo būti surastas, paprastai ištekant, nes kitaip negroja. Nes jeigu, pavyzdžiui, įvyko vagystė...
5: Banko apiplėšimas.
6: Gerai, apiplėštas bankas, nukentėjo vargšas bankininkas, visi jį užjaučiame, tada atėjo kitas turtingesnis bankininkas, davė jam tą sumą ir jisai pamiršo apiplėšimą.
5: Bet jeigu žuvo apsaugos darbuotojas, Bet jau detektyvas.
6: Būtent taip, jeigu žuvo apsaugos darbuotojas, tada mes aiškinamės, ar tas apsaugos darbuotojas žuvo dėl to, kad jisai gynė banką tuo metu, ar jis buvo susimokęs su plėšikais ir jie jį nušovė, kad jis jų neišduotų, ar galiausiai tarptų plėšikų buvo koks nors žmogus susijęs su juo sudėtingais asmeniniais ryšiais ir įvykdė savo kerštą. Variantų čia daugybė.
5: Ir štai va. Taip kaip dabar pakalbėjot, pasijaučiau, kaip klausydama laidos, radio laidos nenušaunami siužetais Ernestu Parulskiu ir klausytojai sunerimę, kad kol kas jos nėra radio tinklelyje nuo taip. Rudens,
6: taip.
5: Bet bus dar?
6: Ji bus. Taip, iš karto, taip, noriu nuraminti sunerimusius klausytojus. Mes tiesiog nusprendėme šiais metais truputėlį leisti savo patinginiauti daugiau.
5: Daugiau detektyvų perskaityti.
6: Daugiau detektyvų perskaityti, pasižiūrėti ir turėti laiko apie juos pagalvoti. Žodžiu, laida bus, prasidės lapkričio pradžioje ir bus iki gruodžio pabaigos. Tai yra, mes parengsime 8 laidas, maždaug per 2 mėnesius, tai yra pasistengsime suspėti iki kalėdų, kad žmonės galėtų spėti susipirkti kalėdų šventėms visus geriausius detektyvus. Nu, o mes tada turėsim aptarti šiek tiek ir praėjusius metus, ir rudenį, ir taip toliau.
5: Apie jūsų laidą iš daugybės žmonių esu girdėjusi taip, aš detektyvų neskaitau, bet jeigu aš įsijungiu, kai išneka Rasa Drazdauskienė ir Ernestas Parulskis, išjungti negaliu. Kai išjungiu, aš vėl pamirštu, kad egzistuoja detektyvai. Čia jūsų talentas, aišku, ir išsilavinimas, visa tai na, atsispindi toje laidoje, bet sutinkat su tuo, kad gali dominti pokalbis, bet nebūtinai dominti žanras.
6: Aš ne tik sutinku su tuo, dar daugiau tai buvo vienas iš mūsų tikslų, pradedant rengti laidą. Ir to, ką jūs pasakėte, mes irgi esam girdėję, kiekvienas atskirai ir abu kartu, kad iš tiesų daug žmonių, kurie šiaip normaliai detektyvų neskaito, klausosi laidos, nes jiems galbūt įdomios problemos, kurias mes aptarinėjam, ar pavyzdžiai, ar dar kažkas, ar pagaliau pats pokalbis, nes vienas iš mūsų tikslų, kai pradėjome rengti tą laidą, buvo parodyti, koks nuostabus dalykas yra pokalbis apie tai, kas dviem žmonėm įdomu ir rūpi. Pats pokalbis. Ir kadangi tai visą laiką buvo mūsų prioritetas, tai mes to ir laikomės. Ir man atrodo, kad tai yra toks na, savotiškas papildoma šitos laidos savybė. Tai yra ne tik detektyvai, bet ir tas kalbėjimas apie juos.
5: Radijas, 100 metų minintis, va, čia yra tikras radijas.
6: Čia yra gerasis radijas, taip, pokalbė yra radijo širdis, iš tikrųjų, taip, taip.
5: Dar noriu grįžti prie Rasos Drazdauskienės detektyvų bibliotekos. Aš suprantu, kad jūsų dauguma skaitomų knygų yra originalo kalba, anglų kalba. Ar ten ir knygos angliškos?
6: Taip, tiesa, taip. Turbūt reikėjo tą iš karto pasakyti, dauguma knygų, didžioji dauguma yra angliškai. Yra kelios lenkiškai, mes labai svarstėme ar dėti rusiškai, paskui nutarėme nedėti, nes nevertėjo tiesiog. Yra ir lentyna knygų lietuviškai, ir jų daugėja, ir va, kas yra nuostabu, tai yra lietuviškų detektyvų lentynoje, iš pradžių buvo vien tik vertimai, natūralu, o štai jau per patį atidarymą mes įdėjome į tą lentyną du lietuvių autorių parašytus detektyvus, o autoriai dalyvavo atidarymą ir specialiai tas knygas savo mums padovanojo, tai Ginto Ivanicko Mėnesienos sonata apie detektyvą Basio, kas nori gali ateiti paskaityti, ir Justino Žilinsko detektyvas, kaip ir paaugliams, bet iš tikrųjų tinka visiems, Tylenė. Ir mes labai norėtume, kad ta lentyna, kurioje yra lietuvių autorių detektyvai, pildytusi, ir mes jau per tą laiką, kol ruošiame laidą, tai yra per tuos 6 metus, jau mes turime visai nemažai tų detektyvų, kuriuos galime rekomenduoti.
5: Kultūra, turbūt galima sakyti, auga Lietuvoje. Iš jūsų laidų, ką aš labai atsimenu, nuolat primenat, kad tai, kas dėjosi mūsų šalyje nepriklausomybės pradžioje, kai buvo verčiama iš beautorinių teisių dažnai, gal iš rusų kalbos, ir Agata Kristi gal nesutiktų su tuo, kokią mes skaitėm Agata Kristi prieš 30 metų, tai šiek tiek pakenkė įvaizdžių žanro.
6: Aš manau, kad gerokai pakenkė. Dėl Agatos Kristi, tai čia yra mano tiesiog asmeninė nuoskauda, nes man atrodo, kad atsitiko taip, kad Agatos Kristi leidybos teisės įsigijo įmonę, kuri labai nesirūpino vertimais. Ir man atrodo, kad būtent Agatos Kristi detektyvai yra išversti ir iki šiol išversti labai prastai. Aš suprantu, kad Agatą Kristi vis tiek įdomu skaityti bet kokiu atveju, bet man tiesiog kaip vertėjai ten širdis krauju apsilieja kiekvieną kartą ir norisi raudoti, kad kodėl taip atsitiko ir tiesiog taip yra.
5: O jūsų bibliotekoje, ar tiesa, kad Agatos Kristi netidavėt vis dėlto
6: netidaviau.
5: Knygų? Netidaviau. Tai reiks kitur ieškoti tos originalo kalbos.
6: Taip, Agata, čia mano argumentas būtų toks. Agatos Kristi knygas iš tikrųjų labai nesunku rasti ir lietuviškai, ir angliškai, ir lenkiškai, ir rusiškai, kas kaip skaito. O aš tiesiog pasilikau Agatą Kristi, nes paprasčiausiai negaliu nuo jos atsiplėšti, aš ją vis paskaitinėjau ir taip toliau. Ir pati savo pasakiau, kad kai ateis geresni laikai, kai man nereikės dvasios paguodos, tai aš ją atiduosiu. Bet kol kas tu geresnių laikų nesimato, tai aš ją laikau.
5: Dar klausytojo klausimas elektroniniu laišku. Koks tipažas žmogaus, kuris detektyvus kuria? Klauso nesidomu, dar toks komentaras.
6: Detektyvus kuria? Žinokit, bet koks tipažas. Detektyvus kuria labai įvairūs žmonės ir jie Kaip tik dėl to jie kuria labai įvairius detektyvus. Kiekvienas pagal save, nes vienam, pavyzdžiui, įdomu sukurti sudėtingą charakterį, sudėtingų daug charakterių ir labai gilią psichologinę kokią nors intrigą. Tai tas, matyt, bus koks nors krapštukas, kniblius įsigilinęs į vidinį gyvenimą. Kitam įdomiau sukurti detektyvą, kurio veiksmas vyksta kokioje nors jaukioje kaimo aplinkoje ir taip toliau. Tai tas gal truputėlį daugiau išorinės detalės koncentruosis. Bet šiaip apskritai tokio tipažo kaip žmogus, kuris rašo detektyvus, irgi sunku būtų pasakyti. Detektyvas, mat, nėra vientisas daiktas. Detektyvai yra labai įvairūs. Netgi toje bibliotekoje yra viena siena skirta lentynoms, kur detektyvai sudėlioti pagal temas. Tai
7: ir kaip jos skamba tas temas?
6: Pavyzdžiui, na, viena lentyna skirta viskam, kas susijęs su Sherlocku Holmesu, bet parašyta ne Conan Doyle'o. Tai ten daug visko. Paskui yra detektyvai, kurių pagrindiniai veikėjai yra dvasininkai. Manau, daug kas žiūrėjom serialą Grančesteris, tai bet mažai kas žino, kad pirmiausia buvo knygos. Ir tas knygas parašė dvasininkas, iš tikrųjų kuningas. Ir knygos gerokai skiriasi nuo serialo. Yra serija istorinių detektyvų, kurių mano galva skausmingai mažai verčiama į lietuvių kalbą, tai mano ypatinga meilė. Ir aš juos visada pirkau, rinkau ir taip toliau. Yra lentyna detektyvų, kurie susiję su egzotiškomis šalimis ir, ką čia slėpti, su britų kolonijine patirtimi. Tai yra Indija, Pakistanas, Singapūras, Malaizija, va šitokios šalys.
7: Didelė pasaulio dalis kažkada tai buvo.
6: Taip, taip.
7: O jūs pati ir verčiat knygas, detektyvus taip pat.
6: Taip.
7: Kuo ypatingas detektyvų vertimas? Galima sugadinti ne tik kalba, bet pavyzdžiui, galėjau atmosferą parinkus ne tuos žodžius, ne tuos terminus.
6: Va, gerai, kad paklausė teisingai. Atmosferą sugadinti galima. Nes mano, pavyzdžiui, pati mėgstamiausia detektyvų rūšis, dažniausiai tai būna detektyvai, kurie yra lengvai ironiški, šiek tiek juokingi, ir kuriuose, pavyzdžiui, šmaikštus dialogai ir herojai.
7: Taip kandžiojasi, ar ne?
6: Būtent ne kandžiojasi, o šaiposi. Ir labai lengva tą lengvą pašaipumą perspausti ir paversti būtent arba piktomis patyčiomis, arba kažkokiu blankiu visiškai be asmeniu pokalbiu. Tai va tą atmosferą labai lengva sugadinti verčiant, bet turbūt kiekvienoje knygoje. O aš įsivaizduoju, kad jeigu, pavyzdžiui, kokiame nors detektyve visa myslė būtų susijusi su kokia nors labai subtilia lingvistinė, pavyzdžiui, užuomina, tai tada ten reikėtų tikrai pasidarbuoti išverčiant į lietuvių kalbą, nes ne visada paprasta.
7: Dar apie detektyvų perspektyvas, vienas populiariausių vaikų autorių, Tomas Dirgėla, irgi rašo tokias šnipų, dvasios, seklių knygas ir turbūt auga nauja net skaitytojų karta, santykis gali naujosios kartos jau būti visai kitoks.
6: Pažiūrėsim. Aš galvoju, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau gavusi detektyvų skaityti paauglystėje. Ir nesugeba susiprognozuoti.
7: O kada pirmą kartą perskaitėt?
6: Apytikrai mokyklos paskutinėse klasės arba studijų pradžioje.
7: Ir kam čia nuopelnai, kad jį pateko tą knygą jūsų rankas?
6: Nuopelnai turbūt, net nežinau. Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai, atsimenat, serija, buvo tokia serija, taip. Ir ten būdavo tarp baisių rytietiškų niekų, būdavo vienas kitas vakarietiškas, buvo net Agata Kristi kartais. Tai vat šitą tiesiog deimančiuką iškrapštis, tiesiog tu pamatai, va, čia tikras daiktas, ir tada jau eini į tą pusę ir toliau ieškai, man atrodo, čia tai buvo.
7: Vakarai ilgės, sulauksim laidos nenušaunamų siužetų, o jeigu pritruksit detektyvų Vilniuje, Pamienkalnio gatvė 34, Pamienkalnio vila, ir ten antrajame aukšte tas kambarys.
6: Antrajame aukšte, taip. Ten ant durų yra labai gražus paveikslėlis, nesumaišysite su nieko.
7: Rasa Drazdauskienė buvo laidoje 10.12 ir lauksime Rasos balso vėl eteryje su Ernestu Parulskiu. Čia laida 10.12. 11 valandą girdėsite LRT radio žinias, o po jų kalbėsime apie lietuviškus elektroninius dienynus. Dalis šeimų skundžiasi, kad net vaikai, norėdami pasižiūrėti, ką uždavė mokytojas arba kokia pamoka rytoj, kartu turi matyti reklamas. Ar taip turėtų būti, diskutuosime po 11 žinių.
8: Pas pasaulio auditoriją sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
9: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
10: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
11: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
12: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Vos paskelbus geltono oro pavojų sekmadienį, kai kurie gyventojai negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais telefonais, strigo ir internetas. Lenkija ir Ukraina eskalaciją vadina Rusijos smūgį Varšuvos kryptimi važiavusiam traukiniui ir į degalinę netoli pasienio kontrolės punkto. Būriui baikerių prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, musulmonų bendruomenė tarnybų prašo imti saugumo priemonių, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
7: Šiandien laidoje Čia ir dabar apie mūsų baimes. Kodėl svarbu išsiaiškinti jų priežastis ir kaip tai padaryti, jei nuo baimių norisi tiesiog bėgti? Laidos svečias – gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Žilvinas Kunigėlis. Kviečiu klausytis po 14 valandos žinių.
13: Yes.

0: radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Taip komentuoja po portalo Delfi paskelbtos informacijos, kad Matijošaitytė bandė nuslėpti partijai Nemuno Aušra teiktas konsultacijas. Portalo žiniomis 24 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė parengta partijos atsakymo komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Kartu ji paprašė prieš siunčiant dokumentą komisijai tekstą perkelti į kitą Word dokumentą, kad neliktų jos metaduomenų. Puchovičius, paklaustas apie laišką, sako jo nepamenantis. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus, patikrinom tas detalės, kiek buvo publikacijoje nurodyta. Ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Delfi rugpjūčio pabaigoje paskelbė, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą ir padėjo partijai parengti atsakymą. Teisingumo ministerija teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Po korupcijos skandalo Ukrainos generalinėje prokuratūroje apie atstatydinimą pranešęs generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pasirašė kaltinamosius aktus prokuratūrą tiriančių institucijų vadovams. Iš pareigų Kravčenka atsistatydino prieš savaitę tyrėjams nustačius, kad prokuratūroje už atlygį veikė apsaugos sistema telefoninių sukčių tinklui. Įtariama schema atskleidė Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuotoje kovos su korupcija prokuratūra. Kravčenka sako, kad antikorupcinio biuro vadovas Semenas Krivonosas kaltinamas oficialių dokumentų klastojimu siekiant gauti didelės neteisėtos naudos, tuo metu kaltinimai specializuotos kovos su korupcija prokuratūros vadovui nepaviešinti. Įtampa tarp šių institucijų kilo pernai vasarą, kai generalinė prokuratūra bandė abi šias tarnybas padaryti tiesiogiai pavaldžią sau, tačiau kilus pasipriešinimui turėjo atsitraukti. Aukščiausioji rada dėl Kravčenkos atsistatydinimo balsuos rytoj. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad Kravčenka šią naktą automobiliu išvyko iš šalies. Savo Telegram paskyroje jis rašo, kad išvyko į komandiruotę darbo reikalais, kaip teigiama, į Lietuvą. Aplinkosaugininkai kritikuoja nacionalinio miškų sektoriaus plėtros iki 2050 metų plano projektą ir vadina jį kirtimų strategiją. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkės Linos Paškevičiūtės teigimu dokumente per daug dėmesio skiriama medienos pramonei, o ekologiniai ir socialiniai miškų aspektai ignoruojami.
3: Strategija, kuri ignoruoja socialinį ir ekologinį faktorius miškuose. Jeigu šita strategija tokia ir bus, tai iš principo miškuose niekas nesikeis. O mes juk jau turime ir pagal rodiklius rodoma netvarią miškininkystę. Neveltui mes turim tą visuomeninį konfliktą dėl išplyninančių kirtimų, kurie yra šalia gyvenamųjų teritorijų, vertingose saugomose teritorijose. Mes iš principo turime skurdinamą gamtinę ir gyvenamąją aplinką.
1: Aplinkos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė. Aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius sako, kad teiginiai, jog strategija orientuota į pramonės skatinimą, nepagrįsti.
4: Pirmasis tikslas strateginiame projekte dabar yra miškų gyvybingumo įvairovės ir prisitaikymo stiprinimas, po šio uždavinio miško ekosistemų atkūrimas, gamtai artimesnės miškininkystės stiprinimas, miškų prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių. Visa tai yra dėmesys miškų išsaugojimui. Teiginiai, kad strategija faktiškai orientuojasi tik į medienos gavybą, tikrai yra nepagrįsti.
1: Aplinkos ministerijos miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius. Jis pabrėžia, kad šiuo metu pateiktas dokumentas nėra galutinė strategijos versija. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune Klaipėdoje 16, Šiauliuose Panevėžyje 15, Utenoje 17 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Ačiū visiems, kurie klausotės LRT radijo. Antra laidos 10.12 valanda, prie mikrofono toliau Giedrė Čiužaitė. Dalis Lietuvos tėvų nustemba pamatę, kad jeigu nori nemokamai naudotis vienu iš kelių elektroninių dienynų Lietuvoje, kur galima patikrinti vaikų tvarkaraštį, gauti mokytojų žinutes, įvertinimus, šios informacijos reikia ieškoti tarp reklaminių skelbimų. Mokiniai, kurie taip pat naudojasi dienynais, ten dažnai randa namų darbų užduotis, tvarkaraštį, vėlgi kitą svarbią informaciją, taip pat mato reklaminius skelbimus, jei tėvai nėra išpirkę kokios nors programėlės prenumeratos. Populiariausi dienynai Tamo ar mano dienynas siūlo ir versijas be reklamų, tačiau jos kainuoja. Metams kaina gali sviruoti apie 10 eurų, mėnesį apie 1,5, 2, aš taip apibendrintai kalbu, tačiau kyla daug klausimų apie dabartinius dienynus Lietuvoje. Kaip mes galime keisti juos, tobulinti, kad besipiktinančių būtų mažiau, o gal nereikia nieko keisti, viskas čia yra tvarkoj. Pasikalbėsime dabar su mumis studijoje šeimų asociacijos valdybos narė Urtė Žukauskaitė Zabukė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Taip pat organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Tilvytė.
7: Sveiki.
5: Nuotoliu su mumis švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė. Sveiki.
8: Labą dieną.
5: Ir nuotoliu prisijungia abiejų jau paminėtų didžiausių, populiariausių Lietuvoje elektroninių dienynų, jas valdančios organizacijų atstovai. Tai už mano dienynas platforma atsakingo nacionalinio švietimo centro atstovas Danil Legus. Sveiki.
9: Sveiki.
5: Taip pat Darius Ratkevičius, Tamo dienynas produkto vadovas. Sveiki.
10: Labą dieną.
5: Mėly klausytojai, kiek vėliau lauksime ir jūsų skambučių 2363111, o jeigu norite jau dabar užduoti klausimą, rašykite jį elektroniniu paštu studija eta lrt.lt.

0: ir gauna ir tėvai, ir vaikai tą nepageidaujamą informaciją ir reklamą. Ir jūs čia pasakėte, gali skaityti, gali pažiūrėti namų darbus, bet iš tiesų tai yra vienintelė komunikacijos ir prieinamumo prie mokyklos informacijos priemonė, tai tėvai ir vaikai negali rinktis, kaip ir kur jie gauna tą informaciją, tai yra vienintelis mūsų įrankis bendravimo ir bendradarbiavimo su mokykla. Tiek tėvų bendruomenės, tiek pačių mokinių.
1: Paminėjau gali, nes galima pirkti mokamą versiją ir tada reklamos būtų mažiau. Aš taip suprantu, mes netrukus pasiaiškinsim, bet ką tai keičia?
0: Na, tai keičia, kad paslauga yra apribota ir vadinasi, mes didiname socialinę atskirtį tarp žmonių, kurie gali susimokėti už tą paslaugą ir gauti ją be papildomų trikdžių ir tų, kurie negali susimokėti. Taip pat dažnu atveju gaunam ir informacijos, kad yra apribojamas prisijungimas per mobiliuosius įrenginius. Vadinasi, jeigu nori naudotis programėlę per telefoną ir daug šeimų yra tikrai, kurios kompiuterių net neturi, nes nedirba darbo su kompiuteriu, tai irgi yra sudaryti ribojimai ir tu nematai taip pat tos informacijos tame įrenginyje, tai galima taip teikti, kad tai yra padaroma tyčia, nes mes žinom dabar, kad mobili adaptacija programėlių tikrai nekainuoja daug, o tai yra daroma tam, kad tėvai susimokėtų. Pavyzdžiui, nemokamojo versija tėvai yra atjungiami nuo programėlės ir kiekvieną kartą reikia prisijungti. Tačiau jeigu jau susimoki, tai kiekvieną kartą prisijungti nebereikia. Tai tokie maži atrodo niuansai, bet jie iš tikrųjų prie tos geros vartotojo patirties neprisideda ir tam, kad tu gautum tą gerą vartotojo patirtį, tai turi susimokėti ir jeigu nepataikai į akcijas, tai ir 50 eurų per metus tai gali kainuoti. Tai, daliai šeimų tai neatrodo dideli pinigai, bet kitiems tai visai ženkli suma.
1: Paprašysiu vėliau sureaguoti dieninų atstovo dar studijos viešnios Lauros Tilvytės. Jūsų organizacija stengiasi švietimo klausimus kelti ir viena iš temų jums svarbi yra duomenys švietimo. Apibendrintai, ar sakytumėt, kad viskas gerai yra su mūsų elektroninių dienų sistema, kad duomenys turim, prieigas turim ir čia tik diskusijos klausimas, kiek tai kainuoja, ar yra problemų?
2: Tai pas mūsų duomenimis švietimo apskritai yra problemų daug, nekalbant iš to, kur jie ateina. Natūralu, kad dienynuose yra labai daug informacijos, klausimas, ar valstybė tą informaciją pasiima, nes tikrai ne visą ją pasiima, nes kai buvo iniciatyva lankomumo duomenis suvesti, tai irgi buvo didelis klausimas, ar galima tos duomenis integruoti į bendrus valstybinius duomenų ežerus, nes duomenų struktūros pačios yra skirtingos, dėl to, kad natūralu, dienynai skirtingai tą informaciją kaupia ir skirtingai ją gali patoti duoti ir panašiai. Tai duomenų klausimas yra didelis bendrai valstybėje, nes mes tarsi turim daug viešai prieinamos informacijos, bet jinai vis dar yra kaupiama arba fragmentuotai, arba tokiais būdais, kur vis dar negalim analizuoti ten dirbtinio intelekto būdu, arba labai sudėtingai tą galima dalyti. Ir kaip jau paminėjo kolegija, yra absoliučiai nepatogiau vartotojų būdu. Kai kalbam apie dienynus, natūralu, kad ta fragmentacija, nes yra skirtingos platformos, kurios skirtingai kaupia duomenis.
1: Regis 7 šiuo metu.
2: Taip, bent jau tiek, kiek šiuo metu yra Švietimas mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje, tai yra berods 7, tai natūralu, kad jie skirtingai tą informaciją kaupia. Ir kitas dalykas, kadangi techniškai duomenų valdytojas yra mokykla, tai teoriškai mokykla gali po to apsispręsti, ar tos duomenis, pavyzdžiui, atiduoti į duomenų ežerą ar ne. Bent jau tai buvo iki šiol, nežinau, ar kažkas pasikeitė. Tai tas irgi apsisprendimo klausimas tada lemia, kad vienos mokyklos atiduoda, kitos ne, tada valstybė mato apie tam tikras mokyklas duomenis, apie kitas nemato. Ir tada klausimas, kaip tos duomenis ir kokius ten vedam, ar vedam tik pažymius, ar lankomumą. Tikrai žinau, kad kai buvo atiduoti duomenis į valstybinę duomenų agentūrą, pavyzdžiui, tie patys lankomumo duomenis, tai buvo pastebėta, kai kuriuose pamokose pusę metų nevyksta veiksmas. Tai reiškia, nepažymėta nei jokia raidė, nei panašiai ten buvo, nebuvo vaikas. Tai ką tai reiškia? Tai arba tie duomenys, mokytojai neveda apskritai jokių duomenų, tai klausimas, kaip tai mokykloje vyksta stebėsena, ar tada čia kitas yra vadybos klausimas. B, jeigu nevyksta joks veiksmas, tai irgi reikia žiūrėti, kodėl tai vyksta. Tai duomenys mums gali padėti atsakyti labai daug klausimų, ypač šiandieniniame pasaulyje, kai jos galime analizuoti itin greitai, nes to nebereikia daryti rankiniu būdu. Dėl to labai svarbu, kad jie būtų kaupiami tvarkingai ir kad tos duomenys galėtų valstybę nagrinėti tam, kad priimami sprendimai būtų tiksliniai ir priemonės taikomos mokykloms po to pasiekti vaikams padėti pažangą irgi būtų tikslinės, nei pertiklinės, nei

0: per mažos. Ir duomenų dėl to būtent tam ir reikia.
1: Taip, kol kas išgirdom nevyriausybinių organizacijų atstovių pasisakymus. Priminsiu, kad Jolanta Navickaitė, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovė, nuotoliu taip pat su mumis. Kai anonsavau temą, dalis žmonių, kurie neturi vaikų mokyklinio amžiaus, sako, apskritai, kaip gali būti, kad mokyklos dienynai nėra valstybės produktas, už kurį nieks nieko nemoka, tiesiog gauna kaip normalią prieigą, pavyzdžiui, kaip prie elektroninės sveikatos. Paaiškinkit, kokia čia buvo priešistorė.
2: Sveiki, iš tiesų, elektroninis dienynas kaip mokinių apskaitos forma mokyklose buvo įteisintas 2008 metais. Ir iš tiesų, prieš daugiau nei dešimtmetį buvo tada priimtas sprendimas, jog šitą galimybę gali pasiūlyti Lietuvos mokyklom rinkos žaidėjai, dalyviai, privačios įmonės. Ir iš tiesų, turbūt jau prabėgus šitam laikui, visą laiką kyla klausimas, kurį ir jūs uždavėte, ar tai neturėtų būti kažkokia tai nacionalinė sistema, nes kuo toliau, tuo labiau matosi, kad elektroniniai dienynai tai nėra tik tai, kaip Laura pasakė, duomenų apskaita, bet elektroniniuose dienynuose kaupiama informacija gali būti labai reikalinga, jeigu tektų perorganizuoti švietimą kokią nors kritinį situaciją, nes joje yra kaupiama aktuali informacija apie mokinio mokymasi, jo dabartinius pažymius, lankomumą ir kitus panašius dalykus. Tai turbūt tai, kas buvo 2008 metais, tai buvo viena realija, buvo tiesiog įteisinta tokia forma, pasiūlant mokykloms atsisakyti popierinių dienynų, kas buvo mokyklose labai įprasta, kai visa mokymosi apskaita buvo vykdoma popieriniuose dienynuose. Dabar turbūt jau 26 metais keliam dar daugiau iššūkių, nes matom, kad net ir dienynai, kurie sukonstruoti ir reglamentuoti kaip tiesiog instrumentas pakeičiantis mokinio pažymių apskaitą, lankomumo apskaitą, mokytojui mokymosi turinio suvedimą, kokie buvo klasės darbai, kokie namų darbai apie tuos instruktažus. Dabar tai yra iš tiesų, ką paminėjo ir tėvai, komunikavimo priemonė, pagrindinė turbūt komunikavimo priemonė su tėvais, perduodant svarbią žinutę apie įvykius mokykloje arba tėvams informuojant apie tai, kas nutiko mokiniui ir kodėl jis negali, pavyzdžiui, dalyvauti pamokose ir tada mūsų lūkesčiai jau dienynui kyla.
1: Taip. O yra svarstymų dabar, aš taip iš karto užbėgdama, ne, diskusijai dar kai kuriems klausimams už akių ministerijoje, kad galėtų vėl būti nacionalinė sistema nedalyvaujant rinkos dalyviams. Ar mes čia tik teoriškai kalbam?
2: Yra modeliavimų ir pasvarstymų. Iš tiesų, Švietimo mokslo ir sporto ministerija per keletą metų sukūrė centralizuotą mokinių priėmimo sistemą, kur irgi buvo išbarstyta sistema ir per 60 savivaldybių buvo labai skirtingos situacijos. Tai galvojam, galbūt iš tiesų esam pasiruošę ir turėtume galimybę papildyti tą sistemą tam tikrais funkcionalumais, kurie leistų vykdyti mokinių apskaitą. Bet tai nereikštų ir tikrai negalvojam, kad toks nacionalinis centralizuotas sprendinys, jisai turėtų arba pakeistų ir rinkoje esančius dienynus.
1: Kodėl? Kodėl nesvarstot, kad galėtų būti viena sistema?
2: Dėl to, kad iš esmės tokią sistemą net ir nacionalinę reikia išauginti. Tai yra, tu negali ateiti su produktu labai greitais, nes tai bus, atsiminkime, ir tos pačios e-sveikatos pradžioje. Tai tikrai turbūt buvo daug iššūkių. Tai sukūrus produktą, kuris atitiktų tuos minimaliuosius reikalavimus, mokinių apskaitą, tada gali žiūrėti, kaip reaguoja rinkos dalyviai ir ar dirbame kartu ir vienas kitą papildome, ar tai iš tiesų rinkos dalyviai sako, ne, mums neapsimoka toliau produktų vystyti ir atiduodam, atsitraukiam ir nevystom savo produktų. Mums svarbiausias turbūt dalykas, nesvarbu, kas būtų žaidėjai, tai yra ar valstybinė įstaiga, ar privatus teikėjai, mums svarbu, kad duomenys, kurie yra kaupiami dienynuose, jie būtų tinkamai apskaitomi ir būtų sąsajos su visais nacionaliniais registrais. Ir jeigu tiekėjas gali tą padaryti ir esant reikalui perduoti nacionalinės sistemas duomenis, tai tikrai jisai gali galbūt dar pasiūlyti mokyklai ir ekstra tam tikrų paslaugų arba net ir mokyklai reikalingų dalykų, kurios mokykla užsisako dar papildomai, kad toks produktas vyktų. Tai bet kokiu atveju dienynas, siaurąją prasme, jis yra labai primityvus, ta informacinė sistema, kurią šiuo metu siūlo kai kurie rinkos dalyviai, yra gerokai didesnė su daug daugiau paslaugų, kurios reikalingos arba norimos iš mokyklų ir tėvų.
1: 2363111 Vilniaus kodas 05. Mėly klausytojai, jūs turite komentarų, klausimų apie elektroninius dieninus, skambinkit, išgirsim arba studija eta lrt.lt, parašykit savo klausimų. O aš dabar paprašysiu pačių dieninų atstovų reakcijos. Darius Ratkevičius iš TAMO dieninas šios kompanijos. Kaip jums skamba apskritai svarstymas, kad na, ne tokią paslaugą teikit, arba jeigu teikit, tai teikit be reklamų?
3: Sveiki. Na, manau, svarstyti ir vertinti visada reikia, bet kalbant apie dienyną, reikia, paantrinant Jolantai, dienynas nėra licenzija, kurią nusiperki, instaliuoji į kompiuterį ir jinai funkcionuoja ir valgyti neprašo, taip liaudiškai tariant. Dienynas yra paslauga veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai reiškia, kad yra serveriai, kurie visą laiką veikia, yra klientų aptarnavimo skyrius, kuris turi reaguoti į paklausimus, yra žmonės, kurie turi nuolat reaguoti į švietimo sistemos pokyčius. Tai yra, nu, taip paprastai tariant, tiesiog kiekvienas ministro įsakymas, kuris pakeičia apskaitos tvarką arba ataskaitą, turi būti įgyvendintas ir turi būti reaguojama į tai. Jo labiau yra saugumo klausimas. Mes nuolat patiriame įvairių ir atakų ir
1: buvo vienas didelis duomenų nutekėjimas, bet tada regis buvo paaiškinta, kad tai nebuvo jūsų atsakomybė.
3: Taip, kol kas mūsų atsakomybė dar nebuvo nei vienos tokios nutekėjimo. Tai grįžtant prie to, kad tai yra sistema, kuri veikia 24 valandas per parą, jinai kainuoja. Tai šiuo metu, jeigu tai paėmus, dienino kaina mokyklai per mokinį yra vidutiniškai nuo 7 iki 11 centų per mėnesį. Tai yra labai nedidelė suma ir norėdami išlaikyti visą šitą sistema veikiančia, patogia, mes siūlome reklamos galimybę, bet jinai nėra vienintelė išeitis, galima nusipirkti tamo išmaniems, kuris suteikia galimybę naudotis dieninu be reklamos. Tai yra neprivalomas dalykas, tai yra kaip galimybė pasirinkti tai, bet pagrindinės paslaugos apie dienyną, tai yra pažymiai, lankomumas, žinutės, namų darbai, tvarkaraščiai, pastabos, pagyrimai, jos visą laiką yra nemokamos.
1: Bet jos yra tarp netgi jūsų sistemos kalėdinių sveikinimų arba kokių nors kartais net korepetitorių, kokios paslaugos, reklamos. Aš apie bendrį tai kalbu ir dabar noriu Danil Legus iš mano dienynas įtraukti. Papildykit, kaip jūs atsakytumėt į lūkestį, bent jau dalies tėvų sako, na gerai, suaugę, mes susitvarkysim, bet bent jau vaikams gal galėtumėt nesiųsti reklamų?
4: Ačiū labai už suteiktą žodį. Iš tikrųjų, esminis dalykas, kad kaip ir minėjo Darius, tikrai pritariu tam variantui, kad mes, kaip privatus verslas, turim vis tiek turėti tas investicijas ir vystyti savo projektus, kad mes galėtum atvaizduoti tos lūkesčius. Tai būtent su reklama yra dėja taip, na, taip prasme, kad mes bandom ne tiek daug jų teikti arba teikti jau reklama, kuri būtų atitinkama auditorijai. Dėl to vaikai dažniausiai gauna informaciją apie kažkokias akademijas, apie kažkokius būrelius, neformalaus ugdymą, kuris ir būtent akademijos būtų naudinga. Tikrai turim nemažai klientų iš neformalaus ugdymo, kurie skleidžia savo informaciją ir vaikai kaip tik gali rasti kažkokius užsiėmimus jau po mokyklos laiko. Tai čia yra esminis dalykas, kad mes pritaikom tam tikrą auditoriją. Saugusiems atitinkamą reklamą, na ir aišku, vaikams mes tam tikrų sričių tikrai nereklamuosim. Tai esminis dalykas būtent šitas. Tai kaip ir minėjo Darius, mes visada irgi turim apsaugoti savo klientus, turim teikti geriausias, inovatyviausias paslaugos ir dėl to ta reklama padeda mums augti. Na ir taip pat mokykloms tai nekainuoja labai daug. Mokyklos tiesiog gali paprašyti kažkokių tam tikrų funkcijų, dėl to laisvą rinką laimi šioje vietoje prieš iš tikrųjų vienguba centralizuotą sistemą.
1: Ponė Navickaitė, linksit galvą, tačiau kyla ir klausimas, o skaičiuota, kiek kainuotų nacionalinis vienas dienynas, pavyzdžiui, kokią mes čia sumą turim galvoj?
2: Dabar konkrečių lėšų neįvardysiu, nes aišku, tai priklauso nuo funkcionalumo ir padaryti tai, ką turi kiekvienas dienynas, kur yra stebima mokinio individuali pažanga, yra teikiama ataskaita, tai yra nu, papildomi funkcionalumai, kurie vis augina kaštus. O mes vertindami dienyną visai galvojam apie tuos minimalius reikalavimus, nes iš tiesų, ką minėjo ir dienynų atstovai, dienynas mokykloms kainuoja ir bet kokiu atveju, bet kokia rinkodara atsiliepia paskui paskui mokyklų steigėjams, kurie skiria papildomas lėšas, nes tai apmokama iš steigėjų lėšų arba privačių mokyklų atveju, tai tėvams, kurie moka mokyklų mokestį. Ir čia turbūt irgi labai svarbu suprasti, kad jeigu dienynai keistų savo rinkodarą, tai iš esmės mes tėvai vis tiek kažkokiu būdu už kainą dienyno ir sumokėtume.
1: Tėvų atstovės komentaro kaip tik ir noriu, va, gavom

0: Pagrindinius atsakymus. Ar jūs tenkina?
1: Tai aš iš švietimo ministerijos negirdžiu, kad na, jie siekia užtikrinti, kad ta paslauga būtų teikiama etiškai ir nebūtų visgi apribojamas, ten, tarkim, mobiliuoju įrenginiu prisijungimas. Ir kiek žinau, švietimo ministerija tikisi, kad tėvai įsitrauks į ugdymo procesą, kad mokiniai dalyvaus jame susikaupę ir, na, mes visi žinom ir suprantam, kad reklama trukdo susikaupimą mokiniams faktas, o tėvams, jeigu tu gauni tarp 5 žinučių tik tai vieną, kuri yra mokyklos, tai na, manau, kad yra irgi problema.
0: Taip, dar kolegė kelia ranką.
2: Taip, tai tikriausiai nesvarbu, ar kuria privatus ar valstybinis sektorius, tos paslaugos kainuoja, ar kaip vardyta, tai yra tikrai labai didelis paslaugų spektras, kurį reikia užtikrinti ir tikėtis, kad valstybė sukurs kažką pigiau ir greičiau ir geriau, mažai tikėtina, vertinant visą praeitį. Tai čia gal tas privatus verslas tikrai gali ir spręsti tą situaciją, ir jeigu pasižiūrėtume ir Estijoje, ir Anglijoje, kur ten tikrai tos vaiko pažangos stebėsenos ir funkcionalumų labai daug ir daug daugiau negu pas mus, jos senai veikia ir tikrai daug tų privačių žaidėjų yra rinkoje, tikriausiai svarbiausiai, kokią žaidimo taisyklės mes jiems nustatome. Nes natūralu, jeigu anksčiau taisyklių apskritai nebuvo, tos taisyklės auga ir ypač turint omenyje, kad duomenų panaudojimas ir reikalingumas ir jų kaupimo vienodumas, na, reikalavimai vis auga, dėl to, kad mes norime juos naudoti ir juos tikslingai naudoti, ne tik tam, kad juos kažkur kažkas įrašytų. Čia yra ir ta perteklinė biurokratinė našta, apie kurią mokytojai kalba, nes natūralu, kad jeigu mokytojai nemato grįžtamojo ryšio ir naudos iš to, kad veda ten informaciją, bet to, kad informuoja tėvus, tai tampa biurokratinė našta, ta informacija galėtų būti panaudojama labai kokybiškiam skirtingam dalykam. Tai man atrodo, mes kaip na, rinka, tėvai, visuomenė, šiaip susimokame pakankamai daug už švietimo, švietimo sistema šiaip yra labai brangi, šiaip turi labai daug investicijų ir ten daug labai tų pinigų. Ir man atrodo, čia tas užtikrinti, kad nebūtų tos reklamos, tai natūralu, kad tas sistemos vystymas kainuoja, bet mes galim už jį susimokėti. Tai šiandien ar nėra pasiūlymas?
0: Bet tada klausimas, ar mes sumokam va patys savo kišenės, ar jau mokesčiais turėtume sumokėti?
2: Žinoma, tai jeigu valstybė nustato, kad yra nemokamas ar ne mokslas ir šičias dienynas, tai yra, tos paslaugos turi būti užtikrintos ir matyt be reklamų turi būti užtikrintos, kaip ir e-sveikatoje be reklamų, ar ne, negaunam, kad elektrolitus pirkit, nes dabar pigiau ar geriau, tai lygiai taip pat čia už tą paslaugą turim susimokėti. Tai dabar yra pasiūlymas nuo 5 iki 10 klasės maitinimą nemokamai tiekti visiems Lietuvos moksleiviams. Tai gal pirmas žingsnis, kurį turėtumėm paskaičiuoti, tai kiek kainuotų tas ekstra žingsnis, kad visiems Lietuvos žmonėms patogiai užtikrintumėm dienino naudojimą ir turim tiesiog nusistatytas taisyklės ir susimokėti už paslaugą. Nes natūralu, kad paslauga kainuoja, bet na, valstybėje tai mokslas yra nemokamas, tai ir paslaugos matyt turėtų būti tokios.
0: 2363111, 05 Vilniaus kodas, galit skambinti, mėly klausytojai, matau, kad nori reaguoti mano dienynas, atstovas Danil Legus.
3: Taip, dėkuoju už teiktą žodį dar kartą, tai iš tikrųjų esminis atsakymas, kurį norėčiau pateikti dėl paslaugų dienyno. Pagrindinis tikslas yra suteikti paslaugos ir mes juos teikiam ir pagal ministerijos įstatymą. Mes neapribuojam, jokių būdų nėra tos socialinius takoskyrus, kad kas negali nupirkti, tas negali naudoti. Reklama yra tiesiog kaip papildomas dalykas, tai visos pagrindinės funkcijos, kurios yra aprašytos pagal švietimo ministeriją, jos yra gaunamos ir gaunamos pilnai. Jeigu kyla kažkokios problemos, tam tikrai techniniai būna, ar tėvai kažko nesupranta, visada gali pasikreipti į mūsų pagalbos liniją, kur mes visada atsakom ir visada pranešam, kaip turėtų būti ir kaip turėtų vykti. Tai šitos pusės tikrai galiu paneigti, kad tėvas, pavyzdžiui, negauna tos pačios mobiliosios programėlės. Mobili programėlė irgi iš tikrųjų yra ir yra nemokama, tiesiog, aišku, bus reklama. Tai čia yra esminis dalykas, kad jokių paslaugų mes neribuojam ir to negalim daryti, ir to niekada nedarysim.
0: Dėl dalinimo su duomenimis. Pati ruošdamasi jau šiai laidai gavau netikėtai per mano dieninas platformą, nes vieno iš vaikų ugdymo įstaiga naudojasi reklamą elektroninį paštą apie korepetitorius matematikos. Nors aš nesu padėjus jokios varnelės, kad man tokią reklamą siūstų, tai buvo pirmą kartą. Tai pagalvojau, aha, tai kur tie yra duomenys mano, kad aš staiga netikėtai tokią reklamą gavau. Ar sutinkat, kad dalinatės su kažkuo tais duomenim, ar tai galėjo būti sistemos kažkia klaida ir man dabar reikia rašyti, manęs atsiprašys sistema ir taip mes išspręsim?
3: Čia iš tikrųjų, kaip suomu, čia man klausimas
0: būtų. Taip, nes tai buvo mano dienino
3: taip.
0: Sistemos.
3: Taip, tai iš tikrųjų viskas gan paprasta. Kartais daugiausiai iš tikrųjų dėl to, kad didžiausia mūsų

0: auditorija, tai yra moksleivių ir jų tėvai, tai iš tikrųjų kreipiasi ir korepetitoriai, kurie nori, kad jų paslaugos būtų matytos ir tėvams ir kad apie juos sužinotų. Tai jokiais būdais būtent su jais mes, jeigu nėra tam tikrų susitarimų, mes nedalyjimis duomenimis, mes tiesiog teikime informaciją per savo kanalus, ta prasme, jie dažniausiai apmoka tam tikrą reklamą, pavyzdžiui, ir jie gauna tą informaciją. Tai reiškia, kaip ir minėjau, yra tikslinga auditorija. Mes neteikiam kažkokių duomenų į išorę, nes tai yra nu, tiesiog be duomenų pažeidimo. Tai mes negalim, mes turim apsaugoti savo klientus ir tai iš tikrųjų darom. Jokių duomenų nutekėjimo nėra, nebus ir tikrai galim tai užtikrinti.
1: Darius Ratkevičius iš TAMO, jūsų komentaras.
2: Aš tai norėčiau dar praplėsti temą apie duomenų mainus su valstybinėmis sistemomis ir duomenų analitiką ir vat kas buvo paminėta apie tyrimus, apie apibendrinimus, apie pagalbą, apie analitiką. Tai vat šita tema yra labai teisinga ir čia manau, kad turėtų būti šitas klausimas keliamas. Ir mūsų dienynė jau daugiau nei metus veikia integracija su valstybės duomenų agentūra, kurios pagalba yra atiduodama informacija apie mokinių lankomumą, apie pažymius, apie ten įvairius kitos charakteristikos. Ir manau, kad šita tema tikrai galėtų būti plėtojama valstybiniu lygmeniu ir sukaupus visą informaciją iš visų dienynų, nustačius reikalavimus, kaip ta informacija turėtų būti pateikiama, tikrai galėtų valstybė sukurti labai kokybiškų ir gerų paslaugų.
1: O jeigu, tarkim, nutartų valstybė, girdėjom, kad yra pasvarstymų, kad darom sistemą bendrą, bet visuotinę, bet perkam vieno ar iš kito jūsų paslaugos. Jūs esat suskaičiavę, kiek kainuotų teikti tokią paslaugą visai šaliai, jeigu jūs laimėtumėt tą viešąjį konkursą viešųjų pirkimų?
2: Ne visai supratau klausimą, kokią paslaugą?
1: Na, tarkime, įvedam Lietuvai vieną elektroninį dienyną. Ir sako, ieškom įmonės, kuri tokį sukurtų gerą, kokybišką, tai gal tiesiog kažkas iš jūsų galėtų būti, kiek tai kainuotų šaliai?
2: Žinau, tokių paskaičiavimų mes nedarėm, bet turbūt reiktų turėti omeny, kad tas valstybinis projektas, nu, jis nebūtų nemokamas, ar ne? Ir automatiškai tai, kad valstybė nupirktų tokį produktą, tai netaptų, kad jisai taptų pigesnis, neužtikrintų, kad jisai būtų saugesnis ir neužtikrintų, kad pabaigus vykdyti jį, jisai geriau atitiktų vartotojų poreikius negu kad dabartiniai dienynai.
1: Taip, Danil Legus taip pat reaguot nori.
0: Taip, kaip tik norėčiau pateikti pavyzdį, iš tikrųjų, kaip tokia sistema jau kūrėme, tai mes tikrai žinome su neformalų ugdymu susiję, tai yra mokausi Lietuvoje, tai geras pavyzdys, kaip iš tikrųjų yra, tai šitam projektui buvo skirta apie 7 milijonus eurų iš ir europinių lėšų, ir valstybinių lėšų, ir dabar jie pradėjo teikimą nuo rugsėjo mėnesio pradžios, kur visos 47 savivaldybės turėjo gauti prašymus nuo tėvų ir kad tai būtų centralizuota sistema. Tai esminis dalykas, kad projektas vystosi jau kelis metus ir gavo tiek pinigų, kurie iš tikrųjų, na dabar tai yra sunku, kaip ir minėjo Jolanta, sukurti jau esamą produktą. Pagrindinis dalykas, kad dienynas, dėl to, kad mes iš tikrųjų, kaip man dienynas pamatėm, kad yra tam tikras dalykas neformaluojam ūkdyme. Tai mes biškai pakeitėm dieną, kad ir neformalų ūkdymo įstaigumus būtų irgi patogu naudoti tą dienyną. Jie gali vesti registraciją, sutartys pasirašinėti. Ir čia yra svarbu. Projektas jau turėjo būti, ta prasme, padarytas jau kelis metus. Gavo europinius pinigus, bet iš tikrųjų problema tame, kad projektas labai ilgai vystosi, mes jau turėjo tą sistemą, tačiau valstybė galėjo sutaupyti tos pinigus. Aišku, centralizuota sistema yra labai svarbu, mes irgi norime atiduoti duomenės, kad viskas vyktų teisiškai tvarkingai. Bet pagrindinė problema, kad ta sistema iš tikrųjų, jeigu taip galima liaudiškai pasakyti, suvalgė daugelį
1: daug pinigų, bet sakot, efekto tokio nėra.
0: Negalėčiau tiek, labai buvo sukurti centralizuotą sistemą, bet matot, kiek metų tai užtruko ir svarbiausia, kad mums, pagal mūsų lėšų, pagal mūsų paskaičiavimus, mums tai kainavo apie 500 tūkstančių eurų dar anksčiau. Problema tame, kad kodėl tai nebuvo atsižvelgta. Aišku, mes visada norim, kad būtų inovacijos, kad klientai galėtų gauti kuo geriausias paslaugos. Ir tame yra ir problema, kad tie pinigai galėtų būti perskirti į kitą tam tikras švietimo problemas, ar netgi dabar mūsų dabartinė geopolitinė situacijos, į, pavyzdžiui, tie pinigai būtų galėtų paskirti į gynybą.
1: Taip,
0: kas yra iš tikrųjų labai svarbu.
1: Turim dabar pokalbio pertrauką padaryti, išklausysim svarbiausius pranešimus trumpai ir dar prašau skirti kelias minutes apibendrinimui.
3: Žinios trumpai. Reaguodamas į penktadienio incidentą prie mečetės Kaune, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad teisė reikšti savo nuomonę negali virsti kitų žmonių žeminimu. Būriui baikerių prie mečetės atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Tai Petronienė komentuoja po portalo Delfi paskelbtos informacijos, kad Matijošaitytė prieš tapdama komisijos nare 24-aisiais bandė nuslėpti partijai Nemuno Aušra teiktas konsultacijas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu Lietuva neturi vieningos oro detekcijos sistemos ir nustatyti, koks konkrečiai objektas įskrido, sudėtinga. Vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl paukščių būrio. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio. Šiuo metu Vilniuje, Kaune 15, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13, Utenoje 16 laipsnių. 11:34.
4: 10:12.
1: Kalbame toliau apie elektroninius dienynus Lietuvoje, kodėl jie yra su reklamomis visiems vartotojams, įskaitant mokinius, jeigu nesumoka šeima papildomai už mokamą programėlę, mokamą versiją. Ir su mumis yra pagrindinių Lietuvoje dienynų atstovai, taip pat Jolanta Navickaitė, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovė, ir Laura Tilvytė iš organizacijos Švietimas numeris vienas, taip pat Urtė Žukauskaitė Zabukė iš šeimų asociacijos. Dar aš noriu paklausti apie reklamas, ar tik galit garantuot, kad dabar jau užtikrinamos jų atitikimas auditorijai? Prieš 8 regis metus buvo skundų, kad ekstrasenso reklama pasiekė mokinius, kalbant čia apie tamo sistemą. Vis dar tėvai kartai sako, kad pusnogių kokį žmogų, kokią pažinčių svetainė, lošimų reklamų, na, yra būta tokio nerimo, kad ne visada tinkamai sureaguojat. Pakomentuokit, ponė Ratkevičiau, ar dabar esat labiau užtikrinti, kad sistemos filtras veikia?
2: Dabar esame pakankamai, man atrodo, kad visiškai esame užtikrinti, nes kiekviena reklama, kiekvienas reklamos tiekėjas yra atrenkamas atsargiai, patikrinama, ką jis į kokią žinutę siunčia, ir nu, tikimybė, kad bus pritaikyta ar parodyta reklama netinkama pagal amžiaus grupę vaikams, na, praktiškai nulinė yra.
1: Danil Legus, jūs mano dienino atstovas, ar sutiktumėt su tų tėvų noru, kurie sakytų, na, bent jau vaikam nesiūskit reklamą, esat svarstę tokį variantą, galėtumėt teikti čia paslaugą?
0: Man tikrai suprantu tėvų norą, kuo daugiau dėmesio vaikų sutelkti, būtent mokslus, bet esminis dalykas, kad vaikai, nu, jeigu tiesiai taip atsakyti, jie netiek laiko praleido dienyną. Jie dažniausiai vaikai ateina į dienyną tiesiog pasižiūrėti, kokie yra namų darbai, ar yra pažymėjai, ir dažniausiai tai yra aktualu dažniausiai tėvams pasižiūrėti daugiau informacijos dėl pamokos turinių ir panašiai. Tai šiuo atveju...
1: Nesvarsto tokios galimybės.
0: Matot, pagrindinis dalykas tame, kad ta reklama yra tikslinga. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu vaikas gauna reklamą, kur jis gali, gal, pavyzdžiui, susidomėtų lankyti, pavyzdžiui, futbolą, arba krepšinį, arba tinklinį, arba kažkokį kitą sporto šaką, arba tam tikrus tapybos būrelius. Ir tai padėtų ne tik aukti vaikams dar papildomai ir vystytis, bet ir taip pat ir verslui, kurie teikia tas paslaugos susiję
1: kad
0: su būdas
1: pasiekti vaikus.
0: Tai čia, čia yra geras dalykas, kuris daro ir mums gerai, ir kitiems.
1: Ponia Navickaitė, apibendrinant, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pastangų šitoj srity bus, išgirstant tėvų balsą, išgirstant, na, kad vis dėlto dalis visuomenės vis grįžta prie klausimo, kad labiau segmentuoti, gal bent jau vaikai, kad mokytojai žinutės rastų ne tarp reklamų, nors tai gali būti ir labai puikaus krepšinio būrelio informacija.
5: Iš tiesų, šitas klausimas turi turbūt du sprendimo būdus. Vienas iš jų yra drausti nacionaliniuose dokumentuose ir numatyti tokią prievolę, kad, pavyzdžiui, dienynuose negali būti reklamos paslaugų. Kitas variantas yra ir pačiom mokyklom, nes dienynus perka mokyklos. Mokykla daro užsakymą iš esmės tokiam paslaugų tiekėjui ir turbūt reikia paraginti ir mums kaip tėvams savo mokyklas kelti tokį reikalavimą, jeigu jis aktualus mokyklos bendruomeniai. Ir aš manau, kad ta organizacija, kuri perka šituo atveju mokykla, keldama tokius reikalavimus, jinai tikrai gautų paslaugą, kurią galėtų savo mokyklos mokiniam pasiūlyti ir be reklamų.
1: Laura Tilvytė iš organizacijos Švietimas numeris vienas, apie jūsų išvalgos. Sužinojot kažką viltingo?
6: Man atrodo, kad visų pirma, tai turim apsispręst, ko iš tų dienynų norim. Ir kai turėsim aišką labai viziją, ko mes norim tenai matyti tiksliai, kokią informaciją gauti. Ir kai bus aiškiai nustatyta, net kokiu būdu, kaip tie duomenys turi būti kaupiami, kaip atiduodami, kad irgi nebūtų pasirinkimo mokyklų. Vienos mokyklos atiduoda duomenys, kitos ne. Ir klausimas, kaip valstybė tada gali užtikrinti, kad mato tą vaiką. Reikia suprasti tokį dalyką, kad dabar duomenų amžiuje duomenys tai čia yra tokio pat svarbumo, kaip ir sveikatoje esantis duomenys apie kiekvieną pacientą. Mokytojas, nematantis viso vaizdo, negali priimti tinkamo sprendimo, lygiai taip pat kaip savivaldybė, nematanti pilno vaizdo, ar valstybė, nematanti pilno vaizdo, irgi negali priimti tinkamų ir tikslingų sprendimų. Tai tie duomenys turi būti kokybiški, bet visų pirma, tai turime išsiaiškinti, ko iš tų dienynų norim ir kokiu formatu norim. Jeigu galim užtikrinti, kad sveikatoje nėra reklamos, jeigu galim užtikrinti, kad teikiant maistą mokyklose nėra reklamų, tai matyt galima užtikrinti ir tą, tik klausimas, ar turime apsisprendimo. O kad kiekviena mokykla reikalauti gali, tai gali, bet klausimas, ar efektyvu. Mes turime virš 800 mokyklų, tai reiškia virš 800 pirkimų, virš 800 pritaikytų sprendimų ir tada dar kartą didinam tą tokią netolygę švietimo sistemą vėl yra kaip loterija. Jeigu turim pažangę mokyklą, kuri tikrai yra žingsnių priekį, pažengų direktorių, kuris reikalauja to kažkokio kitokio rezultato, tą rezultatą ir turim. Jeigu turim mokyklą, kuriai gal tas rezultatas netiek akivaizdus, tada to rezultato ir neturim.
1: Urtė Žukauskaitė Zabukė iš šeimų asociacijos, sutiktumėt su ministerijos atstovės paraginimu, na, tėvus aktyviau įsitraukti ir reikšti čia savo nuomonę, ko jie tikisi?
7: Na, tėvai tikriausiai ministerijos atstovė žino ir taip kiekvienais metais dalyvauja rinkliavose įvairiose iš mokyklų ir tos rinkliavos per įvairias švietimo inovacijas ateina ir per elektroninės knygas ir per būrelius privačius vykstančius mokyklose ir per pratybus asmenius ir taip toliau. Ir dienynas yra dar viena papildoma prie visų jau kitų. Tai man pasiūlymas spausti tarsi mokyklų direktorius, kad jie iš savo biudžeto mokėtų ir nereikėtų tėvam mokėti, atrodo labai toli nuo realybės, nes mes nesugebėme užtikrinti, kad vadovėlius gautų nemokamai kol kas vaikai. Tai apie elektroninį dienyną aš dar net negalvoju. Tai aš norėčiau grįžti prie tos minties, kad visi vaikai Lietuvoje turėtų galimybę neblaškomai prisijungti prie pagrindinės priemonės ir kad švietimo ministerija turėtų visgi užtikrinti ir etinius standartus, ne tik tai tuos minimaliuosius paslaugų kriterijus ir čia ne tik tai dienynų, kaip ir sakiau, čia visom švietimo inovacijom ir visom švietimo paslaugom, kurių mes norim ir kurios veikia globaliai mūsų Lietuvos švietimo sistemai.
1: Dėkoju pašnekovams, nevyriausybinio organizacijų, švietimo mokslo sporto ministerijos atstovams ir organizacijoms, kurios kuria ir palaiko populiariausius Lietuvoje elektroninius dienynus, TAMO ir mano dienynas. Girdime, kad klausimų lieka. Ačiū, kad šiandien galėjome juos aptarti. Dabar 11:41.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su juo susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.

0: Рашия, Рубсею 19 диена.
1: Через заслейка, сука, световой ритмо. Пожвелки перштам, ногоги сто перштум. Притейка с буфо, перста, амшино и рам. Через сада, клусики с петкада. ЛРТ, радио така.
2: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Vos paskelbus geltono oro pavojų sekmadienį, kai kurie gyventojai negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais telefonais, strigo ir internetas. Lenkija ir Ukraina eskalaciją vadina Rusijos smūgį Varšuvos kryptimi važiavusiam traukiniui ir į degalinę netoli pasienio kontrolės punkto. Būriui baikerių prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, musulmonų bendruomenė tarnybų prašo imti saugumo priemonių, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
3: Kuo prabangesnis automobilis, tuo daugiau teisių kelyje. Vairavimo instruktorė sako, kad tikrai tokią tendenciją pastebi. Kalbamės ir apie tai, kodėl vairuotojai tokie pikti ir įžūlūs keliuose. Ir kodėl būtent sankryžose kantrybė trūksta greičiausiai ir ar tikrai tik milžiniškos baudos gali įvesti tvarką. Atsakymai laidoje žmonės klausė jau šiandien po 18 valandos žinių.
4: Milijonai išlošė ir važiuosi tada į Paryžių.
5: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
4: Nu, ką ties pasimėgau ten, nusipirko dešrį galį kokį.
5: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
6: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
7: Kaime pardavinėjom viską.
5: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną, 19 valandą.
8: Matenas Hus Varnados man pasitreniruoti.
5: Renginys nemokamas.
7: Niekada nesakyk niekada.
9: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.

0: šie garsai, daliai iš jūsų, mėly klausytojai, žinau, yra laukiamiausia laidos 10-12 dalis, metas auksinio proto viktorinai, kurioje ypač kviečiu dalyvauti tuos, kurie dar nesate laimėję kvietimo į televizijos žaidimą, bent jau šį sezoną, o jeigu niekada nesat išdrįsę paskambinti, tai gal dabar ta diena, kai imkit ir paskambinkit 2363111, Vilniaus kodas 05. Auksinio proto klausimas šiandien skamba taip. Kokios spalvos dažniausiai būna lėktuvo juodosios dėžės? Kokios spalvos dažniausiai būna lėktuvo juodosios dėžės? Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, kokia gi ta spalva?
1: Bandau aš spėti, galbūt raudona.
0: Ne, ne raudona, ačiū skambuti. Linkiu sėkmės kitomis dienomis. Galbūt turime dar paskambinus klausytoją. Sveiki. Labą dieną.
2: Alo.
0: Taip, sveiki. Kuo vardu?
2: Kazys.
0: Kazy, girdėjot klausimą?
2: Taip.
0: Koksgi atsakymas, kokios spalvos dažniausiai būna lėktuvo juodosios dėžės?
2: Gal geltona?
0: Ne, ne geltonos. Ačiū už bandymą. Dar išgirsime vieną spėjimą. Sveiki.
3: Alo.
0: Kuo vardu?
3: Kestutis.
0: Taip, Kestuti. Kokios spalvos dažniausiai būna lėktuvo juodosios dėžės?
3: Oranžiniai.
0: Oranžinės. Iš kur žinot?
3: Nu, girdėjau, kai būna katastrofos lėktuvo ar ką, tai ieško ir parodo, kad jį ryškiai oranžiniai.
0: Ryškiai oranžinė spalva. Teisingai, Kestuti, nepadėkite telefono, kolegė užsirašys jūsų duomenis reikalingus penktadienio pusfinaliui, o gal pasiseks patekti ir į auksinio proto televizijos žaidimą. Daugiau apie juodasias, o iš tiesų oranžinės lėktuvo dėžes mums papasakos aviacijos saugos ekspertas Vidas Kaupelis. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Klausytojas teisus, dažniausiai jos yra oranžinės, kaip sako, ir televizijos reportažuose matyti.
4: Taip, paskambinės klausytojas labai teisingai suformulavo, reikalavimas yra, kad šitos dėžės, šitie įrašymo įrenginiai privalo būti ryškiai oranžinės spalvos.
0: Kodėl tada vadiname šias dėžes juodosiomis?
4: Na, čia turbūt tokio paprasto atsakymo nėra. Toks populiarus terminas visuomeniai susiklosti, kad tai yra juodosios dėžės. Čia turbūt atspindi tai, kad na, nelabai aišku, ką tos dėžės daro, nelabai aišku, kas yra viduje. Ir taip kažkaip istoriškai susiklosti, kad vadinam jas juodosiomis dėžėmis. Iš tikro, tai yra įrašymo įrenginiai. Lėktuvėje yra du. Vienas įrenginys įrašinėja pilotų kabinos pokalbius, o kitas įrenginys įsirašinėja skrydžio parametrus. Na, ten kokia lėktuvo konfigūracija, kokie variklio darbo parametrai, greitis, aukštis ir taip toliau.
0: Beje, ar patys aviacijos ekspertai, kaip jūs vartojat šį terminą juodosios dėžės, ar įrenginiais vadinat na to ilgesniu žodžiu junginiu?
4: Na, mes vartojame žargoną, tai vadiname tuos įrenginius pagal tai, ką jie daro, tai tą į pokalbių kabinos įrašymo įrenginį vadiname CVR-u, kas iš anglų kalbos taip sutrumpintus reiškia cockpit voice recorder, kabinos, pilotų kabinos įrašymo įrenginys, o tą jau, kuri rašinėja parametrus skrydžio, tai vadiname FDR, flight data recorder. Tai va, tokį žargoną mes naudojame.
0: Tokie terminai, o apie juodumą, na, paminėjot, iš tiesų yra žmonėms paslapties. Na, kaip iš vis įmanoma, kad per aviją katastrofą iš lėktuvo kažkas liktų? Kaip sukuriamos tos juodosios, vadinkime šituo terminu, dėžės, kad iš jų galima būtų kažką dar paimti? Po to, kai jos krito, galbūt iš didžiulio aukščio vyko sprogimas?
4: Šitie įrenginiai yra tai padaryti ir yra reikalavimai, kad jie turi atlaikyti iš esmės smūgį. Jeigu lėktuvas sudūžta, sudega, nieko iš jo nelieka, vienintelis dalykas, kas turi likti, tai va tie įrenginiai. Ten yra tam tikri reikalavimai, kad tos dėžės turi atlaikyti, sakykime, mažiausiai valandą ugnies. Jeigu lėktuvas nukrenta į vandenį, taip pat tos dėžės yra apsaugotos nuo vandens poveikio, papildomai jos siunčia netgi signalą, jos turi tokį radio švyturį ir siunčia kas sekundę gana ilgą laiko tarpą, kelias dienas, apie mėnesį reikalavimas yra, kad siunčia signalą, kad būtų paprasčiausiai tuose nuolaužuose lengviau rasti, kurioje vietoje yra tas renginys, ypatingai jeigu tai yra po vandeniu kažkur.
0: Pone Kaupelį, ar vadinamosios juodosios dėžės dar tobulinamos? Toliau būna situacijų, kad turi priekaištų vartotojai tam, kaip jos pagamintos ir galbūt kyla tie reikalavimai?
4: Žinoma, techniškai tos dėžės palaipsniui tobulėja. Jeigu, sakykime, paimt keletą dešimtmečių atgal, tai tie duomenys būdavo įrašomi į kažkokias magnetines laikmenas ir dėl to buvo labai didelių apribojimų, kiek laiko galima, tiek pokalbius, tiek skrydžio duomenys įrašyti. Ten iš pradžių buvo kalbama apie minutės, pusvalandį, valandą. Dabar jau yra reikalavimas, kad mažiausiai 25 valandos paskutinės tiek pokalbių, tiek skrydžio duomenų turi būti įrašomos. Realiai ten modernus įrenginiai netgi gerokai daugiau įrašinėja. Tai pagrindinis tobulėjimas yra šia prasme. Žinoma, kuo modernus dabartiniai orlaiviai, jie galima taip pasakyti, kad yra ir skraidantis kompiuteriai. Ten yra daugybė, šimtai, tūkstančiai parametrų yra surenkama ir tos dėžės viską įrašinėja. Tai tas tobulėjimas dviejo palinkmeina. Viena linija tai yra, kad vis daugiau parametrų yra įrašinėjama, kas palengvina po to smarkiai analizė, o iš kitos pusės ir tų duomenų kiekis laiko prasme, kiek galima įrašyti tobulėja. Nu ir žinoma, nestovi vietoje technologija, kuri leidžia užtikrinti, kad tos dėžės atlaikytų didesnį smūgį, giliau po vandeniu galėtų būti ir taip toliau.
0: Ačiū Jums. Tai Vidas Kaupelis, aviacijos saugos ekspertas, kurį kalbinau atsakius klausytojui auksinio proto klausimą, kad oranžinės būna lėktuvo juodosios dėžės. Tiek laidoje 10.12 šiandien, vedžiau ją Giedrė Čiužaitė. Kas klausysitės LRT radijo ilgiau, dar šiandien susitiksime laidoje Čia ir dabar, kur kalbėsiu apie baimės su psichoterapeutu Žilvinu Kunigėliu, o jau visai netrukus 12 valandos žinios ir laida Lietuvos diena, kurią ves kolega Darius Matas. Paskelbus geltono oro pavojų, sekmadienį dalis gyventojų negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais, strigo internetais. Tai viena iš temų, kurią aptars kolegos. Likite su LRT radiju.

0: LRT radijas. Po incidento prie mečetės Kaune musulmonų bendruomenė prašo valdžios užtikrinti jų saugumą. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar tirti Lauros Matijošaitytės teiktas paslaugas Nemuno aušrai. Tarnybos aiškinasi, kas įskrido į Lietuvos teritoriją vakar anksti ryte. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Būriui baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Jis sako norintis susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis.
1: Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti, kad kuo greičiau būtų surinktas susitikimas su vyriausybė arba atstovais, kad išspręsti šitą problemą laikinai, arba būtų pastatyta tvora, arba būtų užtikrintos priemonės, kad tokių įvykių daugiau nepasikartotų. Antras dalykas, reikia kalbėti apie kažkokius įstatymų projektus, kad neleistų kiršyti žmonės pagal rasės, tautos arba tikėjimų požiūrius. Ir čia reikia ko skubiau daryti, nes vakar buvo tik mitingas, rytoj bus muštinės, o ryt po ryt ir žudinės.
0: Muftijus Aleksandras Beganskas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad imigracija turi būti kontroliuojama, taip pat teigia pasigendanti pagarbos visuomenėje.
2: Pati tikrai pasisakau už kontroliuojamą migraciją ir tas šiuo metu ir vyksta. Dėl to mes turime ir griežtas kvotas, baigtinės kvotas, dėl kurių verslas tikrai kelia labai daug klausimų. Bet mes manome, kad vis dėlto darbuotojai iš trečių šalių turi atvykti tada, kai mes esame įsitikinę, kad tam tikrose vietose iš tiesų trūksta ir tam tikrų profesijų, kurių mes dar nespėjame pasiruošti. Bet ta situacija Kaune taip pat turbūt pasako apie kitus dalykus, mes turbūt kalbame ir apie pagarbą. Pagarbą žmogui, pagarbą kitai tautybei.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Kaip skelbta penktadienį Ramybės parke Kaune prie mečetės susirinkęs būrys baikerių per musulmonų pamaldas garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimo organizavimo reikalavimų pažeidimo, tikslinamos aplinkybės pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neapykantos kurstimo prieš žmonių grupę. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama rimtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Tai Petronienė komentuoja po portalo Delfi paskelbtos informacijos, kad Matijošaitytė prieš tapdama komisijos nare 24-aisiais bandė nuslėpti partijai Nemuno aušra teiktas konsultacijas. Portalo žiniomis, anuomet likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė parengtą partijos atsakymo komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Kartu Matijošaitytė paprašė prieš siunčiant dokumentą komisijai tekstą perkelti į Word dokumentą, kad neliktų su jie susijusių duomenų. Puchovičius, paklaustas apie laišką, sako jo nepamenantis. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
3: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus, patikrinom tas detalės, kiek buvo publikacijoje nurodyta. Ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Skelbiama, kad nei Nemuno aušra, nei Matijošaitytė savo buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravusi. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinius santykius su Nemuno aušra detalės, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas neskelbtas. Informacija apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Pasak Vitkausko, ši situacija kelia daug klausimų.
4: Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks bandymas, išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai, tai šitą klausimą tikrai reikės atsakyti. Ką mes matėm iš reakcijos iš mūsų kaiminių valstybių, tokių kaip Baltarusija, Rusija, tai faktiškai reakcijos jokios nebuvo, tai irgi turbūt gali daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas, nes apie tai būtų irgi turbūt pranešta ir apie tai būtų diskutuojama, kad toks įskrido arba toks praskrido per Baltarusijos teritoriją.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tuo metu vakar popietę dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas paskelbtas dėl paukščių būrio. Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad radarais atskirti, koks konkrečiai objektas įskrido, yra sudėtinga. Tačiau Lietuva šiuo metu vysto projektą siekiant lengviau atskirti dronus nuo paukščių.
5: Fizikos neapgausi ir šiuo atveju su radaro lygiai tas pats. Tai radaras mato kažkokio objekto ore ir šiuo atveju mes ir matome objekto ore, bet negalėjom jo identifikuoti arba nustatyti, kas tai yra. Dėl to kilo naikintuvas tam, kad pamatyti, kas tai yra iš tikrųjų. Radara veikia pagal Doplerio efektą, tai yra elektromagnetinis bangos išleidžiamas į orą, atsispindi nuo objekto ir grįžta atgal. Tam, kad atskirti lėktuvą arba droną nuo paukščio, reikalinga yra mikro Doplerio analizė. Tai aš nežinau, ar mūsų radarai tai turi, tačiau netgi ir darant mikro Doplerio analizę, kada tu gali pamatyti, kad tai plasnuoja sparnais ar neplasnuoja kažkas tai sparnais, vis tiek, jeigu paukščiai skrenda ir ti vienas kitą, vis tiek tu negali nustatyti. Tai vakar mes tai ir pamatėm, kada mes nustatėm, kad kažkas tai yra ore, o naikintuvo pilotas identifikavo, kas iš tikrųjų tai yra.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigia, kad Rusija smūgiavusi į traukinį netoli Ukrainos ir Lenkijos pasienio siekia įbauginti vakarus, kad nutrauktų paramą Kyivui. Lenkijos premjero teigimu artimiausiu metu Maskva gali vis dažniau bandyti provokuoti. Pasak Donaldo Tusko, šalies tarnybos dirbs su stiprintu režimu, nes Rusijos išpoliai Ukrainoje gali turėti įtakos ir saugumui Lenkijos teritorijoje. Savaitgalį Maskva smogė į Varšuvą vykusiam keleiviniam traukiniu netoli pasienio kontrolės punkto. Vos tik pro jį pravažiavus kitam traukiniui, kuriuo keliavo keli ES pareigūnai ir buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Džonsonas. Po Rusijos dronų smūgių prie pasienio su Lenkija užsiliepsnojo ir du sunkvežimiai. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas pabrėžia, kad šis pasienio punktas, prie kurio surengti išpoliai, itin svarbus paramai Kyivui gabenti.
6: Matote, ten yra visgi labai svarbus toks praėjimo punktas. Tenais yra važiuoja traukiniai ir važiuoja mašinos, o mes žinom, kad visgi į Ukrainą pagrindinė parama yra siunčiama per Lenkiją. Čia turbūt

0: Eldoradas Butrimas. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis OMI Romagoza Durutis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse 24-aisiais metais. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
1: Rusijai vis nuožmiau grasinant Vakarų Europai hibridinėmis atakomis, žurnalistams iš LRT, Vokietijos Deutsche Welle, Čekijos visuomeninio transliuotojo ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platformos pavyko išsiaiškinti, kaip Rusijoje šeimą sukūręs kubietis, salsos mokytojas OMI Ramagoza Durutis, socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Rusijos karinės žvalgybos suplanuotoms operacijoms Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje jam pavyko užverbuoti 2 kolombiečius. Šiaulių įmonės pagamintos įrangos, kuri buvo skirta Ukrainai, padegimą Lietuvoje vykdė 8 tariami teroristai. Pagrindiniai GRU naudai veikia asmenis Ramagoza Durutis ir jo bendras kitas kubietis Aleksis Pekora galimai yra Rusijoje. Žurnalistų duomenimis dar viena ieškoma įtariamoji kubietė buvo šiais metais sulaikyta Panamoje. Generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar yra išsiuntusi ekstradicijos prašymą.
0: Latvijos vyriausybės valdoma skrydžių kompanija Air Baltic skelbia pradedanti restruktūrizaciją. Bendrovė praneša, kad skrydžiai vyks kaip įprasta. Air Baltic pertvarką prižiūrės Jungtinių valstijų bankroto teismas. Šiemet balandį bendrovė iš Latvijos vyriausybės gavo 30 milijonų eurų lengvatinę paskolą, tačiau tai nepadėjo išspręsti bendrovės finansinių problemų, kurias pablogino tarptautinė situacija ir pabrangė degalai. Švedijos kairiosios partijos pirmauja parlamento rinkimuose. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, prognozuojama, kad opozicijos blokas parlamente turės 3 vietomis daugiau nei dešinieji ir užsitikrins daugumą. Dėl itin mažo skirtumo galutinių rezultatų paskelbimas gali užtrukti. Rinkimai rodo, kad Švedijos kraštutiniai dešinieji į parlamentą patekę 2010-aisiais praranda rinkėjų paramą. Bet premjeras Ulfas Kristersonas, vadovaujantis dešiniojo sparno alijansui, pabrėžia, kad dar neaišku, kas vadovaus parlamentui.
2: Šie rinkimų rezultatai gali lemti sudėtingą vyriausybės formavimo procesą. Dar pamatysime, kaip viskas klostysis. Tai gali užtrukti, bet mes neskubame. Svarbiau viską atlikti tinkamai, o ne greitai.
0: Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas. Socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson teigia, kad nepaisant to, jog opozicija pirmauja, reikia laukti galutinių rezultatų.
3: Dabar turime palaukti galutinių rinkimų rezultatų. Kiekvienas atiduotas balsas privalo būti suskaičiuotas. Bet mano žinia aiški. Mes, socialdemokratai, visada būsime pasirengę prisimti atsakomybę už rinkimų baigti. Panašu, kad kova bus labai įtempta. Nepaisant galutinio rezultato, yra pagrindo siekti naujos bendradarbiavimo dvasio Švedijos politikoje ir mums visiems, kuriems patikėta parlamente atstovauti Švedijos žmonėms, išmintingai vykdyti šią pareigą visada pirmenybę teikiant Švedijai ir jos gyventojams.
0: Švedijos socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson. Vilniuje prasideda pasaulinio lygio mokslo renginys Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN LHCb eksperimento konferencija. LHCb – tai vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į pamatinius klausimus apie visatos sandarą. Pasak Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinių tyrimų grupės vadovo Mindaugo Šarpio, tokio masto renginys Lietuvoje suburs 100 mokslininkų, inžinierių ir tyrėjų iš įvairių valstybių – ir tai šaliai yra didelis prestižas.
4: Mes per LHCb savaitę kalbėsim ir apie detektoriaus atnaujinimą, prie kurio dabar kaip ir Vilniaus universitetas ir Lietuva turime progą prisidėti. Kalbėsime apie fizikos programą, apie jau esamus ir tuoj išleisimus fizikos rezultatus. LHCb eksperimentas duoda mums labai labai daug naujų rezultatų apie dalelių fiziką, apie medžiagos antimedžiagos disbalansą, apie tai, iš ko mes visi esame sudaryti. Šitie dideli ir mokslo, ir politiniai, ir mokslo diplomatijos klausimai bus sprendžiami Vilniuje. Tai yra didžiulis prestižas ir didžiulis laimėjimas mums visiems.
0: Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslinių tyrimų grupės vadovas Mindaugas Šarpis.

0: 2018 metų Lietuva yra CERN asocijuotoji narė ir šiuo metu siekia visateisės narystės organizacijoje. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune 17, Šiauliuose 15 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad savaitei įsibėgėjant lietaus bus mažiau, dienomis sušils iki 20-22 laipsnių.
1: Ateina anticiklono įtaka ir lietaus mažėja, vietomis trumpai palis, na bet nedaug. Naktį ir rytą daug kur susidarys rūkas, vėjas išlieka silpnas, temperatūra naktį apie 9-14, dieną 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį turėtų pagerėti, žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas truputį sustiprės naktį 4-9 metrai per sekundę, dieną 7-12, na, o temperatūra dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ir tik tai ketvirtadienį šiokios tokios permainos orų artėja, su šaltuoju atmosferos frontu daug kur numatomi trumpi lietus, vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, na, o temperatūra dėl didelio debesuotumo nekils aukščiau 20 laipsnių šilumos. Na, o penktadienį vėl sulauksime jau trumpą lietaus vietomis, temperatūra kils iki 18-22 šilumos.
0: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius, žinių pabaigoje naujausia žinia. Lietuvoje šiandien lankosi Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Daugiau apie tai kitose žiniose. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Paskelbus geltoną oro pavojų sekmadienį, kai kurie gyventojai negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais telefonais, strigo internetas. Lenkija ir Ukraina eskalaciją vadina Rusijos smūgį Varšuvos kryptimi važiavusiam traukiniui ir į degalinę netoli pasienio kontrolės punkto. Būrių baikerių prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, musulmonų bendruomenė tarnybų prašo imti saugumo priemonių, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl incidento ankstų sekmadienio rytą, kai karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą, vyksta tyrimas. Dėl šio incidento pavojaus signalas neskelbtas, gyventojams nebuvo siųsti pranešimai.
4: Tai čia yra didžiausias uždavinys kol kas, kad dar yra daug neatsakytų klausimų. Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai. Ką mes matėm iš reakcijos iš mūsų kaiminių valstybių, tokių kaip Baltarusija, Rusija, tai faktiškai reakcijos jokios nebuvo, tai irgi turbūt gali daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas, nes apie tai būtų irgi turbūt pranešta ir apie tai būtų kad toks įskrido arba toks praskrido per Baltarusijos teritoriją, tai šitoje vietoje vyksta tyrimas, reikia aišku jį atlikti kokybiškai, neskubant ramiai, pasižiūrėti visus duomenis, kokie mums yra dabar prieinami ir tada duosim atsakymą visuomeniai, kas nutiko vakar anksti ryte, o žmonėms mūsų gyventojams aišku išlaikyti budrumą, tų įspėjimų, tokių kaip ir buvo vakar dieną, gali būti ir ateity, kol vyksta karas Ukrainoje, kol tęsis Rusijos agresija, dėl tokių incidentų gali kartuotis ir ateityje, tai tas budrumas irgi labai svarbu išlaikyti ir negalvoti, kad čia sureagavimas į paukščius yra kažkokia tai didelė klaida. Tokių dalykų pasitaiko, anomalijos yra normalus dalykas ir aišku, kada yra tas padidintas budrumas mūsų ir jautrumas, tuomet geriau visą laiką yra įspėti, negu paskui gailėtis.
3: Taip sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tuo metu vakar popietė dalyje Lietuvos tikėtino oro pavojaus signalas paskeltas dėl, kai vėliau paaiškėjo, paukščių būrio. Šiandien laidoje, kiek vėliau tikimės tiesiogiai transliuoti krašto apsaugos ministro Roberto Kauno komentarus apie susidariusį incidentą. Vos paskelbus geltono oro pavojaus signalą, kai kurie gyventojai negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais telefonais, strigo ir internetas. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su pašnekovais, su manimi yra laikinasis elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovas Virgilijus Stundžia iš ryšių reguliavimo tarnybos. Sveiki.
5: Sveiki, labą dieną.
3: Taip pat Tele2 viešų ryšių vadovė Asta Buitkutė. Sveiki.
6: Labą dieną.
3: Pane Stundžia, kas žinoma jūsų tarnybos?

0: Tarnybai apie susidariusią situaciją, kiek buvo tokių nustatytą atvejų, kad buvo sutrikęs interneto ryšys, telefono ryšys?
1: Pirmiausia, ryšių reguliavimo tarnyba, mes esame įpareigoti ir gauname didelius, vadinkim, masto kriterijus atitinkančius iš operatorių informaciją apie sutrikimus. Beje, vadovaujantis esančiais teisės aktais, mūsų žiniomis ir tas operatorius mūsų neinformavo dėl to, kad nebuvo tas viršytas masto kriterijus. Bet kuriuo atveju mes kreipėmės į operatorių ir iš to, ką gavome informaciją, tai gal geriau Tele2 ryšim su visuomenė kolegija pakomentuos. Iš tikrųjų, operatorius sutrikimai buvo nustatyti. Mūsų žiniomis nebuvo taip, kad visiškai kažkas tai liko be ryšio, ta prasme, kaip atsimenat audros atveju, visiškai neryšio, operatorius informavimo, kad paprasčiausia suprastėjo ryšio kokybę, galbūt daugiausia mobilio ryšio, ir tai trūko 15 minučių ir per visą Lietuvą apėmė apie 6% jo abonentų. Tai va tiek galėčiau pasakyti.
0: Pone Vaitkutė, tai kiek vis tik tų abonentų liko be ryšio tas 15 minučių ir dėl kokių priežasčių jis dingo?
2: Tai ką mes šiandien žinom? Žinom, kad specialiai pranešimai Tele2 klientus pasiekė, ne? Žinom, kad paskelbus tą oro pavojų, iš tiesų įvyko labai didelis prisijungimų šuolis tinkle. Ir srautai išaugo, na, galima sakyti, 10 kartų tą įprastą tinklo apkrovą. Tai greičiausiai taip nutiko dėl to, kad klientai gavę specialųjį pranešimą apie pavojų, tiesiog masiškai vienu metu pradėjo tikrinti savo telefonus, tikrinti informaciją ir bandyti prisiskambinti artimiesiems. Ir matėm, kad tuo laikotarpiu dalis klientų tikrai galėjo patirti ryšio sutrikimų. Tas bendras skaičius iš tikrųjų, na, kaip ir kolega minėjo, yra apie 6% ir dalis tų, kurie susidūrė su tais sutrikimais, jie vis dėlto galėjo naudotis paprastais skambučiais. Na, skambinti galėjo, galbūt interneto ryšys buvo mažiau pasiekiamas. Žinom, kad visa tai, na, užtruko apie 15 minučių ir labai gelbėjo tuo metu telefono išjungimas, perkrovimas, na, arba bent jau įjungti skrydžio režimą ir vėl jį išjungti. Tai tikrai suprantam žmonių nerimą, bet, na, primenam, kad tikrai, jeigu jūs patys gavot pranešimą, vadinasi, gavo ir jūs artimieji, tai ko gero, na, tą pačią minutę skambinti iš tiesų nėra būtina.
0: Jūs minite, kad buvo labai didelė apkrova tinklui, tačiau net per naujuosius metus, regis, nebūna tokių situacijų. Ar tai reiškia, jog šiuo metu turite per daug abonementų, ar turite per mažai pajėgumų užtikrinti ryšio kokybę visiems? Pats buvo vienas iš tų asmenų, kuris gavęs pranešimą apie galimą oro pavojaus signalą, negalėjau įsijungti, pavyzdžiui, savo mobiliajame telefone LRT ir paklausyti, ką man reikėtų daryti.
2: Tai labai gerai, kad paminėjot naujųjų metų naktį, nes vis dėlto taip, yra tas naujųjų metų efektas vadinamasis, kai vienoje vietoje itin daug žmonių ir jeigu visi jie daro tą patį veiksmą, visi skambina arba naršo, galbūt šiais laikais tai naudojasi ir video skambučiais, vis dėlto tas ryšys gali suprastėti. Tai tinklo talpumą, pajėgumą mes didinam nuolat, jau per pastaruosius 5 metus esame investavę mažiausiai 100 milijonų eurų ir toliau tą darysim. Tačiau suprantama, kad, na, šita situacija galbūt neįlinė, tai ištirsime ją, žinoma, įtrauksim ir savo įrangos gamintojus, kitus tiekėjus, na, kad suprastume, kad kaip tų incidentų išvengti ateityje.
0: Pane Stundžia, jūsų vertinimu, na, ryšių reguliavimo tarnybos vertinimu, ar tai nėra pavojinga situacija, kai viena iš bendrovių nesugeba užtikrinti galimybės savo klientam, na, sekti tom saugumo instrukcijom? Tai reiškia, sulaukus įspėjimo apie galimą oro pavojų, įsijungti ir išgirsti tuos pranešimus, ką reikėtų daryti?
1: Tai čia, aišku, vertinimas nevienareikšmės, bet mes žiūrime pirmiausia pagal tai, kas yra įrašyta elektroninius ryšius reguliuojančiose teisės aktuose įstatymuose. Įstatymuose yra parašyta aiškiai, kad paslaugų tiekėjai turi imtis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrinti viešų elektroninių ryšių tinklų, kalbinio ryšio ir interneto priegos paslaugų palaikymą. Ir kas svarbiausia, galimybė nepertraukimai susisiekti su skubiosios pagalbos tarnybomis. Tai mūsų preliminarių vertinimų, kadangi mes nesam gavę tokių, vadinkim, indikacijų pranešimų, kad su pagalbos tarnybomis netgi suprastėjus sąlygoms galimybė buvo susisiekti, o dėl to, kad tarpusavį vienas vartotojas negalėjo, vadinkim, persiusti kažkokio failo, kažkokios bylos.
0: Prisijungti, pavyzdžiui, išgirsti per LRT pranešimus, ką reikia daryti.
1: Prisijungti per LRT, naudojantis Tele2 tinklų, matyt, kad buvo 15 minučių, iki 15 minučių iš tikrųjų galėjo būti, bet aš primenu, ar tikrai prisijungti reikia per Tele2 tinklą, ar nereikia vis dėlto jungtis prie eterinio ir visiems esant ekstremaliai situacijai, radiją reikia jungti ir televiziją.
0: Tai iš mano matyt, jo radio imtuvo kiekvienas su jums nesinešioja kiekvieną dieną gatvėje būdamas. Tai suprantu, kad tarnybos vertinimu viskas yra tvarkoje, kad vienas iš operatorių to nesugebėjo užtikrinti.
1: Ne, nėra to tvarkoje, bet, tu prasme, visai tvarkoje, bet pagal galiojančius įstatymus atkreipiu dar kartelį pakartoju. 15 minučių truko. 15 minučių. Kitas dalykas, aišku, sunku vertinti, ar tų 15 užtenka ar neužtenka. Mus informuot privalo tada, kai toksai nutrukimas trūksta. Nemažiau negu valandą ir paveikia 25 tūkstančius klientų arba trečdalį savivaldybės. Tai čia iš tikrųjų labai sunku pasakyti, ar čia gerai ar blogai, įstatymiškai taip ir gerai, kol kas taip kaip yra tas, kas
0: įvyko. Jūs vertinat įstatymiškai tik tai?
1: Nesu aš įgaliotas kitaip vertinti, aš nesu Tele2 klientas ir su to sutrikimo neapturėjau, bet jeigu buvo sudaryta galimybė tikrai ekstra atveju susisiekti su pagalbos tarnybomis, nesutrikusio suprastėjus sąlygom, tai sakyčiau, nebuvo reaguota blogai, o jeigu vertinant, bet iš tikrųjų, jeigu mes gausime indikacijas, kad nebuvo susisiekta su pagalbos tarnybos, arba klientai, tie, kurie Tele2 klientai, kurie patyrė ekstra kažkokiu, tai vadinkim, didelių nuostolių, jie bet kuriuo atveju gali kreiptis į Tele2 ir gali kreiptis į ryšių reguliavimo tarnybą ir mes įdėmiai nagrinėsim kiekvieną atvejį.
0: Dėkuoju Jums labai už Jūsų komentarus. Virgilijus Stundžia iš ryšių reguliavimo tarnybos, taip pat kalbėjome ir su Tele2 viešų ryšių vadove Asta Buitkute.
3: Lietuvos diena.
0: Štai priminsiu, kad mes šiandien taip pat laidoje tikimės transliuoti ir krašto apsaugos ministro Roberto Kauno komentarus apie vakarykštę parą kilusius įtarimus dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo, kai tik tai bus tokia galimybė, mes laidoje juos ir transliuosime. Na, o dabar apie svarbius ir užsienio įvykius. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad Rusijos smūgis į traukinį netoli Ukrainos ir Lenkijos pasienio buvo skirtas įbauginti vakarus, kad šalis nutrauktų savo paramą Kyivui. Ataką smerkė ir Lenkijos bei Ukrainos politikai, įsamiau apie reakcijas su Giedre Trapikaite. Tai Giedre, pradėkime gal pirmiausia apie traukinį, tą incidentą. Žuvusių nėra, bet smūgio reikšmė yra didžiulė. Kokia?
4: Taip, tai Rusija jau kurį laiką yra suintensyvinusi savo atakas vakarų Ukrainoje ir kaip ir minė šį savaitgalį, Rusijos dronas smogė keleiviniam traukiniui, jis vyko iš Kyjevo ir Varšuvą ir kaip ir pastebi, kad aukų šį kartą išvengta, tačiau šio incidento reikšmė yra didžiulė. Priminsiu, kad pati ataka vyko labai arti NATO sienos, vos už 2 kilometrų nuo Lenkijos. Ir taip pat svarbu, kad į traukinį smogta iš karto po to, kai pro šią teritoriją važiavo kitas traukinis, kuriuo keliavo keli Europos Sąjungos pareigūnai ir taip pat buvęs Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas. Na, po Rusijos dronų smūgių prie pasienio su Lenkija užsiliepsnojo ir 2 sunkvežimiai. Ir ką pabrėžė LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas, kad būtent šis pasienio punktas, prie kurio ir surinkti išpoliai, yra labai svarbus tiekiant paramą Ukrainai.
3: ten yra visgi labai svarbus toks praėjimo punktas. Tenais važiuoja traukiniai ir važiuoja mašinos, o mes žinom, kad visgi į Ukrainą pagrindinė parama yra siunčiama per Lenkiją. Čia turbūt parodo visgi, kad jūs nesat niekur saugus, mes tai stebim, mes galim atakuoti visgi čia ir kariniai kroviniai, ir strateginiai, svarbi parama. Kitas dalykas, pažiūrėjau, Lenkijos spauda rašo, kad čia yra grasinimas Lenkijai. Jeigu jūs ir toliau remsite Ukrainą, mes galim atakuoti ir pačią Lenkiją.
4: Tai LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
0: Kaip šį smūgį vertina politikai, štai Lenkijos premjeras įspėja, kad Rusijos atakos ateinančiomis savaitėmis dar labiau intensyvės.
4: Nauja yra citata ES diplomatijos vadovės, Kajos Kalas išryt sureaguoja į Rusijos ataką ir pareiškia tuo pačiu, kad būtent šie Rusijos smūgiai ir buvo skirti išgąsdinti Kyjivo rėmėjus ir visgi Kaja Kalas siūlo savo paramą Ukrainai didinti.
5: Smūgis tikrai skirtas išgąsdinti vakarų šalis, kad jos neberemtų Ukrainos, kad jos ten nevyktų. Tai aiški žinia vakarų pasauliui. Klausimas mums, ką mes iš šios žinios įsinešame? Manau, turėtume veikti atvirkščiai. Turėtume parodyti, kad esame kartu su Ukraina, kad nebijome, nes kitu atveju Rusija pasieks to, ko nori.
4: Tai ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas, ir kaip tu minėjai, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas kaip tik vakar ir perspėjo, kad Rusija intensyvina savo atakas Ukrainoje ir kad ateinančiomis savaitėmis tos atakos gali paveikti ir Lenkiją.
6: Rusijos veiksmų eskalavimas tampa realybė ir jo pavyzdžiai vis labiau artėja prie mūsų sienos. Nuo šiandien iš esmės veiksime labai sustiprintų režimu, nes žinome ir galime tikėtis, kad artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais Rusijos pusė imsis labai intensyvių veiksmų ir dėja negalime atmesti, kad šis eskalavimas paveiks ir mūsų teritoriją. Tikiuosi, kad taip nebus. Tikiuosi, kad blogiausias scenarijus neįsipildys.
4: Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, šio šalies užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis teigia, kad Rusija tas hibridines atakas intensyvina jau pačioje Europos Sąjungos teritorijoje.
7: Tai ne tik beldimasis į duris, tai buvimas pačiuose namuose. Primenu, kad Rusijos hibridinis karas yra kinetinis. Tai ne tik kokie nors interneto trukdymai, ne tik dezinformacija, ne tik šnipinėjimas. Lenkijoje buvo padegimų atvejų. Lietuvoje bandyta sutrikdyti lėktuvus. Lenkijoje bandyta nuo bėgių nuversti važiuojant į traukinį. Nepavyko tik dėl jų nekompetencijos. Išpuolis Leipcigo oro uoste, o Putinas į Jungtinę karalystę, Vokietiją ir kitas šalis siuntė žudikų būrius. Taigi, tai tik dar vienas eskalavimo atvejis šioje Rusijos veiklos srityje.
4: Teigia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis ir jūs to pačiu pabrėžia, kad ši eskalacija visgi iš Rusijos pusės turėtų paskatinti sąjungininkus stiprinti savo paramą Ukrainai. Na ir apie tą paramos svarbą kalba ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Jis pabrėžia, kad svarbu būtų padėti Ukrainai uždaryti jos dangų.
8: Російські удари вже завдаються безпосередньо біля
6: Rusijos smūgiai jau vykdomi visai šalia Ukrainos ir Lenkijos sienos. Putino teroras tiesioginė prasme beldžiasi į NATO ir Europos Sąjungos duris. Būtent todėl šiandien nepakanka priimti dalinių sprendimų. Reikalingos griežtos sankcijos, tolesnė karinė parama Ukrainai ir maksimalus spaudimas Rusijai. Svarbiausia dabar yra uždaryti Ukrainos oro erdvę. Tai sumažina grėsmę kaimyninėms šalims.
8: Skažimo, zmenšuje zagrozę dla prikordonych krajin.
4: Tai Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha, na ir priminsiu, kad Ukraina vis dažniau atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir štai savaitgalį jau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir Trumpas teigia, kad tai sukelia nuo jo dizelino kūro trūkumą ir kad nuo Trumpo visgi yra daugybė kitų taikinių.
0: Dėkui tau, Giedrė Trapikaitė. Šiuo metu 12:32 ir visai netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Vakar Lietuvos oro erdvėje du kartus fiksavus galimas grėsmes, netrukus tikimės transliuoti ir krašto apsaugos ministro Roberto Kauno komentarus apie incidentus. Taip pat apie tai, kad būrių baikerių prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, musulmonų bendruomenė tarnybų prašo imti saugumo priemonių, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų.
9: Būtų pastatyta tvora arba būtų užtikrintos priemonės, kad tokių įvykių daugiau nepasikartotų. Antras dalykas, reikia kalbėti apie kažkokius įstatymų projektus, kad neleistų kiršyti žmonės.
0: Laida Lietuvos diena iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Priminsiu, kad tikimės transliuoti ir krašto apsaugos ministro Roberto Kauno komentarus apie vakarykščius incidentus Lietuvos oro erdvėje, o iki tol, kol sulauksime tokios galimybės apie tai, jog LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais įsiaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpolį ir Šiaulių įmonės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotino amerikiečio verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse. Įsamiau apie tai LRT tyrimų skyriaus vadovė Indrė Makraitytė.
10: Tas OMI Ramagozo Durutis, apie kurį ir buvo pranešta šiais metais, metų pradžioje Lietuvos teisėsaugos pareigūnų spaudos konferencijoje, jis iš tikrųjų ir buvo pagrindinis organizatorius Lietuvoje, to Šiaulių TVC Solutions aikštelėje esančių Ukrainai skirtų mobilių platformų. Padegimo. Taip pat jo pavardė yra už dar 3 teroristinių aktų Europoje organizavimo Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Ir na, jis yra tas, iš kurio paskirų buvo verbuojami žmonės visiems šitiems 4 teroro aktams, kurie buvo suplanuoti jau konkrečiai GRU. Ir ką mums pavyko išsiaiškinti tokių naujų detalių, tai būtent ta visa chronologija, kaip kas, kada atvyko, ką darė, iš kur atvyko. Ir įdomiausia dalis, kad iš tiesų OMI Ramagozos Duručio pavardė buvo užsakomi viešbučiai, biletai, autobusų ir lėktuvų ir taksi, pavežėjimo paslaugos. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėtumėm į Lietuvos situaciją, tai Ramagoza Durutis užsakė per Rusijos taksistus, per Kaliningrado srities taksistus, automobilius pavežėjimo 2 kubietėms iš Panemunės į Šiaulius, pirmin atgal. Nuo sienos su Kaliningradu į Šiaulius, jos tenai pernakvojo 1 naktį ir vienai pavyko grįžti į Rusiją, antrai grįžti nepavyko ir mums pavyko rasti netgi taksi vairuotojus, kurie vežė iš Panemunės į Šiaulius tas moteris ir taksi vairuotoja, per kurią buvo užsakomi šitie automobiliai. Ir pasiklausykite trumpą pokalbio su taksiste Žana.
11: Aš esu taksistė, man žmonės skambino, prašo mašiną, susitvažiuoju, pasiemo, nuvežu, kur reikia, viskas. Mes bendradarbiaujam su taksistais kitoj pusėj. Kalėtkas, kur negražu. Tai niekas nieko nežinojo. Vieną moterį, taip jo, Šiauliuose, iškart išėdų iš manęs. O tai jūs išsigandot?
12: Jo.
11: Policininkai iškart priejo, sako, jūs nesigaskit, čia ne dėl jūsų ir viskas gerai.
10: Situacija tokia, kodėl ir ką mes labiausiai norėjom akcentuoti, va, žurnalistai kartu su Deutsche Welle, Vokietijos visuomeninių transliuotojų, Čekijos visuomeninių transliuotojų ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platforma, kad iš tiesų teroristai, įtariamieji teroristai, na, jie naudojasi visomis tomis pačiomis paslaugomis, kuriomis naudojamės mes kasdienėme gyvenime. Ir kad, na, tu teroristą gali tiesiog natūraliai sutikti degalinėje, nes jie pirko degius kiščius vedos degalinėje šalia TVC Solutions. Jie nakvojo tuose pačiuose svečių namuose, kuriuose mes galime nakvoti ir naudojasi taksistų paslaugomis. Pavyzdžiui, taksistai jie net negalėjo suvokti, ką jie veža iš tikrųjų, kad jie veža tos įtariamus teroristinę veiklą. Tai čia manau, kad tas labai svarbus dalykas ir kitas svarbus dalykas yra, kad šiuo atveju ne tik Europoje gyvenantys žmonės, ne tik rusakalbiai, tačiau ir visi tie, kurie apskritai ieško bet kokio darbo vakarų Europoje, kurie pasiryšta už pinigus atlikti pavojingas užduotis. Jiems aišku nesakoma, kad tai yra specialiųjų tarnybų suplanuota užduotis, kad tai Rusijos institucijos, spectarnybos jos planuoja šitas operacijas, tačiau jie vis tiek pasiryšta atlikti, vis tiek jie supranta, kad yra kažkoks, reikia padegti kažką, juk tai tu atlieki žvalgymus, nesvarbu, ar tai prieš konkurentus. Iš tiesų, jos labai lengva rasti tuos žmonės. Pavyzdžiui, šiuo atveju kubietis salsos ir bačiatos mokytojas, o Emyra Magoza Durutis, kuris gyvena Rusijoje, jis vedęs yra Rusė, turi šeimą. Jo gyvenime iš tiesų...
0: Taip kalbėjo apie hibridinių grėsmių atrastus incidentus. Indrė Makraitytė, dabar keliamasi krašto apsaugos ministerija ir ministro Roberto Kauno komentarai apie vakarykščius oro erdvės pažeidimus galimus.
12: Oro erdvės pažeidimą. Ta informacija, manęs netenkino, jinai neatsako į visus klausimus. Klausimų tikrai liko ir paprasčiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, į kurią įeina tiek viceministras kuruojantis tą darbo grupę, tiek generalinės inspekcijos, tiek Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ir kitokie sprendimai, kad būtų atsakyta į visus maksimaliai klausimus ir tada suprasime, ar reikia mum kažką tai tobulinti, jeigu kažką reikia tobulinti, tada kaip konkrečiai tai galėtume keisti. Kadangi pagrindinis kriterijus yra nepaisant to, kur žmogus Lietuvoje gyvena, ar Vilniuje, ar Varėnoje, ar Klaipėdoje, visus turime informuoti vienodai, visus turime gerbti vienodai ir saugoti vienodai.
13: Tai ką jums sakė,
12: kad visus neturit atsakymų klausimus? Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje jau yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą įveikta orlaivis įveikė per 40 minučių, tai man kilo tikrai abejonių, kad tai yra įmanoma. Toliau, be abejo, visuomenėje žmonės ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi vyko. Tai šitas visas detalės turi sudėti į vieną aišku chronologijos dokumentą, kad nebekiltų jokių, tokių neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
13: O kodėl tos chronologijos jums nepateikė šiandien?
12: Iš ryto jinai buvo pateikta, bet mano nuomonė tai yra tik tai dalinė informacija, dar nepilna ir todėl privalo pateikti visą išsamę informaciją, kad mums nekiltų nei man, nei visuomeniai abejonių.
14: Jūsų žiniomis, tas galimai dronas, kas bebūtų, kokia trajektorija buvo skridęs, jums yra aišku, kaip iš kur jį kur, ar ta pirminė informacija buvo tikslinga, kad buvo visi?
12: Pirminė informacija lieka ta pati, kad iš Baltarusijos į Rusiją, tačiau aš gal daugiau nelabai detalizuosiu, kadangi palaukime tada jos sutikslinimo, kad nebūtų neteisingos informacijos pasklyta.
13: O radare buvo fiksuotas sienos kirtimas į Rusiją? Ar čia prielaida?
12: Tai aš noriu labai tiksliai šitos atsakymus ir gauti, kadangi radarai fiksavo atžymas, bet atžymų fiksavimas nebuvo nuolatinis, todėl man ir kyla klausimų, tai kada mes ką tiksliai matėme, kada mes ką tiksliai įvertinome, kad nebeliktų jokio abejonių.
14: Iš esmės gali būti, kad į Rusiją ir neįskrido, yra tikimybė, kad galbūt nukrito kažkur.
12: Nespekuliuokime, kad nebūtų jokių tokių neatsakytų klausimų. Darbo grupė turi pateikti vertinimą, kaip kiekvienas atliko savo pareigą, kaip informacija vaikščiojo, kada jinai kur buvo pateikta, kada kas kokie duomenys gavo ir kokius veiksmus priėmė, kad mes tiksliai žinotume visą chronologiją.
15: Ko mums trūksta, kad atskirtumėm galų gale jau tą droną nuo paukščių būrio?
12: Mato, čia yra ir su fizika susiję klausimai. Viso pasaulio, visų šalių radarai mato ir paukščių būrius, ir meteorologinius reiškinius, ir taip jau radaras nėra žiūronai į dangų, radaras tai yra atspindys skrendančio kūno objekto ir didesnis paukščių būrys sukuria irgi atitinkamą atspindį, kuri tas taškelis yra matomas radaro ekrane. Tačiau mes Lietuvoje turime papildomas indikacijas, kaip sakyt, kad jeigu yra matomas atspindys radare, tai turi būti papildomos indikacijos, na tarkim, sienos kirtimo faktas, visuomenės pranešimai, pasieniečių pranešimai, papildomi informacijos šaltiniai, kad mes galėtume priimti teisingus sprendimus. Visgi, jeigu kaip konkrečiai dieną vykusi paukščių būrio, sakykime, tas incidentas, mes turėjome kelis, kaip sakyt, tos tokius kriterijus. Pirmiausia, tai yra sienos kirtimas, atspindys radare, tinkamas greitis, tinkamas aukštis. Pagal tai buvo reaguota tinkamai, tai dienos metu buvo reaguota tikrai tinkamai, buvo matoma grėsmė, pakelti NATO orlaivį, priimtas sprendimas NATO vadavietei, kad reikia aktyvuoti oro gynybos misiją ir identifikuoti vizualiai, va tada jau vizualiai identifikuota, kad tai nėra kažkoks skrendantis orlaivis, o tai yra paukščių būrys. Pati reakcija buvo tinkama. Tokių incidentų ateityje išvengti galėtume, kai turėsime vieną sistemą, kurioje bus integruoti tiek radarai, tiek akustiniai sensoriai, tiek kameros, tiek visa kita. Ta mes jau šiai dienai darome, tuo yra dirbama, na ir tikslumas tada ateityje tikrai didės.
15: Kada?
12: Iki spalio vidurio yra terminas, kada verslai turi pateikti savo siūlymus. Dar bus apie pusantro mėnesio tų siūlymų vertinimui, supratimui, kaip mes galime sukurti tą integracinę sistemą. Ir toliau yra pagal terminus, pagal valstybės užsakymo terminus skirta metai laiko tokiai sistemai sukurti. Jeigu mūsų verslai indikuos, kad neturi gebėjimų, lygiai greičiai yra kalbamasi su tarptautiniam irgi įmonėm, kurios galbūt galėtų pasiūlyti kažkokias alternatyvius sprendimus.
13: Galite techninį aspektą paaiškinti, aš suprantu, kad paukščiai irgi duoda radare tą žymą, bet greičio aspektas. Dronas turbūt greičiau skrenda, negu paukštis skrenda.
12: Čia jau ne visai mano sritis šitoj vietoj, bet kiek taip irgi teko bendrauti, taip teigiama, kad pavėjui, jeigu tinkamos sąlygos, paukščiai migruodami pasiekia pakankamai didelį greitį. Na tai žinot, tai vertinant iš esmės turbūt ir buvo vienas iš kriterijų, kad siena kirsta, atžyma matoma, greitis preliminariai tinkamas, aukštis tinkamas, reakcija buvo tinkama. Tuo tarpu ryte kažko tai pritrūko ir dabar atsakymą turime gauti. Ko konkrečiai pritrūko, ar nepritrūko, ar buvo viskas tai tvarkoje ir nereikėjo reaguoti, kad mes ateityje žinotume ir patobulintume savo reakcijas, jeigu matome tokį poreikį.
13: Kas ketvirtą nakties priima sprendimą? Reikia siūsti pranešimus gyventojams, ar reikia kelti sąjungininkų naikintuvus? Nes būtent šitos reakcijos jūs ir pasigedot. Kas ketvirtą ryto atsakingas už tai?
12: Visą parą yra budintis ir karinio oro pajėgų kariai, ir krizių valdymo centro darbuotojai. Ta bendradarbiavimas vyksta ir bendravimas vyksta visą parą. Žmonės, mūsų piliečiai, gali ir vidurį nakties ir ketvirtą ryto paskambinti 112, pranešti informaciją. Taip kad duomenų vaikščiojimas vyksta visą parą. Tik tai yra dabar klausimas kriterijų. Ar visi kriterijai buvo įvertinti teisingai kaip dieną? Ar visi kriterijai buvo surinkti teisingai ir ar informacija buvo perduota teisingai. Tai šio konkretaus atsakymo dabar aš dar neturiu ir yra pavesta darbo grupiai tai atlikti iki rytojaus pabaigos dienos, kad mes įvertintume visą situaciją pilna apimtimi.
0: Girdėjote krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paaiškinimus apie vakarykščius incidentus. Kaip ir girdėjote, ministras sako, kad jo netenkina apie ankstų sekmadienio rytą Lietuvos oro erdvę pažeidusį objektą pateikta informacija. Robertas Kaunas tikisi, kad sudaryta darbo grupė iki rytojaus vakaro pateiks įsamę chronologiją, kas tiksliai vyko, kodėl buvo priimti atitinkami sprendimai ir ką reikėtų tobulinti. Įsamiau apie tai girdėsite ir vėlesnėse žiniuose bei laidoje vakare 60 minučių.
16: Lietuvos diena.
0: Penktadienio pamaldas Kauno mečetėje sutrikdžius maždaug 100 baikerių kyla klausimų, kaip į augančią įtampą turėtų reaguoti valdžios institucijos. Prie mečetės susirinkę baikeriai pamaldų metu burzgino motociklus, garsiai leido muziką ir demonstravo kiaulės galvą. Vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas incidentas, sparčiai plinta socialiniuose tinkluose, juos peržiūrėjo milijonai žmonių Lietuvoje ir Rusenyje. Policija teigia, kad tikslina aplinkybes dėl galimo neapykantos kurstimo, o musulmonų bendruomenė teigia, kad jaučiasi nesaugiai ir taip pat prašo imtis veiksmų, kad tokie incidentai nepasikartotų. Dalis politikų teigia, kad turi būti peržiūrima ir migracijos politika Lietuvoje. Išsamiau su Dominyku Rimaičiu, kuris taip pat šiuo metu yra šalia Kauno mečetės, jį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale LRT.lt. Tai Dominykai, atsakingos institucijos šiuo metu mato būtinybę keisti migracijos politiką, ką apie tai sako politikai.
17: Na, dalis visuomenės ir politikų tokį baikerių elgesį smerkia ir vadina religinės bendruomenės žeminimu. Tiesa, yra visuomenės dalis, kurie baikerius palaiko. Įtampa čia juntama jau kurį laiką. Birželį dalis žmonių piktai reagavo į mečetės prašymą Facebook'e pernelyg atvirai nedemonstruoti intimumo mečetės prieigose. Reaguojant į tai, surengė žmonės bučinių akciją čia. Pastaruoju metu taip pat kalbama apie tai, kad penktadieniais vykstant pagrindinėms pamaldoms čia ramybės parko prieigose užkemšamos gatvės automobiliais, kuriais atvyksta žmonės į tas pamaldas. Na, kai kurie apie incidentą pasisakė politikai ir sako, kad reikia peržiūrėti migracijos politiką, kad kiti sako, kad tai yra religinės bendruomenės mažumos žeminimas ir kad galima diskutuoti, galima kalbėti, bet žeminti, atsivežti kiaulės galvą į musulmonų pamaldas, garsiai leisti muziką, trukdyti toms pamaldoms, kad to daryti tikrai negalima. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė paklausta apie tai, reikia peržiūrėti migracijos politiką, sako, kad reikia kalbėti apie užsieniečių įdarbinimo kvotas ir kad jų reikia tiek, na, reikia atsižvelgiant į konkrečių specialistų trūkumą Lietuvoje. Paklausykim Inga Ruginienė.
18: Pati tikrai pasisakau už kontroliuojamą migraciją ir tas šiuo metu ir vyksta. Tai dėl to mes turime ir griežtas kvotas, baigtinės kvotas, dėl kurių verslas tikrai kelia labai daug klausimų. Mes manome, kad vis dėlto darbuotojai iš trečiųjų šalių turi atvykti tada, kai mes esame įsitikinę, kad tam tikrose vietose iš tiesų trūksta ir tam tikrų profesijų, kurių mes dar nespėjame pasiruošti. Bet tikrai laisvės judėjimo kol kas nesvarstume, bet ta situacija Kaune taip pat turbūt ir pasako apie kitus dalykus. Viena vertus mes kalbam, kad migracija turi būti kontroliuojama ir prižiūrima, kita vertus mes turbūt kalbame ir apie pagarbą. Pagarbą žmogui, pagarbą kitai tautybei, pagarbą šeimai. Dažnai man visuomeniai tos pagarbos vis labiau pritrūksta.
17: Ministrė Inga Ruginienė, komentaro dėl situacijos prie Kauno mečetės ir galimybės peržiūrėti migracijos politiką, ar to bus imamasi, kreipiausi ir į vidaus reikalų ministeriją, bet jie pateikti komentarą atsisakė.
0: Ką apie incidentą sako musulmonų bendruomenė?
17: Muftijus Aleksandras Beganskas prašo valdžios užtikrinti musulmonų saugumą ir sako, kad baikerių akcija buvo konkrečiai nukreipta prieš musulmonus, o ne prieš imigrantus. Paklausykim.
19: Čia akcija buvo, būtent taikinys buvo musulmonai. Jeigu baikeriai norėtų kažkaip pasisakyti prieš užsieniečius, prieš imigrantus, tai jie galėtų važiuoti prie Seimo, prie migracijos departamentą, prie darbdavius, dar kažkur. Ne į maldos vietą ir ne į maldos metu, nes šita akcija buvo labai gerai suplanuota, surežisuota, nes 100 žmonių negalėjo taip atsitiktinai atvykti į tą vietą ir būtent dar turėti kelias galvą. Tos moteris, musulmonės, Lietuvos piliečiai, jie jaučiasi nepatogu ir nesaugu, kai vyras ant jūs pradeda rėkti ir keikti jūs tuo metu, maldos metu. Ir čia reikia žiūrėti, kas jį buvo priežastimi. Kiek kartų bandėm, mes kreipėmės į teismą, kad leistų mums sutvarkyti tą teritoriją, užtverti tą teritoriją, ten organizuoti parkavimo vietos. Kiek kartų buvo? Esam tokiai situacijai, kad ne mūsų bendruomenė kviečia tos užsieniečius, ne mes išduodam tos kvotos. Bet mes negalim uždaryti mečetę žmonėms, kurie atvyko čia arba ten gyvena čia Lietuvoje ir nori nuvažiuoti į Kauno mečetę atlikti maldas.
17: Muftijus Aleksandras Beganskas taip pat paaiškėjo, kad savivaldybė leidimo susirinkimui penktadienį baikeriams nebuvo išdavusi. Kauno policija pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl šio incidento ir taip pat popiet žada išsamesnį komentarą.
0: Skambėjo ir įvairios garsios dainos, tame tarpe ir vokiškos su įvairiais atspalviais. Prie mečetės susirinko kaip minėjai maždaug 100 baikerių. Kaip situaciją įvertina policija, ar jau kažkokių yra daugiau duomenų, ar vis dar yra tikslinamos aplinkybės?
17: Kaip ir minėjau, Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė sako, kad dabar policija atlieka aplinkybių patikslinimą, savivaldybė nebuvo išdavusi leidimo, tad bus ir dėl to pradėta administracinė teisena ir policija žada pateikti komentarą išsamiau apie penktadienio įvykius prie Kauno mečetės šiandien po piet.
0: Tad apie tai tikrai, matyt, pratęsimės ir vėlesnėse žiniuose ir laidoje 60 minučių. Dėkoju tau, iš Kauno praneša Dominikas Rimaitis.
16: Lietuvos diena.
0: Toliau eteryje LRT radio komentaras, jį rengia Gražina Belousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
20: Praėjęs penktadienis į Lietuvos istoriją tikrai neįeis kaip diena, kai gebėjome demokratinėmis priemonėmis spręsti pilietinės visuomenės klausimus. Prie Kauno mečetės per vidudienio maldą susirinkę baikeriai riumoja varikliais ir kitaip tikslingai trikdė apeigas, o kai kurie netgi nešini kiaulės galva, viena vertus buvo kibrokštas, o kita vertus labai natūrali pastarųjų mėnesių įvykių atomazga. Šis incidentas tikrai neatsirado politinėme, socialinėme ar emocinėme vakume. Nuolatinis kai kurių politikų situacijos Kauno mečetėje eskalavimas, jos pateikimas kaip grėsmės mūsų visuomeniai ir demokratijai, naudojimasis jo esamomis įtampomis tam, kad susikrautų greitą ir pigų politinį kapitalą, buvo ypač akinantis kažkokių konstruktyvių sprendimų trūkumo kontekste. Dalykai, kurie iš esmės rodo į struktūrinės ir infrastruktūrinės problemas, tokias kaip mašinų stovėjimo vietų trūkumas, vietos trūkumas pačioje mečetėje, alternatyvios maldos vietos nebuvimas, tapo pačios bendruomenės įdų ir trūkumų įrodymu. Prašymas, kuris iš Lietuvoje dominuojančios katalikų bažnyčios ar iš kitų religinių mažumų bendruomenių, ortodoksų, liuteronų, reformatų, žydų, būtų priimtas kaip savaime suprantamas, santūriau elgtis maldos namų prieigose, buvo prilygintas reikalavimui, kad kone visa šalis paklustų musulmono padarumo reikalavimams. Be abejo, kad kai kuriems politikams toks diskursas labai patogus ir naudingas. Baimė ir pyktis yra dvi stipriausiai mobilizuojančių emocijų, kurios lengvai virsta protesto balsais prie balsadėžių ar bent jau patiktukais ir pasidalijimais, kurie didina tokių veikėjų matomumą, žinomumą ir legitimumą. Mes visi norime turėti aišku priešą, o jei tokį turime, tuomet nėra didesnio didvyrio kaip tas, kuris žada nuo jo apginti mus ir mūsų gyvenimo būdą. Tačiau bėda ta, kad idėjos turi pasekmes. Negalime mėnesiais aiškinti visuomeniai, kad už mečetės durų slypi grėsmė Lietuvai, o kai prie tų durų atsiranda 100 vyrų ir kiaulės galva, apsimesti, kad šie dalykai nekaip tarpusavė nesusiję, ar kad čia tik pilietinė akcija, kurią turėtume suprasti ir pateisinti. Dar ironiškiau tai, kad nacionalistinėje retorikoje dažnai mėginama atskirti geruosius Lietuvos totorius nuo blogųjų atvykėlių musulmonų. Tačiau neapykanta tokių subtilių skirtumų nedaro. Kiaulės galva ar tie, kurie ją atsineša, nepaklausia, kiek šimtmečių tavo protėviai gyvena Lietuvoje, neskiria, kuris hidžabas totorės, o kuris kirgizės, neklausia, kuris klupantysis yra atvykėlis, o kuris gal atsivertas saviškis. Net nesiruošiu apsimetinėti, kad Kauno musulmonų bendruomenėje viskas gerai, kad ten nėra įtampų, kad radikalizacijos rizika yra lygi nuliui. Bet jeigu kažkurie politikai turi patikimos informacijos, kad konkreti bendruomenė, konkretus muftijatas ar konkretus jo vadovai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, demokratinėje valstybėje turime tam priemonės. Turime teisėsaugą, prokuratūrą, valstybės saugumo departamentą ir teismus. Kiaulės galva nėra viena iš šios klausimus sprendžiančių institucijų. Grėsmės turi būti tiriamos, įrodymai vertinami, o įstatymų pažeidimai baudžiami. Bet kol tokių įrodymų neturime, šitas žaidimas su politinės retorikos degtukais baigėsi gaisrais, kurios kelia fašistinėmis tatuiruotėmis pasipuošę patriotai, kurie jaučiasi įgalinti dabartinės retorikos. Politikai gali norėti pykčio, kuris atveda rinkėją prie balsadėžės, tačiau jie negali kontroliuoti, kur tas pyktis nueis paskui, prieš ką dar jis atsigręš ir su kokiomis pasekmėmis po to gyvensime.
0: Girdėjote komentarą, kurį parengė Gražina Belousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja. O čia buvo prie mikrofono aš, Darius Matas, Artūras Matusas yra šios laidos redaktorius. Visai netrukus įsamiau girdėsite svarbiausius įvykius ir LRT radijo žiniuose. Likite su Lietuvos radiju.

0: Po jų iš karto laida Tuzinas, jos vedėjas Ignas Klėjus, kuris kalbins Rimvydą Petrauską. Iki.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Šiandien laidoje Čia ir dabar apie mūsų baimes. Kodėl svarbu išsiaiškinti jų priežastis ir kaip tai padaryti, jei nuo baimių norisi tiesiog bėgti. Laidos svečias – gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Žilvinas Kunigėlis. Kviečiu klausytis po 14 valandos žinių.

0: Lrt radijas. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Krašto apsaugos ministras sako, kad jo netenkina apie ankstų sekmadienio rytą įvykusį galimą Lietuvos oro erdvės pažeidimą pateiktą informaciją. Robertas Kaunas tikisi, kad sudaryta darbo grupė iki rytojaus vakaro pateiks išsamią chronologiją, kas tiksliai įvyko, kodėl priimti atitinkami sprendimai ir ką reikėtų tobulinti. Kaip skelbta, ankstų sekmadienio rytą karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą. Dėl šio incidento pavojų signalas neskelbtas. Informacija apie pastebėtą objektą teikia ir gyventojai. Ministras Robertas Kaunas.
1: Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą orlaivis įveikė per keliasdešimt minučių, tai man kilo tikrai abejonių, kad tai yra įmanoma. Toliau, be abejo, visuomenėje žmonės net ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi vyko. Tai šitas visas detalės turi sudėti į vieną aiškų chronologijos dokumentą, kad nebekiltų jokių, neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu sekmadienį popiet kelių regionų, įskaitant Vilniaus miesto gyventojai, sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau pranešimas atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį. Vakar keturiose savivaldybėse paskelbus tikėtiną oro pavojų, dalis gyventojų laikinai negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais telefonais, strigo ir internetas. Kaip aiškina Tele2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė, taip nutiko, nes labai daug žmonių vienu metu pradėjo naudotis tinklu. Sutrikimai truko iki 15 minučių ir paveikė 6% šio operatoriaus klientų.
2: Žinom, kad paskelbus tą oro pavojų įvyko labai didelis prisijungimų šuolis tinkle. Ir srautai išaugo, galima sakyti, 10 kartų tą įprastą tinklo apkrovą. Greičiausiai taip nutiko dėl to, kad klientai gavę specialųjį pranešimą tiesiog masiškai vienu metu pradėjo tikrinti savo telefonus ir bandyti prisiskambinti artimiesiems. Dalis tų, kurie susidūrė su tais sutrikimais, jie vis dėlto galėjo naudotis paprastais skambučiais. Galbūt interneto ryšys buvo mažiau pasiekiamas. Visa tai užtruko apie 15 minučių. Labai gelbėjo tuo metu telefonų išjungimas, perkrovimas.
0: Tele2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė. Ryšių reguliavimo tarnybos grupės vadovas Virgilijus Tundžia teigia, kad sutrikimų mastas buvo mažesnis nei įstatymo numatyta situacija reikalaujanti papildomų veiksmų.
3: Mus informuot privalo tada, kai toksai nutrūkimas trūksta.

0: nemažiau negu valandą ir paveikė 25 tūkstančius klientų arba trečdalį savivaldybės. Tai čia iš tikrųjų labai sunku pasakyti, ar čia gerai ar blogai, įstatymiškai taip ir gerai.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovas Virgilijus Stundžia. Į Lietuvą atvykęs Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas susitiko su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak ministerijos, Budrys padėkojo Amerikos prezidento administracijai už pastangą siekiant paleisti Baltarusijos politinius kalinius, taip pat pabrėžia, kad bendras politinių kalinių skaičius Baltarusijoje išlieka didelis, o represijos prieš pilietinę visuomenę tęsiasi. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Baltarusija toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir prisideda prie karinio spaudimo. Vakarams. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad šis vizitas svarbus ir dėl geopolitinės situacijos, ir dėl Baltarusijos politinių kalinių galimo išlaisvinimo.
2: Kiek žinome, kad po šio vizito pasiuntinys Kaulas vyks į Baltarusiją ir aš manau, kad vėl vyks akcija kalinių išlaisvinimo, neoficialiais duomenimis yra tiek žinoma. Bet be jokios abejonės, Baltarusija ir Lietuva ir Rusija, iš tikrųjų tos temos yra labai aktualios ir mums iš tikrųjų labai svarbu, kad pasiuntinys Kaulas žinotų realią situaciją Lietuvoje. Na, žinoma, kalinių išlaisvinimas, čia yra kita tema, mes pažiūrėsim, kaip vyks ta procedūra šį kartą, mes suinteresuoti, kad būtų išlaisvinti Lietuvos Respublikos piliečiai, bet mes kol kas tokių žinių neturime.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Naktį vietomis trumpai palis, temperatūra 9-14, pajūryje 15-17, rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio. Pirma valanda 5 minutės.
3: Tuzinas.
4: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, su jumis Ignas Klėjus ir laida Tuzinas. Aš kiekvieną savaitę grįžtu į eterį su pokalbiais, su įvairiomis asmenybėmis, tyrinėtojais, pasaulio pažinėjais, žinių ekspertais ir bandome šitą pasaulį iš įvairių krypčių pažinti. Ir šiandien, tiesą sakant, turbūt dažnai girdėsime žodį universitetas, kalbėsime apie žinias, apie autoritetą, kaip keičiasi tas autoritetas bėgant metams. Ir iš tiesų, per kelis dešimtmečius pasikeitė pasaulis, turbūt net pažįstamai, ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis. Žmogaus santykis su žiniomis pasikeitė ir anksčiau norėdavome sužinoti kažką daugiau, išmokti kažko. Tai žinoma, turėjom ieškoti atsakymų knygose, bibliotekose, galbūt tai tik kokias nors mokyklas, galiausiai universitetus. Ir šiandien informacija mus pasitinka beveik kiekviename žingsnyje. Mes savo ekranuose, telefonuose, socialiniuose tinkluose matome ne tik save vadinančiais ekspertų žmonės, bet ir per akademinės bendruomenės žmonės, kurie dalinasi tą informaciją. Ir pats universitetas, kuris, mano nuomonė, šimtmečius buvo tokia viena svarbiausių vietų, kur ne tik tai gimdavo ir būdavo perduodamos žinios, šiandien, manau, savo savaime turi atsakyti į klausimą, kokia jo prasmė, kai tas pasaulis keičiasi, kai žmogus žinias gauna taip greitai iš įvairiausių šaltinių. Ir šiandien apie tai, koks šiandien yra išsilavinęs žmogus, kas visuomenėje vis tampa autoritetu ir ko mes mokysimės ateityje, kokių krypčių pasaulyje ir kokių žmonių pasaulyje reikės. Pabandysiu šiandien pagvildensiu su žmogumi, kurį, tiesą sakant, jau taip ilgai mintyse laikiau, taip labai norėjau pakviesti, su istoriku Vilniaus universiteto rektoriumi profesoriu Rimvidu Petrausku. Sveiki, profesoriu.
5: Labai diena.
4: Profesoriu, aš taip paklausiau jūsų fakto, taip pasitiksinau, kada pirmą kartą išžengėt pro universiteto duris, jūs pasakėt, kad su nepriklausomybė, tai 36 metai. Atsimenat gerai tą laiką?
5: Taip, labai gerai. Pats laikas buvo išskirtinis 1990 metais, kai viskas keitėsi, Lietuvos nepriklausomybė, universitetas irgi keičiasi, nes atgauna savo autonomiją, keičiasi tas fakultetas, tas, į kurį aš atėjau, istorijos fakultetas, kuriame kaip tik tuo metu jaunas dekanas, tuo metu Alfredas Bumblauskas darė tikrai reformas ir kažkuria prasme nuo pat pradžio atvėrė mums galimybę tikrai labai laisvai studijuoti ir tyrinėti, tai puikiai atsimenu tą laiką ir turbūt, aš manau, kiekvienas žmogus, kuris keičia savo tam tikrą gyvenimo etapą. Pradeda mokyklą, pradeda universitetą, po to darbą. Bet tą pirmąjį įžengimą, pirmąjį sudūrimą su tą naują instituciją natūraliai prisimena gerai.

0: Jums buvo 18 metų tada?
1: Taip, tuo metu baigdavom dar 18 metų. Tai dar buvo 17, nes rudenį vėlyvą buvo gimęs.
0: Tai gerai, tai kas įstrigo? Nes aš taip galvoju, aišku, natūraliai norėtųsi tą 18 metį iš

0: lankymas, kur tu lankai dalykus, nu, kurie iš esmės visi dvienai par kitaip iš to dalyko, ką tu nori, jeigu teisingai pasirinkai tai. Studijuoti. Tu studijuoji su daugiau mažiau panašiais į save ar panašius interesus turinčiais žmonėmis, tu studijuoji pas tuos, apie kuriuos jau šiek tiek žinai, aš jau tuo metu irgi apie profesorių Gudavičių ir kitus ten iš laidų, iš publikacijų žinojau, tu tiesiog ateini visiškai kitokią aplinką ir kuri, nu, aišku, kad jinai nustebina, bet tu studijuoji šiuo atveju irgi Vilniaus centre, senamestyje, tai visas gyvenimo būdas, visas gyvenimo ritmas smarkiai keičiasi.
1: Taip, aš šitam pokalbį esu pagrinkęs skriptis, kurios man atrodo labai siejasi su universitetu kaip institucija, čia yra autoriteto klausimas ir daugiau, bet man labai įdomu, aš dar vis grįžtu prie to jūsų laikmečio pradžios, apie, kaip jūs prisimenat, apie ką diskutavo visuomenė, kokias jai buvo aktualu, kaip jinai žvelgia į ateitį, kas bus aktualu, ar ne? Internetas atrodydo dar taip...
0: Oi, ne, nebuvo jokio.
1: Kažkokias ten užuomazgos kažkur tais giliai mokslo gelimėse.
0: Baigi, tai kompiuterių jokių nebuvo, tai čia ne apie tai kalba, tai jeigu norėjom rasti literatūros, eidavom į tokį dalyką, kuris dabar yra visiškai užmirštas kortelinis katalogas, ieškodavom dalykus pagal abecėlę, pagal dalykinį katalogą, kad reikėdavo surasti ir taip toliau. Todėl, nu, iš tiesų, man, pavyzdžiui, buvo Vokietijai didžiulis atradimas surasti tą, kas vokiškai vadinasi Prezidents biblioteką, kur jau tais laikais, nu, buvo tiesiog, ne tais laikais, visuomet šitoks atradimas jau senas, bet taip ir kažkodėl Sovietų Sąjungoje nepritaikytas buvo, sudėti knygas pagal dalykinius dalykus, kad tu galėtum ramiai tą surasti ir panašiai. Tai čia dar nekalbant apie tai, kad Lietuva apskritai buvo tuo metu ypač mūsų srities humanitarinių ir socialinių mokslų knygų stoka, nes buvo tikrai santykiai su vakarais buvo priboti, knygų nebuvo. Kai kurių knygų iš tiesų, jeigu iš tiesų jų norėjai, vienintelis kelias, tiesą pasakęs, buvo beveik nuvažiuoti į tą šalį ir ją surasti ten vietoj.
1: Tiesą sakant, vienas tokių pagrindinių akcentų, kas manim paskatino jūs pasikviesti į laidą, aš mašiau apie tokią... plačiai prasme tema kaip autoritetas ir galvoju apie universitetą, nes tikiu, kad universitetas tam tikrą prasme daug metų ir tikiu, kad vis dar ugdo autoritetus, ar ne, bet mane privertė suabejoti apskritai giliau pagalvojus apie socialinius fenomenus, kurie vyksta mūsų visuomenė, nežinau, paimkim, kad ir socialinius tinklus, kuriuose šiandien ekspertu tapti labai lengva, ar ne, gali surinkti 50 tūkstančių sekėjų ir kalbėti apie geopolitiką, gali kalbėti apie istoriją, mediciną, sveikatą, ar ne, ir kaip jūs matote universiteto vaidmenį, kuriant autoritetą šiuolaikiniam pasaulyje, jis vis dar stiprus yra, ar tikrai nusilpęs ir jį perima medijos?
0: Čia tikrai teisingas klausimas, ta prasme, kad universitetas iš esmės atsirado kaip autoritetą, iš autoriteto ir autoritetus gimdant instituciją. Universitetas atsirado kaip studentų ir profesorių bendruomenė, kur studentai norėjo būti tiesiog sekti pas kuriuos mokytis, pavadinkime autoritetais ir va tokiu būdu su jais bendrauti. Kartu universitetas atsirado kaip tam tikras valdžios užsakymas, nereikia užmiršti, nes už tai kažkas turėjo mokėti. Tai universitetas atsirado kaip valdovų, popiežių, imperatorių, karalių. Kaip ir Vilniaus universitetas Lenkijos Lietuvos valdovas tapo nuo Batoro tam tikras užsakymas. Nes valdžiai neužteko karinės jėgos, jiems prireikė ekspertizės, kurią kažkas turėjo suteikti, duoti, kažkas turėjo užpildyti jų kanceliarijas, kaip dabar paskaitavo ministerijas ir ten valdyti. Tai natūralu, kad universitetas ilgą laiką tikrai buvo va tokia, tai pavadinkime, autoritetas, ekspertinė įstaiga. Jinai darė mokslą, ugdė žmonės. Kartu iš universiteto jau 20-am amžiu daugiausiai atėjo ir gimė ir ganėtinai pažangus verslas daugelis sričių. Bet tikrai dabar keičiantis technologijom ir keičiantis medijom visų pirma, natūralu, kad ne tik universitetas, visos tradicinės institucijos patiria tam tikrą iššūkį. Jos turi natūralu, kad jos turi iš naujo apmastyti savo vaidmenį visuomeniai. Tikrai, jeigu anksčiau jeigu reikėjo kažkokio žinojimo, nu, žmonės jo, žinojo, kad reikia kreiptis į savo to dalyko specialistą, gauti tam tikrą atsakymą ir panašiai. Dabar tokių galinčių atsakyti ir patarti labai daug. Taip. Ir universitetas iš tiesų yra tokio pobūdžio konkuruojančioje situacijoje. Jeigu mes anksčiau net galvojom, kad tokia istorija yra tarsi, kur kiekvienas, taip sakant, sveiko proto žmogus, nu, gali išmastyti ir ten pradeda ten aiškinti ir mokyti istorikus. Galvom, gal čia tik istorija būdinga, bet pastaruoju metu mes
1: kaip
0: matome...
1: Kaip paaiškinkit situaciją, kaip tai būdavo?
0: Kad... Tai tiesiog, nu, atrodo, kad apie istoriją visi viską žino, istoriją lengva interpretuoti. Čia nebūtina būti profesionaliu istoriku, kad paaiškinti ten, ko norėjo Vytautas, Gediminas, jau lab šaltiniai, jeigu kai kurie išversti iš lotynų ir lietuvių kalbą, tai tarsi kiekvienas gali to užsimti, nesižvelgiant į tai, kad už to viso žinojimo tikrai yra daug dalykų, kuriuos reikia tiesiog kontekstualiai pažinti ir kitaip yra didžiulė diskusija viena ar kitokia tema, į kurią įžengti, nėra taip lengva. Taip, bet jeigu vis tiek čia istorija yra apie žmonės, sveikas protas ir taip toliau, visą laiką galvodavai, kad medicina

0: gyvybės mokslai, ten fizika. Nu, jau čia nepamokės niekas mokslininkų ir taip toliau. Bet dabar matome, per pandemijos laikotarpį atsirado ir čia tokių ekspertų, kurie žino, skiepytis ar nesiskiepyti, vienokį ar kitokį sprendimą priimti. Ir todėl šituo požiūriu universitetam ne vien dėl to, kad išgyventi čia reikia tą autoritetą išlaikyti. Bet visų pirma, aš tai manau, dėl valstybės ir visuomenės gerovės universitetas turi stengtis tą daryti. Ir čia, aišku, universitetas tuo požiūriu turi tikrai dar labiau pasikeisti, nors, aš manau, visuomet universitetas tą vaidmenį vaidino. Bet turbūt vis tiek akademija turi tokią neišvengiamą norą. Šiek tiek užsidaryti patogiai savo, kaip labai dažnai tą metaforą naudojama, dramblio kaulo bokštą. Mm. Tarpusvyk patogu. Diskutuoti labai ten sofistikuotais klausimais, ten tarpusavį, tarp specialistų vat, ir taip toliau. Bet kažkiek, vat, nerandant laiko, noro, galimybių apie tai pabandyti, papasakoti platesnį visuomenį, nes šiek kitoks kalbėjimas. Mm. Tam reikia ir pasirengti, nebijoti, mokėti. Kai kuriuose srityse šiais laikais net matome nebijoti, susilaukti ir tokio, žinai, ganėtinai tikrai mes yra net fizinių grasinimų esam girdėję apie vienus ar kitus. Net vėlgi tą patį istoriją, mano didžiai gerbiamas profesorius amžinatilsio Edvardas Gudavičius, kuomet pabandė šiek tiek atviriau kalbėti apie Lietuvos istoriją, apie santykius su Lenkija ir kitus, tai jis gaudavo grasinančius laiškus ten.
1: Iš žmonių?
0: Iš žmonių, tiesiog į savo tuo metu paprastą, ne elektroninį, neelektroninio pašto dėžutę. Tai šiuo atveju dabar tikrai turi tie universiteto žmonės ryštis išeiti plačiau. Aš tikrai labai giliai esu įstikinęs, vieni gali daugiau rasti laiko, kiti mažiau, vieni galbūt iš savęs asmeniškai yra linkę tuo dalintis, kai tai galbūt mažiau, bet jeigu žmogus savo gyvenimą yra dedikavęs taip tikrai giliai vienai ir kitai problemai, nu jis turi būti toks šiek tiek nuomonės formuotojas.
1: Bet taip nėra, srityje.
0: Kai kur yra, kai kuriuose srityse yra, bet...
1: Negalima absoliutinti, bet taip.
0: Bet tokių žmonių tikrai per daug, bet jeigu mes tam pradėsime galvoti, tikrai kiekvienose srityse tikrai galime surasti, tikrai jų turėtų būti daugiau ir dar vienas dalykas, kad jie turi, nu... vis tiek reikštis toje konkurencinėje aplinkoje. Tu negali tikėtis, kad dabar visi ten priims tavo nuomonę ir taip toliau, tu turi rasti net tam tikrų požiūrį, nuosekliai kartoti kai kurios dalykus, kad tai būtų išgirsta, apmastyta, galbūt, o jeigu jau eina kalba apie sprendimo priėmimą kažkur politikoje, kad tai turi būti ir dar įtikinta. Tai aišku, lengva, čia šiuo atveju lengva, ką reiškia lengva. Pandemijos laikotarpį to labai gerai pasirodė, kai tikrai buvo didžiulė krizė. Ir tikrai visos, čia ne tik Lietuvoje, viso Europoje, visam pasaulyje, vyriausybės nežinojo, ką daryti. Ir tada natūralu visos pradėjo burti ekspertus, nuo medikų, baigiant psichologais ir visais kitais. Ir nu, tikrai pasitikėjo ir vadovavosi jų sprendimais. Ir tai tikrai yra laikas, dabar jau net tyrimai apie tai jau pasirodo, kaip atskiros šalis tvarkėsi tokiu būdu. Pandemija baigėsi, krizė baigėsi, vėl grįžome į... normalybė ir vėl grįžo tas ta pati konkurencinga.
1: Tai gerai, tai kaip jūs manot, kas šiaip dabar turi didžiausią įtaką, kuriant autoritetą visuomenėje? Ar dar apskritai tokia autoritetų hierarchija egzistuoja, nes, čia žinot, galima dėti influenceris versus profesorius, tokių irgi situacijų gali būti. Aš pats, medikas būdamas, kiekvieną dieną susiduriu su žmonėmis, kurie, tiesą sakant, aš taip sakau, tai yra suklaidinti žmonės ir jei kalbam apie kažkokį labai jautrų, tarkim, gydymo klausimą, tai ir šiandien net vienam žmogui pasakiau, kad jūs turite surasti autoritetą, su kuriuo jūs pasitikėsite, o negraibyti iš skirtingų pusių nuomonių, o ne faktų. Tai man atrodo, kad tai atspindi tokio šiuolaikinio žmogaus
0: situaciją. Tai giliai įstikinęs, kad autoriteto svarba ne tik, kad nesumažėjo, bet dar gal net ir padidėjo mūsų toj tokioj pluralistiniai, demokratiniai visuomeniai, ne tik universitete, sakyčiau, tas pats yra mokykloj. Vienas svarbiausių dalykų, mes dažnai kalbam apie mokytojų, kaip juos motivuoti, ką daryti. Vienas, manau, svarbiausių dalykų, apie ką turim kalbėti, kaip susigražinti tiesiog mokytojų autoritetą ir klasį, ir pačioj mokykloj, bendraujant su tėvai šiuo atveju. Mm-hmm. Nes tėvai irgi yra dabar viską žino ir link irgi mokyti, mokytus, kaip reikia mokyti ir taip toliau. Tai vat, jeigu mums pavyktų tikrai taip nuoširdžiai kalbantis ir galvojant ir vieni kitus kantriai įtikinėjant, kad vis dėlto mes turim turėti autoritetą. Tie patys tėvai savo srityse galbūt irgi yra autoritetai, kurie nori apginti tą savo autoriteto vaidmenį ir taip toliau. Tai aš visuomet, vis dėlto labai pasitikiu profesionalais. Niekas neginčia, tam tikrosios srityse profesionalai gali turėti skirtingas nuomenės. Čia ir turi diskutuoti, jie turi galbūt net ir mokėti parodyti, kad va čia yra išsiskirimas nuomonių ir kad va ir taip galbūt galima daryti ir čia jau po to galbūt politikai gali galų galia pasirinkti, kuris kelias įmanomas. Bet vis dėlto yra tam tikri dalykai, nu, kurie yra nekvestionuojami, kurie yra ištirti, kurie daugiau mažiau yra pažinti visose srityse ir kur tikrai, nu, vis dėlto yra, nu, labai svarbus dalykas yra žinojimas, bet yra patikimas žinojimas. Nu, kažkur mes turime to patikimo žinojimo ieškoti. Tai va patikimas žinojimas, nu, vis dėlto turi gimsta ir yra, nu, vis dėlto akademijos įvairios. Taip.
1: Bet mes turim irgi situacijų ir pavyzdžių, kuomet net mokslo laipsnis, mokslo daktaro laipsnis gali klaidinti žmogų, ar ne? Mes turim tikrai žmonių, kurie turi mokslo daktaro laipsnį ir, na, tikrai atvirai skleidžia dezinformaciją. Taip. Aš net aiškinsiu konkrečių pavyzdžių, nenorėdamas užkabinti kažkokių tais, bet mes tokių pavyzdžių turim, tai tikrai surastume.
0: Taip, taip, ir nesunkiai, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, ir visokiausio, kokių tik tai neįmanoma. Aišku, jų yra daug vėlgi. Visais laikais bet tai būdavo, kad natūralu, kad egzistuodavo žmonės, kurie dėl įvairių tikslų mėgdavo kažkiek savo nuomonę ir žiniomis piknaudžiauti ir taip toliau. Dabar, kai vis dėlto aukštasis mokslas, titulai tapo dar labiau platesni, dar daugiau žmonių susiduria su šituo, tai aišku, kad natūralu, kad įvairiausių žmonių yra labai įvairi, kad įvairių žmonių egzistuoja, bet čia vėlgi, čia kolegų vis dėlto yra irgi kažkuria prasme, nu, paskirtis. Vis dėlto, nu, drąsiai kalbėti, kritikuoti ir, nu, parodyti, kur yra šarlatanizmas, kur yra prasideda manipuliacijos, nenutilėti, pasakyti tiesiai, drąsiai, atskleisti ir panašiai. Čia autoriteto dalis beje yra. Tas yra autoritetas, kuris, nu, iš tiesų gali demaskuoti, atskleisti, žinai, va tokius dalykus, parodyti. Na, ir aišku, čia kalbėjimas, rasti kelią, rasti būdą nėra lengva. Ta tikrai gana kompleksiška žinojama. Žinojimas yra, šiais laikais tikrai yra labai sudėtingas. Yra daugybė išlygų ir tas, kas konferencijose tikrai yra vienaip kalbama. Tu vis dėlto kalbėdamas plačiau turi susitart su savim gal. Šiek tiek supaprastinti, simplifikuoti reikalus, supaprastinti, nu, ne tą primityvę iš to žodžio prasme, tiesiog savai žodžiais žmonių kalba paaiškinti gana sudėtingus dalykus. Nuo istorijos iki medicinos, čia visiems dalykam galioja vienodai.
1: Jūs vienam interviu esat sakęs tokią mintį, kad universitetas turi ugdyti elitą ir tada man kila klausimas, kas šiandien, o tada yra tas elitas?
0: Tai elitas, autoritetas, aš čia beveik pusiau sinonimiškai vartoju iš to žodžio, pas mus tikrai bijomasi, ir manyčiau visai bereikalo bijomasi iš to žodžio, elitas yra tai, kas savo srityse yra geriausi, taip pavadinkime, geresni, geriausi. Elitas gali būti verslo elitas, yra politinis elitas, kurie priema sprendimus, kurie turi laimėti rinkimus ir taip toliau. Yra mokslo, kūrybinis elitas, visur yra tie žmonės, kurie ilgai nuosekliai užsiema savo darbais ir yra įrodę savo darbų kokybę.
1: Aš norėčiau paliesti kitą temą ir šiek tiek irgi mes čia lipdami laiptais LRT šiek tiek užsiminėm, turbūt bet kuri diskusija neapsieina be dirbtinio intelekto proveržio, ar ne, ir man labai įdomu, ar universitetas suspėja su tuo tempu, su kurio įėjo į mūsų gyvenimą dirbtinis intelektas, ir vėl grįžtu prie to, žmogus per kelias sekundės gali gauti žinias, kurias tas pats universitetas turbūt kaupė ir gamino. Ir gal čia apskritai dirbtinis intelektas, net nesinori čia klausyti, kaip jis čia keičia tą universitetą, bet gal iš tiesų mums reikėtų viską ir savo tokius mokymo metodus padėti į senus savo stalčius ir galvoti visai kitaip, kad mokymosi procesas kitokią reikšmę turi, nes galbūt nebetenka prasmės pats fakto žinojimas, žinot faktą, gal ateina visai kitų gebėjimų laikas.
0: Gal čia kaip tik patvirtina, ką universitetas nuosekliai kartojo, bet ne visą laiką būdavo išgirstamas, kad universitetas, taip, jis kiekvienoje srityje suteikia žinojimą. Žmonės įstojo į universitetą studijuoti konkrečias disciplinas, kurie tikrai yra lūkestis, teisėtas lūkestis galvoti po 3, 4, 6 metų, tu tikrai daug daugiau žinosi ir susigaudysi ir taip toliau. Tai viskas yra okay. Bet universitete nuolat sakydavom, bet gali būti, kad šita vat, dirbtinio intelekto banga užaštrins tą antrą universiteto aspektą, ką universitetas sugdo. Tai universitetas sugdo gebėjimą, čia dažnai sakoma, kritinis mąstymas, bet už to, nu, ten kritinis mąstymas labai, labai abstraktu. Tai yra visų pirma gebėjimas daryti įvairius dalykus, tai visų pirma, to žinojimo siekti. Universitetas iškart deklaruoja ir kaip rektorius, ir kaip profesorius, universitetas neperduda žinojimą. Neįmanoma pertikti visą žinojimą. Universiteto pareiga yra iš esmės ugdyti, aš taip vadinu, tokį bazinį instinktą, to žinojimo siekti per visą laiką. Tada jis turi ugdyti sugebėjimą išmokti, kur to žinojimo iškoti, atsirinkti informaciją, išmokti vertinimą, vertinti, išmokti atskirti argumentus toje srityje, kur tu studijuoji ir galbūt plačiau. Ir visą tai ir po to, va, tai apibendrinti ir kažkokį sprendimą pasiūlyti. Tai visą tai yra va, kritinis mąstymas, kritinis žinojimas plačioje prasme, kurio pareiga tikrai yra ugdyti universitetą ir todėl, aišku, yra universitetas tikrai sutinku su tuo, kad universitetas turi peržiūrėti savo irgi kai kurias programas, dar labiau galbūt leidžiant žmonėms patiems vieną vertus per individualias studijas ar kaip nors kitai papildomai, šalia pagrindinės disciplinos papildomus dalykus mokytis, o kita vertus universitetas vis dėlto turi atsiverti įvairiom visuomenės grupėm ta prasme, kad tas mokymasis parodyti, kad mokymasis nėra baigtinis, kad universitetą galima ir grįžti vienokio ir kitokio kursų pavidalu ir toliau tas žinias vėl atnaujinti ir panašiai. Bet tikrai visuomet turėti tuos du aspektus. Viena vertus kažkiek kaupti tą žinojimą, normalu, įgūdžius, čia viskas aišku, bet kartu ir ugdyti tas, nenoriu tas to žodžio, subanalinto kompetencijas, bet greičiau tokį savivoką, suvokimą, kad tas žinias, nu kaip tu tas žinias gauti ir kaip jas atmastyti, kaip jas atsirinkti.
1: Dar turbūt kita mintis, kuri yra susijusi su tokio dirbtinio intelekto atėjimu į mūsų gyvenimus, tai yra permastoma ir galvojama, ir tikrai galima dažnai girdėti ir žiniasklaidoje kalbančius ir technomagnatus, ir šiaip mąstytojus, kokios profesijos čia bus aktualios ateityje, ką žmonės veiks iš vis. Čia buvo galima The Economist interviu su Elonu Musku girdėti, kad na, kitame dešimtmetyje mums gal visai pinigų net nereikės ir atrodo, kad dėl ko žmonės gyvens ir ką jie dirbs. Ir yra mintis, kad humanitariniai mokslai, tai yra istorija, filosofija, kultūros mokslas, gali netikėti vėl išgyventi aukso amžių, nes jų centre yra ne informacijos kažkoks, na, informacijos kūrimas taip pat, bet interpretavimas ir samprotavimas taps tokiu esminiu elementu. Ar jūs tuo tikite? Aš suprantu, istorikas turbūt bus šališkai tikėsi tuo.
0: Ne, aš kaip tik norėčiau pasakyti, kad man atrodo, yra vis dėlto čia toks vis dėlto toliau dichotominis svarstymas. Buvo laikas, neužmirškime, visai dar nesenas, kai sakė, apskritai humanitarų nereikės niekam. Ir tikrai daugelį, ypač anglosaksiškų universitetų, per pastaruosius 10 metų buvo uždaryta daugybė filosofijos, senosios istorijos, tu atrodytų atgyvenusių, nebereikalingų katedrų ir taip toliau. Tai šio požiūrio aš manau, kad tikrai dabar toks vyksta atsikūrimas, bet aš nenorėčiau nuvertinti ir kitų. Per mano gyvenimą pakankamai ilgoką universitete, tai vis dėlto aš mačiau daugybę prognozių, kokių reikės, kokių nebereikės.
1: Bet žiūrėkit, kad programavimo specialybė buvo tokia paklausi. Prieš 10 metų čia buvo, na, sakydavom, perspektyvi ir mes dabar ateinam, programuotojai bus be abejo reikalingi, bet visai kitas vaidmuo ateina.
0: Tiesiog programavimas irgi turbūt keisis, IT, žinai, gal bendriau kalbėkime, informacinės technologijos, manau, jų ruošimas ir jų vaidmuo tikrai nemažės, turbūt net ir didės, tik tai pats jų, aišku, pats jų lavinimas, pats jų parengimas, pats jų darbo pobūdis turbūt keisis. Tai va, aš tai ir norėjau galbūt ir pasakyti, kad aš manau visas disciplinas vienodai, ar humanitarinės, ar tiksliųjų mokslų paliečia šitas iššūkis, kiekviena turbūt reaguos savarankiškai, bet aš tikrai dabar nu niekaip neprisimčiau atsakomybės, nedrįščiau aiškinti ir mokyti ir sakyti, kokiu čia disciplinų reikės, kokiu nereikės.
1: Nes labai lengva prašauti?
0: Taip, ne vien dėl to, bet aš manau, kad iš principo visos turbūt disciplinos daugiau mažiau jų reikės, tik tai jos galbūt keisės jų tam tikras specifika.
1: Bet mes ar neturėtume kaip visuomenė taip mąstyti į ateitį, ko mums labiausiai reikės, ar ne? Mes visą laiką dėliojam, ten trūksta, nežinau, gydytojų, trūksta ten tos ir tos ryties kažkokių specialistų.
0: Čia kitas dalykas. Čia kitas dalykas, ten, kur mes galime ir pajėgus prognozuoti, va tiesiog, kur dabar, va, tam tikrose dalykuose, tai va, medicina geras pavyzdys, dar yra galbūt keletą, kur mes tiesiog galim žinoti, kad va, rinkoje, ar kur labai dabar trūksta. Pavyzdžiui, tikrai niekas neneiks ir savaime aišku, kad STEM mokytojų yra didžiulė krizė, chemija, fizika, biologija, ir kad mūsų tikrai uždavinys, kaip įmanoma, pabandyti patraukti ir moksleivis ar vėliau studijuojančių žmonės, kad jie vienu ar kitu savo gyvenimo laikotarpiu ar net karjeros laikotarpiu tiesiog pagalvoto, gal jam verta pasirinkti tokį kelią. Tai taip, bet aš greičiau bendriau kalbėjau apie visokio žinojimo poreikį. Tai dar net mestina, kad dar naujų disciplinų, aišku, atsiras su šito dirbtinio intelekto. Bet kuriuo atveju aš vėlgi sutikčiau su jumis tą prasme, kad humanitarinių mokslų svarba šitam laikotarpiu tikrai yra didelė, nes yra vienas dalykas technologinis didžiulis progresas, bet kita vertus žmonijos vaidmo, kritinis protas, santykis su technologijomis tikrai turi būti apmastytas, parodytas, pademonstruotas, papasakot apie jį, kad vis dėlto mes, kiek įmanoma, tą kondiciją humaną, tą savo žmogiškumą sugebėtumėm, nu, kažkurio prasme įtvirtinti, kad mes netiduotumėm, tiek nepasitikėtum. Tikrai dabar labai lengva perduoti.
1: Taip.
0: Net ir beveik sprendimus dirbtiniam intelektui, bet vis dėlto mes, nu, tam yra, turbūt tam ir yra reikalinga istorija, kad parodyti, kaip žmonė keitėsi ir adaptavo instrumentus ir istorijos pamokas, pavyzdžiui, kuo yra gerus dar ir dėl to, kad nebijoti nu, į technologiją, nes yra, aišku, viena galimybė per daug pasitikėti dirbtinėmis technologijomis ir vos ne viską jom ilgai, nu, gal net dabar, bet vartimiausiai tie optimistai technologiniai, Maskas ir visa kita sako, kad nu, nebereikės žmogui, jam viską sudėlios. Tai viena vertus kvestionuoti tokį požiūrį, bet kita vertus sakyti, kad nu, nebijom tų instrumentų, nes nu, buvo liudytai kažkada 19 amžiuje, kurie ten laužė naujus produktus tam, kad atrodė trukdo jų įprastam darbo ritmui. Tai mes tokie neturėtumėm būti modernus liudytai ir kovoti su turbūt neišvengiamu naujų technologijų atėjimu į mūsų gyvenimą.
1: Kaip manot, per mažai mes permastom taip garsiai?
0: Manau,
1: nes techno optimistai, jie svarbus, jų mintys svarbios, horizonte gerai matyti tai, apie ką techno optimistiškai galvoja, apie pinigų išnykimą.
0: Aš sutinku, kad tai konservatyviai šiuo atveju, kaip aš dabar bandau šiek tiek liberaliai konservatyviai samprotaujant apie žmonijos ateitį, turbūt tikrai mes labiau girdime tų futuristų žodžius, nes iš tiesų nu, jie labai nesunkiai svaidosi prognozėm. Mes esam truputį galbūt atsargesni, bet kita vertus, nu, aš tikrai manau, kad tikrai tą viešą opiniją verta įnešti tokį aspektą diskusijos, bet būtent tokiu ritmu, kad nereikiam, nenaudojam, atsisakom.
1: Jo, einam į biblioteką.
0: Taip, einam į biblioteką tikrai, bet derinam ir kodėl tai ir su pačiu dirbtiniu intelekto pagalba gilinam tą savo žinojimą. Jis tikrai dirbtinis intelektas, šiek tiek vaizdu, čia banalu aiškinti, bet turbūt visi suvokia, nu tikrai jis yra naudingas dalykas, jeigu tu paverti savo, taip sakant, dar vienu savo veiklos instrumentu, jis gali labai taupyti laiką ir taip toliau, bet žiūrėkit, net mano disciplinų ir taip nebus, kad taip. Vis tiek net ir šaltinį interpretuojant, niekada šaltinis, jok šaltinis, net jeigu jis tau mūsų laikais ir dabar dar kalbą reikia gerai mokėti ir taip toliau tą senąją, pavyzdžiui. Gerai, aš sutinku, kad galbūt ateis kažkada toks laikas, kai dirbtinis intelektas bus tikrai pajėgus tą šaltinį perskaityti net ir paleografiškai. Gerai, bet mes vis tiek žinome, kad šaltinis pats ir tai yra tikrai mūsų epistemika, mūsų mokslai įrodyta, kad ir neįrodyti ir savo, tikrai galima tą parodyti nesunkiai, kad šaltinis joks nekalba. Pat savaime. Tu persta šaltinį, jeigu tu neturėsi kitų žinių apie šitos visus dalykus, tu gali būti suklaidintas, tu gali visiškai netaip suprasti, tu pažodžiui suprasi šitos dalykus. Tie patys žodis skirtingais istoriniais laikotarpiais, nebūtinai ne tą patį reiškia. Taip, tai žinau. Aš tik tai tą discipliną, kurią geriausiai išmanau. Aš manau, kad kiti kolegos neblogesnius pavyzdžius pasakytų už savo sričių.
1: Šiandien laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto rektorius, istorikas profesorius Rimvydas Petrauskas. Kalbamės apie, na, turbūt apie šiuolaikinį žmogų ir ateities žmogų, apie autoritetus, apie dirbtinio intelekto proveržį universiteto gyvenime. Ir kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime apie daugiau temų.

0: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
1: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
2: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
4: Kuo prabangesnis automobilis, tuo daugiau teisių kelyje. Vairavimo instruktorė sako, kad tikrai tokią tendenciją pastebi. Kalbamės ir apie tai, kodėl vairuotojai tokie pikti ir įžūlūs keliuose. Ir kodėl būtent sankryžose kantrybė trūksta greičiausiai ir ar tikrai tik milžiniškos baudos gali įvesti tvarką. Atsakymai laidoje žmonės klausė jau šiandien po 18 valandos žinių.
5: Čia LRT radijas.
6: Tuzinas.
7: Su jumis laida Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose Vilniaus universiteto rektorius, istorikas, profesorius Rimvydas Petrauskas. Kalbėjom čia ir apie autoritetus ir apie žinomą profesijas, galbūt ateities. Ir tęsant profesorių mintį, tik dar norėčiau pratęsti tą mintį, suprasti ir turbūt paprastiems žmonėms, Lietuvos žmonėms suprasti, kaip reikėtų suprasti, į kur valstybė daugiausiai investuoja, pagal ką sprendžia, į kokią mokslo sritį daugiausiai investuoti. Ar tai yra paliekama, nežinau, įprastiems rinkos dėsniams, ten, kur daugiausiai ekonominės naudos, ten technologijos, biotechnologijos, medicina, dirbtinis intelektas. Ten daugiausiai investicijų ir mes sulauksim į mokslą. Kaip visa tai vyksta, koks tas klimatas?

0: Labai įdomu.
1: Čia tikrai gal per daug yra šitoje srityje ir tikrai aš sutinku, kad nėra tai lengva nustatyti, ko reikia, kiek reikia, bet turbūt yra vis dėlto dar nesusiklostas per ilgą laikotarpį, nes toks suvokimas, kaip reikia tas lėšas, visuomet jos yra limituotas, ribotos lėšos, kaip jas reikia investuoti į mokslą, akivaizdu yra gal keli dalykai, kurie akivaizdus bendresni. Mes matome, kad tos šalis, kurios laiku investuoja į mokslinius tyrimus, jos po to iš to laimi. Dabar mes turim keletą pavyzdžių Lietuvoje, gal nėra tiek daug, bent dvi ir tar vieną plus šakę galima parodyti. Tikrai savalaikės investicijos kadaise į lazerius ir į biotechnologinius tyrimus padarė tai, kad dabar ir Lietuva yra ir biotechnologijų, ir lazeriuose viena iš pirmaujančių šalių ir Europoje, bet ne vien tik tai mokslo srity, bet ir šalies ekonomikos požiūrį. Ten buvo net vienu metu iškeltas labai ambicingas tikslas 5% šalies, kad biologiniai mokslai, bet kuriuo atveju yra 1% BVP šiuo metu sukuriamas beveik lazerinės industrijos, 3% biotecho. Tai tikrai yra pakankamai didelis skaičiai, kurie gali būti ir didesni. Dar viena industrija, kurią aš gal šitiek šalia universiteto formavusi, bet vis tiek aš manyčiau, kad ir universitetinis IT ir ekonometrija ir taip toliau smarkiai šitą dalyką paveikia, tai mūsų fintechas irgi. Taip toliau, tai vis dėlto tai yra tokios atpažįstamos rytis, kur vat, mes turim tam tikrus pasiekimus ir kur reikia išlaikyti. Bet ką reiškia išlaikyti pasiekimus, nes mes gyvenam didžiuliai konkurenciniai, globalioji konkurencijai. Visos šalis tose vat, srityse nori stiprėti ir taip toliau. Tai čia šiuo atveju tikrai mūsų uždavinys nuolat įtikinėti priemančius sprendimus, kad vat, to savo laikas investicijos į mokslą, šiuo atveju dabar į tas pirmaujančias šakas yra svarbios. Kartu natūralu reikia ir ieškoti dar kur. Natūralu medicina yra ta sritis, kur neišvengiam. Čia ir pritaikymo požiūrį ir kitais dalykais, kad yra tikrai aišku, kad yra didžiulė aktualiai. Natūralu, kad humanitarinė socialinė mokslai dėl kitų priežasčių tų investicijų irgi turi sulaukti ir jos yra svarbios.
0: Tai aš galvoju, gal reikia mąstyti keliais žingsniais į priekį, jei kalbam apie ateities pasaulį ir daugiausiai išloš tie, kurie matys toliau šiek tiek.
1: Taip, ir truputį pasilygins. Vis dėlto mes gyvename, galime nesunkiai pasilyginti su kitom šalim, vis dėlto Lietuva. Nu ir toliau, nepaisant didžiulės pažangos Lietuvoje ir moksle, ir net mokslo finansavimą reikia pasakyti, bet vis dėlto mes pakankamai smarkiai dar atsiliekame nuo pinigų, kurie skiriami aukštajam mokslui. Vidurkė šalies biudžeto yra tikrai maždaug dvigubai yra atsilikimas, tai čia ta vieta, čia gal ir nebūtinai klausytojų labai įdomu apie tai kalbėti, bet žodžiu, kad aš galbūt dabar veikiau norėčiau tikinti ir klausytoje ir priimančius sprendimus apie tai, kad investicijos į mokslą tikrai grįžta, ypač labai kokybiška mokslą grįžta, kai kurią gražą lengva apskaičiuoti, kaip iš pramonės, kai kurią minkštesnę, kultūra, istorija, kalba, filosofija, apskaičiuoti yra sudėtingiau, bet mes tikrai jau pradėjo matyti, kad ir galvoti, kad iš tiesų konkurencija ir šitoj srity vyksta, koks naratyvas istorinis dominuoja, kaip mes apie save galim papasakoti ir atskleisti savo, kad mes vat, esam tokia europinė šalis ir turime savo irgi aišku suvokimą pasaulio ir panašiai. Tai šitas dalykas taip pat turi būti daromas ir be profesionalių tyrėjų ir tai, kas moka ir gali tą padaryti, iš to irgi nebus. Tai šiuo atveju, sakyčiau, visuomet turi būti tikrai čia. Tam valdžioj tikrai labai norisi, kad to dialogo tarp politikos ir mokslo šiuo atveju būtų daugiau, kad vat, bendrai rastumėm tos prioritetus.
0: Su profesijom, kaip ir aišku, aš taip norėčiau padaryti šuolį ir pereiti prie kitos temos, pakalbėti, kadangi kalbam universiteto kontekste ir pakalbėti ir apie valstybę ir mes praėjusiais metais, 2025 metais turėjom čia labai tokių konkrečių pavyzdžių Jungtinėse Amerikos valstijose, kuomet Donaldo Trumpo administracija spaudė universitetus per finansavimą, per federalinį finansavimą ir turbūt ryškiausias atvejis Harvardas buvo, ar ne, buvo nutraukta daugiau kaip 2 milijardų dolerių tyrimo finansavimas ir na, buvo argumentuojami tam tikrais dalykais, bet mačiau ir jūsų tiesą sakant straipsnį, jūs apie tai rašėt praeitais metais. Tai vat labai įdomu, aš manau, kad čia susiduria ir šiek tiek su politika universitetas. Ar universitetas politiškai neutralus turi būti, ar jis turi tam tikras vertybės šito klausimu, kaip jūs matote? Bet, nes, na, šitoks puikus pavyzdys, vienos didžiausios pasaulio valstybės, turtingiausios pasaulio valstybės.
1: Taip, tai universitetas politinių veikimo požiūrius, aišku, yra neutralus. Mes neremiam nei vienos partijos, nesam ir taip toliau, nors kiekvienas universiteto žmogus yra laisvas, aišku, pasirinkti ir taip toliau. Tačiau universitetas be abejo turi savo vertybės, kurias jis turi ginti. Tai visų pirma, tai yra atvirumas, kritinis mąstymas ir teisė turėti savo nuomonę, bet čia tikrai visuomet yra klausimas. Kas yra akademinė laisvė čia tikrai? Taip. Nes čia tam buvo labai svarbus susidūrimas ir iš tiesų kalbant apie akademinę laisvę.
0: Paaiškink, kas yra akademinė laisvė prastam žmogui?
1: Taip, suprastu. Akademinė laisvė, mes taip sakom, kad žmogaus laisvė yra neribota ir taip toliau, tai akademinė laisvė yra teisė turėti savo nuomonę visų pirma toj srity, kurią tyrinėjai. Bet visų pirma, daugiausia apibrėžiame savo profesionalumu. Šita laisvė nėra, sakyčiau, nėra neribota. Neribota ta prasme, aš vis dėlto, aš esu akademikas, aš vis dėlto negaliu piknaudžiauti savo akademinę laisvę, kalbėdamas tose srityse, kur vis dėlto mano pažinimas yra nepakankamas ir negaliu pretenduoti tokį dalyką. Bet toj srity, kur tu esi, turi savo tyrimus, turi savo nuomonę, tu turi teisę tą nuomonę išreikšti, tu turi teisę tą nuomonę ginti, tu turi teisę nesutikti, net ir su aukščiau esančiu tavo kolegai ir taip toliau. Tai va čia yra toks fundamentalus dalykas. Nu ir dar vienas dalykas, aišku, tai yra demokratijos principas, kurio mes esam įsipareigoję ir nu, universitete turi teisę visokie žmonės studijuoti, atvykti.
0: Man atrodo, kad tas konfliktas tokį padiktuoja, nesinori sakyti kažkokias tendencijas, bet parodo puikų pavyzdį, kaip gali būti, ar ne, iš pačios, na, atrodytų demokratijos, ten, kur mes tikim tą demokratiją.
1: Bet čia yra universitetas, nu, va, čia vieta, kur universitetai negali nusileisti, taip sakant.
0: Tai va,
1: universiteto autonomija.
0: Apie tą neutralumą čia aš ir klausiu, kur yra riba?
1: Ne, riba yra ta, kad valdžia negali diktuoti universitetam ir universiteto žmonėm, ką reikia tyrinėti, kaip reikia tyrinėti ir kokie turi būti tyrinėjimo rezultatai. Valdžia gali užsakyti tyrimus tam tikrus, taip. Gali užsakyti ekspertizę, gali užsakyti keliam ekspertam ir taip toliau, bet taip ir visuomet ir buvo. Universitetai atsirado ir pagrindinis principas, ką padarė valdžia viduramžiais, dar giliais viduramžiais, prieš daugybę metų, feodalizmo laikotarpiu, karaliai, kurie didžiojų dalis nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet jiem irgi kažkas patarė ir taip toliau, jie sutiko atsisakyti dalies savo, nu, tokiu, gal tuo metu jam ir neskausminga buvo, savo dalies valdžios, perdavė universitetui, kad vat, pirmosiose privilegijose nuo pat pradžio tvirtino tą principą, kad universitetas yra laisva mokslo ir studijų vieta. Viskas, jie gauna finansavimą ir ten viduje turi ką veikti. Kas jau ateina dirbti pas valdovai dvarą, nu, ten jau kitas dalykas, va, į ministeriją dabar būtų ir panašiai. Bet universitetas kaip bendruomenė, kaip institucija yra laisva autonominė vieta. Tais laikais dar tas buvo ant tiek suabsoliutinta, turbūt girdėjote, kad net rektoriai patys teisdavo to savo. Ten apskritai būdavo autonomija fundamentaliai, dabar jau to nėra demokratinė visuomenė, viskas okei. Okay. Bet vis tiek šitas pamatinis principas, kad niekas viešoji valdžia vis dėlto universitetų yra perleidusi atsakomybę patiems tvarkyti mokslo studijos reikalus, viskas. Ir čia aišku mes matėme, kad vienose šalyse autoritarinėse tai tiesiog neegzistuoja, nu pažiūrėkime. Rusijoje, kas ypač vienas dalykas, kas labai aiškiai matėsi stiprinant autoritarizmą, tai mes daugiausiai, aišku, matėm žiniasklaidą, ten, bet jeigu kas labiau domėjosi, matėme, kaip tose pačios universitetuose vis labiau siaurėjo galimybę turėti savo nuomonę, kol nu, iš esmės praktiškai na, išnyko dabar. Kinija, galbūt panašiai ir taip toliau. Tai kažkuria prasme, nu, vat tas Trumpo Harvardo susikirtimas buvo apie tai.
0: Aš girdžiu jūsų istoriko žodžius ir, tiesą sakant, natūraliai norėjau įsiklausti. Jūs tyrinėjote žmonės gyvenusi prieš šimtus metų ir kaip jums pačiam dabar kaip istorikui, dabartiniai laikai, dabartinis žmogus, apie kurį mes čia ką tik pakalbėjom, ar ne, kuris kartais gal nemato savęs savo laikmetyje, istorikas turbūt turi dar kitą žvilgsnį į žmonės. Kaip jums dabartiniai ginčiai, dėl ko mes ginčinamės apie ir apskritai, atpažįstat senus žmogaus elgesio modelius?
1: Tai patys tokie bendriausiai turbūt vis tiek yra neišvengiamai panašus. Žmonės tiesiog natūraliai galvoja, masto, šiek tiek nerimauja dėl dabarties, o ypač dėl ateities. Tai čia visiškai natūralus dalykas. Visais laikais tas būdavo. Vienur labiau geriau išreikšta, kitur mažiau informaciniam amžiuje. Kai kalbu apie tai yra daugiau, natūralu, kad tas informacinis laukas, kalbant apie grėsmes, iššūkius, jis tiesiog užvaldo žmonės. Tas nerimas, iš tiesų, tikrai, vat, tarsi toks natūralus žmogaus dalykas galvoti, iš tiek nerimauti, apmastyti apie savo ateitį. Bet jis yra tiesiog tikrai yra dabar pavirtęs tokiu apsėdimu, žinai, kad jis tikrai yra atakuojamas nuolat tomis žinutėmis. Ir čia turbūt irgi žmonijos irgi vienas iš iššūkių, kaip jis tvarkysis. Tai kažkuria prasme, nežinau, aišku, kad tikrai nesitikiu, kad čia akademikai bus vieninteliai pagalbininkai. Čia apskritai turbūt kultūra bendrai, žinai, visas tas mūsų kultūrinis pasaulis, nu, turi kažkaip mokykla pagaliau, turi padėti žmogui susiorientuoti šitame pasaulyje. Yra tikrai pakankamai neilgas laikas, kai mes gyvenam tame super informacijos laikotarpį. Ir tikrai, kad aš vėlgi, čia vat, dėl ko yra istorija svarbi, sakyčiau. Istorija niekada, nu, vat, vis bandau tą pasakyti ir kartais ir kitose sutikimuose, kad istorija yra ne apie praeitį. Aišku, na, ir apie praeitį papasakoj, viskas svarbu, smalsumą tam tikrą patenkinti turi. Bet visų pirma, jis turi padėti leisti šiuolaikiniam žmogui šiek tiek padėti geriau susiorientuoti pasaulį. Parodyti, kad žmonės, nu, susitvarkydavo su krizėmis, įvaldydavo naujus įrankius, išspręsdavo ten pandeminės visokius iššūkius, visuomet išspręsdavo anksčiau ir vėliau į kitus dalykus. Tai va šiuo atveju, nu, tikrai kažkaip žmonėje turbūt tvarkysis ir su šiuo iššūkiu. Dabar, aišku, jo yra tikrai tas didžiulis populizmo suvešėjimas viešoje erdvėje ir politikoje. Tikrai yra didelis iššūkis ir mes tą dalyką matom ir natūralu, kad visuomenėms sunkus su to tvarkytis, bet aš, nu, turiu tokį pasitikėjimą, kad vienai par kitaip šie dalykai bus išspręsti, ateis nuo iššūkiai. Taip. Čia irgi normalu. Taip. Tai va šitas galbūt toks dalykas svarbu ir aišku, kad niekas nepanaikins problemų, nerimo, bet kartu, aišku, visuomet yra labai svarbu, kad šalia nerimo diskurso egzistuotų ir tam tikras optimistinis diskursas. Viena vertus pažvelgus į netolimą praeitį, šiaip prisimenant. Visal to benės, mes juk irgi 90-tų pradžioje pergyvenom, kaip čia bus su ta Lietuva, nu, vat, daug tikrai ir to skurdo ir taip toliau buvo, bet kas įvyko per tuos 35 metus, nu, pažiūrim, kaip
0: taip, kur mes buvom. Taip, visai kita žmonių karta, taip, ir taip pat žmonės ateina į universitetą.
1: Taip, ir karta kita, bet apskritai, nu, ta visa gerovė, bet, nu, yra kita, neaišku, vien gerovė visko nepaaiškinsi, bet šiaip tas gyvenimas pasikeitė nuo laisvės iki galimybių žmonėm keliauti, kažką daryti ir taip toliau. Tai va taip žiūrint, tai va turbūt mes ir toliau į priekį turime galvoti, kad, nu, paprastai vis dėlto tas žmonės randa tos sprendimus, toliau gyvena, kuria šeimas, dirba.
0: Ačiū, profesoriu. Buvo įdomu pasikalbėti. Man atrodo, reikalingos temos šiuolaikinėje visuomenėje, kaip ir pats sakėte, kartais gal va, tai iš istoriko perspektyvos per retai samprotavome apie tuos dalykus, kurie vyksta kasdien pas mus. Autoritetas, dirbtinis intelektas, informacijos gausa, kurią mes patiriame ir gauname įvairiuose šaltiniuose. Dažnai tie šaltiniai skaitmeniniai šiais laikais. Ir žinoma, pasikalbėjom ir čia ir apie universiteto vaidmenį kartu su Vilniaus universiteto rektoriumi, istoriku, profesoriumi Rimvydu Petrausku. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes čia laidoje aptarėme, tai kviečiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje. Kaip visada, šiuo laiku su jumis buvo Ignas Klėjus, laida Tuzinas. Grįšiu kitą savaitę, o jūs kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitos savaitės, iki.
2: LRT radijas.

0: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt.

0: Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Šiandien laidoje Čia ir dabar apie mūsų baimes. Kodėl svarbu išsiaiškinti jų priežastis ir kaip tai padaryti, jei nuo baimių norisi tiesiog bėgti? Laidos svečias – gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Žilvinas Kunigėlis. Kviečiu klausytis po 14 valandos žinių.
2: Milijoną išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
3: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
2: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirkau dešrį galiu kokį.
3: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
4: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
5: Kaime pardavinėjom viską.
3: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną, 19 valandą.
6: Atenas gaus varnados man pasitreniruoti.
3: Renginys nemokamas.
7: Niekada nesakyk niekada.

0: Dėžutė radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamąjį nuosprendį Druskininkų merui, Ričardas Malinauskas negalės toliau eiti pareigų. Druskininkų vadovas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikių, jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, bet to iš jo bus išieškota 30 tūkstančių. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismui abejonų dėl Malinausko kalties nekilo. Į LRT radijos skambučius Malinauskas neatsako. Vyriausių rinkimų komisija kol kas negavusi teismo sprendimo, todėl negali pasakyti, kada nutruks Malinausko įgaliojimai. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovauja nuo 2000-ųjų. Malinauskas nuteistas už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Buvo siekiama, kad namas ant Vijūnėlės tvenkinio kranto nebūtų nugriautas. Malinauskas anksčiau teigė, kad byla sufabrikuota. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl penktadienį prie Kauno mečetės vykusio incidento, kai būrys baikerių atsinešė kiaulės galvą ir per pamaldas triukšmavo. Tyrimas atliekamas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius. Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė teigia, kad pareigūnai dėl įvykio gavo 8 pranešimus.
1: Pareigūnams peržiūrėjus ir įvertinus jau turimą filmuotą medžiagą, susipažinus ir su gautais pranešimais, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal 2 Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso straipsnius. Tai vienas jų yra 170, antroji dalis, kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, ir kitas 171, tai trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmes.
0: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė. Po incidento muftijus Aleksandras Beganskas paprašė Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Vėliau teisininkė tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Petronienės teigimu vienas iš anuomet Nemuno Aušros atsiųstų raštų komisijai rengtas Matijošaitytės.
2: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė savo buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravusi. Matijošaitytė padėties nekomentuoja. Nemuno Aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius kartoja, kad partija su šia teisininkė nebuvo sudariusi jokių sutarčių.
3: Nebuvo jokios sudarytos sutarties Laura Matijošaitytė. Ir nebuvo sutarimo, kad Laura Matijošaitytė turimas atstovauti. Su Laura Matijošaitytė mes norėjom sudaryti sutarčių šitą, bet po to priėmėm sprendimą, kad mes nenorim sudaryti jokių sutarčių ir atsisakėm.

0: paslaugų. Turbūt buvo priimtas sprendimas dėl politinių klausimų ar dar kažkas, tai tikrai ten tuo metu neatsimenu, bet su pilininku pakalbėjom ir priėmėm sprendimą, kad neimti jos paslaugų.
1: Aušrietės Robertas Puchovičius. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje toliau dažniausiai vartojamos kanapės ir kokainas. Departamento specialistė Rasa Povilanskienė teigia, kad didelę grėsmę kelia kasmet į rinką patenkantys sintetiniai narkotikai.
2: Matome ir tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kad labai patogus vartojimo būdas tampa elektroninės cigaretės ir jų skysčiai. Daugiausiai ten pilama yra sintetiniai kanabinoidai, tai yra būtent medžiagos, kurios imituoja kanapių poveikį, bet vėlgi jų negalima lyginti su kanapėm, nes tai yra smarkiai pavangesnės medžiagos. Na ir dar viena tendencija, tai yra kristalai arba kristė, tai yra katinonai, kurie lygiai taip pat gali būti tie kristaliukai ištirpinami elektroninių cigarečių skysčiuose arba tiesiog rūkoma atskirai, šniaukšima kaip kokainas ir panašiai, kas irgi kelia nerimą dėl to, kad tai yra na, pigesnė dažniausiai versija, lengviau prieinama.
1: Rasa Povilanskienė iš narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, ryte daug kur bus rūkas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnių. 2:05.
3: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
4: Labas kiekvienam, kas klausotės laidos Čia ir dabar. Giedrė Čiužaitė su prie mikrofono. Dėkoju už jūsų dėmesį. Ir šiandien kviesiu pasikalbėti apie baimes ir ne tik jas su psichiatru, psichoterapeutu Žilvinu Kunigėliu. Sveiki, Žilvinai.
5: Sveiki.
4: Jūs pirmą kartą šioje laidoj.
5: Tikrai.
4: Tai įdomu šiek tiek daugiau pristatyti, peržiūrėjus jūsų gyvenimo aprašymą. Pirmiausia, atkreipiau dėmesį, kad jūs ir psichiatras, ir psichoterapeutas, ir dabar net esat savo puslapyje parašęs, kad psichiatro paslaugų neteikiat, dirbat kaip psichoterapeutas. Tai kaip čia atsitinka, va, kad jūs ir gydytojas, ir konsultuojat žodžiu, neskirdamas vaistų, ir dabar labiau pabrėžiat šitą pusę?
5: Taip, tai aš turiu psichiatro išsilavinimą ir daugybę metų dirbau psichiatro darbą ligoninėse.
4: Čia galima paminėti ir Klaipėdoj, ir Kaune, ir taip, net Norvegijoje.
5: Taip, ir tenais, ir Norvegijoje, šiek tiek ir su vaikų turėjau psichiatrijos sąlytį, bet pagrindė su suaugusiais. Tai toje rolėje yra vaistų skirimas, diagnozavimas, yra didelės tokios galios pozicija, kuri psichoterapijoje kaip tik siekiama kuo lygesnių santykių, nors irgi tai yra galios pozicija, atsisėdusi psichoterapeuto kėdę, įgyji kitą svorį negu kai sėdė kliento kėdėj. Tai mano tas sprendimas nederinti kartu nebūti ir psichiatru, ir psichoterapeutu daugiausiai išplaukė iš šito tokio galių pozicijos. Kita vertus, man atrodo, aš daugiau galiu duoti žmonėm, man įdomiau yra psichoterapinis darbas ir čia save mačiau jau daugybę metų.
4: Jums pačiam turbūt nesakytumėt, kad visada geriau psichoterapija ir nereikia vaistų, kalbant apskritai apie gyvenimą.
5: Taip, tai iš tikrųjų vaistų yra, kai jie skiriami tikslingai ir motivuotai, tai tikrai jų vertė yra didžiulė. Didžiulė, palygint, kaip žmonės negalėjo gauti antipsichotikų, sakykim, ir dabar gali. Tai visai kitoks yra psichozių pagalba jau kitokiam lygyje ir jų vis naujų atsiranda, tai šitoj srity ir antidepresantų skirimas irgi yra iš dalies toks gėris, kai atrenkami tinkami vaistai. Ir kai žmogus nepasilieka, kad jis gauna tabletę ir viskas jau čia pasikeitė.
4: Ta pusė svarbi ir taip, giluminio pokyčio priežasčių ieškojimo, kuri jums įdomi yra.
5: Taip.
4: Dar įdomu ta geografija. Net Norvegija jūsų karjeros žemėlapyje, bet neilgai ten dirbot.
5: Taip.
4: Gal yra koks trumpas atsakymas, kodėl taip neilgai? Džiaugsmas mums, nes kai pamatom medikus išvažiuojančius, tai liūdna norit, kad jie čia dirbtų. Grįžot į Lietuvą.
5: Taip, nėra tokio vieno paprasto atsakymo. Nu, tas nuotykių ieškojimas, ko gero, yra svarbi man.

0: esi labai vienas izoliacijoje ir tas slėgė, norėjosi to tokio bendruomeniškumo, kuriame jauti, kad esi tinkle įvairių ryšių. Tai tas tinklas labai, labai toks retas buvo Norvegijoje.
1: Lietuvoje tankesnis.
0: Taip, taip, tikrai Lietuvoje yra savų tokių sunkumų. Atsimenu, grįžus pusę metų buvau labai suirzęs, nes matau, kaip gatvėje mama bara ir stumdo už rankos mažą dukrytę ir nežinau, kaip elgtis. Man siaubas.
1: Čia Lietuvoje.
0: Lietuvoje grįžus. To nemačiau ten 3,5, beveik 4 metus. O čia, nu, kažkas rėkia ant kito žmogaus, ant manęs ir, nu, labai keista.
1: Jeigu sutiktume dar ties šią vietą pabūt, ar esat kada nors pasakęs komentarą kokį gatvį, jeigu pastebėt, kad visiškai netinkamai elgiasi kas nors?
0: Dabar neatsimenu tiksliai, bet esu bandęs sakyti, bet, nu tai netiko. Tai, nu, žmogus, jeigu jau įsiutęs, tai ką tu jam pasakysi?
1: Turbūt nebent jau būtų tikras smurtas,
0: jo,
1: reikia pranešti.
0: Jo, jo.
1: Toks jau labai ryškus.
0: Taip.
1: Neina psichoterapeutai, daugelio atveju, ar ne, neskleidžia savo žinojimo gatvėje, reikia ateiti pas juos.
0: Nu taip, taip, atėjus į maksimą su apsauginiu nekalbėsi apie tai, kaip liūdna gyvenime kažkas. Tai.
1: Ir kartu man atrodo, kad psichiatro, psichoterapeuto darbas savaime, ta dalis tokia tiesioginė, gana irgi vienišas. Mm-hmm. Vienas žmogus susitinkat.
0: Taip.
1: Ir, vat, sako, tada svarbu tas tinklas, kad būtų.
0: Taip, tai vat, iš dalies dėl to ir grįžau, vat, čia prieš 2 metus į psichiatriją, į darbą ligoninį, dienos stacionarą, po dabar, jeigu neklystu, 7 ar 8 metų tokio tik individualiai dirbant, tik tai tikrai privačioj praktikoje ir su grupėmis, ir individualiai, bet dirbant privačiai, nu, esi vis tiek toks atribotas, vat, visą dieną sėdi su klientu, o ne su kolegomis, tai vat, ta darbo ligoniniai buvo tikrai labai intensyvus, bet, nu, vat, tokie apdovanojantis bendruomenė. Ir anksčiau, vat, buvau daug metų pradirbęs tokiose ligoninės bendruomenėse ar kitų, vat, kolegų bendruomenėse, kur yra tokie tamprų santykiai, kur daug palaikymo, daug tokio džiaugsmo, juoko, gali paverkti viens kitam ant peties, pasidalinti, kas tau šiandien yra. Tai tas labai svarbu kasdienoje.
1: Jeigu leistume taip banaliai gal pajuokautų, bet tai išgirdus žmonės, galbūt besiklausantys, pagalvoja, aha, tai tie psichiatrai, psichoterapeutai irgi žmonės.
0: Aha.
1: Kad tų pačių paprastų dalykų,
0: nu,
1: ir kavos ir arbatos per traukėlių.
0: Be abejo.
1: Žilviną Kunigėlį kalbino, psichoterapeutą, psichiatrą laidoje Čia ir dabar. Ir žadėjau tą baimių temą, nes mes besitardami dėl to, apie ką galėtų sukti pokalbis, įvardinom, kad tai viena ir jūs dominančių kaip specialistą, ar mane kaip klausinėjantį žmogų. Nes apie baimės laidoje Čia ir dabar esam kalbėję, apie nerimą, bet pastebiu, kad tai yra tos temos, kad kur prieiga specialisto gali labai skirtis nuo to, iš kaip jis save kildina, su kuo jis sieja. Tai. Pavyzdžiui, esam kalbėję su kognityvinės elgesio terapijos specialistais ir labai dažnai, jeigu į dirbtinį intelektą suves, ką man daryti dėl baimių, ką kreiptis, atsakymas bus, kad pirminė pagalba ir dažniausiai suveikianti yra kognityvinė elgesio psichoterapija, 10-20 sesijų. Jūs pamažu įves, jūsų smegenims parodys, kad jūsų baimė yra neracionali, atsidursit ten, kur, ko bijot,
0: tai,
1: ir pamatysit, kad grėsmės buvo įsivaizduojamos ir tiesiog pakeisit savo mintis, jūsų kitai bėgs. Aš čia sutiktumėt, kad taip apibūdinama kognityvinio elgesio psichoterapija ir kaip dirbam baimėmis. Tai nėra jūsų kryptis, jūs kitos krypties, bet va, ar čia nesuklaidinau klausytojų?
0: Manau, kad iš principo teisingai, nors, kaip sakot, aš nesu tos krypties terapeutas, tai aš truputį nejaukiai

0: Jaučiuosi, kai man priešinama terapinės kryptis įvairios. Aš manau, kad kiekviena kryptis yra labai vertinga ir mes kuo toliau, tuo daugiau mokomės vieni iš kitų. Ir tą, ką dabar pasakėte, tai ir psichodinaminė terapija.
1: Jūsų atstovaujama kryptis.
0: Taip, taip. Irgi nu, tą priema ir kaip vienas svarbiausių terapijos momentų, kad jeigu yra vengimas, jeigu yra, kad ir išanalizuojamos priežastis, gilesnės prasmės to, nuo ko mes bėgame, bet išlieka bėgimas, nu, tai terapija užstringa. Tai labai svarbu ekspozicija, labai svarbu eiti mažom dozėm link to, ko mes bijome ir įsitikinti, užgyventi gerą patirtį, kad mes galim išgyventi toje baimėje, išbūt su tais jausmais, nuo kurių norėjom bėgti. Ir kaip ir dabar į studiją vat, atėjus, galima, nu, labai man aišku, kad aš bijau, bet vat, jūs man padedat kalbėti, mes kartu sukuriam kažkokį tai vat, bendrą tokį pokalbį, kuriame galiu patikėti, kad čia gyvybė nepavojinga.
1: Radijas tikrai nepavojingas gyvybė, tai ramu. Čia
0: taip,
1: jūs įvardinat, kad yra baimė, bet ramu, kad jums tai nepakenks ši laida, bent jau, nes čia nėra, galbūt, jeigu tai kriminalinė laida, labai kieti klausimai, bet laidoje čia ir dabar to nebus. Mes čia to geronoriškai atmosferą toliau kalbėsimės. Ir aš pasakysiu, dėl ko paklausiu apie kognityvinę elgesio terapiją, ne tam, kad supriešinčiau, bet žmonės, kai renkasi, labai dažnai, jeigu tu nieko nesi apie tai kalbėjęs ir tu konsultuosiesi būtent internetu, ir tau labai dažnai duos algoritmą kažkokį. Mm-hmm. Ir šiais laikais algoritmas dažnai prasidės nuo to, kad, na va, pabandykit kokių 10-20 sesijų su specialistu, su kuriuo tiesiog bandysit priversti savo tas toks smegenis, tas išmoktas reakcijas, tas savo iškraipytas, kaip sako, mintis, padaryti nebeiškraipytai ir klaidingai nebevertinti tos grėsmės.
0: Taip.
1: O kaip jūs pasakytumėt, apskritai gal tada ir kitas žingsnis, ką ras irgi žmogus pagūglinęs, nes aš tą dariau prieš laidą, galvo, kaip man būtų, jeigu aš būčiau dabar bijantis žmogus ir ieškau.
0: Tai
1: dar pasakytumėt, o jūs jaučiat baimę ar nerimą? Mhm. Atskirkit, nes daug žmonių kreipiasi dėl nerimo, o galbūt tai yra baimė. Mhm. Ir tada paaiškina, kad nerimas tai, kai tu bijai kažko, net nežinai ko, o baimė, kai yra labai konkretus objektas. Mhm. Sutiktumėt ir ar svarbu atskirti, ar aš dabar baiminuosi, ar aš nerimauju?
0: Taip, tai tikrai daugiau yra aiškumo, kurioje vietoje esame, jeigu tai yra, sakykime, baimė, kuri virtusi fobija, bijau skristi lėktuvu, bijau eiti liftą, bijau varlių ar kažko, tai yra aišku, kad čia yra jau kitas lygis, kur mes paslėpėm nuo savęs tą abstraktų nerimą, tą, kurio mes nežinom. Mes suradom pavadinimą, suradom talpyklą, kurioje tas nemalonus jausmas, kurio norim vengti, įgavo išorėje tokį atpažįstamą objektą, kurio galima vengti.
1: Fobija, tai, na, jei dar irgi dar susiaurinkim, ar ne, tai dažnai labai sako, kad tokia reakcija, kai, nu, kai labai jau smarki, kai tave gali panikos ataka apimti dėl to, kad tu, pavyzdžiui, užsidarei vienas netyčia lifte.
0: Taip.
1: Ir tai, na, tokia ypač aštri baimė. Mhm. Ir aš teisingai girdžiu, kad jūs sakot, kad už to gali vis tiek slėptis ne tai, kad aš bijau lifto ir uždaros patalpos, kažkas giliau.
0: Nu taip, tai
1: O tai kaip, ko čia dėtas tada liftas?
0: Mūsų smegenys labai kūrybingos, mes kuriame įvairius tokios strategijas, kaip susitvarkyti su nerimu. Ir vieną nerimo ar baimės formą verčiam į kitą, tai liftą mes atrandam, kad geriau yra į vieną objektą padėti tą baimę ir tada nejausti to nemalonaus jausmo, kuris lydi kitose situacijose. Tik tai vienoje situacijoje atsiranda Ir tai gali būti įvairūs labai sunkiai toleruojami jausmai, kurie už to slypi. Nebūtinai nerimas, tai gali būti vidiniai konfliktai kažkokie, tai kaltė, bejėgiškumas, sunkus išgyvenimai, kaip trauminiai išgyvenimai, kurių mes vengiam prisiminti, mums geriau bijoti lifto.
1: Net nesąmoningai turbūt, tai mūsų smegenys nusprendžia.
0: Teisingai, tai nėra sąmoningas sprendimas taip, tai bijoti.
1: Ir besikalbėdami su klientais jūs galit prieiti prie to?
0: Tai jeigu yra tokių fobijų, tai nu, žmonės nori apie tai kalbėti, nori gauti pagalbos. Nebent jeigu tai yra fobija, kuri visai netrukdo gyventi, tai jeigu aš bijau anakondų, bet Lietuvoje jų visai nėra ir niekad nebuvau išvažiavęs iš čia arba kur jų yra. Nu, tai
1: gal net nežinai, ar bijai tada.
0: Nu jo, gal per televizorių pasižiūrėjus baisu.
1: Oi ne, ar ne? O gerai, esu mačius ir va tokį pavyzdį kažkur, kad tarkime, šuns baimė gali reikšti, kad ne tave šuo išgazdino, kaip mes dažnai įsivaizduojam. Buvo mažas vaikas, jį kažkada smarkiai užlojo kaimyno šuo, gal užpuolė, ir jis visą gyvenimą bijos šunų. Mhm. Tai būna ir taip turbūt, ar ne?
0: Nu, tai toks paleidimo mechanizmas galėtų būti ir toksai.
1: Bet sako, dar būna, kad tu gali bijoti agresyvaus šuns, nes pavyzdžiui, gal tavo namuose buvo kažkuris agresyvus iš tėvų. Taip. Sutinka tokiu atveju, kad va tai įsireiškia?
0: Be abejo, tai va panaši galbūt schema galioja,
1: kad
0: turėjau sunku kažkokį patyrimą, konfliktą, myliu tėvą, bet jo bijau, pykstu ant jo, bet noriu artumo su juo ir su tuo konfliktu kažkaip gyvenant vienu metu atsiranda ta šuo, kuris iš tikrųjų išgazdino ar kažkaip nemaloniai paveikė, tai gali likti tokia fiksacija, kol žmogus naują patirtį užgyvena su šunim ir galbūt pradeda mėgti tos šunis, pradeda dirbti su savo santykiu su tėvu, atranda, tėvas atsiprašo galbūt po daugybės metų kažkaip naujai sukuria santykį. Tai nėra, kad bijau šunų ir reiškia, pasiliks visą gyvenimą. Nors gali būti toks krūpčiojimas, bet žmogus po kurio laiko gali jau integruoti šitą savo buvusią patirtį kaip nepavojingą.
1: Kaip jūs prieinat prie to? Kokie klausimai sau, netgi jeigu neteini pas specialistą, daugybė žmonių ir neteis, gal jie tik paklauso radio laidų, tinklalaidžių, bet ir net nenujaučia, nu va, kas gali slipėti už tos baimės. Ko reikia savęs klausti, kad pasiektum ar priartėtum prie tos galbūt tiesos?
0: Mm-hmm. Man tai atrodo labiau paradoksiškai čia. Kuo labiau mes susitelkiam į kažkokią bet kurį simptomą, tuo labiau mes tolstam nuo sprendimo. Nes nu, tam jis yra sukurtas kaip nuviliojimas nuo tikro skausmo, nuo didesnio skausmo, nuo didesnio kažkokio diskomforto. Tai mano darbo toks, nežinau kaip pasakyti, metodas, ne metodas, bet esmė yra kalbėti apie viską, kas yra aktualu. Mes po truputį prieinam, tai tikrai nėra 10 ar 15 sesijų, po kurių galima tikėtis rezultato. Bet kai kalbam ne apie simptomą, o apie gyvenimą, pradedam po truputį matyti, kaip gyvenimas ir simptomas siejasi, kaip siejasi santykiai, kuriuose mus kažkas žaidė ir kaip mes kuriam santykius, atkūrinėjam tuos santykius, kurie mus vėl žaidžia, kur mes kaip tik sustiprėjam. Tai nėra tokio, kad kapstant vienoj vietoj gaudam tą tinkamą rezultatą. Čia labiau, kad mes kedenam įvairiose vietose, kol ta, nu kaip mano terapeutė sakė, žvejo barzda, kai susipina, tai mes netrišinėjam vienoj vietoj, mes kedenam ir tada išsiskleidžia tas mazgas. Tai gal abstraktokai pasakiau, bet...
1: Man

0: Nes su barzda man asociuojasi iš karto vaizdinys valo, kai žvejoji, ar ne, su meškerė.
1: Taip, taip, būtent valo barzda.
0: Ai, valo, ai, čia labai, labai poetiškas pasakymas, va, bet iš tiesų, va, tarkim, neseniai žvejojau su vaikais ir aha, kai reikia atnarplioti, mokai, kad nesusitelkti, tar nesuspausti tos vietos, bet viską taip, taip pralengvinti, pralengvinti ir tada pradeda kažkur tas kabliukas, jeigu jis ten landžiati ir tu žiūri, o, vėl tiesus valas ir vėl gali žvejoti toliau. Labai graži metafora. Ir kad tai barzda galima pavadinti, irgi dabar žinosiu. O apie dar vieną, tarkim, labai dažna baimė, nežinau, labai dažna, bet tenka girdėti hipochondriją vadinamą.
1: Mm-hmm.
0: Nežinau, ar galima tiesiog vadinti baimę, bet kai žmogus, na, vos tik tai kažkoks pojūtis atsiranda, iškart bando kurti scenarių, kokia čia liga gali
1: taip,
0: būti.
1: Taip.
0: Ir esu girdėjusi savo aplinkoje suaugusius, nustebusius, kad sako, aš tokį dalyką vaikystėje turėjau, dabar praėjau ir mano vaikai nieko apie tai nežino. Auga mano vaikas ir vos jis pradeda ten knygelės kokias vartyti, jau šiek tiek išmokta daugiau įvardinti, matau, kad jis irgi turi tą pačią baimę. Kaip tai galėjo atsitikti? Juk jis nežinojo, kad taip, aš vaikystėje tą patį turiu ir aš tikrai stengiausi jam nieko neakcentuoti ir nieko negazdinti ir viskas pas mus labai lygi ir ramiai buvo. Ar yra paveldimos baimės?
1: Nėra paveldima kaip genetiškai, galbūt galima ir genetikos pusė daugiau gilintis, kokie tenais procesai, bet labiau aiškinčiau per vidinius darbinius mechanizmus. Mes visi turim savo komplektą įvairių gynybų, įvairių vertybių ir įsitikinimų, su kuriais mes gyvename. Ir vaikai mus nuskenuoja, nukopijuoja 100%. Ir tėtį, ir mamą, ir brolį, ir sesę, jeigu toje aplinkoje augdami vaikai viską mokinasi, viską įsideda į vidų. Aš daugiau per tai aiškinčiau, kad, sakykim, galbūt tai ligų baimė buvo priežastis mano gyvenime, arba galbūt netgi mano senelių gyvenime. Aš galiu nenutuokti, kodėl aš bijau ligų. Ir mano vaikas tada irgi nenutuoks, bet perims tuos darbinius mechanizmus. Ir prasiplėtus asortimentu, ir vaikas išeina į darželį, į mokyklą, į universitetą, sutinka mylimuosius. Ir prasiplečia jo asortimentas, jis skirtingais būdais pradeda tvarkyti su įvairiom situacijom, praplečia ir tada pralaisvėja tas ta lygų baimė irgi.
0: Bet aš va dar grįšiu iš kitos pusės prie to paties klausimo, kad tėvai gal netgi stengiasi apsaugoti, kad tik vaikui to nenutiktų ir visiškai specialiai nemini jokių lygų ir tik pozityviai kalba apie odontologus ir ten apie skiepus. Bet kaip, kad vaikui vis tiek va, būtent tas rytis, ne kokia kita baimė, bet būtent va to paties.
1: Nu, čia galėčiau tik tai spekuliuoti, kodėl būtent tokia pati forma.
0: Įdomu, paspekuliuokit.
1: Manau, kad paslaptis, pati paslapties toksai efektas yra, kad kuo mes labiau susitelkiam į tai, kad nesakyti vaikam kažko labai svarbaus, arba kada iš tikrųjų yra svarbu šeimos įvykis, kuris slepiamas, jis turi savo veikimo tada slaptą būdą. Mes tame mūsų santykių žemėlapyje aiškiai apeinam kažkokį ratą, nuolat išryškinam apie skiepus kažkokiu vis kitokiu tonu šnekam, ar apie stomatologus, odontologus dabar. Tai gal tas?
0: Ir sugaunama, kaip sakot, vaikai skenuodami.
1: Taip, taip.
0: Labai jautrus tie jų lokatoriai.
1: Taip, jeigu tėvai labai bijo, kad vaikas ten vartos alkoholį paauglystį ar narkotikus, tai pati baimė gundo vaiką tą sritį patyrinėti ir paprovokuoti tėvus arba tėvus.

0: Tėvai labai jaučia kaltę, kai neduoda saldainių. Na tai vaikai tuo labai naudojasi, jie negali patys nesigundyti, patirti savo galią prieš.
1: O kaip tada reikėtų elgtis, pakalbėti su vaikais apie tai, kad kai aš buvau mažas, man buvo labai baisu, suskausdavo ranką, aš galvodavau, kad čia jau beveik lūžo jinai.
0: Mhm. Gal tokio nėra teisingo mano požiūriu tokio recepto. Jeigu pats tėvas, mama jaučiasi komfortiškiau toj temoj, tai ir tas pokalbis, manau, jo, galima būtų pašnekėti su vaiku apie savo buvusias baimės vaikam. Pamenu, mano, kai buvo maži vaikai, tai, nu, iš tikrųjų, jiems labai smagu išgirsti, kad aš bijojau kažkada tamsos, aš buvau mažas, man buvo prisisapnavusi ragana. Tai vaikam baimių tikrai daugybė yra ir tai yra kelias į drąsą. Jie susiduria su savo kūryba, kurioje daug labai tokių prieštaringų jausmų.
1: Žilviną Kunigėlį laidoje čia ir dabar girdite, psichoterapeutą, psichiatrą. Jeigu sutiksit atsakyt, ar yra buvę jums pačiam, jautėt kokią nors baimę, kurią teko pačiam arba su kažkino pagalba ir įveikti?
0: Sykį skaičiau tokį kaip seminarą, paskaitą, labai tokioj man pirmą kartą susiduriant su auditorija, kurios nu, visiškai nežinojo, kokie lūkesčiai, kokio čia lygio turėtų būti paskaita ir buvo nu, labai nemalonus nerimas ir tas seminaras nebuvo labai pavykęs.
1: Jūs taip manot, ar taip mano tie, kurie dalyvavo?
0: Nu, man taip atrodo, bet teisingai paklausinėjus galbūt būtų kitas vaizdas.
1: Ir tada reikėjo padirbėti su tuo?
0: Nu, savo terapijoje gal ir buvau užsiminęs, bet ten ypatingo darbo ta kryptimi nebuvo.
1: Bet ką jūs pasakėt savo, kad kitas toks seminaras jums nepaliktų tokios dėmės jūsų atmintyje? Nes aš galiu pasidalinti savo, tarkim, patirtim, priminėt, aš šiek tiek dėstau.
0: Taip.
1: Radiją studentams žurnalistikos Vilniaus universitete. Ir man yra buvę, kad aš tarp savo studentų pamačiau atėjusiu studijuoti žurnalistą, kuris man yra autoritetas. Ir aš jo mačiau vardą, pavardę, bet netikėjau, aš maniau, kad tai yra sutapimas, kad studentų sąraše, kad čia tikrai nebus tas žurnalistas, nes aš mokėčiau už jo, tarkim, įrašus Facebook'e tada dar nebuvo, nu, kad man įdomu jį sekti. Ir kartu aš jį pamatau, atsisėdusi su visai studentais jaunais, kurie baigia bakalaurą, tik tai iš įvairių sričių, ir na, visai kitokio lygio kalbėjimas gali būti.
0: Taip.
1: Ir nors jau buvo patyrus, tai mane labai smarkiai išmušė iš vėžių.
0: Taip.
1: Aš jaučiau, kad nu, man, nežinau, va, kaip dabar netikėtai man suderinti ir kad jam būtų įdomu ir tiems 20-30 metų jaunesniems žmonėms. Ir tada vienas mano bičiulis, psichologas, pasakė, Giedrė, ar tu turi strėlę? Sako, jeigu tu turi strėlę, tu ją mesk ir jinai kažkur nuskris. O strėlė tai yra mano žinios. Ar tu turi ką pasakyti? Ir aš dabar visą laiką esu dėkinga tam draugui. Ir net jeigu būna aplinkybės tokios, aš galvoju, kas yra mano strėlė? Nu, va ką aš čia galiu paleisti? Ir man tai tikrai padėjo, esu su tuo susidūrusi. Tikit, kad galiausiai, tarkim, va, nuo sutrikusio kalbėtojo, padirbėjęs jam tinkamais būdais, žmogus po 10 metų gali būti oratorius, kuris kels geriausią kalbą ten universitete. Kaip jūs manot, kiek čia žmogus gali pasiekti?
0: Nu, aš manau, hiperkompensacija yra toks jau žinomas įveikos būdas ir visai nu, tokia sėkmingo oratoriaus karjera nu, gali ir prasidėti nuo to, kad žmogus nu, labai toj srityje sunkiai jaučiasi, bet turi užsispyrimo, turi tokio entuziazmo ir pasiekia tai.
1: Hiperkompensacija toks terminas yra, ar ne? Kad tu jo. Tiesiog taip tiek jau dedi pastangų, kad
0: taip,
1: iš tavo trūkumo tai tampa labai privalumo.
0: Taip, tai reiškia, lyg ir neekonomiška būtų užtektų tik kompensuoti, bet čia dar hiperkompensuoti.

0: Tik tai, nu, vėl ką tai duos, jeigu aš bijau auditorijos, tai jeigu tai yra iš asmenybės plaukiantis, kad nu, esu labai uždaras žmogus ir pralaisvėjau šitoj vietoj, einu per diskomfortą, tai na, tikrai pliusas asmenybei atsiranda kaip naujos visai kitokios patirties sala, kuri gali plėstis ir labai papildyti introverto, tokio nu, uždaro žmogaus nu, tokį kaip asortimentą. Bet jeigu tai yra kaip fobija, tai ją taip sutvarkius, yra tikimybė, kad neišsprendus priežasčių atsiras kita fobija.
1: Jis kelsi geražės kalbas, bet kažkur kitur atsiras jo,
0: tada,
1: nauja baimė.
0: Tada lifto bijosiu. Kaip buvom. Tai, bet tikrai nebūtinai. Kartais nu, to tik tai reikia žmogui išeiti iš to vieno baimės patyrimo ir jis taip pat drąsiau gali tada kalbėti su tėvu, kurio bijojo, kaip pavyzdžiui.
1: O kai kada vėl, jeigu leisit, grįšiu į vaikystę, tarkim, mato tėvai drovų vaiką, kuris bijo kalbėti prieš klasę, ir jam net mokykloje patarė, leiskite į teatro būrelį, ne mokykloje, ne su tais pačiais vaikais, bet kažkokį kitą.
0: Tai.
1: Ir staiga, žiūrėkit, po 5 metų jisai bus Romeo mokyklos spektaklyje. Ir dalis tėvų daro taip ir mano, kad daro vaikui paslaugą. Ar galima čia ir paslysti, jeigu tu vis tiek stumi vaiką į ten, kur jam tikrai nemalonu ir ar vis dėlto daugelio atveju protingas pedagogas, protingi tėvai čia atneš naudą?
0: Nu, žiūrint, kiek vaikas turi palaikymo toje baimėje, jeigu jo nesėkmės kažkaip sutinkamos su tokiu, gal tokiu, negaliu pasakyti, jumoro, jumoras gali išgąsdinti, kaip pašaipa gali vaikui atrodyti, bet parodoma, kad visi mes bijom, kad mes galime bijodami daryti dalykus, kad tau labai puikiai sekasi, nepaisant to, kad tu bijai, ir vaikui atsiranda pasitikėjimas, va, tas entuziazmas, smalsumas, tai ta baimės energija, jinai nu, yra labai irgi vertinga. Jeigu jinai teisingai įdarbinta, čia nu, išgyvenimo strategijos, kaip, kurios verčia mus arba pult, arba pabėgt, sustinkt, įtikt, šauktis pagalbos, tai tos strategijos turi labai galingą energiją. Mūsų kasdienos, ramios būsenos, ta dalis, jinai mažesnės energijos, nereikalauja išgyvenimo, daugiau savirealizacijos, kažkokių tai kompetencijų, plataus taip. Horizonto. Ir vaikui tada atsiranda pusiausvyra tarp tų dviejų dalių išgyvenimo ir kompetencijos. Labai geras patyrimas. Bet jeigu vaikui neduodama palaikymo, jis tiesiog viršijant jo atsparumą vis vedamas ten, kur jam skauda nuo tų baimių, nu tada meškos paslauga.
1: Nemėgst nei tėvų, nei tų mokytojų, nei
0: taip,
1: teatro.
0: Taip. Ir nu, jis ko gero ilgai nepalankys. Ir hiperkompensacijos turbūt nesivystys, net, nes tai ne jo valia.
1: O kaip pajausti, kad ar dar aš turiu spustelt kaip geras tėtis, gera mama, ir čia tiesiog pirminė išgastis, ar jau jam tikrai negerai ir jau čia tikrai diskomfortas ir imkim jį iš to teatro būrelio, nes va kaip tik dabar mokslo metų pirmi mėnesiai, tai čia daug kas ieško. Ar dar sakyt, na, dar pabūk.
0: Nu, ko gero, jau čia tėvų intuicijos reikia klausti, nes na, kas geriau pažįsta savo vaiką negu tėvai, tai specialistas pasakys galbūt, kad reikia dar palaikyti, neduoti vaikam atsakomybės už tai, kad jis pasirenka pabėgimą, bet nu, yra ribos tikrai, kurias tėvai jaučia, kada jau per daug vaikui.
1: Dar kalbant tą baimių temą, jeigu žvelgtume į tyrimus visuomenės nuomonės, pavyzdžiui, neseniai yra Lietuvos karito užsakymo atlikta apklausa,

0: Kur klausė apie baimės, formuluotė buvo, kur jūs kokio gyvenimo situacijoje nenorėtumėt labiausiai atsidurti. Ir ten, pavyzdžiui, žmonės sako, kad labiausiai bijo sunkios ligos, benamystės ar kokio finansinio nepritekliaus, negalios ir geopolitinis nesaugumas įeina. Mm-hmm. Na, toks vis blokas, toks, na, nežinau, kaip jūs vadintumėt, tokios socialinės, taip, kur jau neanalizuojam kaip kažkokius savo vidinius labai didelius išgyvenimus, bet tiesiog tave tai, kas vyksta aplinkui, na, taip glumina, nu, kad tu tai vadini baimę, nu, tiesiog karo baimę.
1: Taip.
0: Ir vėlgi ateina pas jų žmogus, kuris sako, na, aš bijau to, kas dabar vyksta, kur be pasisuksi, ten yra karas. Mm-hmm. Apie ką jūs kalbėtumėt, kad jam būtų ramiau gyventi?
1: Nu, vėl, jeigu mes užsidarysime karo baimėje, tai ten ir liksime. Bet nepakalbėti apie tai irgi būtų neteisingai. Daugiau, nu, išsikalbėjus, žmogus gal dar kitaip įsivardina, kas jam baisu toj karo grėsmių situacijoje, kaip jisai su tuo elgiasi, kaip ruošiasi, strateguoja. Tai vien kalbant apie tai, pradedi matyti jo tam tikrą psichologinių tokių mechanizmų tokį žemėlapį, ar, nu, kaip pasakyti, psichologinių strategijų žemėlapį. Ir, nu, vis tiek būtų svarbu susijęti tą baimę su jo platesniu gyvenimo lauku, kaip yra santykiai šeimoje, dabar, kokie patirtis ankstesniuose santykiuose svarbiuose, tai irgi labai, labai kažkaip susiję.
0: Mhm. O su kuo tai gali būti tapatu, pavyzdžiui, žmogus gyvenęs ilgą kartą nugyveno be karo baimės.
1: Taip.
0: Bet ką jis galėjo iki tol jausti, kokios aplinkybės jo gyvenimo dabar gali jį paskatinti įkristi ypač didelę karo baimę.
1: Taip. Nu, ko gero, čia galim kalbėti ir apie transgeneracinės tokias traumas. Taip, taip, kada galbūt mūsų seneliai arba net proseneliai patyrė kažką, nu, tikrai per karą buvo visiems siaubingų dalykų. Ir Lietuvoje, kai kalbam su klientu, tai, nu, praktiškai kiekvienoj šeimoje yra nužudytų, ištremtų ar kažkaip kitaip režimo paliestų žmonių, tai čia mes prisodrinti ir turbūt Lietuva nebereikalo taip jautriai ir empatiškai reaguoja į Ukrainos situaciją žymiai aštriau negu kai kurių kitų Europos kraštų.
0: Ir čia dažnai jūsų kolegos, psichoterapeutai rekomenduoja tą veikimo būdą, na, kad kažką daryti, kad nesijaustum bejėgis,
1: taip,
0: bent jau to skirti paramos ir taip žinai, kad tu netiesiog nuleidai rankas ir žiūri, kas aplink tave dedasi.
1: Taip, tikrai taip pritarsiu.
0: Jūs, Žilvinai, esate ir grupių terapeutas.
1: Taip.
0: Ne tik individualiai dirbat. Ar ir dažnai žmonės, pavyzdžiui, neturi pinigų individualioms konsultacijoms ir mato, kad yra grupinė terapija kažkokia ir dažnai neskelbiama viena tema, tiesiog tai yra grupė, ateikit.
1: Taip.
0: Ar galima grupėje spręsti ir baimių klausimus?
1: Taip, tame tarpe ir baimių klausimus ir yra labai įvairios grupės, kurias aš vedu, tai yra daugiau tokios mišrios grupės. Reiškia, ateina žmogus ir su baimėmis, ir su prislėgtumu, ir su kažkokiom krizėm nebūtų labai produktyvu į grupę ateit, nes krizė greitai išsisprendžia čia tokiam ilgalaikiškesniam darbui, bet su įvairiom situacijom. Bet yra kur homogeniškos grupės, kur ateinama būtent su kažkokiom konkrečiom problemom.
0: O kaip kitų žmonių buvimas šalia, nu, tarkim, atviras kalbėjimas su kitais žmonėms, susitarus dėl etikos, dėl to, kad mes neišnešim to kažkur į gatvę, kaip va, dėl dalinimas savo baime, kaip gali tau padėti?
1: Tai pirmiausia, baimė yra gana universalus dalykas. Jeigu grupiai pasakau, kad aš kažko bijau, labai didelė tikimybė, kad kažkas irgi pasakys, kad o man irgi yra va, kažkas panašaus, tik tai gal biškį kitaip. Tai tas toksai nuramina normalizavimas. nuramina, kad aš pasidalinau ir neįvyko kažkas baisaus. Aš pradedu kalbėti, kurdamas jau nu, žodžius apie savo baimę, pradedu kurti ir tokią distanciją, kurioje atsiranda galimybė kitaip žodžius dėlioti, kitaip supratimą, performuluoti savo baimės, peržiūrėti. Ir yra suaugusioji dalis, kur, kaip sakiau, tokia rami, ekspertinė, matanti platų horizontą, jinai tas jaunas, kaip vidinius vaikus, kurie labai didelę energiją turi, raminančiai veikia. Ir grupėje baimės, nu vis tiek, tokį galimybę grupė suteikia tyrinėti kaip savo kūrybą, kad aš bijau kažko, tai ašgi sukūriau tas raganas, tai aš toks baisus, kažkas manyje gazdina. Ir grupės nariai vienas kitam daug gali parodyti, ką pats nematau.
0: O jeigu tai yra baimė, na tarkim, galbūt moteris bijo vyrų apskritai, nes išgazdino už kampo kažkoks, ar ne, žmogus kažką pasakė ir buvo grėsminga situacija. Tai gali būti turbūt, kad net apskritai bijo ateiti grupę ir atvirai kalbėtis, kur yra vyrų.
1: Taip.
0: Ar jūs siūlytumėt išdrįsti tai daryti? Kaip jūs va su tuo dirbtume, sakyti, žinot, aš... Nu va, atėjau, tarkim, pas jūs vyrą, psichoterapeutą, tik dėl to, kad man kažkas rekomendavo, šiaip niekaip neįčiau pas vyrą, bet visiškai man pora nelaimingų romantinių santykių ir dar kažkoks gatvėjai žmogus išgaisnės, nes aš dabar iš visiškai nejaukiai jaučiuosi prie vyrų. Ar ateiti į grupinę terapiją, kur yra vyrų?
1: Nu, būtų klausimas, kiek gili šita baimė ir ar pradėti nuo grupinės terapijos, ar geriau pirmam etape turėti individualią terapiją, nes vieno epizodo, kuri išgazdino kažkoks vyras gatvėje, nu, nelabai tikėtina, kad to užtektų, kad žmogus toks nelaimingas būtų, kuriant romantinius santykius arba tiesiog su vyrais santykius. Tai gali už to slypėti ir seksualinės traumos, ar kažkokias labai sunkus santykiai su tėvo figūra, kur labai nu, kažkokio tai grubumo daug. Tai įsiaiškinus daugiau, galima būtų patart arba nu, kažkaip tai parekomenduoti, kurią kryptimį eiti, ar dabar individualiai, ar jau į grupę gali.
0: O jeigu kita pusė pajaučiat, kad ateina žmogus dėl visai kitų dalykų, bet išsikalbat, kad jis kažko vengia smarkiai. Lik tarp kitko pamenė, kad ne, jam tai gyvenimo nekeičia, bet aš niekada ten nedarau kažko. Ar jūs stengtumėtės nu, patogiai grįžti prie to? Kad ar dažnai būna, kad mes iš viso tai bandom nutolinti savo baimės, kad net nepradedam apie jas kalbėti, tik netyčia?
1: Taip, tikrai gali ir tai būti. Tai be abejo, mano darbas yra girdėti viską ir grįžti, kada vėl yra galimybė prie to vėl prisiliesti. Tai tikrai...
0: Ir kaip tada dirbat? Kaip artimajam? Nu gerai, pavyzdžiui, yra sutuoktiniai. Ir vyras pradeda jaust, kad žmona kažko vengia, kažko bijo, bet nuolat nusuka temą ir sako, aš nenoriu apie tai net kalbėti. Bet jūs jaučiat, kad tai yra dramblys kambary.
1: Taip.
0: Kad tai jau gadina. Kaip išdrįst paskatinti ją saugiai prabilt apie tą savo baimę?
1: Nu jo, čia net anekdotas yra, kaip psichoterapeutas keičia lemputę. Klausimas, kiek reikia psichoterapeutų, kad pakeist lemputę?
0: Taip.
1: Tai atsakymas, kad vieno užtenka, bet lemputė turi norėti pasikeisti. Tai kad užnorinti žmogų kažką keisti savyje, nu, tikrai ne visada tas pavyksta, bet yra... Nurenki kažkokius tai momentus, kad žiūrėk, ar tau smagu ta situacija, kokia dabar yra. Ar nors tau nesinori apie tai išnekėti, bet tavo žmonai arba vyrui tai yra labai svarbu. Kaip veikia tai jūsų santykius, ar norėtum kažko tuose santykiuose

0: keisti. Nu tai, jeigu žmogus užsidarinėja, ko gero dar ne metas, tai atakuoti tą skaudančią vietą irgi, nu, dozuotai reiktų. Yra kitų temų, kuriuose galima va tą valo užsipynusią mazgų tokią barzdą prapainioti ir tada grįžti po kurio laiko.
1: Palaukti tinkamą metą, toks vien, žodžiu, kirviu, ten, tos, jeigu nukirsi tą susipainiojusį valą, tai nebus valo.
0: Taip,
1: jis taip sugadintas.
0: Turi prisirpti.
1: Turi prisirpti. O gerai, o kaip jūs vertintumėt apskritai mūsų bendrą būklę visuomenės, kai kurie sako, kad daugėja baimių, nerimo ir dažnai įvardina, kad pagrindinė priežastis yra begalinis mūsų noras viską kontroliuoti šio laikinio žmogaus. Mm. Kad tarp tų mygtukų, paspaudimų, visų pirkimų internetu mes įpratę taip patogiai jaustis dievais, kad akistata su tikru gyvenimu mus iškart į tą tokią būseną atveda, kur norisi arba sustingti, arba bėgti.
0: Nu, čia toks sociologinis ir filosofinis klausimas, kur galiu tik tai pasvarstyti. Taip, tai be abejo, kaip ir minėjot, geopolitinė situacija, jinai, nu, tokia realybė, kurioje yra daugiau nerimo. Mūsų atpratimas gyventi tokiam ne kompiuteriniai tikrovėje irgi duoda, kad mums grįžti į tą tikrovę kartais mažiau patrauklų, mes truputį privengiam to. Tai technologijos be abejo mus nu, vat, kažkaip nukreipia. Ir nu, pokyčiai su dirbtiniu intelektu, kurie ateina ir gąsdina to tempu, kuris žada kažkokius profesinius irgi iššūkius ir vėl kažkokią nežinomybę, mūsų ekologinė planetos būklė, tai tas turbūt nerima kelia ir daug tada patraukliau lysti į ekraną, į kažkur, kur galiu kontroliuoti nekontroliuojamą.
1: Bet jeigu žmogus jaučia, kad vis dėlto tai jau, na, jis jau nebegyvena, kad ta iliuzija tokia susikūrė, kad taip patogiai savo pasidarė viską, bet jau gyvenimo tikro trūksta. Ir kad kaip žmogui pajausti, kaip čia pasakyti, na va, kaip atrasti tą pojūtį, kad tu gali gerai jaustis, bent pakankamai gerai jaustis ir nekontroliuodamas visko. Kas padeda paleisti tą norą viską kontroliuoti?
0: Nu, sudėtingas klausimas, neturiu tokio atsakymo greito, bet nu, mes grįžti galim prie savo prigimties. Tai nežinau, jeigu mes užstrigom prie tą priklausomybę nuo ekranų, kai pasidėjo karas Ukrainoje, supratau, kas yra priklausomybė nuo ekranų. Iki tol nežinojau. Tai tie algoritmai tikrai labai įtraukia. Ir nu, grįžti prie gamtos, grįžti prie sporto, grįžti prie tų santykių, kurie pamaitinantis, ko gero, nu, tokios hobi, kurie suteikia džiaugsmo. Tai tie resursai, kurie paprastai būna prieinami daugumai žmonių, ko gero, būtų tokia pirmas punktas. Ką reiktų pačiam daryti.
1: Kai kurie žmonės iš karto kreipiasi į psichiatrą ir sako, man reikia vaistų nuo, pavyzdžiui, nerimo. Mm. Mes einam visai link pokalbio pabaigos, nėra daug laiko, bet va, nuo to pradėjom.
0: Taip.
1: Ir tuo ir baigim, tai va, ar galima baimę ir nerimą gydyti vaistais? Ir iki kiek taip, o kada jau ne ir ką dar reikia daryti? Mm.
0: Taip, jeigu tai yra baimė, kuri visiškai uždaro kelius išeiti gamtą, išeiti iš namų, palaikyti santykius, kuri yra, sakykime, psichozės lygmens baimė, tai be abejo reiktų ir pradėti nuo vaistų, kad žmogus atsigautų ir turėtų jėgų tuos resursus pasipildyti. Jeigu tai yra tokia labai sunki, kad ir neurotinė, sakykime, mes vienoje realybėje šnekamės ir nieks negali garantuoti, kad neištiks kažkokia krizė, kur labai stiprų nerimą jausime, didelę baimę ir tokiu atveju irgi galima pradėti nuo medikamentų, bet neapsiriboti. Reiktų ir tų tokių paieškų, kas tą nerimą maitina.
1: Per psichoterapiją, per savęs pažinimą?
0: Tai vienas iš būdų psichoterapija, bet nu, jeigu žmogus turi intensyvų, gražų tokį socialinį ratą, jeigu jo yra kitur labai išvystyti gebėjimai, nežinau, atsigauti įvairūs hobi, tai to gali užtekti.
1: Gali nereikėti psichoterapeuto.
0: Nugi taip, ne panacėja.
1: Ne, jūs pats būdamas psichoterapeutas, tą sakot, nereikia, kai kurie dabar jaučia net prestižo dalykas, nepasikėt, aš turiu psichoterapeutą.
0: Tai neneigiu, kad tai yra irgi nu, gėris, bet jis yra prabanga. Tai yra, kuris gali atnešti daug platesnį savęs pažinimą, bet jeigu neniešti, tai kam kasytis?
1: O jeigu aš turiu psichikos ligos baimę, man tai baisu iš viso žodį psichiatras išgirsti, kad, ir kad man taip gali nutikti, ką tada daryti?
0: Nu, gal reikia tada nueiti pas psichiatrą, juokauju, bet nebūtinai tai reiškia, kad man jo reikia, bet psichinės ligos baimė, nu, irgi reiktų su kažkom pasišnekėti, iš kur tai kyla. Dažniausiai tai tokia dar viena baimė, kaip lifto baimė, taip ir psichiatrų mūsų šalyje buvo psichiatrija labai piknaudžiaujama, labai buvo sovietinių laikų baudžiami žmonės per psichiatro tokį gydymą priverstinį ir primetamą.
1: Dabar tai pasikeitė.
0: Taip, tikrai taip.
1: Ačiū. Žilvinas Kunigėlis, psichiatras, psichoterapeutas, laidos čia ir dabar svečias, Giedrė Čiužaitė įkalbinau. Šį pokalbį galite rekomenduoti kažkam, jeigu išgirdot visą ir manot, kad bus naudinga, arba susirasti jį, jeigu ne nuo pradžių mūsų klausėtės LRT radiotekoje, mediatekoje, tinklalaidžių platformose. Ačiū visiems, kurie buvot kartu. Siūlykit savo temas, bendraukim, klausykim, būkime kartu toliau ir iki kitų kartų.

0: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
1: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Kuo prabangesnis automobilis, tuo daugiau teisių kelyje. Vairavimo instruktorė sako, kad tikrai tokią tendenciją pastebi. Kalbamės ir apie tai, kodėl vairuotojai tokie pikti ir įžūlūs keliuose. Ir kodėl būtent sankryžose kantrybė trūksta greičiausiai ir ar tikrai tik milžiniškos baudos gali įvesti tvarką. Atsakymai laidoje žmonės klausė jau šiandien po 18 valandos žinių.
5: Je me fais prendre à mon propre jeu.

0: LRT Radio Akademija kviečia į nemokamą garso dokumentikos perklausą.
1: Ja 3 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire.
0: Nelaimė antras lygis pasakoja apie psichiatrijos skyriaus pacientų bendrystę.
2: Okay, c'est mieux.
0: Klausytis lietuviškai subtitruotos dokumentikos ir susitikti su jos autore kviečiame Vilniuje. Kino centre Skalbija rugsėjo 18 dieną 19.

0: LRT radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lenkijos gynybos ministras praneša, kad šalies Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas dronas. Apie tai skelbia Lenkijos žiniasklaida. Ministro teigimu bepilotis aptiktas Rusinovo miestelio paplūdimio zonoje netoli Jaroslavico. Pirminiais duomenimis dronas yra rusiškas. Šiuo metu neskelbiama, kada ir iš kur jis galėjo atskristi. Krašto apsaugos ministras sako, kad į incidentą, kai vakar popietę radarai Lietuvos oro erdvėje fiksavo objektą ir buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, sureaguota tinkamai. Į orą pakilę NATO naikintuvai įsitikino, kad radarai fiksavo paukščių būrį ir pavojus atšauktas. Roberto Kauno teigimu, tokiais atvejais sprendimai priimami ne tik pagal atspindį radare, bet ir papildomus šaltinius.
1: Jeigu tai konkrečiai dieną vykusi paukščių būrio, sakykime, tas incidentas, mes turime kelis tokius kriterijus. Pirmiausia, tai yra sienos kirtimas, atspindys radare, tinkamas greitis, tinkamas aukštis. Pagal tai buvo reaguota tinkamai, tai dienos metu buvo reaguota tikrai tinkamai, buvo matoma grėsmė pakelti NATO orlaivį, priimtas sprendimas NATO vadavietei, kad reikia aktyvuoti oro gynybos misiją ir na, identifikuoti vizualiai, va tada jau vizualiai identifikuota, kad tai nėra kažkoks skrendantis orlaivis, o tai yra paukščių būrys.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis pripažįsta, kad kol kas Lietuvai trūksta bendros oro detekcijos sistemos, kuri leistų geriau atpažinti oro erdvėje pasirodančius objektus. Pasak ministro, prie to dirbama verslo pasiūlymų laukiama iki spalio vidurio. Apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamąjį nuosprendį Druskininkų merui Ričardas Malinauskas negalės toliau eiti pareigų. Druskininkų meras lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu. Jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, be to iš jo bus konfiskuota 30 tūkstančių. Tarp nuteistųjų yra ir buvę aukščiausiojo apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų teisėjai, verslininkai buvęs Malinausko patarėjas. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismui abejonių dėl kalties nekėlė.
2: Visi asmenys, dėl kurių nagrinėti apeliaciniai skundai, buvo pagrįstai pripažinti kaltais. Teisėjų kolegija nuosprendė pažymėjo, kad vertinant kyšininkavimo ir papirkimo mechanizmus ypač svarbu įvertinti ne tik asmenų išsakytus arba nutylėtus žodžius, bet netgi jų kūno kalbą, elgesį, šių asmenų atliktų ar netliktų veiksmų pobūdį. Netgi išsakytų žodžių reikšmę, kadangi atliekant tokio pobūdžio veikas, žodžių reikšmė lemia situaciją, kurioje tie žodžiai ištariami.
0: Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Gražys. Malinauskas nuteistas už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Siekta, kad namas ant Vijūnėlės tvenkinio kranto nebūtų nugriautas. Į LRT radijos skambučius Malinauskas neatsako, tačiau Facebook'e rašo, kad negerbė teismo sprendimo. Pasak jo, byla sufabrikuota. Vyriausioji rinkimų komisija kol kas negavo teismo sprendimo, todėl negali pasakyti, kada nutrūks Malinausko įgaliojimai. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovauja nuo 2000-ųjų. ES diplomatijos vadovė teigia, kad Rusija sekmadienį smugiavusi į traukinį netoli Ukrainos ir Lenkijos pasienio siekia įbauginti vakarus, kad būtų nutraukta parama Kyivui. Kajakalas pabrėžia, kad šalys turėtų veikti priešingai ir paramą didinti.
3: Smūgis tikrai skirtas išgąsdinti vakarų šalis, kad jos neberemtų Ukrainos, kad jos ten nevyktų. Tai aiški žinia vakarų pasauliui. Klausimas mums, ką mes iš šios žinios įsinešame? Manau, turėtume veikti atvirkščiai. Turėtume parodyti, kad esame kartu su Ukraina, kad nebijome, nes kitu atveju Rusija pasieks to, ko nori.
0: ES diplomatijos vadovė Kajakalas. Drono ataką prieš traukinį komentuodamas Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškia, kad Rusijos kariuomenė ir toliau tęs savo

0: užduotis visoje Ukrainos teritorijoje. Mindaugas Balčiūnas pateikė oficialų atsistatydinimo pareiškimą iš asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento pareigų. Nuo rytojaus jo įgaliojimus perims asociacijos generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Jis šią informaciją patvirtino portalui Basket News. Ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus numatyta rinkimų data. Pagrindiniu kandidatu tapti laikinuoju Lietuvos krepšinio vadovu įvardijamas Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius. Šiąnakt vietomis trumpai palis, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje tarp 15-17 laipsnių. Ir to dieną, kai kur trumpai palis, ryte daug kur bus rūkas, pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
1: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

Labadiena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio, eterį laida muzikos istorijos, dainos DNR, su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šios dienos laidą pradėjau nauja britų grupės Nothing But Thieves daina Different Kind.

0: Šios laidos svečius aš anonsuoju rubriką Karenkiesi. Šiandieną mes klausysimės, na, kiek sunkeliau. Tad jūsų klausiu, kuri grupė jums labiau patinka, Metallica ar Green Day? Balsuojame socialinėme tinkle Facebook, LRT paskyroje. Renkatės Metallica, spaudžiate nykštį, renkatės Green Day, spaudžiate širdelę. Po to, kai laidos antroje pusėje nuskambės po dvi šių grupų dainas, aš pranešiu rezultatus. Na, dabar pristatau šios laidos svečius, tai irgi grupė, kurią pagal skambėsi galime priskirti prie gerokai sunkių. Šiandieną studijos svečiuojasi grupė Akli, kurie neseniai išleido naują jau ketvirtą albumą Teatras. Prieš mane sėdė šios grupės pagrindinis dainų autorius, gitaristas, vokalistas Kristijonas Valančius ir būgnininkas Jokūbas Andriulis. Su muzikantais mes aptarsime albumą, akcentuodami dainą Per saldu, kuri vien tik Spotify platformoje jau turi daugiau nei pusę milijono perklausų. Na, žinoma, kaip visuomet pasiklausysim ir svečių mėgstamos muzikos. Tad labas Kristijonai, labas Jokūbai.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Jeigu neklystu, jūsų pirmasis albumas, o galbūt tiesiog pati grupė, įkurta 2020-aisiais, man rodo, šešeri metai. Šešeri metai, keturi albumai. Sakyčiau, čia labai geras rezultatas ne tik kaip lietuviams, bet, na, lyginant ir su tom vakarietiškom grupėm. Kaip taip jums išeina, jūs pastoviai kūrybiniam procese?
1: Tikriausiai ne visada kūrybiniam procese, bet aš visada esu atviras idėjoms ir jeigu jos iškrenta, aš kažkurio metu pradedu jas kategorizuoti ir galiausiai sudedu į albumą. Tai gal tiesiog kažkaip esu atviras toms idėjoms ir drąsiai dalinuosi jas su kolegomis, jomis su kolegomis ir taip tos dainos ir gimsta.
0: O tarkim, Akli turi savo studiją, jūs susitinkate kasdieną, repetuojate, grojate, ar tik norėtumėt, bet taip neišeina, jokų veikai.
2: Gal ir norėtume, bet šiaip tais labai daug vis tiek darbo vyksta, iš esmės Kristijonas, kol visas idėjas sudeda į vieną kažkokį rimtesnį reikalą, kurį mums parodo, nes paprastai nelabai Kristijonas mėgsta, jeigu padarai demo, tu neparodai jo, kol jis nebūna labiau išlaižytas ir ten, ta prasme, kol nėra labai proper, žinai, gal tau pačiam norisi padaryti, kad būtų jau žiauri proper prieš mum rodant, tai užtrunka visą tai, tai daug visai darbo, man atrodo, vyksta ir už užuolaidų. Šitam bende.
1: Jo, kad nebūtų užprotestuota per ankstinės. Aš dar galiu padaryti tą dainą geresnę.
0: O iš esmės, pati grupė Akli, tai yra, nežinau, Kristijono Valančiaus projektas, kur kiti du nariai tiesiog išpildo tavo idėjas, ar vis tik jūs taip pat įnešat savo kažkokį tai indėlį. Galbūt noriu, kad ir Kristijonas ir Jokūbas pakalbėtų apie pačią muziką, kiek yra tai Kristijono, kiek vis tik tai yra ir jūsų su Benu indėlis.
1: Na, aš manau, kad toli gražu nėra vien mano indėlis, nes be savo kolegų tas dainos tikrai neskambėtų taip, kaip skamba. Ir ypač, kai mes grojam gyvai, ta mūsų chemija, jinai jaučiasi ir mes esam linkę improvizuoti ant scenos per koncertus. Ir tos dainos dar kitaip išsirutulioja ir atrodo įgauna dar kitokį savo gyvenimą. Tai Akli yra dvipusė kažkokia jėga, viena labiau fokusuota ties albumais ir pačiomis dainomis, kur galbūt aš turiu kažkokį truputį didesnį žodį dėl to, kad, nu, va, taip jau gavosi, kad aš tas dainas rašau. O yra visai kita pusė mūsų gyvų pasirodymų ir kaip dainos ten dėliojasi. Ir tuo pačiu šiame albume, ypač dainoje Nori namo, labai girdisi visų trijų mūsų indėlis dėl to, kad daina būtent ir išsirutuliojo mums grojant gyvai ir įgavo savo struktūrą per gyvus pasirodymus. Mes kažkaip metus ją atrodo rašėm, tiesiog ją grodami, šlifuodami ir tai būna visaip.
2: Jo, realiai prieš pats ten, pavyzdžiui, mušamų instrumentų procesas įrašinėjimo, tai gal ir netruko tiek ilgai, ten, ta prasme, mes kelias dienas susitikom ir rašėm viską, bet prieš tai susitikdavom vis ten kažką pakrapštyti prie kompiuterio, nes labai dar daug darbo vyksta, ne tik tai su gyvais instrumentais, o iš esmės visa muzika susikuria prie kompiuterio, tiesiog naudojant programas ir programuojant tos pačius būgnus, tos pačius kitus instrumentus. Tai mes jau kurį laiką ten vis susitikdavom, kažką pakrapštom, kažkas nefainai, kitą kartą susitinkam, galbūt jau kažką suradom, tada vėl Kristijonas ištirna, ar ten aš pasiūlau kokią idėją, Benas pasiūlo kokią idėją, tai vis tiek kolaboracijas daug, vis tiek dabar tikrai daugiau vyksta negu anksčiau.
0: Jokūbai, aš kol negirdėjau Kristijonas, mes tai dar kalbėjome, laukėme jo ir aš kažkaip pažymėjau tavo solo per koncertą ir tu labai džiaugiaisi, kad tau leidžia pasireikšti ir solo, tarkim, norėtum daugiau

0: tokių solinių numerių?
1: Nebūtinai, gal ir dėl savęs tiesiog, kad daugiau man tiesiog fainai, kad vat, būtent šitam koncerte tiko šitas momentas. Manau, kad dinamiškai tiesiog įdomu yra toksai būgnų solo momentas, tai tikrai nėra dėl šių laikų net Lietuvos alternatyvos. Nebūtinai tik Lietuvos, šiaip gana retesnis šiek tiek reiškinys yra, ir nežinau tiksliai, ten truputį ir diskutavom, ar tai yra...
0: O kaip manai, kodėl? Nes tarkim klasikinėme rokė, ten Led Zeppelin, visi kiti, ten būtinas buvo būgnininko pasirodymas.
1: Jo, aš tiesiog galvoju, kad vis tiek daug kas yra nustatoma pagal trendus, iš esmės gal tiesiog žmonės tokį daug kas nedaro, nes tai nėra madinga, gal dalis to nedaro, nes tiesiog net niekada nesidomėjo ten tokia muzika kaip Led Zeppelin ir ten, prasme, klasikinių roko ar džiazų, kur solo yra tiesiog dar vienas elementas muzikos, tai nežinau, mums įdomu yra ta visa muzika senesnė ir tiesiog visa istorija ir kaip viskas atėjo iki šio momento, tai manau, kad man tiesiog labai įdomu irgi paieškoti mušamaisiais scenoje kažkokių naujų dinaminių posūkių, tai dėl to ir ta solo labai kažkaip fainai.
0: Kristijonai, tu paminėjai apie improvizaciją, kad niekad neskambė dvi dainos, tarkim, džiazmenai, na, visuomet gros kiekvieną kartą kitaip. Tai vis tik, kiek tos yra improvizacijos ir kiek yra suimprovizuota, ir tarkime, kiek gali koncertas pasikeisti, jeigu jie, tu tiesiog, jeigu jauti, kad kažką meina, tu jam gali leisti daugiau parodyti, mažiau.
2: Tikrai taip. Ir yra tokių dainų, kur mes esam galbūt pririšti prie metronomo, dėl to, kad neturim tiesiog galbūt atskiro žmogaus grojančio sintezatoriais ir visais šitais dalykais, bet čia irgi yra labai susiję su mūsų trijų chemija ir aš bijočiau kažką kito tiesiog į ją įpaišyti dėl to, kad mes esam kažkaip labai specifiškai susiklyjavę, tai dažniausiai mes dalinam 50% ant 50%, kad tarkim, 50, pusę koncerto yra ant kliko, kur mes turim būti gana įsitempę ir mes grojom dainas tokias, kokios jos yra. Ir likęs koncerto visas laikas yra... Taip, mes grojom dainas, bet mes galim nueiti, kur vaizduotę veda ir yra visko buvo. Aš atsimenu, mes kažkada Kaune dar prieš akli su mūsų praeita grupė, kurioje grojo tie patys žmonės, tiesiog kitų pavadinimų.
0: Kaip vadinasi, beje, aš net nežinojau šitą.
1: Gizach.
2: Gizach. Tai va, mes grojom, mes turėjom gal kokias 3-4 dainas, ir mes grojom baro uždarime, ir mes grojom apie 2 valandas. Ir tada jau Jokūbui reikėjo ne 5 minučių būgnų solo grot, o pusvalandį, kol mes nuėjom palisėt. Tai mes iš tikrųjų galim ir noriai eksperimentuojam, ir yra palikta vietų mūsų koncertuose tą improvizaciją.
0: Ar būčiau teisus sakydamas, arba paneikite, jeigu aš neteisus, bet vis tik prie pačių tų pirmųjų akli skambėse daug prisidėjo vis tik Benas Aleksandravičius, grupė Banės. Aš pamenu, kad net mes ir transliavom kažkokį koncertą, vieną iš pirmųjų jūsų per LRT Opus, jūs būtent tuomet apšildyte batai. Yra jo kažkoks indėlis į jūsų muziką? Ar jis tiesiog kolegas?
2: Va, aš galvoju, ar ten buvo grinai Beno koncertas. Man atrodo, kad mes kalbam apie Redrose Radio showcase'ą.
0: Berods.
2: Jo, tai ten Beno laidos toks koncertas padarytas. Tai taip, šitas buvo.
0: Bet šiaip Benas dalinasi su jumis kažkokiais pasiūlymais, dar kažko jūs pakalbės su juo apie muziką, ar
2: taip.
0: Jis tiesiog stebė jūs be jokių patarimų?
2: Aš, taip, mes su Benu pasidalinam idėjom, bet labiau tiesiog kaip draugai. Ir tiesiog palaikom vienas kitą. Nėra gal taip, kad jisai labai kištusi į mūsų kūrybą.
0: Na, ne tai, kad kištusi, nes dabar Benas man toks jau Andrius Mamontovas tapo. Tikrai daug jaunų grupių yra, kurios žiūri jį kaip į dievą. Ir aš matau, kad pačiam Benui svarbu tos jaunos grupės. Jis kviečiasi į laidą dar kažkur. Na, jis toksai iš tikrųjų jau tapo jau guru, mokytojas.
2: Mentorius, tikrai.
0: Mentorius, taip.
1: Ja, jis absoliučiai palaikė ten nuo pat SD1, ta prasme, ten ir padėjo dalintis muziką ir vat, suteikė progų tokių, tai... Dabar fainai, kad tiesiog esam draugai, žinai, bendraujam. Ir...
2: Per tiek laiko iš tokios pažinties per muziką mes iš tikrųjų palaikom šiltą ryšį ir vieni kitus palaikom. Tai yra ta bendrystė tarp grupių ir labai gerai ją matyti ir kažkaip palaikyti šitą atmosferą.
0: Nežinau, konkurencijos nėra, kai ten skaitai kokias nors istorijas iš senųjų laikų, kad ten kažkas, nežinau, būgną prakiurdė, stygą nupjovė, dar kas nors tokio nebūna tarp Lietuvos rokerių.
2: Ne, tikrai neteko girdėt, dar neužaugom iki The Police lygio, kur Jokūbui ant būgnų rašinėčiau žinutės.
1: Ar...

0: Kaip geras visai būtų.
1: Nu, arba galim judėti ten, nežinau.
0: Ne, bet jie visi draugiškai kažkaip labai iš to scenai.
2: Jūsų naujasis albumas Teatras, jau vis tik ketvirtasis, jis kol kas, nesakykime, geriausias jūsų albumas, kaip jūs patys manot, ir kuo iš esmės jis skirtųsi nuo prieš tai buvusios muzikos?
3: Aš manau, kad tikrai geriausias ir kad drąsiausias, galbūt kitokiem sprendimam, įvairesniem garsam ir man tiesiog labai džiugu matyti, kur mes judam su šita kūryba. Nes iš tikrųjų atsiveria vis daugiau idėjų, visokių priejimų prie muzikos ir vis dar augam, tai gera matyti ir gera dalyvauti šitame.
2: O pati koncepcija teatras, na, turbūt čia dar nuo Šekspyro laikų, kad visas gyvenimas kaip teatras, visi mes aktoriai, iš kur ta pati idėja atsirado ir noras vat, sukurti būtent albumą Teatras?
3: Nežinau, čia matyt, iš tikrųjų yra momentas, kad aš persikrausčiau į Vilnių ir turėjau tokį mini kultūrinį šoką, tiesiog įsiliejant į draugiškas ir įdomias, bet ir labai įvairias bendruomenės, tiesiog kitame mieste. Ir tiesiog žiūrėdamas į save pamačiau, kad aš tikriausiai esu kitoks, visi žmonės aplinkui mane irgi yra vienokie galbūt socialinėse situacijose ir tada dar kitokie, kai liekam, žinai, vieni ir pokalbis vyksta tiesiog tarp dviejų žmonių. Tai tiesiog buvo įdomu panagrinėti, kodėl mes taip elgiamės, kodėl aš taip elgiuosi ir kodėl tai matau savį ir tada pradėjo gimti dainas, kurios kažkaip krito į tą temą ir tada galvojo, gerai, čia yra kažkokia pusė, link kurios aš linkstu ir aš tiesiog leisiu savo tai panagrinėti kūrybiškai. Tai iš to gimė konceptas ir iš tikrųjų naratyvas, nes aš pasirašiau gana aiškų scenarijų šitam albumui. Turėjau tašką A, turėjau tašką Z ir viską viduryje. Tai aš turėjau planą dainoms prieš pradedant rašyti tekstus ir tas irgi buvo kitoks prieėjimas prie kūrybos. Tai visai įdomus konceptinis albumas gavosi.
2: Tai iš esmės visas albumas tai yra, nežinau, vienas personažas, arba kitaip sakant, tu ir tavo patirtis, ar kiekviena daina turi po atskirą personažą?
3: Ne, ten yra vienas personažas, aš nežinau, ar tai yra grinai, ar galėčiau tai vardinti kaip tikrai save.
2: Nu, bet vis tiek tai tavo kažkokias patirtis turbūt.
3: Ten yra manęs, bet kartu man buvo ir įdomu atsiriboti nuo savęs, nes šitas albumas ir tekstais, jeigu tai būtų grinai mano patirtis, aš nebūčiau rašęs tokių tekstų ar žodžių, kaip mieloji dėl tavęs numirt galiu, man čia jau truputį kičas. Ir per tą faktą, kad aš rašau veikėjų, aš galėjau prieiti prie šitų žodžių ir prie šitų eilučių ir iš savo perspektyvos įsukti ten daug sarkazmo ir to rezultatas yra šitas albumas.
2: Jokūbai, kai išgirdai, kad Kristijonas nori daryti štai tokį albumą, kokias tavo buvo mintis, kad sakė teatras ir darysime taip.
0: Aš tai šiaip, kiek prisimenu, tai užtruko visai laiko, kol tu sakau, parodyjai, ta prasme, ten didesnį kažkokį komplektą dainų, bet kažkaip viskas man tai logiška atrodė, kad jisai darbinasi į teatrą. Pirmi singlai kažkaip irgi mačiau jau, į kurią pusę eina visiškai tekstai, kurie netrupučio nepanašus į nei vieną buvusį kūrinį iš praeitų trijų albumų. Tai nežinau, man tai atrodė tiesiog labai šviežia kažkaip ir įdomu, kur viskas nueis, tai aš tiesiog palaikiau visą laiką ir galvojau, tiesiog buvo įdomu, kur toliau dar nueisim.
2: Šiaip tai gerai mintis, Kristijonai, tu iš tikrųjų biuros dar dirbi ir teatre?
3: Jo, darbuos.
2: Ką ten darai? Aktorius?
3: Ne, esu garso režisierius, tai paleidinėjau muziką per spektaklius, ten mikrofonus pastatau kartais, jeigu reikia. Tai toks...
2: O netraukia būtent pati vaidyba?
3: Niekada profesionaliai to nesiekiau, tai šiaip būtų įdomu, bet toli gražu nesu aktorius. Ten reikia įdėti nemažai darbo ir matant visus spektaklių užkulsius, tik iš tikrųjų supranti, kiek tai reikalauja jėgų ir pasiruošimų.
0: Bet turėjai minti, kaip tik mokykla baigėja, ne? Stoti aktorinį.
3: Aš netyčiai įstojau į aktorinį Kaune ir tada...
2: A, tai tu net įstojęs buvai?
3: Aš buvau įstojęs į mokamą vietą ir pabuvau ten dvi savaitės ir kažkaip grįžau link muzikos produkcijos. Tai baigiau muzikos produkciją visgi.
2: Jokūbai, kad jau įsiaiškinom, kur Kristijonas dirba šalia akli, pas ką veikia šalia akli?
0: Dar tuo pačiu tarnauju Lietuvos kariuomenėje garbės sargybos kuopoje, su muzikantas ir katarsį groju grupėje, tai užsipildo, tai buvo mano laikas. Bet jo, kažkaip ties būgnais, ties muzika, tai jau nusprendžiau sėti gyvenimą su tuo iškart po mokyklos realiai. Turėjau biškį laiko apmąstymams, bet tada įstojau į LMTA, džiazo būgnus. Mhm. Ir kažkaip nuo tada ir nesustojau ties tuo, kažkaip labai man labai logiška, kad pasirinkau visgi tokį dalyką, nes vos tik pradėjęs grot būgnais, iš karto man toks buvo obsesyvus. Mhm. Obsesyvus kažkoks jausmas, pirmą kartą gyvenime su kažkuo, kur norisi tiesiog įdėti kuo daugiau laiko, kuo daugiau apie tai suprasti. Tai čia ir dabar esu būgnininkas.
2: Jeigu galėčiau, aš tai draugiškai patrauksiu per dantį galiu. Turbūt gerai. Matėjai filmą Whiplash, ar ne? Ten jo, apie tą būgnininką. Ir ten sakė, buvo plakatas ant sienos, jį būsi netalentingas, grosi roko grupį. Tai kaip žiūri tai? Vis tik rokas, džiazas, gali būti talentingi ir ten, ir ten.
0: Manau, kad visiškai taip. Manau, kad bet kuriam žanre, ta prasme, gali labai daug niuansų įvairių surasti. Tai grojant tą patį roką, gali įpaišyti žinių iš džiazo, kur išmokau. Ta prasme, ten tiek apie tą patį, kaip kalbėjom, solo grojimą. Mm. Galbūt tai labiau vis tiek iš džiazo yra atėję visą tą tradiciją grot solo. Tai tikrai daug teko pragroti ir ten akademijoje solo įvairių džiazo labiau stiliaus. Tai kažkaip tiesiog padeda visą mąstyseną susidėlioti, kur labiau supranti apie visus žanrus, tada gali save realizuoti iš esmės ir tame, į ką esi susikaupęs, tai šiuo atveju roko labiau muzikoje.
2: Nu, šunolis, reabilitavai roko būgnininkas. Ir tada, kadangi tai yra dainos DNR, apie dainą per saldų. Galbūt kažkokia istorija yra susijusi ir tiesiog kaip šitą dainą gimė, ką ją būtent šią dainą norėtų pasakyti.
3: Man atrodo, kad per saldų buvo pirmas kūrinys, kuris iš tikrųjų padiktavo konceptą. Tai nuo jos aš atsispyriau rašydamas šitą albumą. Tai buvo gal pirmos mintys apie tai, ką ir kalbėjom prieš tai, apie socialinės roles, apie savo tikrojo aš uždengimą vietoj sėkmės. Ir ta mieloji čia, aišku, galima palikti interpretuoti klausytojui ir aš dažniausiai mėgstu taip daryti, bet bent jau iš mano perspektyvos tai nebuvo rašoma apie partnerį ar žmogų konkretų, tai buvo rašoma apie sėkmę, apie idėją sėkmės. Ir tai gavosi toks meilės laiškas norui būti sėkmingu. Ir jo, man atrodo, kad galvoju, kaip čia lietuviškai išsireikšti.
2: Jau pasisteng.
3: AB ir C sekcijų šitos dainos. Yra mano mėgstamiausias eilutės tikriausiai, vienas mėgstamiausio visam albume ir man atrodo daugiausiai pasakančios. Tai gal irgi paliksiu klausytojų jas išgirsti, bet prieš paskutinį priedainį ten suskamba, man atrodo, aiškiausiai mano sudėliotos mintys šito klausimu.
2: Jakubai, ką pats manai apie šią dainą per saldų viso teatro kontekste, tai geriausia tikrai daina? Nes bent jau sprendžiantį žiūrovų reakcijų, tai puti populiariausia, bet ar geriausia tavo man?
0: Jo, bet aš gal suprantu, kodėl populiariausia, nes visa dainos struktūra ir tiesiog visas skambesys ir vat, nuo žodžių iš esmės iki stilistikos pačios tiesiog iš esmės, sakyčiau, popso daina, kuri yra užslėpta tam tikrais labiau heavy elementais, bet iš esmės tai yra vis tiek labiau popso daina.
2: Bet turbūt į tą pop tu neįdėdį blogų,
0: ne?
2: Blogą aspektą.
0: Ne,
2: tai
0: neįdėdė.
2: Populiari daina.
0: Populiari daina, taip. Bet nežinau, man tai tiesiog tembriškai vis tiek ta daina išieškota labai yra. Ir labai kažkaip, kad ir ten elementų nėra jau tiek daug galbūt, kiek kitose dainose, bet tiesiog viskas labai savo vietose. Ir jo, iš esmės gal tiek lyrinis, tiek visas kitas muzikinis kontekstas sudeda į tokį labai malonų klausimų experience, aš tikrai na va taip pasakyčiau.
2: Per koncertą jaučiate iš publikos, kad staiga, kai užgojate šitą dainą ir visi, pradeda, kad nors, na, kažkokia tai reakcija yra.
3: O, taip.
0: Jaučiam, jo, kiekvieną labiau hitą užgrojus, jo, yra tas visgi momentas, natūralu.
2: Na, tai tikėkėmės, kad dabar visi prie radio imtuvų tą pasakysiją. Pasiklausykime grupiai Akli, naujasis albumas Teatras ir daina Per saldų.

0: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
2: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ar Šakiuose, šoksime tradicinius šokius.

0: pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
2: Kuo prabangesnis automobilis, tuo daugiau teisių kelyje. Vairavimo instruktorė sako, kad tikrai tokią tendenciją pastebi. Kalbamės ir apie tai, kodėl vairuotojai tokie pikti ir įžūlūs keliuose. Ir kodėl būtent sankryžose kantrybė trūksta greičiausiai ir ar tikrai tik milžiniškos baudos gali įvesti tvarką. Atsakymai laidoje žmonės klausė jau šiandien po 18 valandos žinių.
3: Muzikos istorijos.
4: Toliau tęsiam laidą, priminsiu, jog šiandieną mano svečiai, tai trio Akli, du nariai iš šio trio, tai pagrindinis dainų autorius, gitaristas, vokalistas Kristijonas Valančius ir būgnininkas Jokūbas Andriulis. Taigi išleistas albumas, dabar vyksta lyg ir albumo pristatymo turas, pas buvo Lukiškėse jūsų koncerte, šaunuoliai, atbuvau iki pat pabaigos, ne visuomet tai būna, man tikrai patyriau malonumą. Kur dar koncertuosite artimiausiu metu?
5: Ačiū, kad apsilankėt. Mes grosim Kaune, Dainos kino teatre 18 dieną ir Jokūbai, kada mes Klaipėdai
6: grojame? Ir Klaipėdai 25 dieną rugsėjo.
5: Taip.
4: O, tarkim, salė ar laukas, jums yra skirtumas ar jeigu, kur labiau mėgstate?
5: Jeigu būtų dar šilta, tikriausiai lauke grotume, bet kadangi albumą irgi taip suplanavom, kad jau rudenėja, tai vieną dar sugrojom lauke Lukiškėse ir dabar jau keliamės į vidų. Bet iš tikrųjų, bent jau man asmeniškai, galbūt smagiau groti lauke.
6: Man irgi jo, kažkaip, bet gerai gal, kad tokių koncertų ir tokioje vietoje užbaigiam sezoną lauko, dabar lysim vėl į vidų.
5: Truputį intimiau su publika pabendrauti.
4: Na, kaip visuomet mano svečiai atsineša ir savo mėgstamos muzikos ir galbūt Jokūbai, nuo tavęs pradėkime, tu kaip džiazo būgnininkas, ko šiaip klausėsi laisvalaikiu, ar tau yra svarbus stilius, ar tau tiesiog svarbu gera muzika, nesvarbu, popsas, džiazas, rokas, klasika.
6: Įvairios muzikos klausausi, aišku, ta prasme, gal vis tiek labiau linkstu ties tam tikrai žanrais, ten ties kažkokia elektronika maišyta su popsu gal paskutiniu metu, arba metalu, arba roku, bet šiaip daug ir pankroko seniau paklausydavau, jeigu ten linkstam prie tos dainos, kur dabar mes pasiėmėm jas Kristijonu.
4: O Kristijonai, pats šiaip ko dažniausiai klausaisi, jeigu įman žanriškai?
5: Oi, net sunku pasakyti. Iš tikrųjų, tai gitarinės muzikos galbūt, jeigu taip išskirt, bet vieno žanro irgi negalėčiau vardinti daug visko. Tiesiog gerų dainų, kurios man patinka. Nuo Judas Priest iki, nežinau, Phoebe Bridgers. Bet ko tam tarpe.
4: Šiandieną jūs pasirinkote grupės Fugazi dainą Waiting Room. Jų grupė kaip ir jau seniai nebeegzistuojanti, bet vis tik darinti įtaką. Na, kiek jums padarė įtaką grupė Fugazi?
5: Man atrodo, kad labai daug įtakos jinai mums padarė. Čia vienas pirmųjų kūrinių, kuriuos mes apskritai su Jokūbu tikriausiai grojome ir mokėmės groti, tai čia tokia dalis mūsų istorijos.
6: Jo, mes susipažinom su Kristijonu, dar aš tada buvau, man atrodo, gal dešimtokas ar vienuoliktokas, tu jau buvai pirmam kurse. Ir aš dabar neatsimenu, ar tu parodėjai man Fugazi apskritai, ar kažkaip visgi aš jau žinojau ir mes tiesiog kartu tą dainą labai mėgam, aš jau neatsimenu, bet jo, mes paralelėje ir šitą dainą kartu grojome ir dar to pačiu būtent atsineždavom savo idėjas dainas kartu, tiesiog mąstydavom. Ir man atrodo, mes su šitą dainą ten laimėjom pirmą savo kažkokį muzikinį konkursą, ne kažkokio ten
5: Largo Kaune, taip.
4: Tai Fugazi jums iš esmės yra sentimentai, ar Fugazi, tarkim, yra iš dabartinio laikmečio žiūrint, skamba visiškai šiuolaikiškai ir niekiek nepasenasi?
5: Skamba labai gerai, kad dabar klausyčiau gal nėra, bet aš savo laiku labai, labai intimiai susipažinau su jų diskografija ir labai, labai mylėjau. Tai kažkur mano pasąmonė jie vis dar sukasi.
6: Aš irgi nemažai klausiau ir gal ypač įstrigo jų įrašai video iš koncertų, kaip jie koncertuodavo. Tiesiog labai atsimenu, kai buvo man ten 16-17, tai atrodė tiesiog kažkoks visiškai nematytas pasaulis, kiek energijos jie ten atiduodavo tose savo

0: gana mažose dažniausiai koncertuose, nes jie irgi nebuvo kažkokie, man atrodo, super ten worldwide grupė irgi skirta gal labiau tokiam uždaram punkų ratui iš esmės buvo.
1: Taip.
0: Tai labai fainai.
2: Egi, Kristijonai, Jokūbai, ačiū labai, kad apsilankėte šitoje laidoje. Gerų jums koncertų tiek Kaune, tiek Klaipėdoje. Lauksim ir penktojo albumo, bus jubiliejinis. Galbūt dar kažkaip pasikeis skambesys. Gali tai būti, kad skambesys keisis, ar turbūt kol kas liekate prie to?
1: O, aš manau, kad tikrai keisis. Tai turi vykti kažkoks pokytis, kitaip nebūtų įdomu.
2: Be jokios abejonės. Tad ačiū jums dar kartą, o mes klausomės Fugazi Waiting Room.

0: ką renkiesi?
1: Na štai ir atėjo metas pasirinkti, o šiandieną rinktis tarp Metallicos ir Green Day. Aš manau, kad pakankamai skirtingo žanro, skirtingo stiliaus roko muzika, tad galbūt nesunkiai ir pasirinksite. Balsuojame socialiniam tinkle Facebook LRT paskyroje. Jeigu renkatės Green Day, spaudžiate širdelę, jeigu Metallica, spaudžiate nykštį. Trumpai pristatau abi grupės. Metallica yra amerikiečių trash metal grupė, susikūrusi 81 metais Los Andželė. Jei kūrė Jamesas Hetfieldas ir Larsas Ulrichas, Metallica yra laikoma viena įtakingiausių metalo grupių pasaulyje. Jų muzikai būdingi yra labai sunkus gitariniai rifai, pakankami greitas skambesys ir geri tekstai. Grupė ypač išgarsėjo albumais Master of Puppets, And Justice for All ir Metallica. Žinomiausios dainos be abejo, Enter Sandman, Nothing Else Matters, Master of Puppets ir kitos. Green Day yra amerikiečių punk roko grupė, susikūrusi 87 metais Kalifornijoje. Grupės lyderiai, vokalistas ir gitaristas Billy Joe Armstrong, basistas Mike'as Dirntas ir būgnikas Trek Cool. Green Day išgarsėjo 94 metais albumu Dookie, o vėliau didelės sėkmės susilaukė albumais American Idiot ir 21st Century Breakdown. O jo muzikoje dera toks energingas pankrokas, geros melodijos ir socialinės temos, na, kaip ir visi amerikiečių pankai, jie tiesiog yra tokie stipriai linksmi ir netokie, sakykime, na, socialiai angažuoti, kaip tarkim, britiškas pankrokas, kur visuomet dažniausiai kalbame apie politiką. Taigi pradėkime nuo Green Day, tai bus daina Basket Case, vėliau Metallica su Enter Sandman.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
4: Energija padauginta iš trijų. Laidoje Mūza ant peties, broliai Bazarai. Mykolas, Motiejus ir Benediktas. Kaip broliams sekasi scenose kurti kartu? Kokiais muzikiniais atradimais kvėpuoja šiuo metu? Susitikim rytoj, 15:05 per LRT radiją.
5: Muzikos istorijos Dainos DNR.
6: Tęsiame laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, o rinktis jums reikia arba Green Day, arba Metallica. Balsuojame Facebook'e LRT paskyroje. Jeigu renkatės Metallica, paspauskite nykštį, jeigu renkatės Green Day, paspauskite širdelę. Dabar dar po vieną dainą ir jau antrosios pabaigoje aš pranešiu rezultatus. Pradžioje Green Day su daina 21 Guns, vėliau Metallica, žinoma, kaip gybė jos, Nothing Else Matters.

Grupė Metallica ir puikioji baladė Nothing Else Matters, prieš tai Green Day. Na ir pasižiūrėkime, kągi jūs pasirinkote, Metallica ar Green Day. 217 šios laidos klausytojų pasirinko Metallica, 51 Green Day. Sakyčiau, rezultatas tikrai tikėtas. Aš irgi ramia širdim būčiau spustilės nykštį už Metallica ir viskas tvarkojate. Ačiū visiems, kas balsavote, ačiū ir tiems, kas tiesiog klausėsi. Jeigu norėtumėt bet kurios laidos muzikos istorijos dienos dienį ir dar kartą pasiklausyti, o čia būna tikrai įdomių svečių ir jų įdomių minčių, tai jūs bet kada savo patogių laikų galite bet kurią laidą susirasti LRT radiotekoje. Tad dar sėki, ačiū visiems, kas klausėsi, iki kito pirmadienio. Ate.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO vadovas teigia, kad Rusijos smūgis traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija neatbaidys sąjungininkų nuo paramos Kyivui. Taip jis kalba po to, kai vakar Rusijos dronas netoli Ukrainos sienos su Lenkija smogė keleiviniam traukiniui. Prieš tai tuo pačiu maršrutu važiavo buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir kiti Europos diplomatai. Pasak Marko Rutės, šie taką rodo, kad Vladimiras Putinas apimtas nevilties.
2: Rusija tęsia žiaurų agresijos karą prieš Ukrainą, patirdama milžiniškus nuostolius. Kas mėnesį netenka daugiau nei 40 tūkstančių karių. Vakar įvykdytas smūgis keleiviniam traukiniui Ukrainoje rodo, kokioje beviltiškoje padėtyje atsidūrė Putinas. Jis mano, kad gali sutrukdyti mums remti Ukrainą ir susilpninti mūsų vienybę. Jis klysta. Mūsų atsakas – didinti paramą Ukrainai, kad jie turėtų viską, ko reikia gynybai.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė, jie tapo vėliau. Į pareigas Matijošaitytė pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kurį delegavo Aušriečiai. Petronienė teigimu, vienas iš anuomet Nemuno Aušros atsiųstų raštų komisijai buvo rengtas Matijošaitytės.
3: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 m. rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 m. narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. LRT radijoje dėl šios informacijos nepavyko gauti Matijošaitytės komentaro. Politologė Rima Urbonaitė.
4: Iki galo taip ir lieka neaišku, būtent kokiu tada pagrindu ir kokiu susitarimu, na, tie dokumentai buvo parengti ir apskritai tai buvo galima daryti be jokių sutarčių ir jokių atsiskaitimų.
1: Politologė Rima Urbonaitė. Nei Nemuno Aušra, nei Laura Matijošaitytė savo buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravusi. Nemuno Aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius kartoja, kad partija su minėta teisininkė nebuvo sudariusi jokių sutarčių. Lietuvoje daugėjo žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas, tačiau jų vartojimas išlieka stabilus. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenis. Kaip atskleidžia tyrimas, per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingai vartojančių alkoholį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausiai specialistė Aura Rutkauskė sako, kad nors lietuviai mėgsta silpnus alkoholinius gėrimus, pavyzdžiui, alų ir sidrą, juos geria per dažnai.
5: 600 ml stiklinių alaus jau yra per daug, arba 100 ml vyno 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerat. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausiai specialistė Aura Rutkauskė. Pirmajame Lietuvos greitojo lipimo čempionate pagerinti vyrų ir moterų šalies rekordai. Greičiausia laiką varžybose pademonstravo Semas Jukšta per dieną Lietuvos rekordą pagerinęs 2 kartus. Atrankose jis trasą įveikė per 8 sekundes ir 48 šimtasias, o kitų bandymų laiką pagerino dar 17 šimtųjų. Šalies moterų rekordą pasiekė čempione tapusi Rugilė Tamošiūnaitė. Į trasą įveikė per 16 sekundžių ir 22 šimtasias. Šiuose varžybose sportininkai varžėsi 15 metrų aukščio trasos atitinkančios tarptautinius greitojo lipimo standartus. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj diena debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 17 ir

0: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė, čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Radijas.
1: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. '24 metų pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo analizuoti, kokią įtaką miesto plėtrai turi Neries upė.

0: Taip atsirado vizija Neris atgimsta. Ši vizija, kaip teigia jos kūrėjai, ne tik sieks pritaikyti upę ir jos pakrantės patogesniam žmonių naudojimui, bet ir saugos bei puoselės jos natūralumą. Vis tik dalis gyventojų nesutinka su kai kuriais miesto plėtros planais Neryje ir jos pakrantėse.
1: Labai nesimato tarimosi tarp gamtos žmonių ir statybos žmonių, nes juk abi dvi pusės žmogui yra vienodai reikalingos.
2: Šnekam apie klimato kaitą, kada apie tos karščius ir potvinius, reiškia, ir dabar įlysti į šlaitus, kurie yra saugomi, reiškia, ten dar daug labai šaltinių. Ir bandyti aiškinti, kad 10 gyvenamųjų namų šitai teritorijai yra normalu, mano galva yra visiškai neteisybė ir nesąmonė.
0: Ko pasigenda urbanistai, geografai ir aktyvistai? Ir ką į tai atsako savivaldybė? Apie visą tai klausykitės artimiausią pusvalandį.

0: Žirmūnų mikrorajone, Neries pakrantėje, prie dviračių tako ir žiemos uosto, nekilnojamojo turto įmonė Haner stato 10 mažaukščių daugiabučių namų kvartalą. Jis irgi yra įtrauktas į viziją Neris atgimsta, kaip namai su komercija. Anksčiau šioje vietoje stovėjo uosto aptarnavimui skirti statiniai.
1: Kokie čia darbai vyksta, reiškia? Nu, aš šlaitai nukasami. Jie saugomi. Ir nuo jų atstumas yra pagal galiojantį bendrąjį planą, man atrodo, minimum 25 metrai.
0: Prie statybų aikštelės stovime kartu su urbanistu ir architektu Gintautu Tiškumi. Žvelgiame į stačius šlaitus, jų apačios nukastos, kai kuriuose vietose kyšo medžių šaknis. Ant statybinių tvorų kabo plakatai, kviečiantis įsigyti būstą gamtos apsuptyje, uždaroje gyvenvietėje.
1: Taip, uždara gyvenvietė, reiškia getas, reiškia yra kūriami getai, nu, tai yra protų nesuvokiama. Vilniaus mieste, reiškia, atvirai reklamuojant uždarą gyvenvietę, reiškia gamtos apsuptyje. Va, tai mes susidūrę esam su brutalia invazija į teritoriją ir nėra institucijos, kuri galėtų tai sustabdyti.
0: Gintautas Tiškus kartu su asociacija Antakalniečių bendruomenė kreipiasi į generalinę prokuratūrą, kelis Seimo komitetus ir į prezidentą dėl šių statybų teisėtumo. Jis teigia, kad pažeidžiami bendrojo plano reikalavimai dėl statinių atstumų nuo šlaitų, o taip pat neatsižvelgta į 2015 metais patvirtintą vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą.
1: Tai yra neurbanizuojama teritorija, tai yra aukšto rekreacinio potencialo teritorija ir jinai labai svarbi Vilniaus miestui, nes kada mes šnekam apie Vilniaus miesto savitumą, tai apart paveldo klausimų savitumas yra ir Neries šlaitai, reiškia, ir būtent tos gamtinės teritorijos, kurios dabar bandoma užstatyti. Tai yra, nu, iš viso nesuvokiami dalykai, reiškia, šnekam apie klimato kaitą, kada apie tos karščius ir potvinius, reiškia, ir dabar įlysti į šlaitus, kurie yra saugomi, reiškia, ten dar daug, daug labai šaltinių, ir bandyti aiškinti, kad 10 gyvenamųjų namų šitai teritorijai yra normalu, mano galva yra, nu, visiškai neteisybė ir nesąmonė.
0: Vis tik institucijos nustatė, jog pažeidimų nėra.
2: Vilniaus miesto bendrajame plane yra numatyta išlyga, kad 25 metrų atstumo nuo šlaitų galima nesilaikyti, jeigu yra esamos užstatymas. Tai Žirmūnų gatvės 3 žemės sklypas kaip tik toks ir yra, ar ne, nes tai yra buvusi gamybinė, anksčiau užstatyta teritorija.
0: Sako Donata Petrikienė, teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento vadovė. Pasak jos, šią teritoriją jų ankstesniuose planuose buvo numatoma tvarkyti. Tam neprieštarauja ir minėtas vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas, kurio iškinamajame rašte numatyta, kad specialusis planas nepanaikina bendrojo plano sprendinių.
2: Nes Žirmūnų 3A teritorija, jinai nėra naujai urbanizuojama teritorija. Tai yra buvusi gamybinė statiniais užstatyta ir šiuo metu apleista teritorija. Ir šios teritorijos konversijos ir sutvarkymo kryptis buvo numatyta dar 2007 metais patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane.

0: Vėliau patvirtinus 2015 metais paviršinio vandens telkinių ir pakrančių specialųjį planą, tai šis planas šios teritorijos vystymą taip pat siejo su bendro plano sprendiniais. O 2021 metais patvirtintame naujajame bendrame plane šios teritorijos sutvarkymo kryptis buvo tęsiama ir buvo aiškiau numatyta gyvenamosios statybos galimybės. Ir iš esmės čia turbūt reikia atskirti du aspektus. Ar visuomeniai tinka ir patinka savivaldybės formuota vystymo kryptis dėl teritorijos sutvarkymo, ar savivaldybės pasirinkimas formuoti būtent tokią vystymo kryptį yra teisėtas. Tai inspekcijos kompetencija šiuo atveju yra vertinti būtent teisėtumą. Ir iš esmės paaiškinti, kodėl gyvenamoji funkcija kaip tinkamiausia šiame sklype buvo pasirinkta rengiant detalųjį planą, turėtų atsakyti pati savivaldybė.
1: Tai kaip žinia, bendrasis planas buvo keičiamas ir ilgai buvo dirbama prie jo ir buvo didžiulė komanda, kuriai vadovavo tuometinis vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis. Tai matyt, jisai galėtų tiksliausiai atsakyti jums šitą klausimą, kodėl buvo pakeista šita teritorija.
2: Laura Kairienė Vilniaus miesto vyriausiosios architektės pareigas eina nuo 23 metų. Prieš tai 2 metus ji dirbo Mindaugo Pakalnio komandoje.
1: Galiu tik nuspėti, galbūt dėl to, kad tai buvo jau ir tarpukariu, ir urbanizuota teritorija, ir sovietiniais laikais taip pat.
2: Laura Kairienė atkreipė dėmesį, kad atliktos analizės neparodė neigiamo poveikio šlaitams ar gamtiniai aplinkai. Pavyzdžiui, gamtinėje analizėje nurodyta, kad gyvenamoji statyba įgyvendinų želdinių normą gali padidinti teritorijos geoekologinį potencialą. Su šia ir kitomis analizėmis galima susipažinti sistemoje TPS vartai.
1: Medžiaga, kurią tyrimais pagrįsta statytojas prideda detalio plano, prie detalio plano rengimo medžiagos, vertina ir kitos atsakingos už gamtinį poveikį institucijos, tai yra aplinkos apsaugos tarnyba. Kai nori įsitraukia valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, tai visos galimybės matyti analizės ir teikti išvadas jiems buvo, savo darbą jie padarė. Neigiamo poveikio niekas neišvelgė.
2: Nors vystytojas kvartalą reklamuoja kaip uždarą gyvenvietę, vyriausioji architektė teigia, kad vienas iš reikalavimų šiai teritorijai yra, kad ji būtų atvira, bet pirmosiuose aukštuose numatyta komercija.
3: Vienas iš Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo tokių rodiklių, pavyzdžiui, analizuojant jos projektus, kokiam skaičiui žmonių šita veikla davė naudą ir kokią.
2: Kraštovaizdžio geografė daktarė Giedrė Godienė šiemet buvo apdovanota Česlovo Kudabos premija. Tarp kitų nuopelnų jai jis skirta ir už pastangas įgyvendinant Europos kraštovaizdžio konvenciją.
3: Tai čia mieste aš norėčiau tą pasakyti, kad projektai, kurie yra skirti bendram visuomenės naudojimui, aš laikyčiau juos aukščiausios kategorijos projektais, kada visos visuomenės grupės tą teritoriją gali naudoti labai įvairiais būdais. Bet aišku, mes turime privačią nuosavybę ir yra privatizuotos žemės, kuriuose savininkai sprendžia kitaip.
2: Kalbėdama apie Žirmūnų 3A atstatomą kvartalą, kraštovaizdžio geografė sako, jo gali būti nepasvertas šaltinių poveikis. Mat kvartalą įrėmino status, itin šaltiniotas šlaitas ir upė.
3: Toje vietoje, kur dabar iškasa, tai panašu, kad atsivėrė ir viduryje viena akis nauja, kurią pastovi reikia jau pumpuoti. Na, vat tie šaltiniai ką rodo? Tai šaltiniai rodo, kad vanduo visu tuo šlaitu juda nuo aukštesnių vietų link mamos neries. Jeigu tam tikroje vietoje nėra pasiskirstęs, tai tada koncentruojasi. Na, ką noriu pasakyti, kad šiuolaikiniai vystymo projektai, kada po sklypų dažniausiai visų beveik yra padaromos požeminės aikštelės, tarsi užkonservuoja tą teritoriją, ją išima iš to vandens judėjimo, tai visas tas vanduo, kuris būtų pro jį tekėjęs, susikoncentruoja kažkur aplinkui. Ir gali būti, kad, na, sustiprės, pavyzdžiui, tie šaltiniai greta, atsirasti gali ir naujos griovos, ir naujos išeigos to vandens. Tai šitas projektas darys poveikį aplinkinėms teritorijoms. Tai turėtų tą spręsti, bet paprastai geologiniai tyrimai nustatomi, kad būtų gerai jos sklype vystomajame sklype, o ne aplinkiniuose, kas yra gana reta, bet ką tikrai turėtų tokiais atvejais daryti.
2: Kaip minėta, nuostata, kuri leido statyti daugiabučius šioje teritorijoje, atsirado 21 metais patvirtintame bendrajame plane. Tai yra pagrindinis miesto teritorijų planavimo dokumentas, kuris nustato, kaip Vilnius turi vystytis ir kas skirtingose miesto vietose gali būti daroma. Giedrė Godienė sako, kad šis dokumentas turi trūkumų, nes yra patvirtintas neatsižvelgiant į nevyriausybinio organizacijų pastabas ir siūlymus.
3: Vilniaus mieste gamtos žmonių, turiu galvoje, daugiau ne biologinės įvairovės, o geomokslų, tai yra geologijos, geografijos, įtrauktis į miesto planavimo dokumentų rengimą yra labai minimali. Ir 21 metais patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane, šiam planui galutinėje jo priėmimo stadijoje visuomenė, tai yra gyventojai, buvo pateikę daugiau negu 10 tūkstančių pretenzijų. Tame tarpe geografų draugėje buvo parašiusi daugiau negu 6 lapų pastabų rinkinį. Tačiau į, pavyzdžiui, gyventojų pastabas neatsakyti pagal teisminės situacijas negalima neatsakyti, tai yra buvo atsakyta, dėl to net planas buvo atidėtas tvirtinti, o, sakykime, nevyriausybinių organizacijų tie atsakymai visai nepasiekė jokie. Ir, na, man teko susipažinti su virtuve, tai iš tikrųjų rašyti tuos 6 lapus, tai galiu pasakyti, kad daug tų mūsų pastabų ir liko neįgyvendinta tame tarpe, ir tas 2015 metų Neries rekreacinis pakrančių tvarkymo specialusis planas, kuris turėjo būti integruotas į bendrąjį planą, tačiau to nebuvo daroma. Gamtinio karkaso brėžinys, kuris atsirado, tačiau nebuvo labai kokybiškas, jis toks ir liko. Klaidų, kurios buvo nurodytos, niekas nepataisė, nes jos buvo naudingos tikrai vystymo pusėj, o ne apsaugai.
2: Jei antrina architektas ir urbanistas Gintautas Tiškus, pasak jo, būtent bendrojo plano sprendiniai užprogramavo Neries pakrančių urbanizaciją.
4: Įkišdami šitos gyvenamosius namus į šitą teritoriją, mes iš tikrųjų pradedam jos urbanizavimo procesą. Ir mes praėjome pro dar vieną apleistą gyvenamą namą, ten irgi numatyta tokia teritorija. Tai reiškia, mes iš tikrųjų darom invaziją į gamtinį karkasą, į šitas gamtinės teritorijas, kurios plėsis ir jo pasiekmes bus labai prastos.

0: Su jumis vienkartinė planeta. Neries pakrantėse Vilniaus miesto savivaldybė planuoja daug įvairių projektų. Nuo tiltų ir klavimo bazės, žiemos uosto rekonstrukcijos, laivų stotelių, iki soliukų, laiptų, pirčių ir žaidimo aikštelių. Visi šie planai sudėti į viziją Neris atgimsta. Taip pat norima gilinti upės vandens kelią. Tai kelia, bet ne didžiausia pasipriešinimą iš gamtosaugos atstovų.
1: Mes matome, kad vienur galbūt galėtų būti tokie nepaliesti gamtos kampeliai, kur žmonės randa vietą ramiai rekreacijai, kurių mes taip ir neplanuojame sukultūrinti niekaip. Ir yra tada tam tikri taškai, ypatingai ten, kur jau yra esama infrastruktūra, kaip ir būtent minima ir klavimo bazė, kur yra numatoma ten, kur yra sovietmečių sukurtas užstatymas, tai toje vietoje mes numatome atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatė institucijos.
0: Kaip pasakoja savivaldybės administracijos patarėja Gintarė Pažarskė, šiuo metu numatyta vykdyti kelis skirtingus poveikio aplinkai vertinimus.
1: Taip pat šalia vyksta keli kiti procesai. Tai Neries pakrančių įveiklinimo vizija Neris atgimsta yra atliekamas strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Taip pat yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas vandens kelio valymui. Ir yra numatoma, kad su kitais projektais, kurie bus, sakykime, stambesni savo mastu, tokie kaip Elingas Tado Kosciuško gatvėje 4, taip pat Žirmūnų žiemos uostui, kad bus atliekama poveikio aplinkai vertinimo atranka, po kurios institucijos sprendžia, ar reikalingas pilnas poveikio aplinkai vertinimas ar ne. Tai savivaldybė iš savo pusės yra nusiteikusi ir labai aiškiai supranta, kad šitas gamtinis objektas yra labai svarbus tiek ekologiniu požiūriu, tiek ir yra didžiulis visuomenės interesas šioje vietoje ir visas absoliučiai aplinkos ūkinės procedūras eina ir pagal raidę ir darome turbūt daugiau, negu kažkas anksčiau yra daręs.
0: Vilniaus miesto vyriausia architektė Laura Kairienė teigia, jog vizija Neris atgimsta nėra teritorijų planavimo dokumentas. Ši vizija remiasi galiojančiais bendrojo plano sprendiniais.
2: Mes norim tą matyti kaip kompleksinį matymą, dėl to ir susidėjom ir padarėm visiškai neprivalomą viešinimą, supažindinom gyventojus ir toliau teikiam tą informaciją, manydami, kad svarbu matyti visą upę, o net skirai pataškiui, kas niekada jos taip holistiškai nematė administracija iki šiol. Ir dėl to atskiras sukurtas puslapis, žmonėms aiškiau grafiškai parodant, kiek čia galėtų būti veiksmų. Gal atrodo, kad mes čia viską ją užstatysim, bet pažymėti, kad čia yra ta kelias arba pažymėti, kad įdomi vieta, tai tikrai yra tiesiog patiems žinojimui suprasti, kaip pulsuoja ta upė, kur jinai gali būti aktyviau naudojama, kur jinai jau yra mėgiama vilniečių, o kur mes sakom, paliekam gamtinę aplinką ir atsakingai leidžiant žmonėm įeiti ir susipažinti su gamta yra mūsų prievalė. Nepalikti tiesiog tai atsitiktinumui, mes manom, kad per mažai sąmoningumų buvo upės atžvilgių.
3: Tai yra nuolatinė, sisteminga, tokia pasikartojanti miesto planavimo praktika, kai gamtinės teritorijos traktuojamos kaip kažkoks rezervas naujai urbanizacijai.
0: Viltė Zaveckaitė yra klimato teisingumo aktyvistė, Fridays for Future Lietuva narė. Šią vasarą jis organizavo du protestus prieš miesto plėtros planus Neries pakrantėse. Juose daugiausia pasisakyta prieš planus iškirsti daugiau nei 320 medžių statant ir klavimo bazę Žirmūnuose, šalia naujojo lengvosios atletikos maniežo. O pavasarį aktyvistė rengė protestą prieš planus gilinti Nerį.
3: Aš iš tikrųjų pirmiausia pradėjau domėtis Neries vagos gilinimo projektu. Tai aš dalyvavau diskusijose ir kalbėjausi su gamtininkais, mokslininkėmis, kurios yra įsigilinusios į šitą situaciją. Šitie ekspertai papasakojo, kad yra tokia vandens pagrindų direktyva ir kad Lietuva kaip ES valstybės narė privalo laikytis vandens pagrindų direktyvos tokio principo nebloginti vandens telkinių ekologinės būklės. Ir kad tai jau nėra tiesiog deklaracija, buvo parodyta tokioj ES teisingumo teismo 2015 metų Vezerio byloje, kurioje buvo nagrinėjamas būtent upės gilinimo laivybos reikmėms projektas. Ir ES valstybės narės turi atsisakyti vykdyti ūkinę veiklą, jei ji gali pabloginti vandens telkinio būklę ar sutrukdyti pasiekti gerą jos būklę. Ir būtent tas gilinimas net ir tam tikrose taškose vis tiek blogina ekologinę būklę, nes būtent tose sraunumose ir yra būtent didžioji dalis tų rūšių, kurios saugoma, jos ten būtent ir gyvena. Kai jau išsiaiškinau šitą dalyką, pradėjau domėtis ir pakrančių situaciją, kiek daug turime saugomų rūšių, kurios čia apsilanko, gyvena nuolatos ir kad supratau, kad neryje yra labai daug gyvybės, tiek pakrantėse, tiek dugne, kurią reikia saugoti ir kad tai ypač svarbu klimato kaitos kontekste. Europos komisija, kuri jau ragina miestus ruoštis adaptacijai prie klimato kaitos, ji nurodo, kad viena iš tokių priemonių, kaip pasiruošti didžiuliams karščiams, smarkioms liūtims ir kitiems klimato kaitos padariniams, tai yra žalinti miestą, saugant brandžius medžius. Nes būtent brandus medžiai, jie mažina karščio salų efektą ir jie sugeria lietaus vandenį.
0: Dalis irklavimo bazėje nepritarančių gyventojų siūlo šio sporto infrastruktūrą perkelti į kitą upės vietą, o jei numatytoje vietoje atkurti istorinį Tuskulėnų dvaro parką. Tuo metu savivaldybės atstovė Gintarė Pažarskė sako, kad irklavimo bazė sportininkų labai laukiama, o savivaldybė jau atliko pakeitimų, kurie sumažintų šio projekto poveikį aplinkai.
1: Buvo konsultuotas su aplinkos apsaugos agentūra. Po tų konsultacijų buvo smarkiai pakoreguoti krantinės sprendiniai. Kadangi šitas objektas yra skirtas irklavimo bendruomeniai, tai palei krantinę buvo numatyta švartavimasis trenerių kateriams. Tai šitas sprendinio buvo praktiškai visiškai atsisakyta numatyti pontonai, kad nereikėtų gilinti upės palei krantinę, sumažinti projektinį gylį. Tai tikrai padaryta daug didelių korekcijų ir dabar mes einame į poveikio aplinkai vertinimą, kurio metu gali dar kažkas iškilti ir savivaldybė labai atvirai žiūri šitą procesą ir aiškiai deklaruoja, kad jeigu nutiks taip, kad poveikio aplinkai vertinimo metu bus numatyta, kad reikia koreguoti dar kažkokius sprendinius, mes esam pasiruošę eiti į visas korekcijas, kokias tik tai numatys šitas procesas.
0: Poveikio aplinkai vertinimo paslaugas savivaldybė perka. Šis procesas užtrunka maždaug metus.
4: Savivaldybė dar kritikuojama dėl tos, tarkim, vandens transporto idėjos, ar ne, kad netitinka vis tik tai šis būdas gyventojų poreikių susisiekti, nežinau, nuvykti darbą į mokyklą ir todėl plėtoti tokią susisiekimo infrastruktūrą, kai kam atrodo kaip ir nelogiška. Ką jūs į tai atsakėte?
1: Mūsų vizija su šita viešojo transporto dalimi buvo aptarnauti rekreacinę infrastruktūrą pagrindę. Jinai iš dalies veikia ir piko metui, ar ne, mes matom pagal statistiką šitą, bet pagrinde veikia savaitgaliais, veikia vakarais po darbo valandų. Ypatingai populiaru yra plaukti į pležus ir centrinę miesto dalį. Tai vandens transportas yra skirtas papildyti viešoje transporto sistemą. Tai įsivaizdavimui per šį sezoną vandens transporto paslaugą pasinaudoja 116 tūkstančių keleivių.
2: Aš gal priminsiu apie tą idėją, kad upės miestuose visada vaidino ar vaidina svarbiausia vaidmenė ir jos yra miestų priežastis. Ir miestai kuriasi dėl to, kad upė duoda galimybių. Tai šiandien dienai, jeigu Neris, būdama tokia sekli dėl tam tikrų priežasčių, nebenaudojama pramoniai, laivybai, jos funkcijos nebelieka. Mes tada visi galima tik tai iš toli pasižiūrėti, kad kažkur toli yra upė. Ir esminė, man atrodo, esminis jos vaidmuo yra rekreacinis. Ir ką Gintarė mini, rekreacinių formų yra įvairių. Ir rekreacinė laivyba yra viena iš tų formų. Pasivaikščiojimai prie upės yra visiškai svarbus. Paprastom priemonėm, tarkim, vien šienavimo režimais mes galime supaprastinti žmonių priartėjimą prie upės sąmoningai.
0: Vilniaus miesto savivaldybė planuoja demontuoti dalį kietųjų krantinių. Taip pat parengė Neries ir Vilniaus pakrančių priežiūros strategiją. Pasak kraštovaizdžio geografės Giedrės Godienės, ši strategija yra vertingas įrankis. Vis tik jis yra rekomendacinio pobūdžio.
5: Pakrančių priežiūros strategija, jinai koncentruojasi į mažus darbelius, pavyzdžiui, šienavimą, sakykime, ten paudros kažkokių tai medžių nukritusių nuvertimą, bet jinai nesprendžia rekreacinio naudojimo klausimų iš tikrųjų.
0: Kraštovaizdžio geografija Giedrė Godienė sako, kad svarbu galvoti ne tik kaip naudoti upę ir jos pakrantę žmonėms, bet ir kaip šias ekosistemas geriau pažinti.
5: Norėčiau pakviesti dažniau užsukti į Meteo LT svetainę, kur galite pamatyti, pavyzdžiui, jūs pasivaikščiojate prie Neries ir pažiūrėkite, tai vis dėlto ar aukštas buvo Neries lygis ar ne, nes galite sužinoti tą dieną, pavyzdžiui, koks buvo aukščiausias ir pamatysit, kad gali būti bent 3 kartus aukščiau vanduo, negu šiandien yra. Tai manau, kad tas hidrologinis pažinimas yra dar ateitis. Nes šiuo metu žmonės kviečiami pažinti biologinę įvairovę, kviečiami pažinti istoriją, asmenybės. Tai daugiau pažindamas kažkokį dalyką, tu geriau supranti, kaip reikėtų su juo elgtis, kodėl jis tau svarbus, ką duoda.
3: Tas tvarkymas turėtų būti pirmiausia atsižvelgiant į gamtos poreikius ir prieš tai parengus poveikio aplinkai vertinimą.
0: Tuo metu klimato teisingumo aktyvistė Viltė Zaveckaitė mano, kad gyventojai gali turėti skirtingų nuomonių apie sostinės planus. Vis dėlto svarbu atsižvelgti ir į gamtos interesus.
3: Čia galima kalbėti apie tai, kad vieni gyventojai mato kitaip šitą situaciją, kiti kitaip, bet turime nepamiršti, kad mes turime ir gyventojus, kuriems patinka šita nesušukuota gamta, šita nedirbtinė gamta, kur matosi kiekvienas projektuotojo žingsnis, kad šitam centimetre bus medis, čia nebus, ir jie būtent ieško ten poilsio, ramybės tokioje nesušukuotoje gamtoje.
0: Šiandien tiek vienkartinėje planetoje, ją parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
4: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
5: Ir kartais šis kelias baigėsi.
3: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
4: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
5: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
4: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
6: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių – vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas – komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
7: Energija padauginta iš trijų. Laidoje Mūza ant peties – broliai Bazarai – Mykolas, Motiejus ir Benediktas. Kaip broliams sekasi scenose kurti kartu? Kokiais muzikiniais atradimais kvėpuoja šiuo metu? Susitikim rytoj 15:05 per LRT radiją.

0: Lrt radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento dėl Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rasto drono. Šiandien kiek anksčiau Lenkijos gynybos ministras pranešė, kad pakrantėje netoli paplūdimio buvo rastas įtariama Rusijos dronas. Esą tai greičiausiai yra gerbėjimas.

0: Beros tipo dronas. Anot kariuomenės įrenginys galėjo būti išplautęs į krantą iš tarptautinių vandenų. Specialistai šiuo metu aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybos dėmesį. LRT tyrimų skyrius kartu su užsienio žurnalistais išaiškino, kad Rusijoje gyvenantis kubietis prieš 2 metus rusų karinės žvalgybos nurodymų Lietuvoje organizavo teroristinį išpuolį ir Šiaulių įmonės TVC Solution aikštelės padegimą. Žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad per lotynų amerikiečių verbavimo tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro akto organizavimą kitose Europos valstybėse 24 metais. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
1: Rusijai vis nuožmiau grasinant vakarų Europai hibridinėmis atakomis, žurnalistams iš LRT, Vokietijos Deutsche Welle, Čekijos visuomeninio transliuotojo ir Europos transliuotojų sąjungos tyriamosios žurnalistikos platformos pavyko išsiaiškinti, kaip Rusijoje šeimą sukūręs kubietis, salsos mokytojas OMI Ramagoza Durutis, socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės ir įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Rusijos karinės žvalgybos suplanuotoms operacijoms Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje jam pavyko užverbuoti 2 kolombiečius. Šiaulių įmonės pagamintos įrangos, kuri buvo skirta Ukrainai, padegimą Lietuvoje vykdė 8 tariami teroristai. Pagrindiniai GRU naudai veikia asmenis Ramagoza Durutis ir jo bendras kitas kubietis Aleksis Pekora galimai yra Rusijoje. Žurnalistų duomenimis dar viena ieškoma įtariamoji kubietė buvo šiais metais sulaikyta Panamoje. Generalinė prokuratūra nekomentuoja, ar yra išsiuntusi ekstradicijos prašymą.
0: Latvijos vyriausybės valdomas skrydžių kompanija Air Baltic skelbia pradedanti restruktūrizaciją. Bendrovė praneša, kad skrydžiai kol kas vyks kaip įprastai. Air Baltic pertvarka prižiūrės Jungtinių valstybių bankroto teismas. Šiemet bendrovė iš Latvijos vyriausybės gavo 30 milijonų eurų lengvatinę paskolą, tačiau tai nepadėjo išspręsti bendrovės finansinių problemų, kurias pablogino tarptautinė situacija ir pabrangė degalai. Kompanijos generalinis direktorius Ernas Hildenas.
2: Visa mūsų veikla vyks įprasta tvarka. Visi skrydžiai bus planuojami ir vykdomi pagal tvarkaraštį. Biletai ir rezervacijos galios toliau, todėl keleiviams dėl šios situacijos nereikia nieko daryti. Apie priežastis, kodėl pasirinkome 11 skyriaus bankroto restruktūrizavimo procesą, jau kalbėjau anksčiau. Didžioji dalis tikslų, kurių dabar siekiame, yra tarptautinio pobūdžio. Beveik visi mūsų partneriai bei sandorių šalys yra tarptautinio. Tautiniai subjektai. Ši apsauga suteikia galimybę visus šiuos klausimus spręsti vieno proceso metu. Procedūra yra plačiai pripažįstama tarptautiniu mastu ir dažnai taikoma oro linijų bendrovių bei kitų įmonių veikloje.
0: Air Baltic generalinis direktorius Ernas Hildenas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje toliau dažniausiai vartojamos kanapės ir kokainas. Departamento specialistė Rasa Povilanskienė teigia, kad didelį grėsmę kelia kasmet į rinką patenkantis sintetiniai narkotikai.
3: Matome ir tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kad labai patogus vartojimo būdas tampa elektroninės cigaretės ir jų skysčiai. Daugiausiai ten pilama yra sintetiniai kanabinoidai, tai yra būtent medžiagos, kurios imituoja kanapių poveikį, bet vėlgi jų negalima lyginti su kanapėm, nes tai yra smarkiai pavangesnės medžiagos. Na ir dar viena tendencija, tai yra kristalai arba kristė, tai yra katinonai, kurie lygiai taip pat gali būti tie kristaliukai ištirpinami elektroninių cigarečių skysčiuose arba tiesiog rūkoma atskirai, šniaukšiama kaip kokainas ir panašiai, kas irgi kelia nerimą dėl to, kad tai yra pigesnė dažniausiai versija, lengviau prieinama.
0: Rasa Povilanskinė iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
4: Varėnos rajono gyventojai sako, kad sekmadienio pareičiais gana aiškiai girdėjo skrendančio drono garsą. Ukrainos generalinis prokuroras, galimai pasinaudojęs komandiruotę į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną, naktį išvyko į užsienį tarnybiniu automobiliu. Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą bandžiusių vartoti narkotikus. Vyriausioji rinkimų komisija šią savaitę spręs, ar imtis tyrimo dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų.

0: Nemuno aušrai. Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Institucijos aiškinasi, koks objektas sekmadienį pareičiais buvo įskridęs į Lietuvos oro erdvę. Kaip skelbta, sekmadienį pareičiais apie ketvirtą, karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą. Dėl šio incidento pavojo signalas neskelbtas, informacija apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Portalas Varėna plus LT pasidalijo štai tokiu gyventojų užfiksuotu garsu. Su mumis Varėnos rajono Perlojos gyventojas buvęs pareigūnas Saulius Jočys. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ir Varėnos rajono gyventojas Virginijus Kašėta. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Pone Jočy, ar garsas, kurį ką tik išklausėme, buvo toks pat, kurį jūs išgirdote tą naktį?
1: Panašus, tik biškį gal duslesnis truputį, bet tai identiškas yra toksai pats jo.
0: Kiek ilgai toks garsas jums buvo girdimas?
1: Kažkur tai plus minus minutę pusantros.
0: Pone Kašėta, kaip jūs tą naktį išgirstą garsą apibūdintumėte?
2: Nu, toks pats garsas tik mažesnis, nes, kaip sakau, namuose uždarytis langais, tai žinote, tai buvo daug mažesnis, bet buvo girdimas.
0: Nekilo noras išeiti į kiemą, pasiklausyti, išgirsti garsiau dar labiau?
2: Nu, kad ne, žinau, kad čia pas mus vyko, tą vadinamą, grybų šventį. Tačiau pašventės, nu, taip žinot, visokių garsų taip yra, tai iš pradžių taip, sako, suabejojau, kad čia gali būti dronas, pasižiūrėjau į telefoną, kad jau kaip pranešimo negavau, kad čia kažkas tai tolto, nu, sako, gal šiaip kažkas važiuoja, kad to didesnė, kokia garsesnė transporto priemonė.
0: Tai ponia Jocy, kiek jūs, dar kartą pakartokit, kiek ilgai tas garsas jums girdėjosi?
1: Minutę pusantros kažkur turi. Bet išėjau į lauką pasižiūrėti irgi dėl įdomumo, nes kadangi pačiam teko nekartą girdėti vairių dronų garsų, tai sakau, išėjau pasižiūrėti vykas ir į Druskininkų kryptimį vykas jisai ir nuėjo.
0: O kur jums teko dronų garsų klausytis?
1: Aš kaip buvęs pareigūnas, dabar pensininkas, šiuo metu grįžau atgal į tarnybą. Ir sėdžiu prie valstybės sienos apsaugos tarnybos į tarnyboje, Barausko užkardoje, prie kamerų. Ir teko matyti ir būtinių dronų, ir savadarbių dronų, ir karinių dronų. Šitą garsą tik tai, aišku, didesnė jau eina. Bet kaip pareigūnai pasako, kad su paukščių tai dienos naktis skaičiamas
0: Ne, paukščiai čia buvo kitas buvo epizodas, buvo diena, tai čia buvo patvirtinta jau, tai yra dienos informacija. Kariuomenės pranešime nurodyta, kad tikėtina iš Baltarusijos judėjusi žyma radarus užfiksuota apie 4 valandą 5 minutės. Tai, ponia Jočy, jūs matėte, kuri tada buvo valanda, stebėjote laikrodį?
1: Kažkur tai maždaug 3.40, panašiai kažkur tai.
0: Pone Kašėta, kiek jūsų laikrodis tuo metrodė, ar matėte?
2: Nu, aš apie pusėkio zarių ėjau miegoti, tai tik spėjau atsigulti ir išgirdau tą garsą. Dar pakėliau tą galvą, pasiklausiau, ar tikrai tos garsas. Nu, va, taip irgi pasiklausiau, kiek jisai tęsis. Maždaug kaip ir pašnekovo šneką, per minutę, pusantros ir tai nutilo. Nutolo tos garsas.
0: Kokia buvo jūsų reakcija, ar kaip nors reagavote iš tiesų?
2: Nu, kokia reakcija, kaip sakykime, blogai, kaip taip vyksta. Ir jokių pranešimų negauni, nežinai, kas čia gali būti.
0: Bet skambinot galbūt 112, ar ne?
2: Nu, ne.
0: Pone Jočy.
2: Tai nemačiau akim, tik tai garsą girdėjau, tai tikrai neskambinau.
0: Ar garsas vis dėlto atrodė artėjantis ar tolstantis, ponia Kašėta?
2: Nu, jisai buvo iš pradžių toks vienodas, kaip išgirdau, bet po to nutolo.
0: Pone Jočy, jūsų kokia patirtis?
1: Pas mane taip ir kai užgirdau, tai jis artėjantis ir taip, toks jausmas, kad prošalyti praslindantis ir nutolo.
0: Kągi, ačiū Jums už įžvalgas dėl drono galimai garso. Varėnos rajono Perlojos gyventojas buvęs pareigūnas Saulius Jočys ir Varėnos rajono gyventojas Virginijus Kašėta. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nėra patenkintas institucijų pateikta informacija apie sekmadienį galimai Lietuvos oro erdvę pažeidusi droną. Tikslesniems įvykio aplinkybėms išsiaiškinti paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę. Su šia tema studijoje kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kas naujausio yra žinoma apie oro erdvėje vakar fiksuotus incidentus?

Ko gero reikia priminti, kad vakar buvo užfiksuoti du skirtingi incidentai Lietuvos oro erdvėje, dėl vieno iš jų buvo pakelti NATO naikintuvai, sustabdyti skrydžiai.

0: Ties yra požymių, kurie leidžia teikti, kad tai nebuvo ukrainietiškas dronas. Apie tai šįryt pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Tai čia yra didžiausias uždavinys kol kas, dar yra daug neatsakytų klausimų. Vienas iš jų turbūt pagrindinis yra, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija, kažkoks išbandymas mūsų reagavimo sistemų ir panašiai. Ką mes matėm iš reakcijos iš mūsų kaiminių valstybių, tokių kaip Baltarusija, Rusija, tai faktiškai reakcijos jokios nebuvo, tai irgi turbūt gali daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas, nes apie tai būtų irgi turbūt pranešta ir apie tai būtų kad toks įskrido arba toks praskrido per Baltarusijos teritoriją, tai šitoje vietoje vyksta tyrimas, reikia aišku jį atlikti kokybiškai, neskubant ramiai.
0: Taip sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Na, tyrimo nori ir ministras, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien su kariuomenės atstovais aiškinosi dėl savaitgalio įvykių. Ministras sako, kad jį tenkinančių atsakymų neišgirdo, jų tikisi sulaukti rytoj. Robertas Kaunas.
2: Ta informacija, na, manęs netenkino, jinai neatsako į visus klausimus. Klausimų tikrai liko ir paprašiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai. Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje jau yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą įveikta orlaivis įveikė per keliasdešimt minučių, tai man kilo tikrai abejonių, kad tai yra įmanoma. Toliau be abejo visuomenėje žmonės net ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi na, vyko. Šitas visas detalės turi sudėti į vieną aišku chronologijos na, dokumentą, kad nebekiltų jokių na, tokių, neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
3: O kodėl tos chronologijos jums nepateikė šiandien?
2: Iš ryto jinai buvo pateikta, bet mano nuomonė tai yra tik tai dalinė informacija, dar nepilna ir todėl privalo pateikti visą išsamę informaciją, kad mums nekiltų nei man, nei visuomeniai abejonių.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
4: O kas sako kariuomenė, kurios radarai stebi oro erdvę?
0: Taip, į ministro teiginius kariuomenės vadas šiandien sureagavo įrašų feisbuke. Raimundas Vaikšnoras rašo, kad kariuomenė veikia pagal iš anksto sutartą praktikoje išmėgintą ir patvirtintą indikatorių sistemą, kuri yra paremta turimomis priemonėmis. Kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojame turime stebėjimo priemonės pagal jų galimybes ir konkrečią situaciją. Paprastai kalbant, spaudžiame maksimumą iš to, ką turime. Oro erdvę ir jūrinę ekonominę zoną mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir yra savo srities profesionalai. Taip šiandien po pietų feisbuke parašė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
4: Objektas fiksuotas, bet nei gyventojai informuoti, nei naikintuvai pakelti. Daumantai, kas sako ekspertai, kas tokiu atveju priima sprendimus?
0: Kalbant apie pastarąjį incidentą, dėl kurio nebuvo nei NATO naikintuvai pakeltiniai gyventojai informuoti apie oro pavojų, tai buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis sako, kad sprendimai dėl naikintuvų kelimo priimami net ne Lietuvoje, o NATO vadavietėse.
5: Kodėl naktį nebuvo pakelti naikintuvai, aš atsakyčiau šituo momentu negaliu. Šiaip ir taip sprendimą dėl naikintuvų pakelimo priima NATO. Yra taip vadinamas Combined Air Operations Center, KEOC sutrumpintai. Jis yra UEDM Vokietijoje, prižiūri ir visą šitą šiaurinę Europos dalį. Kalbant apie radarų, ar mums jų reikia daugiau, modernesnių, mums reikia įvairių radarų. Ilgo nuotolio radarai turi vieną funkciją, trumpo nuotolio radarai turi visai kitą skiriamąją gebą ir netgi gali pastebėti, kad tai yra atskiri objektai ore, pavyzdžiui, kaip paukščių galbūt kažkokia formuoti skrendanti. Dėl pačių poveikio priemonių, tai dronai prieš dronus turi irgi tam tikrų niuansų. Dabar vėl yra technologinis šuolis, reikia vėl tada kurti naujus antidronus, kurie gali kovoti su dronais. Tai tuo atveju sena, niekieno dar neužmiršta aviacija yra labai efektyvus dalykas. Ir dabar Ukrainoje reaktyvinius dronus vaikosi ir numušinėja dažniausiai aviaciją.
0: Taip sako buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis.
4: O kaip yra fiksuojami oro erdvės pažeidimai? Kodėl tik naikintuvai pamatė, kad skrenda paukščiai, o ne dronas?
0: Taip, būtent kalbant apie antrąjį incidentą, dėl kurio vakar ir

0: kilo naikintuvai, dalis gyventojų gavo perspėjimus. Tai tiek pareigūnai, tiek ekspertai sutarė, kad sureaguota buvo laiku ir teisingai, nes radarai ne visuomet gali tiksliai nustatyti, kas juda dangumi, kaip veikia radarai. Apie tai karybos ekspertas Darius Antanaitis.
1: Fizikos neapgausi ir šiuo atveju su radaro lygiai tas pats. Tai radaras mato kažkokio objekto ore ir šiuo atveju mes ir matėme objekto ore, bet negalėjom jo identifikuoti arba nustatyti, kas tai yra. Dėl to kilo naikintuvas tam, kad pamatyti, kas tai yra iš tikrųjų. Radara veikia pagal Doplerio efektą, tai yra elektromagnetinis bangos išleidžiamas į orą, atsispindi nuo objekto ir grįžta atgal. Tam, kad atskirti lėktuvą arba droną nuo paukščio, reikalinga yra mikro Doplerio analizė. Tai aš nežinau, ar mūsų radarai tai turi. Tačiau netgi ir darant mikrodoplerio analizę, kada tu gali pamatyti, kad tai plasnuoja sparnais ar neplasnuoja kažkas tai sparnais, vis tiek, jeigu paukščiai skrenda ir tie vienas kitą, vis tiek tu negali nustatyti. Tai vakar mes tai ir pamatėm, kada mes nustatėm, kad kažkas tai yra ore, o naikintuvų pilotas identifikavo, kas iš tikrųjų tai yra. Kitas dalykas, mes labai dažnai blaškamės, tai mums reikia drono, tai mums reikia nuo drono, tai mums reikia raketų, tai reikia nuo raketų. Tai šito atveju tiesiog mažiau panikos, tai tie dalykai vyksta, fizikos vėlgi neapgausi, vienas po kito tai ir bus padaryta. Ir kaip minėjau jau, ir netgi Lietuvos krašto apsaugos ministerija vykdo tokią projektą, skirta būtent yra skirti dronus nuo paukščių.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis, na, jis užsiminė apie krašto apsaugos ministerijos vykdomą projektą. Iki spalio vidurio laukiama verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos ir ji turėtų leisti tiksliau atpažinti objektus oro erdvėje. Beje, dar pridursiu, kad šiandien po piet pasirodė informacija, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio buvo rastas įtariama Rusijos dronas. Apie tai praneša Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Košiniakas Kamišas praneša, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo miestelio paplūdimyje netoli Jaroslavieco ir pirminis tyrimas rodo, kad tai yra rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Lietuvos kariuomenė šio incidento nekomentuoja.
2: Dėkuoju tau, kolega Daumantas Butkus.
3: 60 minučių.
2: Rusija smūgiavusi traukinį netoli Ukrainos ir Lenkijos pasienio. NATO vadovas pabrėžė, kad ši ataka neatbaidys sąjungininkų nuo paramos Kijevui. Tuo metu Kremlius sako, kad toliau tęs smūgius visoje Ukrainos teritorijoje. Išsamiau šią temą užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė. Giedrė, kokios traukinio atakos aplinkybės? Jis buvo visai netoli Lenkijos sienos.
4: Išties nuo smūgio vietos iki Lenkijos, o tuo pačiu ir visos NATO teritorijos buvo likę vos 2 km. Na, Rusijos dronas smūgiavo į keleivį traukinių, kuris keliavo būtent iš Kyjivo ir Varšuvą. Visgi aukų buvo išvengta, pranešama, kad žmonės nenukentėjo todėl, kad traukinio įgula buvo iš anksto įspėta apie pavojų. Na ir ką ir šiandien aptarė pasaulio žiniasklaida, kad į šį traukinį smokta po to, kai pro tą pačią stotį, tą pačią teritoriją vyko ir diplomatinė delegacija, kurioje buvo ir buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas. Na, buvo ir daugiau smūgių netoli Lenkijos ir apie tai, kuo svarbi Ukrainai ši teritorija, pasakoja LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
5: Ten yra visgi labai svarbus toks praėjimo punktas. Tenais važiuoja traukiniai ir važiuoja mašinos, o mes žinom, kad visgi į Ukrainą pagrindinė parama yra siunčiama per Lenkiją. Čia turbūt parodo visgi, kad jūs nesat niekur saugus, mes tai stebim, mes galim atakuoti visgi čia ir kariniai kroviniai, ir strateginiai, svarbi parama. Kitas dalykas, pažiūrėjau, Lenkijos spaudo rašo, kad čia yra grasinimas Lenkijai. Jeigu jūs ir toliau remsite Ukrainą, mes galim atakuoti ir pačią Lenkiją.
4: Tai LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
2: Kaip į šią Ukrainos diplomatinio traukinio ataką reaguoja Europos politikai? Ką komentuoja Kremlius?
4: Taip, ataka buvo būtent į tą keleivinį traukinį, kuris buvo ir netoli to diplomatinio traukinio. Ir šiandien dėl šios Rusijos atakos pasisakė NATO vadovas Markas Rutė ir jis pabrėžė, kad smūgis traukiniui visgi neatbaidys sąjungininkų nuo tolesnės paramos Kyjivui.
6: Rusija tęsia žiaurų agresijos karą prieš Ukrainą, patirdama milžiniškus nuostolius. Kas mėnesį netenka daugiau nei 40 tūkstančių karių. Rusijai Ukrainoje sekasi sunkiai, tačiau ir toliau vykdo neapgalvotus bei pavojingus išpuolius, įskaitant atakas prieš civilinę infrastruktūrą netoli NATO teritorijos. Vakar įvykdytas smūgis keleiviniam traukiniui Ukrainoje rodo, kokioje beviltiškoje padėtyje atsidūrė Putinas. Jis mano, kad gali sutrukdyti mums remti Ukrainą ir susilpninti mūsų vienybę. jis klysta. Mūsų atsakas – didinti paramą Ukrainai, kad jie turėtų viską, ko reikia gynybai.
4: Tai NATO generalinis sekretorius Markas Rutė ir būtent, kad po šios atakos vakarai turėtų didinti paramą Kyjevui, pabrėžia ir ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas.
7: Smūgis tikrai skirtas išgąsdinti vakarų šalis, kad jos neberemtų Ukrainos, kad jos ten nevyktų. Tai aiški žinia vakarų pasauliui. Klausimas mums, ką mes iš šios žinios įsinešame? Manau, turėtume veikti atvirkščiai. Turėtume parodyti, kad esame kartu su Ukraina, kad nebijome. Nes kitu atveju Rusija pasieks to, ko nori.
4: ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, dėl šios atakos svarbia aišku ir Lenkijos reakcija, šalies politikai kalba apie naują Rusijos pasiektą eskalacijos lygį. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas dar vakar perspėjo, kad būtent artimiausiomis savaitėmis Rusija intensyvins atakas, o jos gali paveikti ir Lenkiją.
8: Rusijos veiksmų eskalavimas tampa realybė ir jo pavyzdžiai vis labiau artėja prie mūsų sienos. Nuo šiandien iš esmės veiksime labai sustiprintų režimu, nes žinome ir galime tikėtis, kad artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais Rusijos pusė imsis labai intensyvių veiksmų ir dėja negalime atmesti, kad šis eskalavimas paveiks ir mūsų teritoriją. Tikiuosi, kad taip nebus. Tikiuosi, kad blogiausias scenarijus neįsipildys.
4: Tai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas Rusiją patvirtino smūgiavusi į traukinį netoli Lenkijos, nors šiandien drono ataką komentuodamas Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė ir toliau tęs savo užduotis visoje Ukrainos teritorijoje.
9: Jei teisingai suprantu, kalbame apie Ukrainos teritoriją. Mūsų kariuomenė vykdo savo užduotis visoje Ukrainos teritorijoje ir toliau tą darys.
4: Tai Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Ir štai Ukrainos atstovai teigia, kad tos naujausios atakos prieš vakarų Ukrainą buvo vykdomos su Baltarusijos pagalba. Na ir Rusija pastarąją parą smūgiavo ir daugiau Ukrainos teritorijų, yra žuvusių tolimuosius smūgius į Rusijos teritoriją rengė ir Ukraina. Ir aš priminsiu, kad savaitgalį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Kyjivą nustoti smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas esatai sukelia dizelino trūkumą, kad anot Trumpo yra daugybė kitų taikinių, bet visgi šiandien kai kurie Ukrainos apžvalgininkai tokius Trumpo pareiškimus kritikuoja, primindami, kad tą sudėtingą situaciją dėl degalų labiau anot jų kelia būtent Jungtinių valstijų karas prieš Iraną.
2: Dėkuoju tau, užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė. Toliau laidoje 60 minučių. Ukrainos generalinis prokuroras esą pasinaudojęs komandiruotę į Lietuvą, kaip dingstimi kirsti sieną, naktį išvyko į užsienį tarnybiniu automobiliu. Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą bandžiusių vartoti narkotikus. Vyriausio rinkimų komisija šią savaitę spręs, ar imtis tyrimo dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Šios ir kitos temos laidoje iki 18 valandos. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad šią savaitę bus sprendžiama, ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Teisininkė tuo metu nebuvo vyriausios rinkimų komisijos narė, jie tapo vėliau. Studijoje kolega Vaidotas Brokas. Vaidotai, kokia informacija turi vyriausios rinkimų komisija ir ką sako Matijošaitytė ir aušriečiai.
10: Tai komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad komisija 2024-aisiais gavo raštą iš Nemuno Aušros, kurį parengė Laura Matijošaitytė. Anuomet ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Jei komisija pasiūlė, priminsiu, ankstesnis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kuris buvo deleguotas aušriečio. Nei Nemuno Aušros partija, nei dabartinė rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Ir štai ką sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė apie tą raštą gautą iš Nemuno Aušros 2024-aisiais.
11: Patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad raštas 2024 m. rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 m. narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė. Tarsime ketvirtadienį numatomas tvarka posėdis, tai tikėtina, kad šį klausimą svarstysime, ar pradedame tyrimą ar nepradedame, nes tikrai partija iki šiol tai neįgyvendino.

0: Tiek apie tas konsultacijas. Politinės organizacijos negali gauti nepiniginių aukų veikloje, jos gali gauti nepiniginės aukas kampanijoje, bet jeigu ir gauna nepiniginės aukas, jos turi būti apskaitytos. Mes nematėm finansavimo, nematėm, kad būtų pervestos lėšos Laurai Matjošaitytei, todėl užklausėm politinės partijos.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, kad 2024-aisiais dar iki Seimo rinkimų konsultavo aušriečius ir bandė tai nuslėpti, tokią informaciją apie Laurą Matjošaitytę paskelbė Delfi. Portalas pateikė tai parodančio laiško nuotrauką, laiško, kurį anot portalo Matjošaitytė siuntė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui 2024-aisiais, kai dar nebuvo rinkimų komisijos, kaip ir sakiau, narė. Politikas abejoja laiško autentiškumu.
2: Gal čia dirbtinio intelekto padarytas laiškas, dar kažkas. Nebuvo jokios sudarytas sutarties Laurai Matjošaitytei. Ir nebuvo sutarimo, kad Laurai Matjošaitytė turi mus atstovauti. Su Laurai Matjošaitytė mes norėjom sudaryti sutarčių šitą, bet po to priėmėm sprendimą, kad mes nenorim sudaryti jokių sutarčių ir atsisakėm jos paslaugų. Turbūt buvo priimtas sprendimas dėl politinių klausimų ar dar kažkas. Tai tikrai ten tuo metu neatsimenu, bet su pilininku pakalbėjom ir priėmėm sprendimą, kad neimti jos paslaugų.
1: Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius. Savo ruoštų anuomet su aušriečiais dirbusi, dabar demokratams atstovaujanti Agnė Širinskienė sako, kad anuomet kalbėjimosi su Laura Matjošaityte buvo.
3: Tikrai nedaug buvau įtraukta į štabo veiklą, bet pamenu vieną pokalbį, susitikimą su Matjošaityte būtent dėl jos pagalbos rengiant dokumentus. Ir vėliau tik atsimenu jau Puchovičiaus pasakymus kartas nuo karto išlendančius, kad jisai dėl vieno ar kito klausimo su ją pasitars. Tai ar jisai tikrai tarėsi, aš daugiau negaliu pasakyti, nes kaip ir minėjau, dalyvavau tik vienintelėme pokalbėje.
1: Parlamentarė Agnė Širinskinė. Tai kaip girdėjome, Madona, vyriausiai rinkimų komisija šią savaitę turėtų spręsti ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matjošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Tuo metu rinkimų komisijos narė nebuvusi, tokia tapusi vėliau, Matjošaitytė atsisako kalbėti apie profesinius santykius su Nemuno aušra, argumentuodama, kad tai advokato ir kliento paslaptis. Anksčiau atsisakiusi pasakyti, ar iš aušriečių gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Būdama jau vyriausiosios rinkimų komisijos narė, Matjošaitytė yra dalyvavusi balsavimuose dėl Nemuno aušros politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Ji yra sakiusi, kad balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes kaip teigia Matjošaitytė, sugrįžusi dirbti į komisiją, ji neteikė konsultacijų politinėms organizacijoms. Jos tokią poziciją skelbė naujienų agentūra BNS. Opozicija sako planuojantį siūlyti Seimui spręsti dėl pasitikėjimo rinkimų komisijos nare, dabartinė rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Tuo metu vyriausiai tarnybinės etikos komisija, trumpai priminsiu, renka papildomus duomenis ir spręs ar pradėti tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės.
4: Vaidotai, kokiu klausimu dėl to kyla politologams?
1: Rima Urbonaitė sako, kad lieka neaišku, kokiu pagrindu Matjošaitytė galėjo teikti konsultacijas aušriečiams.
5: Svarbiausias dabar klausimas, tai kokiu pagrindu buvo suteiktos tos paslaugos. Ar jos buvo suteiktos visiškai neatlygintinai, nesudarius jokių sutarčių, bet tada klausimas, ar galima taip daryti. Tuo metu, kaip mes matome, pagal datas vyko kaip tik rinkimų kampanija. Kampanijos metu teikti advokatui paslaugas nemokamai, čia yra klaustukas. Jeigu mes taip toliau matysime, kad advokatai konsultuos partijas ir dar tai darys nemokamai ir be jokių sutarčių, tai faktiškai mes prarandame net galimybę matyti tuos procesus, tam tikrą kontrolę užtikrinti. Iki galo taip ir lieka neaišku, būtent kokiu tada pagrindu ir kokiu susitarimu, na, tie dokumentai buvo parengti ir apskritai tai buvo galima daryti be jokių sutarčių ir jokių atsiskaitimų.
1: Čia taip sako politologė Rima Urbonaitė.
4: Dėkuoju tau, kolega Vaidotas Burokas.
6: 60 minučių.
4: Ukrainos generalinis prokuroras šią naktį tarnybinio automobiliu kirto sieną. Žiniasklaidos šaltinių teigimu, Ruslanas Kravčenko esą pasinaudojo komandiruotę į Lietuvą kaip dingstimi išvykti iš šalies. Jo žmona Ukrainos sieną kirto taip pat naktį. Prokuroras Kravčenko prieš savaitę pateikė atsistatydinimo pareiškimą vykstant tyrimui dėl įtariamos korupcinės schemos susijusios su sukčiavimo skambučių centrais. Su mumis Ukrainoje dirbantis politologas Maksimas Milta. Laba diena.
6: Labą dieną.
4: Maksimai, į kurią valstybę galėjo išvykti Ukrainos generalinis prokuroras?
6: Na, pagal bent jau paskutinis duomenis ir pagal komandiravimo įsakymą, kuris buvo paviešintas ne taip seniai ir kurį pats Kravčenka ir pasirašė, jo išvyka yra grindžiama dalyvavimu reiškia renginiuose, kurie yra organizuojami Prancūzijoje, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos formatu. Ir komandiruotės trukmė yra nurodoma, kad iš viso užtruks 5 dienas, skaičiuojant nuo rugsėjo 13 dienos. Tačiau pats oficialus renginys, su kuriuo yra susijęs Kravčenko išvykimas, jis trunka tik 3 valandas ir išorės dalyviai į šį renginį apskritai yra kviečiami nuotoliu, o Kravčenko kaip tokio net nėra pažymėta tarp pranešėjo arba kitaip dalyvaujančių šiame posėdėje asmenų. Taigi kyla daug klausimų ir abejonių ir iš tikrųjų šitas pretekstas yra tinkamas ir ar jo nebuvo pasinaudota tam, kad tiesiog išvykti iš Ukrainos.
4: Iš ties, kodėl generalinis prokuroras išvyko iš Ukrainos būtent dabar po atsistatydinimo pareiškimo ir kilus tyrimui?
6: Na, reikia matyti priminti kontekstą, nes šitas kontekstas yra kur kas platesnis, negu kad tiesiog nežinomybė ryšim su tuo, ar Ukraina turi, ar nebeturi generalinio prokuroro, bent jau prieš pusvalandį atsirado prezidento Zelenskio svetainėje dekretas apie tai, kad Kravčenka yra atleidžiamas iš pareigų, rytoj numatomas yra balsavimas aukščiausioje radoje ir kils klausimas, o kasgi vadovaus generalinio prokuroro ofisui, nes pirmoji Kravčenko pavaduotoja atsistatyti iš savo pareigų prieš 5 dienas, o tai yra pasekmė tyrimo, kuris buvo pradėtas Nacionalinio antikorupcijos biuro ir specialiosios antikorupcijos prokuratūros. Tas tyrimas buvo pradėtas rugsėjo 5 dieną ir iš esmės tas tyrimas fokusuojasi į tai, kaip aukščiausio rango generalinės prokuratūros pareigūnai, tame tarpe ir ponas Krapiva, kuris užimdavo vienu iš departamento pavaduotojų reiškia pareigas, iš esmės protegavo sukčiavimo centrus veikusius Ukrainoje, sukčiavimo centrai, kurie išviliojo pinigus iš tiek Ukrainoje, tiek svetur gyvenančių žmonių pinigus. Ir šitas asmuo Krapiva teikdavo, na, jeigu galim tai pasakyti, protekcijos tam tikros paslaugas, bet tuo pačiu metu, kaip paviešinta buvo garso įrašuose, konsultavosi su savo taip vadinamu šefu, kuris pagal visus apibūdinimus, na, galima suprasti, kad kalba yra ko gero į asmenį panašų į poną Kravčenką, iki šiol ėjusi generalinio prokuroro pareigas. Ir todėl tas faktas, kad Kravčenkas šią naktį, 2:30 nakties, kirto sieną kartu su savo žmona, taip pat sukuria regimybę, kad matyt yra bandoma, na, išvengti vienokios ar kitos atsakomybės už galimas veikas.
4: Dar kartą, Maksimai, tai kokie, galbūt žinoma, kokie tiesiogiai kaltinimai yra pareikšti Ukrainos generaliniam prokurorui, ar kol kas dar nėra, tik pačiai prokuratūrai jūs atstovams, kaip minim?
6: Pačiam Kravčenkai kaltinimų bent jau šią akimirką nėra pareikšta, tačiau kratos vyko jo darbo patalpose mėnesio pradžioje. Pradžioje generalinė prokuratūra neigė, kad kratos vyko, paskui buvo patvirtinta, kad kratos vyko, bet pačiam Kravčenkai kol kas kaltinimų tiesioginių nebuvo pareikšta. Tiesa, prezidentas Zelenskis šiandien anksti ryte labai nedviprasmiškai leido Kravčenkai suprasti, kad jo šiandien daugelis komunikacijos apskritai yra iš Kravčenkos pirminą gal vyksta ir jo bandymai paaiškinti, kodėl jis čia suprask išvyko ir panašiai. Jis, Zelenskis, na, tarsi leido suprasti, kad tokio matyt generalinio prokuroro Ukrainai nebereikia. Ir čia matyt ir kyla klausimas, kad Kravčenka buvo jau 6-uoju asmeniu, kurį pats Zelenskis asmeniškai paskiria generalinio prokuroro pareigoms eiti nuo 2019 metų, nes šitas procesas generalinio prokuroro paskirimas yra labai smarkiai politizuotas. Ir tai irgi yra vienas iš didelių klausimų, kuris yra diskutuojamas ne tik tais Ukrainos parlamente, bet ir pilietinė visuomenė.
4: Ar tiesa, Maksimai, kad Kravčenko prieš išvykdamas pats pareiškė įtarimus NABU vadovui? Priminsiu, kad NABU tai yra Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras.
6: Ne tik jam, bet ne tik ponui Krivanosui, kuris vadovauja Nacionaliniam antikorupcijos biurui, bet taip pat ir asmeniui iš specialiosios antikorupcijos prokuratūros vadovo aplinkos. Tas asmuo nėra įvardymas, bet iš tikrųjų Kravčinkas šiandien ryte pradėjo viešinti dokumentus, daugiau negu 20 lapų, reiškia, kaltinimų, kurie yra pareikšti ponui Krivanosui ir neįvardinam asmeniui iš specialios antikorupcijos prokuratūros. Laukiama yra, kad ko gero šiandien tiek NABU, tiek specialio antikorupcijos prokuratūra surengs, reiškia, susitikimą su spauda ir, pakomentuos šitos mestus kaltinimus, tačiau šitie kaltinimai nebuvo įteikti, nes kaltinimai, reiškia, jie materializuojasi tik tuo momentu, kai yra įteikiami kaltinamajam, įtarimai tiksliau. Šiuo atveju šita procedūra nebuvo atlikta ir tai taip pat kelia klausimą, o kasgi čia įvyko, ar tai atitinka procesinį normą ar netitinka, atrodo, kad netitinka ir kaip suprasti šitą veiksmą. Bet manašu, kad Kravčinka bando pateikti savo įvykių versiją ir paaiškinimą, kuris tik dar labiau įpila, sakykime, aliejaus į šitą ugnį, į šitą, sunkiai paaiškinamą visą odisėją, kuri šiuo metu vyksta ryšim su ponu Kravčinka, kaip Ukrainos generaliniu prokuroru ir jo vadovaujama institucija.
4: Dėkuoju už pokalbį. Ukrainoje dirbantis politologas Maksimas Milta.
7: 60 minučių.
4: Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą bandžiusių narkotikus, taip pat išaugo nesaikingo alkoholio vartojimas ir jaunėja rūkančių elektroninės cigaretės amžius. Specialistams nerima kelia, kad kasmet atsiranda 50 naujų psichotropinių medžiagų. Šią temą domisi žurnalistė Edita Vitė.
8: Matau, kaip tik nusipirkote cigarečių pakelį, kaip mato tarp jaunimo, tarp darbuotojų, kiek rūkančių, kiek, tarkim, vartojančių alkoholį.
9: Rūkančių tikrai nemažai, kiekis mažėja, geriančių irgi labai panašiai. Manau, nebe taip yra priimtina pas mūsų kultūroje gerti taip dažnai, kaip anksčiau gerdavo, bet vis tiek, kad savaitgaliais ar po darbų dar vis būna.
10: Manau, kad labai plačiai, ypatingai cigaretės, rūka laivėsi, tai čia labai yra aktualus dalykas, labai jis yra išplėstas. Narkotikai, manau, taip pat, aišku, čia baisus dalykas, bet tikrai jis yra... egzistuoja vis tikrai daug kur.
8: Ką jūsų vakarėliuose jaunimėlis dažniausiai vartoja? Ką perkatės linksmybėm?
10: Kokteilius nebent kokius.
11: Aš kaip manau, kad vartoju vis dar daugiau.
8: Ar pats rūkote?
11: Ne, nerūkau.
8: Išgerėte?
11: Būnu.
8: Ką gerėte?
11: Kados tai ir geriu. Degtinė jaučiu.
10: Pas mane tik alkoholis. Bet ir tai aš negeriu labai dažnai, labai retais atvejais, jeigu koks gimtadienis arba šventės, tai tik tada.
8: Ir kas pas jūs būna ta taurė?
10: Arba vynas, arba koks nors kokteilis. Dar kartais on alus, bet labai retai alus, nelabai mėgstu. Jeigu žmonės daug kalba, kad narkotikai pirmoji vietoje, tai greičiausiai taip ir yra.
12: Sako Vilniuje kalbinti jaunuoliai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas rodo, kad išaugo žmonių pirmą kartą bandančių narkotikų skaičius. Populiariausios išlieka kanapės ir kokainas. Narkotikų ir jų prekursorių kontrolės skyriaus patarėja Rasa Povilanskienė sako, kad kasmet atsiranda apie 50 naujų žmogaus psichiką veikiančių medžiagų.
13: Tai, kad jie nusiperka ekstazį, kokainą ar kažką kitą, tai nereiškia, kad viduje ir bus ta medžiaga. Matome ir tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kad labai patogus vartojimo būdas tampa elektroninės cigaretės ir jų skysčiai. Daugiausiai ten pilama yra sintetiniai kanabinoidai, tai yra būtent medžiagos, kurios imituoja kanapių poveikį, bet vėlgi jų negalima lyginti su kanapėm, nes tai yra smarkiai pavangesnės medžiagos. Na ir dar viena tendencija, tai yra kristalai arba tai yra katinonai, kurie lygiai taip pat gali būti tie kristaliukai ištirpinami elektroninių cigarečių skysčiuose arba tiesiog rūkama atskirai, šniaukšiama kaip kokainas ir panašiai, kas irgi kelia nerimą dėl to, kad tai yra pigesnė dažniausiai versija, lengviau prieinama ir vėlgi bėda tame, kad vartotojas to tiesiog nežino. Tai čia galim pasidžiaugti tuo, kad tas amžius bent jau pradžios, kada pradeda pabandyti, paragauti, jis šiek tiek vėlėja, tai yra vyresni žmonės jau pabando, tas yra džiugu, vadinasi, kažkas vis dėlto duoda tų rezultatų. Populiariausia turbūt išlieka elektroninės cigaretės, tikrai sintetiniai kanabinoidai, sintetiniai katinonai, kanapės ir kokainas lygiai taip pat yra populiarios medžiagos.
12: Sako Rasa Povilanskienė iš narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Respublikinio priklausomybių ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė teigia, kad narkotikais apsinuodija vis jaunesni žmonės.
14: Šiuo metu išties dažnas atvejis, kai žmogus ateina su priklausomybė keliom psichoaktyviom medžiagom, kartais net pats nežino, kokias medžiagas jisai vartoja. Tai va toks medžiagų maišymas, nežinojimas, ką vartoja, tai čia paskutiniu metu labiausiai gal stebima tendencija. Tai vyrauja sintetiniai kanabinoidai, kurių ten be abejo gali būti daug įvairiausių junginių ir poveikis gali būti tikrai nenuspėjamas. Vartojamas ir guminukų pavidalu, ir skyšio pavidalu, kada yra garinama. Tos medžiagos jos tampa pritaikytos jaunų žmonių skoniui, kad juos pavilioti, tai yra kvapnios, galbūt saldžios, galbūt įvairūs senių pavidalai, jaunėja pabandymas ir medžiagos tampa kenksmingesnės. Labai dažni apsinuodimai, dažni panikos priepoliai, dažni iš tikrųjų psichozės atvejai, ko anksčiau nebūdavo po tokių vienkartinių pavartojimų.
12: Respublikinio priklausomybių lygų centro direktorė Aušra Širvinskienė. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, bei daugėjo jaunų žmonių rūkančių elektronines cigaretes. Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausio specialistė Aura Rutkauskė sako, kad lietuviai mėgsta silpnus alkoholinius gėrimus, pavyzdžiui, alų ir sidrą, bet geria juos per dažnai.
10: 200 ml stiklinių alaus jau yra per daug, arba 100 ml vyno 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerit. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų. Tendencija slenkasi kartu su amžiumi, alkoholio vartojimas visgi populiaresnis yra vyresniųjų asmenų tarpe.
15: Turbūt spraga yra tame, kad teisiniam reguliavime turi būti aiškiai institucijų atsakomybė. Šiandien yra teisėta apyvarta ir neteisėta. Tai teisėtoje apyvartoje yra valstybinis reguliavimas ir mes turim daugiau negu 36 tūkstančius ūkio subjektų, kurie turi licenciją prekiauti tabako ir alkoholio gaminiais. Ir natūralu, kad jų priežiūrai mes turime valstybei turėti tokią tvarę ir veiksmingą ir efektyvę priežiūrą, kad net nebūtų minčių prekiauti ir parduoti tam, kam nepriklauso.
12: Sako narkotikų tabako ir alkoholio departamento direktorė Rita Sketerskienė. Departamentas tyrimą atliko šių metų pradžioje. Apklausti keli tūkstančiai gyventojų nuo 15 iki 64 metų.
4: Reportažą parengė žurnalistė Edita Vitė.
7: 60 minučių.
4: Po penktadienio incidento prie Kauno mečetės, kai musulmonų pamaldų metu maždaug 100 baikerių trukdė pamaldas ir demonstravo kiaulės galvą, policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas prašo valdžios institucijų užtikrinti musulmonų saugumą. Iš Kauno pasakoja Dominikas Rimaitis.
16: Musulmonų pamaldas sutrikdė baikeriai burzgino motociklų variklius, garsiai leido muziką, skandavo ir iškėlė demonstravo kiaulės galvą.

0: Incidento vaizdo įrašai išplito ir užsienyje. Paplito ir įrašas, kuriame girdėti antrojo pasaulinio karo metais nacių Vokietijos kariuomenėje dainuota daina. Šiandien prie Kauno mečetės sutiktas Hazaras sako dalyvavęs penktadienio pamaldose. Trejus metus Kaune gyvenantis turkas teigia, kad atvykęs į Lietuvą džiaugiasi jos tolerancija, tačiau po šio incidento jaučiasi nesaugiai.
1: Nuo tada, kai čia gyvenu, pirmą kartą pamačiau tokią provokaciją. Tai nesusiję su rase ar mūsų kilme. Tai susiję su tuo, kuo tikime. Paklausėme, kodėl čia atėjo, kodėl taip elgiasi. Neišgirdome jokios aiškios konkrečios priežasties. Jie garsiai leido muziką. Naujienose ir vaizdo įrašuose mačiau, kad leido ir nacių dainą. Tai nesuprantama. Jūs laikotės vertybių, griežtų taisyklių, demonstracijoms reikia gauti leidimą. Leidimo nebuvo. Man labai liūdna, nes žinau, kad Lietuva yra viena iš šalių, kur gyvena seniausios musulmonų bendruomenės. Musulmonai čia gyvena nuo Vytauto didžiojo laikų, jau apie 600 metų. Atvykęs čia labai džiaugiausi ir jaučiausi tikrai saugiai. Nenorime, kad tokie dalykai pasikartotų, nes tai gali išprovokuoti smurtą, o šie klausimai labai jautrūs. Visi jaučiasi nesaugiai, visiems liūdna.
0: Kaune gyvenantis turkas Hazaras. Policija dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius, sako Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
2: Pareigūnams peržiūrėjus ir įvertinus jau turimą filmuotą medžiagą, susipažinus ir su gautais pranešimais po įvykio, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius. Tai vienas jų yra 170, antroji dalis, kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Ir kitas 171, tai trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmes. Dar penktadienį buvo du pranešimai apie tai, jog renkasi asmenys dėvintys kaukės, rūkdo religinę veiklą. Šeštadienį sulaukime 5 pranešimų susijusių su penktadienio įvykiais. Na ir dar vienas mus pasiekė sekmadienį. 8 pranešimai iš viso.
0: Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė. Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos vadovas muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad akcija buvo nukreipta būtent prieš musulmonus, nes surinkta prie mečetės meldžiantis. Jis prašo susitikimo su vyriausybės atstovais ir ragina imtis papildomų saugumo priemonių.
3: Čia akcija buvo, būtent taikinys buvo musulmonai. Jeigu bakeriai norėtų kažkaip pasisakyti prieš užsieniečius, prieš imigrantus, tai jie galėtų važiuoti prie Seimo, prie migracijos departamentą, prie darbdavius, dar kažkur. Ne į maldos vietą ir ne į maldos metu, nes šita akcija buvo labai gerai suplanuota, surežisuota, nes 100 žmonių negalėjo taip atvykti į tą vietą ir būtent dar turėti kelias galvą. Tos moteris, musulmonės, Lietuvos piliečiai, jie jaučiasi nepatogu ir nesaugu, kai vyras ant jūs pradeda rėkti ir keikti jūs tuo metu, maldos metu. Ir čia reikia žiūrėti, kas jį buvo priežastimi. Kiek kartų bandėm, mes kreipėmės į teismą, kad leistų mums sutvarkyti tą teritoriją, užtverti tą teritoriją, ten organizuoti parkavimo vietos. Kiek kartų buvo? Esam tokia situacija, kad ne mūsų bendruomenė kviečia tos užsieniečius, ne mes išduodam tos kvotos. Bet mes negalim uždaryti mečetę žmonėms, kurie atvyko čia arba ten gyvena čia Lietuvoj ir nori nuvažiuoti į Kauno mečetę atlikti maldas.
0: Muftijus Aleksandras Beganskas. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad baikeriai leidimo susirinkimui neturėjo. Jo teigimu, musulmonų bendruomenės prašymas aptverti mečetės teritoriją negali būti įgyvendintas.
4: Kamerą statome tenai papildomas, girdime gyventojų nusiskundimus, girdime susirūpinus institucijų nusiskundimus tam tikrus, tai ir 25 metais buvom, ėmėmės ir paskelbėm kapinių teritoriją šitą visą erdvę. Dėl tvorų, tai griežtai šitą dalyką atmetu ir darysim viską, kad jų ten nebūtų, nors jau ir yra tas visas padarytas, nes kapinių teritorijoje jokių tvorų negali būti ir nebus, o tie nesklandumai, neramumai, na, elkimės visi protingai ir turbūt nebus tų nesklandumų.
0: Gediminas Barčiauskas patvirtina, kad Kauno musulmonai kreipėsi į savivaldybę dėl teritorijos plėtros ramybės parke. Musulmonų bendruomenė dabar nuomojama sklypą siekia perimti. Dėl plėtros kitose miesto vietose prašymų nebuvo. Musulmonų bendruomenė planuoja statybas nuomojamoje žemėje ir nori statyti tvorą bei įrengti automobilių stovėjimo vietas. Gediminas Barčiauskas sako, kad savivaldybė kreipėsi į atsakingas institucijas, kad peržiūrėtų suteiktų statybos leidimus ir inicijuotų jų panaikinimą. Dalis politikų, pasisakiusių apie incidentą prie Kauno mečetės, mano, kad turi būti peržiūrėta migracijos politika. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad reikia peržiūrėti užsieniečiams skiriamų darbo kvotų skaičių ir jie suteikti atsižvelgiant į trūkstamų specialistų skaičių. Tuo metu vidaus reikalų ministerija situacijos kol kas nekomentuoja ir tai žada daryti rytoj. LRT kalbinti baikeriai savo pasirodymą taip pat atsisakė komentuoti. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
5: 60 minučių.
6: Tu beveik visos naujienos laidoje 60 minučių. Laidą vedžiau Madona Lučkaitė, redaktorius Artūras Matusas. O savo klausytojus kviečiame išgirsti įdomius faktus. Įdomių faktų rubrikoje šiandien istorija apie amerikiečių aktorę Greisę Kelly, kuri 1956-aisiais tapo Monako princese. Iš šalies istorija atrodė kaip tobula 20-o amžiaus pasaka, tačiau šios spindesios lypėjo ne tik karališkos vestuvės, bet ir milijoninė sąskaita, didžiulė gyvenimo pokyčiai bei sprendimas atsisveikinti su aktorės karjera. Apie tai pasakoja Justas Buivydas.
7: Įdomus faktai.
8: Grace Kelly, būdama 25-erių, jau buvo Holivudo žvaigždė, Oscaro laureatė Alfredo Hitchcocko numylėtinė. Tačiau visas jos gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, nusprendus tapti Monako princese. Ši santoka kainavo gana brangiai, maždaug 2 milijonus dolerių. Ir ne, ne Monako princui, o pačiai Grace Kelly ir jos šeimai. Grace Kelly su princu Renie III susitiko 1955-aisiais Kanų festivalyje. Tuo metu ji buvo viena ryškiausių Holivudo aktorių, o Renie turėjo labai praktišką problemą. Jam reikėjo įpėdinio. Pagal tuometinius Monako ir Prancūzijos susitarimus, dinastijai išnykus, kunigaikštystės ateitis būtų susieta su Prancūzija. Taigi princui reikėjo ne šiaip žmonos, o būsimos vaikų motinos. Po pažinties Kanuose pora kurį laiką susirašinėjo, o sužadėtuvės buvo paskelbtos jau kitais metais. Tačiau biografiniuose šaltiniuose minima, kad Renie prieš vestuves pareikalavo, jog gydytojai įvertintų, ar Grace Kelly gali susilaukti įpėdinio. Nors kai kurie šaltiniai tai neigia, gali būti, kad Holivudo žvaigždės būsima santoka buvo tikrinama beveik kaip politinis sandoris. Ir tada pinigai. Monako finansinė situacija prieš vedybas buvo prasta. Po antrojo pasaulinio karo Europos aristokratai nebeturėjo pinigų, kuriuos galėtų pralošinėti Monte Carlo kazino, o modernių milijonierių miestas valstybė dar nebuvo spėjęs pritraukti. Buvo sutarta dėl maždaug 2 milijonų dolerių kraičio, kurį Grace Kelly ir jos šeima turėjo sumokėti prieš santoką. Šaltiniai nurodo, kad maždaug pusę sumos apie milijoną dolerių sudarė pačios Grace per karjerą sukauptos santaupos, o kitą dalį padengė jos tėvas, iš pradžių nenorėjęs to daryti. Jis nemanė, kad jo dukra turi kažką mokėti, kad ją vestų, juk kalbame apie Grace Kelly, vieną populiariausių to meto aktorių. Visgi vestuvės įvyko. Grace Kelly tapo princesė Grace, o būdama vos 26-erių baigė savo kino karjerą ir iš Holivudo persikėlė į Monaką. Finansiškai santoka pavyko nuostabiai. Vestuvės sulaukė milžiniško žiniasklaidos dėmesio, o per kelis metus tai virto žaibiškai išaugusių turistų srautų. Pora susilaukė 3 vaikų – princesių Caroline, Stephanie ir princo Alberto, kuris Monaką valdo iki šiol. Visgi santokoje ne viskas buvo rožėmis klota ir kalbama apie tai, kad princas turėjo ir kitų romanų, o Grace Kelly jautėsi itin nelaiminga. Galiausiai 1982 m. rugsėjo 13 dieną važiuodama vingiuotu keliu Prancūzijos rivieroje Grace Kelly patyrė insultą ir nesuvaldė automobilio. Kitą dieną ji mirė Monako ligoninėje. Vėliau moters gyvenimas buvo lyginamas su princesės Dianos, abi tapo princesėmis per santoką, buvo mylimo žmonių ir nuolat stebimo žiniasklaidos, o galiausiai abi mirė Prancūzijoje per automobilio nelaimę. Nuo 2007 metais atlikėjas Mika išleidžia dainą Grace Kelly. Tik ji iš tiesų nėra apie Monako princesę. Dainininkui viena įrašų kompanija aiškino, kad norint būti sėkmingu, reikėtų skambėti ir elgtis kaip kiti tuo metu populiarūs atlikėjai. Mika supyko, grįžo namo ir parašė šią dainą kaip savotišką atsaką į tokį reikalavimą. Dainoje skamba eilutė, bandžiau būti kaip Grace Kelly, bet jie atrodė tokia liūdna. Suprask, Mika tarsi galėtų atsisakyti tikrojo savęs ir būti kažkuo kitu, bet taip neįgyvendintų savo svajonių. Daina tapo hitu ir net 5 savaitės buvo pirmoje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Αύριο τελειώνεται Διανά.
1: Sklinda garsas – kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau – garsas.lt.
2: Muzika – jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
4: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
6: Milijoną išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
7: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
6: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirko dešrigalį kokį.
7: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
8: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
9: Kaime pardavinėjam viską.
7: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną, 19 valandą.
10: O ten aš gaus varna duos man pasitreniruoti.
7: Renginys nemokamas.
11: Niekada nesakyk niekada.

0: Te radijas.
1: Krašto apsaugos ministras reikalauja daugiau aiškumo dėl sekmadienį ryte galbūt įvykusio Lietuvos oro erdvės pažeidimo. Varkas spręsa rimtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Lietuvoje daugėja narkotikus bandžiusių ir nesaikingai alkoholį vartojančių žmonių. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos ministras sako, kad jo netenkina pateikta informacija apie ankstų sekmadienio rytą įvykusi galimą Lietuvos oro erdvės pažeidimą. Robertas Kaunas tikisi, kad sudaryta darbo grupė iki rytojus vakaro pateiks išsame chronologiją, kas tiksliai vyko, kodėl priimti atitinkami sprendimai ir ką reikėtų tobulinti. Kaip skelta, ankstų sekmadienio rytą karinio oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą. Dėl šio incidento pavojaus signalas neskelbtas. Informaciją apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Ministras Robertas Kaunas.
2: Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą orlaivis įveikė per keliasdešimt minučių, tai man kilo tikrai abejonių, kad tai yra įmanoma. Toliau, be abejo, visuomenėje žmonės net ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi vyko. Tai šitas visas detalės turi sudėti į vieną aiškų chronologijos dokumentą, kad nebekiltų jokių, neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu sekmadienį popiet kelių regionų įskaitant Vilniaus miesto gyventojai sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau pranešimas buvo atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį. Lenkijos kariuomenė netmeta, kad Baltijos jūros pakrantėje rastas Rusijos gamybos dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Esą tai greičiausiai Gerberos tipo bepilotės. Apie radybas pranešta šiandien. Specialistai aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Lietuvos kariuomenė incidento nekomentuoja. Rusija per oro atakas prieš Ukrainą dažnai naudoja neginkluotus dronus kaip jaukus, kad atitrauktų oro gynybos dėmesį. NATO vadovas teigia, kad Rusijos smūgis traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija neatbaidys sąjungininkų nuo paramos Kyjivui. Taip jis kalba po to, kai vakar Rusijos dronas netoli Ukrainos sienos su Lenkija smogė keleiviniam traukiniui. Prieš tai tuo pačiu maršrutu važiavo buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir kiti Europos diplomatai. Pasak Marko Rutės, šie taką rodo, kad Vladimiras Putinas apimtas nevilties.
3: Rusija tęsia žiaurų agresijos karą prieš Ukrainą, patirdama milžiniškus nuostolius. Kas mėnesį netenka daugiau nei 40 tūkstančių karių. Vakar įvykdytas smūgis keleiviniam traukiniui Ukrainoje rodo, kokioje beviltiškoje padėtyje atsidūrė Putinas. Jis mano, kad gali sutrukdyti mums remti Ukrainą ir susilpninti mūsų vienybę. Jis klysta. Mūsų atsakas – didinti paramą Ukrainai, kad ji turėtų viską, ko reikia gynybai.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Ataką komentuodamas, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė ir toliau tęs savo užduotis visoje Ukrainos teritorijoje. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimo 24-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Jie tapo vėliau. Į pareigas Matijošaitytė pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kurį delegavo aušriečiai. Petronienės teigimu vienas iš anuomet Nemuno aušros atsistų raštų komisijai buvo rengtas Matijošaitytės.
4: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 m. rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. LRT radijui dėl šios informacijos nepavyko gauti Matijošaitytės komentaro. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravę. Apie jos bandymą nuslėpti Nemuno Aušros konsultavimą pranešęs portalas Delfi yra pateikęs nuotrauką, kurioje yra Matijošaitytės laiškas Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui. Pats politikas abejoja laiško autentiškumu ir kartoja, kad partija su minėta teisininkė nebuvo sudariusi jokių sutarčių.
0: Gal čia dirbtinio intelekto padarytas laiškas, dar kažkas. Nebuvo jokios sudarytas sutarties Laura Matijošaitytė ir nebuvo sutarimo, kad Laura Matijošaitytė turimas atstovauti.
1: Užrėtas Robertas Puchovičius. Apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinamai nuosprendį Druskininkų merui Ričardas Malinauskas negalės toliau eiti pareigų. Druskininkų meras lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikio. Jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, bet to iš jo bus konfiskuota 30 tūkstančių. Tarp nuteistųjų yra ir buvę aukščiausiojo apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų teisėjai, verslininkai, buvęs Malinausko patarėjas. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismui abejonių dėl kaltės nekilo.
5: Visi asmenys, dėl kurių nagrinėti apeliaciniai skundai, buvo pagrįstai pripažinti kaltais. Teisėjų kolegija nuosprendė pažymėjo, kad vertinant kyšininkavimo ir papirkimo mechanizmus ypač svarbus, svarbu įvertinti ne tik asmenų išsakytus arba nutylėtus žodžius, bet netgi jų kūno kalbą, elgesį šių asmenų atliktų ar netliktų veiksmų pobūdį. Netgi išsakytų žodžių reikšmę, kadangi atliekant tokio pobūdžio veikas, žodžių reikšmė lemia situaciją, kurioje tie žodžiai ištariami.
1: Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Gražys. Malinauskas nuteistas už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Siekta, kad namas ant Vijūnėlės tvenkinio kranto nebūtų nugriautas. Į LRT radijos skambučius Malinauskas neatsako, tačiau Facebook'e rašo, kad negerbė teismo sprendimo. Pasak jo, byla sufabrikuota. Vyriausioji rinkimų komisija kol kas negavo teismo sprendimo, todėl negali pasakyti, kada nutrūks Malinausko įgaliojimai. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovauja nuo 2000-ųjų. Policija pranešo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl penktadienį prie Kauno mečetės vykusių incidento, kai būrys baikerių atsinešė kiaulės galvą ir per pamaldas triukšmavo. Tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius. Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
6: Pareigūnams peržiūrėjus ir įvertinus jau turimą filmuotą medžiagą, susipažinus ir su gautais pranešimais, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso straipsnius. Tai vienas jų yra 170, antroji dalis, kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Ir kitas 171, tai trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmas.
1: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė. Pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jauno šeimo šiomis dienomis gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per pirmąją dieną jau pateikta daugiau nei 500 paraiškų. Iš viso jaunoms regionuose apsigyventi norinčioms šeimoms planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Paramos būstų grupės vadovas Danielis Ilkevičius sako, kad pinigų visiems neužteks, tačiau paraiškų dar laukiama.
7: Prašymai dar bus priimami šią savaitę. Tikėtina, kad iki savaitės pabaigos lėšų visoms pateikusioms šeimoms nepakaks. Tačiau šiandien dienai po visos dienos kvietimų laikotarpiu ministerija dar gali finansuoti, na, matyti virš 100 prašymų kaip minimum. Ir tai iš tikrųjų yra ne taip mažai, kadangi skaičiuojam, jog maksimali subsidija gali būti apie 13 tūkstančių eurų.
1: Danielis Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas, tačiau jų vartojimas išlieka stabilus. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenis. Kaip atskleidžia tyrimas, per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingai vartojančių alkoholį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė sako, kad alkoholio vartojančiųjų mažėja, bet daugėja nesaikingai geria.
8: 6 200 ml stiklinių alaus jau yra per daug, arba 100 ml vyno, 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerat. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė. Mindaugui Balčiūnui oficialiai atsistatydinus iš asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento pareigų generalinis sekretorius Dominykas Domarkas sako, kad naujo vadovo rinkimai bus organizuojami kuo anksčiau. Domarko teigimu, Balčiūnas paskyrė Lietuvos krepšinio lygos prezidentą Remigijų Milašių vadovauti vykdomajam komitetui. Jo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, kur bus nuspręsta asociacijos prezidento rinkimų data. Anot Domarko, asociacija išrinkus naują vadovą gali keistis vyrų rinktinės trenerių štabas.
9: Mindaugas Balčiūnas buvo nuvykęs pas Remigijų Milašių. Pagal įstatus prezidentas, negalėdamas vykdyti savo pareigų, perdoda viceprezidentui vykdomo komiteto pirmininko postą. Tai jisai buvo nuvykęs, pristatė visą programą, pristatė finansinius srautus iki galo metų ir pavedė Remigijų Milašiui eiti vykdomo komiteto pirmininko poziciją. Taip pat padavė pareiškimą atsistatydinti, perdavė įgaliojimus man tęsti asociacijos veiklą iki naujų rinkimų. Su tikrai yra daug klausimų, ar naujas prezidentas mato dabartinį štabą, nežinom dabartinio štabo dar sprendimo.
10: Tai neatmestinas variantas, kad gali keistis ir rinktinės treneris
9: vyriausiasis. Taip, tikrai netmestinu.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Šią valandą Vilniuje

0: vakaro 12 minučių.
1: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos visi aktyviai diskutuoja internete. Ir šiandien žmonės klausia, kodėl keliuose visi tokie pikti ir įžūlus. Iš šios klausimus man padės atsakyti vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Sveiki, Olga.
2: Labadiena.
1: Tai ar jūs pastebėjote, kad na, ne tik rugsėjui matyt atėjus, bet dar ir vasarą žmonės na, tikrai piktai ir įžūliai vairuoja?
2: Na, galima sakyti, dabar atėjo tas laikotarpis, kai yra išbandomi mūsų nervai. Tai, kad nervai mūsų yra truputėlį pašlyje, tai parodo mūsų tą kultūrą kelyje.
1: Bet įžūlumas yra ir tai žmonės rašo, kad vairuotojai bando lenkti, kai kažkas ir sustoja ir prie perėjos, arba yra ištisinės linijos, bet kur, bet kaip lysti, kad tik tai tą automobilį pralenkti.
2: Taip, nes visi galvoja, kad jie yra patys protingiausi, kad čia, kaip aš kažkada tai jau vienoje laidoje irgi esu minėjusi, kad durniai susirinkę pastovėti kamštyje, o vat jis toks protinguolis vienas vat dabar praskris, pralis ir greičiau atsiras kažkur tai, bet kad jis sudaro avarinės situacijas ir tuos pačius kamščius prisėda prie jų, tai jis apie tai nepagalvoja. Nu, matomai 10 klasių yra baigęs, tai ir fizikos nelabai mokėsi.
1: Sakykit, anksčiau buvo tokie stereotipai ir žmonės taip ir rašo, kad tam tikrų markių automobiliai buvo priskiriami, kad na, jie tokie chuliganiški, irgi žūlus, vairuoja neatsakingai, dabar atrodo, kad visi taip vairuoja.
2: Na taip, jau žinote, vis tiek tos markės keičiasi, mados keičiasi, tendencijos, nes kai kurie persido dabar į ten elektromobilius arba hibridus ten ir panašiai, tai natūralu, kad jau ta mada jau galbūt jau apriepė jau daugiau jau kitų gamintojų automobilių, tai vien gal pasakyti, kad tam tikros markės atstovai blogai vairuoja, nedraugiškai, tai mes jau negalime teikti, bet kad ateina tokia tendencija, kad kelyje jau nėra pagarbos vieni kitiems, jau apie tai mes galim net nediskutuoti.
1: Ar pastebėt, kad parodyti vidurinį pirštą vairuojant automobilį tapo tokia norma? Kaip susimojuoti?
2: Jo, šiaip iš tikrųjų pas mus jis ganėtinai dažnai naudojamas yra ir čia yra reiškiama kaip ir tokia, nu, vėlgi, emocija, kai ką galvoja apie mano vairavimą. Nu, gerai, tu parodai tą gestą, o kas toliau? Kad paskui tu iššūki dar didesnį agresiją ir galbūt netgi kažkokią tai emocinį foną iš kitojo vairuotojo ir tada jūs abu ten susižodžiuojate, apsižodžiuojate, nežinau, ten galbūt net ir pasistumdo kai kurie vairuotojai, jau dabar tokia vėlgi tendencija grįžta, nes aš internete neretai matau tuos vaizdo įrašus ir pati kartais būnu liudininkė, matau, kur netgi vairuotojai vyrai išeina, jeigu pasteko į eismo įvykį arba kažkokia tai avarinė situacija ir pradeda stumdytis. Nu, galvoju, nu, jūs rimtai, nu, 2000-ieji, 90-ieji vėl grįžta, kas čia per toks dalykas? Nu, atrodo, mes gyvenam 21 amžyje, kur viskas yra sprendžiama ir taikliai, ir jeigu tu jautiesi, pavyzdžiui, teisus ir panašiai, tai tu tą įrodi, bet ne kumščiais. Nes, pavyzdžiui, buvo neprisiniausiai vienas toks incidentas, ir čia man Facebookas priminė apie tą, reiškia, tokią situaciją. Prie panoramos mes su mokinė sukomės į dešinę ir mes įvažinėjom į antrą eismo juostą, nes žinojom, kad pirma iš karto nusisuka link panoramos. Ir pagal kelių eismo taisyklės mes tikrai taip galim daryti, mums tikrai nereikia įvažinėti į dešiniausią ir paskui per dešimt reikiuotis laipteliais. O tuo metu vienas automobilis apsisukinėjo. Tai apsisukant jis privalo mus praleisti, taip? Ir pradėjo, aišku, jis ten musikuoti ten ranko mums, ten, kad kaip čia aš mokinu vairuoti ten ir pati nežinau ten. Vėlgi stereotipiniai tie dalykai, kad moteris instruktorė, ten, o dar blondinė, tai čia iš vis ten nežinau, kaip ten bežionė su granata, kaip būna, kai kurie ten sulygina, palygina. Ir dar iki šiol, žinokite, tie stereotipai dar gyvuoja. Tai sakau, gerai, sustok, išsiaiškinam. Nu, mokinė galvoja, kad aš čia įsimuštis.
1: Jūs, kad eisit muštis.
2: Bet aš pasiėmiau su savim keliu eismo šitą knygutę ir sakau, vat parodik man, prašau, dabar, vat čia vaizdžiai, kurį punktą mes pažeidėm. Jis, aš taip greitai negaliu parodyti. Sakau, gerai, aš tau padėsiu, vat tas ir tas skyrius, sutrumpinam paieško savo diapazoną. Sakau, vat pabandyk man surasti iš to skyriaus, ką aš būtent pažeidžiau. Ir ten kaip tik yra iliustracija, kad sukant į dešinę automobilis gali važiuoti kaip į pirmą, į antrą ir trečią, priklausomai nuo jo paskui kelionės tikslo. Ir jeigu tu žinai, kad pavyzdžiui, tau reikia iš karto ten sukti į kairę arba apsisukti, nu, tai natūralu, kad tu įvažinėsi į kairiausią juostą. Taip, bet apsisukant tu

0: privalai visus praleisti. Ir mes va tai išsiaiškinom, ir jis sako, tai mane kažkada tai mokino ten kažkas tai. Sakau, nu, aš už kolegas atsakomybės nešti negaliu, kas kaip mokino, o kitas momentas, sakau, yra kelių eismo taisyklės. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, aklai ten kažkuo tai ten vadovavęs, kaip čia GPT ir panašiai, tai sakau, man tada labai liūdna. Nes gali pats pasiimti knygutę ir pasiskaityti. Ir žinokit, man buvo taip juokingas tas momentas, aš iki šiol dabar atsimenu ir va dabar vaizdinė takysė stovė, kai aš jam ištiesiau ranką paspausti, kad, nu, pagaliau mes išsiaiškinom ir taika, kaip ir teisingumas, tai žmogus, žinokit, net išsigando, biški taip pasibaidė, žingsnį padarė atgal, jis galvoja, kad aš jam trenksiu. net yra ten vaizdo įrašė, kaip jis tą žingsnį atgal padarė. Bet, nu, esmė tame, kad taip, man reikėjo sugaišti laiko, kad jam parodyti, paaiškinti, kad jis buvo neteisus, bet tai įvyko be keiksmažodžių, tai įvyko be pasistumdymo, mes išsiaiškinom ir aš labai tikiuosi, kad tas žmogus dabar teisingai vairuoja ir apsisuka ir žino, kad reikia apsisukant praleisti visus.
1: Kaip manot, ar čia kažkoks tai nebijojimas, kad nubaus, na gerai, jie ten sudarė kokią varinę situaciją ar pakliuvo į situaciją ir vyrai dar apsikumšiuoja, taigi dar ir už tai gausit baudą?
0: Ta akimirka mes negalvojam, emocijos valdo. Ir va tas labai prastai ir blogai, kad šiuo metu žmonės ant tiek yra valdomi emocijom ir tokiom neigiamom, nes nu, toks dabar sunkus laikotarpis, kad ir visi tie neramumų ir už šalies, ir šalyje galbūt irgi truputėlį tokie betvarkė dabar vyksta. Tai žmonės yra tokie truputėlį palūžę, emociškai išsekę ir natūralu, kad jiems norisi ant kažko tai išsikrauti. Ir tas išsikrovimas, kas po ranka paklius, papuls, jis net galvoja turbūt, kad gal tas žmogus kažkoks tai pareigūnas, gal kažkokio aukšto rango žmogus, ant kurio jis dabar užsirauna, ar dar kažkas, tai va čia įrodymas, parodymas ir va išsileimas toks, va pakliuvai po ranką, sakykime. Ir nes man teko ir skirti ir tos pačius ir instruktorius su, pavyzdžiui, kitais ten, pavyzdžiui, eismo įvykio dalyviais ten, nes irgi apsižodžiavimai, kaip tu čia važiuoji, kaip čia mokiniai ir žiūrėk, jau ir kumščiai jau skrenda. Tai parodo, kad žmonės dabar tokie emociškai yra palūžę ir natūralu, kad galbūt tokie ir neigiamo atmosfera ir kelyje vyrauja. Nes dažniausiai ir sakoma, kokie žmonės gyvenime, tokie ir vairavime.
1: Pypinimas keliuose, ne šiaip pyp, o toks pyp, tarsi na, rėktų, išrėktų tą nepasitenkinimą.
0: Tas jau toks ilgas pyp, taip, tai reiškia, jau yra piktis. Kad jau čia jau žmogus jau bando ne tik atkreipti dėmesį, bet ir taip, sakykime, nu jau taip užpipino savo keiksmažodžius. Tai vat. Tas pypinimas nėra gerai, nes vėlgi tas signalizavimas, jis yra naudojamas tik avarijai išvengti, tai jeigu mes be reikalo irgi signalizuosime, tai nepamirškime, kad už tai gali būti ir bauda ateiti mums, jeigu aš neklystu nuo 25 eurų. Tada vėlgi mes nepamirškime, kad dažniausiai tai būna aplinkui kažkiek tai namai, tai kur žmonės taikiai savo gyvena ir, pavyzdžiui, man asmeniškai girdėti kiekvieną kartą, kad kažkas tai sankryžai, kažkam tai ten pypina, ten gestikuliuoja ir panašiai, tai irgi labai nefaina ir nesmagu. Plus, galbūt kažkieno tai automobilė miega vaikas, poilsiauja ir šiaip netgi, pavyzdžiui, gal žmogus ramiai savo važiuoja ir čia tas irzlus pypinimas, nu, mes tai, aišku, su mokiniais pasijuokėm, sakau, nu, va, šiandien penktadienis pasaulinė pypinimo diena, taip mes va taip vadinam. Kada jau žmonės ten irzliai ten vieni kitiems ten pypina, kad ir vėlgi tas pypinimas. Pypinimas, žinokite, gali būti ir klaidingas ir suklaidinti. Tu gali pats, pavyzdžiui, neteisingai suprasti tą situaciją, bet suklaidinti ir plus ir kitą vairuotoją. Gal jį priversti netgi ir išvažiuoti per raudoną pajudėti. Tai vėlgi tas pypinimas, jis turi būti saikingas ir vietoje, o ne kaip mes pratė, kad jeigu ką, iš karto jau parodyti nepasitenkinimą.
1: Bet kalbant apie tą isteriją keliuose, apie agresiją keliuose, apie šiaip įvairius pažeidinėjimus, jūs kasdien būnat keliuose, ką matot, ar yra svarbu tarp lyties skirtumai ir vyrai ir moteris panašiai agresyvus, kumščiais mojuoja, keikiasi, rodo vidurinius pirštus, pypina, sustoja pasiaiškinti.
0: Jeigu dar anksčiau, gal prieš kokius 10 metų, tai aš gal sakyčiau, kad gal labiau moteris linkusios, gal žinote, primykti prie vairo, nes dažniausiai ten arba užsisvajoja, arba kažką tai užsikrapšto, ar dar panašiai, ir dėl to nepajudo iš vietos, ir dažniausiai jom pipindavo. Tai dabar, žinokite, ir moteris ganėtinai agresyviai elgiasi kelyje. Ir pakirtinėja, ir užlintinėja, ir lygiai taip pat tos ir pirštus rodo ten, savo manikiūrus demonstruoja ten. Ir jo, ir netgi ir apsižodžiuoja, net ir langus atidaro ten, ir keiksmažodžiais būna ten apkolioja ten vieną kitą ten ir panašiai. Tai va, aš dar tik tai nesu mačiusi, kad, žinot, plaukus įsikiptų.
1: Kad muštis pradėtų, ar ne, vyrai jau ir
0: bet aš manau, čia, žinokite, jau laiko klausimas. Jeigu taip ir toliau viskas pas mus eis, tai nenustepsiu.
1: Tai toks jausmas jūsų klausant, kad situacija blogėja, jūs kaip pokalbėjo pradžioj sakėt, atrodo 90-ieji, 2000-ieji grįžta.
0: Iš tikrųjų taip, nes jeigu aš dar kažkada, tai dar prieš tai, dar prieš kažkius gal 5 metus, gal džiaugiausi, kad situacija tikrai gerėjo pas mus, kad mes kažkaip vieni kitus praleidinėjom, užleidinėjom, šipsojomės netgi. Tas buvo, žinote, netgi tarp vairuotojų akių kontaktas, kad pavyzdžiui, jeigu tu ieškai galimybės kažkur tai įsiterpti, įvažiuoti iš šlutinio kelio arba iš kiemuko, tai pagauni žmogaus akių kontaktą ir jau žiūrėk tave ir net ir praleidžiu. Procentaliu tai yra didesnė tikimybė. Dabar žmonės vieni kitų akių kontaktų labai vengia. Nusuks, žiūrės geriau į telefoną, paims, gal jie, kas irgi ten prieš kelių eismo taisyklės, ten, arba dar kažką tai, bet tik tai, kad neužleisti, kad tikrai nepažiūrėti. Arba būna netgi naglu veidu, žiūri į tave, bet tikrai tavęs nepraleis. Jeigu mokiniaus sakai, kad būtinai gaudi akių kontaktą, kad suprasti, ar tave praleidžia ar ne, tai jiems irgi tai yra sunku padaryti, nes kažkaip mes paskutiniu metu labai net ir su pašnekovais, kada vat, bendraujam, taip, tai stengiamės jau žiūrėti kažkur tai į šonus, nuvesti akis kažkaip, tai žvilgsnį, kad tik tai nežiūrėti, kad manęs nenuskanuotų, nesuprastų gal, kur aš meluoju, gal kur aš gal kažką tai nusišneku, arba nesuprastų mano šiandieninos nuotaikos netgi, kad galbūt aš šiandien esu gal pažeidžiamas žmogus, taip, ir vat, jūs pamatysite, tai vat, žvilgsnį suprasite ir tuo pasinaudosite, taip. Ir kažkodėl tai žmonės galvoja, taip ir vairavime yra, kad reikia dabar to akių kontakto vengti, aš geriau pažiūrėsiu į ten vidrodėlio tą davikliuką, kurį sumirksės, kur akloji zona yra, mašina ar nėra, ar aš galiu rikiuotis ir viskas. Bet tik tai, kad nepažiūrėti į kitą vairuotoją. Gink dieve.
1: Sankryžos, kur nubraižytos tos linijos, dabar vienas didžiausių pykčių yra dega žalia, aš jau matau iš jūsų veidų išraiškos, dega žalia, nu negaligi važiuoti iš galo, pypina, kad važiuok, važiuoti negali, jau konfliktas.
0: Taip, tai vat jums kaip tik prieš laidą ir pasakojo apie tą situaciją, kur moteriškė viena kitai kaip tik ir pipino ir isteriškai kuliavo ten ir rėkė ant jos, kad važiuok tugi į priekį, nes man reikia pasukti į dešinę, o ta nevažiavo, kad neblokuoti sankryžos. Taip, na, vėlgi, čia mūsų išprusimas, čia mūsų ugdymas ir galbūt mūsų vėlgi tas pakantumas, pagarba, nes aš taip suprantu ir tą moterytę, kad jinai gal norėjo pasukti greičiau į dešinį ir greičiau grįžti namo, bet, nu, kam šitie susirinko mes ne šiaip savo pastovėti, ne savo noro, kaip sakant, taip. Aš tikrai nesu girdėjusi dar, kad kažkas pasakytų, o, dabar jau 5, važiuoju pastovėti kam
1: kaip smagu.
0: Taip, pažiūrėsiu, pažiūrėsiu, ką veikia kiti. Nors šiaip įdomu, pažiūrėti kartais būna, žinok, kitą, vat, kai aš sėdžiu automobilyje, tai ką jie veikia kam šiuo metu, tai galėčiau netgi atskirą laidą tai papasakoti, kada. Jo, tai vat, tai, nu, žinokit, tiesiog reikia nekreipti dėmesį į tos pipinimus, nes jie yra klaidinantis. Jie tiesiog, kaip čia netgi pasakyt, kitus galbūt balamutina, bet pažeidinėti kelių eismo taisyklės tikrai nereikia. O tas įvažiavimas į sankryžą, nustepsite. Aš šiaip kolekcionuoju tas knygutės, kelių eismo knygutės, ir pas mane yra seniausiai 76 metų leidybos. Tai jau ten buvo parašyta, kad negalima įvažiuoti į sankryžą, jeigu už jos matai, kad yra grūstys. 70-aisiais, galvoju. Natūralu, kad taip, mums atrodo, kad va ten tuoj pajudės ir aš kartu su jais ir čia vat aš viskas piesiu. Bet nu nereikia tokiais būti optimistais. Ne visada greitai visi pajuda. Bet jau iš karto gaunasi, kad jau kitas kelias, kai užsidega žalia, jis jau kemšasi. Nes jau per mus jau kažkas negali kažkur jau pravažiuoti. Nes mes jau stovim jau skersai tos sankryžos ir blokuojam ją. Tai reiškia, tos taisyklės yra sugalvotas ne šiaip sau.
1: Ir dar vienas klausimas, ar prie tokio elgesio neprisideda nebaudžiamumas? Kiek padėtų daugiau kamerų, policijos, teisių atėmimas už užlindinėjimą ir panašiai? Ar patys, jeigu vairuotojai kameras juk turi automobiliuose, rašytų ją policija? Ar tai padėtų?
0: Pirmas dalykas, aš manau, kad vairuotojai tikrai siunčia, nes vienas tas momentas, kad jie dalinasi taip aktyviai internete, tai e-policija tikrai tai skanuoja ir žiūri ten ir tuose grupėse ir mato. Baudžiamumas, taip, aš gal su tuo ir sutikčiau, nes neperseniausiai važiavau į Gdanską. Ir mane labai nustebino, kad praktiškai visi važiuoja pirmą eismo juostą, apsilenkia, apvažiuoja kitą automobilį, pavyzdžiui, magistraliniam keliu ir vėl grįžta draugiškai į pirmą juostą. Galvoju, jau čia įdomu, nes pas mus tai žmonės dažniausiai važiuoja antra, nes šita mažiau duobių turi, arba ten man greitai už 10 km reikės pasukti į kairę, arba iš viso aš moku tokius pat mokesčius, galiu važiuoti ir antrą juostą, arba yra dar kategorija vairuotojų, kurie net nemoka skaičiuoti taisyklingai juostas. Nes mane labai nustebino, kad kai kurie skaičiuoja nuo kairės į dešinę. Nors iš tikrųjų mes turim laikytis dešiniausios pusės pozicijos, tai natūralu, kad ir nuo dešiniausios mes ir skaičiuojam. Tai va, tai ten truputėlį yra kitaip. Plus dar, kas mane labai nustebino, kad praktiškai aš per 3 dienas kelionės, o aš ten taip pagastroliavau šiek tiek, tai nemačiau vairuotojų naudojančių telefono. Mane tas labai nustebino, nes pas mus kas antras praktiškai, jeigu važiuoja, tai visą laiką ten su tais telefonais prie ausies, nors naujas automobilis, tai turėtų būti ir laisvų rankų įranga, ir šiaip aš visą laiką jungiu, nes man taip yra patogiau, ir ten netgi, pavyzdžiui, kažkokį numerį surinkti, tai aš visada prašau Siri, kad man padėtų, nes, nu, tai tikrai patogu, tai tos technologijos, kurias galima naudoti, ir tai tikrai yra faina. O ten žmonės, va, sėdi kaip, va, kaip tiesiog kaip vadovėlėje. 2 rankos ant vairo, taip, 3/9 valanda ir savo važiuoja kruizina kars nuo kartų, pasižiūri vidrudėlę, ar niekam jie ten nesimaišo, nes netrukdo. Ir galvoja, oho, atrodo, mes čiagi kaimynai esam, ne per toliausiai. Tai paskui man papasakoja, kad ten baudos yra didesnės, pasirodo.
1: Mhm. Tai Lenkų mandagumą ir kultūrą išauklėjo baudas.
0: Ir Latvių.
1: Ir Latvių.
0: Taip.
1: Tai ir mums matyt gal padėtų baudos.
0: Na, šiek tiek tokio atata, kaip ir reikėtų daryti. Plus aš manau, kad visgi vis tiek prisėda ir tas ugdymas nuo vaikystės. Man, pavyzdžiui, labai gražu žiūrėti, kai maži vaikai eina su tėvais per kokią pešių perėją ir jeigu mato, kad žalia pradeda mirksėti arba ten jau užsidega raudona, jie tiesiog stveria savo tėvus už rankų ir, žinokite, spartina greičiau eiti. Į vieną kartą aš iš vis mačiau situaciją, kaip tėvas norėjo vaiką vesti per raudoną. Ir vaikas pradėjo isteriškai klikti ir rėkti, tėti, aš nenoriu žūti. O aš, žinokite, buvau labai nustebus. Ar matomai, kad kažkas tai vyko galbūt, ar kažkiek tai nelaimė, vaikas gal buvo liudininkas, ar iš kažkur tai sužinojo matė, bet va tas jo rėkimas, klikimas buvo per visą gatvę, aš nenoriu žūti, žinokite, net, nu, taip, piškiu privertė irgi taip nejaukiai pasijausti. Ir taip, ir va tas va ugdymas nuo pat vaikystės ir galbūt netgi... Ir tėvams priminti irgi, kad jūs nešate atsakomybę, nes neretai matau, kaip pavyzdžiui, ten dažniausiai, nu, mamytės, ten kartais būna ir tėveliai tie patys, eina su vaiku per gatvę ir sako, kad, vat, dabar mes čia pereinam šitoje vietoje, kur negalima eiti, o kai būsi vienas, tu turi eiti per pešiųjų perėją.
1: Tikrai.
0: Jis tikrai neeis.
1: Tikrai neeis.
0: Tikrai neeis, nes jau parodėm mes pavyzdį, viskas, jau jam yra tai užkoduota. Aha, reiškia, jeigu tu taip padarei tėvelį arba mamytę, tai reiškia, ir aš taip darysiu, nes, nu, taip jau galima. Tai vat, tai reikia pradėti ir nuo to pavyzdžio gero. Tai vat, pavyzdžiui, kaip mes mokomasis automobilius, mes irgi stengiamės praleisti, užleisti tuos pačius autobusus iš stotelių. Tai pavyzdžiui, kada aš nusiemu plafoną ir važiuoju kaip civilinis automobilis, būna, kada sustoja prie stotelės praleisti tą autobusą arba troleibusą, tai žinokite, net būna kelios sekundės tokios, nu, žinot, pauzės, nes žmogus netiki, kad jį kažkas geranoriškai praleidžia į stotelės, nors privalom. Ir paskui mes koliojam tą visuomeninį transportą, kad jie visur vėluoja. Tai taip, jie dėl to ir vėluoja, kad mes nepraleidžiam, mes neužleidžiam. Aišku, nu ir dar plus infrastruktūra irgi šlubuoja. Tai tikrai nereikia ten kažkuo tai rodytis, puikuotis ten tais automobiliais, nes būna ir tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, ten irgi ten tokių replikų išgirstama kelyje, ką nematai, su kokia mašina važiuoju.
1: Galbūt, kuo brangesnis automobilis, tuo daugiau teisių įsivaizduoja turintis.
0: Nu, yra žmonės, kurie taip įsivaizduoja, kad taip, jeigu jie nusipirka kažkokią tai prabangesnį automobilį, tai reiškia, jau kažkoks statusas yra ir kelyje. Galbūt taip ir yra. Nes kažkada tai seniau, aš ir dabar pasiemu tuos tezraivinius automobilius, bet gal labiau tas jautėsi toks, žinote, skirtumas tarp mūsų Vilniaus autoparko, nu ir tie nauji automobiliai, kur atvažiuodavo į saloną tezraivams. Tai pavyzdžiui, aš turėjau seną Audi A3, manęs su jie nieks niekada nepraleisdavo. Tik tai atsisėsdavo į kokį nors naujų telaitį Toyota ar dar kažkokį tai automobilį, taip, žinokite, iš karto sustoja. Jeigu Volvo, tai ten iš vis būdavo, tu stovi šlautiniam kelyje, iš pagrindinės sustoja kelios mašinos ir tave praleidžia. Dabar galbūt ta tendencija truputėlį pasikeitė, bet vis tiek toks procentaliai jaučiasi, kad visgi dar yra. Bet nepamirškime, kad ne visada tas turčius ir važiuoja su prabangia mašina. Jis gali važiuoti ir su kokiu, pavyzdžiui, Mercedes'u 190 alskūliniu. Ir jam nereikia to statuso kelyje. Tiesiog, nu, jis gal tą pagarbą rodo kitaip.
1: Ačiū, Olga, kad atėjote pasikalbėti apie nemandagius ir piktus vairuotojus kelyje. Tikiuosi, kad situacija gerės. Čia laida Žmonės klausia. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Finansų ministerija įregistravo įstatymo pataisą keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks 12 milijonų eurų per metus. Opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas, o finansų ministras Taurimas Valys kritikams pagrasino kreiptis dėl šmeišto. Ekspertai sako, kad nauja tvarka būtų naudingiausia Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, valdančiam loterijų bendrovę. Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą yra skaidrus? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Laidoje Genijaus kailyje aktorė Emilija Latėnaitė bus pakviesta į pasimatymą su charizmatiškąja britų aktore Helen Mirren. Kas sieja šias aktorės be to, kad jų abiejų akise rodos niekada negesta šelmiška ugnelė? Kokiomis gyvenimo pamokomis gali pasidalinti šios scenos ir ekrano profesionalės? Helen Mirren pavyzdys, kaip reikia blaiviai ir su dėkingumu bei džiaugsmu priimti bėgančius metus ir nepamiršti mėgautis. Apie gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius su Emilija ir Helen jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos ministras sako, kad incidentą, kai vakar popietė radarai Lietuvos oro erdvėje fiksavo objektą ir buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, sureaguota tinkamai. Į oro pakilę NATO naikintuvai įsitikino, kad radarai fiksavo paukščių būrį ir pavojus atšauktas. Roberto Kauno teigimu, tokiais atvejais sprendimai priimami ne tik pagal atspindį radare, bet ir papildomus šaltinius.
2: Jeigu kaip konkrečiai dieną vykusi paukščių būrio, sakykime, tas incidentas, mes turėjome kelis tokius kriterijus. Pirmiausia, tai yra sienos kirtimas, atspindys radare, tinkamas greitis, tinkamas aukštis. Pagal tai buvo reaguota tinkamai, tai dienos metu buvo reaguota tikrai tinkamai, buvo matoma grėsmė pakelti NATO orlaivį, priimtas sprendimas NATO vadavietei, kad reikia aktyvuoti oro gynybos misiją ir na, identifikuoti vizualiai, va tada jau vizualiai identifikuota, kad tai nėra kažkoks skrendantis orlaivis, o tai yra paukščių būrys.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis pripažįsta, kad kol kas Lietuvai trūksta bendros oro detekcijos sistemos, kuri leistų geriau atpažinti oro erdvėje pasirodančius objektus. Pasak ministro, prie to dirbama verslo pasiūlymų laukiama iki spalio vidurio. Pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jaunų šeimo šiomis dienomis gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per pirmąją dieną jau pateikta daugiau nei 500 paraiškų. Iš viso jaunoms regionuose apsigyventi norinčioms šeimoms planuojama išdalyti 6 milijonus eurų.

0: Paramos būstui grupės vadovas Danielis Ilkevičius sako, kad pinigų visiems neužteks, tačiau paraiškų dar laukiama.
1: Prašymai dar bus priimami šią savaitę. Tikėtina, kad iki savaitės pabaigos lėšų visoms pateikusioms šeimoms nepakaks. Tačiau šiandien dienai po visos dienos kvietimų laikotarpiu ministerija dar gali finansuoti, na, matyti virš 100 prašymų kaip minimum. Ir tai iš tikrųjų yra ne taip mažai, kadangi skaičiuojam, jog maksimali subsidija gali būti apie 13 tūkstančių eurų.
0: Danielis Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Danijos premjerė Mette Frederiksen sako, kad buvo įsteigta bendra darbo grupė su Jungtinėmis valstijomis siekiant stiprinti saugumą Arkties regione, skaitant Grenlandiją. Ji tikisi, kad Danijai, Jungtinėms valstijos ir Grenlandijai pavyks rasti taikų sprendimą. Taip įkalbėjo Arkties forumo renginyje Suomijos šiaurėje.
2: Manau, visi supranta, kad Grenlandija patyrė didelį spaudimą. Esu labai dėkinga už didelį ir tvirtą visų Europos partnerių palaikymą. Prasidėjus viešoms diskusijoms, sutarėme su amerikiečiais suburti vadinamąją aukšto lygio darbo grupę. Danijos karalystės pozicija buvo labai aiški. Žinoma, norime glaudžiau bendradarbiauti su amerikiečiais saugumo ir gynybos rytise, įskaitant ir veiklą Grenlandijoje. Daugelis Europos bei transatlantinių partnerių ir sąjungininkų dabar kartu prisiima didesnę atsakomybę už saugumo užtikrinimą Grenlandijoje ir Arkties regione. Tad kol darbo grupė tęsia veiklą, galutinių išvadų dar nėra. Visgi tikiuosi, kad rasime taikų sprendimą, taip pat ir bendradarbiaudami su amerikiečiais.
0: Danijos premjerė Mette Frederiksen. Latvijos skrydžių kompanija Air Baltic skelbia pradedanti restruktūrizaciją. Bendrovė praneša, kad skrydžiai vyks kaip įprastai. Air Baltic pertvarką prižiūrės Jungtinių valstijų bankroto teismas. Šiemet bendrovė iš Latvijos vyriausybės gavo 30 milijonų eurų lengvatinę paskolą, tačiau tai nepadėjo išspręsti bendrovės finansinių problemų, kurias pablogino tarptautinė situacija ir pabrangė degalai. Kompanijos generalinis direktorius Ernas Hildenas.
3: Visa mūsų veikla vyks įprasta tvarka. Visi skrydžiai bus planuojami ir vykdomi pagal tvarkaraštį. Biletai ir rezervacijos galios toliau, todėl keleiviams dėl šios situacijos nereikia nieko daryti. Apie priežastis, kodėl pasirinkome 11 skyriaus bankroto restruktūrizavimo procesą, jau kalbėjau anksčiau. Didžioji dalis tikslų, kurių dabar siekiame, yra tarptautinio pobūdžio. Beveik visi mūsų partneriai bei sandorių šalys yra tarptautiniai subjektai. Ši apsauga suteikia galimybę visus šiuos klausimus spręsti vieno proceso metu. Procedūra yra plačiai pripažįstama tarptautiniu mastu ir dažnai taikoma oro linijų bendrovių bei kitų įmonių veikloje.
0: Air Baltic generalinis direktorius Ernas Hildenas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 20 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
4: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 10-mečio hitai.
6: Are you ready to go back to Titanic?
7: It's been 84 years and I can still smell the fresh paint. The china had never been used. Titanic was called the ship of dreams, and it really was.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad šalis yra pasirengusi susilaikyti nuo smūgių Rusijoje, jei sąjungininkai užtikrins, kad Maskva nepuls Ukrainos energetikos objektų, infrastruktūros ir maisto tiekimo maršruto. Tai Volodymyras Zelenskis sureagavo į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginį, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objekto. Visgi Zelenskis sako netikintis, kad Maskva laikytųsi tokio susitarimo. Pasak jo, susitarimas dėl kritinės infrastruktūros galėtų būti pirmasis žingsnis link taikos. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Jie tapo vėliau. Į pareigas Matijošaitytė pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kurį delegavo aušrį. Petronienės teigimu, vienas iš anuomet Nemuno aušros atsiųstų raštų komisijai buvo rengtas Matijošaitytės.
2: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 m. rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 m. narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. LRT radijui dėl šios informacijos nepavyko gauti Matijošaitytės komentaro. Nei Nemuno aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravę. Apie jos bandymą nuslėpti Nemuno aušros konsultavimą pranešęs portalas Delfi yra pateikęs nuotrauką, kurioje yra Matijošaitytės laiškas Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui. Pats politikas abejojo laiško autentiškumu ir kartoja, kad partija su Matijošaitytė nebuvo sudariusi jokių sutarčių.
3: Gal čia dirbtinio intelekto padarytas laiškas, dar kažkas. Nebuvo jokios sudarytas sutarties Laura Matijošaitytė ir nebuvo sutarimų, kad Laura Matijošaitytė turimas atstovauti.
1: Aušrietis Robertas Puchovičius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad incidentas prie Kauno mečetės rodo augančią visuomenės įtampą dėl migracijos. Pasak jo, problemą kelia ne Lietuvos totoriai, bet nauja migracijos realybė. Ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, kad šis įvertintų situaciją ir galimas rizikas. Praėjusį penktadienį Kaune prie mečetės būrys baikerių sutrikdė musulmonų bendruomenės pamaldas. Skandavo šūkius, triukšmavo, leido muziką ir atsinešė kiaulės galvą. Policija dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jis atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius. Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
4: Pareigūnams peržiūrėjus ir įvertinus jau turimą filmuotą medžiagą, susipažinus ir su gautais pranešimais, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso straipsnius. Tai vienas jų yra 170, antroji dalis, kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Ir kitas 171, tai trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmas.
1: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė. Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotines ir psichotropinės medžiagas, tačiau jų vartojimas išlieka stabilus. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenys. Kaip atskleidžia tyrimas, per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingai vartojančių alkoholį. Departamento vyriausiai specialistė Aura Rutkauskė sako, kad alkoholio vartojančių jų mažėja, bet daugėja nesaikingai geriančių.
5: 6 200 ml stiklinių alaus jau yra per daug, arba 100 ml vyno 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerat. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos. 8:05 PM.
0: Vakaro

Jis sudegino stebuklingas plunksnas ir tikėjusi nutraukti prakeiksmą. Tačiau tą akimirką jo mylimoji dingo. Liko tik viena paslaptinga žinia. Ji iškeliavo į pylį, esančią į rytus nuo saulės, į šiaurę nuo žemės. Kur ši nepasiekiama vieta? Ar įmanoma ją rasti? Ir kokių išbandymų teks patirti keliaujant ten, kur paprasti keliai nebeveda? Šį vakarą mūsų laukia kelionė, kurioje net milžinai, stebuklingi daiktai ir paslaptingos būtybės gali tapti pagalbininkais. Švedų pasaka į rytus nuo saulės į šiaurę nuo žemės toliau seka aktorius Mindaugas Capas.

Nuo tos dienos vaikinas negalėjo rasti vietos namie. Jam rūpėjo kuo greičiau nukeliauti į gražiąją pilį, į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Galų gale nuėjo pas tėvą ir pasakė, jog ilgiau nebegalys tverti. Turys leistis į kelionę ir surasti savo nuotaką ir jos pilį. Jis gražiai atsisveikino su tėvu ir abiem broliais ir išėjo. Keliavo jis per kalnus ir slėnius, perėjo daugybę karalysčių, kur nuėjęs vis klausdavo kelio į gražiąją pilį, į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės. Tačiau niekas niekur nebuvo girdėjęs tokios pilies, o dar labiau nežinojo, kur ji galėtų būti. Ir štai vieną dieną jis pateko į didelę girę. Glūdumoje išgirdo baisiausią triukšmą.

Ėjo artin, žiūri, du milžinai pešasi. Ko judu nepasidalyjat? Paklausė jis. Milžinai nustojo peštis ir pasižiūrėjo į vaikiną. Galim pasakyti, trupiniuk, atsakė vienas. Ką tik pasidalijom savo tėvo didžiojo milžino palikimą, bet štai dėl šitų senų batų negalim susitarti. Ką jūs, tokie gražūs vyrai, o nepasidalijat senų batų? Argi verta dėl to bartis, atsakė vaikinas. Irgi mat gudrus, atsakė milžinas. Žinok, šitie batai netokie kaip visi. Jais vienu žingsniu gali nueiti 100 mylių. O tada kitas dalykas, pasakė vaikinas. Kaipgi jūs pasidalysit, jeigu pasimsit po batą, tada viena koja nesuspės su antra. Aišku, milžinai irgi tą suprato. Užtat jiems nebeliko kitos išeities, kaip vėl pradėti peštis. Nebūkit kvaili, padarykit, kaip protingi žmonės daro, pasakė vaikinas. Imkit mane už teisėją. Aš padalysiu gražiuoju, ne vienam nebus kriaudos. Milžinai niekaip negalėjo suprasti, kaip tą padaryti. Bet jeigu jis apsima taikiai padalyti, jie prižada klausyti jo žodžio ir nesipriešinti. Kadangi negalit susitarti, pasakė vaikinas, bus geriausia, jeigu tuos batus atiduosit man. Aš esu keleivis ir dar ilgą kelią turėsiu keliauti. Jeigu aš juos pasimsiu, judu neturėsit ko vienas kitam pavydėti. Tada vėl būsit geri draugai ir broliai. Milžinai pripažino, jog tai geras pasiūlymas, ir atidavė jam batus. Vaikinas apsimovė juos, nusilenkė broliams ir iškeliavo toliau. O kadangi sulig kiekvienu žingsniu atsidurdavo už 100 mylių, greitai pasiekė svetimą šalį. Po kiek laiko vėl priėjo didelę girę. Glūdumoje išgirdo baisiausią triukšmą. Priėjo artin, žiūri, du milžinai pešasi. Ko judu nepasidalyjat? Paklausė jis. Milžinai aprimo ir pasižiūrėjo į vaikinuką su didžiuliais batais. Galim pasakyti, trupiniuk, atsakė vienas. Ką tik pasidalijom savo tėvo kvailojo milžino palikimą. Bet štai dėl šito seno apsiausto negalim susitarti. Ką jūs, tokie gražūs vyrai, o nepasidalyjat seno apsiausto, pasakė vaikinas. Irgi mat gudrus, atsakė milžinas. Žinok, šitas apsiaustas netoks kaip kiti. Kai užsimeti jį ant pečių, pasidarai nematomas, jeigu nori. O, tada kitas dalykas, pasakė vaikinas. Argi galit tai pasidalyti, kad vienam tektų viršus, kitam pamušalas? Kokia iš to nauda? Bene tada būsit nematomi, tik apsidraiskę skudurais. Aišku, milžinai irgi tą suprato ir jiems atrodė, kad nebeliko kitos išeities, kaip vėl peštynės. Nebūkit kvaili, padarykit, kaip žmonės daro, pasakė vaikinas. Imkit mane už teisėją. Aš padalysiu gražiuoju, ne vienam nebus kriaudos. Milžinai niekaip negalėjo suprasti, kaip tą padaryti. Bet jeigu jis apsima taikiai padalyti, jie prisižada klausyti jo žodžio ir nesipriešinti. Kadangi negalit susitarti, pasakė vaikinas, bus geriausia, jeigu tą apsiaustą atiduosit man. Aš esu keleivis ir man labai pravers toks patogus daiktas. Jeigu aš jį pasimsiu, jūs neturėsit ko vienas kitam pavydėti. Tada vėl būsit geri draugai ir broliai. Milžinai pripažino, jog tai geras pasiūlymas, ir atidavė jam apsiaustą. Vaikinas užsimetė jį ant rankos, nusilenkė broliams ir leidosi į kelią savo 100 myliais batais. Netrukus jis buvo toli, toli kitam svetimam krašte. Po kiek laiko jis vėl priejo didelę girę. Ir trečią kartą išgirdo glūdumoje baisiausią triukšmą. Priejo artin,
Žiūri.

du milžinai grūmėsi. Ko judu nepasidalyjat? Paklausė jis. Milžinai aprimo ir pasižiūrėjo į vaikinuką su didžiuliais batais.

0: Irgi mat gudrus, atsakė milžinas. Šitas kardas anaip tol nesurudyjas ir netgi netoks kaip visi. Jeigu ką nors paliesi jo galiuku, tuoj numirs, o jeigu paliesi rankeną, atgis. O, tada kitas dalykas, pasakė vaikinas. Bet argi jūs galit taip pasidalyti, kad vienam tektų smaigalys kitam rankeną? Tada vienas tik žudysit, kur pasisuksit, o antras visus kelsit iš numirusių. Visai neįdomu. Aišku, milžinai irgi tą suprato, ir jiems atrodė, kad nebeliko kitos išeities, kaip vėl pradėti peštynes. Nebūkit kvaili, padarykit, kaip protingi žmonės daro, pasakė vaikinas. Imkit mane už teisėją, aš padalysiu gražiuoju, ne vienam nebus kriaudos. Milžinai niekaip negalėjo suprasti, kaip tą padaryti, bet jeigu jis apsima taikiai padalyti, jie prisižada klausyti jo žodžio ir nesipriešinti. Kadangi negalit susitarti, pasakė vaikinas, bus geriausiai, jeigu kardą atiduosit man. Aš esu keleivis ir man pasitaiko bausti priešus ir padėti draugams. Jeigu aš pasimsiu kardą, jūs neturėsit ko vienas kitam pavydėti, tada vėl būsit geri draugai ir broliai. Milžinai pripažino, jog tai geras pasiūlymas ir atidavė jam kardą. Vaikinas susikišo jį už diržo, nusilenkė milžinams ir pasileido savo šimtamyliais batais. Tik švilpė. Buvo smagus ir laimingas sutaikęs tris poras brolių, o be to už savo širdingus darbus gavo kardą, apsiaustą ir porą gerų senų batų. Vieną vakarą, visai sutemus, jis priejo didelę nykę girę. Tokią didelę, kokios dar nebuvo matęs. Rodės niekada nebus jai galo. Jis dairėsi į visas puses, žiūrėdamas, ar neras kur nakvynės. Ir pro medžių kamienus išvydo mirksint mažytį žiburėlį. Vaikinas nuėjo žiburėlio link ir rado trobelytę, atremtą į kuplę eglę. Kištelėjęs galvą pro duris, pamatė senučiukę kretančią galvą. Ji atrodė išgyvenusi tiek amžių, kiek žmogus išgyvena metų. Labas vakaras, geroji močiutė, pasisveikino vaikinas, ar negalėčiau gauti nakvynės?
1: Kas toks būsi, sunelį, pasakė senučiukė,
0: kad atėjai ir taip gražiai sveikinėsi su manim, sena boba. 12 žuolynų žaugo ir 12 žuolynų supuvo šitoje trobelėje begyvenant, tačiau dar niekas nebuvo atėjęs ir pavadinęs manęs gerąją močiute. Aš tik vargšas keleivis, ieškau gražiosios pilies į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės, atsakė vaikinas. Ar kartais nepasakytumėt, močiute, kur toji pilis yra?
1: Ne, nežinau, atsakė senučiukė liūdnu balsu. Bet aš valdau visus gyvulius. Gal jie, kuri žinotų ir galėtų parodyti kelią?
0: Paklausim rytoj rytą, o šianak nakvok čia, jei nori. Vaikinas padėkojo ir patenkintas atsigulė miegoti. Anksti rytą, kai rytuose nušvito saulė, senučiukė sušaukė savo pavaldinius į pasitarimą. Subėgo visi girio žvėris ir gyvuliai, ir lokiai, ir vilkai, ir lapės, ir kitokie. Visi sutupė aplinkui ant žemės ir išpūtė ausis klausėsi, ką jų valdovė kalba. Aha, ji tik nori žinoti, ar kas iš jų negirdėjo tokios pilies į rytus nuo saulės ir šiaurė nuo žemės. Kur ji galėtų būti, murmėjo jie, karpydami ausimis, gražioji pilis į rytus nuo saulės ir šiaurė nuo žemės, gražioji pilis į rytus nuo saulės ir šiaurė nuo žemės. Ne, neprisimenam. Pirma, reikia pagalvoti. Jie ilgai suko galvas ir tarėsi, tačiau ne vienas neprisiminė, jog būtų tokia girdėja. Pats matai, vaikeli, atsakė senučiukė, nieko daugiau negaliu tau padėti. Bet aš turiu seserį,

prigyvena už daugelio tūkstančių mylių nuo čia. Ji valdo visas jūros žuvis. Gal ji duos tau geresnį patarimą? Vaikinas žemai nusilenkė, padėkojo už nakvynę ir už gerą patarimą. Tada atsisveikino ir vėl leidosi į kelionę savo šimtamyliais batais. Keliavo, nukeliavo daug tūkstančių mylių, o vėlai vakare pasiekė dykynę, kuriai atrodė niekada nebus galo. Jis dairėsi į visas pusės žiūrėdamas, ar neras kur nakvynės. Ir ant pat jūros kranto išvydo mirksint mažytį žiburėlį. Vaikinas nuėjo žiburėlio link ir tarp smėlio kauburėlių rado apgriuvusią trobelę. Įėjo pro duris, pamatė senučiukę kretančią galvą. Senučiukė atrodė išgyvenusi tiek amžių, kiek žmogus išgyvena mėnesių. Labas vakaras, geroji močiutė, pasisveikino vaikinas. Atnešiau linkėjimų nuo jūsų sesers. Ar negalėčiau gauti nakvynės? Kas toks būsi, sunelį, pasakė močiutė, kad atėjai ir taip gražiai sveikiniesi su manim, sena boba. Begyvenant šioje trobelėje ant jūros kranto, 24 ąžuolynai užaugo ir 24 ąžuolynai supuvo, tačiau dar niekas nebuvo atėjęs ir pavadinęs manęs gerąją močiute. Aš tik vargšas keleivis, ieškau gražiosios pilies į rytus nuo saulės ir į šiaurę nuo žemės, atsakė vaikinas. Ar kartais nepasakytumėt, močiute, kur toji pilis yra? Ne, nežinau, atsakė senučiukė liūdnu balsu, bet aš valdau visas jūrų žuvis. Gal jos, kuri žinotų ir galėtų parodyti kelią? Paklausim rytoj rytą, o šiąnakt nakvok čia, jei nori. Vaikinas padėkojo ir patenkintas atsigulė miegoti.

0: Finansų ministerija įregistravo įstatymo pataisą keisti loterijų apmokestinimą. Dėl to biudžetas neteks 12 milijonų eurų per metus. Opozicijai kilo įtarimų dėl to, ar skaidriai atsirado toks projektas, o finansų ministras Taurimas Valys kritikams pagrasino kreiptis dėl šmeišto. Ekspertai sako, kad nauja tvarka būtų naudingiausia Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, valdančiam loterijų bendrovę. Ar siūlymas keisti loterijų apmokestinimą yra skaidrus? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Energija padauginta iš trijų. Laidoje Mūza ant peties, broliai Bazarai. Mykolas, Motiejus ir Benediktas. Kaip broliams sekasi scenose kurti kartu? Kokiais muzikiniais atradimais kvėpuoja šiuo metu? Susitikim rytoj, 15:05 per LRT radiją.
2: Milijonai išlošiu ir važiuosiu tada į Paryžių.
3: LRT Radio Akademija kviečia į klasiką tapusios radio dokumentikos parduotuvę perklausą.
2: Nu, kartais pasimėgau ten, nusipirkau dešrį galį kokį.
3: Po perklausos diskusija su autoriumi Viktoru Jakovlevu.
4: Geriau paklauskit, ko jie neparduoda.
5: Kaime pardavinėjom viską.
3: Susitikime Vilniuje, Meno avilyje, rugsėjo 17 dieną. 19 valandą.
6: Atenas Hus Varnados man pasitreniruoti.
3: Renginys nemokamas.
7: Niekada nesakyk niekada.

Sveiki, mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Šiandien švesdama Šventojo Kryžiaus išaukštinimą, bažnyčia primena šventės ištakas. Romos imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, Šventoji Elena, būdama jau beveik 80 metų amžiaus, apie 326 metus išvyko į piligriminę kelionę Šventojon Žemėn. Jos tikslas buvo surasti su Jėzaus gyvenimu ir kančia susijusias vietas bei relikvijas. Atvykusi į Jeruzalę, Elena sužinojo, kad Jėzaus kapo ir Golgotos kalno vietoje buvo pastatyta romėnų šventykla ir Jupiterio bei Veneros statulos. Vietinių gyventojų padedama ji nurodė šią vietą atkasti. Jokūbo Varaginiečio aukso legendoje pasakojama, kad buvo rasti trys kryžiai, taigi ir dviejų plėšikų nukryžiuotų kartu su Kristumi. Kuris tikrasis? Kai atvesta sunkiai serganti moteris prie vieno iš kryžių pasveiko, tai buvo laikoma ženklu, kad būtent šis kryžius tikrasis, šventasis. Šis įvykis imtas švęsti rytuose, o nuo 650 metų šventė buvo įvesta ir vakarų bažnyčioje. Ant Kristaus kapo pastatoma prisikėlimo bazilika, po kurios konsekracijos buvo iškeltas ir pagarbintas Kristaus kryžius, kaip jo velykinės pergalės ženklas ir pasirodysiantis danguje ženklas kelbiantis visiems antrąjį jo ateimą. Kaip šią kryžiaus atradimo istoriją vertina istorikai, pasakosime kitą kartą. O kryžiaus išaukštinimo šventei bažnyčia parinko eilutes iš Evangelijos pagal Joną. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Šios eilutės ragina į kryžių žvelgti ne kaip į pralaimėjimo, o kaip į pergalės ir vilties ženklą. Antroje laidos pusė apie tai, kodėl ir kaip tokį ženklą nešti ligoniams, nusprendė Vilnietė Regina. O Evangelijos eilutes netrukus komentuos kunigas Mykolas Otničenka.

Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip

0: Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas ginesintė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.
1: Gyvenime matome daugybę kryžių su nukryžiuotųjų. Jų yra visur. Kabo bažnyčiose, turime namuose, daug kas nešioja kaip papuošalą ant kaklo. Tačiau kaip žiūrime į kryžių? Galbūt į jį jau ir nepažvelgėme, nes jis ant sienų kabo metų metus ir tapo tik tai puošmena ar meno kūriniu, svarbiu, bet vis dėlto tik meno kūriniu. Šiandien, kai minime kryžiaus išaukštinimą, žvelkime į kryžių kaip į atpirkimo įrankį. Prisiminkime izraelitus dykumoje, kurie už bausmę buvo geliami nuodingų gyvačių, nes niurnėjo prieš viešpatį. Pažvelgę į Mozės ant stulpo iškeltą žaltį, jie galėjo išgyti. Iškeltas ant stulpo žaltys buvo ne vien tik tai simbolis, bet ir vienintelė viltis. Ir pakelta galva, pakeltas žvilgsnis į žaltį reiškė, kad žmonės prisipažino skundėsi. Prisipažino, jog įgelti yra dėl savo klaidos ir kad jiems reikia Dievo gailestingumo. Bet tam reikėjo prisipažinti, kad skundėsi, prisipažinti, kad pats nusidėjai ir tada kelti savo žvilgsnį į iškeltą simbolinį žaltį. Todėl šiandien, kai žiūrime į kryžių, žvelkime į jį irgi kaip į atpirkimo įrankį. Žvelkime į kryžių kaip į tą simbolį, per kurį Dievas prisertino prie žmogaus, o žmogus buvo pakeltas link Dievo. Mes kartais pabrėžiame kryžiaus nešimą, pabrėžiame savęs sunaikinimo idėją ir sakome, jog reikia nešti savo gyvenimo kryžius, būti, pasilikti su savuoju skausmu ir manyti, jog tik tai tokiu būdu įmanoma priartėti prie Dievo. Toks tikėjimas ir toks kasdienis priminimas sau, kad turiu nešti kryžių, sukasti dantis ir kentėti, rizikuoja sustoti didžiajame penktadienyje, sustoti prie kryžiaus ir mąstyti, jog jeigu Dievas jau davė kryžių, tai turiu nešti ir turiu kentėti. Vis dėlto mūsų tikėjimas negali sustoti ant Golgotos kalvos, bet turi eiti toliau, turi eiti prie tuščio kapo angos. Tikrai kryžius, kuris atrodo, jog yra pralaimėjimas. Kryžius, kuris regis yra mirties simbolis, iš tiesų nurodo begalinę Dievo meilę žmogui. Jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė vienatinį savo sūnų. Evangelistas Jonas, kurio evangelijos ištrauką šiandien girdėjome, net nenaudoja žodžio nukryžiuotas. Apie Jėzų jis sako, kad Jėzus yra pakeltas. Pakeltas, kad kitus pakeltų. Jėzus buvo iškeltas ant kryžiaus, kad visus žmonės trauktų prie savęs. Jis pakeltas virš žmogaus, kad žmogų pakeltų link savęs, arčiau Dievo. Juk ne veltui sakome, kad kryžius yra Dievo susitikimo su pasauliu vieta. Dangus priartėja prie žemės ir tai įvyksta vien tik tai kryžiaus aukoje. Jėzaus asmenyje dangus nusileidžia pas mus, o žemė pakyla link dangaus. Dievas ir žmogus.

0: žmogus. Dvi labai tolimos, dvi atskirtos viena nuo kitos būtys susitinka kryžiuje. Ir todėl kryžius pirmiausia nėra kančios vieta. Kryžius nėra tas objektas, kurį reikia sukandus dantis nešti ir kentėti. Kryžius yra Dievo susitikimo su žmogumi vieta ir žmogaus pakėlimo link Dievo vieta. Ir šiandien, kai minime kryžiaus išaukštinimą, galvokime ir mąstykime ne apie tuos savo gyvenimo kryžius, kuriuos kiekvienas, kiekvieną dieną asmeniškai nešame ar esame priversti nešti. Galvokime šiandien apie kryžių kaip apie ypatingą mūsų susitikimą su Dievu. Čia Dievas nori su mumis susitikti. Jis duoda mums kryžių ne kaip kančią, ne kaip naštą, ne kaip ypatingą nešulį, kurį nunešę galėsime dangų pasiekti. Bet kryžių jis mums duoda kaip erdvę, kurioje galime būti pakylėti link Dievo. Kryžiuje Dievas nusileidžia link mūsų, o mus pakylėja link savęs. Ir tai yra vienintelė ir ypatinga mūsų susitikimo vieta.
1: Kunigas Mykolas Otničenka komentavo Evangelijos eilutes. Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Tęsame laidą, tęsdami kryžiaus kaip vilties ženklo temą. Ligoninių palatose kasdien nešami žmonių ligos ir kančios kryžiai. Savanoriai, ateidami pas juos, neša būtent šią Evangelijos žinę. Dievas nesiuntė sūnaus pasmerkti pasaulio, bet jį išgelbėti. Pasakoja Santaros klinikų gailestingumo koplyčio savanorė Regina. Savanoriauti pradėjote Santaros klinikose, universitetinėje ligoninėje. Ir norėtųsi sužinoti, koks jūsų kelias buvo į savanorystę.
2: Mano kelias buvo iš lūpų į lūpas. Ir paskui dviese kažkiek lankėm ligonius, bet aišku, tų ligonių yra tikrai labai daug. Ir va, aišku, dabar pasiskirsim po vieną, lankome. Va, bet atėjau iš lūpų į lūpas.
1: O kodėl atėjot? Kas paakino? Nes tokia nelengva atrodo iš pirmo žvilgsnio savanorystės forma.
2: Vat man dabar liko girdėta mintis labai, kad šitą maldą turi pereiti į veiksmą, į darbus. Neužteko melstis už ligonius ir reikėjo ateiti kitaip, prie maldos dar, savanorystę pridėti.
1: Koks jūsų gal prisimintumėt tas pirmas kartas atėjus pas ligonį? Ar buvo sunku, ar buvo nedrasu? Kokie jausmai ir į kokį skyrių atėjote?
2: Nu, turbūt ir širdies chirurgijos skyrių. Ir man va ten yra tikrai, man pačiai yra teko pergyventi šitą operaciją. Tai vat žmonės, kad negaliu aš ir pajudėti, ir atsisėsti, negaliu ir... Tai va, aš sakau, aš pilnai jūs suprantu, bet paskau, kaip mane gydytojas guodė, taip aš jums savaitę po savaitės, jūs sustiprėsit, jums bus geriau. Ir taip nustemba kartais irgi, va, ar tikrai taip, va, sakau, tikrai taip ir yra, kaip gydytojas sakė man.
1: Ta viltis žmogus būna praradęs trupučiuką, ar
2: taip,
1: ne?
2: Taip, nu, silpna, jis nebeturi jėgų po operacijos visiškai. Ir va, kaip pasakai, kad grįžtos jėgos, pamatysit, savaitę po savaitės jūs stiprėsit, busit stipresnis. Va, taip, nu, taip, atkalbės su ligoniais.
1: Gal prisimenate, kokio amžiaus tas pirmas ligonis buvo, kurį jūs prakalbinote? Ir ar buvo sunku prakalbinti? Nes kai žmogus kenčia, turbūt jam ir kalbėti sunku.
2: Aišku, būna, kai jis kenčia kažkaip, vat, nu būna taip, vat, kad paklausi, ar norėtumėt, kad aplankytų kunigas, kad už jūs pasimelstų, kad pasuteiktų ligonio sakramentą. Būna tokių ligonių, kur nežinojo, kad galima. Nebegaliu ateiti į koplyčią, negaliu su kunigu susitikti. Vat ir aš visą laiką sakau, kol mes galim, mes ateinam į bažnyčią. kai nebegalim bažnyčią, pas mus ateina, nesijaudinkit, būkit ir tikrai aplankys kunigas ir pasikalbėsit ir sakramentus suteiks.
3: Tai sutikote žmonės, kurie...

0: kuriems norėjosi kunigo, o ar buvo tokių ir tikrai ligoninėse guli žmonės netikintis ir pykstantis ant bažnyčios ir ant kunigų ir neigia Dievo egzistavimą apskritai. Ar teko su tokiais žmonėms susitikti, kurie irgi kenčia ir nemanau, kad jūs, būdami katalikų bažnyčios nariai, nepadedate ir tokiems žmonėms, nes galbūt jiems irgi reikia pagalbos, paduoti vandens ar sušukuoti dar kažko, turbūt nerušiuojate ligonių.
1: Tai be abejo, ne. Ir vat praeitą kartą va, moteris taip irgi kažkaip va, man nereikia, supykusi liktai kažkada ant kunigo buvo. Bet va, kai ėmė kalbėti, atsimenu, kad aš jai pasakiau, kad aš ne tik noriu pasakyti, kad kunigas ateitų pasimelsti, bet kad mes ir dangui gyventumėm, žinai, va mes abi. Tai jinai nustebo, taip išgirdusi, sakau, taip, mes einam ten ir aš labai labai noriu, kad mes va, dabar pasimatėm, bet va, kad mūsų tas bendravimas per amžius nenutrūktų.
2: Rytojaus laidoje tęsime Santaros klinikose tarnaujančių savanorių liudijimus. Daugiau informacijos apie krikščionišką savanorystę rasite internete gailestingumo.lt ir mažosios studijos laidose. Tad likime kartu, o iki rytojaus sveikatos ir vilties linkėdama, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Dvi radijas.
1: 9:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vokietija privalomai siūs dalį karių į Lietuvoje dislokuojamą brigadą. Gynybos ministerija praneša, kad tai bus užpildytos laisvos vietos, kurių nepavyko užimti savanoriams. Privalomas perkelimas palies 200 vokiečių karių. Šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% brigados vietų, tačiau labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad Rusija sekmadienį smūgiavusi į traukinį netoli Ukrainos ir Lenkijos pasienio siekia įbauginti vakarus, kad būtų nutraukta parama Kyjevui. Kai Akalas pabrėžė, kad šalis turėtų veikti priešingai ir parama didinti.
2: Smūgis tikrai skirtas išgąsdinti vakarų šalis, kad jos neberemtų Ukrainos, kad jos ten nevyktų. Tai aiški žinia vakarų pasauliui. Klausimas mums, ką mes iš jos žinios įsinešame? Manau, turėtume veikti atvirkščiai. Turėtume parodyti, kad esame kartu su Ukraina, kad nebijome, nes kitu atveju Rusija pasieks to, ko nori.
1: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Drono ataką prieš traukinį komentuodamas Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos kariuomenė ir toliau tęs savo užduotis visoje Ukrainos teritorijoje. Vakar 4 savivaldybėse paskelbus tikėtina oro pavojų, dalis gyventojų laikinai negalėjo prisiskambinti mobiliaisiais telefonais, strigo ir internetas. Kaip aiškina Tele2 viešų ryšių vadovė Asta Butkutė, taip nutiko, nes labai daug žmonių vienu metu pradėjo naudotis tinklo. Sutrikimai truko iki 15 minučių ir paveikė 6% šio operatoriaus klientų.
3: Žinom, kad paskelbus tą oro pavojų įvyko labai didelis prisijungimų šuolis tinkle. Ir srautai išaugo, na, galima sakyti, 10 kartų tą įprastą tinklo apkrovą. Greičiausiai taip nutiko dėl to, kad klientai gavę specialųjį pranešimą tiesiog masiškai vienu metu pradėjo tikrinti savo telefonus ir bandyti prisiskambinti artimiesiems. Dalis tų, kurie susidūrė su tais sutrikimais, jie vis dėlto galėjo naudotis paprastais skambučiais. Galbūt interneto ryšys buvo mažiau pasiekiamas. Visa tai, na, užtruko apie 15 minučių. Labai gelbėjo tuo metu telefonų išjungimas, perkrovimas.
1: Tele2 viešų ryšių vadovė Asta Butkutė. Ryšių reguliavimo tarnybos grupės vadovas Virgilijus Stundžia teigia, kad sutrikimo mastas buvo mažesnis nei įstatymų numatyta situacija reikalaujanti papildomų veiksmų.
4: Mūsų informuot privalo tada, kai toksai nutrūkimas trūksta ne mažiau ne

0: valandą ir paveikia 25 tūkstančius klientų arba trečdalį savivaldybės. Tai čia iš tikrųjų labai sunku pasakyti, ar čia gerai ar blogai, įstatymiškai taip ir gerai.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovas Virgilijus Stundžia. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvoje toliau dažniausiai vartojamos kanapės ir kokainas. Departamento specialistė Rasa Povilenskienė teigia, kad didelė grėsmė kelia kasmet į rinką patenkantys sintetiniai narkotikai.
2: Matome ir tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kad labai patogus vartojimo būdas tampa elektroninės cigaretės ir jų skysčiai. Daugiausiai ten pilama yra sintetiniai kanabinoidai, tai yra būtent medžiagos, kurios imituoja kanapių poveikį, bet vėlgi jų negalima lyginti su kanapėm, nes tai yra smarkiai pavangesnės medžiagos. Na ir dar viena tendencija, tai yra kristalai arba kristė, tai yra katinonai, kurie lygiai taip pat gali būti tie kristaliukai ištirpinami elektroninių cigarečių skysčiuose arba tiesiog rūkoma atskirai, šniaukšiama kaip kokainas ir panašiai, kas irgi kelia nerimą dėl to, kad tai yra pigesnė dažniausiai versija, lengviau prieinama.
1: Rasa Povilenskienė iš narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos. 9 valandos vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Va, uždarytas šuniukas, nebijaukit. Mūsų nesuės.
5: Sveiki, čia Radio Dokumentika. Aš Rūta Dambravaitė.
4: Bet aš, kai vaikas buvau, pas mus neždavau Virginija Būdienį laiškus, laikraščius, ir aš susirašinėdavau su tokia drauge iš Kybartų. Ir visada laukdavau tų laiškų, visada eidavau pašnekį tą laiškininkę, kad nu, mažų laiškas yra, klausdavom. Ir man tas jausiu, da dviračių, žinau, nešiauju tą spaudą. Tai man toks, nu, kažkaip mielas tas darbas atrodė, kad ne žmogui laišką, tai čia geras, suprant, geras darbas.
5: Laiškininkas turi būti spėrus, atidus ir susikaupęs, turėti užtektinai kantrybės ir takto, mylėti žmonės ir šiais laikais vairuoti automobilį. Žaneta Bentoravičianė yra būtent toks žmogus.
4: Taip, atvažiuojam ir kadangi atveža spaudą, siuntas, tai mes susiskirstum laikraščius, susidėstum pagal apvažiavimų teritoriją, susidėstum laiškus. Į krepšelius. Šiandien, kadangi mokamus pensijos, susidėjom pinigus ir važiuosim į savo teritoriją.
5: Sveiki atvykę į Vilkaviškio paštą. Dideliame kambaryje 9 valandą ryto laiškininkų darbastaliai jau tušti. Visi išvyko savo maršrutais. Žaneta dar laukia manęs atvykstančios iš Vilniaus.
4: Dar vienam miesto laiškininkai yra, o mies kaimų teritorijos laiškininkai.
6: O kur važiuosim?
4: Važiuosim Bartnikų kryptim. Lakštučiai, Geistriškiai, Bartnikai, Piliakalniai ir taip toliau ir pasieksim Keturvalakius. Paskutinis taškas bus Keturvalakiai.
5: Žaneta yra mobili laiškininkė. Tai lyg paštas ant ratų, kuris gyventojai pagydavus gali atvykti net ir į atokiausią vietovę ir suteikti paslaugas, kurias anksčiau buvo galima gauti tik pašto skyriuose. Šiuolaikiniai laiškininkai turi pasiūlyti ir dar šitą.
4: Mes vežam ir prekes, pagal kaip pasiūlom prekes žmonėm. Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, valikliai visokie, skalbikliai, buvo telefonai pardavime.
7: Telefoną?
4: Taip. Paprasti, seniorai nori paprastų telefonų, dideliais mygtukais, kad jiems būtų patogiau. Tai va telefoną nesiniai pardaviau. Šiaip koinių, sėklus va buvo, kada pradžia buvo sėjų, sėklų sėjų. Man labai patinka, aš savo rūgiais įsėdžiu. Va, vėža, vairas, mašina, smagu. Žmonės,
8: visokių žmonių yra, ir piktų, ir gerų, daugiau gerų. Paskui tie pikti net atsileidžia, atsiprašo.
9: Ten papiksta žmonės.
8: Laišką atneši, netokį. Pyksta už, žinau, tokius, kur negerus laiškus jiem neši. Jiem negeri būna laiškai. Antstoliai, teismai, va. Tai jie labai pikti būna. O aš sakau, ne mes jūs parašym, mes tik išnešiojam.
5: Laiškininkė Žaneta dirba 8 metus, o mobilia laiškininkė jį pradėjo dirbti prieš 6.
8: Žinot, mano gyvenimas prasidėjo po 40, taip kaip toj Katažinos dainoj. Susilaukim anūkučių, įsilaikiau teises tais pačiais metais, įsilaikiau teises, pakvietė į darbą paštų, nes lakštučių susidarė paštas.
5: Iki tol jis su vyru laikė ūkį, turėjo karvių, paršelių ir vištų. Žaneta gimė Geistriškių kaime, o dabar gyvena netoliese esančiuose lakštučiuose. Žaneta važiuoja be žemėlapio. Kartais žvilgteli į man po kojomis padėtą dėžę prikrautą spaudos ir mikliais judesiais ištraukia savaitės žurnalą ir krašto laikraštį Santaką.
8: Mano sodybas čia gyveno. Per karą išgyveno lakštučiuos 4 namai. Ir vieni iš tų 4 namų tai mano sodyba. Mes čia atėję iš Geistriškių gyventi. O, žinot, vakar karkliniuose mačiau, kai vaikai baloj basi, pusnuogiai. Tai va, mano tokia ir vaikystė. Baloj, pusnuogiai, basi. Žinot, ir darbų buvo, ir runkelių kaupimas, ir baidydavom vardėjant už plaukus iš vyšnių, kad uogų būtų, mūsų didelį šeimą buvo. Turėdom tokį skambutį, kai mokyklo, žinom, skambučiai būdavo tokie dindilin. Tai va, tuo skambučiu arba reikaudavom nuo 6 ryto iki vėlumos vakaro.

0: Rytą.
1: Labą rytą, pinigėlių atvežiau.
2: Sveiki, aš iš Lietuvos radijo suvažinėju kartu ir žiūriu, kaip gyvena žmonės. Kaip jūs gyvenat?
0: Nu, ačiū. Laikausi dar biskutį. Nu, žinot, kaip pensininkas gyvena.
2: O kaip? Nu,
0: pragyvenam šiaip taip. Baisu, kad karo nebūtų, o taip, taip kaip nors. Nu, tai dabar
2: galvojat
0: niek...
2: apie šitą?
0: Nu, kaip negalvosi. Tai jau aš nelabai noriu nejungti televizorių, nei klausyti. Tai ko mažiau žinai, tuo ramesnė galva. Baisu. Baisu, žinot, kai dėl savęs tai jau ką, jau man laikas. Kur nebus karo.
1: Nesakykit, kad laikas, da, ne laikas.
0: Nu, kur, 85 metai, nu, kur jau ne laikas.
1: Ir iki šimto gyvena.
0: Atsimenu dar ir partizanus, dar dainų moku partizaniškų.
2: Čia buvo jų?
0: Čia, aš ne iš čia kilus, tai aš iš Marijampolės rajono, nu, ten, nu, į Gliaukos, jeigu žinot, nu, da, nu, už Gudelių valščius buvo. Gyvenu, tai jau taip gerai valgy, daryt nereikia, Marti atneša. Pagamina Marti, tai man jau valgy, aš nieko nedarau.
3: Kol kalbame su Birute, Žaneta suveda duomenis į planšetinį kompiuterį ir spausdina pensijos išmokėjimo kvitą. Tuomet praneša, kokia pensijos suma priklauso žmogui.
1: Palaukit, suskaičiuosim. 1, 2, 3. Laikykit, da, 2 eurus ir 57 centus.
0: Ne, ieškok, 4 centų, ten nežiūrėčiau.
1: 2 eurai. Ačiū jums.
0: Ačiū.
2: Iki.
1: Iki.
3: Man įdomu, ar Žaneta galvoja apie karo grėsmę.
1: Aš negalvoju. Aš džiaugiuosi šią dieną. Svarbiausia, žinot, ne karas, svarbiausia sveikata ir viskas. Nu, ne, man net nelenda į galvą. Aš kažkaip galvoju vis tiek tu valstybės tam stiprume ir saugume ir kažkaip aš nežinau.
3: Dėl karo nerimauja jos vyras. Jis baiminasi dėl vaikų ir anūkų ateities.
1: Mums tai mums sako, ale ką tie mažulėliam daryti?

0: Ką žinau, gyvena ir gana.
1: Gyvena ir gana. Jo. Anksti keliat?
0: Na, visa būna. Visa būna. Anksti nekeliu, ką aš veiksiu, bet... Taip nemėgu, tai ranka skauda, tai kuo skauda. Tai čia, žinot, jau senatvė, tai geronai ir.
2: Va, gėlių matau, kiek pasisodinus gražių esat.
0: Kas?
2: Gėlių pasisodinus labai gražių esat.
0: Ai, jau čia, žinai, baigia nužytėti viskas.
3: Kol laiškininkė dirba, Anelė žvelgia pro virtuvės langą. Rožės jau nužydėja, o kitas gėlės nuplakė lietus.
2: O jūs čia gimėt?
0: Du. Čia. Bajūrų kaime. Bajūrai. Bajūrai.
2: Viskas geros dienos jums.
0: Sėkmė.
2: Ačiū.
3: Žaneta pažįsta visus žmonės, kuriems neša laiškus. Žinoma, kai kuriuos jie žino geriau, kitus tik iš matymo. Jo žinioje 1064 pašto dėžutės. Vienos būna metalinės, kitos medinės, ant kitų dar rusiškai užrašyta počta, o kartais pašto dėžutė atstoja krepšys.
1: Bet toliau važiuojam, mesim savaitės dvi vienam žmogui, nes taip užsisakė internetu.
2: O manot netyčia?
1: Manau, kad netyčia. Dvi savaitės.
3: Jei šis žmogus, pirkdamas internetu, matyti netyčia spustelėjo mygtuką ir pasirinko du žurnalo vienetus, tai visai kita kalba apie netaip seniai prasidėjusį pirkinių internetų bumą. Žaneta puikiai prisimena, kaip gyventojai atrado internetinės parduotuves.
1: Nu, ne, tiesiog netelpa siuntos į tau, į tą geltoną krepšį, netelpa jūs, jau reikia imti maišais. Maišus reikia imti, netelpa į vieną maišą, imi penkis maišus. Va šitai, didėjų, jūs tiesiog didėjų.
3: Yra toks negražus priežodis, kad suvalkiečiai skūpus.
2: Iš kur šitas?
1: Neskūpus, taupus. Neskūpus, taupus suvalkiečiai. Čia nesamoninga.
2: Bet tai vat iš kur jis ateina?
1: O kodėl jis sako dzūkas keulis anūkas tada?
2: Negirdėjus.
1: Tai va, o pas mus taip sako. Taupumas, kad turėtum juodai dienai. Va. Nes ta juoda diena ateina. O jas aš tai atsirenu, žinot, kada buvo sunku, kai to širo kolūkėjai, va vyras liko, nu be darbų skaitykit, už pieną nemokėjau. Va tada tai buvo baisiausia, o dabar tai visi gerai gyvena, visi gerai gyvena.
3: Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Žaneta buvo jauna mama, augino sūnų ir dukrą. Iš irus kolūkiams šeima neteko darbo, trūko pinigų maistui ir būsto išlaikymui.
1: Nu kažkoks chaosas iš tikrųjų buvo. O jie net nežinau, kaip mes tie prasimanymą. Ėjoms, žinau, ūkininkas... jau kaip tie ūkiai atsirado, ūkininkas serbentus augino, dar dabar augino. Tai jums skint serbentų, tai ten nusidirbdavom pinigėlių, o vyras paskui jau įsidarbino pas tą ūkininką vairuotojų, darbininkų. Va.
2: Va. Pavargot jau?
1: Nuo ko?
2: Darbo?
1: Ne.
2: Laiškas?
1: Taip, paprastas.
2: Bet čia kažkaip iš kitos pusės.
1: Tai dėžutį padaryta, kad jam būtų lengviau pasiimti. Ūne laiškininkui.
2: Irgi pažįsta žmonės.
1: Taip.
2: Kas čia gyvena?
1: Žinot, kada Bartnikos mokinomis, tai va daug tokių, kur čia gyvena bliūdžiai. Ir kadangi mokinomis mokyklo, tai va jinai vyresniai klasiai tą moteris mokinosi. O žemesnė, aš jūs seserim buvau klasiokiai,

0: te uszczerbasz, jest to. Taip, čia su jų vaikais ir žaidėm ir bendravom.
1: Labą dieną. Teresiukė suntuką atnešė du tos.
2: Kumšių.
1: Kumšių.
3: Nu, į ką dabar čia man žinotuk daryti?
0: Parašiukų reikia.
4: Savo.
0: Savo. Reikia savo, negalima nieko nupadirbti.
3: Negalime padirbinėti.
5: Tai sakė, Žaneta, jūsų kaimynė?
3: Nu jo. A, biskį augina.
0: Tai ne biskį.
3: Augina biskį. Nu ką, darysi viską, kaimynai buvom. Augo vaikai viskas.
4: O laikraščiai dėžiai rasto, ne?
0: Koks tai laikraščiai šiandien?
4: A.
0: Sandėka buvo pantradienį.
4: Jai, pamiršė vaikai.
0: O šiandien jums laikraščio nėra, Teresiukė.
4: Nėra, da ką tau. Viskas?
0: Viskas.
4: Oi, kaip tu moki greit rašyti.
0: Tai mokinomis mokyti. Viskas, geros dienos.
4: Ačiū.
5: Geros dienos. Ačiū.

0: Būdavau neis miškas, kur tie kunigai nukankinti trys. Balsys, Dabrila ir Petrikas, man atrodo, neatsimenu. Va. Va šitam kampe yra ta duobė, kur juos kankinau, yra paminklas jiem. Visada vyksta birželį mišiaus miške, va, šičia būdavonys.
1: Niekas tiksliai nežino, dėl kokių priežasčių buvo nukankinti klebonas Vaclovas Balsys, vikaras Jonas Petrikas ir svečias Justinas Dabryla. Iš žmonių pasakojimų žinoma tiek, kad 41. Birželio 22. Rytą rusų kareiviai iš parapijos pastato įsivedė tris kunigus ir sunkvežimį juos atvežė čia. O tada makabriškai nukankino. Gyvenę netoliese girdėjo riksmus miškelyje. Vėliau bendruomenės iniciatyva čia buvo pastatytas paminklas.

0: čia yra tas dvaras griūvantis. Čia, žinokit, mokinausi, tai buvo visur, na, čia net ir kareiviai gyveno, kaip jom buvo mokymai visi. O dabar, pažiūrėkit, kas nieko nelikė, kraupus vaizdas.
1: Šalia jos mokyklos 18 amžiuje statytas Dalgėnų dvaras.
0: Ir parkas buvo išgrėptas, sutvarkytas. Čia gyveno ponas Jarlakas. Ir mano vyro tėtukui padovanojo 2 hektarus žemės, nes jis buvo dvaro siuvėjas. Va, dar tokia istorija yra.
2: Uošviai jūsų?
0: Ne, mano vyro tėtukas. Tėtukas.
2: O kas yra tėtukas?
0: Tai vyro tėtukas.
2: Tai...
0: Tėvukas, senelis.
2: Ai, senelis? Nesau, tėtis. Ai, tėtukas, senelis yra.
0: Senelis, taip.
2: Ai, nes aš tėtuku tai vadinu tėtis, tėva. Supratau,
0: senelį. O tai senelį, ką vadinat? Seneliu?
2: Seneliu?
0: O mano anūkai, mūsų anūkai jau mano vyrą vadina dieduku.
2: Dieduku.
0: Taip. Ir va, vyras savo senelį vadindavo dieduku. Diedukas būdavo.
3: Labą dieną.
4: Sėsiu, čia kaip švaras. Aš tau nešu kitą, va, pasilūsiu.
3: Aš nesėsiu, vis tiek man gerai čia buvo.
4: Nesėsiu.
2: Sveiki.
3: Labas.
2: Iš Lietuvos radijo su atvažinėjau su paštininkė po...
5: Labai malonu.
2: Kaip jūs gyvenat?
5: O, da, aš jau nepaėmiu, jau žinot, 89. Va, labai klubus skauda.
2: Bet dar paėmiu?
5: Tai jau su lasdukia ir nepasiremiu, tada viskai paėmiu.
2: Jūs iš šitų kraštų čia gimęs?
5: Taip, čia netoli būdavo, nes jeigu žinot, kur kunigai 3 buvo nukankinti. Ten netoli gyvenau. Kokie 500 metrų.
2: O tu tos kunigus jūs girdėjot?
5: O jo, aš dar atsimenu. Gana puikiai, kai būdavo uždatė atvaidai, viskas, daug žmonių suvažiuodavo, žinoma, tik tada ne su mašinomu, jau su arkliais, su vežimais. O jo, aš nuvažiu dienų dar. Ardavau su žagre, teitės būdavau su pasakų, kai būdavau su akmenį pataikę, tai sako, nepajėgiau atitraukas, gal tai sako, atsisuk, vėl statyk į vėr, šaliuok, tai jau nuo mažų dienų dirbo.
2: Ūkininkas?
5: A, jau praėjau, žinau, tie laikai, jau dabar visko per daug, nieko nereik.
4: Jau čia baigė. O tai laikas čia pasibaigė?
5: Ne, pensija.
0: Tik tai pensija.
2: O ko jūs vardu?
5: Juozas.
4: Tai jau žinau, tėvas senas, jau žinau.
0: Nesenus dar.
5: Tai jūs ir anksti kėlė, to pažėmė iš...
2: Iš Vilniaus, tai?
5: Jo.
2: O kada jūs keliat?
5: Aš tai apie 7 valandą, jau dabar nekeliu. Anksti buvo.
2: Tai 7 ne anksti?
5: Ne, tai anksčiau, tai jau, tai tie, bet darbų nebuvo jau dabar jau.
2: Ir ką šiandien veiksi dieną?
5: Tai va pietų įsimirsiu, biskį ką nors, da, šviežių kopūstų. Paukštienos bei mes jau.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12.
5: Jau dėkuoju, dėkuoju.
2: Prašau.
5: Nu tai jums laimingo kelio.
2: Gerai, ačiū.
1: Žaneta tvirtai laiko vairą abiem rankom ir užtikrintai laviruoja siaurose kelkraščiuose, vis tapteldama pristatyti laišką į pašto dėžutę.
0: Taip, viskas buvo skirta vaikam, nes vaikai laikysi teises, vaikai mokinosi, vaikam reikia mašinas nupirkti, o po to vyras sako, aikia ir tu laikytis teisių. Tai gruodį užsirašiau, vasarį aš jau turėjau teises.
1: Teises jį išlaikė iš pirmo karto, bet viena yra vairuoti savo reikmėms, o visai kas kita – išvežiuoti laiškus.
0: Taip, atvažiuoju į Vilkaviškį ir pasilieku prie pirmos, kaip čia, stotelės, sustojimo vietos, prie autobusų stoties, tai buvo aikštelė automobilių parkavimo. Ten pasilieku mašiną, apibėgu vos ne apie visą Vilkaviškį. Ir tas įkau, dieve, vėl važiuoti į miestą. Jau aš tikrai nepibėgsiu, jau važiuoju arčiau prie parduotuvės, jau važiuoju arčiau prie įstaigus. Oi, nebūni pirmom dienom, kai Šumacheris. Tai va, aš kažkaip ir neįsivaizdavau savies važiuojančią. Ir rimtai, tai neįsivaizdavau, kad aš tiek daug pasieksiu. Manau, kad tai daug, nes kai nieko, kai buvau aš nieko nebaigus mokslų, tai manau, kad aš daug pasiekiu.

0: Basanavičiūtė vėlą teisėkėlis. Jaunų Basanavičiaus gimtinė.
1: Gydytojas, tautosakininkas, antropologas, publicistas ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jonas Basanavičius augo visai čia pat, stambių ūkininkų šeimoje, medinėje dviejų galų stuboje. Nušaliau jos tuksojo molinė aliejinė, kur Basanavičiai spaudė aliejų apylinkių gyventojams. O netolimame glosnyne, kaip Basanavičius rašė savo atsiminimuose, stovėjo pravoras, kuriame daryta savo ir šeimynai alus, ypač prieš rugiapjūtę. Tačiau vėliau kilęs gaisras viską sunaikino, išliko tik stuba, kurią galima aplankyti ir šiandien.

0: lygiai jūs ir šitą žmogų pažįstat.
1: Pažiūrėsim, kaip jis atrodo iš priekių, už pakrau nepažįstu šiojų. Taip, pažįstu Sutkaitis. Sultis kažkada spausdavom pas jį, obuolių sultis.
0: Spaudyklą turi?
1: Jau turėjau jį spaudyklą ir spausdavom ten sultis. Į bidoną parsiveždavai, kaitydavai, sikaitydavai stiklainius paskui.
0: Trilitrinius?
1: Taip. Dabar jau ir nereikia. Vaikai užaugė. Nereikia nei tiek nei ausučių, nei pyragų, nei bulkų, nieko. Atsikepam su vyru dviese ir viskas. Mano vaikai tai užaugyti ant ausučių, ant spurgų.
0: Kas yra ausučiai?
1: Ausutys.
0: O kas yra ausutys? Žagarėliai?
1: Taip, žagarėliai. Tik tai jie ant kefyrų, kefyre, su kefyru kepti. Ten jie porus minkštis kanus būna. Sėdėsiu savaitę.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Priimsit?
3: Priimsiu.
2: Gerai.
3: Ai, nu taip apobiski. Gyvenu ir tieka. Pasenus jau esu visai, tai kas čia dieve. Visa raukšlėta.
0: O norėtumėt būti vėl jauna?
3: Nu, tai aišku. Va, kaip būti paštininkė.
0: Nu.
1: Ir aš būsiu tokia sena. Nu, ir raukšlėta būsiu.
3: Ateis laikas taip. Jau.
0: Ką šiandien dieną veiksit?
3: Nu, kok čia mano darbas, vargia.
0: Laikraštį skaitysiu.
3: Jo, aš jau laikraščius tai mėgėja paskaityti.
0: Pinigėlius išmokėsiu, susiskaičiuos pinigėlius.
3: Nu, jo. Dviese gal daugiau atnešėt mažo.
0: Nu, ne.
3: Ne.
0: Tik vieną pensiją.
1: Taip, tušinuką. Ir va, tik pasidalysim, draugiškai.
3: Žiūrit, kad garniai stupiu.
1: Gandras, ten ne garnys, ne?
3: Gandras, ale papratė garnys.
1: Ir jūs taip savo negandralis dėl ten tiesiog ant to?
3: Nu, tai...
1: Kamino.
3: Nakčiai tai tupyje gandralis. O dabar diena, va, tai...
1: 2, 3. 1, 2, 3.
0: Nu, jau jums skambina kažkas.
3: Dukra. Nieko, aš labai skambysiu.
0: Viskas,
3: tai ačiū už pinigėlius.
0: Viso gero.
1: Čia daisim savaitę. Va, vyšnės, kena, pasakykit, kad čia vyšnių nenuvalgų špūkai. Ačiū paklausiu.
0: Labą dieną.
4: Su
1: špokai sudarė sutartį.
4: Jo.
1: Brangiai nu. Sutartis kainuoja.
4: Brangiai.
1: Brangiai. Nu.
4: Reik duot perėdžiamą.
1: Kur?
4: Nu visur, kur tik duot, tegu perė.
5: Šmaikštus vyriškis vienoje rankoje tarp pirštų laiko smilkstančią cigaretę, o kita šienauja žolę.
1: Pas mus tai viską nunešo.
4: Ne. Va, aš padarę sutartį, jos neimu jau nuo manęs.
1: Tai reikia kokius atsiūst pas jūs, ne, kad jie...
4: Ne.
1: Visus atsiūs, kad su jumis darytų sutartis ir mūsų vyšnių neėstų.
4: Ne, tai reikia sutartį daryti su šeiminyku.
1: A, su šeiminyku?
4: Taip. O kitap neišėjus.
1: Gerai, viskas. Viskas.

0: Tai kas pietums pas jūs šiandien?
1: Pas mane tradiciškai lašinukai. Ir šlapti. Žinot, kodėl?
0: Na.
1: Už tai, kad...
0: Sota.
1: Ne dėl to, kad sotų, bet žinau, kad nedrimba, kai atsikandi, neapsilaistytų, nes... O šiaip pakeliui, po šeiminius gyvena mano sėsi, ir jinai, kol nedirbu, taip gitaudavau pasiemi. O dabar jinai įsidarbino, ir jau manęs nevalgydina.
0: Tai čia ne viena iš nedaug, čia viską.
1: Lašinukai šlapkiai.
0: Šlapkė.
1: Šlapkė. Galit vaišintis. O tai jūs pačiam Vilniuje gyvenat?
0: Mhm.
1: Ant balkonų. Nu, daugia būtį.
0: Ant balkono vadinasi? O kas, kodėl tu taip? Niekas jūs negirdėjus.
1: Tikrai? Daugia būtis tau vadina ant balkonų.
0: Man daugia būtį. Bet neturiu balkoną, bet mažas tas daugia būtis 12 būtų.
1: A, tai ne ant balkonų gyvenat.
2: Žaneta tikrai nenorėtų gyventi ant balkono. Geriausiai ji jaučiasi nedidelėje gyvenvietėje, ar tik gamtos ir saviškių. Ir kas galėtų ginčytis – savos vyšnios, obuliai, gandrai, žmonės, kurios pažįsta visus iki vieno, ir grynas oras. O jei ko iš didesnio miesto pritrūksta, atveš laiškininkas.
3: Valiklis gerai.
4: Eik, tu nenoriu.
3: Klijus,
4: nenoriu ardyti,
3: bet
4: žiūrėk, nenoriu. Sakus nuima. Ką aš žinau, gal ir gerai šitas dalykas, žinau.
3: Tai gal tur.
4: Čia ir tas yra
3: šluotėlį ir blenderis.
4: Tai jeigu perkite...
3: Majonezą pati pasidarau, galiu pasakyti. Ar darot majonezą?
4: Neusimam tokiais dalykais.
3: Bet labai greitai. Kiaušinis, aliejus, garstyčių, druskus, cukraus ir majonezas. Iki pat galų į grūdai ir plaki.
4: Nu tai jau.
3: Tai va, tai jau atsinešu.
4: Jau ne, pirmą kartą perkam.
0: O parduotuvė šalia gal irgi nėra kur nors labai arti.
4: Tai yra čia 3 kilometrai.
5: Visko gali, duonų stipriai neturi.
3: Vežė ir duonų, žinokit, jį vienkėmis. Jo, užpustyta buvo žiema, nieks lapkės neprivažiuoja, paskambina, nupirk, sako vaikelį, man nors 5 kepalus duonus, sako, iš šaldiklį įsidėsiu, ką daryti, nu kaip pasusisiekti. Vežė ir duonų, jo. 33,90 bus.
4: Mažum, turim tų centų?
3: Nu tai ieškokit.
5: Ne, turiu.
3: 90.
4: Ne. 90 ir va yra su 90.

0: čia matyti.
1: Nu, kur pradėjau?
0: Nu, žemė palia, ne?
1: Nu.
0: Taip, reikia pravažiuoti vis tik visą teritoriją. Kiekvieną dieną.
2: Šešerius metus tuo pačiu maršrutu važinėjantį Žaneta sako, kad niekas daug nesikeičia. Džiugina, kai į tuščius namus atsikrausto naujos šeimos ir juos atgaivina. Akį rėžia iškirstų miškų plotai. Mainosi laukose auginamos kultūros, o neprižiūrimas dvaras visai prie pat jos mokyklos, kurį kasdien pravažiuoja, vis labiau yra.
0: Kas daugiau. Laikraščiai brangsta, mažėja prenumeratorių. Galėtų būti pigesnė. Bet jau taip turbūt nebus, nes viskas brangsta. Matot, kad tas norėjo net ir 2 pensijų per mėnesį. Labą dieną.
3: Labą.
0: Laukit manęs. Laukit manęs.
3: Laukiu.
0: Labą dieną. Atvežiau pinigėlių.
3: O, tai labai gerai.
0: Maitinatės, ar ne?
3: Jo,
0: gerai,
3: maitinkitės ir ateisite. Aš niekad nešnekėjau į mikrofonus.
0: Nebijokit
3: visą. Gyvenu, būnu. Va, pašnininkė mane aptarnauja. Į namus atneša, kas reikia, mokesčių susimoko. Ir labai malonu. O aš jau pati priklausoma nuo kitų. Tai taip, kad man yra sunku, o kada yra dar, kad žmogus gali man padėti, tai labai ačiū ir manau. Aš, nu, tokia jau padėtis manau.
4: Daugiau, bet valgit pati pasidarot?
3: Pasidarau. Žinot, kaip čia pasakyti, puikiai labai negaminu, bet nebadauju. Viskas gerai su šią dieną. Nugi, čia buvo draugė sužėję, tai šio to pasivašim saldžiai ir skaniai, ypatingų nieko. Čia tokios draugės nuo jaunystės dienų. Tai labai malonu, kad dar aplanko, pasikalba.
0: Ateisit man pasirašyti?
3: Jo, tai va, turiu. Jo, čia žinokit problemą. Palaukit.
0: Va, kur mano pirštas?
3: Jūs padėkit varnukėje.
0: Tai... Aš padėjus varnukėje?
3: Padėjai.
0: Nu va.
3: Palaukit, a va.
0: Uh-huh.
3: A va, iš patolų.
0: Nu, aš norit stipresnių akinių.
3: Viskas, man jau pagalbos nėra.
0: Tikrai?
3: Uh-huh. Aš buvau vakar pas gydytoją, tai tokia labai maloni gydytoja, tai aš pasisakiau, kas man yra, reiškia, pagalbos nėra. Reikėjo kreiptis anksčiau, o aš tai nesupratau, kas čia man darosi, o jau viskas per vėlų. Aš visą aklą nesu, bet žinau, kad man, kaip čia pasakyti, aš nelabai skiriu daiktų, aš turiu arčiau pasižiūrėti. Aš matau toli, bet man rūkas, ryškumo nėra. Dabar aš jūsų tai matau, va, kad jūs es, bet jūs kaip jau atrodot, aš nelabai žinau.
0: Tai už telefoną ir už elektrą, ne?
3: Ir vanduo.
0: Ir vanduo?
3: Tai, jo, tai čia, skaitliukas čia yra netoli. Tai mažu palydėta. Jau aš neįžiūrau, žinokit.
0: Tai jau
3: skaičių.
0: Bus pažiūrėta tada.
3: Jo, jo, pažiūrėkit. Uždegsiu žiburį.
0: Va.
3: Čia skaitliukas.
0: Nu, kur tas skaitliukas? 5-1-4. Užgesinkit šviesutę. O ko jūs vardu, sakykit, nepaklausiu?
3: Svajūnį.
0: Svajonė?
3: Svajūnį.
4: Svajūnė, koks gražus jūsų vardas.
3: Jau čia. Ta jaunystė, o dabar tiesiog tas vardas netinka tokiam amžiui.
0: Tenka, visai gražu.
3: O tai ką aš jį neišbrauksiu, kad tokį davį.
4: O ką veikėt jaunystėj?
3: Nagi. Kaip čia sakyti, ja, jį dirbo įvairius darbus, šia ten, nugežiau tokia paprasta darbininkė. Tai kaime, kai gyvenau, tai žinot, kaimo gyventojas. Tai ačiū, kad
0: ačiū jums, kad
3: aptarnavot, nu tai kad reikia. Ir Ir žurnalistai aplankė.
5: Ir žurnalistai.
3: O viską įrašyt.
4: Viską įrašiau.
3: Pajėgis reikia nerašyt. Sakys, kas čia daugiau plis šnieka.
4: Baigytis labai, labai, labai smagiai esat. Tikrai.
5: Nu va. Viso gerų.
3: Viso gerų.
5: Ačiū, kad aplankė tą, kad mokėsi priėmė.
0: Nu tai visada priimu, gerai.
5: Viso gerų.
3: Viso gerų.
5: Gerai, aš uždarysiu dureles.
2: Dvidešimt trečia ir paskutinė šios dienos pensija išmokėta. Žaneta pačiupo saujelę saldainių iš skyrelio prie pavarų dėžės, nes prie namo vartelių laiškininkės laukė berniukas.
0: Šitai mažulėliam, tai visiems po saldainę, kad pasieima laikraštį ateina.
4: Kodėl taip norisi?
0: Nežinau. Gal kad anūkų turiu. Už tai.
4: Ir gal retai ateina pasimt vaikai?
0: Šiaip jau retai, iš tikrųjų, kiek šitų vaikų yra, jų mažėja. Taip, pradėsim paskutinę savaitėmis.
4: Ir gal... koks jausmas paskutinė laikraštį?
0: Jausmas koksai? Kad rytoj vėl tas pats.
2: Su laiškininkė Žaneta aplankėme Lakštučius, Bajorus, Geistriškius, Dalgėnus, Bartninkus, Vartus, Skroblus, Rasius, Piliakalnius, Kuosėnus, Vinkšnupius, Alksninę, Margius, Patilčius, Vaizbūniškius, Pašėmenius, Užkobulių antrą kaimą, Degučius, Karklinius ir Keturvalakius.
0: Kad rytoj nauja diena, vėl su nuotaika į darbą, su šypsena, man į darbą kaip į šventę.

Girdėjote radio dokumentiką. Ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė. Laidos redaktorė Inga Janiulytė Temporin. Mūsų laidų klausykite LRT radiotekoje ir ten, kur klausotės tinklalaidžių. Iki.

0: Este radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Krašto apsaugos ministras sako, kad jo netenkina pateikta informacija apie ankstų sekmadienio rytą įvykusi galimą Lietuvos oro erdvės pažeidimą. Robertas Kaunas tikisi, kad sudaryta darbo grupė iki rytojus vakaro pateiks išsame chronologiją, kas tiksliai vyko, kodėl priimti atitinkami sprendimai ir ką reikėtų tobulinti. Kaip skelbta, ankstų sekmadienio rytą karinio oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą. Dėl šio incidento pavojų signalas neskelbtas. Informacija apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai. Ministras Robertas Kaunas.
2: Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą orlaivis įveikė per keliasdešimt minučių, tai man kilo tikrai abejonių, kad tai yra įmanoma. Toliau, be abejo, visuomenėje žmonės ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi vyko. Tai šitas visas detalės turi sudėti į vieną aišku chronologijos dokumentą, kad nebekiltų jokių, neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu sekmadienį po piet kelių regionų įskaitant Vilniaus miesto gyventojai sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau pranešimas atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį. NATO vadovas teigia, kad Rusijos smūgis traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija neatbaidys sąjungininkų nuo paramos Kyjevui. Taip jis kalba po to, kai vakar Rusijos dronas netoli Ukrainos sienos su Lenkija smogė keleiviniam traukiniui. Prieš tai tuo pačiu maršrutu važiavo buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ir kiti Europos diplomatai. Pasak Marko Rutės, šią taką rodo, kad Vladimiras Putinas apimtas nevilties.
3: Rusija tęsia žiaurų agresijos karą prieš Ukrainą, patirdama milžiniškus nuostolius. Kas mėnesį netenka daugiau nei 40 tūkstančių karių. Vakar įvykdytas smūgis keleiviniam traukiniui Ukrainoje rodo, kokioje beviltiškoje padėtyje atsidūrė Putinas. Jis mano, kad gali sutrukdyti mums remti Ukrainą ir susilpninti mūsų vienybę. Jis klysta. Mūsų atsakas – didinti paramą Ukrainai, kad jie turėtų viską, ko reikia gynybai.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad šią savaitę bus sprendžiama ar imtis tyrimo dėl dabartinės komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Portalas Delfi paskelbė, kad dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė, jie tapo vėliau. Į pareigas Matijošaitytė pasiūlė tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus, kurį delegavo aušriečiai. Petronienė teigimu, vienas iš anuomet Nemuno aušros atsiųstų raštų komisijai buvo rengtas Matijošaitytės.
4: Ir mes patikrinom ankstesnius dokumentus ir iš tiesų matome, kad tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė.

0: Vyta.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. LRT radijui dėl šios informacijos nepavyko gauti Matijošaitytės komentaro. Nei Nemuno Aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nėra deklaravę. Apie jos bandymą nuslėpti Nemuno Aušros konsultavimą pranešęs portalas Delfi yra pateikęs nuotrauką, kurioje yra Matijošaitytės laiškas Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui. Pats politikas abejoja laiško autentiškumu ir kartoja, kad partija su Matijošaitytė nebuvo sudariusi jokių sutarčių.
2: Gal čia dirbtinio intelekto padarytas laiškas, dar kažkas. Nebuvo jokios sudarytas sutarties Laura Matijošaitytė ir nebuvo sutarimo, kad Laura Matijošaitytė turimas atstovauti.
1: Aušrietis Robertas Puchovičius. Apeliaciniam teismui palikus galioti apkaltinami nuosprendį Druskininkų merui Ričardas Malinauskas negalės toliau eiti pareigų. Druskininkų meras lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikio. Jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, be to iš jo bus konfiskuota 30 tūkstančių. Tarp nuteistųjų yra ir buvę aukščiausiojo apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų teisėjai, verslininkai, buvęs Malinausko patarėjas. Teisėjas Evaldas Gražys sako, kad teismui abejonių dėl kaltės nekilo.
3: Visi asmenys, dėl kurių nagrinėti apeliaciniai skundai, buvo pagrįstai pripažinti kaltais. Teisėjų kolegija nuosprendė pažymėjo, kad vertinant kyšininkavimo ir papirkimo mechanizmus ypač svarbu įvertinti ne tik asmenų išsakytus arba nutylėtus žodžius, bet netgi jų kūno kalbą, elgesį, šių asmenų atliktų ar netliktų veiksmų pobūdį. Netgi išsakytų žodžių reikšmę, kadangi atliekant tokio pobūdžio veikas, žodžių reikšmė lemia situaciją, kurioje tie žodžiai ištariami.
1: Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Gražys. Malinauskas nuteistas už tai, kad per tarpininkus davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Siekta, kad namas ant Vijūnėlės tvenkinio kranto nebūtų nugriautas. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovauja nuo 2000-ųjų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad incidentas prie Kauno mečetės rodo augančią visuomenės įtampą dėl migracijos. Ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, kad šis įvertintų situaciją ir galimas rizikas. Praėjusį penktadienį Kaune prie mečetės būrys baikerių sutrikdė musulmonų bendruomenės pamaldas. Skandavo šūkius, triukšmavo, leido muziką ir atsinešė kiaulės galvą. Policija dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jis atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius. Kauno policija atstovė Odeta Vaitkevičiūnė.
4: Pareigūnams peržiūrėjus ir įvertinus jau turimą filmuotą medžiagą, susipažinus ir su gautais pranešimais, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso straipsnius. Tai vienas jų yra 170, antroji dalis, kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Ir kitas 171, tai trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmas.
1: Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičiūnė. Pirmąjį būstą regionuose norinčios įsigyti jauno šeimo šiomis dienomis gali teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per pirmąją dieną jau pateikta daugiau nei 500 paraiškų. Iš viso jaunoms regionuose apsigyventi norinčioms šeimoms planuojama išdalyti 6 milijonus eurų. Paramos būstui grupės vadovas Danielis Silkevičius sako, kad pinigų visiems neužteks, tačiau paraiškų dar laukiama.
5: Prašymai dar bus priimami šią savaitę. Tikėtina, kad iki savaitės pabaigos lėšų visoms pateikusioms šeimoms nepakaks, tačiau šiandien dienai po visos dienos kvietimų laikotarpiu ministerija dar gali finansuoti, na, matyti virš 100 prašymų kaip minimum, ir tai iš tikrųjų yra ne taip mažai, kadangi skaičiuojam, jog maksimali subsidija gali būti apie 13 tūkstančių eurų.
1: Danielis Silkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvoje daugėja žmonių bent kartą gyvenime bandžiusių narkotinės ir psichotropinės medžiagas, tačiau jų vartojimas išlieka stabilus. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenys. Kaip atskleidžia tyrimas, per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikinkai vartojančių alkoholį. Departamento vyriausiai specialistė Aura Rutkauskė sako, kad alkoholio vartojančių jų mažėja, bet daugėja nesaikingai geriančių.
6: 6 200 ml stiklinių alaus jau yra per daug,
0: arba 100 ml vyno, 6 stiklinės irgi yra per daug, arba vienas butelis vyno čia jau tikrai per daug, jeigu vienu kartu išgerat. Tam, kad mes galėtume jau teikti, jog žmogus perlenkia lazdą, tai turi būti per kartą suvartojama 6 arba daugiau standartinio alkoholio vienetų, reiškia, per vieną vakarą galbūt išgeria, va tiek, kiek aš ir paminėjau, per vieną vakarą vyno butelį visą išgeria, tai tada jau galima sakyti, kad yra problemų.
1: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė. Dirbtinio intelekto bendrovės Anthropic vienas iš įkūrėjų ragina įpareigoti technologijų įmonės turėti galimybę išjungti jų kuriamas sistemas. Jokas Clarkas interviu britų transliuotojui BBC sako, kad dirbtinis intelektas tobulėja itin sparčiai ir dėl to kelia didelę grėsmę žmonijai. Pasak jo, sistemos kas kelis mėnesius tampa vis išmanesnės ir pajėgesnės, todėl prireikus turi būti įmanoma jas sustabdyti. Šio Clarko komentarai nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Anthropic vadovą, raginusi sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Trumpas teigia, kad dirbtinio intelekto reguliavimas stabdytų ekonomikos augimą, o perspėjimus apie jo keliamą grėsmę vadina prasimanimais. Mindaugui Balčiūnui oficialiai atsistatydinus iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų generalinis sekretorius Dominikas Domarkas sako, kad naujo vadovo rinkimai bus organizuojami kuo anksčiau. Domarko teigimu, Balčiūnas paskyrė Lietuvos krepšinio lygos prezidentą Remigijų Milašių vadovauti vykdomajam komitetui. Jo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, kur bus nuspręsta asociacijos prezidento rinkimų data. Anot Domarko, asociacijų išrinkus naują vadovą gali keistis vyrų rinktinės trenerių štabas.
6: Mindaugas Balčiūnas buvo nuvykęs pas Remigijų Milašių. Pagal įstatus prezidentas, negalėdamas vykdyti savo pareigų, perdoda viceprezidentui vykdomo komiteto pirmininko postą. Tai jisai buvo nuvykęs, pristatė visą programą, pristatė finansinius srautus iki galo metų ir pavedė Remigijų Milašiui eiti vykdomo komiteto pirmininko poziciją. Taip pat padavė pareiškimą atsistatydinti, perdavė galiojimus man tęsti asociacijos veiklą iki naujų rinkimų. Su tikrai yra daug klausimų, ar naujas prezidentas mato dabartinį štabą, nežinom dabartinio štabo dar sprendimo.
7: Tai neatmestinas variantas, kad gali keistis ir rinktinės treneris.
6: Taip, tikrai neatmestina.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 13, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos. 10 valandų vakaro, beveik 12 minučių.
8: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Su jumis aktorė Vilma Raubaitė. Šį vakarą išgirsite JAF Muskogi Creek genčiai priklausančią poetę Joy Hardžio. Ji yra pirmoji autochtonė poetė apdovanota ir pripažinta Amerikoje. Joy Hardžio, poetė karė ištraukos. Mergaitė karė pamažu tampa moterim. Vieną dieną į saulę, kitą mėnulis. Viena nekenčia visų. Kita diena užlėja grožis nepakeliama banga. Ji šaukia senoliams, kurie žadėjo lydėti. Žadėjo atliepti kvietimą. Kur jie? Klausė tonu priekaištingu. Niekino. Jie laukė jos sapno. Tik ten jį girdėti galėjo. Nes dažniai elektros grotuvo ir teliko radio trukdė jiems šokti zigzagų per civilizacijos bangą. Sapnavo į kelią, kuris per žvaigždės nusidriekė, virpanti geometriniam formom, spalvom maitinančiom ir impulsą kuriančiom grožio. Sapnavo vaikinus. Jos kūnui nesurengė niekas brandos ceremonijos, tad jie palydėjo į brandą jos dvasę. Štai jos ceremonijos giesmė. Gyvenimas grožio, kūrybos palaimos giesmė, vedė ją į žmogišką sakmę. Tai buvo pirmoji grožybė. Antroji grožybė. Tai garsas jos motinos balso, kuris virpina vandenis po būgno odą jos gimimo kokonu. Kita grožybė. Tai tėvas su malone rankose, kai laiko naujagimį alsuodamas. Kita grožybė. Mėno pro lango tamsumą. Arkliukas tai supamas. Noras. Šiame amžiuje buvo tiek daug grožybių, nes visa buvo savim, nepaprastai ir be galo. Žaluma žalesnė už neįmanomą žalumą, vėjo skonis jam praslydus per žolę, rasotą rytinę. Ar kalba, besiveržianti per tankmę be žodė jos burnoje. Kita grožybė ją gausiai maitino, kita grožybė skubiai įrėmė kojas po šventyklom karių. Kita grožybė karoliukais apsivo mama, prismeigė tvarkingai į plaukus atgal sušukuotus. Kaip tuomet ugnies ilgesiai suleido į ją čiuptuvus. Gražuolė gėlė jai tarp kojų, jai tampant savim. Nepamiršk šio grožio, jai sakė. Sakmėje nusivedė taip toli nuo grožio. Gyvenimo išbandymuose sunku buvo grožį pasiekti jos minčiai ir dvasiai. Kai grožį pamiršo, brutalu viskas tapo. Bet grožis vis grįždavo ją pakilėti, kad vėl atsistoti pajėgtų. Kai tapo gražu visą aplink ir vidui, jis susivokė esanti kukurūzo burbuolė. Mėnulis ir tekanti saulė. Mirtis graži, jį gėdojo, palikdama šią sakmę už nugaros. Net jos kaulai, laikas sako, pavirto grožiu. Kaip meilė pučia per medžius. Šis senas miestelis užutėkio tuščias atrodo. Išskyrus medžius ir istoriją vėjo, kuris ateina apvalyti žemės nuo tų, kurie ima ir ima, atgal tik tai nieko neduoda. Vieną dieną dainuodavo mano senelis. Šviežias gaivus pasaulis pakils vietoj visuomenės, kuri nemilėjo žemės. Perėjo upę, save mes pametėm, sakydavo mano senelis. Pūsdavo dūmus į rytus ir šiaurę, vakarus, pietus ir liesdavo žemę ir dangų palaimindamas. Stovėdavo virtuvėje, klausytis nebuvo kam. Perduok šią meilę, sakydavo. Ji moka nuolankiai palinkti, tad niekad nelūžta. Ir duodant daugiau, jos daugėja tik tai. Kaip dūmai senelis išskrido į tą žemės pusę, kur mėlis dangaus, palikęs mus vietoj, kurią tiek laimino. Išsinešė juoką ir istorijas apie žmonės savęs nepažinusius, lik svetimus šiose žemėse. Štai stovi virtuviai ir girdžiu jį dainuojant. Kartais mums užtrunka išgirsti. Perdok šią meilę, sako man jis. Ji moka nalankiai palinkti, tad niekad nelūžta. Ir duodant daugiau, jos daugėja tik tai. Ši meilė tai tiltas per upę namo. Jis stovi tamso ir nėrkam klausytis. Kaip laikas pučia per miestą, per medžius. Dainuokite žemėj, dainuoja jisai. Skirta parsišaukti atgal dvasę, klajojančią žemę žmogaus kojomis. Padėk šalin traškučių pakelį, batoną ir limonadą. Įsijunk telefoną, kompiuterį. Padėk nuotolinį pultelį. Atverki duris. Uždaryk jas paskui save. Įkvėpti tau siūlo draugiški vėjai. Jie keliauja žemę, rinkdami augalų esencijas apvalimui. Atiduok su dėkingumu. Jei dainuosi sparnus, tai suteiks tavo dvasiai pakilti lik ausų žvaigždžių ir sugrįžti. Pripažink, pastebėk šią žemę, kuri tavim rūpinasi nuo tada, kai buvai dar tik sapnas, svaja įsikūnijusi, tiksliai į geismą tėvų. Lai tavo kojos, apautos makasinais, neša tave į stovyklą globėjų, kurie tave pažinojo dar prieš prasidedant laikui ir bus ten, kai laikas praeis. Jie sėdi prie laužo, kuris dega be laiko. Leisk žemėj stabilizuoti tavo postkolonijinį saugumo drebulį. Gerbk mažus vabzdelius, paukščius ir žvėri žmonės, kurie tave lydi. Prašyk jų atleidimo už žalą sukeltą mūsų visų. Nėra priežasties nerimauti. Širdis žino kelią. Per dangoraižius, autostradas, sienų užkardas, ginkluotus karius, žudynes, karus, pro tuos, kurie niekins tave, nes save jie yra paniekinę. Kelionė galbūt užtruks keletą valandų, dieną, metus, keletą metų, šimtą, tūkstantį ar net ilgiau. Stebėk savo protą. Netreniruotas jis gali pabėgti, palikdamas tavo širdį didžiulėje šventėje žmonijos, kurią rengia laiko vagis. Nėra reikalo apgailestauti. Kai rasi savo kelią į ratą prie ugnies, kurią kursto tavo sielos vedliai, pasijusi laukiama. Apsivalyk su kedru, šalaviju ar kitais gydančiais augalais. Atsiribok nuo gėdos ir nesėkmių. Paleisk skausmą, kurį laikai mintise. Pečiuose, širdyje, paleisk viską iki pat pėdų. Paleisk savo protėvių skausmą, kad atlaisvintum vietos tiems, kurie eina linkui tavęs. Prašyk atleidimo. Šaukis pagalbos tų, kurie myli tave. Parsišauk save atgal. Gal rasi save kampučiuose ar raukšlėse gėdos, teisimo patyčių. Kvieskis taip, kad tavo dvasia panorėtų sugrįžti. Kalbėkis su ja lik su mylimiausiu vaiku. Leisk pasijusti jai laukiamai. Iš klajonių sugrįžus. Jį grįž gabalėlis, skutelis, susirink juos. Jie taip apsidžiaug surasti po šitiek laiko pasimetimo. Tavo dvasiai reikės pamiegoti po to, kai nuprausi ir duos jai rūbų švarius. O dabar jau švesk. Pasikviesk visus, kurie myli tave ir palaiko. Palik vietos tiems, kurie daugiau neturi kur eiti. Dovanok ir dalinkis. Prisimink, kad kalbėti geriausia trumpai, o tuomet privalai padėti surasti kelią per tamsą atgal kitam klajokliui. Iš anglų kalbos vertė Eglė Elena Murauskaitė.

0: Lrt radijas.
1: 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį darys Rusija. Tai sakė savo kreipimėsi po to, kai Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad esą Ukraina ir Rusija susitarė nepulti vieną kitos energetikos objektų. Pasak Zelenskio, šiuo metu yra pateiktas rimtas Amerikos siūlymas dėl abipusio smūgių prieš kritinę infrastruktūrą nutraukimo. Matome, kad rusai jaučia įtampą dėl mūsų tikslių atsakomųjų smūgių į Rusijos karo ekonomiką ir kol kas niekas nematė tikro Rusijos noro užbaigti karą. Tačiau jeigu Jungtinių valstijų partneriams pavyks užtikrinti realų Rusijos pasiryžimą nutraukti šį gyvybės naikinantį karą ir padaryti tai nuoširdžiai bei ilgam laikui, Ukraina imsi savo deeskalavimo žingsnių. Taika yra būtina, energetika, maisto tiekimo keliai, kritinė infrastruktūra, visa tai turi būti įtraukta į derybas dėl puolimų nutraukimo. Reikia tvirto teisingo sprendimo ir ne tik rinkimams, o visam laikui. Laukiame konkrečių pasiūlymų iš mūsų partnerių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Krašto apsaugos ministras sako, kad jo netenkina pateikta informacija apie ankstų sekmadienio rytą įvykusi galimą Lietuvos oro erdvės pažeidimą. Robertas Kaunas tikisi, kad sudaryta darbo grupė iki rytojaus vakaro pateiks išsamią chronologiją, kas tiksliai vyko, kodėl priimti atitinkami sprendimai ir ką reikėtų tobulinti. Kaip skelbta ankstų sekmadienio rytą, karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo judantį objektą. Dėl šio incidento pavojaus signalas neskelbtas, informacija apie pastebėtą objektą teikė ir gyventojai ministras Robertas Kaunas.
2: Pirmiausia, tai kyla klausimų, kas ir viešoje erdvėje yra diskutuojama dėl laiko intervalo, kad tokį atstumą orlaivis įveikė per keliasdešimt minučių, tai man kyla tikrai abejonių, kad tai yra įmanoma. Toliau, be abejo, visuomenėje žmonės net ir skambino ir 112 pranešinėjo girdintis skrendančio drono garsą. Tai turi būti sutikslinta su radaro duomenimis, kadangi fiksavimas irgi vyko. Tai šitas visas detalės turi sudėti į vieną aiškų chronologijos dokumentą, kad nebekiltų jokių, neatsakytų kažkokių tai pilkų zonų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tuo metu sekmadienį po piet kelių regionų, įskaitant Vilniaus miesto gyventojai, sulaukė pranešimo apie galimą oro pavojų. Vėliau pranešimas atšauktas, nustatyta, kad radarai fiksavo paukščių būrį. Vokietija privalomai siūs dalį karių į Lietuvoje dislokuojamą brigadą. Gynybos ministerija praneša, kad tai bus užpildytos laisvos vietos, kurių nepavyko užimti savanoriams. Privalomas perkelimas palies kelis šimtus vokiečių karių. Šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% brigados vietų, tačiau labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Latvijos skrydžių kompanija Air Baltic skelbė pradedantį restruktūrizaciją. Bendrovė praneša, kad skrydžiai vyks kaip įprastai. Air Baltic pertvarka prižiūrės Jungtinių valstijų bankroto teismas. Šiemet bendrovė iš Latvijos vyriausybės gavo 30 milijonų eurų lengvatinę paskolą, tačiau tai nepadėjo išspręsti bendrovės finansinių problemų, kurias pablogino tarptautinė situacija ir pabrangė degalai. Kompanijos generalinis direktorius Ernas Hildenas.
3: Visa mūsų veikla vyks įprasta tvarka. Visi skrydžiai bus planuojami ir vykdomi pagal tvarkaraštį. Biletai ir rezervacijos galios toliau, todėl keleiviams dėl šios situacijos nereikia nieko daryti. Apie priežastis, kodėl pasirinkome 11 skyriaus bankroto restruktūrizavimo procesą, jau kalbėjau anksčiau. Didžioji dalis tikslų, kurių dabar siekiame, yra tarptautinio pobūdžio. Beveik visi mūsų partneriai bei sandorių šalys yra tarptautiniai subjektai. Ši apsauga suteikia galimybę visus šiuos klausimus spręsti vieno proceso metu. Procedūra yra plačiai pripažįstama tarptautiniu mastu ir dažnai taikoma oro linijų bendrovių bei kitų įmonių veikloje.
1: Ir Baltic generalinis direktorius Ernas Hildenas. Šiuo metu Šiauliuose 12, Utenoje 13, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpas lietus, daug kur rūkas, pusilpnas, vėjas bus 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 17-21 laipsnių šilumos. 23:05.
0: Čia LRT radijas.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radijas. Svarbi žinia.
1: Lietuvoje vidurnaktis, prie mikrofono Rytis Rakauskas ir turime informaciją, kad šiuo metu gautas įspėjimas apie galimą oro atakos įspėjimas Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose. Čia LRT radijas, dėl to ir nutraukiame programą, nes prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie pakartosiu Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonų apskrityse paskelbta tikėtina oro pavojų. Anot tarnybų pavojus yra geltonos spalvos, tai reiškia, kad pavojus minėtose apskrityse yra tik tikėtinas. Į Lietuvos teritoriją kol kas nėra įskridusių jokių pavojų keliančių objektų. Vilniaus ir Elektrėnų bei Trakų rajonuose gyventojams rekomenduojama išlikti ramiais, nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą, jeigu situacija pasikeistų. Kol kas kviečiame paklausyti bendro pobūdžio informacijos, kaip elgtis oro pavojaus metu.
2: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
1: Grįžtame į eterį, čia LRT radijas, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose, apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Pakartosiu, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose paskelbtą galimą oro pavojų. Anot tarnybų pavojus yra geltonos spalvos, tai reiškia, kad pavojus minėtose apskrityse yra tik tikėtinas. Lietuvos teritorija kol kas nėra įskridusių dronų, jokių pavojų keliančių objektų. Ir visą aktualią informaciją apie saugumo padėtį sužinosite klausydami LRT radio ar žiūrėdami LRT televiziją. Taip pat galite sekti naujienas portale LRT LT. Daugiau patarimų, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu, galima rasti internetu.

0: svetainėje lt72.lt. Pakartosiu, jog tarnybos praneša apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose. Tai reiškia, kad Lietuvos teritorijoje kol kas nėra įskridusių jokių pavojų keliančių objektų, tačiau situacija gali bet kada pasikeisti. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą. Tai gali būti namo, rūsys, sandėliukas ar kita patalpa, kurią nuo lauko skiria dvi sienos. LRT radijas informuoja apie informaciją, kurią turi ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistas Mindaugas Valaitis pasakoja, ką daryti sulaukus pranešimo apie tikėtiną oro pavojų.
1: Tikėtinas oro pavojus viešojoje erdvėje dar suprantamas kaip geltona spalva, reiškia tai, kad turite išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą su savimi šalia savęs turėti būtiniausius daiktus, tačiau realaus pavojaus, realios grėsmės dar nėra. Jeigu pastebėjote skrendantį ar nukritusį įtartiną objektą, turėtumėte skambinti 112, prie to objekto nesiartinti ir atsitraukti saugiu atstumu. Svarbiausia, išlikite ramus, nepanikuokite, nepasiduokite panikai ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
0: Na, o atsargos majoras Darius Antanaitis primena, ką daryti, jeigu pranešimas apie galimą oro pavojų yra gaunamas, būnant automobilyje, autobuse ar traukinyje.
2: Jeigu jūs važiuojate su nuosavu automobiliu, tai galbūt vertėtų kažkur tai pasižiūrėti artimiausią priedangą, kur reikalui esant galėtumėt sustoti. Jeigu jūs važiuojate autobusu ir gavote pranešimą apie geltoną oro pavojų, tai būtinai reikia pranešti apie tai vairuotojai, galbūt jis negavo to pranešimo ir jis negali gauti pranešimo, nes jis tuo metu vairuoja, ir tiesiog informuoti, kad yra toks galimas pavojus ar kad jis irgi turėtų laiką pasiruošti reakcijai. Esant geltonam oro pavojui, autobuso vairuotojas, kaip ir kiekvienas vairuotojas, jis toliau turėtų tęsti savo kelionę, bet irgi numatyti galimybę sustoti, jeigu geltonas pereis ir raudonas spalvos oro pavojų, ir būtinai keleiviams reikia padėti vairuotojui, nes vairuotojas negali vairuoti ir naršyti telefone. Jeigu jūs važiuojate traukiniu ir gavote geltoną oro pavojų signalą, tai reikėtų kreiptis į traukinio palydovą ar kitą oficialų Lietuvos geležinkelio žmogų, kuris yra tame traukinyje, ir vadovautis jo instrukcijomis. Jeigu jūs esate transporto priemonėje ir gavote geltoną oro pavojų signalą, tai svarbiausia toliau sekti naujienas ir žinias ir vadovautis oficialiais pranešimais, kuriuos jūs gaunate. Esu Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas Darius Antanaitis.
0: Tai girdėjome naujausią informaciją, irgi ką daryti, jeigu yra gaunamas įspėjimas apie geltoną oro pavojų. Ir čia LRT radijas, tęsiame transliaciją, šiuo metu yra 8 minutės po vidurnakčio ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas taip pat pabrėžia, kad geltono oro pavojaus atveju vaikai ir darbuotojai turi likti pastato viduje arba ten keliauti. Ir kaip minėjau, turime informaciją, kad Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose gautas spėjimas dėl galimos oro pavojaus, ir paklausykime daugiau truputėlį apie tai, kas yra svarbu tokiais atvejais.
1: Tikėtinas oro pavojus viešojoje erdvėje dar suprantamas kaip geltona spalva, reiškia tai, kad turite išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą su savimi, šalia savęs turėti būtiniausius daiktus, tačiau realaus pavojaus, realios grėsmės dar nėra. Jeigu pastebėjote skrendantį ar nukritusį įtartiną objektą, turėtumėte skambinti 112, prie to objekto nesiartinti ir atsitraukti saugiu atstumu. Svarbiausia, išlikite ramus, nepanikuokite, nepasiduokite panikai ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
0: Yra 9 minutės po vidurnakčio, čia LRT radijas, dėl to nutraukiame programą, nes priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie Vilniaus Elektrėnų ir Trakų rajonuose pastebėta galbūt fiksuota droną ir dėl to gyventojai raginami nusimatyti saugią vietą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinti, skambinti 112 ir laukti tolesnių pranešimų. Kol kas kviečiame paklausyti bendro pobūdžio informacijos, kaip

0: elgtis oro pavojaus atveju.
1: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radio imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
0: Grįžtame į eterį, čia LRT radijas prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie Vilniaus, Elektrėnų ir Trakų rajonuose paskelbta tikėtina oro pavojų. Pakartosiu, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša apie paskelbta tikėtina oro pavojų. Pasak tarnybų, pavojus yra geltonos spalvos, tai reiškia, kad pavojus minėtose apskrityse yra tikėtinas. Į Lietuvos teritoriją, kaip skelbiama, galbūt fiksuotas dronas ir gyventojai raginami nusimatyti saugią vietą, pamatę įtartiną objektą, prie jo nesiartinti ir skambinti telefonu 112. Atsargos majoras Albertas Daugirdas pabrėžia, kad gavus signalus apie geltoną oro pavojų, esminis patarimas yra akimirkai suklusti, suprasti gautą informaciją ir tik tada pagal rekomendacijas imtis tolesnių veiksmų.
2: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regiono, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošt, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėt galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos, kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti

0: Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, užtrauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės, žaliuzės nuleist ir blogiausia atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipriai išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais šukių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi, turėtumėm vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis ir vėl pradėti nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyti langus, jeigu yra duris, uždarinėjom duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužos. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju matant, jog krenta tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo, šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėt, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi, saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkit im dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybą.
1: Priminsiu, kad gautas pavojus apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje, tai yra Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų rajonuose, ir Vilniaus apskrityje skelbiamas galimas oro pavojus dėl galimo drono. Lietuvoje yra 18 minučių po vidurnakčio. Pakartosiu, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė apie paskelbtą tikėtiną oro pavojų. Oro pavojus yra geltonos spalvos. Ir Vilniaus mieste bei rajone, Trakų bei Elektrėnų savivaldybėse dėl drono grėsmės paskelbtas galimas oro pavojus, gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti įspėjimai dėl geltono pavojaus signalo su raginimu nusimatyti vietą priedangai. LRT radijas tęsia transliaciją ir specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Pasak psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ir šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau susitvarkantiems žmonėms.
2: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimą keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tos reakcijos į stresą. Ir tokių momentų smegenys

0: jis siunčia signalus visam kūnui jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situacijose. Tačiau kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmės reakcija ir į stresą, tai panikos ataka, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai nėra mūsų silpnumas ar sąmoningas elgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti susidėlioti super didelę įtampą. Ir kada esame ramus, bet susiduriame aplinkoje su tokiais žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvėpuoti, skųstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesubesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija, yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems. Padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti. Mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos, reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkokiam pastate, uždaryti galbūt yra kažkoks kampas, kuris yra...
1: LRT radijas tęsia transliaciją, yra 22 minutės po vidurnakčio, gautas įspėjimas apie galimą oro pavojų. Tiesiogiai eteryje kalbame su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Sveiki, ponia Vitkauskai.
2: Taip, sveiki.
1: Gal galite pateikti daugiau informacijos, kas yra šiuo metu žinoma?
2: Tai pastebėtas dronas, buvo aktyvuota oro gynybos misija, naikintuvai, mūsų žiniomis objektas aptiktas ir tikėkime, jis bus sunaikintas. Tai kol kas informacijos neturiu, bet greičiausiai greitai bus naujienų ir apie tai.
1: O kokiame rajone aptiktas dronas?
2: Maždaug apie Trakų rajoną, bet aišku, jis juda, tai čia kol kalba, gali būti jau ir įskridęs į kitą vietą artėja, taip maždaug link Lyvakarų pusę, link Kauno apskrities.
1: Ar šiuo metu yra pavojus paskelbtas minėtose rajonuose, ar galbūt teritorija yra įsiplėtusi, kur skelbiamas
2: pavojus? Taip, yra paskelbtas Vilniaus, Trakų, taip pat ir Kauno rajonuose, tai yra keletas savivaldybių, dabar tas geltonas įspėjimas yra informuoti žmonės, gyventojai įsistas SMS pranešimas į telefonus.
1: Ar šiuo metu droną galbūt jau yra identifikavusios oro policijos misijos naikintuvai, nes minėjote, kad jie yra pakelti?
2: Taip, su informacija yra tokia, kad lygtai objektas yra identifikuotas, bet kol mes kalbam, jau galėjo būti galbūt ir įvykdytas naikinimas, nei negaliu dabar šiuo momentu atsakyti, nes nematau informacijos, kol su jumis kalbu.
1: Ar žinoma galbūt iš kur buvo įskridęs dronas, ties kuria vieta kirto sieną ir iš kur jis galėjo atskristi?
2: Tai tikslios informacijos tiksliai to kirtimo taško negaliu pasakyti, bet turbūt kadangi pagal kryptį galime spręsti, tai iš Baltarusijos pateko Lietuvos teritoriją.
1: O kada konkrečiai buvo pastebėtas sienos kirtimas?
2: Neturiu tokios informacijos, negaliu jums tiksliai pasakyti. Čia minučių klausimas, nenoriu klaidinti bereikalingai.
1: Ar gali būti, kad šita teritorija, kurioje paskelbtas galimas oro pavojus, dar įsiplės ir daugiau gyventojų gautų Lietuvoje pranešimus?
2: Visko gali būti, bet tikėkime, taip nebus. Tai kai situacija bus įvertinta mūsų karinio oro pajėgų, tada bus ir informacija patalpinta, bet tikėkime, taip nebus. Ir dronas bus sėkmingai sunaikintas.
1: Ir gerai, gal dar galite taip trumpai pasakyti, kaip turėtų elgtis gyventojai, kad dar išgirstų irgi, ką jie turėtų daryti gavę pranešimą?
2: Taip, tai kaip ir yra anonsuojama ir per radijos kanalus, kad iš tikrųjų geltona, tai reiškia žmonėm, kad reikia ruoštis, reikia įsivertinti, kur yra artimiausia priedanga, ir jeigu bus raudonas signalas, irgi pranešimas toksai išsiųstas gyventojams, tada neskubant ramiai judėti į priedanga ir išlaukti to momento, kuomet bus paskelbtas baltas signalas, tai reiškia, kad oro pavojus yra išnykęs ir galima grįžti atgal į savo įprastinę buvimo vietą.
1: Na, o jeigu gyventojai ar pamatytų, ar patys išgirstų droną, ką jie turėtų daryti?
2: Iš tikrųjų, jeigu pamatytų droną, tai nereikėtų prie jo artintis, reikėtų, kaip ir minėjau, eiti į priedangą, tikrai ne ta informacija, kuri yra dėl drono lokacijos, yra žinoma pareigūnams ir nereikėtų iš tikrųjų žiūrėti, bandyti filmuoti, o eiti kuo greičiau į priedangą ir apsisaugoti.
1: Ačiū Jums, ir tai, kai buvo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, ir sekame naujausią informaciją, kai turėsime, pateiksime daugiau informacijos, ir kaip girdėjome iš krizių valdymo centro vadovo, objektas yra identifikuotas, pakelti oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai, stebima situacija, ir taip pat ką tik gavome informaciją, kad dronas yra sunaikintas, ir pabandysime dar susisiekti su Vilmantu Vitkausku, galbūt jisai turės daugiau informacijos, ir lauksime naujausių taip pat pranešimų apie tai, kur galėjo būti sunaikintas ir kokia šiuo metu yra naujausia padėtis. Priminsiu, kad LRT radijas tiesiogiai transliuoja apie gautą pranešimą, jog Lietuvos teritorija buvo kirtęs dronas, ir kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, dronas greičiausiai buvo įskridęs iš Baltarusijos, ir vėl kalbame su Vilmantu Vitkausku. Pone Vitkauskai, turime informaciją, kad dronas yra sunaikintas. Ar galite patikslinti, patvirtinti, kas šiuo metu naujausia žinoma?
2: Taip, prieš minutę gavau informaciją, kad dronas sunaikintas sėkmingai Kauno apskrityje. Tikslios vietos pasakyti kol kas dabar negaliu, bet geros žinios yra tos, kad pavojus eliminuotas, kuomet mūsų oro gynybos misijos kariai sunaikino droną ore.
1: Ar tai reiškia, kad jį numušė NATO naikintuvai vykdantis oro policijos misiją?
2: Taip, visiškai teisingai.
1: Ir šiuo metu ar pavojus galimas atšaukiamas gyventojams, ar vis dėlto dar lieka geltonas signalas?
2: Na, tikiuosi, bus atšauktas. Reikia, aišku, dar įsivertinti, ar nėra antro objekto, bet kuomet informacija yra ta, kad to objektas, dėl kurio ir buvo aktyvuojamas geltonas pavojus signalas, yra sunaikintas, tai greičiausia, kad bus ir atšaukimas netrukus.
1: Minėjote, kad lyg Kauno apskrities sunaikintas, bet gal žinote trumpai, kokia tai teritorija, gyvenama, negyvenama, kur sunaikintas dronas?
2: Ne, neturiu, žinokit, tokios informacijos, negaliu dabar taip detaliai jums atskleisti.
1: Gerai, tai ačiū už naujausią informaciją, ir lauksime taip pat naujausių žinių, kas bus žinoma. Ir kaip girdėjome, LRT radijas tęsia transliaciją, ir buvo skelbta apie geltoną oro pavojų dėl Lietuvos sieną kirtusio drono, greičiausiai, kaip girdėjom, iš Baltarusijos, ir taip pat pati naujausia informacija, kad Lietuvos sieną kirtęs dronas buvo sunaikintas, ir kaip pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, dronas sunaikintas pirminėmis žiniomis Kauno apskrityje, jį numušė NATO oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvas, ir laukiame informacijos apie tolesnę padėtį, ar atšaukiamas pavojus, ar, kaip girdėjome, sakė ponas Vilmantas Vitkauskas, kad kol kas dar tas pavojus lygis lieka.

0: Grįžtame į eterį, yra 12 valandų 30 minučių, kaip girdėjome, Lietuvos sieną buvo kirtęs dronas, greičiausiai iš Baltarusijos, šiuo metu jis yra numuštas, prieš tai buvo paskelbtas geltonas signalas, dabar naujausia informacija, kad jau skelbiamas baltas signalas, tai reiškia, kad pavojus atšaukiamas ir šiuo metu tiesiogiai eteryje kalbame su Arūnu Kumpiu, tai yra Ukrainoje tarnavusiu lietuviu. Sveiki, ponia Kumpi.
1: Sveiki.
0: Jau antrą dieną iš eilės kartojasi panašus incidentai, kai skelbiama apie pažeistą Lietuvos sieną. Kaip galima vertinti tokius incidentus?
1: Na, tai pirma reakcija tokia, sveikinu visus. Trečias kartas nemelavo. Pagaliau ir mes turim numuštą savo numuštą droną, bet tai esmės tai nekeičia. Tai kaip ir sakiau prieš gerus metus, tai susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos.
0: Kitaip sakant, jūs teigiate, kad tokie panašūs incidentai gali dažniau kartotis?
1: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus.
0: Taip, ir kaip skelbiama, į Lietuvą įskridęs dronas sunaikintas, tą patvirtino ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, teigiama, kad Kauno apskrityje dronas numuštas, jį numušė oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai. Tai kaip atrodys tolesnė veiksmai, kas bus daroma su tuo dronu, kaip viskas toliau gali klostytis, ponia Kumpė?
1: Na tai aš galiu pasakyti, kokie bus tolesnė veiksmai. Tolesnė veiksmai bus... Čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinio, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijoje. Pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, na, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
0: Na, o kaip praktiškai atrodys ta paieška, ar jį vykdoma iš oro, ar ant žemės, ar kokiais kitais būdais?
1: Tai turit omeny nukritusio?
0: Taip,
1: ar skrend...
0: nukritusio.
1: Tai jo, toj vietoj, kur buvo jisai numuštas, fiksuotas, manau, kad ryte atvažiuos ten kariuomenės kažkokie tai padaliniai, rasta vieta, ją aptvers ir surinks nuolaužas.
0: Taip, o buvo skelbta, kad greičiausiai iš Baltarusijos sieną kirto. Kaip galvojat, koks tai galėjo būti dronas, na, Rusijos ar vėlgi paveiktas Ukrainos dronas?
1: Tai visai galiu. Vėl skelbdavus. Visaip gali būti, čia sunku pasakyti, kad, bet aš, pavyzdžiui, jeigu tai būtų ten, kokia bebūtų ten, ar kaip vadina ten, svetimos vėliavos ataka, ar apskritai ataka, tai garantuotai būtų ne vienas dronas, nes kai jų įskrenda po vieną, tai jie atsitiktinai labiausiai tikėtina nukreipia nuo kurso dronai, ar jisai rusiškas, ar jisai ukrainietiškas, tai

0: esmės, na, labai didelio skirtumo mums nėra.
1: Ačiū Jums, tai buvo Arūnas Kumpis, Ukrainoje tarnavęs lietuvis. Priminsiu, kad apie vidurnaktį buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl Lietuvos sieną kirtusio drono, kaip patvirtino vėliau Vilmantas Vitkauskas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Dronas kirto greičiausiai Lietuvos sieną iš Baltarusijos, jį droną numušė NATO oro policijos misiją Lietuvoje vykdantis naikintuvai. Dronas sunaikintas pirminiais duomenimis Kauno apskrityje ir tarnybos taip pat patvirtino, kad anksčiau skelbtas oro pavojaus lygis yra atšaukiamas, tai yra dabar gautas baltos spalvos įspėjimas. Jis reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir kitas saugias patalpas, tačiau raginama išlikti budriems ir sekti tarnybų informaciją. Nors pavojaus atšauktas, taip pat gyventojai raginami išlikti budrus ir stebėti situaciją bei sekti naujausią informaciją.
2: Oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą, galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją. Jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Svarbiausia, išlikite ramus ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
1: Yra Lietuvoje 12 valandų 37 minutės. Anksčiau šį vakarą buvo gautas pranešimas apie geltoną oro pavojų, nes Lietuvos sieną kirto dronas iš pirminiais duomenimis Baltarusijos pusės. Vėliau droną Kauno apskrityje numušė NATO oro policijos misijoje vykdantis naikintuvai. Toliau bus vykdomos drono paieškos. Eteryje kalbėjęs nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas kol kas neturėjo detalesnės informacijos, kokioje vietovėje ar gyvenamoje ar kokioje kitoje galėjo būti numuštas dronas. LRT radijas ir televizija seka naujausią informaciją ir jeigu bus kas nors nauja, viskas pateiks. Šiuo metu yra paskelbtas baltas signalas, tai reiškia, kad pavojus atšaukiamas. Lietuvoje yra 12 valandų 38 minutės.

dar virš upių kyla rūkas. Kol baltas paukštis danguje,

0: Dėžutė radijas. Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvoje sunaikinta siena, kirtęs dronas, jį numušė oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai. Preliminariais duomenimis dronas sunaikintas Alytaus rajone. Pirminiais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Tiesiogiai kalbame su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Pone Vitkauskai, kas šiuo metu yra žinoma, kokia naujausia informacija?
1: Taip, tai naujas informacija yra šiek tiek patikslinta drono numušimo vietovė, tai šiek tiek šiauriau, negu jūs paminėjot. Patikslinta vietovė yra maždaug ties Pratkūnų kaime, tai yra jau Kaišiadorių rajonas, aišku, nedidelis skirtumas nuo to pirminio anonso, kur buvo paskelbta apie numušimą, bet šiek tiek yra patikslinimas ir dabar yra išvykę pajėgos, kad būtų galima surasti droną ir jau jį tada identifikuoti iki galo, koks tai dronas, kokie parametrai skrydžio, koks buvo taikinys ir kiti dalykai.
0: Gal galite apibūdinti vietą konkrečiau, kur dronas numuštas, ar tai apgyvendinta vieta, ar miškinga?
1: Tai kaimo vietovė, netoli Kauno Marių, Pratkūnų kaimas, čia Kaišiadorių rajonas, sakykim taip, tarp Kaišiadorių ir Kauno maždaug, sakykim taip.
0: Ar yra kokių nors žinių apie padarytą žalą, nukentėjusius žmonės?
1: Ne, jokių kol kas pranešimų nėra, aš manau, tokia informacija pasiektų mus labai greitai, jeigu būtų kažkokios tai žalos, tai išvykę pajėgos, kaip ir minėjau, ieškoti to numušto objekto, numušto drono, o apie žalas, apie kažkokius tai apgadinimus kol kas informacijos jokios neturim.
0: Ar paieška drono bus vykdoma ir naktį?
1: Taip, aišku, tą sudėtingą turbūt bus atlikti, bet pajėgos jau yra išvykę, ieško, aišku, tikėtis, kad tamsių paros metu tą pavyks padaryti sunku, bet dėsim visas pastangas iš mūsų pajėgų, girdėjau, kad būtų galima kuo greičiau aptikti ir kad nereikėtų tai gyventojams, kad būtų apsaugoti jie, kad nereikėtų irgi čia įspėjimas artintis prie tokio objektų, tai jeigu kažką žmonės ir pamatytų įtartiną, tai skambintų 112 ir nebandytų jų kažkaip tai tos konkrečios atrastos nuolaužos ar kitų dalykų aptikinėti ir juos liesti ir panašiai.
0: Gal galite dar šiek tiek tą chronologiją tai paaiškinti, kada buvo pastebėta, kada kirto sieną, kada numušė?
1: Labai tokios informacijos tiksliai dabar po ranka aš neturiu. Vienintelis turbūt svarbiausias aspektas yra, kada buvo aktyvuota mūsų oro gynybos misija, naikintuvai apie vidurnaktį kilo iš Šiaulių. Ir faktiškai už nepilnai pusvalandžio objektas buvo aptiktas ir sėkmingai sunaikintas.
0: Tai jis Lietuvoje buvo apie pusvalandį?
1: Maždaug, gal šiek tiek daugiau, bet kažkas panašaus. Čia toks pagal maršrutą, tai žiūrint, kaip tas objektas judėjo, kokie kryptim, tai labai panašu, kad apie pusvalandį, kaip jūs ir sakot.
0: Kaip anksčiau minėjote, greičiausiai kirsta buvo iš Baltarusijos.
1: Taip, visiškai teisingai ir Baltarusijos, ir tada Lentvaris, Trakų rajonas, ir taip pat į vakarų pusę tas objektas ir judėjo.
0: O ar buvo pastebėtas vienas objektas?
1: Taip, kol kas kalbam apie vieną ir tą, kurį ir minėjo, ir jisai buvo sėkmingai sunaikintas. Apie kažkokius kitus objektus radaros informacijos neturim.
0: O kiek oro policijos misiją vykdančių naikintuvų buvo pakelta?
1: Nežinokit, negaliu atsakyti tiksliai. Paprastai būna dviejų reagavimas, bet kaip buvo šiuo metu, neturiu tokios informacijos.
0: Ačiū Jums, tai buvo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas apie naujausią informaciją, kaip girdėjome Lietuvoje sunaikinta sieną kirtęs dronas, kuris greičiausiai Lietuvos teritoriją pateko iš Baltarusijos. Jį aptiko ir sunaikino NATO naikintuvai ir patikslinta informacija, jog ne Alytaus rajone buvo sunaikintas, bet Kaišiadorių rajone pirminiais duomenimis žalos nefiksuota, nukentėjusių žmonių taip pat nėra. Kaip girdėjome, paieškos bus vykdomos numušto orlaivio ir naktį. Ir naujausia informacija LRT radijas pateiks, kai tik turėsime, dėl sieną kirtusio drono keliose Lietuvos savivaldybėse. Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Dronas numuštas ir vėliau pavojų signalas buvo buvo atšauktas. Na, o Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis teigia, kad panašių incidentų ateityje gali kartotis.
2: Susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį, per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos.
0: Jūs teigiate, kad tokie panašūs incidentai gali dažniau kartotis?
2: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus. Tolesni veiksmai bus. Čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinių, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijai. Pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, nu, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
0: Taip teigia Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis. Tokią nuomonę jis pateikė po to, kai Lietuvos sieną naktį kirto dronas, vėliau jis buvo numuštas. Naujausia informacija yra ta, kad dronas numuštas Kaišiadorių rajone. Tęsiantis Rusijos invaziją į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau yra buvę atvejų, kai dronas numuštas Estijoje ir Latvijoje. Na, o pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta sekmadienį. Vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būriai. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirdusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą, galbūt atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskeltas, argumentuojant duomenų trūkumų. Šiuo metu temperatūra Utenoje ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Kaune 15 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpas lietus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Antradienį dieną vietomis trumpai palis rytą, daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 1:08 ir priminsiu svarbiausią šios valandos informaciją. Lietuvoje naktį sunaikinta sieną kirtęs dronas, jis numuštas Kaišiadorių rajone, jį numušė oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai, kaip teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Žinių apie padarytą žalą ar nukentėjusių žmonės nėra. Numušto drono nuolaužų ieško pareigūnai, paieškos bus vykdomos ir naktį. Ir dėl anksčiau sieną kirtusio drono paskelbtas oro pavojus buvo atšauktas. 1:09, likite su LRT radijumi.
3: LRT radijas.
4: Tuzinas.
5: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, su jumis Ignas Klėjus ir laida Tuzinas. Aš kiekvieną savaitę grįžtu į eterį su pokalbiais, su įvairiomis asmenybėmis, tyrinėtojais, pasaulio pažinėjais, žinių ekspertais ir bandome šitą pasaulį iš įvairių krypčių pažinti. Ir šiandien tiesą sakant, turbūt dažnai girdėsime žodį universitetas, kalbėsime apie žinias, apie autoritetą, kaip keičiasi tas autoritetas bėgant metams. Ir iš tiesų, per kelis dešimtmečius pasikeitė pasaulis, turbūt net pažįstamai, ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis. Žmogaus santykis su žiniomis pasikeitė ir anksčiau norėdavome sužinoti kažką daugiau, išmokti kažko. Tai žinoma, turėjom ieškoti atsakymų knygose, bibliotekose, galbūt tai tik kokias nors mokyklas, galiausiai universitetus. Ir šiandien informacija mus pasitinka beveik kiekviename žingsnyje. Mes savo ekranuose, telefonuose, socialiniuose tinkluose matome ne tik save vadinančiais ekspertų žmonės, bet ir per akademinės bendruomenės žmonės, kurie dalinasi tą informaciją. Ir pats universitetas, kuris, mano nuomonė, šimtmečius buvo tokia viena svarbiausių vietų, kur ne tik tai

0: imdavo ir būdavo perduodamos žinios. Šiandien, manau, sau savaime turi atsakyti į klausimą, kokia jo prasmė, kai tas pasaulis keičiasi, kai žmogus žinias gauna taip greitai iš įvairiausių šaltinių. Ir šiandien apie tai, koks šiandien yra išsilavinęs žmogus, kas visuomenėje vis tampa autoritetu ir ko mes mokysimės ateityje, kokių krypčių pasaulyje ir kokių žmonių pasaulyje reikės. Pabandysiu šiandien pagvildensiu su žmogumi, kurį tiesą sakant jau taip ilgai mintyse laikiau, taip labai norėjau pakviesti, su istoriku Vilniaus universiteto rektoriumi profesoriu Rimvidu Petrausku. Sveiki, profesoriu.
1: Labai diena.
0: Profesoriu, aš taip paklausiau jūsų fakto, taip pasitikslinau, kada pirmą kartą išžengėt pro universiteto duris, jūs pasakėt, kad su nepriklausomybė, lygiai su nepriklausomybė, tai 36 metai. Atsimenat gerai tą laiką?
1: Taip, labai gerai. Pats laikas buvo išskirtinis. 1990 metais, kai viskas keitėsi, Lietuvos nepriklausomybė, universitetas irgi keičiasi, nes atgauna savo autonomiją. Keičiasi tas fakultetas, tas, į kurį aš atėjau, istorijos fakultetas, kuriame kaip tik tuo metu jaunas dekanas, tuo metu Alfredas Bumblauskas darė tikrai reformas ir kažkuria prasme nuo pat pradžio atvėrė mums galimybę tikrai labai laisvai studijuoti ir tyrinėti. Tai puikiai atsimenu tą laiką ir turbūt, aš manau, kiekvienas žmogus, kuris keičia savo tam tikrą gyvenimo etapą, pradeda mokyklą, pradeda universitetą, po to darbą, bet tą pirmąjį įžengimą, pirmąjį sudarimą su tą naują instituciją, natūraliai prisimena gerai.
0: Jums buvo 18 metų tada?
1: Taip, tuo metu baigdavom dar 18 metų, tai dar buvo 17, nes rudenį vėlyvą buvo gimęs.
0: Tai gerai, tai kas įstrigo, nes aš taip galvoju, aišku, natūraliai norėtųsi tą 18 metį iš šios laikus taip numesti ir paklausti, kur čia labiausiai gal nusteptų 18 metis profesorius, ką jis pamatęs universiteto nusteptų.
1: Bet aš manau, kad šio požiūriu turbūt niekas, vat būtent šio požiūriu, per daug nepasikeitė tą prasme, kad perėjimas iš mokyklos universiteto iš tiesų yra didelis žingsnis, didelis perėjimas, kadangi tu perėjai visai kitokią mokymosi aplinką, kuri nebe tokia disciplinuojanti, kur yra laisvas paskaitų lankymas, kur tu lankai dalykus, kurie iš esmės visi vienaip ar kitaip iš to dalyko, ką tu nori, jeigu teisingai pasirinkai studijuoti, tu studijuoji su daugiau mažiau panašiais į save ar panašius interesus turinčiais žmonėmis, tu studijuoji pas tuos, apie kuriuos jau šiek tiek žinai, aš jau tuo metu irgi apie profesorių Gudavičių ir kitus ten iš laidų, iš publikacijų žinojau, tu tiesiog ateini visiškai kitokią aplinką ir kuri, aišku, kad jinai nustebina, bet tu studijuoji šiuo atveju irgi Vilniaus centre, senamestyje, tai visas gyvenimo būdas, visas gyvenimo ritmas smarkiai keičiasi.
0: Taip, aš šitam pokalbės pakrinkęs kryptis, kurios man atrodo labai siejasi su universitetu kaip institucija, čia yra autoriteto klausimas ir daugiau, bet man labai įdomu, aš dar vis grįžtu prie to jūsų laikmečio pradžios, kaip jūs prisimenat, apie ką diskutavo visuomenė, kokias jai buvo aktualu, kaip jinai žvelgia į ateitį, kas bus aktualu, ar ne? Internetas atrodydo dar taip.
1: Oi, ne, nebuvo jokio.
0: Kažkokias senų žomosgos kažkur tais giliai mokslo gelimėse.
1: Baigia, tai kompiuterių jokių nebuvo, tai čia ne apie tai kalba, tai jeigu norėjom rasti literatūros, eidavom į tokį dalyką, kuris dabar yra visiškai užmirštas kortelinis katalogas, ieškodavom dalykus pagal abecelę, pagal dalykinį katalogą, kad reikėdavo surasti ir taip toliau. Todėl, iš tiesų, man pavyzdžiui, buvo Vokietijoje didžiulis atradimas surasti tą, kas vokiškai vadinasi Presence biblioteką, kur jau tais laikais buvo tiesiog, ne tais laikais, visuomet šitoks atradimas jau senas, bet taip ir kažkodėl Sovietų Sąjungoje nepritaikytas buvo, sudėti knygas pagal dalykinius dalykus, kad tu galėtum ramiai tą surasti ir panašiai. Tai čia dar nekalbant apie tai, kad Lietuva apskritai buvo tuo metu ypač mūsų srities humanitarinių ir socialinių mokslų knygų stoka, nes buvo tikrai santykiai su vakarais buvo priboti, knygų nebuvo. Kai kurių knygų iš tiesų jų norėjai, vienintelis kelias, tiesą pasakius, buvo beveik nuvažiuoti į tą šalį ir ją surasti ten vietoj.
0: Tiesą sakant, vienas tokių pagrindinių akcentų, kas manim paskatino jūs pasikviesti į laidą, aš mačiau apie tokią plačiaja prasme tema kaip autoritetas ir galvoju apie universitetą, nes tikiu, kad universitetas tam tikrą prasme daug metų ir tikiu, kad vis dar ugdo autoritetus, ar ne, bet mane privertė suabejoti apskritai giliau pagalvojus apie socialinius fenomenus, kurie vyksta mūsų visuomenė, nežinau, paimkim, kad ir socialinius tinklus, kuriuose šiandien ekspertu tapti labai lengva, ar ne, gali surinkti 50 tūkstančių sekėjų ir kalbėti apie geopolitiką, gali kalbėti apie istoriją, mediciną, sveikatą, ar ne, ir kaip jūs matote universiteto vaidmenį, kuriant autoritetą šiuolaikiniam pasaulyje, jis vis dar stiprus yra, ar tikrai nusilpęs ir jį perima medijos?
1: Šiuo tikrai teisingas klausimas, ta prasme, kad universitetas iš esmės atsirado kaip autoritetą, iš autoriteto ir autoritetus gimdant instituciją. Universitetas atsirado kaip

studentų ir profesorių bendruomenė, kur studentai norėjo būti tiesiog sekti pas kai kurios mokytis, pavadinkime autoritetais ir va tokiu būdu su jais bendrauti. Kartu universitetas atsirado kaip tam tikras valdžios užsakymas. Nereikia

0: prioritetas, ekspertinė įstaiga. Jinai darė mokslą, ūkdė žmonės, kartu iš universiteto, jau 20 amžiuje daugiausiai atėjo ir gimė ir ganėtinai pažangus verslas daugelis sričių, bet tikrai dabar keičiantis technologijom ir keičiantis medijom visų pirma, natūralu, kad ne tik universitetas, visos tradicinės institucijos patiria tam tikrą iššūkį, jos turi natūralu, kad jos turi iš naujo apmastyti savo vaidmenį visuomeniai, tikrai jeigu anksčiau jeigu reikėjo kažkokio žinojimo, nu žmonės jo, žinojo, kad reikia kreiptis į savo to dalyko specialistą, gauti tam tikrą atsakymą ir panašiai. Dabar tokių galinčių atsakyti ir patarti labai daug. Taip. Ir universitetas iš tiesų yra tokio pobūdžio konkuruojančioj situacijoje. Jeigu mes anksčiau net galvojom, kad tokia istorija yra tarsi, kur kiekvienas, taip sakant, sveiko proto žmogus gali išmastyti ir ten pradeda ten aiškinti ir mokyti istorikus. Galvom, gal čia tik istorija būdinga, bet pastaruoju metu mes matome.
1: Kaip paaiškinti situaciją, kaip tai būdavo?
0: Kad... Tai tiesiog, nu atrodo, kad apie istoriją visi viską žino, istoriją lengva interpretuoti. Mm. Čia nebūtina būti profesionaliu istoriku, kad paaiškinti ten, ko norėjo Vytautas, Gediminas, jau lab šaltiniai, jeigu kai kurie išversti iš lotynų į lietuvių kalbą, tai tarsi kiekvienas gali to užsimti, nesižvelgiant į tai, kad už to viso žinojimo tikrai yra daug dalykų, kuriuos reikia tiesiog kontekstualiai pažinti ir kitaip yra didžiulė diskusija viena ar kitokia tema, į kurią įžengti, nėra taip lengva. Taip, bet jeigu vis tiek čia istorija yra apie žmonės, sveikas protas ir taip toliau visą laiką galvodavo, kad medicina, gyvybės, mokslai, ten fizika, nu jau čia nepamokės niekas mokslininkų ir taip toliau. Bet dabar matome, per pandemijos laikotarpį atsirado ir čia tokių ekspertų, kurie žino, skiepytis ar nesiskiepyti, vienokį ar kitokį sprendimą priimti. Ir todėl šituo požiūriu universitetam ne vien dėl to, kad išgyventi čia reikia tą autoritetą išlaikyti. Bet visų pirma, aš tai manau, dėl valstybės ir visuomenės gerovės universitetas turi stengtis tą daryti. Ir čia, aišku, universitetas tuo požiūriu turi tikrai dar labiau pasikeisti, nors, aš manau, visuomet universitetas tą vaidmenį vaidino. Bet turbūt vis tiek akademija turi tokią neišvengiamą norą. Šiek tiek užsidaryti patogiai savo, kaip labai dažnai tą metaforą naudojama, dramblio kaulo bokštę. Mm. Tarpusvyk patogu. Diskutuoti labai ten sofistikuotais klausimais, ten į tarpusavį, tarp specialistų vat, ir taip toliau. Bet kažkiek vat, nerandant laiko, noro, galimybių apie tai pabandyti, papasakoti platesnį visuomenį, nes šiek kitoks kalbėjimas. Mm. Tam reikia ir pasirengti, nebijoti, mokėti. Kai kuriuose srityse šiais laikais net matome nebijoti susilaukti ir tokio, žinai, ganėtinai tikrai mes yra net fizinių grasinimą esam girdėję apie vienus ar kitus. Net vėlgi tą patį istoriją, mano didžiai gerbiamas profesorius amžinatilsio Edvardas Gudavičius, kuomet pabandė šiek tiek atviriau kalbėti apie Lietuvos istoriją, apie santykius su Lenkija ir kitus, tai jis gaudavo grasinančius laiškus ten.
1: Iš žmonių?
0: Iš žmonių, tiesiog į savo tuo metu paprastą, ne elektroninį, neelektroninio pašto dėžutę. Tai šiuo atveju dabar tikrai turi tie universiteto žmonės ryštis išeiti plačiau. Aš tikrai labai giliai esu įstikinęs, vieni gali daugiau rasti laiko, kiti mažiau, vieni galbūt iš savęs asmeniškai yra linkę tuo dalintis, kai tai galbūt mažiau, bet jeigu žmogus savo gyvenimą yra dedikavęs taip tikrai giliai vienai ir kitai problemai, nu jis turi būti toks šiek tiek nuomonės formuotojas.
1: Bet taip nėra, žinot.
0: Kai kur yra, kai kuriuose srityse yra. Bet,
1: negalima absoliutinti, bet taip.
0: Bet tokių žmonių tikrai per daug, bet jeigu mes tam pradėsime galvoti, tikrai kiekvienose srityse tikrai galime surasti, tikrai jų turėtų būti daugiau ir dar vienas dalykas, kad jie turi, nu, vis tiek reikštis toje konkurencinėje aplinkoje. Tu negali tikėtis, kad dabar visi ten priims tavo nuomonę ir taip toliau, tu turi rasti net tam tikrų požiūrį, nuosekliai kartoti kai kurios dalykus, kad tai būtų išgirsta, apmastyta, galbūt, o jeigu jau eina kalba apie sprendimo priėmimą kažkur politikoje, kad tai turi būti ir dar įtikinta. Tai aišku, lengva, čia šiuo atveju lengva, ką reiškia lengva. Pandemijos laikotarpį to labai gerai pasirodė, kai tikrai buvo didžiulė krizė. Ir tikrai visos, čia ne tik Lietuvoje, viso Europoje, visam pasaulyje, vyriausybės nežinojo, ką daryti. Ir tada natūralu visos pradėjo burti ekspertus nuo medikų, baigiant psichologais ir visais kitais. Ir nu, tikrai pasitikėjo ir vadovavos jų sprendimais. Ir tai tikrai yra laikas, dabar jau net tyrimai apie tai jau pasirodo, kaip atskiros šalis tvarkėsi tokiu būdu. Pandemija baigėsi, krizė baigėsi, vėl grįžome į normalybė ir vėl grįžo ta pati konkurencinga.
1: Tai gerai, tai kaip jūs manot, kas šiaip dabar turi didžiausią įtaką, kuriant autoritetą visuomenėje, ar dar apskritai tokia autoritetų hierarchija egzistuoja, nes, čia žinot, galima dėti influenceris versus profesorius, tokių irgi situacijų gali būti. Aš pats, na, medikas būdamas, kiekvieną dieną susiduriu su žmonėmis, kurie, tiesą sakant, aš taip sakau, tai yra suklaidinti žmonės, reikalbama apie kažkokį labai jautrų, tarkim, gydymo,

0: klausimą, tai ir šiandien net vienam žmogui pasakiau, kad jūs turite surasti autoritetą, su kuriuo jūs pasitikėsite, o negraibyti iš skirtingų pusių nuomonių, o ne faktų. Tai man atrodo, kad tai atspindi tokio šiuolaikinio žmogaus
1: situaciją. Aš tai giliai įstikinęs, kad autoriteto svarba ne tik, kad nesumažėjo, bet dar gal net ir padidėjo mūsų toj tokioj pluralistiniai, demokratiniai visuomeniai, ne tik universitete. Sakyčiau, tas pats yra mokykloj. Vienas svarbiausių dalykų, mes dažnai kalbam apie mokytojų, kaip juos motivuoti, ką daryti. Vienas, manau, svarbiausių dalykų, apie ką turim kalbėti, kaip susigražinti tiesiog mokytojų autoritetą ir klasį, ir pačioj mokykloj, bendraujant su tėvai šiuo atveju. Mm. Nes tėvai irgi yra dabar viską žino ir linki irgi mokyti, mokytus, kaip reikia mokyti ir taip toliau. Tai vat, jeigu mums pavyktų tikrai taip nuoširdžiai kalbantis ir galvojant ir vieni kitus kantriai įtikinėjant, kad vis dėlto mes turim turėti autoritetą. Tie patys tėvai savo srityse galbūt irgi yra autoritetai. Autoritetai, kurie nori apginti tą savo autoriteto vaidmenį ir taip toliau. Tai aš visuomet, vis dėlto labai pasitikiu profesionalais. Niekas neginčia, tam tikrose srityse profesionalai gali turėti skirtingas nuomenės. Taip. Čia ir turi diskutuoti, jie turi galbūt net ir mokėti parodyti, kad va čia yra išsiskirimas nuomonių ir kad va ir taip galbūt galima daryti ir čia jau po to galbūt politikai gali galų galia pasirinkti, kuris kelias įmanomas. Bet vis dėlto yra tam tikri dalykai, kurie yra nekvestionuojami, kurie yra ištirti, kurie daugiau mažiau yra pažinti visose srityse ir kur tikrai, vis dėlto yra, labai svarbus dalykas yra žinojimas, bet yra patikimas žinojimas. Kažkur mes turime to patikimo žinojimo ieškoti. Tai va patikimas žinojimas, vis dėlto turi gimsta ir yra, vis dėlto akademijos įvairios. Taip.
0: Bet mes turim irgi situacijų ir pavyzdžių, kuomet net mokslo laipsnis, mokslo daktaro laipsnis gali klaidinti žmogų, ar ne? Mes turim tikrai žmonių, kurie turi mokslo daktaro laipsnį ir tikrai atvirai skleidžia dezinformaciją. Taip. Aš net aiškinsiu konkrečių pavyzdžių, nenorėdamas užkabinti kažkokių tais, bet mes tokių pavyzdžių turim, tikrai surastume.
1: Taip, ir nesunkiai, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, ir visokiausių, kokių tik tai neįmanoma. Aišku, jų yra daug vėlgi. Visais laikais bet tai būdavo, kad natūralu, kad egzistuodavo žmonės, kurie dėl įvairių tikslų mėgdavo kažkiek savo nuomonę ir žiniomis piknaudžiauti ir taip toliau. Dabar, kai vis dėlto aukštasis mokslas, titulai tapo dar labiau platesni, dar daugiau žmonių susiduria su šituo, tai aišku, kad natūralu, kad įvairiausių žmonių yra labai įvairi, kad įvairių žmonių egzistuoja, bet čia vėlgi, čia kolegų vis dėlto yra irgi kažkuria prasme paskirtis. Vis dėlto drąsiai kalbėti, kritikuoti ir parodyti, kur yra šarlatanizmas, kur yra prasideda manipuliacijos, nenutylėti, pasakyti tiesiai, drąsiai, atskleisti ir panašiai. Čia autoritetų dalis beje yra. Tas yra autoritetas, kuris iš tiesų gali demaskuoti, atskleisti, žinai, va tokius dalykus, parodyti. Ir aišku, čia kalbėjimas, rasti kelią, rasti būdą nėra lengva. Ta tikrai gana kompleksiška žinojama. Žinojimas yra, šiais laikais tikrai yra labai sudėtingas. Yra daugybė išlygų ir tas, kas konferencijose tikrai yra vienaip kalbama. Tu vis dėlto kalbėdamas plačiau turi susitart su savim gal. Šiek tiek supaprastinti, simplifikuoti reikalus, supaprastinti, ne tą primityvę iš to žodžio prasme, tiesiog savais žodžiais žmonių kalba paaiškinti gana sudėtingus dalykus. Nuo istorijos iki medicinos, čia visiems dalykam galioja vienodai.
0: Jūs vienam interviu esat sakęs tokią mintį, kad universitetas turi ugdyti elitą ir tada man kyla klausimas, kas šiandien, tada yra tas elitas.
1: Tai elitas, autoritetas, aš čia beveik pusiau sinonimiškai vartoju iš to žodį ir pas mus tikrai bijomasi, ir manyčiau visai bereikalo bijomasi iš to žodžio, elitas yra tai, kas savo srityse yra geriausi, taip pavadinkime, geresni, geriausi. Elitas gali būti verslo elitas, yra politinis elitas, kurie priema sprendimus, kurie turi laimėti rinkimus ir taip toliau. Yra mokslo, kūrybinis elitas, visur yra tie žmonės, kurie ilgai nuosekliai užsiema savo darbais ir yra įrodę savo darbų kokybę.
0: Aš norėčiau paliesti kitą temą ir šiek tiek irgi mes čia lipdami laiptais LRT šiek tiek užsiminėm, turbūt bet kuri diskusija neapsieina be dirbtinio intelekto proveržio, ar ne, ir man labai įdomu, ar universitetas suspėja su tuo tempu, su kuriuo įėjo į mūsų gyvenimą dirbtinis intelektas, ir vėl grįžtu prie to, žmogus per kelias sekundės gali gauti žinias, kurias tas pats universitetas turbūt kaupė ir gamino. Ir gal čia apskritai dirbtinis intelektas, net nesinori čia klausti, kaip jis čia keičia tą universitetą, bet gal iš tiesų mums reikėtų viską ir savo tokius mokymo metodus padėti į senus savo stalčius ir galvoti visai kitaip, kad mokymosi procesas tokią reikšmę turi, nes galbūt nebetenka prasmės pats fakto žinojimas, žinot faktą, gal ateina visai kitų gebėjimų laikas.
1: Gal čia kaip tik patvirtina, ką universitetas nusekliai kartojo, bet ne visą laiką būdavo išgirstamas, kad universitetas, taip, jis kiekvienoj srity suteikia žinojimą. Žmonės įstojo universitetą studijuoti konkrečias disciplinas, kurie tikrai yra lūkestis, teisėtas lūkestis galvoti po 3, 4, 6, 6 metų, tu tikrai daug daugiau žinosi ir susigaudysi ir taip toliau. Tai viskas yra ok. Bet universitete nuolat sakydavom, bet gali būti, kad šita vat, dirbtinio intelekto banga užaštrins tą antrą universiteto aspektą, ką universitetas sugdo. Tai universitetas sugdo gebėjimą, čia dažnai sakoma kritinis mąstymas, bet už to nu, ten kritinis mąstymas labai, labai abstraktu. Tai yra visų pirma gebėjimas daryti įvairius dalykus, tai visų pirma, to žinojimo siekti. Universitetas iškart deklaruoja ir kaip rektorius, ir kaip profesorius, universitetas neperduda žinojimą. Neįmanoma pertikti visą žinojimą. Universiteto pareiga yra, iš esmės, ugdyti, aš taip vadinu, tokį bazinį instinktą, to žinojimo siekti per visą laiką. Tada jis turi ugdyti sugebėjimą išmokti, kur to žinojimo iškoti, atsirinkti informaciją, išmokti vertinimą, vertinti, išmokti atskirti argumentus toje srityje, kur tu studijuoji ar galbūt plačiau. Ir visą tai ir po to, va, tai apibendrinti ir kažkokį sprendimą pasiūlyti. Tai visą tai yra va, kritinis mąstymas, kritinis žinojimas plačioje prasme, kurio pareiga tikrai yra ugdyti universitetą ir todėl, aišku, yra universitetas tikrai sutinku su tuo, kad universitetas turi peržiūrėti savo irgi kai kurias programas, dar labiau galbūt leidžiant žmonėms patiems viena vertus per individualias studijas, ar kaip nors kitai papildomai, šalia pagrindinės disciplinos papildomus dalykus mokytis, o kita vertus universitetas vis dėlto turi atsiverti įvairiom visuomenės grupėm tą prasme, kad tas mokymasis, parodyti, kad mokymasis nėra baigtinis, kad universitetai galima ir grįžti vienokio ar kitokio kursų pavidalu ir toliau tas žinias vėl atnaujinti ir panašiai. Bet tikrai visuomet turėti tuos du aspektus, viena vertus kažkiek kaupti tą žinojimą, normalu, įgūdžius, čia viskas aišku, bet kartu ir ugdyti tas, nenoriu tas to žodžio, subanalinto kompetencijas, bet greičiau tokį savivoką, suvokimą, kad tas žinias, nu kaip tu tas žinias gauti ir kaip jas atmastyti, kaip jas atsirinkti.
0: Dar turbūt kita mintis, kuri yra susijusi su tokiu dirbtinio intelekto atėjimu į mūsų gyvenimus, tai yra permastoma ir galvojama, ir tikrai galima dažnai girdėti ir žiniasklaidoje kalbančius ir technomagnatus, ir šiaip mąstytojus, kokios profesijos čia bus aktualios ateityje, ką žmonės veiks iš vis. Čia buvo galima The Economist interviu su Elonu Musku girdėti, kad na, kitame dešimtmetyje mums gal visai pinigų net nereikės ir atrodo, kad ką, dėl ko žmonės gyvens ir ką jie dirbs. Ir yra mintis, kad humanitariniai mokslai, tai yra istorija, filosofija, kultūros mokslas, gali netikėti vėl išgyventi aukso amžių, nes jų centre yra ne informacijos kažkoks, na, informacijos kūrimas taip pat, bet interpretavimas ir samprotavimas taps tokiu esminiu elementu. Ar jūs tuo tikite? Aš suprantu, istorikas turbūt bus šališkai tikėsi tuo.
1: Ne, aš kaip tik norėčiau pasakyti, kad man atrodo, yra vis dėlto čia toks vis dėlto toliau dichotominis svarstymas. Buvo laikas, neužmirškime, visai dar nesenas, kai sakė, apskritai humanitarų nereikės niekam. Ir tikrai daugelį, ypač anglosaksiškų universitetų, per pastaruosius 10 metų buvo uždaryta daugybė filosofijos, senosios istorijos, tu atrodytų atgyvenusių, nebereikalingų katedrų. Ir taip toliau. Tai šio požiūriu aš manau, kad tikrai dabar toks vyksta atsikūrimas, bet aš nenorėčiau nuvertinti ir kitų. Per mano gyvenimą pakankamai ilgoką universitete, tai vis dėlto aš mačiau daugybę prognozių, kokių reikės, kokių nebereikės.
0: Bet tai žiūrėkit, programavimo specialybė buvo tokia paklausi. Prieš 10 metų čia buvo, na, sakydavom, perspektyvi, ir ne, ir mes dabar ateinam, programuotojai bus be abejo reikalingi, bet visai kitas vaidmuo ateina.
1: Tiesiog programavimas irgi turbūt keisis, IT, žinai, gal bendriau kalbėkime, informacinės technologijos, manau, jų ruošimas ir jų vaidmuo tikrai nemažės, turbūt net ir didės, tik tai pats jų, aišku, pats jų lavinimas, pats jų parengimas, pats jų darbo pobūdis turbūt keisis. Tai va, aš tai ir norėjau galbūt ir pasakyti, kad aš manau visas disciplinas vienodai, ar humanitarinės, ar tiksliųjų mokslų paliečia šitas iššūkis, kiekviena turbūt reaguos savarankiškai, bet aš tikrai dabar nu niekaip neprisimčiau atsakomybės, nedrįščiau aiškinti ir mokyti ir sakyti, kokiu čia disciplinų reikės, kokiu nereikės.
0: Nes labai lengva prašauti?
1: Taip, ne vien dėl to, bet aš manau, kad iš principo visos turbūt disciplinos daugiau mažiau jų reikės, tik tai jos galbūt keisės jų tam tikras specifika.
0: Bet mes ar neturėtume kaip visuomenė taip mąstyti į ateitį, ko mums labiausiai reikės, ar ne? Mes visą laiką dėliojam, ten trūksta, nežinau, gydytojų, trūksta ten tos ir tos ryties kažkokios specialistų.
1: Čia, čia kitas dalykas, ten, kur mes galime ir pajėgus prognozuoti, va, tiesiog, kur dabar, va, tam tikrose dalykuose, tai, va, medicina geras pavyzdys, dar yra galbūt keletą, kur mes tiesiog galim žinoti, kad, va, rinkoje, ar kur labai dabar trūksta. Pavyzdžiui, tikrai niekas neneigs ir savai meišku, kad STEAM mokytojų, nu, yra didžiulė krizė, chemija, fizika, biologija, ir kad mūsų tikrai uždavinys, kaip įmanoma, pabandyti patraukti moksleivius ar vėliau studijuojančius žmonės, kad jie vienu ar kitu savo gyvenimo laikotarpiu ar net karjeros laikotarpiu tiesiog pagalvotų, gal jam verta pasirinkti tokį kelią. Tai taip, bet aš greičiau bendriau kalbėjau apie visokio žinojimo poreikį. Tai dar net mestina, kad dar naujų disciplinų, aišku, atsiras su šito dirbtinio intelekto. Bet kuriuo atveju aš vėlgi sutikčiau su jumis tą prasme, kad humanitarinių mokslų svarba šitam laikotarpiu tikrai yra didelė, nes yra vienas dalykas technologinis didžiulis progresas, bet kita vertus žmonijos vaidmuo, kritinis protas, santykis su technologijomis tikrai turi būti apmastytas, parodytas, pademonstruotas, papasakot apie jį, kad vis dėlto mes, kiek įmanoma, tą kondiciją humaną, tą savo žmogiškumą sugebėtumėm, nu, kažkurio prasme įtvirtinti, kad mes netiduotumėm, tiek nepasitikėtum, tikrai dabar labai lengva perduoti.
0: Taip.
1: Net ir beveik sprendimus dirbtiniam intelektui, bet vis dėlto mes, nu, tam ir turbūt tam ir yra reikalinga istorija, kad parodyti, kaip žmonė keitėsi ir adaptavo instrumentus ir istorijos pamokas, pavyzdžiui, kuo yra geros dar ir dėl to, kad nebijoti naujų technologijų, nes yra, aišku, viena galimybė per daug pasitikėti dirbtinėmis technologijomis ir vos ne viską jom ilgainių, gal ne dabar, bet vartimiausiai tie optimistai technologiniai, taip. Maskas ir visa kita sako, kad nu, nebereikės žmogui, jam viską sudėlios. Tai viena vertus kvestionuoti tokį požiūrį, bet kita vertus sakyti, kad nu, nebijom tų instrumentų, nes nu, buvo liudytai kažkada 19 amžiuje, kurie ten laužė naujus produktus tam, kad atrodė trukdo jų įprastam darbo ritmui. Tai mes tokiai neturėtume būti modernus liudytai ir kovoti su turbūt neišvengiamu naujų technologijų atėjimu į mūsų gyvenimą.
0: Kaip manot, per mažai mes permastom taip garsiai?
1: Manau,
0: nes techno optimistai, jie svarbus, jų mintys svarbios, horizonte gerai matyti tai, apie ką techno optimistiškai galvoja, apie pinigų išnykimą.
1: Aš sutinku, kad tai konservatyviai šiuo atveju, kaip aš dabar bandau šiek tiek liberaliai konservatyviai samprotaujant apie žmonijos ateitį, turbūt tikrai mes labiau girdime tų futuristų žodžius, nes iš tiesų nu, jie labai nesunkiai svaidosi prognozėm. Mes esam truputį galbūt atsargesni, bet kita vertus, nu, aš tikrai manau, kad tikrai tą viešą opiniją verta įnešti tokį aspektą diskusijos, bet būtent ne tokiu ritmu, kad nereikiam, nenaudojam, atsisakom.
0: Jo, einam į biblioteką.
1: Taip, einam į biblioteką tikrai, bet derinam ir kodėl tai ir su pačiu dirbtiniu intelekto pagalba gilinam tą savo žinojimą. Jis tikrai dirbtinis intelektas, šiek tiek vaizdu, čia banalu aiškinti, bet turbūt visi suvokia, nu tikrai jis yra naudingas dalykas, jeigu tu paverti savo, taip sakant, dar vienu savo veiklos instrumentu, jis gali labai taupyti laiką ir taip toliau, bet žiūrėkit, net mano disciplinų ir taip nebus, kad taip. Vis tiek net ir šaltinį interpretuojant, niekada šaltinis, jok šaltinis, net jeigu jis tau mūsų laikais ir dabar dar kalbą reikia gerai mokėti ir taip toliau tą senąją, pavyzdžiui. Gerai, aš sutinku, kad galbūt ateis kažkada toks laikas, kai dirbtinis intelektas bus tikrai pajėgus tą šaltinį perskaityti net ir paleografiškai. Gerai, bet mes vis tiek žinome, kad šaltinis pats, ir tai yra tikrai mūsų epistemika, mūsų mokslai įrodyta, kad ir neįrodyti ir savo, tikrai galima tą parodyti nesunkiai, kad šaltinis joks nekalba. Pat savaime. Tu perstas šaltinį, jeigu tu neturėsi kitų žinių apie iš tos visus dalykus. Tu gali būti suklaidintas, tu gali visiškai netaip suprasti, tu pažodžiui suprasi iš tos dalykus. Tie patys žodis skirtingais istoriniais laikotarpiais, nebūtinai tą patį
0: reiškia.
1: Taip, tai žinau. Aš tik tai tą discipliną, kurią geriausiai išmanau. Aš manau, kad kiti kolegos neblogesnius pavyzdžius pasakytų už savo sričių.
0: Šiandien laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto rektorius, istorikas profesorius Rimvydas Petrauskas. Kalbamės apie, na, turbūt apie šiuolaikinį žmogų ir ateities žmogų, apie autoritetus, apie dirbtinio intelekto proveržį universiteto gyvenime. Ir kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime apie daugiau temų.

0: Čia LRT radijas. Tuzinas.
1: Su jumis laida Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose Vilniaus universiteto rektorius, istorikas, profesorius Rimvydas Petrauskas. Kalbėjom čia ir apie autoritetus ir apie žinomą profesijas, galbūt ateities. Ir tęsant profesorių mintį, tik dar norėčiau pratęsti tą mintį, suprasti ir turbūt paprastiems žmonėms, Lietuvos žmonėms suprasti, kaip reikėtų suprasti, į kur valstybė daugiausiai investuoja, pagal ką sprendžia, į kokią mokslo sritį daugiausiai investuoti. Ar tai yra paliekama, nežinau, įprastiems rinkos dėsniams, ten, kur daugiausiai ekonominės naudos, ten technologijos, biotechnologijos, medicina, dirbtinis intelektas, ten daugiausiai investicijų ir mes sulauksim į mokslą. Kaip visą tai vyksta, koks tas klimatas? Labai įdomu.
2: Čia tikrai gal per daug yra šitoj srity ir tikrai aš sutinku, kad nėra tai lengva nustatyti, ko reikia, kiek reikia, bet turbūt yra vis dėlto dar nesusiklostas per ilgą laikotarpį, nes toks suvokimas, kaip reikia tas lėšas, visuomet jos yra limituotas, ribotos lėšos, kaip jas reikia investuoti į mokslą, akivaizdu yra gal keli dalykai, kurie akivaizdus bendresni. Mes matome, kad tos šalis, kurios laiku investuoja į mokslinius tyrimus, jos po to iš to laimi. Dabar mes turim keletą pavyzdžių Lietuvoje, gal nėra tiek daug, bent dvi ir tar vieną plus šakę galima parodyti. Tikrai

0: Tai savo laikas investicijos, kadaise į lazerius ir į biotechnologinius tyrimus, padarė tai, kad dabar ir Lietuva yra ir biotechnologijų, ir lazeriuose viena iš pirmaujančių šalių ir Europoje, bet ne vien tik tai mokslo srity, bet ir šalies ekonomikos požiūrį. Ten buvo net vienu metu iškeltas labai ambicingas tikslas 5% šalies, kad biologiniai mokslai sutiktų. Bet kuriuo atveju, yra 1% BVP šiuo metu sukuriamas beveik lazerinės industrijos, 3% biotecho. Tai tikrai yra pakankamai didelis skaičiai, kurie gali būti ir didesni. Dar viena industrija, kurią aš gal šitiek šalia universiteto formavusi, bet vis tiek aš manyčiau, kad ir universitetinės IT ir ekonometrija ir taip toliau smarkiai šitą dalyką paveikia, tai mūsų fintechas irgi. Taip toliau, tai vis dėlto tai yra tokios atpažįstamos rytis, kur vat, mes turim tam tikrus pasiekimus ir kur reikia išlaikyti. Bet ką reiškia išlaikyti pasiekimus, nes mes gyvenam didžiuliai konkurenciniai, globalioji konkurencijai. Viso šalis tose vat, srityse nori stiprėti ir taip toliau. Tai čia šiuo atveju tikrai mūsų uždavinys nuolat įtikinėti priemančius sprendimus, kad vat, to savo laikas investicijos į mokslą, šiuo atveju dabar į tas pirmaujančias šakas yra svarbios. Kartu natūralu reikia ir ieškoti dar kur. Natūralu medicina yra ta sritis, kur neišvengiam. Čia ir pritaikymo požiūrį ir kitais dalykais, kad yra tikrai aišku, kad yra didžiulio aktualiai. Natūralu, kad humanitarinė socialinė mokslai dėl kitų priežasčių tų investicijų irgi turi sulaukti ir jos yra svarbios.
1: Tai aš galvoju, gal reikia mąstyti keliais žingsniais į priekį, jei kalbam apie ateities pasaulį ir daugiausiai išloš tie, kurie matys toliau šiek tiek.
0: Taip, ir truputį pasilygins. Vis dėlto mes gyvename, galime nesunkiai pasilyginti su kitom šalim, vis dėlto Lietuva ir toliau nepaisant didžiulės pažangos Lietuvoje ir moksle, ir net mokslo finansavimą reikia pasakyti, bet vis dėlto mes pakankamai smarkiai dar atsiliekame nuo pinigų, kurie skiriami aukštajai mokslai. Vidurkė šalies biudžeto yra tikrai maždaug dvigubai yra atsilikimas, tai čia ta vieta, čia gal ir nebūtinai klausytojai labai įdomu apie tai kalbėti, bet žodžiu, kad aš galbūt dabar veikiau norėčiau tikinti ir klausytoje ir priimančius sprendimus apie tai, kad investicijos į mokslą tikrai grįžta, ypač labai kokybiška mokslą grįžta, kai kurią gražą lengva apskaičiuoti, kaip iš pramonės, kai kurią minkštesnę, kultūra, istorija, kalba, filosofija, apskaičiuoti yra sudėtingiau, bet mes tikrai jau pradėjo matyti, kad ir galvoti, kad iš tiesų konkurencija ir šitoj srity vyksta, koks naratyvas istorinis dominuoja, kaip mes apie save galim papasakoti ir atskleisti savo, kad mes vat, esam tokia europinė šalis ir turime savo irgi aišku suvokimą pasaulio ir panašiai. Tai šitas dalykas taip pat turi būti daromas ir be profesionalių tyrėjų ir tai, kas moka ir gali tą padaryti, iš to irgi nebus. Tai šiuo atveju, sakyčiau, visuomet turi būti tikrai čia. Tam valdžioj tikrai labai norisi, kad to dialogo tarp politikos ir mokslo šiuo atveju būtų daugiau, kad vat, bendrai rastumėm tos prioritetus.
1: Su profesijom, kaip ir aišku, aš taip norėčiau padaryti šuolį ir pereiti prie kitos temos, pakalbėti, kadangi kalbam universiteto kontekste ir pakalbėti ir apie valstybę, ir mes praėjusiais metais, 2025 metais, turėjom čia labai tokių konkrečių pavyzdžių Jungtinėse Amerikos valstijose, kuomet Donaldo Trumpo administracija spaudė universitetus per finansavimą, per federalinį finansavimą, ir turbūt ryškiausias atvejis Harvardas buvo, ar ne, buvo nutraukta daugiau kaip 2 milijardų dolerių tyrimo finansavimas ir na, buvo argumentuojami tam tikrais dalykais, bet mačiau ir jūsų tiesą sakant straipsnį, jūs apie tai rašėt praeitais metais. Tai vat labai įdomu, aš manau, kad čia susiduria ir šiek tiek su politika universitetas. Ar universitetas politiškai neutralus turi būti, ar jis turi tam tikras vertybės šito klausimu, kaip jūs matote? Vat, nes, na, šitoks puikus pavyzdys, vienas didžiausias pasaulio valstybės, turtingiausias pasaulio valstybės.
0: Taip, tai universitetas politinių veikimo požiūrius, aišku, yra neutralus. Mes neremiam nei vienos partijos, nesam ir taip toliau, nors kiekvienas universiteto žmogus yra laisvas, aišku, pasirinkti ir taip toliau. Tačiau universitetas be abejo turi savo vertybės, kurias jis turi ginti, tai visų pirma, tai yra atvirumas, kritinis mąstymas ir teisė turėti savo nuomonę, bet čia tikrai visuomet yra klausimas, kas yra akademinė laisvė, čia tikrai, nes čia tam buvo labai svarbus susidūrimas, yra iš tiesų kalbant apie akademinę laisvę.
1: Paaiškink, kas yra akademinė laisvė prastam žmogui?
0: Taip, akademinė laisvė, mes taip sakom, kad žmogaus laisvė yra neribota ir taip toliau, tai akademinė laisvė yra teisė turėti savo nuomonę visų pirma toj srity, kurią tyrinėjai, bet visų pirma daugiausia apibrėžiame savo profesionalumu. Šita laisvė nėra, sakyčiau, nėra neribota. Neribota ta prasme, aš vis dėlto, aš esu akademikas, aš vis dėlto negaliu piknaudžiauti savo akademinę laisvę, kalbėdamas tose srityse, kur vis dėlto mano pažymas yra nepakankamas ir negaliu pretenduoti tokį dalyką. Bet toj srity, kur tu esi, turi savo tyrimus, turi savo nuomonę, tu turi teisę tą nuomonę išreikšti, tu turi teisę tą nuomonę ginti, tu turi teisę nesutikti, net ir su aukščiau esančiu tavo kolegą ir taip toliau. Tai va čia yra toks fundamentalus dalykas. Nu ir dar vienas dalykas, aišku, tai yra demokratijos principas, kurio mes esam įsipareigoję ir universitete turi teisę visokie žmonės studijuoti, atvykti.
1: Man atrodo, kad tas konfliktas tokį padiktuoja, nesinori sakyti kažkokias tendencijas, bet parodo puikų pavyzdį, kaip gali būti, ar ne, iš pačios, atrodytų demokratijos, ten, kur mes tikim tą demokratiją.
0: Bet čia yra universitetas, čia vieta, kur universitetai negali nusileisti, taip sakant. Universiteto autonomija.
1: Apie tą neutralumą čia aš ir klausiu, kur yra riba?
0: Riba yra ta, kad valdžia negali diktuoti universitetam ir universiteto žmonėm, ką reikia tyrinėti, kaip reikia tyrinėti ir kokie turi būti tyrinėjimo rezultatai. Valdžia gali užsakyti tyrimus tam tikrus, gali užsakyti ekspertizę, gali užsakyti keliam ekspertam ir taip toliau, bet taip ir visuomet ir buvo. Universitetai atsirado ir pagrindinis principas, ką padarė valdžia viduramžiais, prieš daugybę metų, feodalizmo laikotarpiu, karaliai, kurie didžiojų dalis nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet jie irgi kažkas patarė ir taip toliau, jie sutiko atsisakyti dalies savo, gal tuo metu jam ir neskausminga buvo, savo dalies valdžios, perdavė universitetui, kad pirmosiose privilegijose nuo pat pradžio tvirtino tą principą, kad universitetas yra laisva mokslo ir studijų vieta. Viskas, jie gauna finansavimą ir ten viduje jie turi ką veikti. Kas jau ateina dirbti pas valdovai dvarą, ten jau kitas dalykas, va į ministeriją dabar būtų ir panašiai. Bet universitetas kaip bendruomenė, kaip institucija yra laisva autonominė vieta. Tais laikais dar tas buvo ant tiek suabsoliutinta, turbūt girdėjote, kad net rektoriai patys teisdavo to savo. Ten apskritai būdavo autonomija fundamentali, dabar jau to nėra demokratinė visuomenė, viskas ok. Bet vis tiek šitas pamatinis principas, kad niekas viešoji valdžia vis dėlto universitetų yra perleidusi atsakomybę patiems tvarkyti mokslo studijos reikalus, viskas. Ir čia aišku mes matėme, kad vienose šalyse autoritarinėse tai tiesiog neegzistuoja, pažiūrėkime. Rusijoje, kas ypač vienas dalykas, kas labai aiškiai matėsi stiprinant autoritarizmą, tai mes daugiausiai, aišku, matėm žiniasklaidą, bet jeigu kas labiau domėjosi, matėme, kaip tose pačiose universitetuose vis labiau siaurėjo galimybę turėti savo nuomonę, kol iš esmės praktiškai išnyko dabar. Kinija, galbūt panašiai ir taip toliau. Tai kažkuria prasme, tas Trumpo Harvardo susikirtimas buvo apie tai.
1: Aš girdžiu jūsų istoriko žodžius ir tiesą sakant, natūraliai norėjosi klausti, jūs tyrinėjate žmonės gyvenusi prieš šimtus metų ir kaip jums pačiam dabar kaip istorikui, dabartiniai laikai, dabartinis žmogus, apie kurį mes čia ką tik pakalbėjom, ar ne, kuris kartais gal nemato savęs savo laikmetyje, istorikas turbūt turi dar kitą žvilgsnį į žmonės. Kaip jums dabartiniai ginčiai, dėl ko mes ginčinamės apie ir apskritai, atpažįstat senus žmogaus elgesio modelius?
0: Tai patys tokie bendriausiai turbūt vis tiek yra neišvengiamai panašus. Žmonės tiesiog natūraliai galvoja, masto, šiek tiek nerimauja dėl dabarties, o ypač dėl ateities. Tai čia visiškai natūralus dalykas, visais laikais tas būdavo, vienur labiau geriau išreikšta, kitur mažiau informaciniam amžiuje, kai kalbu apie tai yra daugiau, natūralu, kad tas informacinis laukas, kalbant apie grėsmes, iššūkius, jis tiesiog užvaldo žmonės. Tas nerimas, iš tiesų, tikrai, tarsi, toks natūralus žmogaus dalykas, galvoti, šiek tiek nerimauti, apmastyti apie savo ateitį. Bet jis yra tiesiog tikrai yra dabar pavirtęs tokiu apsėdimu, kad jis tikrai yra atakuojamas nuolat tomis žinutėmis. Ir čia turbūt irgi žmonijos irgi vienas iš iššūkių, kaip jis tvarkysis. Tai kažkuria prasme, nežinau, aišku, kad tikrai nesitikiu, kad čia akademikai bus vieninteliai pagalbininkai. Čia apskritai turbūt kultūra bendrai, visas tas mūsų kultūrinis pasaulis, turi kažkaip mokykla pagaliau, turi padėti žmogui susiorientuoti šitame pasaulyje. Yra tikrai pakankamai neilgas laikas, kai mes gyvenam tame super informacijos laikotarpį. Ir tikrai, kad aš vėlgi, čia dėl ko yra istorija svarbi, sakyčiau, istorija niekada, vis bandau tą pasakyti ir kartais ir kituose sutikimuose, kad istorija yra ne apie praeitį. Aišku, na ir apie praeitį papasakoju, viskas svarbu, smalsumą tam tikrą patenkinti turi. Bet visų pirma, turi padėti leisti šiuolaikiniam žmogui šiek tiek padėti geriau susiorientuoti pasaulį. parodyti, kad žmonės nu, susitvarkydavo su krizėmis, įvaldydavo naujus įrankius, išspręsdavo ten pandeminės visokius iššūkius, visuomet išspręsdavo anksčiau ir vėliau į kitus dalykus. Tai va šiuo atveju, nu tikrai kažkaip žmonėje turbūt tvarkysis ir su šito iššūkiu. Dabar aišku, jo yra tikrai tas didžiulis populizmo suvešėjimas viešo erdvėje ir politikoje. Tikrai yra didelis iššūkis ir mes tą dalyką matom ir natūralu, kad visuomenėms sunkus su to tvarkytis, bet nu, turiu tokį pasitikėjimą, kad vienai par kitaip šie dalykai bus išspręsti, ateis nauji iššūkiai. Taip. Čia irgi normalu. Taip. Tai va šitas galbūt toks dalykas svarbu ir aišku, kad niekas nepanaikins problemų, nerimo, bet kartu aišku, visuomet yra labai svarbu, kad šalia nerimo diskurso egzistuotų ir tam tikras optimistinis diskursas. Viena vertus pažvelgus į netolimą praeitį, šiaip prisimenant. Slato benes, mes juk irgi 90-tų pradžioje pergyvenom, kaip čia bus su ta Lietuva, nu vat, daug tikrai ir to skurdo ir taip toliau buvo, bet kas įvyko per tuos 35 metus, nu pažiūrim,
1: kaip taip, kur mes buvom. Taip, mes kitą žmonių kartą, taip, ir taip pat žmonės ateina universitetą.
0: Taip, ir karta kita, bet apskritai, nu, ta visa gerovė, bet, nu, yra kita, neaišku, vien gerovė visko nepaaiškinsi, bet šiaip tas gyvenimas pasikeitė nuo laisvės iki galimybių žmonėm keliauti, kažką daryti ir taip toliau. Tai va taip žiūrint, tai va turbūt mes ir toliau į priekį turime galvoti, kad, nu, paprastai vis dėlto tas žmonės randa tuos sprendimus, toliau gyvena, kuria šeimas, dirba.
1: Ačiū, profesoriu. Buvo įdomu pasikalbėti. Man atrodo, reikalingos temos šiuolaikinėje visuomenėje, kaip ir pats sakėte, kartais gal vat, iš istoriko perspektyvos per tai samprotavome tuos dalykus, kurie vyksta kasdien pas mus. Autoritetas, dirbtinis intelektas, informacijos gausa, kurią mes patiriame ir gauname įvairiuose šaltiniuose. Dažnai tie šaltiniai skaitmeniniai šiais laikais. Ir žinoma, pasikalbėjom ir čia ir apie universiteto vaidmenį kartu su Vilniaus universiteto rektoriumi, istoriku, profesoriumi Rimvydu Petrausku. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes čia laidoje aptarėme, tai kviečiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje. Kaip visada, šiuo laiku su jumis buvo Ignas Klėjus, laida Tuzinas. Grįšiu kitą savaitę, o jūs kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitos savaitės, iki.
2: LRT radijas.

0: Дайте радиос.
1: 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvoje po vidurnakčio sunaikinta siena kirtęs dronas. Jį Kauno apskrityje Kaišiadorių rajone numušė oro policijos misiją vykdantis NATO naikintuvai. Preliminariais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Drono numušimo patikslinta vietovė yra maždaug ties Pratkūnų kaime, tai yra jau Kaišiadorių rajonas. Ir dabar yra išvykę pajėgos, kad būtų galima surasti droną ir jau įtada identifikuoti iki galo, koks tai dronas, kokie parametrai skrydžio, koks buvo taikinys ir kiti dalykai.
1: Gal galite apibūdinti vietą konkrečiau, kur dronas numuštas, ar tai apgyvendinta vieta, ar miškinga?
2: Tai kaimo vietovė. Kaimo vietovė netoli Kauno Marių, Pratkūnų kaimas, čia Kaišiadorių rajonas, sakykime taip, tarp Kaišiadorių ir Kauno maždaug.
1: Ar yra kokių nors žinių apie padarytą žalą?

0: žalą nukentėjusius žmonės?
1: Ne, jokių kol kas pranešimų nėra. Aš manau, tokia informacija pasiektų mus labai greitai, jeigu būtų kažkokios tai žalos, tai išvykę pajėgos, kaip ir minėjau, ieškoti to numušto objekto, numušto drono, o apie žalas, apie kažkokius tai apgadinimus kol kas informacijos jokios neturim.
0: Ar paieška drono bus vykdoma ir naktį?
1: Taip, aišku, tą sudėtingą turbūt bus atlikti, bet pajėgos jau yra išvykę, ieško, aišku, tikėtis, kad tamsių paros metu tą pavyks padaryti sunku, bet dėsim visas pastangas iš mūsų pajėgų, girdėjau, kad būtų galima kuo greičiau aptikti ir kad nereikėtų tai gyventojams, kad būtų apsaugoti jie, kad nereikėtų irgi čia įspėjimas artintis prie tokio objekto, tai jeigu kažką žmonės ir pamatytų įtartiną, tai skambintų 112 ir nebandytų jų kažkaip tai tos konkrečios atrastos nuolaužos ar kitų dalykų aptikinėti ir juos liesti ir panašiai.
0: Gal galite dar šiek tiek tą chronologiją tai paaiškinti, kada buvo pastebėta, kada kirto sieną, kada numušė?
1: Labai tokios informacijos tiksliai dabar po ranką aš neturiu. Vienintelis turbūt svarbiausias aspektas yra, kada buvo aktyvuota mūsų oro gynybos misija, naikintuvai apie vidurnaktį kilo iš Šiaulių. Ir faktiškai už nepilnai pusvalandžio objektas buvo aptiktas ir sėkmingai sunaikintas.
0: Tai jis Lietuvoje buvo apie pusvalandį?
1: Maždaug, gal šiek tiek daugiau, bet kažkas panašaus. Čia toks pagal maršrutą, tai žiūrint, kaip tas objektas judėjo, kokie kryptim, tai labai panašu, kad maždaug apie pusvalandį.
0: Kaip anksčiau minėjote, greičiausiai kirsta buvo iš Baltarusijos.
1: Taip, visiškai teisingai, ir Baltarusijos, ir tada Lentvaris, Trakų rajonas, ir taip pat į vakarų pusę tas objektas ir judėjo.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda socialinėme tinkle X dėkoja sąjungininkams už pagalbą ir teigia, kad Lietuva kartu su NATO gins savo oro erdvę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat padėkojo sąjungininkų pilotams. Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis teigia, kad panašus incidentai gali kartotis.
2: Susidūrėm su nauja realybė. Prasme, anksčiau būdavo jų ten kartą per pusmetį, per metus, dabar turėsime po 3 per dieną. Tai klausimas tik tai tame, kaip mes elgsimės ir ką darysim, kai jų įskridinės po 10 per vieną dieną. Ar tie naikintuvai spės jos numušinėti ir kiek tai kainuos.
0: Jūs teigiate, kad tokie panašūs incidentai gali dažniau kartotis?
2: Negali, bet čia tik tai laiko klausimas bus. Tolesni veiksmai bus. Čia yra, aš tai prognozuoju, kol kas tik tai atsitiktiniai dronai įskrendantis, bet kažkada tai ateis laikas, kai jų atskris nebe atsitiktinio, o specialiai paleistų dešimtis ar daugiau vienu metu. Ir tada matysim situaciją tokią, kokią mes matėm Lenkijai. Pavyzdžiui, kai įskrido 19 ir iš 19 buvo numušti 2 ar 3. Tai, na, nieko čia naujo nebus, nes realiai mes naudojame tas pačias priemonės ir tos pačius būdus, kurie tai suveikia, tai nesuveikia į vienkartinį įskridimą, o ne į daugkartinį iš skirtingų pusių.
0: Ukrainoje tarnavęs savanoris Arūnas Kumpis. Dėl sieną kirtusio drono keliuose Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje buvo paskelbtas pranešimas apie galimą oro pavojų. Droną numušus pavojaus signalas buvo atšauktas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą, galbūt atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo skeltas argumentuojant duomenų trūkumų. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 13, Klaipėdoje 14, Kaune 15, Šiauliuose ir Utenoje 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpas lietus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, bus 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Antradienį dieną vietomis trumpai palis, rytą daugelyje rajonų rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 2:06.
3: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labadiena visiems, kai šiuo metu klausiausi LRT radio, eterį laidą muzikos istorijos, dainos DNR, su jumis esu aš, Darius Užkuraitis. Šios dienos laidą pradėjau nauja britų grupės Nothing But Thieves daina Different Kind of Happiness. Nothing But Thieves tai yra britų alternatyvaus roko grupė iš Southend-on-Sea miesto, susikūrusi 2012-aisiais ir jų muzikoje dera alternatyvusis ir indie rokas, tokie galbūt kiek sunkesni gitariniai rifai bei elektronika, o vokalisto Conoro Masono balsas yra vienas ryškiausių grupės skiriamųjų bruožų. Dažnai jie yra lyginamis tokiomis grupėmis kaip Muse, kaip Royal Blood ar Fools. Rugsėjo 25 dieną pasirodės jų naujas albumas Stray Dogs ir nuskambėjusi daina yra būtent iš jo. Prieš pristatydamas šios laidos svečius aš anonsuoju rubriką Ką renkiesi. Šiandieną mes klausysimės, na, kiek sunkeliau. Tad jūsų klausiu, kuri grupė jums labiau patinka, Metallica ar Green Day? Balsuojame socialinėme tinkle Facebook, LRT paskyroje. Renkatės Metallica, spaudžiate nykštį ir rengatės Green Day, spaudžiate širdelę. Po to, kai laidos antroje pusėje nuskambės po dvi šių grupų dainas, aš pranešiu rezultatus. Na, dabar pristatau šios laidos svečius, tai irgi grupė, kurią pagal skambėsi galime priskirti prie gerokai sunkių. Šiandieną studijos svečiuojasi grupė Akli, kurie neseniai išleido naują jau ketvirtą albumą Teatras. Prieš mane sėdė šios grupės pagrindinis dainų autorius, gitaristas, vokalistas Kristijonas Valančius ir būgnininkas Jokūbas Andriulis. Su muzikantais mes aptarsime albumą, akcentuodami dainą Per saldu, kuri vien tik Spotify platformoje jau turi daugiau nei 500 000 perklausų. Na, žinoma, kaip visuomet pasiklausysim ir svečių mėgstamos muzikos. Tad, labas Kristijonai, labas Jokūbai.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Jeigu neklystu, jūsų pirmasis albumas, o galbūt tiesiog pati grupė, įkurta 2020-aisiais, man rodo, 6 metai. 6 metai, 4 albumai, sakyčiau, čia labai geras rezultatas ne tik kaip lietuviams, bet, na, lyginant ir su tom vakarietiškom grupėm. Kaip taip jums išeina, jūs pastoviai kūrybiniam procese?
1: Tikriausiai ne visada kūrybiniam procese, bet aš visada esu atviras idėjoms ir jeigu jos iškrenta, aš kažkurio metu pradedu jas kategorizuoti ir galiausiai sudedu į albumą. Tai gal tiesiog kažkaip esu atviras toms idėjoms ir drąsiai dalinuosi jas su kolegomis, jomis su kolegomis ir taip tos dainos ir gimsta.
0: O tarkim, Akli turi savo studiją, jūs susitinkate kasdieną, repetuojate, grojate, ar tik norėtumėt, bet taip neišeina, jokų veikai.
2: Gal ir norėtume, bet šiaip tais labai daug vis tiek darbo vyksta, iš esmės Kristijonas, kol visas idėjas sudeda į vieną kažkokį rimtesnį reikalą, kurį mums parodo, nes paprastai nelabai Kristijonas mėgsta, jeigu padarai demo, tu neparodai jo, kol jis nebūna labiau išlaižytas ir ten, ta prasme, kol nėra labai proper, žinai, gal tau pačiam norisi padaryti, kad būtų jau žiauri proper prieš mum rodam, tai užtrunka visą tai, tai daug visai darbo, man atrodo, vyksta ir už užuolaidų šitam bende.
1: Jo, kad nebūtų užprotestuota per anksti, nes aš dar galiu padaryti tą dainą geresnę.
0: O iš esmės, pati grupė Akli yra, nežinau, Kristijono Valančiaus projektas, kur kiti du nariai tiesiog išpildo tavo idėjas, ar vis tik jūs taip pat įnešat savo kažkokį tai indėlį. Galbūt noriu, kad ir Kristijonas ir Jokūbas pakalbėtų apie pačią muziką, kiek yra tai Kristijono, kiek vis tik tai yra ir jūsų su Benu indėlis.
1: Na, aš manau, kad toli gražu nėra vien mano indėlis, nes be savo kolegų tos dainos tikrai neskambėtų taip, kaip skamba. Ir ypač, kai mes grojam gyvai, ta mūsų chemija, jinai jaučiasi ir mes esam linkę improvizuoti ant scenos per koncertus. Ir tos dainos dar kitaip išsirutulioja ir atrodo įgauna dar kitokį savo gyvenimą. Tai Akli yra dvipusė kažkokia jėga, viena labiau fokusuota ties albumais ir pačiomis dainomis, kur galbūt aš turiu kažkokį truputį didesnį žodį dėl to, kad, nu, va, taip jau gavosi, kad aš tas dainas rašau. O yra visai kita pusė mūsų gyvų pasirodymų ir kaip dainos ten dėliojasi. Ir tuo pačiu šiame albume, ypač dainoje Nori namo, labai girdisi visų trijų mūsų indėlis dėl to, kad daina būtent ir išsirutuliojo mums grojant gyvai ir įgavo savo struktūrą per gyvus pasirodymus. Mes kažkaip metus ją atrodo rašėm, tiesiog ją grodami, šlifuodami ir tai būna visaip.
2: Jo, realiai prieš pats ten, pavyzdžiui, mušamų instrumentų procesas įrašinėjimo, tai gal ir netruko tiek ilgai ten, ta prasme, mes kelias dienas susitikom ir rašėm viską. bet prieš tai susitikdavom vis ten kažką pakrapštyti prie kompiuterio, nes labai dar daug darbo vyksta ne tik tai su gyvais instrumentais, o iš esmės visa muzika susikuria prie kompiuterio, tiesiog naudojant programas ir programuojant tos pačius būgnus, tos pačius kitus instrumentus. Tai mes jau kurį laiką ten vis susitikdavom, kažką pakrapštom, kažkas nefainai, kitą kartą susitinkam, galbūt jau kažką suradom, tada vėl Kristijonas ištirna, ar ten aš pasiūlau kokią idėją, Benas pasiūlo kokią idėją, tai vis tiek kolaboracijas daug, vis tiek dabar tikrai daugiau vyksta negu anksčiau.
0: Jakubai, kol negirdėjo Kristijonas, mes tai dar kalbėjome, laukėme jo ir aš

0: Retesnis šiek tiek reiškinys yra, ir nežinau tiksliai, ten truputį ir diskutavom, ar tai yra...
1: O kaip manai, kodėl? Nes, tarkim, klasikinėme rokė, ten Led Zeppelin, visi kiti, ten būtinas buvo būgnininko pasirodymas.
0: Jo, aš tiesiog galvoju, kad vis tiek daug kas yra nustatoma pagal trendus, iš esmės gal tiesiog žmonės tokį daug kas nedaro, nes tai nėra madinga, gal dalis to nedaro, nes tiesiog net niekada nesidomėjo ten tokia muzika kaip Led Zeppelin ir ten, prasme, klasikinių roko ar džiazų, kur solo yra tiesiog dar vienas elementas muzikos, tai nežinau, mums įdomu yra ta visa muzika senesnė ir tiesiog visa istorija ir kaip viskas atėjo iki šio momento, tai manau, kad man tiesiog labai įdomu irgi paieškoti mušamaisiais scenoje kažkokių naujų dinaminių posūkių, tai dėl to ir ta solo labai kažkaip fainai.
1: Kristijonai, tu paminėjai apie improvizaciją, kad niekad neskambė dvi dainos, tarkim, džiazmenai, na, visuomet gros kiekvieną kartą kitaip. Tai vis tik, kiek tos yra improvizacijos ir kiek yra suimprovizuota ir, tarkime, kiek gali koncertas pasikeisti, jeigu jie, tu tiesiog, jeigu jauti, kad kažką meina, tu jam gali leisti daugiau parodyti, mažiau.
2: Tikrai taip. Ir yra tokių dainų, kur mes esam galbūt pririšti prie metronomo, dėl to, kad neturim tiesiog galbūt atskiro žmogaus grojančio sintezatoriais ir visais šitais dalykais, bet čia irgi yra labai susiję su mūsų trijų chemija ir aš bijočiau kažką kito tiesiog į ją įpaišyti dėl to, kad mes esam kažkaip labai specifiškai susiklyjavę, tai dažniausiai mes dalinam 50% ant 50%, kad tarkim, 50, pusę koncerto yra ant kliko, kur mes turim būti gana įsitempę ir mes grojom dainas tokias, kokios jos yra. Ir likęs koncerto visas laikas yra... Taip, mes grojom dainas, bet mes galim nueiti, kur vaizduotę veda ir yra visko buvo. Aš atsimenu, mes kažkada Kaune dar prieš akli su mūsų praeita grupė, kurioje grojo tie patys žmonės, tiesiog kitų pavadinimų.
1: Kaip vadinasi, beje, aš net nežinojau šitą.
0: Gizach.
2: Gizach. Tai va, mes grojom, mes turėjom gal kokias 3-4 dainas ir mes grojom baro uždarime ir mes grojom apie 2 valandas. Ir tada jau Jokūbui reikėjo ne 5 minučių būgnų solo grot, o pusvalandį, kol mes nuėjom palisėt. Tai mes iš tikrųjų galim ir noriai eksperimentuojam ir yra palikta vietų mūsų koncertuose tą improvizaciją.
1: Ar būčiau teisus sakydamas, arba paneikite, jeigu aš neteisus, bet vis tik prie pačių tų pirmųjų akli skambėse daug prisidėjo vis tik Benas Aleksandravičius, grupė Banės. Aš pamenu, kad net mes ir transliavom kažkokį koncertą, vieną iš pirmųjų jūsų per LRT Opus, jūs būtent tuomet apšildyte batai. Yra jo kažkoks indėlis į jūsų muziką? Ar jis tiesiog kolegas?
2: Va, aš galvoju, ar ten buvo grinai Beno koncertas. Man atrodo, kad mes kalbam apie Redraus Radio Showcase'ą.
1: Berods.
2: Jo, tai ten Beno laidos toks koncertas padarytas. Tai taip, šitas buvo.
1: Bet šiaip Benas dalinasi su jumis kažkokiais pasiūlymais, dar kažko jūs pakalbės su juo apie muziką, ar taip. Jisai tiesiog stebė jūs be jokių patarimų?
2: Aš, taip, mes su Benu pasidalinam idėjom, bet labiau tiesiog kaip draugai. Ir tiesiog palaikom vienas kitą. Nėra gal taip, kad jisai labai kištusi į mūsų kūrybą.
1: Na, ne tai, kad kištusi, nes dabar Benas man toks jau Andrius Mamontovas tapo. Tikrai daug jaunų grupių yra, kurios žiūri jį kaip į dievą. Ir aš matau, kad pačiam Benui svarbu tos jaunos grupės. Jis kviečiasi į laidą dar kažkur. Na, jis toksai iš tikrųjų jau tapo jau guru, mokytojas.
2: Mentorius, tikrai.
1: Mentorius, taip.
0: Ja, jis absoliučiai palaikė ten nuo pat SD1, ta prasme, ten ir padėjo dalintis muziką ir vat, suteikė progų tokių, tai... Dabar fainai, kad tiesiog esam draugai, žinai, bendraujam. Ir...
2: Per tiek laiko iš tokios pažinties per muziką mes iš tikrųjų palaikom šiltą ryšį ir vieni kitus palaikom. Tai yra ta bendrystė tarp grupių ir labai gerai ją matyti ir kažkaip palaikyti šitą atmosferą.
1: Nežinau, konkurencijos nėra, kai ten skaitai kokias nors istorijas iš senųjų laikų, kad ten kažkas, nežinau, būgną prakiurdė, stygą nupjovė, dar kas nors to nebūna tarp Lietuvos rokerių.
2: Ne, tikrai neteko girdėt, dar neužaugom iki The Police lygio, kur Jokūbui ant būgnų rašinėčiau žinutės.
0: Ar... Šiaip geras visai būtų.
2: Nu, arba galim judėti ten, nežinau.
0: Ne, bet jie visi draugiškai kažkaip labai iš to scenai.
1: Jūsų naujasis albumas Teatras, jau vis tik ketvirtasis, jis kol kas, nesakykime, geriausias jūsų albumas, kaip jūs patys manote, ir kuo iš esmės jis skirtųsi nuo prieš tai buvusios muzikos?
2: Aš manau, kad tikrai

0: geriausias ir kad drąsiausias galbūt kitokiem sprendimam, įvairesniem garsam ir man tiesiog labai džiugu matyti, kur mes judam su šita kūryba. Nes iš tikrųjų atsiveria vis daugiau idėjų, visokių priejimų prie muzikos ir vis dar augam, tai gera matyti ir gera dalyvauti šitame.
1: O pati koncepcija teatras, na, turbūt čia dar nuo Šekspyro laikų, kad visas gyvenimas kaip teatras, visi mes aktoriai, iš kur ta pati idėja atsirado ir noras vat, sukurti būtent albumą teatras?
0: Nežinau, čia matyti iš tikrųjų yra momentas, kad aš persikrausčiau į Vilnių ir turėjau tokį mini kultūrinį šoką tiesiog įsiliejant į draugiškas ir įdomias, bet ir labai įvairias bendruomenės, tiesiog kitame mieste. Ir tiesiog žiūrėdamas į save pamačiau, kad aš tikriausiai esu kitoks, visi žmonės aplinkui mane irgi yra vienokie galbūt socialinėse situacijose ir tada dar kitokie, kai liekam, žinai, vieni ir pokalbis vyksta tiesiog tarp dviejų žmonių. Tai tiesiog buvo įdomu panagrinėti, kodėl mes taip elgiamės, kodėl aš taip elgiuosi ir kodėl tai matau savį. Ir tada pradėjo gimti dainas, kurios kažkaip krito į tą temą ir tada galvojo, gerai, čia yra kažkokia pusė, link kurios aš linkstu ir aš tiesiog leisiu savo tai panagrinėti kūrybiškai. Tai iš to gimė konceptas ir iš tikrųjų naratyvas, nes aš pasirašiau gana aiškų scenarijų šitam albumui. Turėjau tašką A, turėjau tašką Z ir viską viduryje. Tai aš turėjau planą dainoms prieš pradedant rašyti tekstus ir tas irgi buvo kitoks priėjimas prie kūrybos. Tai Visai įdomus konceptinis albumas gavosi.
1: Tai iš esmės visas albumas tai yra, nežinau, vienas personažas, arba kitaip sakant, tu ir tavo patirtis, ar kiekviena daina turi po atskirą personažą?
0: Ne, ten yra vienas personažas, aš nežinau, ar tai yra grinai, ar galėčiau tai vardinti kaip tikrai save.
1: Nu, bet vis tiek tai tavo kažkokias patirtis turbūt.
0: Ten yra manęs, bet kartu man buvo ir įdomu atsiriboti nuo savęs, nes šitas albumas ir tekstais, jeigu tai būtų grinai mano patirtis, aš nebūčiau rašęs tokių tekstų ar žodžių, kaip mieloji dėl tavęs numirt galiu, man čia jau truputį kičas. Ir per tą faktą, kad aš rašau veikėjų, aš galėjau prieiti prie šitų žodžių ir prie šitų eilučių ir iš savo perspektyvos įsukti ten daug sarkazmo ir to rezultatas yra šitas albumas.
1: Jokūbai, kai išgirdai, kad Kristijonas nori daryti štai tokį albumą, kokias tavo buvo mintis, kad sakė teatras ir darysime taip.
2: Aš tai šiaip, kiek prisimenu, tai užtruko visai laiko, kol tu sakau, parodyti, ta prasme, ten didesnį kažkokį komplektą dainų, bet kažkaip viskas man tai logiška atrodė, kad jisai darbinasi į teatrą. Pirmi singlai kažkaip irgi mačiau jau, į kurią pusę eina visiškai tekstai, kurie netrupučio nepanašus į nei vieną buvusį kūrinį iš praeitų trijų albumų. Tai nežinau, man tai atrodė tiesiog labai šviežia kažkaip ir įdomu, kur viskas nueis, tai aš tiesiog palaikiau visą laiką ir galvojau, tiesiog buvo įdomu, kur toliau dar nueisim.
1: Šiaip tai gerai mintis, Kristijonai, tu iš tikrųjų beros dar dirbi ir teatre.
0: Jo, darbuos.
1: Ką ten darai? Aktorius?
0: Ne, esu garso režisierius, tai paleidinėjau muziką per spektaklius, ten mikrofonus pastatau kartais, jeigu reikia. Tai toks...
1: O netraukia būtent pati vaidyba?
0: Niekada profesionaliai to nesiekiau, tai šiaip būtų įdomu, bet toli gražu nesu aktorius. Ten reikia įdėti nemažai darbo ir matant visus spektaklių užkulsius, iš tikrųjų supranti, kiek tai reikalauja jėgų ir pasiruošimų.
2: Bet turėjai minti, kaip tik mokykla baigėja, ne? Stoti į aktorinį.
0: Aš netyčiai įstojau į aktorinį Kaune ir tada...
1: A, tai tu net įstojęs buvai?
0: Aš buvau įstojęs į mokamą vietą ir pabuvau ten dvi savaitės ir kažkaip grįžau link muzikos produkcijos. Tai baigiau muzikos produkciją visgi.
1: Jokūbai, kad jau įsiaiškinom, kur Kristijonas dirba šalia akli, pas ką veikia šalia akli?
2: Dar tuo pačiu tarnauju Lietuvos kariuomenėje, garbės sargybos kuopoje, su muzikantas ir katarsį groju grupėje, tai užsipildo, tai buvo mano laikas. Bet jo, kažkaip ties būgnais, ties muzika, tai jau nusprendžiau sėti gyvenimą su tuo iškart po mokyklas realiai. Turėjau biškį laiko apmąstymams, bet tada įstojau į LMTA, džiazo būgnus. Ir kažkaip nuo tada ir nesustojau ties to, kažkaip labai man labai logiška, kad, kad pasirinkau visgi tokį dalyką, nes buvo tik pradėjęs grot būgnais iš karto, man toks buvo obsesyvus. Mhm. Obsesyvus kažkoks jausmas, pirmą kartą gyvenime su kažkuo, kur norisi tiesiog įdėti kuo daugiau laiko, kuo daugiau apie tai suprasti. Tai čia ir dabar esu būgnininkas.
1: Jeigu galėčiau, aš tai draugiškai patrauksiu per dantį galiu. Turbūt matėjai filmą Whiplash, ar ne? Ten jo, apie tą būgnininką. Ir ten sakė, buvo plakatas ant sienos, jei būsi netalentingas, grosi roko grupį. Tai kaip žiūri tai? Vis tik rokas, džiazas, gali būti talentingi ir ten, ir ten.
2: Manau, kad visiškai taip. Manau, kad bet kuriam žanre, ta prasme, gali labai daug niuansų įvairių surasti. Tai grojant tą patį roką, gali įpaišyti žinių iš džiazo, kur išmokau. Ta prasme, ten tiek apie tą patį, kaip kalbėjom, solo grojimą. Mm. Galbūt tai labiau vis tiek iš džiazo yra atėję visą tą tradiciją grot solo. Tai tikrai daug teko pragroti ir ten akademijoje solo įvairių džiazo labiau stiliaus. Tai kažkaip tiesiog padeda visą mąstyseną susidėlioti, kur labiau supranti apie visus žanrus, tada gali save realizuoti iš esmės ir tame, į ką esi susikaupęs, tai šiuo atveju roko labai muzikoje.
1: Nu, šunolis, reabilitavai roko būgnininkus. Ir tada, kadangi tai yra dainos DNR, apie dainą per saldų. Galbūt kažkokia istorija yra susijusi ir tiesiog kaip šitą dainą gimė, ką ją būtent šią dainą norėtų pasakyti.
0: Man atrodo, kad per saldų buvo pirmas kūrinys, kuris iš tikrųjų padiktavo konceptą. Tai nuo jos aš atsispyriau rašydamas šitą albumą. Tai buvo gal pirmos mintys apie tai, ką ir kalbėjom prieš tai, apie socialinės roles, apie savo tikrojo aš uždengimą vietoj sėkmės. Ir ta mieloji čia, aišku, galima palikti interpretuoti klausytojui ir aš dažniausiai mėgstu taip daryti, bet bent jau iš mano perspektyvos tai nebuvo rašoma apie partnerį ar žmogų konkretų, tai buvo rašoma apie sėkmę, apie idėją sėkmės. Ir tai gavosi toks meilės laiškas norui būti sėkmingu. Ir jo, man atrodo, kad galvoju, kaip čia lietuviškai išsireikšti.
1: Jau pasisteng.
0: AB ir C sekcijų šitos dainos. Yra mano mėgstamiausias eilutės tikriausiai, vienas mėgstamiausio visam albume ir man atrodo daugiausiai pasakančios, tai gal irgi paliksiu klausytojui jas išgirsti, bet prieš paskutinį priedainį ten suskamba, man atrodo, aiškiausiai mano sudėliotos mintys šito klausimu.
1: Jakubai, ką pats manai apie šią dainą per saldų viso teatro kontekste, tai geriausia tikrai daina? Nes bent jau sprendžiant žiūrovų reakcijų, tai puti populiariausia, bet ar geriausia tavo man?
2: Jo, bet aš gal suprantu, kodėl populiariausia, nes visa dainos struktūra ir tiesiog visas skambesys ir vat, nuo žodžių iš esmės iki stilistikos pačios tiesiog iš esmės, sakyčiau, popso daina, kuri yra užslėpta tam tikrais labiau heavy elementais, bet iš esmės tai yra vis tiek labiau popso daina.
1: Bet turbūt į tą poptų neįdėdį blogą aspektą.
2: Ne, neįdėdė.
1: Populiari daina.
2: Populiari daina, taip. Bet, nežinau, man tai tiesiog tembriškai vis tiek ta daina išieškota labai yra. Ir labai kažkaip, kad ir ten elementų nėra jau tiek daug galbūt, kiek kitose dainose, bet tiesiog viskas labai savo vietose. Ir jo, iš esmės, gal tiek lyrinis, tiek visas kitas muzikinis kontekstas sudeda į tokį labai malonų klausimų experience, aš tai dainą va taip pasakyčiau.
1: Per koncertą jaučiate iš publikos, kad staiga, kai užgautė šitą dainą, ir visi, pradeda, kad nors, na, kažkokia tai reakcija yra.
0: O, taip.
2: Jaučiam, jo, kiekvieną labiau hitą užgrojus, jo, yra tas visgi momentas, natūralu.
1: Na, tai tikėkimės, kad dabar visi prie radio imtuvų tą pasakysie. Pasiklausykime grupė Akli, naujasis albumas Teatras ir daina Per saldų.

0: muzikos istorijos.
1: Toliau tęsiame laidą. Priminsiu, jog šiandieną mano svečiai, tai trio Akli, du nariai iš šio trio, tai pagrindinis dainų autorius, gitaristas, vokalistas Kristijonas Valančius ir būgnininkas Jokūbas Andriulis. Taigi išleistas albumas, dabar vyksta lyg ir albumo pristatymo turas, pas buvo Lukiškėse jūsų koncerte, šaunuoliai, atbuvo iki pat pabaigos, ne visuomet tai būna, man tikrai patyriau malonumą. Kur dar koncertuosit artimiausiu metu?
2: Ačiū, kad apsilankėt. Mes grosim Kaune, Dainos kino teatre 18 dieną ir Jokūbai, kada mes Klaipėdai
3: grojame? Ir Klaipėdai 25 dieną rugsėjo.
2: Taip.
1: O tarkim, salė ar laukas, jums yra skirtumas ar jeigu, kur labiau mėgstate?
2: Jeigu būtų dar šilta, tikriausiai laukia grotume, bet kadangi albumą irgi taip suplanavom, kad jau rudenėja, tai vieną dar sugrojom lauke Lukiškėse ir dabar jau keliamės į vidų. Bet iš tikrųjų, bent jau man asmeniškai, galbūt smagiau groti lauke.
3: Man irgi jo, kažkaip, bet gerai, gerai gal, kad vat, tokiu koncertu ir tokioje vietoje užbaigiam sezoną lauko, dabar lysim vėl į vidų.
2: Truputį intimiau su publika pabendrauti.
1: Na, kaip visuomet mano svečiai atsineša ir savo mėgstamos muzikos ir galbūt, Jokūbai, nuo tavęs pradėkime, tu kaip džiazo būgnininkas, ko šiaip klausaisi laisvalaikiu, ar tau yra svarbus stilius, ar tau tiesiog svarbu gera muzika, nesvarbu, popsas, džiazas, rokas, klasika.
3: Įvairios muzikos klausausi, aišku, ta prasme, gal vis tiek labiau linkstu ten ties tam tikrai žanrais, ten ties kažkokia elektronika maišyta su popsu gal paskutiniu metu, arba metalu, arba roku, bet šiaip daug ir pankroko seniau paklausydavau, jeigu ten linkstam prie tos dainos, kur,
1: taip,
3: kur dabar mes pasiėmėm jas Kristijonu.
1: O Kristijonai, pats šiaip ko dažniausiai klausaisi, jeigu įmant žanriškai?
2: Oi, net sunku pasakyti. Iš tikrųjų, tai gitarinės muzikos galbūt, jeigu taip išskirt, bet vieno žanro irgi negalėčiau vardinti daug visko. Tiesiog gerų dainų, kurios man patinka. Nuo Judas Priest iki, nežinau, Phoebe Bridgers. Bet ko tam tarpe.
1: Šiandieną jūs pasirinkote grupės Fugazi dainą Waiting Room. Jų grupė kaip ir jau seniai nebeegzistuojanti, bet vis tik darinti įtaką. Na, kiek jums padarė įtaką grupė Fugazi?
2: Man atrodo, kad labai daug įtakos jinai mums padarė. Čia vienas pirmųjų kūrinių, kuriuos mes apskritai su Jokūbu tikriausiai grojome ir mokėmės groti, tai čia tokia dalis mūsų istorijos.
3: Jo, mes susipažinom su Kristijonu, dar aš tada buvau, man atrodo, gal 10-tokas ar 11-tokas, tu jau buvai pirmam kurse. Ir aš dabar neatsimenu, ar tu parodėjai man Fugazi apskritai, ar kažkaip visgi aš jau žinojau ir mes tiesiog kartu tą dainą labai mėgam, aš jau neatsimenu, bet jo, mes paralelėje ir šitą dainą kartu grojome ir dar to pačiu būtent atsineždavom savo idėjas dainas kartu, tiesiog mąstydavom. Ir man atrodo, mes su šitą dainą ten laimėjom pirmą savo kažkokį muzikinį konkursą, ne kažkokio ten Largo.
2: Largo Kaune, jo. Taip.
1: Tai Fugazi jums iš esmės yra sentimentai, ar Fugazi, tarkim, yra iš dabartinio laikmečio žiūrint, skamba visiškai šiuolaikiškai ir niekiek nepasenasi?
2: Skamba labai gerai, kad dabar klausyčiau gal nėra, bet aš savo laiku labai, labai intimiai susipažinau su jų diskografija ir labai, labai mylėjau. Tai kažkur mano pasąmonė jie vis dar sukasi.
3: Aš irgi nemažai klausiau ir gal ypač įstrigo jų įrašai video iš koncertų, kaip jie koncertuodavo. Tiesiog labai atsimenu, kai buvo man 16-17, tai atrodė tiesiog kažkoks visiškai nematytas pasaulis, kiek energijos jie ten atiduodavo tose savo gana mažose dažniausiai koncertuose, nes jie irgi nebuvo kažkokia, man atrodo, super ten worldwide grupė irgi skirta gal labiau tokiam uždaram punkų ratui iš esmės buvo.
2: Taip.
3: Tai labai fainai.
1: Egi, Kristijonai, Jokūbai, ačiū labai, kad apsilankėte šitoje laidoje. Gerų jums koncertų tiek Kaune, tiek Klaipėdoje. Lauksim ir penktojo albumo, bus jubilėjinis. Galbūt dar kažkaip pasikeis skambesys. Gali tai būti, kad skambesys keisis, ar turbūt kol kas liekate prie to?
2: O, aš manau, kad tikrai keisis. Tai turi vykti kažkoks pokytis, kitaip nebūtų įdomu.
1: Be jokios abejonės. Ačiū jums dar kartą, o mes klausomės Fugazi Waiting Room.

0: ką renkiesi?
1: Na štai ir atėjo metas pasirinkti, o šiandieną rinktis tarp Metallicos ir Green Day. Aš manau, kad pakankamai skirtingo žanro, skirtingo stiliaus roko muzika, tad galbūt nesunkiai ir pasirinksite. Balsuojame socialiniam tinkle Facebook LRT paskyroje. Jeigu renkatės Green Day, spaudžiate širdelę, jeigu Metallica, spaudžiate nykštį. Trumpai pristatau abi grupės. Metallica yra amerikiečių trash metal grupė, susikūrusi 81 metais Los Andželė. Jei kūrė Jamesas Hetfieldas ir Larsas Ulrichas, Metallica yra laikoma viena įtakingiausių metalo grupių pasaulyje. Jų muzikai būdingi yra labai sunkus gitariniai rifai, pakankami greitas skambesys ir geri tekstai. Grupė ypač išgarsėjo albumais Master of Puppets, and Justice for All ir Metallica. Žinomiausios dainos be abejo, Enter Sandman, Nothing Else Matters, Master of Puppets ir kitos. Green Day yra amerikiečių punk roko grupė, susikūrusi 87 metais Kalifornijoje. Grupės lyderiai, vokalistas ir gitaristas Billy Joe Armstrong, basistas Mike'as Dirntas ir būgnininkas Trey Cool. Green Day išgarsėjo 94 metais albumu Dookie, o vėliau didelės sėkmės susilaukęs albumais American Idiot ir 21st Century Breakdown. O jo muzikoje dera toks sinergingas pankrokas, geros melodijos ir socialinės temos, na, kaip ir visi amerikiečių pankai, jie tiesiog yra tokie stipriai linksmi ir netokie, sakykime, na, socialiai angažuoti, kaip, tarkim, britiškas pankrokas, kur visuomet dažniausia kalbame apie politiką. Taigi, pradėkime nuo Green Day. Tai bus daina Basket Case, vėliau Metallica su Enter Sandman.

0: muzikos istorijos dainos DNR.
1: Tęsiame laidą, šiuo metu rubrika ką renkiesi, o rinktis jums reikia arba Green Day, arba Metallica. Balsuojame Facebook'e LRT paskyroje, jeigu renkatės Metallica, paspauskite nykštį, jeigu renkatės Green Day, paspauskite širdelę. Dabar dar po vieną dainą ir jau antrosios pabaigoje aš pranešiu rezultatus. Pradžioje Green Day su daina 21 Guns, vėliau Metallica, žinoma, kaip gi be jos, Nothing Else Matters.

0: Grupė Metallica ir puikioji baladė Nothing Else Matters, prieš tai Green Day. Na ir pasižiūrėkime, kągi jūs pasirinkote, Metallica ar Green Day. 217 šios laidos klausytojų pasirinko Metallica, 51 Green Day. Sakyčiau, rezultatas tikrai tikėtas. Aš irgi ramia širdim būčiau spustilės nykštį už Metallica ir viskas tvarkojate. Ačiū visiems, kas balsavote, ačiū ir tiems, kas tiesiog klausėsi. Jeigu norėtumėt bet kurios laidos muzikos istorijos dienos dienį ir dar kartą pasiklausyti, o čia būna tikrai įdomių svečių ir jų įdomių minčių, tai jūs bet kada savo patogių laikų galite bet kurią laidą susirasti LRT radiotekoje. Tad dar sėki, ačiū visiems, kas klausėsi, iki kaip to pirmadienio. Ate.
1: Čia LRT radio.

0: LRT radijas. Trys valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lietuvoje po vidurnakčio sunaikintas sieną kirtęs dronas. Jį Kaišiadorių rajone numušė oro policijos misiją vykdantys NATO naikintuvai. Preliminariais duomenimis dronas sieną kirto iš Baltarusijos teritorijos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Kaimo vietovė netoli Kauno Marių, Patkūnų kaimas, čia Kaišiadorių rajonas, sakykime taip, tarp Kaišiadorių ir Kauno maždaug. Išvykę pajėgos, kaip ir minėjau, ieškoti to numušto objekto, numušto drono, o apie žalas, apie kažkokius tai apgadinimus, kol kas informacijos jokios neturim. Naikintuvai apie vidurnį atsikilo iš Šiaulių ir faktiškai už nepilnai pusvalandžio objektas buvo aptiktas ir sėkmingai sunaikintas. Ir Baltarusijos, ir tada Lentvaris, Trakų rajonas, ir taip pat į vakarų pusę tas objektas ir judėjo.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Netoli vietos, kur kaip manoma nukrito dronas, yra ir LRT žurnalistė Jurga Bakaitė. Pokalbį su ja galima tiesiogiai stebėti ir portale LRT LT. Jurga papasako, kaip atrodo vieta, kur galėjo nukristi numuštas bepilotis orlaivis.
2: Na tai tiesiog kaimas, kuriame nėra netgi daug gyventojų, nepamatėme labai daug ir sodybų, gal keletas gyventojų turėtų gyventi Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio, o čia yra toks nedidelis kaimo keliukas, žvirkelis ir panašu, kad bent jau ką ATT